0: Cell phone của chúng tôi là 713-298 2306, 713-298 2306. Ngoài ra quý vị cũng có thể lên website của chúng tôi là luotsubao.com, luotsubao.com, rất là dễ nhớ. Trên đó quý vị có thể lấy hẹn được. Những cái mục mà lấy hẹn đó, chỗ nào mà nó còn cái màu trắng, tức là còn trống, là quý vị có thể click vô, quý vị sẽ được hỏi số điện thoại và email của quý vị, và chúng tôi sẽ gửi một cái tin nhắn để xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị. Đó là trong trường hợp quý vị gọi điện thoại cầm tay mà chúng tôi bị ở ngoài tòa, hay là chúng tôi đang bị họp, hay là như bây giờ đang ở trên đài thì sẽ không trả lời điện thoại được.
1: Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý vị gọi thì tụi mình cũng có sẵn những câu hỏi gọi là thưởng thức thôi, đại nó là chung chung thôi, để gọi hỏi cho anh Bảo về một cái người chết mà không có di chúc á anh Bảo, thì tài sản họ sẽ chia như thế nào, giữa vợ chồng, con cái, con riêng như thế nào thưa anh Bảo?
0: Dạ vâng, câu hỏi này nó sẽ tốn khoảng chừng vài tiếng đồng hồ để trả lời. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói tóm tắt thôi.
1: Vâng,
0: tại vì câu hỏi này chúng tôi nghe rất là nhiều người hỏi, và nó là một câu hỏi hay chứ. Tại vì nó ảnh hưởng tới chúng ta, tới những gia đình mà không có muốn làm giấy tờ, hay lười làm giấy tờ, bận rộn nhiều quá, hay là tin dị đoan, không có muốn làm di chúc hả? Thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng bước một. Ở tiểu bang Texas, tôi nghe câu hỏi này rất là nhiều, là khi ông chồng tôi chết á, thì cái nhà nó tự động nó chạy qua nhà cho tôi chứ, tại vì hai vợ chồng tôi mua căn nhà này, tụi tôi đứng tên chung với nhau mà, thì tại sao nó không tự động qua tôi phải làm giấy tờ gì nữa? Nếu mà quý vị ở tiểu bang khác, chúng tôi không mới dám nói, nhưng mà quý vị ở trong tiểu bang Texas, thì khi mà một trong hai vợ chồng qua đời, thì cái người còn sống sẽ không bán cái nhà đó được. Tại vì sao? Là vì ra title, có người mua đó, nhưng mà ra làm giấy tờ thì sẽ không có cái chữ ký của người qua đời. Chết rồi đâu có ký được, thành ra là cái nhà sẽ không bán được. Muốn bán được thì sao? Muốn bán được thì phải đi ra tòa. Thì khi mà đi ra tòa đó, tòa họ phải có một luật sư ở tòa, tức là mình phải trả luật sư, tiền luật sư cho mình. Đồng thời mình phải trả tiền luật sư cho một người luật sư, nó gọi là ad litem, tức là cái người luật sư đó có bổn phận tìm xem coi cái người chết có con rơi hay không, có con đời trước hay không, có thiếu nợ của ai hay không, thẻ tín dụng, bất cứ cái nợ gì. Thành ra là họ phải điều tra. Và khi mà điều tra như vậy, nó tốn rất là nhiều thời gian và nó tốn rất là nhiều tiền bạc. Thành ra là khi mà chúng ta không làm một cái tờ giấy gì hết, không làm di chúc, không làm trust, không làm transfer on death, không làm gì hết, thì tùy theo cái văn phòng luật sư quý vị phải mà quý vị đi. Có những văn phòng luật sư họ tính quý vị 5-6 ngàn, 7-8 ngàn, 10 ngàn, 15 ngàn. Và nó tùy theo là cái trường hợp của người chết như thế nào nữa. Chúng tôi có cái trường hợp, có những cái trường hợp mà cái người đó họ có 4 đời vợ. Và mỗi đời vợ thì họ có 2 đứa con. Thì vợ đã ly dị rồi thì không có tranh chấp gì được nữa. Nhưng mà bây giờ con của cái người vợ đầu tiên, bây giờ mình tìm cái người đó ở đâu? Sao mình biết được người đó ở đâu mình tìm? Họ có thể họ đi ở cái đời vợ đầu tiên, cái ông này ông ở tiểu bang này, xong rồi ông ly dị rồi ông đi qua tiểu bang khác, rồi ông qua tiểu bang khác. Thành ra là cái việc mà đi tìm những cái người mà có thể thừa hưởng cái gia tài đó, nó rất là mệt mỏi nếu mà chúng ta không biết địa chỉ, không biết người đó ở đâu, và người đó ở khắp nơi trên nước Mỹ, hoặc là về một cái quốc gia nào khác ở nữa rồi, không còn ở đây nữa. Thành ra là cái chi phí mà quý vị phải trả cho luật sư nó rất là nhiều. Nó có những cái hồ sơ thừa kế họ tốn cả 100.000 đồng tiền luật sư, là chuyện thông thường, bình thường lắm, không có gì ngạc nhiên hết. Do đó những người mà nghĩ là mình có nhiều đời con, có con ở chỗ này, con ở chỗ kia, và không muốn những đứa con hiện tại của mình bị vấn đề, không muốn cái người vợ hiện tại của mình bị vấn đề, thì họ phải làm di chúc, hoặc là họ làm cái transfer on death để cho tòa biết, và để cho mọi người biết là cái ý nguyện của họ khi họ qua đời thì nó đi, nó cái tài sản nó chia như thế nào. Khi mà cái người mà qua đời đó mà có vợ, hiện tại bây giờ có vợ và có con, không có con rơi con rớt, không có cái gì ở đâu á, không có tài sản, mà không có con rơi ở đâu hết, chỉ có cái nhà thôi, thì nó rất là dễ cho cái người vợ, là bởi vì ổng chết, bà vợ này sẽ lấy cái phần nửa của ổng đi ra tòa để xin. Nhưng mà nếu mà ổng chết, ổng không có di chúc, không có làm giấy tờ transfer on death, không có làm gì hết, mà ổng có con của đời trước, thì cái 50% cái phần, cái nhà, cái tài sản của ông này á, bà vợ sẽ không được 50% của cái nhà đó. Dạ, cái nhà đó nó sẽ chia đều cho những người con. Thành ra là nó rất là quan trọng là nếu mà mình có con từ đời trước hay là mình không có con đời trước, nó tiền, nó tốn như thế nào, nó vất vả lắm. Thành ra là người ta phải làm cái transfer on death hay làm cái di chúc. Do đó chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị tùy theo cái tình hình, tùy theo cái tài chính của quý vị, mà chúng tôi biết là chúng tôi khuyên quý vị nên làm cái trust, hoặc là làm cái di chúc, là cái will, hoặc là làm cái transfer on death.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây 9294. Dạ, mời quý vị lên tiếng. Dạ, không nghe được nhé. Dạ, xin mời 9294.
2: Dạ. Xin lỗi cô Tùng Minh. Chào luật sư Bảo và cô Tùng Minh.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ, luật sư làm ơn cho tôi hỏi. Lần trước tôi có hỏi về vấn đề mà bà mẹ tôi 91 tuổi á, tôi muốn làm cái giấy để mà khi mà mẹ tôi có vô bệnh viện á, thì cách đây 10 năm tôi có làm một cái rồi, có một cái mà bây giờ tôi cũng không có nghe. Tôi có làm mà hiện tại vì tôi đang giữ, tôi có thể đem cái giấy đó liên quan tới sức khỏe của mẹ tôi, nhưng mà không biết nó trong cái giấy đó có cái vấn đề mà để tôi có quyền mà can thiệp vào vấn đề mẹ tôi, vấn đề y khoa, thì tôi có thể tôi lấy hẹn luật sư đưa tới văn phòng luật sư nhờ luật sư đọc dùm được không thưa luật sư?
0: Anh có thể lấy hẹn, anh gọi điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là anh có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và anh lấy hẹn ở trên đó thì chúng tôi sẽ giúp đỡ anh.
2: Dạ, tôi đưa cái giấy đó tới rồi nghe là văn phòng luật sư đọc dùm vậy thôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Dạ vâng. Dạ dạ, cảm ơn luật sư. Tôi có thể tôi sẽ lấy hẹn.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn luật sư. Dạ dạ. Dạ, chào cô Tình Minh.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Và số điện thoại chúng tôi xin lặp lại là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy thì khi mà một người chồng hay người vợ, nói là người phối ngẫu của mình qua đời á, thì người còn lại có những cái đặc quyền gì ở trong căn nhà, như những người con này cái nọ đó, lúc đó có nhảy vô nói ồ tôi lấy một nửa của tôi muốn bán một nửa của tôi, có được hay không?
0: Dạ, nó tùy theo cái trường hợp là người đó có con đời trước hay là không có con của đời trước. Nếu mà bây giờ chúng ta trở lại cái thí dụ hồi nãy chúng tôi nói, ông này ông chưa bao giờ lập gia đình, chỉ có lập gia đình với người này thôi, và có hai người con. Ông không có di chúc, không có giấy tờ gì hết, thì người vợ sẽ được lấy cái căn nhà đó, người con sẽ không có, những người con sẽ không có lấy được nếu mà không có di chúc. Nhưng người vợ sẽ tốn, tùy theo văn phòng luật sư, trung bình khoảng chừng 8-7.500 cho tới 10.000 để đi ra tòa để lấy cái căn nhà đó. Nhưng mà nếu mà ông đó có con của đời trước, bao nhiêu con không cần biết, thì cái căn nhà đó bà vợ chỉ có phân nửa mà thôi, bà sẽ không có được nguyên cái căn nhà, tại vì bà ông có con từ những đời trước và những đứa con đó nó sẽ chạy vô để nó tranh giành.
1: Nhưng mà
0: chúng ta chỉ nói về bất động sản, chúng ta chưa nói về tiền bạc, 401k, tiền tất cả những cái loại tiền gì mà ông ta có, chưa kể những cái đồ đạc ở trong nhà, tất cả những cái thứ đó.
1: Chị hai hết đó, chị bà vợ cái chữ không nữa. Em thắc mắc là nếu bà muốn ở trong đó, bà chưa có muốn bán gì hết á, bà nói là ồ tôi có chỉ có cái nhà này thôi, chồng tôi chết nhưng mà đòi bán thì tôi một nửa đó tôi không có đi mua cái nhà khác được, nên tôi cỡ ở đây không có bán buôn gì hết. thì lúc đó những cái người con có đòi vô đòi ồ tôi muốn lấy một nửa tôi ra không?
0: Thường thường đó là họ sẽ có cái nó gọi là life estate, tức là bà có thể ở trong đó cho tới khi nào bà chết.
1: Đó cái là cái đó quyền của cái người vợ.
0: Dạ vâng.
1: Không buôn bán gì hết thì bà được ở trong đó chứ không có ai vô đòi bán để lấy một nửa của bà, một nửa nửa cái nhà đó hết.
0: Thông thường đó tòa nó gọi là public policy, tức là những cái luật lệ đó nó cũng phải bảo vệ những cái người nhất là những người già. Bây giờ bán nhà đó đi bà ở đâu?
1: Dạ, thì em cũng hơi thắc mắc cái đó một chút xíu. Cho nên quý vị có thể gọi tiếp nha. Các câu hỏi của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Vậy thì một cái di chúc, một cái will hay là một cái di chúc nói chung á, thì mình cần có những cái điều kiện nào để mình coi đó là hợp pháp?
0: Thường thường di chúc đó quý vị có cách tốt nhất, dĩ nhiên lúc nào chúng tôi cũng nói cách tốt nhất là quý vị đi kiếm luật sư để làm di chúc cho quý vị. Nếu quý vị không có luật sư, quý vị viết vô tay, không phải viết vô tay mà là
1: viết tay.
0: Dạ vâng, lấy cái tờ giấy và viết những cái gì quý vị muốn. Thì quý vị phải viết rất là rõ ràng là tôi ký tên dưới đây là như vậy, tôi hiện tại độc thân hay có gia đình, tôi có bao nhiêu người con và ý nguyện cuối cùng của tôi là như thế này, tài sản chia làm sao, cái người nào trong những đứa con của tôi và tôi muốn nó mang cái di chúc này ra tòa. Thì khi mà mình viết tay á, là mình phải viết tay hết từ trên xuống dưới. Một khi mình đánh máy hay là xài computer mình in ra đó thì nó phải từ trên xuống dưới, chứ không có thể nửa viết tay nửa đánh máy. Một viết computer viết được trang đầu, trang thứ nhì máy in hết mực, cái mình viết tay vô. Mình viết vô rồi mình đóng nó lại chung với nhau và mình nói đây là di chúc. Phần nửa ở trên là in từ máy vi tính, phần nửa dưới là viết tay. Di chúc đó hoàn toàn không có giá trị. Nó có nhiều chuyện ở trong cái di chúc. Thành ra là thời buổi bây giờ đó, người ta vẫn có thể là người ta lên trên online, người ta đi tìm hiểu và người ta tự người ta lo làm cái di chúc đó bằng cách để cho AI nó chỉ cho làm di chúc, hay là Google họ chỉ cho làm di chúc. Thì chúng tôi hoàn toàn là chúng tôi không có khuyên như vậy, dĩ nhiên rồi. Bởi vì AI đó, nó có những người luật sư đi ra tòa và họ lên AI, họ nhờ làm những cái bài để họ đưa ra tòa và họ bị ông tòa cảnh cáo và ông hăm dọa lấy bằng lại là bởi vì AI làm sai hết.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà họ tự làm thì họ cũng phải có người làm chứng hay là cái chữ ký hay là công chứng chữ ký, chứ đâu phải là tự nhiên là viết rồi ký thì có được không anh?
0: Tất cả những cái gì đó nó cuối cùng nó sẽ phải đi tới một cái câu kết luận là như vậy: ông tòa ông phải giải quyết cái hồ sơ đó có đúng hay không đúng, thì cái người đưa đơn ra là cái người còn sống, cái người phối ngẫu còn sống. Ông tòa ông sẽ phải giải quyết cái vấn đề đó. Di chúc giống, di chúc đúng, di chúc làm sai, di chúc làm như thế nào đi nữa, ông tòa ông cũng sẽ giải quyết. Tuy nhiên, nếu di chúc làm đúng thì nó rất là dễ dàng. Cái tiền luật sư á, nó rẻ. Cái giá hiện tại bây giờ tùy văn phòng luật sư từ 3.000 cho tới 5.000. Nếu di chúc mà nó làm sai, nó không đúng hay nó thiếu, và tùy theo trường hợp, quý vị có thể tốn 7-8 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, tùy tùy theo cái tài sản của chúng ta. Những người mà chỉ có một căn nhà không thôi, không có gì hết thì nó rất là dễ, nó tối thiểu thôi, 5-7 ngàn, 8-9-10 ngàn gì đó. Nhưng mà có nhiều thứ thì nó càng nhiều thì nó càng phức tạp.
1: Chúng tôi xin mời 1997 trên đường dây.
3: Xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo.
0: Dạ chào anh.
3: Tôi năm trước tôi đã gặp luật sư và làm cái transfer on deed á, mà tôi muốn biết là nếu mà tôi qua đời thì cái thủ tục như thế nào cho người thừa kế ạ?
0: Dạ vâng, cái transfer on deed thì thường thường đó là hai vợ chồng làm, nếu mà có hai vợ chồng. Trong trường hợp của anh tôi đoán thôi, là hai vợ chồng.
3: Một mình thôi.
0: Dạ vâng, một mình. Thì trong cái transfer on death đó, nó đề rất là rõ là khi tôi chết thì cái tài sản của tôi, cái nhà này của tôi sẽ chuyển cho người này, người này. Thí dụ ở đó anh để tên một người con hay hai người con hay ba người con gì đó, thì khi anh qua đời cái người con, những người con đó sẽ phải tới văn phòng luật sư và mang theo giấy khai tử của anh, và chúng tôi sẽ làm thủ tục để sang tên căn nhà đó cho những cái người mà anh đã chỉ định ở trong cái transfer on death.
3: Tức là không có phải lên county gì phải không ạ?
0: Dạ, ở văn phòng luật sư sẽ làm hết.
3: Chúng tôi
0: sẽ phải nộp lên trên county để sang tên nhà. Nhiều người hỏi tôi là ồ, tôi chết nó có tự động nó sang không? Tôi trả lời là không, là bởi vì giống như thành phố Houston của chúng ta hay bất cứ thành phố nào khác, nó có mấy trăm ngàn dân, nó có mấy triệu dân, nó có rất là nhiều, thành thử người sống, người chết, người mới sanh, người gì đó, họ không có thể nào họ biết được hết. Thành ra chúng ta muốn thừa hưởng cái tài sản thì chúng ta phải có nhiệm vụ báo cho họ biết. Thành đó là lý do tại sao cái người mà thừa kế họ sẽ phải đi tới văn phòng luật sư để cho luật sư làm cái thủ tục sang tên cái nhà đó cho những người thừa kế.
3: Dạ, thì nó nhanh hơn phải không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
3: Tranh cãi gì phải không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
3: Dạ, như vậy, dạ, thôi cảm ơn luật sư với chị Tường Minh ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Cảm ơn chú. Một lần nữa là 713-931-1560. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Vậy thì khi mà một người chết á, thưa luật sư, cái tài sản chung thì mình không nói rồi, nhưng mà có những cái tài sản riêng giống như là tài sản thừa kế từ cha mẹ này cái nọ đó, thì cái tài sản riêng nó sẽ chia như thế nào?
0: Dạ vâng, tài sản riêng nó lại tùy là người đó là chỉ có một vợ một chồng, hay là người đó là có con từ đời trước. Bây giờ chúng ta muốn biết nó như thế nào đó, cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải hỏi đó là cái anh này, bây giờ mình đặt trường hợp không có gì chút, không có bất cứ gì đi. Anh này có con của đời trước hay không? Ok, rồi từ đó mình đi ra. Nếu có con từ đời trước thì phải chia như thế nào? Có con từ đời sau phải chia như thế nào? Và không có con đời trước, đời sau gì hết thì chia như thế nào? Thì thông thường chúng tôi nói là tại vì mỗi cái trường hợp nó mỗi một khác nhau. Cái bất động sản mà của chung nó chia khác. Bất động sản riêng nó chia khác. Ok. Rồi personal property, tức là chúng ta nói là những cái như cái xe đi, nó chia theo kiểu khác. Ok. Rồi những cái quần áo, cái tivi, cái collection, tất cả nó chia khác. Bây giờ hỏi chia như thế nào thì nó rất là khó cho chúng tôi ngồi đây để liệt kê tất cả những cái đó ra, là bởi vì quý vị cũng sẽ không nhớ được, không biết nó chia như thế nào. Cái cách hay nhất là khi mà bị như vậy thì quý vị phải tới luật sư mà thôi. Thì luật sư họ sẽ tìm, tại vì bây giờ trả lời nó có thể không đúng, là bởi vì chúng ta không biết cái trường hợp đó như thế nào. Thành ra là cái cách hay nhất đó là chúng tôi khuyên quý vị tùy theo cái tình hình tài chính của quý vị mà quý vị nên làm di chúc, hay là quý vị làm transfer on death, hay là quý vị làm cái trust. Nó ba cái nó khác, hoàn toàn khác nhau. Cái trust đó, thì theo chúng tôi đó là ngoại trừ trường hợp quý vị có tài sản nhiều, tức là có shopping center, có building, có rất là nhiều, mấy chục, mấy trăm căn nhà cho mướn, đại khái như vậy đó. Trị giá 5 triệu, 10 triệu, 30 triệu, 100 triệu gì đó, thì quý vị có thể nghĩ tới cái trust. Và khi mà những người mà họ có tài sản như vậy rồi đó, họ sẽ không có rảnh rỗi để mà ngồi nghe chương trình của chúng ta, tại vì họ có luật sư riêng rồi, họ có CPA riêng rồi, họ có những cái người đó lo lắng cho họ hết rồi. Thành thử không có, ít khi nào mà họ phải lo lắng lắm. Thành thử là nó chỉ còn lại những cái trường hợp mà những người giàu vừa và những người mà trung bình, có một căn nhà hay là hai ba căn gì đó, và có những người thì cũng có 5-7 triệu, 5-10 triệu, một cái shopping center, 5 căn nhà cho mướn, đại khái vậy đó. Thì quý vị sẽ nên đi kiếm một người luật sư để quý vị hỏi là cái trường hợp nào là tốt nhất cho quý vị. Những người luật sư họ rất thích làm cái trust cho quý vị. Lý do, cái trust họ tính 5,000, transfer on death họ tính 500. Thành ra là luật sư họ sẽ nói là trong trường hợp này làm trust bảo đảm không sao hết. Có những luật sư họ nói không cần làm trust, làm 500 tùy theo cái tình hình của quý vị. Những người làm di chúc là bởi vì cái chuyện của họ nó phức tạp hơn một chút xíu thì họ làm di chúc. Di chúc là thí dụ như là họ có 3 người con với cái người vợ hiện tại, họ có 3 người con hay 1 người con với người vợ trước. Bây giờ họ chỉ có muốn cho cái người ba đứa con này thôi, còn mấy đứa đời vợ trước họ không muốn cho nữa, thì thường thường họ sẽ làm di chúc. Họ di chúc họ nói là tôi có 4 người con. Khi mà chúng ta làm di chúc, chúng ta có bao nhiêu người con chúng ta phải ghi ra hết. Chúng tôi có 4 người con. Tôi cá nhân tôi có 4 người con, tôi sẽ để lại di chúc cho tài sản của tôi cho ba người này thôi. Không, trước hết là tôi để lại cho vợ tôi, nhưng mà nếu vợ tôi chết cùng với tôi để lại cho ba đứa này, còn cái đứa con kia tôi không để. Thành thử đó là cái lý do có nhiều người đi làm di chúc thì ông đi làm di chúc một mình và nhờ luật sư giữ, văn phòng luật sư giữ, không cho vợ đi chung, là bởi vì khi vợ đi chung thì ông phải khai ra tôi có 4 đứa con, trong khi bà này bà nói ủa sao mình có 3 đứa thôi mà sao anh khai 4 đứa, thì nó rất là phiền. Thành ra là người ta không có muốn cho cái người vợ hiện tại biết. À, có một số người thì họ nói đâu có gì đâu, quá khứ là quá khứ, thì tôi vẫn nói à, chuyện nó sự thật là mình có bao nhiêu người con thì mình phải kê khai ra hết. Cái trường hợp mà họ có nhiều đời con và trường hợp họ chia cái tài sản không đồng đều, họ nói là cái đứa con thứ nhất nó không bao giờ nghe lời tôi hết, tôi không cho nó cái gì hết. Đứa con thứ nhì tôi cho nó 70%, đứa con thứ ba tôi cho nó 30%, thì tất cả những cái đó bắt buộc nó phải làm di chúc, không có làm transfer on death được.
1: Dạ vâng, cảm ơn luật sư Phan Ngọc Bảo. Và đến đây thì chúng tôi xin phép được dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sẽ quay trở lại. Số điện thoại vẫn như cũ, quý vị có thể gọi trong phần thứ hai, đó là 713-931-1560.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi xin chào đón thính giả trên đường dây 3233.
11: Hello.
10: Dạ, xin chào chị.
11: Dạ, chào luật sư và chào chị.
12: Dạ, chào cô.
11: Tôi có cái câu hỏi nó xuất phát từ cái người hỏi luật sư về trường hợp người mẹ 91 tuổi á. Thưa luật sư, nếu như trường hợp mà mình làm giấy ủy quyền cho một người thay mình, nếu như chẳng may mình bị Alzheimer hay là bị bất cứ một cái khuyết tật gì đó mà mình không có thể tự chủ được, và cái giấy để ủy quyền cho một người quyết định cho mình trong cái hồ sơ sức khỏe, thì mình phải làm hai tờ riêng biệt hay là làm chung trong một tờ? Nếu trường hợp người được ủy quyền thay mình trong lúc mình còn sống và người quyết định cho mình trong lúc mình bị bệnh hoặc là bị dùng máy trợ thở. Dạ, như vậy thì mình sẽ làm hai tờ hay là một tờ thôi ạ?
12: Dạ vâng, cảm ơn cô. Nhiều người cũng hỏi câu này. Thì thông thường nó sẽ là hai tờ cô. Một tờ nó gọi là Medical Power of Attorney, tức là cái giấy ủy quyền về sức khỏe. Cái giấy đó nó cho cái người đó quyết định rút ống hay không rút ống. Có cái tờ giấy nữa, nó là chỉ định bác sĩ sẽ làm như thế nào. Nó thành thử là nội mà cái chuyện về sức khỏe thôi đó. Là chúng ta nhìn thấy là có hai cái tờ giấy mà chúng ta cần phải làm. Còn cái Power of Attorney, tức là giấy ủy quyền, thì cái giấy ủy quyền đó họ nói là tôi ủy quyền cho người này, người này có thể lo hết tất cả về vấn đề tiền bạc của tôi, về vấn đề banking, về vấn đề bất cứ cái vấn đề gì về địa ốc, thay tôi mặc tôi ký tên bán nhà là cái này cái kia. Nhưng mà cái đó nó không liên quan gì tới sức khỏe hết. Thành ra nó sẽ là hai cái tờ giấy riêng biệt, không có dính gì với nhau hết.
11: Cho dù hai người được ủy quyền chỉ là một thôi.
12: Dạ đúng, tại vì mỗi cái nó có cái mục đích khác nhâu.
11: Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi thứ hai liên quan đến một cái người mà hỏi luật sư về chuyện đóng thuế khi bán nhà. Nếu như trường hợp mình làm transfer on death, khi mà cái người đã mất, người được hưởng cái nhà đó có phải đóng thuế nếu họ bán cái nhà đó không?
12: Dạ, cái người được hưởng đó, ngay cái thời điểm cái người được hưởng đó không có phải đóng thuế. Thứ nhất, bây giờ để nói đơn giản cho chúng ta dễ hiểu đi. Thì cô mua cái căn nhà đó là với giá 200.000 đồng. Nha. Yeah. Hai vợ chồng mua căn nhà đó với giá 200.000 đồng. Thì khi mà...
11: Sao ạ? Trường hợp này tôi hỏi là cái nhà đó là của một người độc thân.
12: Dạ vâng, rồi.
11: Chuyện mua bán là rất là hợp lệ, chứ không có cái chuyện mà nhờ người này đứng tên.
12: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cô mua căn nhà đó một người thôi nha. Một mình cô thôi, dạ. Cô mua căn nhà đó với cái giá 200 ngàn. Dạ vâng, để đơn giản để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Thì thí dụ bằng tiền thì nó dễ hiểu hơn. Là khi mà cô mua cái giá đó 200 ngàn. Thì khi mà cô qua đời đó, cái giá của cái căn nhà đó nó lên là 500 ngàn nha. Yeah. Thì cô chuyển, cũng qua đời rồi đó, thì cái transfer on death sẽ chuyển qua cái nhà đó, chuyển qua cho cái người mà cô để căn nhà đó lại. Mình nói cho đơn giản cho dễ hiểu, cô để lại cho một người con thôi. Thì khi cái người con đó nhận được cái căn nhà đó với cái giá là, giá hiện tại nó là 500 ngàn. Và khi mà anh ta lấy cái nhà đó 500 ngàn thì anh bán đi 500 ngàn, anh không có phải đóng thuế gì hết. Không phải lo gì hết. Dạ vâng. Tại vì anh hưởng cái nhà đó là giá 500 ngàn. Anh giữ cái căn nhà đó 10 năm. Lúc đó cái căn nhà nó lên là 700 ngàn. 10 năm sau anh bán thì căn nhà đó là 700 ngàn. Thì anh sẽ lấy 700 trừ cho 500, nó ra 200 ngàn tiền lời. Và lúc đó anh phải đóng thuế trên 200 ngàn đó. Bây giờ mình còn nói tới là cái căn nhà đó anh sẽ ở hay là ảnh dùng cái nhà đó để anh ở nó khác, ảnh dùng căn nhà đó để anh cho mướn nó khác, cái thuế, cái bracket nó sẽ khác nhau nữa. Nhưng mà nó không có là cái giá mà cô mua 200 ngàn, nó không còn, cái giá 200 ngàn không tính nữa. Tại vì khi mà ảnh nhận cái đó, nó gọi là step up basis, tức là cái vốn nó tăng lên. À, cái giá mà ảnh hưởng nó tăng lên, cái đó là 500 ngàn chứ không phải là 200 ngàn. Thành ra 500 ngàn đó, ảnh trừ cho 700 ngàn, 700 trừ cho 500, ảnh đóng thuế trên 200 đó thôi.
11: Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
12: Dạ, cảm ơn cô.
10: Dạ, cảm ơn cô đặt câu hỏi nhé. Và chào cô. À, mời một thính giả tiếp theo. Xin chào 5117.
13: Dạ, thưa xin chào luật sư và chào chị Tường Minh.
12: Dạ, chào cô.
13: À, dạ, thưa luật sư, xin cho có câu hỏi là có một người đàn ông mà họ đã có nhiều đời vợ trước rồi. Vừa là vợ trước bên Việt Nam, vừa là vợ trước bên Mỹ. Thì tất cả là đều đã ly dị hết rồi, nhưng mà ly dị không có giấy tờ, nhưng mà coi như đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ họ đang đi tìm một người bạn đời kế, thì hiện giờ họ đang độc thân. Thì họ có nói là cái tài sản á, thì họ thứ nhất là họ chưa có làm di chúc, thứ hai á, là họ có một số tài sản ở bên Việt Nam còn lại khi mà họ chưa có cho bán buôn xong, họ đã bán một số tài sản bên Việt Nam bán đi rồi, nhưng mà còn một số thì chưa bán, hiện giờ là còn đang cho mướn thâu quê lợi. Còn một số tài sản bên Mỹ này thì họ có một căn nhà đang ở của một già, bốn căn nhà đang cho mướn. Thì họ nói tổng cộng là họ có nhiều đời vợ trước, nhưng mà số con của họ là khoảng chừng 5 người con của 3 người vợ khác nhau. Thì xin hỏi luật sư là họ nói nếu trường hợp họ cưới một cái người vợ sau này thì những người con trước của họ họ đã chia tài sản hết rồi. Ví dụ như cho một người con này một hai cái nhà, người kia một cái chung cư, người nọ một cái shopping center, là họ đã chia hết rồi, hay là người con mà chưa tới tuổi dị thành, chưa tới tuổi 18 thì họ cũng làm một cái ra văn phòng luật sư làm một cái CD để lại cho cái người con đó số tiền bao nhiêu trong cái CD đó, rồi thành ra không có lo là sau này người này có chuyện gì xảy ra thì những người con sẽ đi theo đòi. Thì tôi xin hỏi luật sư cái câu dạ là nếu sau này những người con đó mỗi người đều có tài sản riêng chia hết rồi thì họ có quyền đi đòi cái phần tài sản của họ nếu người này qua đời hay không ạ?
12: Câu hỏi trả lời là có, hoàn toàn có, hoàn toàn có quyền. Thành ra là cái chuyện mà ông bố đã cho những người con nhà, cửa, tiền, bạc, xe, cái chuyện đó là chuyện riêng của họ. Khi mà ông chết thì tất cả những người con, kể cả người vợ hiện tại nếu có, tất cả những người đó đều có quyền đứng ra để đòi hỏi. Tòa sẽ không có cần biết rằng thì là đứa con thứ nhất đã được một cái building rồi, đứa con thứ nhì đã được 3 triệu rồi, không thành vấn đề. Nó không có dính líu gì tới cái chuyện tài sản của người chết hết. Thành ra là nếu mà ông ta muốn bảo vệ cho những đứa con về sau này, ông phải làm di chúc. Ông phải nói là tôi có tổng cộng 5 đứa con đời trước và 2 đứa con đời này là tổng cộng 7 đứa con. Những đứa con trước tôi đã cho tụi nó đầy đủ hết rồi. Ông không cần phải liệt kê ra ông cho cái gì. Ông chỉ nói là tất cả những đứa đó, 5 đứa đó tôi đã cho đầy đủ hết rồi. Bây giờ tất cả tài sản của tôi để lại cho vợ tôi. Và nếu vợ tôi chết thì tôi để lại cho con tôi, hoặc là tất cả tài sản của tôi không để lại cho vợ tôi chỉ để cho con tôi mà thôi. Thì ông phải viết ra rõ ràng. Còn ông không viết ra như vậy đó, thì tất cả những người con của đời vợ trước, mấy đời vợ trước đều có quyền đòi chia cái phần.
13: Dạ. Cái thứ như vậy là cả người con đang ở bên Việt Nam cũng có quyền, có thể nếu biết được là ông
12: dạ
13: mất
12: đúng
13: thì cũng có quyền
12: dạ
13: để làm đơn thưa.
12: Dạ đúng.
13: Dạ. Dạ. Thưa vậy thì cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ. Thì
12: cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Dạ.
10: Dạ vâng, cảm ơn chị. À, mời một thính giả kế tiếp. Và xin chào 7226.
14: Dạ thưa, cho tôi hỏi, tôi có người bạn đó, họ Mary, mà bây giờ họ sửa soạn ly dị đó, người bạn tôi muốn biết là tại vì hai vợ chồng đó là đồng ý để hết, họ chỉ có cái nhà với lại cái xe thôi, để hết cho người vợ, thì phải làm như thế nào ạ?
12: Dạ, thứ nhất là phải đi kiếm một người luật sư, nộp đơn lên trên tòa và chia cái tài sản. Cái tài sản đó chia đó thì phải nói rõ ràng là cái tài sản này đưa hết cho người vợ. Và không những cái giấy tờ ở trong tòa ly dị nó nói là chia hết cho người vợ, mà giấy tờ cho cái tòa, cho cái phòng county của địa ốc đó, ông ta cũng phải làm giấy sang tên cái nhà đó cho người vợ luôn, để tránh cái trường hợp về sau này. Tại vì nói ở trong tòa ly dị nó khác, còn thường thường các luật sư ở ngoài làm ly dị đó, họ sẽ viết rõ ràng là cái nhà này sẽ được cho hết cho bà vợ, và ông chồng phải bắt buộc tới văn phòng luật sư để làm giấy sang tên. Hạn cuối là cái ngày này phải làm giấy sang tên cho người vợ. Tại vì nói là cho người vợ mà không làm giấy sang tên thì không có nghĩa lý gì hết. Nó là muốn là phải làm hết tất cả từ đầu đến đuôi.
14: Dạ. Dạ, thưa văn phòng luật sư có làm trường hợp đó hay không?
12: Dạ có.
14: Dạ. Tôi muốn hỏi, tại vì người bạn tôi muốn hỏi là lệ phí có nhiều hay không?
12: Dạ, lệ phí nhiều hay không đó là tùy theo hai người có bằng lòng làm việc hay không. Chúng tôi nhận rất là nhiều hồ sơ, tôi làm cái này 30 năm rồi. Khi mà mới tới đầu hai người hay là một bà vợ tới thì nói là ô, ông chồng ông đồng ý hết, tới lúc là đưa giấy tờ ra ông chồng ông không đồng ý, ông không chịu ký. Thành thử là nó ăn thua là hai người mà hoàn toàn đồng ý với nhau á, thì cái giá tiền nó rất là rẻ. Còn nếu mà không đồng ý thì giá tiền nó rất là mắc, nó tùy theo. Thành ra là với lại cái chữ cái rẻ hay mắc nó trừu tượng lắm cô, nó không, nhiều khi tôi nói là 3.000 đồng thì họ nói là, nhiều người nói là ồ 3.000 rẻ quá, có nhiều người nói sao mắc quá vậy, 3.000 mắc quá. Thành ra là cái chữ rẻ hay mắc nó khó nói lắm, tùy theo cái ý của mỗi người. Nhưng mà thông thường nó cô, một cái tờ giấy, một cái hồ sơ ly dị mà nó đơn giản, nó không có gì đó, đa số những văn phòng luật sư họ sẽ tính từ 3.000 cho đến 5.000, thông thường là như vậy. Nó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và tùy theo những cái nhà, nhiều người có một căn nhà nó khác, nhiều người có 3-4 căn nhà nó lại khác nữa. Tại vì mỗi lần sang tên nhà là mỗi lần tốn một cái tiền, số tiền. Thành ra là cô có thể gọi đến số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Chúng tôi, bạn của cô có thể tới để tham khảo với chúng tôi thì nó dễ dàng hơn.
14: Dạ, cảm ơn luật sư.
12: Dạ, cảm ơn cô.
10: Dạ vâng, xin cảm ơn cô đã gọi nhé. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Thưa anh, có những cái loại tài sản nào mình không có cần phải qua probate không?
12: Dạ, tiền ở trong túi. Tiền ở trong túi ông tòa không biết. Không ai biết hết. Dĩ nhiên, làm theo đúng bổn phận thì cái người vợ, cái người mà còn sống, người vợ phải nói là ok, đây là những cái tài sản mà ông chồng để lại, trong đó gồm có nhà, tiền ở trong ngân hàng, tiền này tiền kia và tiền ở trong cái hộp của ông,
10: nữ trang, đồng hồ,
12: nữ trang, nhẫn, đồng hồ. Tất cả những cái đó họ thường thường họ sẽ liệt kê ra. Điều tiền mặt thì không ai biết được hết. Nhiều khi chúng tôi đã thấy có những cái trường hợp mà hai vợ chồng chết hết vì bị accident. Gia đình của người chồng có chìa khóa vô nhà, vô lấy hết.
10: Lấy hết
12: vàng bạc, vàng kim cương, diamond, tiền mặt lấy hết. Thì gia đình của người, một gia đình của người chồng lấy, thì gia đình người vợ tới cũng có chìa khóa, nhưng mà tới trễ một bước thì không còn gì nữa hết. Tất cả bị dọn sạch hết rồi. Bây giờ mình biết làm sao, mà mình cũng không biết là có tiền hay
10: có
12: không,
10: có bao nhiêu rồi nữa,
12: mình không biết có bao nhiêu, mà mình nghi ngờ là bên đó có tiền, hai vợ chồng có tiền mặt thôi. Mình chỉ nghe đồn là bà vợ này bả mua bán hộp xoàn nhiều lắm, bả có
10: bình
12: rất
10: thường,
12: là nhiều,
10: bả đeo rất là nhiều.
12: Yeah, nhưng mà giờ không thấy đâu hết. Dạ, bây giờ nhưng mà mình không có bằng chứng,
10: không
12: có bằng chứng, làm sao mình biết được là gia đình kia tới không có. Bây giờ hỏi là nếu mà cái người gia đình á, thì thông thường đó người ta cho cái password, cái passcode để vô camera, để vô alarm tắt đi. Thì nếu mà cái người đó họ có ý xấu, họ vô, họ tắt alarm. Họ cắt tắt luôn mấy cái máy quay phim ở trong nhà, tắt hết tất cả, không có ai biết được hết, và họ lấy tiền và họ đi. À, bây giờ mình cũng không có muốn nghĩ oan cho cái người đó, nhưng mà mình không có bằng chứng nên thử giờ mình sao mình nói được. Không có thể nói được là người đó đã lấy cái này lấy cái kia, không biết.
10: Thường thường có những cái trường hợp giống như là người con ở chung đó, cái người mà ở chung với cha mẹ đó thì tiền mặt nè, vàng bạc bà cất nè, rồi đai minh hục sàn vậy đó, là mấy người con kia đâu có biết đâu.
12: Dạ đúng rồi, thì đành chịu thôi. Nhưng mà nếu mà cái này là những gì mà chúng tôi kể ra đó là nó theo kinh nghiệm, nó theo những gì chúng tôi được nghe, chúng tôi được biết. Thì cái người khôn á, cái người khôn á, thí dụ như một đứa con, ba đứa con kia nó ở riêng, đứa khôn á, ở trong nhà thí dụ có 50 ngàn, nó sẽ lấy 30 thôi. Nó để lại 20. Để làm chi? Để ba đứa con kia nó có về đó, nó sẽ thấy là ồ có tiền mà, có tới 20 ngàn lận. Nhưng mà nó không biết là 30 ngàn kia đứa kia lấy mất rồi. Còn đứa mà nó tham á, người ta gọi là gian mà không
10: ngoan.
12: Ngoan tức là nó lấy hết 50 luôn, thì ba đứa kia nó biết chứ, bố mẹ có tiền mà, và tại sao giờ biến mất không còn đồng nào, trong khi nó chỉ lấy đúng 30 thôi, nó để lại 20 rồi nó được chia phần trong cái 20 đó nữa,
10: được chia không, là vui rồi.
12: không ai nghi ngờ nó là bởi vì chúng tôi thấy là ngay hồi xưa đó, những cái gì mà chúng tôi biết đó, cho qua những người khách đó, cái một người họ đi vô trong chợ Việt Nam, họ vô restroom thì họ thấy một cái bóp ở trong đó, họ thấy có thẻ, có tiền, và họ cầm cái bóp đó, họ lấy cái thẻ đó, họ đi ra ngoài họ xài thì họ bị bắt. Thì dĩ nhiên là họ mới đổ xăng có 15 đồng thôi, họ bị bắt. Nhưng mà cảnh sát nói là cái thẻ này đã xài 3.000 đồng rồi, mày xài 3.000 thành thử bây giờ bắt bồi thường 3.000. Anh ấy nói tôi xài có 15 đồng mà tôi mới lượm được cái thẻ, mới lượm được cái bóp, lượm được cái thẻ, tôi mới xài tôi bị bắt. Thì cái người mà ăn cắp cái bóp đó, họ đã ăn cắp trước, họ đã lấy cái thẻ đó ra, họ xài xong rồi á, họ sẽ bỏ nó lại, họ mang vô trong chợ, họ thảy ra trong đó. Tức là mình kiếm một cái người chết thay cho mình.
10: À. Cái này dễ đường cho hưu chạy.
12: Cái này là chúng tôi chỉ có kể lại trên cái kinh nghiệm để làm sao chúng tôi đưa tính kết luận cho quý vị là khi quý vị thấy cái bóp, quý vị thấy thẻ tín dụng, quý vị đừng có xài, quý vị gọi cảnh sát. Tại vì đó là cái bẫy mà quý vị sẽ bước vô, quý vị sẽ chết giùm cho người khác. Nha. Thành ra là cũng giống như là Tường Minh hỏi là một người con nó vô, nó lấy hết tiền thì sao? Nếu mà nó khôn nó sẽ không lấy hết tiền. Ok, nó chỉ có lấy và nó để dành một số lại thì không ai nghi ngờ nữa hết.
10: Dạ vâng. Wow, cũng rắc rối ha. Thường thường á, những người lớn á, họ nói miệng thôi. Cái phong tục của mình hồi xưa, mẹ có này nè, mai mốt mẹ chia cho đứa này. Nhưng mà cuối cùng á, là không có chắc như vậy đâu. Cho nên giống như anh Bảo nói, muốn gì ghi xuống.
12: Dạ đúng rồi, là bởi vì á, mẹ nói là mẹ cho con cái nhẫn này, mẹ cho để 20 ngàn cho con. Nhưng mà con không có biết là mấy bữa sau mẹ đi đánh bài mẹ thua hết rồi, mẹ không còn nữa. Thành thử là và bây giờ ghi xuống ghi như thế nào? Thường thường là người ta làm di chúc, người ta nói là tất cả những tài sản của tôi, tất cả, để anh chi, để người ta khỏi phải đổi di chúc. Là bởi vì bây giờ người ta có 3 căn nhà, mấy bữa nữa người ta mua một căn nhà nữa, người ta phải đổi di chúc. Xong người ta bán căn nhà thứ nhất, người ta lại phải đổi di chúc nữa. Người ta có 3 cái nhẫn, bây giờ để tên ba đứa ba cái nhẫn, bây giờ người ta kẹt tiền quá, người ta đánh bài thua hay người ta cần tiền đi du lịch Việt Nam hay làm gì đó
10: là rớt mất rồi.
12: Dạ, bây giờ người ta còn có 2 cái nhẫn thì bây giờ làm sao? Người ta lại phải đổi di chúc lại nữa. Là bởi vì không đổi đó, ở trong di chúc đề rõ ràng nhẫn số 1, nhẫn số 2, nhẫn số 3 cho ba đứa con gái, bây giờ tìm nát hết chỉ thấy 2 cái nhẫn thôi, không biết là bà mẹ đã bán cái nhẫn kia rồi. Thành ra là nó rất là phiền phức khi mà chúng ta chỉ định cái tiền hay là cái tài sản nào cho đứa nào với điều kiện là chúng ta phải còn y nguyên như vậy, không bị mất cấp, không bị mất cấp, không bị bán, không bị gì hết thì nó dễ. Còn bây giờ thành thử là khi mà làm di chúc đó, nó tiện cho người ta đó, người ta làm tất cả tài sản và chia đều cho tất cả những đứa con thì nó rất là dễ dàng, không đứa con nó không phải tranh giành, hay là mình có bán bớt một thứ một số tài sản đi thì cũng không sao hết.
10: Vậy thì khi mà mình hưởng cái tài sản thừa kế như vậy á, thì mình có phải đóng thuế không?
12: Dạ không. Tài sản nó có cái nó có cái tax bracket, nó có về tài sản mà cho, gift tax nó khác, inheritance thuế nó khác. Thì khi có người qua đời đó, thứ nhất đó là người ta phải làm một cái account, người ta phải làm cái gọi là, thí dụ là tường minh thì người ta sẽ mở một cái chương mục, một cái account, một cái nó đề là estate của tường minh. Thì cái estate đó nó có bổn phận nó thu thập tài sản, nó thu thập, nó lo thuế má cho cái estate đó. Cái estate đó là phải đóng thuế. Ok. Rồi còn bao nhiêu nó chia đều cho những cái người mà thừa hưởng. Những người thừa hưởng nhận cái đó, họ là cái gift nó cho thì nó lại không đóng thuế. Thành thử là khi cũng cùng một cái câu hỏi, nhưng mà khi mà giải thích như thế này thì người ta sẽ dễ hiểu lầm lắm. Cái người nói là phải đóng thuế mà. Có người nói nó không phải đóng thuế. Thành thử là nó không có, nó rõ ràng để cho người muốn giải thích rõ ràng đó, là phải tùy trường hợp. Cái thuế nó bao nhiêu, có đóng thuế hay không thì nó mới đưa ra cái câu trả lời là cái người thừa hưởng có đóng thuế hay không. Là bởi vì cái nếu mà một người để lại 200-300 ngàn nó khác một người để lại 200-300 triệu. Người để lại 200-300 triệu thì nếu mà bây giờ mình sẽ nói là không có lo về thuế gì hết á, đừng có lo thuế, không bao giờ có thuế, câu đó nó sai.
10: Dạ vâng. Một câu hỏi cuối trước khi mình chia tay đó, thí dụ như là mình để lại di chúc như vậy rồi, đứa đầu tiên không được gì hết, hai đứa sau 70-30 giống như anh nói, nhưng mà cái ông anh hai ông nói ba làm như vậy không có phe, cái ông mà được hưởng ông nói vậy không phe, tôi bây giờ tôi muốn chia hết cho ba người luôn. Rồi mấy cái người đó tự thỏa thuận với nhau được không? Hay là phải bắt buộc phải theo cái di chúc?
12: Khi mà đưa cái di chúc ra tòa đó, cái người mà đưa di chúc ra tòa có bổn phận phải nộp đơn, phải tuyên thệ với tòa là chúng tôi sẽ phải làm tất cả những gì theo tinh thần của di chúc. Di chúc nói thế nào tôi bắt buộc tôi phải làm theo như vậy. Rồi sau khi tôi chuyển giao hết rồi đó, họ muốn chia cái gì, họ muốn cho nhau là nó họ, riêng của họ. Còn làm theo ở ngoài tòa, làm theo cái giấy di chúc là bắt buộc không được sai.
10: Rồi nhận đi rồi muốn cho lại thì cho.
12: Dạ, cái chuyện đó là chuyện riêng mà. Bây giờ mình có tiền mình muốn cho, mình không cho chuyện của mình. Không
10: nhưng
12: có
10: gì mà bắt buộc là phải chia theo di chúc trước đã.
12: Dạ đúng, dạ đúng.
10: Dạ vâng. Chúng ta thấy cũng đã sắp hết giờ rồi, cho nên trước khi rời làn sóng thì anh Bảo sẽ lặp lại số điện thoại, cách thức để mà quý vị làm hẹn cũng như là văn phòng.
12: Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, vì đây là điện thoại cell phone. Thành ra là quý vị gọi nó sẽ hiện cái số của quý vị lên. Nếu quý vị ở những cái tiểu bang khác, có cái area code nó khác, nhưng quý vị dọn về Houston rồi, thì khi quý vị gọi đến á, mà chúng tôi không trả lời thì quý vị phải để tin nhắn. Tại vì nếu quý vị không để tin nhắn, chúng tôi thấy cái số này nó lạ quá, nó nằm ở New York hay Boston hay ở đâu á, chúng tôi sẽ không gọi lại, là bởi vì chúng tôi sợ scam. Người ta gọi tới nó phiền lắm, thì chúng tôi sẽ không gọi. Còn nếu mà quý vị để lại nói là tôi là tên như vậy đó, tôi cái số điện thoại này tôi biết không phải ở Houston, nhưng mà tôi dọn về Houston rồi, cần gọi lại cho tôi về vấn đề gì đó, thì nó rất là dễ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi lại. Khi quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang họp hay gì đó, mà quý vị không để điện thoại, không để tin nhắn lại, chúng tôi cũng sẽ khó gọi lại lắm. Tại vì chúng tôi không biết là nó là quan trọng hay không quan trọng, scam hay là không scam. Thành ra quý vị hay nhất là quý vị để tin nhắn lại, hoặc là quý vị lên website vô luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và trong đó có cái mục mà là mục gọi là lấy hẹn. Tôi không trả lời vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang họp hay gì đó, mà quý vị không để điện thoại, không để tin nhắn lại, chúng tôi cũng sẽ khó gọi lại lắm. Tại vì chúng tôi không biết là nó là quan trọng hay không quan trọng, scam hay là không scam. Thành ra quý vị hay nhất là quý vị để tin nhắn lại, hoặc là quý vị lên website vô luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và trong đó có cái mục mà là mục gọi là lấy hẹn, thì quý vị vô trong đó.

Rất là cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay, và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho đến 5 giờ, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già.
10: Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm

0: tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc cai quỷ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc cai quỷ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình cây quỷ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen, cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity, P.O. Box 720-280, Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
9: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. Yes Camp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh, xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3 đến 40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
10: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn & Langen cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
9: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
10: Thông báo, Eli Skin Care có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eli Skin Care đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 mỹ kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 mỹ kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 mỹ kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 mỹ kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 mỹ kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eli Skin Care cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eli Skin Care dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Eli Skin Care có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eli Skin Care luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Eli Skin Care. Elay Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elay Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elay Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
11: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang. 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lại cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên, trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm Trang Nghi và các con, trưởng nữ Phạm Ngọc Dung, thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con, thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con, út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con, đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết, các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành,
8: Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn pháp danh Diệu Tịnh vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn em bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston, với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị đừng bỏ lỡ với số phone là 1-855-558-8000 khi gọi vào hotline Vinashop để được những các promotion, để được những phần quà hấp dẫn khi gọi vào chương trình mua sản phẩm. Ví dụ như là hôm nay quý vị gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị hai gói Yuki Collagen giúp cho quý vị trải nghiệm sản phẩm, hỗ trợ quý vị là thêm cái nhan sắc về cái da của mình, được cấp ẩm, được cải thiện, ngủ ngon và giảm đau xương khớp, tốt cho tim mạch, nhờ Fucoidan, nhờ cá hồi nhưng mà không hề tanh cá hồi nha. Và có thêm cái vị thơm của đào cho nên lấn át những vị tanh của cá, và việc có vị ngọt là tự nhiên từ mật ong, và thêm hai cái mát dưỡng da đến từ Hàn Quốc và một cái lá thăm trúng thưởng khi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên. Quý vị là nếu mà trúng thưởng sẽ trúng một hộp cà phê tổ yến ạ.
1: Dạ vâng, cái điều ngày hôm nay rất là hay ạ. Khi mình chỉ cần gọi vào Vinashop mua hàng trên 50 Mỹ Kim là mình đã xách được trên tay là khoảng 2 món, và trúng thưởng thì mình sẽ được 3 món đó ạ. Dạ vâng, cái hồi ngày hôm nay rất là hồi và rất là nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop, đó chính là 1-855-558-8000 để mình order những sản phẩm của Vinashop và có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một hộp cà phê ạ.
0: Cà phê tổ yến thì rất nổi tiếng tại Vinashop rồi. Nếu như quý vị nào mà khách quen, khách ruột của Vinashop coi live show thường xuyên sẽ được thấy rất nhiều khách hàng gọi vào live show mua nguyên một thùng cà phê tổ yến hay là mua 10 hộp cà phê tổ yến thì rất là bình thường. Nhưng mà cái giá nó sẽ thay đổi theo từng ngày. Ví dụ bình thường là 16 Mỹ Kim, khi mà quý vị gọi sau live show, gọi số phone khác mà không phải số phone trên live show hay là mình đến trực tiếp tại shop, thì một hộp cà phê tổ yến rất là ngon như vậy. Bên trong có 10 gói, có powder của yến nha quý vị nha. Tăng thêm năng lượng, tăng thêm sức khỏe của mình. Và thành phần cà phê nó không quá đậm đặc, không tránh đi cái việc mà gây cho tim mạch của mình. 10 hộp như vậy là 100 Mỹ Kim.
2: Dạ. Phải trên live không vậy?
1: Dạ đúng rồi, cô Phương à.
0: Dạ đúng rồi cô Phương, dạ.
2: Biết ai ra em
1: đây. Dạ vâng, con thấy số phone của cô là con biết ngay ạ.
0: Dạ.
2: Cô Phương tính order cái yến hộp á.
1: Dạ.
0: Yến hộp là yến hũ đó.
1: Dạ đây ạ, yến hũ ạ. Đây một hộp trên tay con đây ạ. Một hộp trên con đang có giá là 49 Mỹ Kim cho một hộp. Cô mua một hộp sẽ là được tặng một hũ nhỏ. Ngoài ra cô mua hai hộp sẽ được tặng 5 gói Yuki á cô.
0: Dạ.
2: Giờ mua một hộp là đủ 50 đồng rồi, được phi cái gì?
0: Dạ, một hũ yến.
1: Dạ, một hũ yến này mình mua là 49 Mỹ Kim, cô mua thêm cái gì đó mình sẽ đủ 50 Mỹ Kim.
0: Bỏ thăm
1: là mình sẽ bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp cà phê tổ yến. Yeah. Ngoài ra thì cô đã gọi vào live show 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng hai gói Yuki và hai miếng mặt nạ.
0: Dạ.
2: Yeah. Ờ, bây giờ mua gì thêm ta?
1: Ờ, không mấy cô mua thêm
0: một cái mát dưỡng da.
1: Một cái mát dưỡng da.
2: Ờ, ok, mua một cái mát đi cho nó hơn 50 Mỹ Kim.
0: Dạ.
1: Dạ đúng ạ. Dạ, và con cũng xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn
0: cho con. Dạ, con cảm ơn cô Phương nhiều
2: ạ. May mắn cho chúng nha.
1: Dạ, vâng.
0: Cảm ơn cô Phương.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô Phương.
2: Mời cô Phương tới check cấp.
0: Dạ,
1: dạ vâng cô, con hẹn gặp cô ở Vinashop ạ.
2: Dạ, con. Dạ, bye con.
1: Dạ, vâng, bye con.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô.
0: Hoàng Thơ biết không, chị Vân nghĩ là cái điều này rất là good đó Hoàng Thơ. Cho dù không trúng thưởng đi chăng nữa vẫn lời nha. Tại vì em tới shop em mua là không có tặng một hũ yến. Bây giờ trong live show là thấy lời một hũ yến nè, rồi thêm hai gói Yuki, rồi thêm hai cái mask dưỡng da của Hàn Quốc nữa. Thì thường thường mình ra ngoài chợ Mỹ hay là mình mua trên ở đâu cũng vậy, một cái mask dưỡng da mà rẻ nhất, cái giá thấp nhất Bích Vân mua là tầm 2 đồng, 3 đồng trở lên rồi. Cho nên bây giờ mình được gửi tặng trong live show này. Và mùa này quý vị biết là phải nên dưỡng da ít nhất là một tuần một lần cho cái việc mà dùng mask. Tại vì khi mà Hoàng Thơ mình thấy phụ nữ chị em của mình đắp mask lên trên mặt á, thì những cái dưỡng chất á, nó thấm sâu xuống lỗ chân lông. Tại vì á, trong cái mask nó có nhiều chất dinh dưỡng em Thơ.
1: Dạ đúng ạ. Và nó cũng giúp cho da mình nó cấp ẩm, cấp về sự cái đàn hồi. Và ngoài ra thì da, ví dụ da em khô đi, em đắp mặt nạ lên nó sẽ không có còn bị khô, nó cũng sẽ có cấp ẩm cho cái da mặt em.
0: Dạ. Cho nên vì sao quý vị đi vô spa nè, quý vị thấy cái việc mà chăm sóc da không bao giờ bỏ qua cái bước mà đắp mask trên da mặt của mình.
1: Dạ,
0: bây giờ lấy nhân mụn hay là cà nám hay làm cái gì đó, tẩy da chết gì đó chẳng hạn, xong rồi phải qua một cái bước mà dùng đắp cái mask lên da của mình. Và đồng thời có những nơi người ta kỹ hơn là người ta cho những cái máy giống như là phun hơi nóng, hơi sương gì vô cái lỗ chân lông của mình để thấm sâu dưỡng chất với da luôn á.
1: Hoặc là máy đẩy tinh chất
0: đó, cho nên cái mask rất là quan trọng nha. Bích Vân là cũng lười dùng mask lắm, nhưng mà bây giờ thì đã cải thiện cái thay đổi suy nghĩ của mình rồi, tại vì có độ tuổi rồi thì nếp nhăn nó sẽ xuất hiện nhanh hơn, với lại cái việc chị em mình hay make up. Dạ. Cho nên chắc chắn ít nhiều gì cũng phải ảnh hưởng đến cái da của mình.
1: Quý dạ vị. Vâng. Dạ, dạ và nên... ví dụ như là da mình không có cấp ẩm á chị, thì da mình make up cũng sẽ bị khô, mình phải đắp mặt nạ hoặc là mình sẽ dưỡng da cho da nó không khô là cơ bản luôn.
0: Dạ đúng rồi. Cho nên ngày hôm nào mà quý vị mà dưỡng da kỹ nha, thấy cái mặt mình căng căng mịn mịn, nhất là uống collagen vô nữa, thì make up lên cái mặt mình nó rất là căng và rất là mịn, rất là đẹp luôn. Còn nếu chị em nào mà dưỡng da, mấy cô nào không có dưỡng da trong một thời gian tầm một tuần đi, sẽ thấy kết quả cái mặt của mình là biến đổi liền rất là nhanh luôn. Dạ. Dạ. Thì đó, còn nếu như chị em nào hay là mấy cô chú nào mà đang đang giống như là mình chưa có chuẩn bị, chưa có muốn trải nghiệm cà phê tổ yến, hay là mình muốn trải nghiệm qua một cái loại cà phê khác có luôn một cái thành phần giảm cân. Giảm cân ở đây Vinashop luôn luôn không bao giờ nhập những loại giảm cân mà nhanh chóng gây rất là nguy hiểm cho cơ thể. Tại vì những cái loại giảm cân mà gặp những cô lớn tuổi mà có bệnh nền trong cơ thể mà giảm cân nhanh, ví dụ như uống vào 3 ngày sụt 2kg, 3kg, yeah, hay là 4 pound, 5 pound, hay là uống vào 1 tháng sụt cả 10 pound là cái đó Vinashop không bao giờ nhập về. Yeah. Tại vì nguy hiểm lắm.
1: Dạ đúng rồi. Tại vì cái đó là theo người ta, theo em biết đó, là những cái loại giảm cân nó rất nguy hiểm cho cơ thể. Nó sẽ làm, trong đó nó sẽ có một cái chất gì đó nó làm cho mình
0: ép tim mạch, đúng em ha?
1: Đúng rồi.
0: Đó, còn bây giờ là cái loại giảm cân này nhưng mà nó giảm từ từ, giảm chậm chậm, hay nói một cách khác là uống cà phê cho ngon, có thêm trong ly cà phê nó có thêm cái những cái chất mà nó làm cho là giảm đi những cái mỡ xấu trong cơ thể của mình. Ví dụ mỗi ly cà phê quý vị uống mỗi ngày, biết là có thêm những cái chất mà giúp cho thúc đẩy cái quá trình mà giống như là giảm đi, đẩy ra những cái mỡ xấu trong cơ thể của mình, mỡ xấu, mỡ thừa đó, mỡ không cần thiết gây ảnh hưởng đến tim mạch, gây ảnh hưởng đến tắc nghẽn mạch máu. Tất nhiên bất cứ sản phẩm nào cũng không phải là thuốc chữa bệnh, cho nên mình muốn cái gì mình còn hỏi thêm bác sĩ của mình để có thêm thông tin kỹ hơn thì quý vị cứ đi hỏi cho an tâm nha. Dạ. Còn ở đây là, đây là những dạng thực phẩm bổ sung thôi, mình cũng có thể kỹ hơn thì hỏi thêm bác sĩ của mình.
1: Dạ, dạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423, mời quý vị lên tiếng. Dạ.
3: Hello, chúc hai con sức khỏe.
1: Dạ.
3: Dạ vâng. Cầu thơ anh thư.
1: Dạ.
3: Biết bên quê.
0: Dạ. Dạ. Chúc sức, dạ, khỏe cô.
1: Dạ, chúc sức khỏe cô ạ.
3: Mà cô cứ gọi vào show đi, Big Ben cái gì thì có cái gì cứ ghi vào đây cho cô thì là được thưởng cái gì, không
0: dạ,
3: cái gì thì ghi cho tao nha.
0: Dạ, dạ cô. Dạ.
3: Ừ, thôi hai cháu lấy cô đi, chúc sức khỏe hai cháu gái.
1: Dạ, dạ vâng, chúc sức khỏe cô. Dạ, con xin phép con gửi cô một lá thăm.
0: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe.
1: Dạ, dạ vâng. Dạ, và cà phê tổ yến này thì một hộp nó rất là nhiều đó ha chị Thơ.
0: Cái này
1: chị
0: là cà phê,
1: mình cà
0: là
1: phê
0: không có
1: collagen.
0: Cà phê collagen nha quý vị nha. Yeah. Cái này là cà phê collagen mà có thêm thành phần giảm cân luôn. Yeah. Vừa đẹp da, vừa săn chắc da, vừa hỗ trợ cho mình giảm đi những cái mỡ xấu, mỡ thừa trong cơ thể của mình. Quý vị dùng thử đi, một hộp như vậy là có cái giá là tầm khoảng 28 Mỹ Kim Hồng Thơ ha.
1: Dạ, yeah, một hộp nó sẽ là 35 Mỹ Kim
0: hả? Với vòng hạ giá công ty rồi.
1: Dạ, yeah, cái này là một hộp như vậy, nếu là mà muốn giá 28 thì kiếm chị Bích Vân.
0: Không.
1: Còn giá Vinashop sẽ bán là 35.
0: Quý vị mà kiếm Bích Vân, Bích Vân cũng không dám bán giá 28 đâu. Thực chất cái giá này, cà phê collagen có 10g collagen và giảm cái mỡ thừa, mỡ xấu trong cơ thể của mình, 35 đồng một hộp. Bích Vân nghĩ là trong này cái lượng đường thì cũng chỉ có 6g thôi. Yeah. Lượng đường 6g này đối với Bích Vân cũng không đáng kể đâu. Tại vì ngay khi những cô chú bị tiểu đường mỗi ngày cũng phải cần lượng đường trong cơ thể.
1: Yeah,
0: chị Vân có chia sẻ là bác của chị bị tụt đường, tiểu đường rất cao. Yeah. Nhưng mà tại vì kiêng đường quá cũng bị tụt đường đó quý vị. Trong này có vitamin D giúp cho hỗ trợ cho xương khớp nè, canxi rồi... nhất là biotin đến 5000mg luôn. Quý vị, biotin 5000mg tức là hỗ trợ cho việc mọc tóc của mình đó quý vị ơi. Cho nên là vừa đẹp da, vừa mọc tóc, vừa giảm mỡ xấu trong cơ thể của mình, 35 Mỹ Kim cho một hộp cà phê collagen.
1: Dạ,
0: và
1: vâng,
0: giảm cân nha quý vị nha.
1: Dạ, và dạ, cái hộp này nó cũng không nhẹ, tại gần nửa phao lận, nên dạ, là mò 500 mấy lận gram nhận.
0: Cho nên uống rất lâu ha.
1: Uống
0: rất là lâu.
1: Dạ, và ngoài ra thì ví dụ như là quý vị có, hiện tại bây giờ là thời gian đang nắng nóng, mình đang cần có sức khỏe, mình đang cần có những thực phẩm chức năng, những thực phẩm bổ trợ cho sức khỏe thì mình sẽ có yến á hả. Và yến ngày hôm nay Vinashop sẽ có một sản phẩm về yến, là yến của Việt Nam như thế này đây ạ. Một hộp yến như thế này sẽ có tới 250g. Ngoài ra Vinashop cũng có một loại nữa là 100g nữa đó. Dạ, và ngày hôm nay thì live show mua một hộp yến loại 2 như thế này trên tay Hoàng Thơ đây, thì mình mua một hộp sẽ có giá là khoảng 700 mấy thì mình sẽ được
0: 730.
1: 730 mình sẽ được tặng ngay một hộp Yuki Collagen đó.
0: Dạ.
1: Dạ, mua một mà được tặng một nữa đúng thì rồi, là mình cũng quá hời cho cái deal này đó.
0: Mua một hộp yến Việt Nam loại rất là tốt.
1: Dạ.
0: 250g trị giá 730 Mỹ Kim. Ngày hôm nay trong live Vinashow sẽ được gửi tặng đến quý vị một hộp Yuki Collagen trị giá 145 Mỹ Kim. Quý vị đừng bỏ lỡ nha quý vị nha.
1: Dạ, dạ.
0: 0675 đang gọi trên đường live ạ.
4: Hello, dạ chào chị.
0: Dạ.
4: Chị ơi cho em order cái hũ gì mà nãy, cà phê gì mà giảm cân á, collagen giảm cân á.
0: Cà phê giảm cân.
1: Dạ,
0: dạ hũ này nè chị.
4: Dạ. Dạ. Yeah. Cái cà phê nãy chị đang cầm giới thiệu đó 35 đồng gì đó.
0: Dạ,
1: dạ
0: rồi,
1: đúng rồi.
0: 35 đồng nè chị, em đang cầm trên tay.
4: Dạ. Dạ, dạ rồi. Order em lấy cái hộp cà phê đó đi chị nha.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ em cảm ơn chị và em cũng gửi chị một lá thăm may mắn nếu mà chị mua trên 50 Mỹ Kim sẽ
4: bốc. Sáng mai em đi rồi em ghé vô em lấy chị nha. Nhớ
0: dạ, dạ. Nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị ạ.
4: Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn chị. Dạ.
0: Mình nên sử dụng Hoàng Thơ lâu lâu, mình cho cơ thể của mình detox, như là giảm những cái mỡ trong cơ thể của mình. Ví dụ chị Vân nè, không có cái nhu cầu giảm cân, tại vì giảm nữa là không còn gì luôn á. Do cái tạng người với Vân là ốm rồi, bây giờ muốn giảm nữa là không còn gì luôn. Là bây giờ nếu với Vân giảm cân xong rồi Vân tới mà giảm xương luôn, tại vì thịt không còn nữa thì mình giảm xương luôn. Đó.
1: Em không biết là chị Vân như thế nào, nhưng mà ví dụ như em đã ốm như vậy, em ra đường gió mạnh quá nó có thể phay em luôn
0: em.
1: Đó à.
0: Không thiệt
1: dạ,
0: nha.
1: Nó muốn em bay
0: em,
1: mình luôn.
0: Em nói thật nha, có một đợt gió mạnh chị đi á là thiệt nha, nó cũng lung lay mình luôn. Cái đó
1: dạ,
0: nó thật
1: nó
0: luôn
1: bay
0: đó.
1: Mình đó.
0: Nếu
1: chị
0: mà gió mạnh quá đó, mà cái đợt chị cầm dù á, gió mạnh mà gặp trời mưa cầm dù là nó muốn bay chị luôn đó.
1: Dạ.
0: Chị phải lật chị sập cái dù và chị nghiêng xuống luôn, cái đó là có thật luôn á quý vị.
1: Cho nên là mọi người uống cà phê giảm cân nhưng mà mình cũng uống cái điều lượng cũng phải giảm vừa thôi, chứ không là mình ốm quá thì cũng không ấy đâu ạ.
0: Cho nên là nếu mà có sóng thần đó nó tới mà gặp chị Vân là cuốn chị Vân nhanh nhất
1: luôn,
0: không khỏi khỏi còn vịnh.
1: Em với chị là đi trước.
0: Lúc đó là chị Vân không còn vịnh vô cái gì nữa, tại vì vịnh vô cũng biết là nó không có cứu bạn nói được nữa, đúng không thơ ha?
1: Đúng rồi.
0: Đó là góc vui trên chương trình thôi quý vị. Rồi cà phê giảm cân cũng có luôn, và thông báo quý vị là ở dưới shop cũng đã về những loại những cái loại collagen, một vài cái loại collagen để cho những quý vị nào đang có cái nhu cầu tìm kiếm những loại collagen khác mới nữa thì mình cứ đến Vinashop mình trải nghiệm nha. Tụi em cũng mới nhập về một hai loại để trải nghiệm cho quý vị xem thử là cái hưởng ứng của khách như thế nào, có sự cân bằng, có sự cho những cái phản hồi như thế nào.
1: Dạ. Yeah,
0: có gì mình tới ghé tới shop tụi em mình tham khảo và gặp có luôn những cái sản phẩm mới rất nhiều tại Vinashop nha quý vị nha.
1: Yeah,
0: và Hoàng Thơ bây giờ mình nói thêm về cái yến, mà yến 730 cho 250g. Hoàng Thơ thấy yến bên mình dạo này bán rất là nhanh, có những cô mua từ nơi khác rất là vui. Vừa rồi trong tuần vừa rồi có cô tâm sự là cô mua từ online nè, cô mua từ khách những cái tiệm lân cận nè rất là nhiều, nhưng mà cô cũng muốn ghé đến Vinashop để ủng hộ, tại vì cô cũng có đã so sánh con đo đong đếm thì thấy yến Vinashop cô ăn rất là ngon.
1: Yeah, vâng.
0: Không có bằng những nơi khác cô mua, cho nên cô đã quay trở lại Vinashop để mua những cái hộp như vậy là 250g. Và quý vị biết khi mà mua cái này về ăn thì Bích Vân không nói làm gì, nhưng nếu mua làm quà tặng thì yến tại Vinashop là một cái hộp yến mà nên cân nhắc luôn.
1: Dạ,
0: tại
1: vâng.
0: vì cái hộp
1: tại
0: trên tay Hoàng
1: Thơ nó rất là sang và
0: đúng
1: rất
0: rồi.
1: Là đẹp ạ. Dạ vâng. Mặt trước của hộp thì là mình sẽ cho quý vị xem cái hộp mặt trước ạ.
0: Dạ. Cái mặt
1: đây.
0: Này.
1: Nếu mà quý vị tặng quà thì cái này dòm rất là sang, tại vì có cái viên đồ này kia là dòm rất là sang
0: nó
1: và
0: cứng,
1: rất là lớn,
0: cáp, cứng
1: cáp. Cứng
0: cáp nhìn sang trọng.
1: Dạ.
0: Và bên trong này có những câu thơ. Nếu như mình tặng cho mẹ của mình, tặng cho ân nhân của mình, tặng cho những người thân của mình, tặng cho những người đang có sức khỏe không tốt, thì những câu thơ này nó rất là đọc có ý nghĩa quý vị ơi, ý nghĩa lắm. ý nghĩa lắm luôn, và nói đến những cái quý giá của những cái tài yến của mình đó quý
1: dạ,
0: vị.
1: Vâng. Dạ, và một hộp yến này thì cũng rất là đẹp đấy ạ. À. Quý vị, khi mình mở ra, mình chỉ cần mở ra như thế này thôi là mình đã thấy toàn bộ tai yến và rất là gõ và nó rất là đẹp. Một hộp như thế này sẽ là 250g, mình sẽ có tới từ khoảng 25 đến 30 tai yến đó.
0: Dạ. Và mua yến tại Vinashop quý vị biết là chắc chắn một điều là 100% là yến nguyên chất. Không có những cái pha chế hay là không có những cái từ chất dinh dưỡng khác để làm giảm đi cái giá trị của yến. Mà trong cái tai yến quý vị biết không, một trong những cái cách mà để mình kiểm tra cái tai yến nó có chất lượng hay không, đó là cái tai yến càng khô là càng chất lượng. Tại vì khi mà càng khô thì mình biết chắc chắn là 100% từ cái loại thiên nhiên, từ cái loại mà mình chỉ sấy khô thôi chứ không có phun, không có pha, không có từ những cái chất khác mà để làm cho cái làm giảm đi cái giá trị của yến đó quý vị. Cho nên có nhiều cô chú nói tại sao yến Vinashop khô quá vậy, tôi mua có chỗ khác nó hơi dẻo mà tại sao yến lại khô. Nếu như nhà nào, gia đình nào có ngành nghề làm yến rồi thì chắc chắn sẽ biết được là tai yến mà khi làm sạch và sấy khô rất là giòn, giòn đến nỗi là mình phải non niu. Tại vì mình non niu, Bích Vân dùng từ non niu luôn nha. Còn nếu mình lỡ tay mà rớt xuống nha thì thôi. Mà lỡ tay rớt xuống rồi thì thôi, đừng nói đừng nói đến cái việc mà còn nguyên vẹn nữa, chắc chắn là chắc chắn luôn là bể luôn chứ không có và bao nhiêu phần trăm nữa đâu. Mình mua yến tại Vinashop tụi em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình. Nếu như mình có thể gọi vào live show để có cái deal ví dụ như là 250g yến loại 2 rất là ngon trong live show ngày hôm nay, tặng nguyên một hộp Yuki Collagen ha. Trong uống yến và uống Yuki Collagen kết hợp cho một cái làn da săn chắc, cho mình ngủ ngon, đồng thời trong yến có 26 chất dinh dưỡng trở lên giúp cho những ai bị viêm nè và tốt cho phổi. Cả hai cái loại này kết hợp lại vừa tốt cho tim mạch, vừa tốt cho xương khớp, ngủ ngon và hỗ trợ cho mát phổi của mình, mát gan của mình nữa, thì Bích Vân nghĩ là một cái điều này là siêu hồi luôn.
1: Điều này rất là hồi Ngoài ra thì yến cũng sẽ giúp cho ví dụ như phụ nữ mang bầu, mang thai, mình cũng sẽ tốt cho mẹ và bé. Ngoài ra thì mình cũng có như là những cô chú, cô bác hoặc là những bác là lớn tuổi, mình ăn yến để bồi bổ sức khỏe, ví dụ mình khỏe hơn, mình vận động hơn, thoải mái hơn, khỏe hơn. Tại vì nhiều lúc mình mệt, mình vận động mình mình chỉ cần ăn một tay tổ yến hoặc hai tay tổ, một tay ở tổ yến một ngày thôi thì là mình nó sẽ bồi bổ sức khỏe, và nó cũng sẽ làm mình ăn yến thì mình cũng sẽ ăn cái lượng vừa phải, đừng có ăn nhiều quá, tại vì có thể là một tổ yến một tuần mình sẽ ăn vừa khoảng một hai tay yến, đúng không chị?
0: Đúng rồi. Hoàng Thơ em cứ nghĩ như vậy. Nếu như yến là một loại mắc tiền mà nếu mắc tiền ăn vào không có kết quả thì chắc chắn sẽ không bao giờ có rất nhiều hàng nghìn, hàng trăm, hàng triệu khách trên thế giới này mà duy trì đến nhiều năm như vậy. Tại vì em bỏ một số tiền lớn ra em ăn mỗi ngày, em ăn mỗi tháng, em ăn mỗi năm, chắc chắn nó là phải là một sản phẩm rất là tốt. Nó phải work như thế nào chứ đôi khi không phải bằng miệng được. Ví dụ như em nói sản phẩm đó nó work đi, nó tốt lắm, nhưng mà em ăn 5 năm em không thấy gì hết. Em vẫn thấy sao em bệnh vặt hoài, ngay cả cái việc bệnh cảm luôn mà nó cứ bị vặt hoài luôn. Thì làm sao mình tính sản phẩm nó được. Đó, cho nên là đây là trong gia đình của chị là ông ngoại chị là bị phổi luôn á, bị phổi mà không có đi bệnh viện. Uống yến là từ lúc cha thanh niên cho tới lúc mà ông ngoại mất đi luôn là nhờ yến không mà sống rất là thọ luôn á Hoàng Thơ. Thì tất nhiên Bích Vân cũng, Hoàng Thơ cũng đã nói bất cứ sản phẩm nào cũng là đều là thực phẩm chứ không phải là thuốc trị bệnh. Cho nên mình có thể mình tham khảo theo bác sĩ của mình để có thêm cái thông tin mình an tâm hơn. Rồi còn bây giờ mà nếu như chị Vân hay là những cô chú xem live show không, chưa có dự tính là mua 250g mà chỉ muốn mua 100g của yến Việt Nam thì mình có cái giá như thế nào Hoàng Thơ ha?
1: Dạ vâng, nếu mà chị hoặc là quý vị đang có nhu cầu mua yến mà mình đang muốn dùng thử sẽ là loại 100g, mình sẽ có cái giá cho hồi cho quý vị đó chính là 310 Mỹ Kim. Ngoài ra mình vừa mua một hộp yến là mình được tặng thêm ngay hai chai dầu vàng thiên tế nữa đó ạ.
0: Mua một hộp yến 100g Việt Nam tại Vinashop, hàng chất lượng loại ngon hơn loại 2 luôn quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua cái loại mà nó được sấy khô kéo thành sợi để ngâm tiết kiệm thời gian hơn, ngâm nhanh hơn, vẫn có luôn. Cả hai loại đồng giá là 301 Mỹ Kim. Ngày hôm nay mua loại 2, loại 3 gì cũng vậy, đều là được tặng hai chai dầu vàng trong live show của Vinashop ngày hôm nay. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Ai có ý định ăn yến và hay thích dầu vàng thì mình dùng cái promotion này. Và nếu có một lá thăm trúng thưởng luôn một hộp cà phê Tổ Yến nha quý vị. Dạ.
1: Dạ vâng. Và cái điều này cũng rất hời. Ngoài chị, khi mà chị gọi vào live show mua 50 Mỹ Kim, mình đã được tặng ngay 2 gói Yuki, ngoài ra 2 cái miếng mặt nạ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Mình lại được tặng thêm 2 chai dầu khi mua Yến Tổ Yến Tổ
0: nhiều
1: dạ, loại 2 và giá là 310 Mỹ Kim.
0: Cho nên hôm nay chị Vân thấy cái điều nào cũng rất good thôi.
1: Dạ vâng, good nhất luôn là Yến. Tại vì bình thường mình mua những sản phẩm khác hoặc là mua dầu vàng thiên tế thôi cũng đâu có được tặng một chai đâu chị.
0: Rồi.
1: Mà mình mua, hôm nay mua Yến mình sẽ được tặng 2 chai.
0: Thì quý vị biết là hai Lusamine bên thuốc giảm đau xương khớp của Vinashop tụi em á, thì hổm giờ là out of stock luôn rồi, bán rất là chạy luôn. Có nhiều khách hàng đang chờ đợi và cũng có rất nhiều khách hàng đã chuyển sang cái loại cho cái loại mà những cái thuốc đau xương khớp khác. Tôi Vân giới thiệu sơ nha, Vinashop còn có nhiều loại cho giảm đau xương khớp. Ví dụ như đây là một loại là Estro 7, chỉ có 60 viên trên một hộp và chỉ có 30 Mỹ Kim mà thôi. Từ 35 Mỹ Kim sale xuống còn 30 Mỹ Kim trong live ngày hôm nay. Mỗi ngày mình dùng 2 viên giúp giảm đau xương khớp và giảm thoái hóa xương khớp, chống thoái hóa xương khớp, bồi bổ canxi trong cơ thể của mình, giúp cho những cái xương của mình được chắc khỏe hơn, giúp cho những cái cơ, cái sụn hay là bổ sung glucosamine trong cái xương khớp của mình, giúp đi nó bôi trơn cái xương khớp của mình hơn. Và vẫn có cái loại mà iBlack 365 trên tay Hoàng Thơ cầm của bác sĩ Lê Vũ.
1: Dạ đây, một hộp iLED 365 như thế này mình sẽ có 90 viên, có giá là 60 Mỹ Kim. Khi quý vị gọi vào, ví dụ như gọi vào live show ngày hôm nay, mình sẽ mua là mua 3 tặng 1 kem, hoặc là mua 5 tặng 1 thuốc ạ. Cái điều này cũng rất là hời.
0: Và đây là một cái bộ hỗ trợ đau xương khớp của bác sĩ Nguyễn Đức Cường, một cái chai Joy Better and Joy Stronger, một cặp như vậy, giống như là quý vị mua một chai. Quý vị được tặng một chai, đi một set như vậy là 62 Mỹ Kim. 62 Mỹ Kim thưa quý vị. Hôm nay trong live show cũng có mua 4 cặp tặng 1 cặp, hay là mua 4 set tặng 1 set đó quý vị. Good, good deal luôn nha quý vị nha.
1: Và mình gọi vào live show sẽ được tặng nhiều phần quà hấp dẫn và được nghe cà phê Thảo Yến khi bốc thăm trúng thưởng.
0: Cho nên là hai Lusamine tạm thời out of stock rồi, mình có thể mình chuyển qua những cái loại khác, tụi em tư vấn rất là nhiệt tình. Mình chỉ còn mình nói cái bệnh của mình như thế nào, lâu năm chưa, hay là trong một thời gian ngắn bị thôi. Tại vì mỗi cô chú, mỗi anh chị có đau xương khớp là khác nhau, chứ không ai giống ai hết đó quý vị à. Cho nên là không thể nào mình uống cái loại này mình thấy không hợp là những cái loại khác không hợp luôn. Không phải đâu. Mỗi bác sĩ làm ra một công thức, mà mỗi cái công thức đó được cho là sẽ work trên cái cơ thể của mỗi người. Tất nhiên cái sản phẩm nào người ta cũng đi kiểm nghiệm hết em ha.
1: Kiểm nghiệm trước an toàn rồi mình mới được cấp phép mình bưu bán.
0: Dạ đúng rồi. Và đó là về thuốc đau xương khớp quý vị. Cho nên là không thể nào mình uống cái loại này mình thấy không hợp là những cái loại khác không hợp luôn. Không phải đâu. Mỗi bác sĩ làm ra một công thức, mà mỗi cái công thức đó được cho là sẽ work trên cái cơ thể của mỗi người. Tất nhiên cái sản phẩm nào người ta cũng đi kiểm nghiệm hết em ha.
1: Dạ đúng rồi. Kiểm nghiệm trước an toàn rồi mình mới được cấp phép mình bưu bán.
0: Dạ đúng rồi. Và đó là về thuốc đau xương khớp quý vị, đừng chờ đợi nha.

0: Con bốc thăm nè, dạ xem vị khách nào là may mắn trúng thưởng nha chị.
1: Rồi, Bích,
0: sắp lên
1: thơ,
0: nha
1: Hồng
0: chị.
1: Thơ. Sắp lên chị Vân bốc nhanh nha.
0: Dạ
1: Hồng
0: vâng.
1: Thơ cầm. Rồi, Bích Vân chúc mừng cô khách có 4 số phone cuối là 5111. Cô trúng một hộp cà phê tổ yến nha cô nha. Con xin chúc mừng cô ạ.
0: Dạ. Dạ vâng, xin chúc mừng cô 5111 ạ. Đã gọi vào lại show để bốc thăm
1: trúng
0: thưởng cà phê.
1: Cô trúng một hộp cà phê tổ yến. Và bây giờ nếu mà quý vị không gọi kịp vào live show thì bên em vẫn còn số customer service đó là 1855 855 5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là @vinashopusa. Xin mời quý vị lên đó xem và đừng bỏ lỡ. Và bây giờ thì Bích Vân, Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào
0: và hẹn gặp lại ạ.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, 26 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
8: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin cho biết, Đức Quốc nói vụ tấn công gây thiệt mạng tại sự kiện Berlin Pride được cho là hành động khủng bố của phần tử Hồi giáo cực đoan. Bộ trưởng Nội vụ Đức Quốc vào ngày hôm nay cho biết vụ việc một chiếc xe tải lao vào đám đông và hành vi đâm chém gần lễ hội Gay Pride ở thủ đô Berlin khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, được cho là một vụ tấn công của phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan. Nghi phạm trong vụ tấn công đêm thứ Bảy hiện vẫn đang lẫn trốn. Giới chức đã phát lệnh truy nã và cảnh báo người dân không nên tiếp cận ông Abdul Balov, một công dân Đức gốc Lebanon, đồng thời cho biết nghi phạm này có thể mang theo vũ khí và rất nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, nghi phạm được cho là đã gây thương tích cho nhiều người sau khi lái xe tải lao vào đám đông tại một công viên gần nơi tổ chức tiệc bế mạc lễ hội Gay Pride. Sau đó, nghi phạm đã tấn công những người khác bằng một loại vũ khí nghi là dao nhọn. Nghi phạm này từng lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng do nhiều hành vi phạm tội trước đây. Abdul Balow sinh ra tại Đức và mẹ của nghi phạm đã nhập quốc tịch Đức vào năm 2002, tức 3 năm trước khi người này chào đời.
7: Bản tin tiếp nối cho biết, liên quân do Saudi dẫn đầu không kích mục tiêu Houthi tại Yemen. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành các cuộc oanh kích vào tỉnh Hodeidah của Yemen. Vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự do lực lượng Houthi kiểm soát tại tỉnh Hodeidah của Yemen. Người phát ngôn của liên quân, ông Turki al-Maliki cho biết chiến dịch này được triển khai nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi nhắm vào tàu thuyền thương mại trên Hồng Hải, đe dọa hoạt động hàng hải trên một trong những tuyến đường vận tải biển huyết mạch quan trọng nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch mới không nhắm vào hải cảng Hodeidah, đồng thời khẳng định tất cả các cảng của Yemen vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đài truyền hình Al-Marisa do phe Houthi điều hành đưa tin rằng các cuộc tấn công của Saudi Arabia đã nhắm vào các cơ sở truyền thông tại thành phố Hodeidah cũng như đảo Kamaran trên Hồng Hải. Theo tin từ hãng thông tấn Sabah của Yemen, cũng trong ngày hôm đó, nhiều địa điểm ở miền nam Saudi Arabia đã bị tấn công.
8: Tổng thống Hoa Kỳ dọa áp thuế sau khi Liên Âu phạt Google gần 1 tỷ đô la. Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra thương mại đối với Liên minh Âu Châu và đe dọa áp mức thuế quan mới sau khi Liên Âu phạt Google gần 1 tỷ đô la vì vi phạm quy định cạnh tranh số. Trên mạng Truth Social, ông Trump cáo buộc Liên Âu đối xử không công bằng với các công ty Hoa Kỳ, đồng thời cho biết Washington sẽ tiến hành điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định này cho phép Hoa Kỳ áp thuế hoặc các biện pháp trả đũa nếu xác định đối tác có chính sách gây thiệt hại cho thương mại. Khoản tiền được Ủy ban Âu Châu đưa ra sau khi kết luận Google vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số do bị cáo buộc ưu tiên các dịch vụ của mình trên nền tảng tìm kiếm, gây bất lợi cho đối thủ cạnh tranh. Ông Trump cho rằng các khoản phạt nhắm vào Google, Apple, Meta và Amazon là hành động nhắm trực tiếp vào doanh nghiệp Mỹ, đồng thời khẳng định Washington sẽ không để tình trạng này tiếp diễn. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump cũng vừa áp thuế từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa của hơn 60 quốc gia.
7: Bản tin tiếp nối cho biết về việc cháy rừng kỷ lục ở Pháp khiến 90.000 người phải di tản. Thị trưởng Bordeaux cho biết có tới 90.000 người phải di tản do cháy rừng ở Tây Nam nước Pháp. Khi ông đến thăm một trung tâm di tản vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7, ông Thomas Cavanev, thị trưởng của Bordeaux cho biết những người di tản đến từ nhiều quốc tịch khác nhau. Ông cho biết trung tâm di tản hiện đang tiếp nhận từ 5.000 cho đến 6.000 người và có khả năng mở rộng quy mô để đón tới 10.000 người, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình và hoạt động di tản vẫn đang tiếp diễn. Cả Pháp Quốc và Tây Ban Nha đều đã đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ trong bối cảnh các đám cháy gây áp lực lớn lên lực lượng cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp khác.
8: Iran tuyên bố dừng tập kích trả đũa Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, quân đội Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông sau khi Washington không tiến hành không kích Iran trong hai ngày liên tiếp. Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akhamenia cho biết các đòn đáp trả của Tehran chỉ mang tính tương xứng, vì vậy khi Hoa Kỳ ngừng tấn công thì Iran cũng đình chỉ các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, ông này cảnh báo xung đột có thể bùng phát trở lại nếu Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp với Israel mở các cuộc không kích mới. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay và cho biết Tehran sẵn sàng thúc đẩy đối thoại trong khu vực. Iran cũng thông báo đạt tiến triển trong đàm phán với Oman về cơ chế bảo đảm hoạt động hàng hải tại Hormuz. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Wong cho biết Tổng thống Trump quyết định tạm dừng các cuộc không kích để tạo thêm cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao. Theo New York Times, ông Trump cũng đã hoãn kế hoạch mở một chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào Iran, một phần do lo ngại việc sử dụng quá nhiều hỏa tiễn đánh chặn Patriot sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực phòng không của Hoa Kỳ tại Trung Đông.
7: Bản tin tiếp nối cho biết Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau làn sóng biểu tình. Không khí ăn mừng bùng nổ khi Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau các cuộc biểu tình của giới trẻ. Các hoạt động ăn mừng đã diễn ra sôi nổi tại Ấn Độ vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7. Việc này đánh dấu một thắng lợi lớn cho những người trẻ tuổi biểu tình. Họ đã yêu cầu ông từ chức để chịu trách nhiệm về vụ lộ đề thi. Các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn nhất tại Ấn Độ trong những năm gần đây đã trở thành vấn đề nan giải đối với Thủ tướng Ấn Độ, khi trong tuần qua một số chính trị gia phe đối lập lên tiếng ủng hộ giới trẻ và gây gián đoạn các phiên họp quốc hội. Những hình ảnh về các cuộc biểu tình chưa từng có tiền lệ, cùng việc cảnh sát sử dụng hơi cay để trấn áp người biểu tình, cũng đã nổi bùng sự phẫn nộ trong dư luận, mặc dù giới chức trách khẳng định hành động của họ chỉ nhằm bảo đảm an ninh trật tự.
8: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan bên cũ và được nghi trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng. Vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O hỏi Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim; thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu với bản tin cho biết Ngũ Giác Đài bị chỉ trích vì giảm số liệu thương vong trong chiến tranh Iran. Ngũ Giác Đài đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi cơ sở dữ liệu thương vong chính thức bất ngờ điều chỉnh số quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong chiến tranh Iran từ 18 xuống còn 14 người, đồng thời giảm số người bị thương từ 482 xuống còn 420. Theo ABC News, việc điều chỉnh khiến tên của 4 quân nhân tử trận tại Jordan và Iraq không còn xuất hiện trong hồ sơ chính thức. Bộ Quốc phòng cho biết hệ thống dữ liệu của họ gặp trục trặc tạm thời và đang được khắc phục, nhưng không giải thích nguyên nhân cũng như thời điểm hoàn tất việc sửa lỗi. Vụ việc làm dấy lên nhiều nghi vấn tại Quốc hội. 12 thượng nghị sĩ Dân Chủ đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố đầy đủ số liệu thương vong kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, dân biểu Cộng hòa Thomas Massey cũng chất vấn cách chính quyền phân chia các chiến dịch quân sự tại Iran, cho rằng điều này có thể liên quan tới quy định về thẩm quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống. Thống đốc tiểu bang New York Katie Hochul cũng lên tiếng phản đối sau khi tên một quân nhân của tiểu bang bị loại khỏi danh sách thương vong, khẳng định việc thay đổi số liệu không thể xóa bỏ sự hy sinh của những binh sĩ đã thiệt mạng. Hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy số liệu bị chỉnh sửa vì động cơ chính trị, nhưng vụ việc đã làm gia tăng tranh cãi về tính minh bạch của Bộ Quốc phòng.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết các hợp đồng liên bang tăng mạnh tại các công ty do Donald Trump Jr. đầu tư. Ông Donald Trump Jr. đầu tư vào các công ty mới nổi thông qua một quỹ đầu tư có tên là 1789 Capital. Ông gia nhập quỹ này với tư cách là đối tác ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử. Trong khoảng thời gian đó, 10 công ty thuộc các lĩnh vực quốc phòng, hàng không và nhu liệu mà quỹ này đầu tư đã nhận được hơn 1,6 tỷ Mỹ Kim từ các hợp đồng và tài khoản trợ cấp của chính phủ liên bang. Con số này cao hơn 79% so với mức ghi nhận trong một năm rưỡi nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden. Cả quỹ 1789 Capital và ông Trump Jr. đều khẳng định rằng ông không hề tham gia vào việc hỗ trợ các công ty này nhận ngân sách từ chính phủ liên bang.
1: 8 người thiệt mạng trong một vụ cháy nhà ở Michigan, nghi án mạng rồi tự sát. Giới chức tiểu bang Michigan đang điều tra vụ cháy nhà khiến 8 người thiệt mạng, gồm 6 đứa trẻ và 2 người lớn, tại thị trấn Grand Haven Township, sau khi phát hiện một số nạn nhân có vết thương do đạn bắn. Theo cảnh sát quận Ottawa, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về mùi khói vào sáng ngày 25 tháng 7, nhưng chưa xác định được điểm cháy. Vài giờ sau, khi quay lại hiện trường để xử lý đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể bên trong ngôi nhà. Cảnh sát cho biết 6 đứa trẻ thiệt mạng, tuổi từ 5 tới 15, trong khi danh tính 2 người lớn vẫn chưa được công bố. Nguyên nhân tử vong của từng nạn nhân đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi. Giới chức trách đang điều tra theo hướng đây có thể là vụ án mạng rồi tự sát, sau đó nghi phạm cố ý phóng hỏa để che giấu hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có nghi phạm từ bên ngoài xâm nhập ngôi nhà. Các chuyên gia điều tra cháy nổ của cảnh sát Michigan đã được điều động hỗ trợ. Học khu Grand Haven gọi đây là một mất mát lớn với cộng đồng và đã khai triển các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho học sinh, gia đình và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, chuyên cơ Air Force One do Qatar tặng được nâng cấp hệ thống phòng thủ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chiếc phi cơ dự trù làm chuyên cơ Air Force One đang được nâng cấp. Ông cho biết trong khoảng một tháng nữa, chiếc phi cơ do Qatar tặng này sẽ được trang bị tối đa các tính năng phòng thủ hỏa tiễn. Hai nguồn tin cho biết chiếc phi cơ này không có đầy đủ các tính năng an ninh như chiếc tiền nhiệm, mặc dù một nguồn tin thứ ba lại khẳng định nó sở hữu nhiều tính năng trong số đó. Hai giới chức Hoa Kỳ cho biết đội ngũ an ninh cảm thấy không yên tâm khi để ông Donald Trump bay trên chiếc máy bay này trong chuyến trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng này. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã từ chối sử dụng chiếc phi cơ này để tạo điều kiện cho các quân nhân Hoa Kỳ tại Anh Quốc có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Trước đó, không quân Hoa Kỳ ước tính rằng chi phí tân trang chiếc phi cơ này có lẽ sẽ thấp hơn mức định giá 400 triệu Mỹ Kim của nó, thưa quý vị.
1: Tiếp nối là bản tin cho hay, Tổng thống Trump yêu cầu đặt bản cảnh báo tại bảo tàng Smithsonian. Tổng thống Donald Trump vừa chỉ đạo các cơ quan liên bang khai triển kế hoạch đặt bản cảnh báo tại Viện Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Hoa Kỳ Smithsonian ở Washington sau khi Tòa Bạch Ốc cáo buộc một số triển lãm phản ánh lịch sử Hoa Kỳ theo cách thiên lệch. Chỉ thị được đưa ra dựa trên báo cáo dài 162 trang do Tòa Bạch Ốc công bố ngày 4 tháng 7, trong đó cho rằng Smithsonian thúc đẩy quan điểm chính trị cực đoan và nhấn mạnh quá mức các chủ đề như chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng xã hội. Báo cáo còn đề xuất đặt bản tại lối vào bảo tàng với nội dung cảnh báo rằng các triển lãm này được xây dựng bởi những người mà họ cho là không muốn công chúng yêu đất nước mình. Phía Smithsonian chưa bình luận về chỉ thị của Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thư ký Lonnie Bones khẳng định các triển lãm của viện được xây dựng dựa trên nghiên cứu học thuật và bằng chứng lịch sử với mục tiêu phản ánh đầy đủ và chính xác cả thành tựu lẫn những giai đoạn khó khăn trong lịch sử Hoa Kỳ. Hành động của Tòa Bạch Ốc làm dấy lên tranh luận về vai trò của chính quyền trong việc kiểm duyệt cách các bảo tàng trình bày và diễn giải lịch sử.
0: Bản tin tiếp nối cho biết số trẻ em nhận trợ cấp điều trị HIV giảm sau các đợt cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu ghi nhận sự sụt giảm sau khi chính quyền Hoa Kỳ cắt giảm và thay đổi chính sách viện trợ ngoại quốc, số lượng trẻ em trên toàn thế giới được điều trị căn bệnh HIV nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong năm, tính đến tháng 10 năm 2025 đã giảm khoảng 77.000 trẻ em so với năm tài chính trước đó. Nghiên cứu này chỉ đề cập đến hoạt động chăm sóc do Hoa Kỳ hỗ trợ. Một số trẻ em có thể đã được điều trị thông qua các chính phủ sở tại hoặc các nhà tài trợ khác. Việc phân tích dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy số lượng trẻ em được điều trị HIV nhờ hỗ trợ của Hoa Kỳ đã giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ chưa xem xét chi tiết nghiên cứu này, nhưng cho rằng phương pháp nghiên cứu có những điểm thiếu sót. Phía Hoa Kỳ cho rằng sự sụt giảm này là dấu hiệu cho thấy sự thành công của chương trình, vì số lượng trẻ em nhiễm HIV đã giảm và số trẻ được điều trị cũng đã giảm liên tục trong 4 năm qua. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu chỉ ra rằng mức giảm trong năm ngoái tại 5 quốc gia Uganda, Haiti, Zambia, Nam Phi và Kenya lại mạnh hơn so với xu hướng giảm trước đó.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam ngày hôm nay mở đầu cho biết một tàu Việt Nam chìm trên Biển Đông, 45 người được cứu sống. Tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu trên Biển Đông. Ít nhất 45 người đã được giải cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng tại Việt Nam lập tức phối hợp nhanh chóng đến hiện trường. Việt Nam khai triển công tác cứu hộ cứu nạn với sự hỗ trợ của lực lượng Trung Quốc cùng các tàu gần khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của báo chí về vụ tàu Khôi Nguyên 18 chìm trên Biển Đông. Tính cho đến trưa ngày 26 tháng 7 giờ Việt Nam, các lực lượng đã cứu sống được 45 người. Lực lượng chức năng các tàu cá đang nhanh chóng tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu trợ kịp thời. Cơ quan chức năng nói rằng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm và những biện pháp tiếp theo để đưa những người bị nạn trở về bờ.
0: Một phụ nữ bán hàng rong nổi tiếng ở Nha Trang bị tịch thu quan gánh. Chính quyền phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành tịch thu quan gánh của bà Nguyễn Thị Mai, 58 tuổi, người từng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok qua video clip rao bán trái cây bằng tiếng Anh. Ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch phường Nha Trang xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đã trả lại số trái cây chưa bán cho bà Mai, đồng thời yêu cầu bà ký cam kết không tái phạm việc buôn bán tại khu vực cấm dọc bờ biển và đường Trần Phú. Theo giới chức địa phương, biện pháp này nằm trong chiến dịch lập lại trật tự an ninh và an toàn du lịch nhằm ngăn chặn tình trạng chèo kéo du khách và trộm cắp tại các khu vực công cộng.
1: Thiếu nợ gần 7.000 đô la, một ông tại An Giang bị đánh chết. Bốn nghi can Bùi Trường Thành, Đinh Văn Minh Tiến, Nguyễn Trần Minh Tuấn và một người có tên viết tắt HTD ở tỉnh An Giang vừa bị bắt giữ với cáo buộc đánh chết một ông thiếu nợ 180 triệu đồng Việt Nam, tương đương gần 7.000 đô la Mỹ. Theo tờ Thanh Niên ngày 25 tháng 7, các nghi can tuổi từ 16 tới 33 tụ tập uống bia trước khi vụ việc xảy ra vào đêm 22 tháng 7. Sau chầu nhậu, bốn nghi can kéo tới một nhà trọ ở xã Tri Tôn để hành hung ông có tên viết tắt là CNK 31 tuổi, người nợ tiền nghi can Thành. Nam nghi can kéo ông K ra trước đường, yêu cầu trả tiền nhưng ông này nói rằng hiện tại mình không có tiền để trả. Thành lập tức đánh đá ông K tới tấp, hai đồng phạm cũng lao vào đánh phụ. Cả ba còn nhặt thanh gỗ bên đường đánh đập nạn nhân. Nghi can Tuấn không đánh nhưng cũng không can ngăn mà chửi bới đe dọa nạn nhân. Sau 15 phút ẩu đả, thấy nạn nhân yếu dần, cả nhóm mới dừng tay. Nghi can Tuấn và D đưa ông K đi cấp cứu tại trung tâm y tế. Sau khi biết tin nạn nhân thiệt mạng thì bốn nam nghi can này ra đồn cảnh sát tự thú.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Hà Nội phản đối mức thuế nhập cảng mới 12.5% của Hoa Kỳ. Phản ứng trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ áp mức thuế nhập cảng mới là 12.5% đối với hàng hóa Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng quyết định này chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Hà Nội trong việc phòng chống và loại bỏ lao động cưỡng bức. Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng tuyên bố Việt Nam sẽ tiếp tục đối thoại với phía Hoa Kỳ trên tinh thần hợp tác, đồng thời đề nghị Washington xem xét lại các biện pháp thực thi pháp luật mà Hà Nội đã triển khai để điều chỉnh mức thuế cho phù hợp. Trước đó, từ ngày 24 tháng 7, phía Hoa Kỳ đã bắt đầu áp thuế 12.5% lên hàng hóa từ 38 nền kinh tế đang trong diện điều tra thương mại.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, nhóm nhạc Nam Hàn BTS nhận nhiều lời khen sau màn trình diễn tại chung kết World Cup. Nhóm nhạc Nam Hàn BTS vừa nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế sau màn trình diễn tại Halftime Show của trận chung kết World Cup 2026 ngày 19 tháng 7 vừa qua. Chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Chỉ trong 90 giây, BTS mang đến ca khúc Dynamite, khuấy động bầu không khí trên vận động trường. Sau 5 ngày, video phần trình diễn đạt hơn 17 triệu lượt xem trên YouTube, cao hơn cả video tổng hợp toàn bộ chương trình. Tạp chí Billboard vừa đánh giá tiết mục ngắn nhưng được dàn dựng chuyên nghiệp và không tạo cảm giác vội vã. Trong khi đó, tờ The National và WeServe khen ngợi khả năng trình diễn đồng đều, vũ đạo chính xác và sự phối hợp ăn ý của nhóm nhạc Nam Hàn với hệ thống ghi hình. Theo E! Online, BTS cũng như các nghệ sĩ tham gia chương trình không nhận cachet. Tuy nhiên, AP cho biết hiệu ứng truyền thông mang lại thì rất lớn khi số lượt nghe ca khúc Dynamite tăng 43% ngay sau sự kiện. Vào ngày 23 tháng 7, BTS đăng tải vlog ghi lại hành trình di chuyển từ Pháp tới Hoa Kỳ để kịp biểu diễn. Sau khi kết thúc concert tại Paris vào đêm ngày 18 tháng 7, nhóm nhạc lập tức ra phi trường tới vận động trường MetLife sáng hôm sau để tổng duyệt trước khi bước lên sân khấu chung kết World Cup.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Nam Dương và Mai Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, Nam Dương sẽ cùng quý vị chúng ta tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết Trong Đời Sống, một quyển sách từ nữ tác giả Darshini Dean qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Sau đây, câu chuyện tiếp nối của cuộc hành trình với nhan đề Căn Bệnh Của Trí Não.

0: Charlotte có vẻ ngoài trẻ đẹp dù bà đã ngoài 50 tuổi. Bà nói:
1: "Từ năm ngoái tới nay tôi mới già đúng tuổi nè. Tóc tôi mới bạc đi như vậy chứ ngày trước ai cũng tưởng tôi chưa tới 40 á. Tất cả chỉ vì cái đứa con gái ngỗ nghịch mà tôi ra nông nổi này. Thưa bà, tôi là người biết chăm lo sức khỏe cho mình. Tôi đi bộ, tập thể dục và tham thiền đều đặn từ nhiều năm nay. Nhưng bây giờ con gái tôi đã cướp mất sự bình an nội tâm của tôi rồi. Tôi làm đủ chuyện tốt cho nó mà nó chẳng biết ơn gì hết. Tôi trả tiền cho nó vô một trường đại học nổi tiếng nhất thế giới mà nó lại bỏ ngang. Tôi dành dụm tiền cho vào quỹ tiết kiệm để nó tiêu xài thì nó rút hết ra mua một chiếc xe hơi mới. Tương lai của nó như vậy kể như là hư rồi. Rồi mới đây nè, nó lại giao du với một đứa vô lại, chẳng học hành gì hết mà chỉ suốt ngày đang đứng và lêu lỏng. Điều này làm xáo trộn cuộc sống tinh thần và ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tôi phải làm cách nào để bắt nó thay đổi, làm cho nó sáng mắt ra và để cho đầu óc của tôi được yên đây."
0: Theo ý tôi thì bà hãy tự giúp mình trước đã. Ưu tiên trước hết của bà là sự hiểu biết cho đúng. Giúp đỡ người khác, nhất là con cái của mình, là việc nên làm. Nhưng bà cũng cần hiểu rằng khi chúng đã tới tuổi trưởng thành thì phương pháp hữu hiệu nhất là hướng dẫn cho chúng mà thôi. Bà không thể bắt buộc chúng làm những gì bà muốn được đâu. Bà có thể giải thích cho con cái biết rằng bà đã lo lắng hoặc đã xử sự với những hoàn cảnh tương tự ra sao khi bà còn ở tuổi đó. Bà cũng có thể vạch ra cho chúng biết hậu quả của những hành động như vậy sẽ đưa đến đâu. Sau khi đã làm hết sức mình thì bà cần biết cách phó thác, tin cậy vào bàn tay của Thượng Đế và dừng lại ở đó. Quan niệm phương Đông cho rằng Thượng Đế là chân lý tuyệt đối, không hình thể, không danh tánh, nhưng đồng thời cũng là chân lý có hình thể, là toàn thể vũ trụ và mọi vật trong vũ trụ. Khi chúng ta cố gắng điều động tấn kịch của Ngài theo ý chúng ta, thì chúng ta sẽ bị tổn thương, và kẻ khác cũng vậy. Chúng ta cứ thích đưa ra những phán đoán xấu tốt về người này người kia, về mọi sự vật, mọi biến cố mà không nhìn thấy được cái sức mạnh đang lèo lái tất cả mọi việc. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây đề cập tới điều đó. Một người nhà quê nghèo chỉ có một con ngựa. Những người hàng xóm nói ông ta:
1: "Ông nghèo quá, sao ông không bán con ngựa đó đi để lấy một số tiền có hơn không?"
0: Ông này trả lời: "Nhưng tôi thích con ngựa này. Nó giúp tôi trong việc đồng áng và tôi không muốn bán nó." Một hôm con ngựa đi đâu mất, mọi người trong xóm xúm lại bàn tán và thương xót cho ông. Họ nói:
1: "Tội nghiệp ông quá, có mỗi con ngựa mà nó lại chạy mất."
0: Người dân quê kia trả lời: "Tôi không biết mình có đáng tội nghiệp hay không. Điều tôi biết rõ là con ngựa đã đi đâu mất. Vậy thôi." Ít hôm sau, con ngựa trở về dẫn theo một bầy ngựa rừng 20 con. Những người hàng xóm xúm lại bàn tán:
1: "Ông thật may mắn nghe, tự nhiên lại có thêm 20 con ngựa nữa."
0: Người dân quê kia trả lời: "Tôi không biết là tôi may mắn như thế nào. Tôi chỉ biết rõ hiện nay tôi có thêm 20 con ngựa mà thôi." Hôm sau, đứa con trai độc nhất của ông ta leo lên lưng một con ngựa rừng và bị nó hất ngã què chân. Những người hàng xóm lại xúm lại bàn tán một hồi và kết luận:
1: "Thiệt là khổ, ông có mỗi đứa con mà nay nó tàn phế rồi."
0: Người dân quê lại thản nhiên:
1: "Tôi không biết rằng tôi khổ hay không. Điều tôi biết rõ là con tôi đã tàn phế."
0: Ít lâu sau có chiến tranh, nhà vua ra lệnh động viên tất cả trai tráng trong làng chỉ trừ những người bị tàn tật. Và dĩ nhiên, con của ông lão được miễn quân dịch. Điểm đáng ghi nhận tại đây là sự phán xét rườm rà phí thời giờ của những người hàng xóm và tinh thần hiểu biết điềm đạm của ông lão nhà quê. Theo ý tôi, bà hãy tiếp tục tập thể dục và tham thiền đều đặn. Khi tham thiền, bà hãy nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ tới cái sức mạnh vạn năng đang điều hành mọi vật này. Khi ý thức được sức mạnh của Thượng Đế, trong lòng bà sẽ phát sinh cảm giác quy phục, và rồi bà sẽ tìm lại niềm an lạc nội tâm từ sự quy phục đó. Bà hãy đọc cuốn sách của Thiền sư Tăng Sáng, tổ thứ ba của phái thiền. Ông nói như vậy: đạo lớn không khó khăn đối với những người không còn sự ưa thích. Khi không thương, không ghét thì mọi vật sẽ bộc lộ ra một cách rõ ràng, không giấu giếm. Chỉ một chút phân biệt là đã có sự chia cắt đất trời. Nếu muốn nhìn ra được sự thật thì hãy không phò, không chống một điều gì. Đưa ra những gì mình thích và chống lại những gì mình không thích là căn bệnh của trí não. Nếu bà biết hành động như Thiền sư Tăng Sáng diễn tả, thì không những cuộc đời của bà sẽ thay đổi, mà cuộc đời của những người xung quanh bà cũng sẽ thay đổi theo. Theo ý tôi thì xác thân và linh hồn là tặng phẩm của Thượng Đế ban cho nhân loại, nhưng trí não là bệnh của con người.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là căn bệnh của trí não. Sau đây, sự ganh tị.

Virginia rất khổ sở vì sự ganh tị của mình. Cô đã lập gia đình lần thứ ba. Hai cuộc hôn nhân trước đều đổ vỡ vì nguyên nhân bắt nguồn từ sự ganh tị của cô. Cô tâm sự với tôi. Thưa bà, tôi là người có tính hay ganh tị, nhưng thay vì ganh tị với người ngoài, tôi lại ganh tị với chồng tôi. Tôi đã khó chịu về thời gian, về sự tự do, rồi về sự thành công của anh ấy nữa. Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng tôi vẫn không sửa được. Tôi rất thích triết lý phương Đông và muốn biết người phương Đông giải quyết vấn đề này ra sao. Bà có thể nói cho tôi nghe không? Theo sự hiểu biết của tôi, rất ít người đàn bà phương Đông nào lại ganh tị với chồng họ về những vấn đề mà cô vừa trình bày. Tuy nhiên, tôi có thể giúp cô về những chìa khóa của phương Đông để thay đổi điều này. Phương pháp thứ nhất là Raja Yoga, khoa học phát triển trí não, làm chủ tinh thần. Thánh Teresa Avila đã nhắc tới phương pháp này trong câu nói: nếu bạn tưởng tượng bạn có một đức tính nào đó, là bạn đã có một nửa đức tính đó rồi. Dung bồi một đức tính trái ngược với tính xấu mà cô muốn bỏ là bí quyết của phương pháp này. Trong trường hợp của cô cần trao dồi đức tính cao thượng, hào hiệp để nâng tâm thức của mình lên một bình diện cao hơn. Mỗi buổi sáng, cô nên ngồi ở một nơi yên tĩnh, thở nhẹ, giữ cho thân thể thư giãn. Mỗi khi hít vào, cô hãy tưởng tượng như mình đang hít vào một sự bình an. Khi thở ra, hãy nghĩ rằng mình đang thải ra những sự căng thẳng. Sau đó, cô hãy lặp đi lặp lại trong trí óc câu thần chú: Om hào hiệp, Om cao thượng. Cô hãy tập trung tư tưởng vào ý nghĩa của những chữ này. Âm thanh của chữ Om có nhiều công dụng màu nhiệm làm gia tăng cường độ của những ý nghĩa đi sau nó. Nếu tập đều đặn, cô sẽ phát triển những đức tính như cao thượng, hào hiệp, và rồi cô sẽ loại bỏ được tính ganh tị. Phương pháp thứ hai là Jnana Yoga, con đường phát triển sự hiểu biết. Theo lối này, cô hãy suy gẫm, quán tưởng về chính bản thân của cô và những người xung quanh. Không phải như những hình hài hay danh tánh khác nhau, mà tất cả đều là một phần của cái toàn thể, duy nhất, của cái bất khả phân, vô giới hạn, của một tâm thức chung mở rộng như đại dương tràn đầy ánh sáng, thấm nhuần tất cả. Cô hãy coi những cảm xúc như thèm muốn, ganh tị là những gì đến từ bên ngoài con người cô. Cô hãy tập nhìn chúng dưới con mắt nhân chứng, quan sát chứ không đồng hóa. Khi cô đã nhận được chân ngã bên trong thì cô sẽ ý thức được chân ngã ở bên ngoài, khắp mọi nơi, trong muôn ngàn hình thức và danh tánh. Cái kinh nghiệm về trạng thái vô phân biệt này sẽ tự nó loại bỏ mọi cảm giác chia rẽ và phá tan sự ganh tị. Phương pháp thứ ba là Bhakti Yoga, con đường sùng tính. Theo con đường này, cô hãy tập cảm nhận Thượng Đế trong tất cả mọi vật. Cô hãy đặt câu hỏi: tại sao tôi có thể ganh tị với một người khi người đó là một phần của Thượng Đế và chính Ngài đã nói và hành động xuyên qua người đó? Cô hãy cầu nguyện rằng: xin Thượng Đế hãy chấp nhận con. Con xin dâng tất cả mọi cảm xúc dưới chân Ngài. Con là con của Ngài và tất cả đều là của Ngài. Nếu thiết tha cầu nguyện, cô sẽ cảm nhận được một sự bình an sáng suốt và từ đó cô sẽ thay đổi. Hãy tập luyện bất cứ phương pháp nào thích hợp với cô một cách chăm chỉ, đều đặn. Rồi cô sẽ thấy tâm mình được nâng cao lên, mở rộng ra, và từ đó cô sẽ thoát khỏi sự ganh tị.
cô sẽ tìm được sự bình an và hòa hợp trong

Thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện với nhan đề Sự ganh tị. Và sau đây, tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống. Số nhiều.

0: Nadine là một nhà báo nổi tiếng, làm việc cho một cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ. Cô cho biết: "Thưa bà, tôi có một bài toán nan giải gọi là số nhiều. Một căn bệnh mà tôi không biết phải giải quyết làm sao. Tôi xin vắn tắt như vậy: bất cứ làm việc gì tôi cũng phải làm với một số lượng thật nhiều. Trước khi viết về một đề tài nào, tôi thường tra cứu thật nhiều tài liệu. Đôi khi tôi có tới hàng trăm tài liệu tham khảo trước mặt. Đa số chỉ nói đi nói lại về một vấn đề giống nhau. Trong tủ quần áo tôi có rất nhiều thứ, đa số đều là quần áo không mặc, nhưng tôi không dứt đi mà vẫn tiếp tục mua sắm thêm nữa. Khi nấu cơm, tôi có thói quen nấu thật nhiều, đủ cho 3 người ăn mặc dù tôi chỉ ăn một mình và luôn luôn phải đổ đi những gì không dùng tới. Tóm lại, đối với tôi chuyện gì cũng phải thật nhiều. Theo bà thì có cách nào để tôi giải quyết tình trạng này của mình không?"
1: Số nhiều là căn bệnh của thời đại. Các đài phát thanh, truyền hình, báo chí, cơ sở thương mại, các tiệm buôn và ngay cả nền giáo dục thông thường cũng nhắc đi nhắc lại một điệp khúc: càng nhiều càng tốt. Sở hữu thật nhiều, giải trí thật nhiều, hoạt động thật nhiều, ăn uống thật nhiều. Số nhiều đã tạo thành một giá trị trong đầu óc chúng ta. Có nhiều là thành công, có ít là thất bại. Có nhiều là tốt, có ít là xấu. Nguyên nhân của sự có nhiều này phát sinh từ những cảm giác giả tạo về sự an toàn, vì bất an là bản chất của đời sống. Đa số chúng ta đều biết như vậy, nhưng rất ít người hành động dựa trên sự hiểu biết này. Theo ý tôi, cách đối phó với căn bệnh này cũng giống như cách đối phó với mọi sự thay đổi mà thôi. Có lẽ điều cô mong muốn là có một giá trị nào khác để sống, một giá trị có ý nghĩa hơn cái giá trị mà cô vẫn tin tưởng và theo đuổi cho tới nay. Sau hết, có lẽ cô muốn thay đổi lối sống, thay đổi những thói quen để phù hợp với một cuộc sống xây dựng trên căn bản của nền tảng giá trị mới này. Tôi tạm gọi cái căn bản này là sự cần thiết tuyệt đối. Sau đây là một phương pháp giản dị mà cô có thể áp dụng. Từ lâu cô thường suy nghĩ về cái gọi là số nhiều một cách vô thức. Hãy thay đổi nó bằng cách suy nghĩ và ý thức về cái gọi là sự cần thiết tuyệt đối. Cách bắt đầu tốt nhất là áp dụng phương pháp này như cô vẫn áp dụng những quy tắc viết văn. Là một nhà báo, chắc là cô quen thuộc với quyển sách The Element of Style, chỉ dẫn về cách thành văn của Strunk và White. Strunk đã viết như sau: "Viết làm sao để một câu văn không có chữ nào thừa, một đoạn văn không có câu nào thừa, cũng như một hình vẽ không có nét nào dư và một cái máy không có bộ phận nào là không cần thiết." Trước khi làm bất cứ điều gì, cô hãy tự hỏi mình là điều đó có tuyệt đối cần thiết hay không. Nếu nó không cần thiết thì cô nhất định sẽ không làm. Một nhà văn tôi quen cho biết ông không bao giờ sử dụng sách vở tham khảo nào cho bản thảo đầu tiên. Ông khởi sự viết từ bên trong viết ra, bằng cách quán xét nội tâm với câu hỏi: điều gì cần phải viết ra đây? Chỉ khi nhận được sự hướng dẫn từ bên trong một cách đầy đủ thì ông mới đặt bút viết. Làm như vậy, ông đưa ra được cái thông điệp mà ông muốn trình bày trước khi thêm vào đó những chi tiết hay những tài liệu dẫn chứng khác. Khi bắt đầu viết mà sử dụng quá nhiều tài liệu tham khảo như cô thường làm thì dễ bị rối rắm, lạc đề vì tài liệu tham khảo chỉ là những gì tô điểm, trang hoàng, phụ giúp cho đề tài chính mà thôi. Việc mua sắm quần áo cũng như vậy. Nếu cô cứ đi từ tiệm này qua tiệm khác để coi có món gì mà cô cần, thay vì quyết định xem cô cần cái gì trước rồi mới đi mua sắm, thì chắc chắn cô sẽ mua nhiều hơn nhu cầu thực sự của mình. Việc ăn uống cũng vậy. Tất cả truyền thống tâm linh đều đề cao việc không phí phạm thức ăn. Cô hãy cố gắng nấu ăn vừa đủ để cung cấp cho thể xác phần nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống và làm việc mà thôi. Ăn nhiều sẽ có hại vì cơ thể không đủ sức loại bỏ những chất cặn bã, sẽ khiến cơ thể sinh bệnh. Việc ăn quá nhiều sẽ biến việc ăn uống vì dinh dưỡng xuống thành việc ăn để thỏa mãn cảm giác. Tóm lại, để giải quyết căn bệnh số nhiều này, cô hãy tự hỏi xem điều cô định làm có tuyệt đối cần thiết hay không trước khi hành động. Chìa khóa để áp dụng phương pháp này vào đời sống là áp dụng một câu châm ngôn trong Thánh Kinh. Nếu tin tưởng ra sao thì việc sẽ như vậy. Cô hãy tin và hình dung rằng mình đang sống theo phương pháp này. Ý thức từng hành động của mình trong nhà bếp, khi mua sắm quần áo, lúc nghiên cứu, lúc nghỉ ngơi, vân vân. Hãy suy ngẫm về sự tuyệt đối cần thiết này trong buổi sáng khi tâm hồn còn sáng suốt. Phương Đông có câu: bất cứ việc gì làm liên tiếp đều đặn trong vòng 40 ngày sẽ trở thành một thói quen. Hãy cố gắng áp dụng điều nhà bếp, khi mua sắm quần áo, lúc nghiên cứu, lúc nghỉ ngơi, vân vân. Hãy suy ngẫm về sự tuyệt đối cần thiết này trong buổi sáng khi tâm hồn còn sáng suốt. Phương Đông có câu: bất cứ việc gì làm liên tiếp đều đặn trong vòng 40 ngày sẽ trở thành một thói quen. Hãy cố gắng áp dụng điều này vào đời sống.

thêm vướng mắc, tạo ra thêm phiền não. Định luật cần thiết tuyệt đối này sẽ giúp cô đặt ra những tiêu chuẩn theo thứ tự ưu tiên một cách chính xác và giúp cô đạt tới cái phẩm thay vì cái

Và thưa quý thính giả, chúng ta vừa suy gẫm ba câu chuyện: căn bệnh của trí não, sự ganh tị và số nhiều. Tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Darshini Din qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Nam Dương cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới, để chúng ta lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình minh triết trong đời sống.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm hơn.

0: ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
0: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già.
4: Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
0: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là Yes Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh, xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3 đến 40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên eCoffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna Much. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang. 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lại cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89 Palantis 77584. Tăng gia đồng kính báo, vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ Phạm Ngọc Dung. Thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
12: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả. Vị ân nhân bí ẩn của tôi. Đã trên nửa thế kỷ nay, tôi vẫn thắc mắc hoài về một người mất cách đây 45 năm mà tôi chưa bao giờ thấy mặt, càng sắp tới cái lúc không sao tránh khỏi. Cái lúc tôi phải từ biệt cõi đời, không làm sao giải được bí ẩn đó, thì tôi lại càng gấp muốn biết nhiều hơn về ông ấy. Tại sao tôi tọc mạch hoài như vậy? Tại tôi chịu của ông ấy một cái ơn mênh mông, giá phải đổi bất kỳ cái gì thì tôi cũng xin đổi, để tỏ cho ông ấy thấy rằng hồi xưa một sự đầu tư hú họa của ông ở Texas rốt cuộc đã có kết quả tốt. Không thể báo cho ông William Hayes tên vị đó hay được, tôi đành đăng lên báo, mong rằng có một số độc giả của tôi muốn biết tinh thần của ông. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm vui lòng ông, vì có lần tôi muốn tỏ lòng biết ơn của tôi với ông thì ông viết cho tôi như vậy: em không thể giúp tôi được gì đâu, nhưng sau này có lẽ em cũng có thể giúp đỡ lại cho người khác như bây giờ tôi giúp em. Tôi nghĩ theo đúng đạo Kitô thì không có cách nào hơn cách đó. Ông William Hayes không hề nói gì nhiều về ông cả, mà tôi cũng không hỏi ông. Một chú bé nhà quê miền Texas mà đâu dám tò mò hỏi một vị ân nhân bí ẩn và phi thường ở New York. Ông đã mất trước khi tôi có tin mừng để báo cho ông, trước khi sự đầu tư của ông có kết quả. Vì vậy, bài này như là một chứng thư công bố rằng tôi mắc một món nợ với ông. Sau cuộc Nam Bắc phân tranh, song thân tôi tiêu tan sự nghiệp, bỏ miền Mississippi qua Texas làm ăn. Tôi sinh ở đó năm 1888. Ba tôi tự học làm thầy giáo làng, mỗi năm chỉ dạy có 5 tháng, lương chẳng được bao, nên mùa hè phải làm ruộng và mọi công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền. Tôi sớm biết đọc và phải đi 5 cây số qua cánh đồng để kiếm sách báo. Nhờ đọc sách mà tôi được biết một thế giới tuyệt đẹp và đâm ghét cái thế giới chung quanh tôi, quyết thoát ly nó để bước vô cái thế giới của các nhân vật trong sách. Hồi tôi 12-13 tuổi, ba tôi khai khẩn một đồn điền nhỏ ở miền Tây Texas. Người ta đã chiếm hết các lô tốt rồi, chỉ còn lại cho chúng tôi một khoảnh nhỏ ở trong cái xó xỉnh cuối cùng mà người ta còn gọi là Cross Timbers. Trên mặt có một lớp cát dày, dưới là đất sét đỏ. Cây cối thì là thứ change lá như lá Oro và thứ change Maryland. Chúng tôi khai phá để trồng trọt. Đối với một em trai thì không có công việc nào cực nhọc hơn công việc đó. 4 năm đầu, tôi thấy sao mà dài bất tận. Lúc cày thì gặp toàn những gốc cây trên một đất quan, mà hễ buông cày ra thì phải đốn cây để có đất mà trồng, mặc dù là đất cằn. Ít nhất là tôi phải nghỉ học 2 năm vì mùa đông ba tôi dạy học, thì tôi là đàn ông trong nhà, phải thay ba tôi trong mọi việc trừ những ngày nghỉ cuối tuần. Một hôm, ba tôi lại dắt tôi tới Rancher và tôi đánh bạo vào tòa soạn nhật báo Record của thị trấn đó, đứng sau lưng ông chủ bút, ngó qua vai ông cho tới khi ông thí cho tôi một dòng báo toàn là những số làm mẫu chất đống ở một góc để tôi không quấy rầy ông nữa. Trong dòng báo đó tôi thấy nhiều số The Sunday South, tạp chí này đăng truyện của Conan Doyle và nhiều tác giả đứng đắn khác. Tôi thích mê đi và tôi đọc được lời rao này: trả 10 xu thì mỗi tuần nhận được một số The Sunday South liên tiếp 3 tháng. Số tiền 10 xu đó lớn quá, tôi làm sao có được. Nhưng một buổi tối, tôi bày tỏ ước nguyện với má tôi. Bây giờ đây, tôi còn thấy rõ người đi qua căn phòng dưới ánh đèn dầu vàng vọt, lấy ra một đồng bạc cắt, cất trong một chỗ kín đáo. Có lẽ trong nhà chỉ còn có mỗi đồng bạc cắt đó thôi. Đồng bạc cắt đó là đồng bạc quan trọng nhất trong đời tôi, vì cái mặt lấp lánh của nó là cái trụ trong suốt đời tôi. Nhờ đó mà tôi nhận được những số The Sunny South, và tôi thấy có một thư độc giả. Một hôm tôi viết cho tòa soạn bảo rằng tôi muốn được học để sau thành một văn sĩ. Bức thư của tôi đăng trên số báo ngày 14 tháng 5 năm 1904. Cách đó ít lâu, ba tôi trở về nhà sau khi niên học đã hết, và hai cha con tôi cùng cày một khu ruộng để trồng bắp. Đã xế chiều và chúng tôi đều mệt, ngồi trên cái bắp cày cổ lỗ để cho ngựa nghỉ. Em tôi chạy ra chìa cho tôi một bức thư em thấy trong thùng thư. Bao thư làm bằng một thứ giấy rất đẹp, trắng như tuyết, mực đen nhánh, nét chữ quả quyết mà tươi, tỏ rằng người viết có một cá tính mạnh. Mép bao thư đóng khăn đỏ với con dấu có chữ H. Tôi bốc ra đọc.
1: Cháu, đọc tờ The Sunny South, tôi để ý tới bức thư của cháu trong một thư độc giả. Tôi tin rằng sót sẽ đủ kiên nhẫn, giữ chí hướng làm được những việc lớn lao. Cháu dư biết rồi, thanh niên không bao giờ dùng đến tiếng thất bại. Vậy cháu cứ hướng về một lý tưởng cao cả đi, và chịu kiên nhẫn làm việc nhiều vào, thì sau một thời gian thế nào cháu cũng toại nguyện. Tôi tin chắc như vậy. Tôi sẽ sung sướng gửi sách báo cho cháu nếu cháu chịu nhận, nhưng cháu phải cho tôi biết là cháu thích loại nào nhé. Chúc cháu mạnh. W. Hyde.
0: Từ ngày đó, không lúc nào tôi thiếu món ăn tinh thần, những tạp chí hay nhất và thỉnh thoảng cả sách nữa. Càng đọc, tôi càng khát khao học hỏi. Ba tôi vốn trầm tĩnh, ít nói, mà thấy tôi hăng hái như vậy cũng cảm động. Và một hôm, năm đó tôi 17 tuổi, người hỏi tôi:
1: học một năm ở Ranger, con có thể lấy được bằng cấp khả năng sư phạm không? Nếu được mùa thì chúng ta có thể ra ngoài đó ở một năm, và con có thể đi học được đó.
0: Năm 1905, nhờ mưa thuận, mùa màng rất tốt, ruộng đã trúng mùa, máy tuốt bông cũng chạy suốt ngày thâu đêm cả mùa thu. Tuy nhiên tôi cũng phải hy sinh. Thanh niên nào ở Texas cũng có một con ngựa. Để có đủ tiền mua sách, tôi phải bán con ngựa cái của tôi, một con ngựa lưng đẩy đà, nhanh nhẹn, đẹp đẽ, để lấy 60 đồng. Còn học phí thì tôi quát lớp học để khỏi phải đóng. Tôi cắm đầu cắm cổ học. Nhờ trước kia đọc tản mạn các sách báo nên tôi hiểu biết hơn các bạn khác được ít nhiều, nhưng về toán và ngữ pháp thì dở tệ, phải cực nhọc mới theo nổi. Sau cùng tôi đậu được một cái bằng cấp cho phép dạy tại các trường làng. Đối với tôi, bằng cấp đó là một bằng cấp giải thoát. Từ đó, trong mấy chục năm dạy học, tôi còn kiếm được nhiều bằng cấp quan trọng hơn nhiều, nhưng tôi vẫn quý bằng cấp đầu đó hơn cả. Tôi được bổ dụng ngay trong giáo giới, kiếm được tiền. Tôi dành dụm một số để có thể nghỉ dạy mà học thêm một năm, lấy một bằng cấp cao hơn. Thời gian tới, tôi làm gì cũng thành công. Tôi thành một nhân vật quan trọng. Tôi được lãnh lương cao nhất trong giáo giới trường tỉnh. Tôi ăn bận đàng hoàng, ra vào những chốn sang trọng nhất trong tỉnh, làm việc 5 ngày trong một tuần mà chiều nào cũng được về rất sớm. Rồi, bỗng một ngày mùa đông năm 1909, tôi nhận được một bức thư nữa.
1: Tôi mong được em cho tôi biết những ước vọng và dự định của em về tương lai. Có thể rằng tôi giúp em được. Giúp đỡ được người khác chẳng là điều vui nhất trong đời tôi ư? Giúp cho một người nổi danh chẳng hạn thành Lincoln hay là Gladstone thì sau này nhớ lại thú biết là bao nhiêu. Biết đâu chừng một ngày kia tôi chẳng có thể nói được rằng chính tôi đã giúp Webb khi ông ta còn là một thanh niên đấy. Thân ái, Hyde.
0: Trên một tờ giấy kèm theo, ông tỏ rõ ý muốn của ông.
1: Em có tính mùa thu này thì vô đại học không? Nếu mà em chưa nghĩ tới thì em cho tôi biết có thích như vậy không? Nếu có thì em muốn vô trường đại học nào? Hồi âm ngay cho tôi nha.
0: Hồi đó, tôi có bao giờ dám nghĩ tới chuyện vô đại học, đó là việc của con nhà giàu, với lại tôi đã có địa vị rồi. Chẳng gì thì tôi cũng thỏa mãn về ảo tưởng đó rồi. Bức thư đó buộc tôi phải suy nghĩ, và tôi bỗng thấy hoạt động của tôi tầm thường quá, chỉ là một cách để kiếm ăn. Tôi bèn trả lời tất cả các câu hỏi trong thư, nói rõ rằng tôi muốn được vô Đại học Texas. Tôi đã để dành được một số tiền, quyết tâm dành dụm thêm nữa. Tôi bớt giao du, hội họp đi, có hùng tâm không hỏi cưới một thiếu nữ mà tôi khó quên được. Con đường còn chật vật, không nên lôi kéo bất kỳ ai theo mình. Thế là tháng 9 năm 1909, mang theo khoảng 200 đồng, tôi lên xe lửa tại Austin, vô trường đại học, đã thỏa thuận trước với ông Hayes. Mới đầu, tôi hãy tiêu số tiền đó đã, khi nào hết mới cho ông hay, và ông sẽ đều đều mỗi tháng gửi cho tôi một chi phiếu. Học hết năm thứ nhì, tôi nợ ông khoảng 500 đồng. Ông khuyên tôi hãy ngưng học để kiếm một chút tiền. Ông bảo,
2: tôi không giàu có gì.
0: Tôi gửi cho ông một tờ biên nhận thiếu nợ ông, nhưng ông không chịu lấy lời. Ông luôn luôn khăng khăng một mực như vậy. Vậy niên học 1911-1912, tôi đi dạy và trả lần được món nợ. Cuối năm đó, tôi ngỏ ý với ân nhân của tôi muốn trở về đại học. Ông đồng ý. Tóm lại, tôi có thể nói rằng, suốt thời gian ở đại học, năm nào ông cũng giúp đỡ tôi. Khi vào đại học, tôi 21 tuổi mà không chuẩn bị gì cả. Trước kia, sự học của tôi không bao giờ được liên tục, nếu đời sinh viên của tôi chẳng rực rỡ gì. Trong đa số các môn, tôi cũng được những điểm kha khá đấy, nhưng không lần nào làm cho ông Hayes có thể hãnh diện được về tôi. Nhưng cũng không lần nào ông trách tôi, và chi phiếu cứ tới đều đều mỗi tháng. Ông thấy ở tôi có tài năng gì không? Thú thực, tôi không bao giờ hiểu nổi ông, nhưng chắc chắn ông thấy ở tôi có cái gì đó và có vẻ tin tôi thành công. Điều ấy là một dẫn lực nâng đỡ tôi trên suốt con đường học vấn. Tôi có lần nào, như các bạn học của tôi, muốn bỏ dở cuộc chiến đấu, phóng đảng, phung phí tiền bạc hay không? Có, nhưng không lâu, vì có một người ẩn danh bí mật ở New York tin cậy nơi tôi. Năm 1915, tôi đậu cử nhân và thiếu nợ ân nhân tôi gần 500 đồng. Đó là cái giới hạn ước định với nhau rồi. Tôi được bổ làm hiệu trưởng trường trung học Kuro và tôi bắt đầu trả lần lần số nợ. Tới mùa thu năm 1915, một bức thư cho tôi hay tin ông William Hayes đã quy tiền. Tôi còn thiếu ông 265 đồng.
2: Mùa thu năm 1916, tôi cưới nhà tôi tên là Sean Oliphant và được bổ làm giáo sư sử ở trường trung học San Antonio. Người em gái của ông William Hyde, cô Ida Hyde, được hưởng của anh trai quyền 265 đồng đó. Lại trọ khách sạn Counter một phần mùa đông và thường lại thăm vợ chồng tôi. Nhờ cô mà tôi được biết về đời ông Hyde. Ông suốt đời ở độc thân để giúp nhiều thanh niên khác nữa. Nhập cảng các đồ quý giá ở châu Âu nhưng không bao giờ hăng hái kinh doanh. Cô cho tôi một tấm hình rất đẹp của ông mà lúc nào tôi cũng đặt ở bàn viết. Mắt đẹp, tóc đen, nước da xám, mũi thẳng và thanh, râu mép đen, tóc rậm rối bù, nét mặt có vẻ hiền từ cao thượng. Tôi nhớ đâu vào khoảng tháng giêng năm 1917, cô Ida Hyde rời San Antonio. Bức thư cuối cùng tôi nhận được của cô mang dấu bưu điện Burlington, Vermont, ngày 18 tháng 4 năm 1918. Trong bao thư đó có mấy hàng này không để ngài.
0: Ông Water thân mến, tôi bỏ tờ giấy nợ của ông vào bao thư đề tên ông này. Như vậy, có chuyện gì xảy ra cho tôi, thì tờ giấy nợ đó sẽ tới tay ông. Ngày nào ông nhận được thư, thì ông sẽ biết rằng tôi không sống nữa, mà ông không còn thiếu nợ ai cả. Ông coi như việc đó đã xong, vì tôi không còn người thừa kế. Thân ái, Ida Hayes.
2: Tính ra tôi còn thiếu 75 đồng. 75 đồng đó không hề được trả cho một người nào có tình họ hàng xa gần gì với anh em ông Hai. Nhưng số tiền đó đã được trả không phải một lần mà nhiều lần cho những người cần tiền. Và sau này tôi sẽ tiếp tục trả nữa. Tôi chắc đó cũng là ý muốn của ân nhân tôi. Cho tới nay tôi cũng không hiểu tại sao ông lại giúp đỡ tôi như vậy. gửi một duy phiếu giúp một sinh viên túng thiếu mà mình biết mặt, biết tính tình, điều đó là chuyện thường. Nhưng tôi không làm sao hiểu được một người ở New York mà lại đi kiếm một đứa nhỏ làm việc cực khổ ở một xó xỉnh miền Texas, giúp đỡ em khỏi cầm cài, thoát ly được khu ruộng đầy những gốc cây, rồi nâng đỡ không ngừng suốt 15 năm, mà chẳng bắt buộc em phải theo ý mình, cũng chẳng bao giờ hỏi điều này điều nọ cho tới khi chết mới thôi. Tiếc thay, ông không được sống để thấy một dấu hiệu nhỏ nhặt đáng phấn khởi, tỏ rằng số tiền đầu tư của ông không phải là uổng. Năm 1918, tôi thành giáo sư ở Đại học Texas. Sự thăng tiến của tôi ở đó hơi chậm, trong đời tôi bao giờ cũng chậm trễ. Và mãi đến năm 1931, tôi mới xuất bản tác phẩm đầu tiên của tôi. Tới năm 1950, công việc của tôi mới có cái mọi có thể làm cho ông William II thỏa mãn được. Nhưng ông là người đọc nhiều, chắc nhớ những câu thơ chán đời dưới đây của Shelley. Hạt giống anh gieo, người khác hái. Tài sản anh dựng, người khác sẽ hưởng. Áo anh dệt, người khác sẽ mặc. Khí giới anh rèn, người khác sẽ đeo. Tôi đã gặt thứ hạt mà ông đã gieo, đã mặc chiếc áo đẹp mà ông đã dệt. Sự thực tôi đã hưởng được một phần tài sản ông đã dựng, nhưng tôi cũng đã ráng hưởng một chút cái tinh thần của ông khi ông gieo, dệt, và tinh thần đó đã luôn luôn hướng dẫn tôi trong cuộc đời.

Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris, RFI, Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Đài Paris, RFI, Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Ukraine

0: rộng thêm sang các nước khác nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, Nga đã đề nghị Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, từ tháng 6, công tác chuẩn bị đã được Nga tiến hành ở vùng Voronezh, nằm sát biên giới với Ukraine, để tiếp đón binh sĩ Bắc Triều Tiên. Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hui đã công du Moscow.
1: Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Zelensky thì Bắc Triều Tiên cũng sắp sửa chuyển thêm cho Nga nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga giúp Bắc Triều Tiên học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tổng thống Ukraine cảnh báo những hoạt động như vậy không chỉ còn là mối đe dọa đối với Ukraine, mà còn là mối đe dọa cho tất cả các nước châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên từ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng và Moscow tăng cường hợp tác từ khi Nga phát động chiến tranh Ukraine năm 2022 đến năm 2024, hai nước ký hiệp ước cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một bên bị tấn công. Về chiến sự, các cuộc giao tranh tiếp tục gây nhiều thương vong với ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga trong ngày hôm qua, cùng 12 người tại một khu du lịch ven biển Azov ở vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát. Moscow lên án đây là tội ác phi nhân tính, trong khi Ukraine thì chưa phản hồi. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường tập kích khu vực biển Azov và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày hôm qua, một nhà máy ở vùng Tiumen cách Moscow khoảng 1.700 km đã bốc cháy sau khi bị drone tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết là Ukraine đạt kết quả tích cực trong các đòn tấn công tầm xa ở biển Caspi nhắm vào tàu quân sự liên quan Iran và một chiến hạm. Iran lên án các hành động này. Do lo ngại drone tại Yekaterinburg, vùng Ural, thì một giải điền kinh quốc gia Nga đã bị gián đoạn. Nhân viên kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberry cũng được sơ tán. Trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng của tập đoàn này đã bị drone Ukraine tấn công, gây nhiều vụ cháy lớn.
0: Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã kêu gọi chấm dứt và đóng băng chiến tranh Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, trước thềm diễn đàn hợp tác liên vùng Nga-Kazakhstan lần thứ 22 tại Omsk của Nga. Ông Tokayev cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa rõ ràng với nhiều người, kể cả với Kazakhstan, đồng thời đề xuất nối lại thỏa thuận Istanbul năm 2022 để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ cập nhật cho lãnh đạo Kazakhstan về diễn biến cuộc chiến. Nhìn sang Trung Đông, sau hơn 2 tuần bị oanh kích hàng đêm hôm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, cho dù hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Về phía Iran, Tehran vào hôm nay cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng hơn nữa nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cảnh báo của phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhramiya được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới. Vào hôm qua, sau khi lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công trúng một tàu của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, Tehran đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng này. Từ Tehran, thông tin viên Sevoskazi tóm lược tình hình.
2: Iran một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Houthi Yemen. Chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt đối với Yemen vốn đã kéo dài suốt 11 năm qua. Trong hai ngày gần đây, lực lượng Houthi Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay tại Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Tehran đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng tiếp tục oanh tạc các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là tại vùng Kurdistan của Iraq. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh, theo hãng tin Mỹ Axios, Washington được cho là đã quyết định chấm dứt mọi cuộc không kích cũng như các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Những diễn biến trên cũng xảy ra trong lúc Hoa Kỳ ngày càng rút bớt các lực lượng của mình ra khỏi khu vực. Nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã được điều động, đặc biệt tới cảng Aqaba và một căn cứ tại Jordani, cũng như tới Israel nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa và drone của Iran.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, ngày hôm nay Iran thông báo đã đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 vừa qua với Oman về việc quản lý eo biển chiến lược này. Theo Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc

0: thảo luận tập trung vào những nguyên tắc chung và các cơ chế triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng các quyền chủ quyền của cả hai quốc gia này. Phía Oman chưa xác nhận thông tin. Cũng vào ngày hôm qua, Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đã bán được 18 tỷ đô la dầu mỏ trong 5 tháng xung đột với Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Dầu mỏ Iran nhấn mạnh, xin trích, con số này tương đương với hơn 60% nguồn thu từ dầu mỏ được dự trù trong ngân sách thường niên, bất chấp các cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Hết lời dẫn.
1: Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ đầu năm đã lên tới khoảng 100.000 hecta, tương đương gần 1.000 km vuông, gần bằng diện tích của Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức lịch sử ở Pháp.
0: Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền Tây Nam nước Pháp, đặc biệt là tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22 tháng 7. Tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hecta rừng và khiến khoảng 220.000 người phải sơ tán. Chiều tối qua, 1.500 quân nhân đã được huy động ở miền Tây Nam nước Pháp, chủ yếu tham gia công tác sơ tán ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống không có người trông coi. Đến hôm nay, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và một máy bay vận tải quân sự A-400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 lần so với máy bay chống cháy chuyên dụng Canada, chỉ trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A-400M có khả năng giải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan. Vẫn theo AFP, thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp sáng nay thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới. Do đám cháy tiếp tục lan rộng, chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày thứ hai tới đây. Liên quan đến giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, chặng đua thứ 21 và cũng là chặng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày hôm nay đã được rút ngắn từ 133 km xuống còn 89 km để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cứu hộ vốn đang được điều động nhiều đến miền Tây Nam do cháy rừng.
1: Lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tìm kiếm 17 người mất tích sau khi tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đến trưa hôm nay, 45 người đã được cứu. Trung Quốc cũng đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 6 tàu, 1 máy bay trực thăng cùng các tàu hoạt động trong khu vực để hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân.
0: Tàu Khôi Nguyên 18 đăng ký tại Việt Nam dài gần 70 mét. Theo truyền thông Trung Quốc được AFP trích dẫn, thì con tàu gặp nạn gần đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một tàu từ văn phòng cứu hộ của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc là bên đầu tiên phát ra tín hiệu cấp cứu do tàu Khôi Nguyên 18 phát ra trước 18h30 giờ địa phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc. Bà phát biểu, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại. Hết lời dẫn. Đá chữ thập bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988 và hiện trực thuộc thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn các đảo và rạn san hô ở Biển Đông.
1: Vẫn về Biển Đông, ngày hôm nay quân đội Philippines cho biết đã hoàn tất cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được trang tin China Daily trích dẫn lên án các cuộc tuần tra chung của Philippines với các nước bên ngoài tại Biển Đông đã làm suy yếu hòa bình của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Theo quân đội Philippines được trang CNA trích dẫn, thì ba nước đã huy động chiến hạm, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển cùng máy bay giám sát và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước đồng minh. Tuyên bố của quân đội Philippines không tiết lộ vị trí chính xác nhưng nhấn mạnh cuộc tập trận khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương từ trong nguyên văn. Cả cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui đánh một thủy thủ Philippines ở bãi Cỏ Mây. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, thì lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết là lực lượng Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu của chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough trong hai ngày 23 và 24 tháng 7. Trung Quốc tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp hợp pháp sau khi tàu Philippines xin trích cố tình xâm nhập. Bãi cạn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi hoạt động diễn tập chung vốn đã được mở rộng về quy mô và tần suất trong những năm gần đây, trong bối cảnh Philippines được Mỹ và Nhật Bản hậu thuẫn đang nỗ lực đẩy lùi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
1: Trong khi đó, tại Ấn Độ, phong trào con rắn của giới sinh viên đã buộc Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan phải từ chức. Ông đã nộp đơn từ chức vào ngày 25 tháng 7. Đây là kết cục của nhiều tuần biểu tình phản đối tình trạng gian lận quy mô lớn trong kỳ tuyển sinh y khoa trên toàn quốc. Đây cũng được xem là một thắng lợi lớn của giới trẻ Ấn Độ, đặc biệt là của phong trào những con rắn, một phong trào đầy bất ngờ, khởi nguồn từ mạng xã hội, nhưng đã tạo ra tác động mạnh mẽ trên chính trường. Thông tin viên đài AFP Abdullah Rally tại New Delhi cho biết thêm thông tin.
2: Lý giải cho sự thay đổi này là sức mạnh của đồng phố Ấn Độ vào lúc này đã khiến một chính quyền nổi tiếng là bất khả xâm phạm phải nhượng bộ. Khởi nguồn của phong trào là đảng Những Con Rắn, một phong trào mang tính châm biếm ra đời trên mạng Instagram vào tháng 5 vừa qua, được một thanh niên 30 tuổi tên là Abhijit Dibke lập ra. Hội đoàn của thế hệ Gen Z này đã nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn quốc từ sau cuộc biểu tình ngày 6 tháng 6 tại New Delhi bùng phát từ vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh ngành y. Giờ đây, phong trào đã khiến một bộ trưởng đầy quyền lực trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải mất chức, đó là Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan. Lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi đã lên tiếng ca ngợi sự huy động mạnh mẽ của giới trẻ Ấn Độ và giờ đang nhằm vào Thủ tướng Narendra Modi. Trong khi đó, đảng Những Con Rắn vẫn tiếp tục duy trì sức ép. Phong trào tuyên bố sẽ không giải tán và tiếp tục bám trụ tại thủ đô New Delhi. Giờ đây, họ yêu cầu chính phủ phải chính thức xin lỗi những sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình gần đây, nhất là phải xin lỗi các gia đình có người thân là khoảng 20 sinh viên đã tự sát trong tuyệt vọng sau vụ gian lận tại kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học y khoa.
3: Abdullah Ehadi, New Delhi, RFI.
1: Trở lại châu Âu, đến cuối năm nay, nhiều đồng tiền giấy mới mệnh giá từ 5 euro đến 200 euro sẽ được công bố. 10 mẫu thiết kế đã được giới thiệu vào ngày 23 tháng 7, lựa chọn từ 1.200 bài dự thi trên toàn Liên hiệp châu Âu. Những thiết kế này trông như thế nào và khi nào thì sẽ được phát hành? Thông tin viên Jean-Jacques Herry tại Bruxelles tường trình.
4: Chaque série de billets proposés couvre les 6 coupures de la monnaie européenne de 5 à 200 euros.
2: Mỗi loạt tiền giấy bao gồm 6 mệnh giá của đồng tiền châu Âu từ 5 đến 200 euro. Trong số 10 thiết kế, 5 thiết kế mang chủ đề văn hóa châu Âu, nửa còn lại tập trung vào chủ đề sông ngòi và chim chóc. Những tờ tiền mang chủ đề văn hóa chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên có những nhân vật châu Âu nổi tiếng như ca sĩ opera Hy Lạp Maria Callas, nhà soạn nhạc Đức Ludwig van Beethoven, nhà vật lý người Pháp Ba Lan Marie Curie, tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, họa sĩ Ý Leonardo da Vinci và bà Bertha von Suttler, người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Còn những tờ tiền mang chủ đề chim chóc có thể ít hấp dẫn hơn vì mặt trước có hình chim sẻ, chim mối cá hoặc như các loài chim khác. Điều này được chính bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu giải thích trong buổi giới thiệu các thiết kế được chọn. Bà giải thích mặt sau của tờ tiền in hình các thể chế châu Âu phản ánh các giá trị cơ bản của dự án châu Âu. Ví dụ Nghị viện châu Âu xuất hiện trên tờ tiền 5 euro. Trên trang web của Ngân hàng Trung ương châu Âu, người dân châu Âu được mời chia sẻ ý kiến và lựa chọn yêu thích của họ trong số các thiết kế được đề xuất để giúp Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra lựa chọn cuối cùng vào cuối năm nay. Đây sẽ là những tờ tiền mới đầu tiên kể từ khi đồng euro được phát hành năm 2002 và sẽ được đưa vào lưu thông dần dần nhưng sẽ không có trong ví của người dân trong nước trước năm 2030.
4: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
1: Tại Trung Quốc, lũ quét tại Cam Túc làm 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Trận lũ quét bất ngờ xảy ra vào chiều hôm nay tại khu du lịch ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ra lũ ống tại khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây thuộc tỉnh Cam Túc, cũng khiến nhiều người đang cắm trại bị mắc kẹt.
0: Tại Đức, một xe điên lao vào lễ hội Gay Pride ở Berlin, một người chết và 16 người bị thương. Ngày hôm nay, cảnh sát cho biết là vẫn đang truy lùng một hoặc nhiều hơn nghi phạm vụ tấn công tối hôm qua ngay gần cổng Brandenburg ở trung tâm thủ đô, trong đó có một thanh niên 21 tuổi có liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Chiếc xe tải nhỏ đã tông vào nhiều người, sau đó đâm vào cây trong công viên Tiergarten. Tài xế xuống xe bỏ trốn và dường như đã dùng dao đâm một số người qua đường, theo thông báo được đăng trên Internet. Các hoạt động lễ hội liên quan đến cộng đồng LGBTQ đã bị hủy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức và thị trưởng Berlin lên án vụ tấn công ghê tởm nhắm vào xã hội tự do và cởi mở của chúng ta.
1: Hai năm sau Thế vận hội mùa hè Paris 2024, đài lửa Olympic và Paralympic vẫn thu hút đông đảo du khách Pháp và quốc tế đến chiêm ngưỡng, được trưng bày tại vườn Tuileries và thắp sáng trở lại từ ngày 21 tháng 6, đúng dịp lễ hội âm nhạc của Pháp và kéo dài cho đến ngày 14 tháng 9, với một số cải tiến biểu tượng của Thế vận hội mùa hè Paris 2024 sẽ tiếp tục xuất hiện vào mỗi mùa hè tại khu vườn ở trung tâm Paris cho đến kỳ Thế vận hội Los Angeles 2028. Năm ngoái, có khoảng 2,5 triệu lượt khách mùa hè đã đến chiêm ngưỡng, theo thống kê của vùng Paris.
0: Pháp có thêm hai địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Kết quả được công bố trong kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO tại Busan, Hàn Quốc ngày hôm nay. Đó là các bãi đổ bộ Normandy ở miền Tây Bắc nước Pháp và cụm pháo đài hoàng gia vùng Languedoc ở miền Nam, thường được biết đến với tên gọi là cụm lâu đài Qatar. Trải dài hơn 80 km dọc bờ biển vùng Normandy, các bãi đổ bộ của quân đồng minh vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 là nơi diễn ra một trong những trận đánh mang tính quyết định, mở đường cho việc giải phóng châu Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã và góp phần chấm dứt đệ nhị thế chiến. Theo Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ của UNESCO, thì quần thể bãi đổ bộ Normandy là biểu tượng để tưởng niệm sự hy sinh to lớn của con người trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ chiếm đóng của Đức Quốc xã ở châu Âu. Với hai di sản mới được ghi danh, Pháp hiện có tổng cộng 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận.
1: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với điểm tuần báo, xin lỗi quý vị, với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính, xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Mời quý vị cùng nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, Let's Wait tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Le Nouvel Lost nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chỉ trích trang nhất. Có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Courrier International gộp 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
7: Liên quan đến Nga, L'Express đặt vấn đề, không có Internet và xăng dầu, thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB, và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
6: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo chạy cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng, lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thể lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bông ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki, tức an ninh, chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước, có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastueva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sa hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
7: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn, vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do. nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
6: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga, và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Bạc Lan cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình họ có thể đưa vào một hồ sơ tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
7: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Schumann thì phản bác là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
6: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Remeslo cho rằng chiến tranh trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Perksev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng, nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine, mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến. Cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây. Bà Schumann nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa, sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran. FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây, chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
6: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai, theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu chia sẻ với The Economist. Thì kể từ 2024, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone và tác chiến trong đô thị tại một khu phức hợp quân sự gần thành phố Volgograd ở Nga. Khu này thường xuyên được tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
7: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
6: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
7: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sơ bị xa lầy, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4 đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
6: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
5: Điểm tuần báo.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hectare bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính: xung đột Iran liệu có trở thành chiến tranh toàn diện hay không?
0: Liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc Pháp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia, hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng drone của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
8: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, xét đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
0: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Ros phân tích.
9: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận viễn cảnh đó.
0: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7 được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
10: Je sais pas s'il a tué l'accord.
11: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump.
12: và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực, đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn, Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
0: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt. Trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép. Nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức, theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
13: Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
14: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc Đảng Xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harrisman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
13: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu. Riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hecta. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
15: La salle que vous voyez, c'est notre salle opérationnelle centrale.
16: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
17: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
18: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
16: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
18: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
19: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng. Sau đây trong tạp chí Thể thao, mời quý vị cùng anh Vũ nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử.
19: Tạp chí Thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
12: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển, Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mui cho biết:
20: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận, ghi 308 bàn, tức là vừa lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỳ World Cup trước đó, là chỉ có 3.404.252, với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 64 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại và bản quyền truyền hình v.v. thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
12: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
20: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này, và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần dự World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỳ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp, và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trong chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vojinha, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó là chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
2: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
20: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó, đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh và cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
2: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umesawa.
3: Góc Vườn Âm Nhạc.
21: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu, nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kim diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

So với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yume Shibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yume Shibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yokumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời Việt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thổi Yêu Người của tác giả Cúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai do Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời Việt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng vang vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gọi tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh lính để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, Thành Phương giới thiệu Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Big Korean Barbecue.

0: riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Hilton địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay.

0: số 8322837236. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avantgarde Roofing and Construction 8323772836.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị và người đồng hành với Diệp Thảo ngày hôm nay, bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Diệp Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Kelly Mai đã trở lại với chương trình của Việt TV của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Yeah, cảm ơn chị Diệp Thảo và khán giả của đài Việt TV Radio.
4: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là Diệu Thảo với bác sĩ Mai sẽ nói về mắt rất là nhiều. Quý vị, nhất là mùa này là mùa dị ứng mắt nè, hoặc là những quý vị lớn tuổi là dễ bị khô mắt, mắt hợp cườm, hay là về sức khỏe về mắt. Nếu quý vị nào có những triệu chứng về mắt, dị ứng mắt, ngứa mắt, khô mắt, và những câu hỏi gì về liên quan tới mắt thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và cho chị hỏi em là em có thể giải thích giữa cái khi nào mình biết rằng mình phải cần đi gặp bác sĩ về mắt để mà mình khám mắt, thì đồng ai cũng biết là mỗi năm phải gặp một lần để mà coi thử là mắt mình có lên độ những người cận hay không, hay là những người bị bệnh tiểu đường thì mỗi năm họ gặp họ phải đi khám mắt một lần. Nhưng mà riêng những người bình thường thì khi nào họ biết là họ phải cần đi gặp bác sĩ mắt để khám mắt em?
5: Dạ, lúc mà mình chỉ nói là lúc mà mình cần gấp á,
4: cần gấp, đúng, dạ, rồi, khi nào cần, mình...
5: nếu mà mình cần đi gấp là lúc mà ví dụ mình đang bị mắt tự nhiên nó bị blurred vision, là bị mắt mờ mà tự nhiên mình bình thường cái chữ mờ mà nó cứ mờ thường như vậy đó, rồi nó hơi bị đau, là hoặc là mình thấy mấy cái đốm đen mà nó bay bay nhỏ mà nó còn bị nẹt lửa trong mắt nữa.
4: Wow, mắt nẹt lửa nữa.
5: Dạ, nó giống như nó chó, nó có cái shooting light, flashing lights á, là có nghĩa là dấu hiệu của cái võng mạc của mình có thể bị rách hoặc là bị lủng lỗ ở trong, nên mình phải cần đi khám coi có bị không. Hoặc là ví dụ mà bị mấy người mà châu Á thì dễ bị gọi là acute angle glaucoma, là bị tự nhiên bị đau mắt, cái mắt nó bị mờ, cái nhìn vòng vòng là bị hào quang, nhìn nó hào quang
4: rồi, đúng,
5: dạ, rồi xong rồi trong vòng, cái đó rất là nhanh, trong vòng một đêm là bị mắt mờ rồi không thấy đường luôn, áp suất nó rất là lên cao, gọi là hộp cườm nước đó. Dạ, hộp cườm nước đó chị.
4: Wow.
5: Dạ,
4: là những cái đó là những cái triệu chứng mà quý vị phải cần đi gặp bác sĩ gấp đó quý vị.
5: Dạ. Cho... và là lúc mà mình bị, ví dụ mà mình đang làm việc, cái chất nước, chất chemical á, chất hóa chất nào mà nó vô mắt thì nên phải cần mình có cái nước mà eyewash nào ở nhà đó, thì mình nên là rửa mắt cỡ 10-15 phút tới 30 phút nếu mà được. Mình cứ rửa hoài trước khi đi khám bác sĩ mắt, tại trong vòng 10-15 phút đó đầu á, mình phải rửa mắt. Dạ, nếu không tới gặp bác sĩ thì đợi lâu á, là mắt sẽ bị hư, không có mà trị được kịp.
4: Bác sĩ Mai và Dự Thảo xin, Dr. Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
5: Dạ.
6: Dạ, có phải tôi không ạ?
4: À? Dạ phải, dạ, mời anh có câu hỏi ạ.
6: Dạ, chào. Dạ vâng, dạ chào, dạ, Dự sĩ Dự Thảo và cô bác sĩ Mai.
5: Dạ.
6: Tôi có thắc mắc là vấn đề

0: nào cần phải dùng cái lasik để mà cho nó rõ hơn.
1: So lasik là thường thường mấy người mà cỡ dưới, mình làm cho mấy người cỡ dưới 40 tuổi thì tốt hơn anh. Có mấy người mà hơn 40 tuổi thì mình vẫn làm, nhưng mà tùy theo cái độ của họ nữa. Nhưng mà cái độ mà hơn 5-6 độ thì mình nên là làm cái loại, nó có cái loại lens mà để trong á. Nếu mà còn cỡ 50-55 á, thì mình nên làm cái loại lens mà mình lấy ra luôn, giống như là bị lấy hộp cườm cứng gì đó. Nên nó tùy theo cái tuổi là tùy theo cái độ của anh. Dạ.
0: Dạ thì tôi nghe nói là nếu là lên trước thì chỉ được làm một lần đúng không ạ?
1: Thì người có nhiều người thì là cái giác mạc á, là cái cornea, cái giác mạc mà nó dày đó thì mình có thể làm được 1-2 lần là thường thường là nhiều. Có chỗ thì nó nói là lifetime mà thực ra không có làm được lifetime nhiều, tại vì nó chỉ có dày bao nhiêu đó, mình cứ, nếu mà mình cứ cắt hoài thì cũng không có đủ để mà cắt. Và nếu mà thường thường người ta làm một lần thì tốt hơn, còn làm hai lần thì có thể là có cái risk, cái cơ hội là dễ bị halo buổi tối, bị glare, nó bị chói, có thể lúc nó bị khô rồi bị chói. Nếu mà làm thứ nhì nó không được rõ bằng làm thứ nhất, đa số là như vậy, nó bị khô mắt hơn.
0: Mắt tôi bị cườm nhẹ, bác sĩ mắt của tôi nói là nếu mà đừng làm lasik, khi nào mà cườm nó nặng á, bóc tách cái cườm đi á, thì mắt sẽ nhìn rõ hơn. Các bạn có đúng không ạ?
1: Dạ, nếu mà có cườm nhẹ thì nên làm cái loại gọi là lens replacement, là mình lấy cái lens chính giữa, cái lens mà bị sau khi mình 40 tuổi cái lens của mình không có thấy rõ, là cái độ gần của mình nó hơi khó nhìn đó, thì nó bắt đầu sau đó từ từ nó sẽ đục, trong cỡ 50-56 là bắt đầu nó đục, nó thành hộp cườm cứng. Nhưng mà trong trong cái tuổi đó thì cái lens nó bắt đầu thay đổi cho độ gần, thì nếu mà được thì lấy cái lens hư ra là cái lens chính giữa, chứ không phải lens cái làm lasik là cái lens đằng trước, còn cái là lấy cái mà hộp cườm cứng á, là cái lens chính giữa. Nên nếu mà mình muốn là làm surgery á, thì nên lấy cái lens chính giữa, tại cái lens đó nó sẽ hư, đang lúc hư rồi, nên mình lấy làm lượt luôn, khỏi cần mổ cho hộp cườm cứng lần thứ nhì.
0: Tôi không hiểu, ý tôi hỏi là sau này nếu cườm tôi bị nặng á, thì bác sĩ họ mổ, họ bóc tách cái lớp cườm đi đó.
1: Dạ.
0: Thì mắt tôi sẽ nhìn rõ hơn đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi. Dạ, nó có nhiều implants. Nó có loại implants để nếu mà anh có bị loạn thị thì nó có implants cho toric. Rồi nó có implants mà cho IOL mà cho nhìn xa, nhìn gần, multifocal lens á. Rồi nó có lens mới nhất gọi là LAL, là Light Adjustable Lens. Cái lens đó thì mình có thể chỉnh cái độ của mình, dùng cái light đặc biệt mình dội vô cái lens mới của mình, mình chỉnh cái độ được sau khi mình mổ được. Cái lens đó hơi mắc tiền hơn, với lại tùy bác sĩ mà mổ nó có người có người không. Dạ.
0: Ok, cảm ơn cô nhiều nhé.
1: Dạ, dạ. Không.
2: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để trở lại với bác sĩ Kelly Mai là em, nếu mà giả sử bị chemical gì nó vô mắt thì mình dùng nước nào rửa, nước uống rửa hay là cái, nếu mình đâu có phải ai cũng có cái normal saline ở nhà hay cái nasal drip ở nhà đâu, thì mình dùng cái nước gì mình rửa hay là nước thường rửa?
1: Nếu mà được thì nên try to avoid, đừng có rửa dùng cái tap water. Cái
2: đúng
1: tap
2: rồi.
1: Water thì nó có mấy cái acanthamoeba amoeba hoặc là mấy cái các con vi khuẩn ở trong, nó dễ dễ bị làm mắt đỏ mắt, với lại bị infection, dễ bị nhiễm trùng mắt
2: hơn.
1: So nếu mà được thì nếu không có nước gì hết thì mình dùng distilled water thì đỡ hơn.
2: Drink hay là drinking water.
1: Dạ, distilled water thì nó đỡ hơn. Hoặc là mình có contact solution, mình có cái solution đúng mình đỡ, mình rửa đỡ tí xíu cũng được. Dạ.
2: Mà cũng đâu có phải ai cũng có,
1: dạ,
2: cái
1: đúng
2: solution.
1: Rồi.
2: Thì thường thường là những cái bottle water nó vẫn tốt hơn là quý vị dùng cái nước thường để rửa. Cho nên nếu giả sử những cái gì mà vô trong mắt mình, nhiều người nghĩ ô tôi rửa có chừng 5 phút thôi là đủ, nhưng mà thực sự tới 15 phút luôn không phải không?
1: Dạ, 10-15 phút nếu mà bị cái chemical vô mắt.
2: Nhưng mà làm sao mình rửa như cái mắt mình, sao mình rửa, mình khoát nước lên mắt hay là mình,
1: dạ, mình cứ nhờ cái drip nó vô thôi.
2: Nếu mình không
1: có eye drip vô cho mình,
2: eye drip cũng vô mắt cho mình hay là
1: nhỏ
2: mình
1: vô mắt,
2: chứ không phải là mình, hay là mình để con mắt mình trong một cái ly hay cái gì bỏ
1: có
2: vô
1: thể
2: đây.
1: Một vài trăm phút mình để vậy cho nó đỡ mà rồi sau đó mình take a break mình trip nó vô mình nhỏ nó vô.
2: Nếu mà mình có eye drop ở nhà mấy cái gì đó, mấy cái tears á,
1: dạ ở ngoài nó bán, nếu mà mình được, nếu mà có con nít ở nhà thì cũng nên mua sẵn cái eye wash dạy con nít, nó hay dễ bị
2: có cái bottle eye wash á,
1: mình mua cỡ mấy đồng thì mình để nhà sẵn có gì mình dùng.
2: Cho nên là rất là quan trọng, nhất là những quý vị nào mà nhiều lúc mình đi làm hay là bất cứ cái gì thì, hay là mình có cái gì vô trong mắt của mình là mình cần phải wash liền, thưa quý vị. Và mình để lâu nó có thể hư con mắt, có thể burn cái con mắt của mình, cho nên là cái điều đó là điều rất là quan trọng. Và thường thường có nhiều người ta nghĩ ồ mắt tôi mờ chắc tôi ngủ tôi ngủ giấc dậy hết mờ.
1: Dạ đúng rồi, thì cái nguy hiểm nếu mà bị đau mắt á, mà mờ mà đau mắt nữa thì phải đi gặp bác sĩ sớm hơn. Dạ đúng.
2: Chứ không phải là mình ngủ dậy là mình hết đâu, cho nên là khi mà mình đau mắt hay là bất cứ triệu chứng gì về mắt đều là phải là emergency, đều là khẩn cấp hết á, chứ không phải là mình phải phải đợi. Có lần Diệu Thảo bữa hồi đó Diệu Thảo có text cho em á, cái contact lens của Diệu Thảo tự nhiên không, nó mất, nó tự nhiên không có mắt, nó sao nó rotate, con mắt chị nó rotate hay sao á, tự nhiên không, đang làm việc thì tự nhiên sao, ủa sao thấy mình mờ, con tắc lên nó chạy vô trong tuốt bên
1: vô
2: trong
1: trên.
2: Nó vô trên luôn mà mình không thấy đâu, không gì hết, mà mình không làm việc được mà nó làm cho mình nhức đầu. Lúc đó chị phải drop hết mọi thứ, phải đi vô cái người bác sĩ mắt để mà họ lật cái mí mắt lên, họ gấp ra cho mình. Chị nhỏ eye drop, chị nhỏ nguyên một bottle eye drop luôn mà cũng không hết, nó không có wash xuống được. Thì nó mắc lên cái
1: nếu mà thấy mắt cộm quá khó chịu mà bị đau hoặc là cái gì vô mắt á thì là cũng nên, giống như là cái cây branch, cái cây mấy cây hóa mình chọn làm giường á, mà cái cây mà đập vô mắt mình rồi nó làm mắt mình đỏ đó, thì nên đi khám bác sĩ phần đó nữa.
2: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đeo contact lens mà nhiều lúc mình cái contact lens nó chạy lên trên mình không có biết.
1: Đúng rồi.
2: Nó chạy lên trên mắt của mình không có biết mà nó stuck trên đó nữa. Cho nên là mình cần phải đi bác sĩ mắt, cho nên con mắt của mình nó rất là quan trọng. Và nhất là những quý vị nào mà mình lớn tuổi, nhiều lúc mắt mình mờ. Có nhiều người nghĩ mình lớn tuổi cho nên mắt mình tự nhiên nó mờ.
1: Có nhiều người lớn tuổi hay gọi là double vision, là tự nhiên thấy hai hình á. Mà không biết tại sao thấy hai hình nữa. Nếu mà thấy hai hình, ví dụ mà hai bên trái bên phải hoặc là trên dưới là phải đi gặp bác sĩ liền nhé.
2: Cho nên là quý vị cần phải biết khi nào mình gặp bác sĩ, và khi mình gặp bác sĩ càng sớm thì cái cơ hội con mắt của mình nó trở lại bình thường càng nhiều, thưa quý vị. Chứ không là mình có thể, có khi nào mà cái, nếu mà giả sử cái võng mạc nó detach, nó có làm mình mù không? Cái nào, những cái triệu chứng nào mà mình có thể làm bị mù mắt em?
1: Thì là nó, nếu mà nó tách, mấy đầu nó tách ít thì mình có thể mình giữ còn cái gọi là cái điểm vàng á, cái điểm vàng nó cho mình màu mè với là trung tâm á, thì nó cái cơ hội để mà làm mà để cho nó thấy lại rõ thì nó tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi lâu quá thì nó tách luôn cái điểm vàng á, cái marker lời của mình, thì cái cơ hội thì nó hơi mỏng manh hơn.
2: Cho nên là quý vị cần phải chú ý nhiều về, thường thường những người bị bệnh tiểu đường thì họ có những cái triệu chứng gì về mắt em?
1: Tiểu đường thì nó có, nếu mà tùy theo, ví dụ nó bị tiểu đường thì ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà nó thì nó ảnh hưởng, nó làm cho một là chảy máu đằng sau mắt nhé.
2: Chảy máu đằng sau mắt? Làm sao mình biết mình bị chảy máu đằng sau mắt?
1: Có nhiều người thì không biết là mình biết, nhưng mà lúc mà nặng nhẹ nữa, lúc mà nặng quá thì nó có thể là làm mọc mấy cái fibers, mọc mấy cái tissue, tế bào trong mắt. Rồi nó nằm đục ở trong cái phần trong cái mắt, rồi nó sẽ kéo cái võng mạc ra luôn.
2: Thì là nó làm cái mù mắt.
1: Dạ, cái đó loại nặng rồi, hoặc là nó chạy, hoặc là mấy cái mỏng, mấy cái mạch máu nó rất là mỏng rồi nó dễ bể đó. Thì lúc nó bể thì nó là mình có thấy nó cũng là giống như floater, mà không phải nó floater mà nó là máu.
2: Nhưng mà mình nhìn thấy hay là thấy trong mắt mình?
1: Mình thấy nó cũng
2: lúc cái vision mình mở mắt ra
1: tự nhiên mình thấy giống như cái veil, và nó blurry, nó mờ mờ,
2: có cái màn gì mờ mờ.
1: Nhưng mà thật ra mình không phải thấy nó mờ đỏ, mà nó thấy nó mờ mờ thôi.
2: Cục thôi. Cho nên là mình cần phải chú ý, thưa quý vị. Bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello, chào bác sĩ, chào cô Dự Thảo.
1: Chào cô.
3: Dạ, tôi cho tôi hỏi thăm bác sĩ này, tôi mổ cái cườm rồi đó, mà tại sao khi mới mổ xong cái tháng đầu tiên thì tôi thấy nó sáng bác sĩ.
1: Dạ.
3: Sao thời từ giờ nó lại cũng vẫn mờ lại, chả thấy làm việc gì hết.
1: Dạ, lúc mà mổ xong thì nó sáng, nhưng mà sau đó thì cái độ của cô bắt đầu nó đổi đó. Sau một tháng là cái độ nó sẽ lành, nó sẽ đổi. Thì mình coi cái độ nó có bị gọi là bị tí xíu gọi là astigmatism, là bị loạn thị á. Hoặc là đằng sau nhiều khi mình mổ xong á, lúc mà mình cái thời gian mình lành á, thì đằng sau cái implant, cái lens mà mới mà bỏ vô á, lúc mà mình mọc cái tới bọc mấy cái tế bào, cái có thể nó mọc thành một cái membrane rất là mỏng. Thì có nhiều người
2: cái màng
1: nó mỏng, nó đi ngang đằng sau cái implant, đằng sau cái lens mới của mình, thì nhiều khi nó rất là mỏng mà bác không đi khám lại á, thì mình phải dùng cái nếu mà mình thấy mình làm cái laser gọi là giác laser, mình pop nó lại thì nó sẽ thấy rõ hơn.
2: Nói chung là bác cần phải đi
1: làm
2: khám
1: cái,
2: lại
1: một cái lỗ nhỏ đó thì bác sẽ thấy rõ hơn. Dạ, tùy theo cái độ đó. Với lại đằng sau
3: cái hồi tôi mổ như đó, thì hồi đó tôi mổ ông bác sĩ Mỹ, thì nó sự thực ra cái tiếng Anh mình nó cũng hạn hẹp, không có hỏi kỹ, thì ông ấy bảo thì chỉ nói là nó có mấy loại, một loại thì tới chính phủ họ trả tiền cho Medicare. Yeah. Trả tiền thì cho cái loại nó gọi là cái gì, traditional gì đó.
1: Yes, đúng rồi. Dạ. Yeah.
3: Dạ, LOL, tôi nhớ không biết có đúng không đó. Thế còn cái mà nếu mà ông bảo mổ mà cái kiểu mà phải trả tiền ấy, thì tới 5.000 một con mắt.
1: Dạ, là đúng rồi, cái đó 5.000 là đúng rồi. Dạ.
3: Dạ, nhưng sao người, nhưng mà ông lại bảo tôi với cái tuổi của bà, vì tôi mổ hồi đó tôi 77 tuổi đó.
1: Dạ.
3: Thì cái tuổi của bà cũng không nên làm cái đó. Thì ông nói như vậy. Thì tôi bảo vậy, nếu mà mình làm mà ông bác sĩ bảo mình đừng nên làm cái đấy, mình già rồi không làm thì thôi mình làm chi đó. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi nghĩ tôi bảo không biết mình làm đúng hay mình làm sai.
1: Dạ, nếu
2: bây giờ bác bao nhiêu tuổi rồi bác?
3: Nay 82 rồi.
1: 82. Dạ. Thì nếu mà bác nhìn xa nó vẫn đỡ hơn nhìn gần không bác? Nếu mà làm cái lens đó, bác nhìn xa đỡ hơn nhìn gần hơn lúc trước phải không?
3: Thì tôi bị loạn thị luôn, mà tôi và cả xa lẫn gần. Bây giờ tôi phải đeo cái kính nó gọi là cái gì, bifocal đó.
1: Dạ, bifocal.
3: Dạ. Đó. Thành thử ra tôi bảo, ủa vậy thì cái mình tưởng mình làm cái mới này, ai cũng bảo làm xong sướng quá, không có gì. Tôi bảo tôi chỉ được như vậy có mấy tuần lễ, sau đó lại từ từ giờ nó lại mờ lại, nó được có cái một hai tháng đầu.
1: Dạ, là đa số cái mà cái lens cho chính phủ là nó họ cho nhìn xa thôi, nhìn xa là còn mình muốn trả tiền thêm á, thì mình cho cái loại nhìn xa gần, và là nhiều khi cái loại rẻ hơn nữa là một con mắt xa một con mắt gần. Dạ.
3: Thì tôi không có rành lắm, mà cái tiếng Anh của mình nó cũng chẳng đủ giỏi để mà hỏi nhiều. Thành thử ra tôi chỉ ông chỉ bảo bây giờ cái này, tôi bảo bây giờ tôi đeo kính bifocal, thì giờ ông bác sĩ làm sao cho tôi vừa nhìn xa vừa nhìn gần. Ông gật đầu xong ông kêu làm vậy thôi, không biết gì đâu.
1: Dạ.
3: Bạn tôi thì bà trẻ hơn tôi 10 tuổi, thì bà làm mà chờ em làm xong em đeo kiếm, đâu cần đeo kiếm đâu chị, sao chị làm sao cứ phải đeo cái kiếm đó, bà tôi cảm biết.
2: Người 82 khác cái người 72 bác.
3: Tôi cứ đâm tôi buồn, tôi bảo sao kỳ ra mình lại dại dột đấy. Mà bây giờ bác sĩ Việt Nam này tôi đâu có biết ai mà tôi đi.
1: Nếu mà được, nếu mà mình có cái nếu mà mấy người bệnh nhân khác mà nếu mà được mà có cái tài chánh, mà nếu mà làm được cái lens tốt được á, thì nên làm cái lens tốt, thì từng từ cái lens đó, nó là cỡ 99 năm lận. So nếu mà được thì mình nên bỏ vốn vô cái đó thì mình làm thì nó xài lâu hơn. Dạ.
3: Tại vì mình sự thật ra thì ông không chắc cũng thấy mình tiếng Anh không giỏi đó, thì ông cũng không có giải thích kỹ. Thì thôi thì nếu mà không tôi biết vậy, cố gắng miễn làm đi.
1: Dạ.
3: Em này nha thầy.
1: Có nhiều người mổ xong rồi không có biết rồi ginh mấy cái đồ nặng đó chị. Thì sẽ bị dễ bị detachment, renal detachment.
2: Yeah, dễ bị nó rớt cái võng mạc ra, là võng mạc
1: dạ,
2: ra là
1: dễ bị rách đó. Nên mà lúc mình mổ cái hộp cườm cứng thì nên là đừng có ginh cái gì nặng. Baby mà hơn 13 pound này nọ đi.
2: Dạ, yeah, cháu mình hay ấm. Là gì cũng không có được rinh nặng, thưa quý vị.
1: Ấm, dạ.
2: Ấm
3: đâu. Dạ. Trời, không đứa nào kiến ẩm đâu. Không, kiến nào có xin nó sẽ cho.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Với lại thưa cô, tôi muốn hỏi cô Diệu Thảo một cái điều như thế này nè. Sao bây giờ bên Mỹ này nó không có cái thuốc tím ở cô Diệu Thảo?
2: Dạ có, nó có iodine chứ bác, có thuốc tím. Cái chất nó gọi là iodine.
3: Đi mua ở đâu mà tôi hỏi ở Walmart ấy, họ bảo không có.
2: Vậy thôi bác gọi xuống pharmacy của con ấy. Bác gọi xuống DT Pharmacy kêu dược, nhờ dược sĩ của con ảnh deliver tới nhà cho bác. Thuốc tím iodine, bác gọi xuống bác nói với liệt sĩ Tuấn là tôi muốn order một chai thuốc tím. Họ charge bác ở chừng 10 đồng 15 đồng gì đó, chai bự lắm, rồi họ đem tới nhà cho bác.
3: Vậy thì cô gì cho tôi cái địa
2: cái số phone này, bác gọi từ 9 giờ nha bác, sau 9 giờ, từ 9 giờ tới 5 giờ là 832
3: 832
2: 775
3: 7 7 5
2: 0060
3: 0060.
2: Dạ.
3: Rồi. Gọi là pharmacy cứ vậy là thôi, tới thôi chứ đâu cần phải biết là ai không.
2: Dạ đúng rồi, bác gọi pharmacy rồi bác nói, bác phải nói là Vietnamese please chứ đó. Không là tụi Mỹ mễ nó trả lời ở dưới, con là con ở dưới Pasadena muốn làm sao cho nên mễ nhiều lắm. Cho nên là bác phải nói Vietnamese please một cái á, thì là đưa qua dược sĩ người Việt Nam nhưng mà technician là Mỹ. Cho nên là bác nói Vietnamese thì tự động cái anh dược sĩ ảnh sẽ nó chuyển qua cho anh dược sĩ, rồi cái anh dược sĩ bác nói là bác muốn mua thuốc tím thì ảnh biết là ảnh order cái iodine cho bác. Dạ.
3: Tự vì tôi hỏi như vậy là vì như thế này này, ở Việt Nam tôi nhớ cái ngày xưa gia đình nhà tôi, mẹ tôi cứ bắt mỗi lần rửa rau á, sống á, là phải cái hòa cái thuốc tím mỏng mỏng lên, hơi hơi lơ, bà cụ bác ngâm vào đấy mới ăn. Tôi thấy nhà tôi ăn cả rổ rau chẳng ai đau bụng, sao bây giờ tôi nghe rau ăn cứ rô đi tiêu chảy, tôi sợ quá. Tôi muốn mua thuốc tím để tôi rửa theo cái kiểu ngày xưa đó.
2: Dạ vâng.
3: Thưa Việt Nam này.
2: Dạ đúng rồi, thuốc tím thì nó cũng có xét trùng, ở đây nó cũng có cái ai đây, nó có
1: xét trùng cũng tốt.
2: Cũng tốt thôi bác, bây giờ
1: mà đừng nhiều quá bác ơi. Cũng lạ.
2: Dùng
3: thì tôi thấy cả gia đình nhà tôi hay ăn rau mà cứ từng rổ rau rồi đó mà rửa, thì cứ bắt đầu rửa sạch đi, xong bà cụ bảo bây giờ phải hòa thuốc tím vào, thì tụi tôi cũng nghe hòa vào, xong rồi ngâm một lúc rồi lấy ra, thì cụ này bắt lấy nước uống á, rửa đó lại một lần để cho cái chất thuốc tím đi.
2: Dạ đúng rồi, phải rửa lại. Bác mà dù bác nếu mà bác rửa rau bằng thuốc tím là bác phải rửa lại nữa. Chứ không có thuốc tím á, mình không có thuốc tím chỉ là sát trùng ở ngoài thôi, chứ không có dùng trong miệng được. Cho nên là bác cần phải rửa lại một hai nước lại cho nó sạch. Nếu mà bác muốn dùng thì con thì ở bên đây con chưa bao giờ dùng thuốc tím rửa rau, con không biết. Nhưng mà con biết rằng á, là thuốc tím nó có thể sát trùng, nhưng mà mình không có thể mà vô bụng mình, nó sẽ làm poison, nó sẽ làm cho mình ở cái bao tử mình sẽ không có chịu được, mình sẽ buồn nôn. Cho nên là bác phải cần rửa lại một hai nước để cho make sure là không nó sát trùng lúc đó, mà cái mình không có ăn cái thuốc tím vô người mình. Ý của con là gì?
1: Nó có loại
3: virus
1: trong mắt mà bị virus.
3: Cái chúng như là đi mua ở xem một thùng cái gì cái quả đào, xong vừa ăn hết xong vợ bảo gì con, xong bảo ôi hú hồn mình ăn không bị gì hết.
2: Con nghĩ bác đừng có coi mấy cái news
3: ăn uống cũng sợ. Thế bây giờ lại nói rau cũng bị cái gì thôi, sợ quá. Và nghĩ đến ngày xưa mình sống ở Việt Nam nó thiếu vệ sinh hơn đây nhiều ấy chứ. Mà tôi nhớ nhà tôi chẳng ai bị đau bụng bao giờ ấy.
2: Nhưng con nghĩ mấy cái đó nó mấy cái rau hay mấy trái cây họ kêu recall vậy, chứ thực sự mình rửa sạch thì cũng không sao đâu bác. Cho nên bác cũng đừng có lo lắng quá. Dạ, mình rửa sạch không có gì đâu bác.
3: Mà chả dám ăn thì mấy ngày hôm nay rau dở chả dám ăn thì
2: no, cái đó là họ nói những cái pre-wash thôi. Họ nói những cái rau mà nó rửa sẵn. Tại người Mỹ họ ít, họ lười, họ không có muốn rửa rau, rửa đồ. Còn nếu mà rau, dù nó có cái gì đi chăng nữa thì mình rửa sạch thì nó cũng hết à. Cái water nó cũng wash hết rồi bác. Dạ.
3: Thì tôi kỹ lắm, tôi rửa rau tới 4 nước xong lại còn để vòi cho chảy xuống.
2: Thì con nghĩ là
3: mình
2: gì?
3: Mình bị già rồi đấy, mình ăn thì không có yên tâm.
2: Dạ vâng, rồi.
3: Tới đến cái thuốc tím là tôi hỏi Walmart, pharmacy họ nó không có.
2: Dạ vâng, thì bác có thể gọi xuống DT Pharmacy nói chuyện với anh Tuấn. Dạ, rồi, con cảm ơn bác.
1: Cảm ơn bác.
2: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và thưa quý vị, chương trình của tôi chúng tôi vẫn mở làn sóng. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt, nhất là những quý vị mà lớn tuổi bị mắt hộp cườm nước, hay là mắt thấy mờ đi, hay là những quý vị nào mà đã từng mổ cái võng mạc, rách võng mạc và vá võng mạc lại, hay là câu hỏi về khô mắt, hay là và làm sao mình biết là khi em bao lâu thì mình phải cần khám mắt một lần, nhất là những quý vị mà trên 65 tuổi em?
1: Dạ, tùy theo nếu mà họ có bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ thì thường thì em là 6 tháng.
2: 6 tháng.
1: Dạ.
2: Cho nên nếu mà quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường là 6 tháng cần phải đi khám mắt một lần, thưa quý vị. Tuy là quý vị có mới tiểu đường đi chăng nữa cũng phải 6 tháng phải khám mắt. Còn cao mỡ thì sao?
1: Cao máu, cao mỡ với lại nếu mà bị gọi là thyroid là
2: bướu cổ.
1: Dạ, cũng bị ảnh hưởng mắt luôn. Dạ, bướu cổ nó làm cho risk cho glaucoma là cái hộp cườm nước. Nó làm cho cái muscle, cái bắp thịt ở dòng dòng mắt nó dày lên. Sau nó là cái pressure cái mắt thì cái dễ bị cái áp suất cao lên.
2: Dạ vâng. Cho nên là nếu quý vị nào bị cao mỡ, tiểu đường, thyroid, tức là cái bướu cổ và cao huyết áp là cần phải đi khám mắt một năm hai lần, thưa quý vị. Chương trình phần 1 cùng với bác sĩ Dr. Kelly Mai sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng.
4: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình, nhất là những quý vị nào bị bệnh tiểu đường mà thấy mắt mình mờ đi, hay là có bất cứ câu hỏi gì về mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và nếu mà em cho chị hỏi rằng, nếu giả sử thường thường nếu mà mình bị bệnh mắt thì mình có nên đi vào emergency, giống như nhiều người ta nghĩ người ta bị chemical hay là bị cái gì vô mắt, người ta chạy tới emergency, cái đó có em thấy như thế nào theo em?
1: Dạ, nếu mà có bác sĩ mắt vòng vòng, nếu mà trong open hours, trong cái
0: giờ mà
1: làm bệnh việc bình thường, nếu mà được thì đi bác sĩ về mắt thẳng. Tại bác sĩ ER không có train về mắt, họ cũng phải nhờ bác sĩ mắt khám lại. Nếu mà được thì mình gặp bác sĩ đó. Còn nếu mà after hours, Houston này tụi em có form một cái group mới, như bác sĩ trọng, để mà giúp mấy người mà sau cái giờ mà không biết kiếm để ai đó, thì sẽ gọi cái số đó, thì tụi em có bác sĩ nhiều chỗ để mà giúp cho bệnh nhân.
0: Giống là ở urgent eye care. Nếu mà urgent eye care như vậy là sau mấy giờ, thường sau 6 giờ là văn phòng bác sĩ mắt cũng đóng cửa.
1: Sau 6 giờ với lại buổi chủ nhật thứ bảy đâu đó chị, thì là ít có người nào mở đó, thì mình sẽ có bác sĩ, không phải bác sĩ của em, nhưng mà trong cái group bác sĩ thì họ lại gom lại và take call, người nào rảnh thì take call vậy thôi.
0: Tức là họ take call như vậy, họ chỉ nói qua phone hay là Zoom thôi đúng không, hay là
1: nó có cái outsource group, nó sẽ bắt điện thoại. Rồi xong nếu mà gần cái chỗ nào thì nó sẽ text cái bác sĩ đó có available không, tại bác sĩ mở cái open schedule á, thì nó sẽ text bác sĩ đó, rồi bác sĩ sẽ trong vòng tích tắc là gặp liền.
0: Tức là họ có mình có thể vô gặp được bác sĩ trong cái urgent hour.
1: Dạ, mà cái đó nó chỉ nếu mà không kiếm được bác sĩ mà liền á, mà mình phải nên, mà cái đó tại không có dùng insurance được. Nó self pay.
0: Cái đó hoàn toàn là self pay nếu mà
1: nhưng sau mà đó
0: chị nghĩ sau mà đó thì mắt mình là mình bao
1: nhiêu nếu mà cần quá thì nên làm. Nhưng mà nó cho giống như itemized receipt, thì nó cho cái receipt mình gửi vô insurance trả lại cho chị, cho bệnh nhân.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà cần sau giờ làm việc mà giả sử mà bị accident hay là con mắt mình có vấn đề vậy, mình cần gặp bác sĩ mắt gấp, thì quý vị cũng có thể gọi urgent eye care qua số là 972 9227 972 7537 972 7537. Thưa quý vị, đây là cái số mà chúng ta cần phải có, để mà nhất là những quý vị nào mà có con em nhỏ ở nhà, hay là quý vị lớn tuổi mà bị những cái emergency, hoặc là nhiều lúc mình cần một, không biết là con mắt mình nó mờ như vậy là như thế nào, hay là cái võng mạc mà nó detached, nhiều lúc bị đom đóm hay là cái gì đó, mình cần một bác sĩ, thì mình cần cái số phone này để for emergency, thưa quý vị. Và trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào, thì cho chị Thảo hỏi bác sĩ Kelly Mai, là nếu giả sử con mắt mình lâu lâu mình nó bị giật trên cái mí không thôi, thì lý do tại sao vậy em?
1: Dạ, nhưng mà mình dịch bị twitching mà nó nhỏ mà nó cứ lăng tăng cứ vậy đó, thì trên mí dưới mí trên nó thường là cái triệu chứng là cái người mình nói là mình phải có start pay attention, tại vì một là mình bị stress, hai là mình giống như mình lúc mà mình sống mình thay đổi với dời nhà này nọ, trường học này nọ, mình thấy nó bình thường, nhưng mà mình go through mình
0: bị stress
1: mà mình không biết, thiếu nước nè, thiếu ngủ không có đều á, hoặc là bị uống nhiều caffeine quá đó,
0: nhiều cà phê
1: có chất caffeine á, thì là giống như matcha cũng có chất caffeine nữa, thì nên bớt lại, với lại ngủ đều đặn lại, rồi mình tĩnh dưỡng, mình phải nghỉ ngơi, tại nếu không cái người mình mắt mình sẽ giật vậy.
0: Nếu mà mình bị giật như vậy, tức là basically là mình phải cần nghỉ, mình nhắm mắt lại, tức là mình nằm, mình nhiều lúc mình ngủ không được, nhưng mà mình cũng phải nằm để nhắm mắt hay sao?
1: Nghỉ ngơi, nó có nước mắt cho mình nhỏ mắt vô cho nó đỡ khô, với lại mình nhỏ luôn mấy cái để warm cold compress nó đỡ nhá, mấy cái đá
0: lên cho nó,
1: mấy cái lạnh để chùm vô trên mắt, hoặc là cái dùng tí xíu antihistamine,
0: giống như Benadryl hả,
1: cho mắt, nó mấy cái thuốc nhỏ mắt, mấy cái thuốc nhỏ mắt mà cho antihistamine, nó lâu lâu cũng có giúp đỡ được. Pat-a-day, latanoprost. Còn cái kia nó tốt hơn nhưng mà nó cũng không có bán ngoài chợ nhiều. Thì nói chung có nhiều người thì bị tinh dị đoan thì nghĩ là mắt dập thì bên trái bên phải là hên xui thôi.
0: Nhưng mà thực sự là mình mệt. Dr. Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào hai chị ạ. Em muốn hỏi cho bà xã đó, cái số mà cao máu số nào mới mình nên uống thuốc? Là bà đo khoảng chừng 110 mấy, và lại cao nhất là 134. Cái đó trên là 7 mấy là chưa tới 80.
0: Nếu một, trên 130 á, thì là anh nên đi gặp bác sĩ gia đình để mà cho thuốc huyết áp.
1: Cái đó cái số ở trên đó,
0: cái số ở trên đó,
1: số dưới là dưới
0: nên ra 70 mấy thì bình thường. Khi nào nó lên trên 90 mới lo
1: mới
0: số dưới mới nguy hiểm. Cho nên cái 135 hay 100 dưới 140 thì thuộc loại cao nhưng mà cần phải đi gặp bác sĩ. Nhiều lúc không đi gặp bác sĩ gia đình, chỉ đi last time chỉ đi gặp bác sĩ gia đình là bao lâu rồi anh?
2: Cũng mới đây à. Nhưng mà có một cái là lúc mà vô đó là sợ là cái cao lên à.
1: Có ghi
2: sẵn ở nhà đó.
1: Có nhiều người bị đi bác sĩ cái gặp cái gọi là white coat syndrome, là
0: gặp bác sĩ
1: có cái áo trắng đó, gọi là bên tiếng Mỹ là white coat syndrome, là tự nhiên cái áp suất nó lên cao.
2: Tại vì bà đó ở nhà là em thấy cao nhất là 134 trên 75 thôi, còn ở dưới còn ngoài ra thì 110 mấy không.
0: Khi nào nhưng mà bác sĩ có cho anh thuốc cho chỉ thuốc cao máu không?
2: Cái bác sĩ trước thì không, nhưng mà bác sĩ này cho một chút đỉnh, cho 25 gram gì nữa.
0: 25 gram thuốc gì?
2: Như Losartan.
0: Losartan 25 gram. Nếu như vậy thì chị có uống mỗi ngày không?
2: Chưa đâu, mới bắt đầu thôi, nhưng mà muốn hỏi là có nên không, có nên uống.
0: Nếu mà 135 thì anh nên.
2: Trước giờ là chưa uống.
0: Bây giờ nếu bác sĩ cho rồi thì anh nên. Tại vì khi mà lên, nhưng mà nếu giả sử anh uống một thời gian, anh uống trong vòng 1 tuần 2 tuần mà anh đo huyết áp lại nó xuống còn 110 thì mình, một là mình cái viên Losartan anh có thể cắt phân nửa cũng được, uống phân nửa.
1: Đa số bác sĩ mình lớn tuổi bác sĩ cũng cho giống regulate đó. Nó không có nghĩa là cần cao lắm nhưng mà họ chỉ maintain regulate thôi.
0: Để cho cái huyết áp mình nó quân bình
1: đều lại thôi. Chứ không phải là cao lắm là cần uống, nhưng mà mình cho cái dose nó rất là thấp á.
0: 25 là rất là thấp, Losartan 25 rất là thấp. Em nghĩ là chỉ nên uống mỗi ngày để cho cái huyết áp nó quân bình, thay vì có lúc lên 135 rồi nó xuống 110, 135 rồi xuống 110 như vậy thì nó làm trái tim mình làm việc nó mệt. Rồi lâu ngày mình sẽ bị bệnh tim.
2: Muốn hỏi cái là em với bà xã đi bác sĩ khác nhau, nhưng mà bác sĩ bên này á nói là ví dụ như cái số đo nó có thể chấp nhận được là số lớn là dưới 140, số nhỏ là dưới 90, đúng không chị?
0: Đúng rồi, dạ đúng rồi anh.
1: Cái đó là đúng, nhưng mà nếu mà mình cái mới á, là nó còn muốn thấp hơn nữa, cái standard mới á, nó muốn thấp hơn nữa đó anh. Nếu mà được thấp hơn nữa, 80-70 ở dưới thì tốt hơn.
0: Thường là 80.
1: 90 là cũng hơi cao rồi đó.
0: Thường là phải 85 trở lại anh.
2: Linh về là cái số của bà là lớn nhất em nhìn thấy là 134, nhưng mà một hai cái thôi, còn ngoài ra 120 mấy 110 mấy.
0: Thì là bình thường rồi.
2: Chưa tới 80, số dưới là chưa tới 80.
0: Vậy là tương đối là bình thường.
2: Có nên uống gì?
0: Có, em nghĩ nên uống.
1: Cái đó là cho regulation.
0: Cho nên uống, tại bác sĩ họ cho
1: nó đều lại.
0: Để cho nên uống, và trừ khi mà anh uống một thời, để chỉ uống một thời gian coi sao. Tại vì nhiều lúc mình cái huyết áp mình hạ xuống thì mình có thể chỉ có bị chóng mặt hay không, bị mệt hay không. Thì nếu mà bị chóng mặt, bị mệt thì mình phải trở lại bác sĩ để xin cái liều lượng thấp hơn hay đổi thuốc. Thì tạm thời là anh đo 134, 100, trên 130. Chỉ bao nhiêu tuổi rồi anh?
2: Trên 60.
0: Nếu mà trên 60 nên uống.
1: Dạ đúng.
0: Uống nếu mà chỉ trên 60 nên uống, rồi sau coi thử. Tại vì khi uống cái thuốc cao huyết áp nó test ít nhất 1 tuần 2 tuần nó mới có hiệu quả lận. Cho nên sau đó rồi anh đo huyết áp lại, rồi coi thử có những triệu chứng như chóng mặt hay là mệt trong người, rồi đo huyết áp có quá thấp hay không, thì lúc đó mình sẽ trở lại bác sĩ để mà coi sao.
2: Tại trước giờ bà chưa uống cho nên mới hỏi vậy nè.
0: Nhưng mà bác sĩ cho là phải
2: Đấy,
0: uống
2: bác
0: cho
2: sĩ.
0: cần.
1: Em thấy không biết sao bệnh nhân gặp bác sĩ bị gọi là white coat syndrome, mình
2: Dạ
1: thấy mình
2: đúng rồi.
1: hiền lắm mà tự nhiên
2: Đúng rồi.
1: cái mấy người
2: Dạ
1: kia
2: không
1: bị lên áp
2: hiểu.
1: áp suất là áp huyết là sao em không hiểu.
2: Dạ. Bên bên bên này cũng bị á, bên này cũng bị cho nên bác sĩ nói trước khi mà đi khám á, trước khi mình đi khám là phải ghi xuống. Bên bên này cũng bị. Dạ.
0: Thì đó, bên này cũng
2: Ừ.
0: bị. Bác sĩ đẹp, thường thường là đi bác sĩ mà không đẹp á thì là mới lên lên huyết áp cao, nhưng bác sĩ đẹp như em là huyết áp xuống em à.
2: Thì theo theo như chị là nên uống nhỉ.
0: Dạ vâng, nên uống, tại trên 65 tuổi rồi nên uống. Dạ, thưa anh.
1: Uống mà vẫn vẫn
2: À
1: theo
2: ok.
1: dõi.
0: Dạ, uống và theo dõi, nếu mà trừ
2: Ok.
0: khi khi mình uống nó làm cái mình hạ quá, mình mệt, mình chóng mặt thì lúc đó mình mới ngừng. Còn nếu mà nó không
2: Tại
0: có phản
2: tại
0: ứng
2: mình
0: gì
2: thấy cái
0: hết
2: số
0: mình
2: nó hơi
0: nên
2: thấp
0: uống.
2: cho nên muốn hỏi vậy nè.
0: Dạ. Thì nó của anh đang, cô chỉ
2: Ok.
0: đang borderline, đang tức là đang đang ngay hơi cao chút xíu thôi, đang borderline right now. Cho nên nên uống, và nếu có triệu chứng nên uống, nhưng mà mình vẫn phải watch, mình vẫn phải coi kỹ, coi thử
1: Nó
0: cái
1: có
0: triệu
1: gì
0: chứng
1: ạ?
0: nó có cái triệu chứng của mình như thế nào. Dạ, nó có drop, cái blood pressure mình nó có drop hay không.
2: À, nếu mà rớt quá thì mình nên ngưng lại chừng nào.
0: Dạ, mình ngưng lại, mình đi bác sĩ để họ đổi thuốc hay họ cho cái liều thấp hơn.
2: Thì bác sĩ có nói nếu mà thấp quá thì mình báo cáo để ngưng lại đấy
0: Dạ đúng rồi,
2: cái gì.
0: nếu mà trước khi, nếu mà anh không muốn uống thuốc, em biết là không ai thích uống thuốc hết trơn á, thì mình tập thể
2: Dạ
0: dục,
2: đúng.
0: mình tập thể dục, mình đi bộ. Anh đừng có chọc cho chị giận thì tự động huyết áp nó xuống
2: Dạ.
1: đi nấu cơm
2: Ờ, biết
1: ngon
2: cách
1: nữa,
0: rửa chén, làm việc
1: nấu
0: nhà thì huyết
1: cơm
0: áp
1: nấu
0: xuống.
1: rau.
2: Cái lời khuyên tốt nhất là để cho nó dịu normal làm cách nào chị?
0: Cái để cho huyết áp nó bình thường là thứ nhất là phải exercise, thứ hai là không được stress, và thứ ba là đừng có mất ngủ, tức
1: Ngủ
0: là
1: đều.
0: ngủ đều,
1: Ngủ đều.
0: thì mình thì và
2: Ờ.
0: đừng không có làm cái gì mà làm cho mình giận dữ. Anh phải chiều chỉ hết mình vậy thôi.
1: Chắc chị nghe là chị khoái lắm.
2: Ok rồi vậy cả, ngoài đó phải muối không chị?
0: Dạ
2: Muối
0: anh nói sao?
2: muối dưới mà đúng. Muối
0: Dạ
2: á,
0: đúng rồi, thì mình ăn ít, ăn mặn lại,
1: muối á.
0: ít ăn mặn lại, ăn kiêng ăn chút xíu. Dạ
2: Ok.
0: rồi,
2: Ok vậy thôi, cảm ơn hai chị
0: cảm
2: nhiều nha.
0: ơn. Dạ cảm ơn anh đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về mắt, nếu mà quý vị nào muốn câu hỏi gì về mắt, mắt dị ứng, mắt hậu cườm, hay là quý vị bệnh tiểu đường, bệnh cao mỡ, cao máu, mà có liên quan tới bệnh mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Chị hiểu là mấy người bị bệnh tiểu đường thì là mình phải đi khám mắt 1 năm 2 lần. Tại sao mấy người mà bệnh cao mỡ cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần vậy em?
1: Cao mỡ nó cũng bị cause stroke in the
0: Ồ.
1: back of the eye, nó làm nghẹn mấy cái mạch
0: Mạch
1: máu ở
0: máu
1: trong á,
0: nhỏ.
1: rất là, tại mấy mạch máu trong mắt mình nó rất là nhỏ mỏng, so nó nghẹn một chút xíu là nó có thể bị gọi là infarction hoặc là lesion, thì nó dễ bị stroke ở trong mắt.
0: Stroke trong mắt, cái triệu chứng stroke trong mắt là nó như thế nào em?
1: Stroke trong mắt, tự nhiên mắt của mình nó cũng thể là bị mờ, nó bị mờ dữ lắm. Nó cũng có thể là mình có thể thấy floaters nhiều nữa.
0: Ồ, thấy cái chấm chấm nữa.
1: Nó có nhưng mà nhiều khi họ không biết là tại sao nó
0: Và mình không
1: mờ,
0: thấy đau, không có gì hết đúng
1: có
0: không?
1: nhiều khi không có bị đau. Đúng
0: Từ
1: rồi.
0: trời, tại vì cho nên là nếu mà quý vị bệnh cao mỡ
1: Mấy
0: cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần nữa quý vị. Bệnh cao máu thì chắc chắn là khám mắt 1 năm 2 lần rồi, tại bệnh cao máu nó cũng thể làm cái huyết áp trong mắt mình nó cao nữa, cho nên mình cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần, và
1: mấy
0: cao
1: cái
0: mỡ cũng phải đi nữa.
1: mấy người mà lâu lâu mà đi mổ mà xong rồi nằm bệnh viện một đêm, hay là lúc mà mổ á, thì cái áp suất nó cao đó chị, cái tự nhiên ngủ dậy cái mắt nó bị mờ, mà cái xong nhìn ở trong thì nó bị stroke ở trong mắt.
0: Cho
1: Có
0: nên
1: nhiều người
0: là
1: bị vậy nữa.
0: nếu mà quý vị nào mà bị cao mỡ thì mình cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần thưa quý vị, thì đó là cái mà mình rất là quan trọng. Tại hồi giờ nhiều người, người ta nói emphasize, nhất nhất là bác sĩ gia đình họ chỉ emphasize là bệnh tiểu đường là 1 năm khám mắt 1 năm 2 lần thôi, nhưng mà họ nhiều ít có ai khuyên những quý vị nào mà bị cao mỡ, và đặc biệt là quý vị cao máu, bị bệnh tim, là 1 năm cũng phải đi khám mắt 2 lần nữa.
1: Có thể lúc mà em khám á, nó có mấy cái test gọi là visual field á, hoặc là mấy cái picture mà mình nhìn á, nếu mà có nhiều người bị stroke mà không biết họ bị stroke, thì mình nhìn nó cái đó mình biết, ô cái này là phải cần chụp hình thêm, phải cần đi bác sĩ về cái này, thì mình có thể nhiều khi mình nhìn trong con mắt mà mình detect được bệnh nhân nó bị early stroke.
0: Cho nên là còn nhiều lúc mà mình bị early stroke mình cũng biết được, cho nên rất là quan trọng. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị. Và nếu mà thường thường á, mình phải làm như thế nào để mình giúp con mắt mình nó khỏe em? Thức ăn.
1: Thì nó có nhiều, nhiều nhiều thứ giống như ăn uống nè, rồi ví dụ mình nếu mà làm việc nhiều quá, mấy người mà bây giờ thì làm computer lâu ngày đó thì người ta nói là ta có 20-20 rule. 20-20 rule là có nghĩa là mình nhìn sau 20 phút mình làm việc dùng computer mình phải nhìn xa 20 meter
0: Hai
1: đó,
0: chục feet.
1: 20 feet đó, đúng rồi, 20 feet thì là mình nhìn xa cỡ 20 giây.
0: 20 giây chứ không phải mình, tức là mình nhìn computer 20 phút là mình phải nhìn ở đâu đó thêm
1: Nhìn
0: hai,
1: xa
0: nhìn
1: cỡ
0: xa hai,
1: mình
0: nhìn
1: xa
0: xa
1: hai
0: hai
1: chục
0: chục
1: feet thì
0: giây
1: cỡ 20 giây, là
0: để mà mình
1: 2020,
0: relax, mình relax con mắt của
1: đó
0: mình.
1: là 2020 rule.
0: Cho nên rồi ăn uống thì như thế nào em?
1: Thì ăn uống thì mình ví dụ mà bị khô mắt thì mình cần nên uống ăn nếu mà
0: Uống dầu
1: ăn cá
0: cá.
1: đó có dầu cá thì cũng có, nên mình uống tự nhiên thì mình ăn cá, cá hồi, cá cá trích, rồi cá cá thu, cá thu rồi nó có cá sardine,
0: Sodi như
1: cá
0: cái
1: mới có nhiều loại cá, flaxseed oil, mấy hộp chia, flaxseed oil là giống như là
0: hộp lạnh
1: hộp hộp lạnh hộp lạnh gì đó,
0: hộp lạnh
1: hộp hộp hộp lạnh hộp
0: hộp
1: lạnh.
0: lạnh
1: Flaxseed oil thì cái đó có chất nhờn để cho
0: cho
1: mà
0: nhờn
1: mắt của mình nó đỡ khô nữa.
0: da.
1: Mới vừa đây nó sẽ kiếm nó kiếm được đằng sau mắt đó. Nó thấy là cái gọi là Alvest 3 nó mới ra. Alvest 3 thì chị biết là Alvest 2 thì nó giúp
0: Chị
1: cho
0: biết
1: retina degeneration.
0: cái
1: So
0: đó phải
1: Alvest
0: vitamin
1: Alvest 3
0: Iris
1: thì nó có bây giờ nó khám khám viết ra là B complex. B complex thì nó giúp cho mắt cũng good nữa.
0: cho
1: Nó
0: nên là
1: mới
0: mình cần phải ăn cá nhiều rồi uống omega
1: Walnut.
0: omega complex rồi ăn những cái nut như là no gì là walnut rồi hoặc là những cái flaxseed và hạt chia. Basically là mình phải ăn uống lành mạnh khi mà mình trên 60 tuổi hay là gần reach vào tuổi 40, 50 là mình phải ăn uống những cái đó để giúp cho chúng ta không bị khô mắt và giữ được con mắt của mình nó sẽ dùng lâu dài hơn. Thay vì là mình chỉ dùng được 80 năm thì mình dùng được 90 năm đó em. Chị tham lam quá.
1: thì theo bệnh thì mình ăn cái đó thôi, trị bệnh ăn ăn đồ ăn thì cũng có thể trị bệnh
0: Cho nên là thay vì mình uống thuốc thì là mình ăn đồ ăn để cho mình khỏi uống thuốc thưa quý vị. Và cái cách đó là cái cách được người ta nói là ăn carrot thì carrot nó có nhiều cái vitamin
1: đúng
0: B
1: rồi, nó một phần cho cái oxidant,
0: nữa.
1: nó vitamin A thì nhưng mà cần cái người mình cần thêm là lutein với lại mấy cái chất beta carotene, thì cái chất đó là chống lão hóa nó nhiều hơn.
0: Thì mình những cái chất nào nó có lutein với cái những cái thức ăn nào hay là mình
1: Thì
0: phải
1: mấy
0: uống
1: cái chị biết mấy cái bell pepper, mấy
0: pepper
1: cái nào mà nó có nhiều
0: màu
1: màu á, là nó rất là colorful thì nó có nhiều carotene.
0: carotene
1: Carotene thì nó giúp chống lão hóa cho mình.
0: cho nên là mình phải ăn rau và ăn
1: Củ
0: củ quả
1: củ quả.
0: và cá basically vậy thôi thưa quý vị để mà giúp cho chúng ta
1: Vitamin C.
0: và,
1: Vitamin
0: rồi những cái
1: C.
0: vitamin nào những cái eye drop nào mà nó giúp cho mà giống như là giả sử là mình bị khô mắt thì mình mua những cái thuốc khô mắt nào để mà giúp cho mình
1: Đi
0: đỡ
1: khô
0: khô.
1: mắt thì ở ngoài nó bán nhiều lắm, nhưng mà nếu mà được thì mình mua cái loại là preservative free á, là nó không có chất
0: Bảo quản.
1: bảo quản BPA á, thì nó đỡ, đỡ làm cho mắt Việt Nam mình sợ là dùng nhiều sẽ bị gì đó giống như get used to
0: Nên là quen lờn thuốc
1: it, lờn thuốc. So that's why mấy cái chất đó thì nó dùng nhiều, ok không sao hết.
0: Giống như những cái gì nó refresh hay là những cái đó
1: Nó
0: nó
1: có
0: không
1: chất,
0: có
1: nó có nhiều
0: không không
1: gọi là preservative free, nó có trong cái chất
0: cái
1: mỏng mỏng nhỏ
0: label
1: nhỏ đó thì mình dùng nó tốt hơn.
0: tức là nếu là dùng những cái mà nó nói là nó không có chất bảo quản những cái mắt mắt nhân tạo mà nó không có chất bảo quản thì nó sẽ giúp cho quý vị và dùng cho cái eye drop nó giống như cho đỡ khô mắt nó dễ hơn. Và cái thường thường là mình phải nhỏ mỗi ngày hay sao em, hay là khi nào khô mới nhỏ?
1: Dạ, nếu mà tùy theo bệnh, nó có nhiều mấy người mà lớn tuổi dễ bị mấy cái ống ghẹ, mấy cái ống dầu nó bị nghẹn á, thì mình mua nên mua mấy cái thuốc nhỏ mắt mà nó có chữ MGD, chữ M, chữ G, chữ D, thêm thêm để cho nó đỡ, giúp cho mấy cái ống dầu nó làm việc nhiều hơn tí xíu nữa. Thì một ngày thường thường là cỡ 3-4 lần thôi chị, đó là nhiều.
0: Dạ. Nó nhiều.
1: Nhưng mà sau khi mổ, mấy người mà bị mổ hộp cầm cứng thì nên làm dùng ít nhất 6 lần.
0: 6 lần mỗi ngày?
1: Cho wow. Trong vòng 1 tháng, nếu mà sau khi mổ.
0: Đó. Nhưng mà rồi sau đó rồi mình có cần dùng mỗi ngày không em?
1: Dạ, tùy theo, có nhiều người nếu mà bị tiểu đường thì sưng nó còn lâu hơn, nó lành lâu hơn. Có nhiều lành trong vòng 1 tháng, có nhiều lành thì cỡ 1-2 tháng.
0: Wow, cho nên là mình basically dùng, là mình dùng mỗi ngày.
1: Dạ,
0: cho nên nếu một quý vị nào đã mổ hộp cười mà bị tiểu đường là phải cần những cái eye drop for cho khô mắt mỗi ngày. Thì quý vị đã ngăn ngừa con mắt mình nó bị tệ hơn.
1: Dạ. Có nhiều khi bác sĩ mà cho mình mổ xong rồi cho về cho thuốc thôi mà họ có kêu dùng thêm nước mắt nhân tạo, cái đó rất quan trọng, tại vì cái đó là giúp cho mình lành nhanh hơn, nó ít complications thôi.
0: Cho nên nước mắt nhân tạo là mình cần phải dùng nếu mà quý vị bị bệnh tiểu đường và đã từng mổ hộp cườm, và nước mắt nhân tạo là mình phải dùng mỗi ngày sau khi mình mổ hộp cườm, thưa quý vị. Và chương trình của chúng tôi bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Cho nên em có lời đúc kết cho chương trình.
1: Dạ thì em chúc mọi người mới vừa coi World Cup xong là vui vẻ. Rồi thì mình giờ có thời gian mình take care
0: con mắt của mình.
1: Ăn uống điều độ với lại mắt sáng hơn.
0: Dạ vâng. Dạ. Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Kelly xinh đẹp á, thì mời quý vị gọi qua số là 2813 9300 23 2813 9300 23, thưa quý vị. Quý vị có thể gọi văn phòng bác sĩ Kelly Mai, và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ. Chị rất là cảm ơn.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn khán giả.
0: Dạ, cảm ơn Dr. Kelly, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Dạ, hẹn gặp sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đến đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín.

0: Galea Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Emrys.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: listening to VIT Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Giây phút đó, Ngọc Thanh Điện vốn trang nghiêm kính cẩn, giờ pháp bảo bay lượn, di quang tung hoành, tiếng oành oành lòng trời rát tai. Giữa cơn hỗn loạn, thừa lúc chúng cao thủ trưởng lão Thanh Vân Môn cầm chân ngăn chặn đợt sóng công kích của cao thủ ma giáo, Thủy Nguyệt lãnh đám đệ tử trẻ đưa các vị đại sư bị trọng thương của Thiên Âm Tự vào hậu trường. Đạo Huyền Chân Nhân cũng bước ra phía sau, nhưng cước bộ lại ẩn ẩn hiện hiện có vẻ loạn choạng. Điền Bất Dịch đang giao thủ thấy vậy, trong lòng không khỏi tư lự, mục quang quét một vòng, xích diễm tiên kiếm trong tay bức thoái người của ma giáo trước mặt, phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo mặt mày nhợt nhạt đang cùng các trưởng lão ngăn chặn địch nhân, nói gấp: "Ở đây không cần đến các ngươi. Các ngươi lập tức theo hộ tống trưởng môn chân nhân đi." Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ giật mình, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của Điền Bất Dịch, không dám cãi lệnh. Mà hồi nãy thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đột nhiên làm phản, đối với đám Long thủ phong đệ tử mà nói, không khác gì trời đang trong lành chợt có sét đánh ngang tai, ủ rũ rối loạn từ sớm. Giờ vội nghe lời theo đỡ đạo huyền chân nhân. Nhìn theo thân ảnh của bọn họ, Tô Như tác chiến kề bên nhíu mày, tìm cơ hội thoát thân ra, phóng người đến bên Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi, thấp giọng: "Thương Tùng sư bá của các ngươi thình lình làm phản, các môn hạ đệ tử của lão cũng không biết có đáng tin không. Các ngươi cũng nên đi theo canh chừng dùm trưởng môn chân nhân." Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi hoảng kinh, liền hội ý, lập tức chạy theo. Tô Như đang định xoay mình lại, chợt khóe mắt bắt gặp bên ngoài trường đại chiến long trời lở đất huyên náo này. Trường Tiểu Phàm, tiểu đồ đệ hồi nãy còn là mục tiêu của toàn trường, giờ phút này lại không có ai để mắt tới hắn đang đứng ở đó. Mục quang không biết vì sao cứ vọng nhìn phía tiền phương của ma giáo, trơ trơ bất động. Bà ta nhíu mày, trong lòng bà kỳ thực cũng như Điền Bất Dịch, căn bản không tin tiểu đồ đệ lại là nội gian của ma giáo. Chợt nhớ tới Trương Tiểu Phàm công lực non kém, liền phóng tới bên hắn, vỗ vai hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại nhìn. Tô Như đột nhiên hoảng kinh trong lòng, chỉ thấy đôi mắt Trương Tiểu Phàm giăng đầy những tia máu li ti. Tuy thần thái xem có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy một thứ cảm giác hung sát kỳ dị. Nhưng hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, Tô Như làm sao còn có thể nghĩ ngợi gì thêm, vội nói: "Tiểu Phàm, ở đây quá nguy hiểm, con cũng đi theo đại sư huynh của con và Linh Nhi trước đi." Trương Tiểu Phàm phảng phất bàng hoàng, được sư nương, người từ nhỏ đã yêu thương bao bọc mình, quan tâm tới, chung quy hắn cũng gật đầu, liền xoay người chạy về phía hậu đường. Tô Như yên tâm, liền phóng mình lên, gia nhập vào chiến đoàn càng lúc càng thảm liệt. Giữa những tiếng nổ long trời lở đất, giữa những thanh âm đủ loại pháp bảo va chạm kịch liệt, Trương Tiểu Phàm chạy vào hậu đường, đuổi theo Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi, rồi cũng bắt kịp bọn Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ, mấy người vây quanh đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân nhìn bọn họ, gật đầu nhẹ nhẹ, nhưng mục quang lúc nhìn thấy Trương Tiểu Phàm không khỏi mất tự chủ, dừng lại một chút rồi lại xoay đi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng không biết cảm thấy ra sao, Nhưng thiêu hỏa côn cứ nắm chặt trong tay, bây giờ lại thấp thoáng có những làn sóng thanh quang. Đầu óc bất chợt cảm thấy mơ hồ choáng váng. Từng luồng sát khí phảng phất như có những cổ linh khí hung hãn xông thẳng vào não hắn. Không nhịn được, tưởng tượng thấy hơi máu. Chỉ vì trước mắt ai ai cũng tâm tình trầm trọng, căn bản không có một ai chú ý đến bộ dạng kỳ dị của Trương Tiểu Phàm. Một hồi sau, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, lại nói với Đạo Huyền Chân Nhân: "Là sư phụ kêu con và Văn Mẫn sư tỷ đến đây." Đạo Huyền Chân Nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nhẹ nhẹ, nhưng cũng không nói gì, vẫn bước tới trước. Bọn họ còn chưa đi được xa, liền nghe tiếng oành oành như tiếng sét đánh trên Ngọc Thanh Điện sau lưng. Mấy đạo hào quang như cột núi xung thiên, không ngờ đã xung phá đỉnh nóc của Ngọc Thanh Điện, bắn thẳng lên trời. Biết bao nhiêu tiếng thét thảm thương chen nhau vang lên, cũng không biết là ai đã mất mạng. Mọi người thất sắc, không hỏi cũng biết được trận quyết chiến kịch liệt trên Ngọc Thanh Điện tàn khốc đến mức nào, không khỏi lo lắng cho bọn sư trưởng đồng môn. Đạo Huyền Chân Nhân đờ đẫn nhìn, sắc mặt khẩn trương bạnh lại, chợt phất đạo bào bước dài tới trước. Chúng đệ tử trẻ theo sau ông ta, chỉ thấy nhân vật mà hằng ngày bọn họ kính ngưỡng như thiên thần, giờ phút này thân người vẫn cao to thẳng đứng như bình nhật, nhưng đạo bào xanh đậm đã bị máu tươi nhuộm thành một màu máu đen như xúc mục kinh tâm. Thậm chí chỗ vết thương bị Thương Tùng đạo nhân ám toán cũng hiện rõ mồn một. Thật không biết Đạo Huyền Chân Nhân làm sao có thể chịu được vết thương nặng như vậy, không ngờ còn có thể đi đứng được. Đoàn người đi xuyên qua hậu đường. Trong đám đệ tử trẻ, không có ai là trưởng môn đệ tử, cũng không có ai đã từng đi tới đây, chỉ biết riu riu đi theo Đạo Huyền Chân Nhân, đi xuyên qua đường, qua viện. Rồi thì tiếng huyên náo trên Ngọc Thanh Điện cũng dần dần cách xa. Đoàn người xuyên khỏi hậu đường của Ngọc Thanh Điện, lại hướng về phía hậu sơn của Thông Thiên Phong mà đi. Đạo Huyền Chân Nhân đi trước, mọi người theo sát sau lưng ông ta, cảnh giác nhìn quanh. Tuy hiện giờ đại bộ phận giáo đồ ma giáo đang đi công đả phía trước núi, nhưng ai biết được, không chừng cũng có kẻ đã được Thương Tùng đạo nhân dẫn tới hậu sơn. Trương Tiểu Phàm đi sau hết, song nhãn thoáng nhuốm đỏ, mặt không chút biểu tình, nhưng tận sâu trong nội tâm lại như biển động sóng gào, hoang mang vì đại nạn Thanh Vân Môn, lại đang nôn xót về mối huyết cừu năm xưa. Trong ký ức của chàng, hung thủ năm xưa giết sạch thôn dân Thảo Miếu Thôn là ai tuy còn chưa gặp, nhưng chàng mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày đó liền nghĩ đến hắc y nhân thần bí hung ác kia. Cứ theo tình hình hôm nay mà nhìn, hầu như rõ ràng chính là Thương Tùng đạo nhân. Năm xưa ở Thảo Thiếu Môn, tuy còn hai đứa trẻ côi cút, nhưng nhìn thấy đấu pháp động thủ của hắc y nhân với Phổ Trí lại chỉ có Trương Tiểu Phàm. Hôm nay vừa có thể xác định được, cừu hận bao năm nay cuồn cuộn phủ ngập tim hắn. Hai đại hung khí Phệ Huyết Châu và Thiêu Hỏa Côn bị hung niệm hận ý của chủ nhân kích động, bao nhiêu lệ khí chôn giấu lâu nay nhất thời cũng bốc lên, ảnh hưởng ngược trở lại Trương Tiểu Phàm. Nếu là ngày thường, đừng nói gì tới đạo hạnh của Đạo Huyền Chân Nhân, ngay cả là Điền Bất Dịch cũng đã sớm có thể phát hiện Trương Tiểu Phàm có gì kỳ lạ. Nhưng giờ phút này còn ai có tâm tư để quan sát hắn? Nào ai có biết tên đệ tử nhỏ nhoi của Thanh Vân Môn không ngờ đang đứng giữa thời khắc trọng yếu, tinh thần kích động cực độ như ngàn người giao chiến. Một chút không cẩn trọng, sợ rằng liền bị nhiễm thấm lệ khí thâm trầm của Phệ Huyết Nhiếp Hồn, vạn kiếp không hồi phục được. Quả nhiên, sự thật đã chứng minh sự lo lắng của bọn Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, không phải là vô cớ. Con đường nhỏ Hậu Sơn Thông Thiên Phong tuy vắng lặng, nhưng chưa đi bao xa, hai bên liền xông ra một đám giáo đồ ma giáo. Bọn Tề Hạo liền xông tới trước đón đỡ. Đạo Huyền chân nhân chỉ liếc nhìn mấy lượt, cũng không để ý nữa, vẫn một mực bước tới. Lần này tấn công Thanh Vân Môn, phe ma giáo quả thật đã kéo rốc tinh anh tới. Đám giáo đồ xuất hiện ở đây, không ngờ đạo hạnh không yếu kém chút nào. Bọn Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ không thể nào thu thập được chúng nhanh gọn được. Chỉ là lúc đó lại không có ai dám hỏi ông ta. Qua một hồi lâu, vèo một tiếng, hai bên không ngờ lại xông ra một đám giáo chúng ma giáo. Tống Đại Nhân và Văn Mẫn, Điền Linh Nhi ở lại ngăn cản. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cũng muốn tham gia. Tống Đại Nhân vội la: "Bọn ta ba người đủ rồi, các người mau đi bảo vệ trưởng môn chân nhân." Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm cũng dừng lại. Trương Tiểu Phàm không nói tiếng nào. Lâm Kinh Vũ lại ngước đầu nhìn Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn lại, chợt thừ người, thần sắc trên mặt tựa hồ rúng động, phảng phất như ý trời xảo hợp. Hai người còn đi theo, không ngờ lại chính là hai cô nhi Thảo Miếu Thôn năm nào. Qua khỏi chỗ này là đến thánh địa của Thanh Vân Sơn, Huyễn Nguyệt Động Phủ. Ta phải đi vào. Các người ở đây canh chừng, không để bất kỳ một tên ma giáo nào xông vào. Còn đường kia ăn thông với tổ sư Từ Đường. Các người... Lâm Kinh Vũ thần sắc kiên nghị, mạnh mẽ gật đầu, nói lớn: "Trưởng môn an tâm." Đạo Huyền chân nhân nhìn gã, nhưng một quan liên lạc lên thanh Trảm Long Kiếm trong tay gã. Thấy ánh bích quang của Trảm Long Kiếm lưu chuyển trên mặt đất xanh thẳm ánh núi, phảng phất cũng đang khát vọng nhìn thấy gì đó. Gã thiếu niên này ngập tràn vẻ kiên định và kích động, thấp thoáng có... Đạo Huyền chân nhân chợt xoay mình, nhìn con đường đi đến tổ sư Từ Đường, lại không nói gì, xoay sang con đường bên kia, bỏ đi thẳng. Lâm Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo Đạo Huyền chân nhân biến mất trên con đường nhỏ, rồi mới xoay người lại. Đôi mày kiếm nhíu lại, trong lòng tựa như có gì khó yên, cả hơi thở cũng nặng nề đi mấy phần. Cũng không trách được, giờ này Thanh Vân Môn đột ngột gặp đại nạn. Thương Tùng đạo nhân mà gã luôn luôn coi như cha, không ngờ bỗng nhiên tạo phản, làm sao mà không khiến cho gã rúng động thân hồn được. Trương Tiểu Phàm chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Thanh Điện dưới núi xa xa, lại chỉ thấy rừng rậm đen ngòm, cả đỉnh điện cũng không thấy. Nhưng trên con đường thông tới tổ sư Từ Đường, đằng sau rừng cây thấp thoáng có dáng dấp phòng ốc, ẩn ước có tiếng chuông đỉnh. Từ chiến trường cực độ khẩn trương, đột nhiên đi đến một địa phương cực kỳ tĩnh lặng như thế này, hai người bọn họ nhất thời chưa thích ứng mấy. Lâm Kinh Vũ hổn hển hít một hơi dài, từ từ trấn định hơi thở của mình thành bình trở lại. Đột nhiên, từ đằng trước núi truyền tới một tiếng gầm dữ như long ngâm. Còn cách khá xa, tiếng vọng không ngờ vẫn truyền đến như bài sơn đảo hải. Đất trời vì vậy mà biến đổi cả sắc màu. Hai người đều giật mình. Lâm Kinh Vũ phản ứng trước, mừng rỡ thốt: "Là Linh Tôn!" Trương Tiểu Phàm cũng nghe thấy, quả nhiên là tiếng gầm của Thủy Kỳ Lân. Hiển nhiên là linh thú ngàn năm trấn thủ hộ vệ Thanh Vân Sơn chung quy đã bị kinh động mà xuất thủ. Nhưng do đó mà cũng không khó gì tưởng tượng được Thanh Vân Môn tình huống hiện giờ đã kịch liệt đến mức nào. Bọn họ hai người tâm tư rối như tơ vò, đang đứng ở đó đợi Đạo Huyền chân nhân. Nhưng thời gian bình tĩnh của bọn họ không được lâu, chợt có tiếng bước chân vang lên. Hai người thất kinh, trong lòng cứ mong là bọn Tề Hạo đến nơi. Nếu không, Không ngờ trời già cũng chống lại Thanh Vân Môn. Sau một hồi, xuất hiện là năm giáo đồ ma giáo. Người cầm đầu không ngờ chính là kẻ giả mạo thượng quan sách hồi nãy ám toán Phổ Hoằng đại sư. Thấy bọn họ đứng đó, liền cười hung ác xông tới. Có kẻ dương mắt nhìn sau lưng bọn họ. Lâm Trường hai người thất sắc. Lâm Kinh Vũ trong đầu suy đoán, xem năm tên này không phải là Tây Vừa. Đừng nói gì tới thu thập bọn chúng, có thể địch lại năm người bọn chúng hợp lực hay không đã là một vấn đề rồi. Nhưng Huyễn Nguyệt động phủ sau lưng Đạo Huyền chân nhân hồi nãy đi vào, lại vô luận là sao cũng không thể để bọn chúng tiến vào. Đắn đo xong, chợt quyết chí bước tới trước, thấp giọng nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, ta dẫn dụ bọn chúng sang bên kia, người ở lại canh ở đây." Trương Tiểu Phàm thừ người, còn chưa đồng ý, Lâm Kinh Vũ đã xông tới. Trảm Long kiếm hóa thành một luồng bích quang, quét về phía năm hắc y nhân, thần thế mạnh bạo. Bọn thượng quan sách nhíu mày thất kinh, sắc mặt liền ngưng trọng. Tựa hồ không ngờ được tên đệ tử nhỏ nhoi trong Thanh Vân Môn này đạo hạnh lại cao như vậy. Lập tức bao vây thành vòng tròn, chừa lại thượng quan sách giả lược trận, đồng thời chú ý động tĩnh của Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ cùng bọn họ giao thủ mấy hồi, quả nhiên đám giáo đồ ma giáo đạo hạnh không tệ. Ba người trong số cũng chỉ kém gã một chút, nhưng người kia tu hành lại tương đương cỡ gã. Bốn người vây công, gã lập tức lọt vào thế hạ phong. Lâm Kinh Vũ nhíu mày, không ham chiến, lập tức thoát thân hướng về phía con đường bên kia. Thượng quan sát giả hơi trầm ngâm, liền dẫn ba người đuổi theo, chỉ lưu lại một hắc y nhân đứng yên tại chỗ với Trương Tiểu Phàm. Hắc y nhân đó cười lạnh một tiếng, xoay sang phía Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy thiếu niên kia hiện giờ phảng phất đang nghe ngóng gì đó, từ từ ngẩng đầu dậy. Xuất hiện trước mặt hắc y nhân, không ngờ lại là một đôi mắt đỏ máu, tràn ngập lệ khí hung bạo. Trong khu rừng rậm rạp tĩnh lặng của Thanh Vân Sơn, đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, chim chóc kinh hoàng bay vụt lên. Xa xa, thấp thoáng lại truyền tới tiếng gầm giận dữ của Thủy Kỳ Lân, vang dội giữa đất trời. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713 469 9000, 713 469 9000.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
9: Dạ, chào chú.
10: Chào anh.
11: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ.
12: Đây là quà tặng của mình.
13: Cảm ơn cô nhiều.
12: Dạ.
8: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
12: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
8: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

chào quý thính giả đang lắng nghe làn sóng của Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hiêu Sinh Muôn Màu. Vân Trang kính chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật nhiều năng lượng, an lành và luôn giữ vững nhịp đập chủ động trước mọi chuyển động của đời sống xã hội quanh chúng ta. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống quanh ta vốn được dệt nên từ những mảng màu đối lập, có sự khắt khe của luật pháp, sự cẩn trọng trong tiêu dùng, áp lực của định hướng giáo dục, những biến chuyển của giao thông đô thị, cho đến cả những gợn sóng chính trị mang tính nguyên tắc. Hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng điểm qua 5 tiêu điểm báo chí nổi bật vừa qua từ Hiêu Tinh để cùng lắng nghe, chiêm nghiệm và cập nhật cho gia đình mình. Thưa quý vị, thông tin gây chú ý mạnh mẽ nhất tại tiểu bang Texas hôm nay là việc Tòa Phúc Thẩm Texas vừa hủy bỏ lệnh cấm hoạt động đối với cô Maria Rosas, một mụ đỡ tại khu vực Houston, từng bị văn phòng tổng trưởng lý Ken Patton cáo buộc vi phạm luật cấm phá thai của tiểu bang. Tòa án phán quyết rằng tiểu bang đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào ngoài một email vô danh để đóng cửa các phòng khám của cô. Dù cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn và những thiệt hại về sinh kế là vô cùng to lớn, phán quyết này là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự cân bằng giữa thượng tôn pháp luật và việc bảo vệ quyền chăm sóc y tế cơ bản của người dân. Nó cho thấy tầm quan trọng của tính minh bạch và chứng cứ trong các chính sách y tế cộng đồng. Chuyển sang một thông tin trực tiếp gắn liền với căn bếp của mỗi gia đình. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phát lệnh thu hồi các lô trứng gà do công ty Midwest Poultry Service cung cấp, vốn được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị Kroger và Brookshire Grocery ở Texas do lo ngại rủi ro nhiễm khuẩn Salmonella. Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, quả trứng là thực phẩm thân thuộc hàng ngày. Sự việc này là lời nhắc nhở để sự cẩn trọng trong sinh hoạt gia đình. Quý vị hãy kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc thực phẩm trong tủ lạnh nhà mình để bảo vệ sức khỏe cho người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Về mảng giáo dục, chủ đề luôn được cộng đồng người Việt chúng ta ưu tiên hàng đầu. Một bài phân tích chuyên sâu vừa được tổng hợp, đó là danh sách tổng hợp các trường tư thục có mức học phí vừa phải tại khu vực Greater Houston cho năm học 2026. Thưa quý vị, chuẩn bị hành trang tri thức cho con luôn là tâm nguyện lớn nhất của các bậc cha mẹ. Giữa bối cảnh bão giá và chi phí sinh hoạt leo thang, việc tìm kiếm một môi trường giáo dục chất lượng, rèn luyện nhân cách tốt nhưng vẫn nằm trong tầm khả năng tài chính của gia đình là một bài toán chiến lược đầy nhân văn. Quý vị phụ huynh có thể tham khảo thêm các tùy chọn này để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho con em chúng mình. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc Texas, Hội đồng Quản trị Dallas Area Public Transit đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Nathaniel Ford giữ chức vụ CEO mới với tỷ lệ là 9-4, bất chấp những ý kiến trái chiều về lịch sử quản lý ngân sách của ông tại Florida, cũng như làn sóng lo ngại rút lui khỏi hệ thống từ một số thành phố thành viên. Giao thông công cộng chính là mạch máu kết nối các đô thị lớn. Sự kiện này thể hiện sự chuyển mình và những bài toán quản trị phức tạp của các cơ quan chính quyền địa phương trong việc cân bằng giữa ngân sách thuế của người dân và chất lượng dịch vụ di chuyển hàng ngày. Ở quy mô toàn quốc thì các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện vừa lên tiếng yêu cầu cơ quan giám sát Bộ Tài chính điều tra làm rõ nguyên nhân rời đi đột ngột của một luật sư cấp cao thuộc Sở Thuế vụ IRS, người được cho là đã phản đối các can thiệp chính trị vào quá trình kiểm toán thuế của người dân. Câu chuyện xuất phát từ những nguyên tắc minh bạch tài chính có từ thời hậu Watergate. Nó chạm đến niềm tin của công chúng vào tính trung lập của hệ thống thuế, nơi mà mọi người dân và doanh nghiệp đều mong muốn sự công bằng, không bị chi phối bởi chương trình nghị sự chính trị. Thưa quý vị, nhìn lại những tin tức trong ngày từ góc bếp gia đình, mái trường của con,
cho đến những quyết định pháp lý và thể chế lớn. Tất cả đều đang xen dệt nên một nhịp sống sinh động và đa chiều của chúng ta tại Hoa Kỳ. Nhận biết để chủ động, hiểu biết để sống an yên, đó chính là thông điệp mà Sắc Màu Cuộc Sống luôn muốn gửi đến quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cùng thả lỏng tâm trí, nhâm nhi một tách trà ấm và tiếp tục lắng nghe những giai điệu, những câu chuyện nghệ thuật lắng động ngay sau đây trong chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Quý vị thân mến, thành phố Houston của chúng ta không chỉ nhộn nhịp bởi nhịp sống công nghiệp hay là sự phát triển năng động, mà nơi đây còn là một trái tim nghệ thuật vô cùng bao la, đầy sắc màu sáng tạo. Dù quý vị là người yêu thích sự tĩnh lặng của hội họa, muốn hòa mình vào các tác phẩm tương tác công cộng hiện đại, hay đang tìm kiếm những giây phút thư giãn nhộn nhịp cùng gia đình, Houston luôn có những góc không gian tuyệt vời dành riêng cho quý vị. Hôm nay thì xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc đang diễn ra ngay tại không gian sống của chúng ta. Mở đầu hành trình văn hóa hôm nay, xin mời quý vị ghé thăm một không gian nghệ thuật đầy lắng động. Danh họa người Mỹ C. Crumpley nổi tiếng thế giới với phong cách nét vẽ phóng khoáng, tự do như những dòng thơ viết tay. Triển lãm The Gift of Drawing mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về hành trình sáng tạo cả đời của ông thông qua các tác phẩm phác thảo trên giấy, nơi những cảm xúc nguyên bản và sự tinh tế nhất của người nghệ sĩ được bộc lộ trọn vẹn. Địa điểm tại Bảo tàng C. Trompley Gallery thuộc khuôn viên The Mino Collection 1501 Rana Street, Houston 77006. Vé tham quan được miễn phí, hoàn toàn cho tất cả công chúng, một nét đặc trưng tuyệt vời của khuôn viên Mino. Nếu như quý vị thích không gian thưởng thức ngoài trời đầy sức sống, hãy đến với Discovery Green để trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và âm thanh có tên Horizon do nghệ sĩ Olivier Landreau thiết kế. Tác phẩm gồm các cấu trúc hình vòm chiếu sáng rực rỡ, phát ra âm thanh khi công chúng tương tác và bước qua. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ số, kiến trúc và nghệ thuật công cộng, mang lại thông điệp về sự kết nối giữa con người và không gian đô thị. Địa điểm tại công viên Discovery Green 1500 McKinney Street, Houston 77010. Vé tham quan sẽ được miễn phí vào cửa. Quý vị có thể thoải mái dạo chơi, chụp ảnh cùng gia đình vào các buổi tối. Thưa quý vị, tiếp đến là triển lãm Lipbeth A Digital Obsession, nhìn lại kỷ nguyên số. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, khái niệm Lipbeth 7 nhấp chuột đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Triển lãm Lipbeth A Digital Obsession mang đến một góc nhìn vừa hài hước, vừa mang tính chiêm nghiệm xã hội sâu sắc về sự phụ thuộc của con người vào màn hình kỹ thuật số, những tiêu đề giật gân và sự khao khát tương tác trên mạng xã hội, một không gian nghệ thuật hiện đại đầy suy ngẫm cho thế hệ trẻ và các gia đình. Địa điểm là các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại khu vực Downtown Houston, vé bán tại cửa và ưu đãi cho sinh viên cao niên. Thưa quý vị, tiếp theo đó là rực rỡ không khí gia đình, tiền show Universal Circus dành cho các gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm kiếm năng lượng vui chơi. Xiếc Universal Circus, đoàn xiếc đa văn hóa nổi tiếng toàn cầu đang trở lại Houston. Đặc biệt, mỗi giờ diễn chính thức, chương trình luôn tổ chức các buổi biểu diễn tương tác tiền show đầy tự hào, đầy hào hứng với âm nhạc sống động, các điệu nhảy cộng đồng và màn giao lưu trực tiếp từ các nghệ sĩ xứ quốc tế. Địa điểm tại sân vận động Butler Stadium, 13755 South Main Street, Houston 77035. Vé tham quan thì từ 25 cho đến 45 Mỹ Kim một người.
phần tương tác pre-show đã bao gồm trong vé xem xiếc. Thưa quý vị, Houston là một trong những thành phố rộng lớn có nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí miễn phí nhất nước Mỹ. Quý vị hoàn toàn có thể lên lịch cho một ngày cuối tuần thư thái cùng với người thân mà không tốn chi phí, từ việc thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại Miller Outdoor Theater, dạo công viên Hammond Park đến việc tham quan các bảo tàng mở cửa tự do vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần. Địa điểm ở Miller Outdoor Theater, 6000 Hammond Park, Houston 77030, cùng các không gian công cộng trong khu vực Museum District. Chi phí miễn phí hoàn toàn. Thưa quý vị, nghệ thuật và văn hóa chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta sau những giờ làm việc hăng say. Hy vọng những gợi ý phong phú vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình và người thân. Và sau khi đã dạo quanh thưởng thức những sắc màu nghệ thuật đầy nhãn mãn, chắc hẳn bụng chúng ta cũng đã bắt đầu cảm thấy chút cồn cào. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Vân Trang bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà hương vị. Đó là chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Chúng ta sẽ cùng khám phá sự kiện ẩm thực độc đáo Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bottino cùng những món ngon khó cưỡng của Houston. Quý vị thân mến, nếu như nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn thì ẩm thực chính là chiếc chìa khóa tuyệt vời nhất để chúng ta khám phá sự đa dạng văn hóa của siêu đô thị Houston, nơi hội tụ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ qua những hương vị độc đáo. Hôm nay thì chuyên mục Sắc màu ẩm thực xin mang đến cho quý vị những điểm hẹn ăn uống cực kỳ hot cùng một sự kiện ẩm thực quy mô nhất trong năm mà bất kỳ tín đồ sành ăn nào cũng không thể bỏ qua. Mở đầu đó là đại tiệc lớn nhất trong năm, Houston Retro Week. Chương trình Houston muôn màu. Mục Sắc màu ẩm thực mở đầu bản tin ẩm thực hôm nay là thông tin về đại tiệc ẩm thực kéo dài từ đầu tháng 8 đến hết ngày lễ lao động. Đây là một cơ hội để quý vị thưởng thức thực đơn đặc biệt tại hàng trăm nhà hàng cao cấp với giá cực kỳ ưu đãi, mà còn là một hành động nhân văn khi mỗi bữa ăn quý vị trải nghiệm sẽ đóng góp trực tiếp cho Ngân hàng Thực phẩm Houston để trợ giúp các gia đình khó khăn. Mức giá trung bình bữa trưa và bữa sáng muộn 25 Mỹ Kim một người, hai món, buổi tối 39 hoặc là 55 Mỹ Kim cho một người, từ 3 cho đến 4 món. Các nhà hàng mà quý vị có thể tham gia đó là nhà hàng Le Jardinier, nhà hàng phong cách Pháp cao cấp đặt sao Michelin ở 1001 Bissonnette Street, Houston 77005, trong khuôn viên bảo tàng MFAS. Tiếp đến là Renan's of Houston, địa danh ẩm thực huyền ảo ở 3300 Smith Street, 77006. Thưa quý vị, thứ hai là điểm đến mới và nổi bật, đó là nhà hàng Soma, khu Monstro, tọa lạc ngay tại không gian nghệ thuật Bistro, menu cũ. Roma là đứa con tinh thần mới nhất của bếp trưởng nổi tiếng Claire Smith, nhà hàng mang phong cách ẩm thực Mỹ hiện đại kết hợp nét Á-Âu tinh tế, chú trọng vào các nguyên liệu tươi ngon theo mùa trong một không gian kiến trúc ngập tràn ánh sáng và đậm nghệ thuật của khu vực Monstro. Địa chỉ ở 1533 Songcroft Street, Houston 77006. Mức giá trung bình các món ăn dao động từ 18 cho đến 42 Mỹ Kim một món. Tiếp đến là trải nghiệm phố đêm và cocktail Country Grove ở Downtown Houston. Thưa quý vị, tầm nằm ở tầng trệt của tòa nhà lịch sử Post Building, ngay trung tâm Downtown, Country Grove do chuyên gia pha chế Ray Pierret sáng lập đang trở thành điểm đến chuẩn gu cho giới trẻ. Nơi đây kết hợp giữa phong cách lôn, sang trọng và món ăn nhẹ độc đáo và danh mục cocktail thủ công đỉnh cao. Địa chỉ ở 1701 Commerce Street, Houston, Texas 77002.
Mức giá trung bình món ăn nhẹ từ 12 cho đến 24 Mỹ Kim một món. Cocktail là từ 15 cho đến 20 Mỹ Kim một ly. Điểm đến tiếp theo đó là điểm hẹn ẩm thực Ấn, Park chuẩn bị Aga To Go, khu Sawet. Thưa quý vị, nơi đây từ lâu đã là tượng đài của ẩm thực Ấn Độ, Pakistan tại Hilton. Để đáp ứng nhu cầu thực khách quá đông đúc, họ vừa mở rộng thêm mô hình Aga To Go, chuyên phục vụ các món nướng tandoori, cà ri đậm đà và bánh nan nóng hổi với tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn giữ nguyên hương vị trứ danh. Địa điểm, địa chỉ là 11842 Gilchrist, Hilton 77031. Mức giá trung bình rất là bình dân, từ 12 cho đến 25 Mỹ Kim một món. Phần ăn rất là đầy đặn. Thưa quý vị, ẩm thực đâu chỉ đơn thuần là sự kết hợp của hương vị, mà đó là những câu chuyện về sự sáng tạo và tình yêu thương được nêm nếm trong từng đĩa thức ăn, và là sự chia sẻ đầy ấm áp với cộng đồng. Hy vọng những gợi ý vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị và gia đình những bữa ăn thật ngon miệng và giàu ý nghĩa. Và sau khi đã thưởng thức trọn vẹn những góc nhìn sinh động từ đời sống văn hóa cho đến ẩm thực, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại, thả lòng trong không gian, bước vào những khoảnh khắc sâu lắng nhất của chương trình, chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc, nơi chúng ta cùng lắng nghe những dòng tâm sự, những giai điệu yêu thương và gửi gắm những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về tình người, tình đời giữa nhịp sống hối hả. Quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio, chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những nhịp đập hối hả của cuộc sống, những nét vẽ rực rỡ của văn hóa và cả những hương vị ấm áp của ẩm thực. Bây giờ, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại một chút, thả lòng tâm trí và để tâm hồn mình được vỗ về trong không gian của chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Quý vị biết không, giữa thế giới đôi khi quá đổi vội vã và nhiều biến động này, có những điều vô cùng bình dị nhưng lại sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không có biên giới, không phân biệt ngôn ngữ, và thậm chí nó không chỉ dành riêng cho con người với con người. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong cơn giông bão, một ánh mắt trao đi hy vọng, hay là một chuyến bay mang theo hàng ngàn trái tim nhân ái hướng về nơi đang gặp gian nguy. Hôm nay, Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về tình người, về tình yêu thương muôn loài và về những đôi cánh đã thắp sáng hy vọng giữa vùng trời dội bão. Những ngày qua, có lẽ nhiều quý vị cũng như Vân Trang đã không khỏi nghẹn ngào khi theo dõi những hình ảnh về trận lũ lụt lịch sử tại vùng Texas Hill Country. Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, nhiều mái nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình phải rời bỏ nơi chốn gắn bó. Và trong khung cảnh hoang tàn ấy, có những sinh linh nhỏ bé ngơ ngác. Đó là những chú cún, chú mèo, những người bạn bốn chân trung thành của các gia đình, cũng rơi vào cảnh bơ vơ, thất lạc và hoảng sợ. Các trạm trú ẩn động vật địa phương nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, kiệt quệ cả về không gian lẫn nguồn lực. Nhưng thưa quý vị, đúng vào thời điểm tăm tối nhất, chúng ta lại được chứng kiến ánh sáng lấp lánh của lòng nhân ái. Sáng sớm thứ năm vừa qua, tại đường băng nhỏ thuộc thị trấn Edison vùng Bắc Texas của chúng ta, một bầu không khí khác hẳn đã diễn ra. Không có sự hoảng loạn, không có những tiếng thở dài. Thay vào đó là hình ảnh hàng chục tình nguyện viên, từ những người trẻ tuổi cho đến các bác cao niên, tất bật dưới cái nắng sớm. Họ mỉm cười trao nhau chiếc ôm và cùng nhau truyền tay từng thùng hàng. Đó là chuyến bay đặc biệt của tổ chức phi lợi nhuận Wings of Rescue, đôi cánh cứu hộ. Hơn 18.000 pound, tức là hơn 8 tấn hàng hóa, bao gồm thức ăn, vật tư y tế, thuốc men, cùng hàng trăm chiếc chuồng vận chuyển đã được xếp cẩn thận lên khoang máy bay.
Tất cả số hàng ấy là sự đóng góp, là tấm lòng dạt dào của cộng đồng Bắc Texas thông qua các tổ chức như là Human Society of North Texas, Operation Kindness hay là SBCA of Texas. Thưa quý vị, nhìn những kiện hàng được chất đầy lên chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh về hướng Nam, Vân Trang cảm nhận được một niềm xúc động vô bờ. Đại diện cùng tổ chức cứu hộ đã chia sẻ một câu nói thật đơn giản nhưng đông đầy tự hào. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này. Chỉ cần nơi nào cần, chúng tôi sẽ cất cánh. Chuyến bay ấy không chỉ mang theo lương thực hay vật tư y tế, nó mang theo sự an ủi. Khi đáp xuống vùng lũ, số hàng này sẽ được các tổ chức tại chỗ trao tận tay những gia đình đang gặp khó khăn để họ tiếp tục nuôi dưỡng những người bạn nhỏ của mình. Tuyệt vời hơn thế nữa, chuyến bay lượt về sẽ đón những chú cún, chú mèo từ vùng lũ đưa về các trạm trú ẩn an toàn tại Bắc Texas, mở ra không gian cho các trạm địa phương tiếp tục tiếp nhận vật nuôi mới, đồng thời kiên trì giúp đỡ các gia đình tìm lại những thú cưng bị thất lạc. Thưa quý vị, người ta thường nói, sự tử tế của một cộng đồng được đo bằng cách họ đối xử với những sinh linh bé nhỏ và yếu ớt nhất trong thiên tai. Hình ảnh chiếc máy bay cất cánh từ Edison hướng về vùng lũ Texas Hill Country giống như một biểu tượng đẹp đẽ về lòng nhân ái không khoảng cách ấy. Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, tình người lại nảy mầm rực rỡ hơn bao giờ hết. Chuyến bay ấy nhắc nhở chúng ta rằng, dù giông bão có lớn đến đâu, chỉ cần chúng ta mở lòng, biết chia sẻ, biết chìa tay, thì hy vọng sẽ luôn luôn tồn tại. Những người tình nguyện ấy, họ có thể là một nhân viên văn phòng, một người nội trợ, hay là một người hưu trí bình thường như bao người trong chúng ta. Nhưng hành động của họ đã gieo vào lòng cộng đồng một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc đời này vẫn còn vô vàn những điều tử tế và ấm áp. Thưa quý vị, câu chuyện về những chuyến bay chở đầy yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu của Việt Radio ngày hôm nay. Vân Trang hy vọng rằng những câu chuyện, những thông tin và những cảm xúc mà chương trình mang lại sẽ là một đốm lửa nhỏ ấm áp đồng hành cùng quý vị trong suốt ngày dài, giúp quý vị thấy yêu cuộc sống này và luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh. Thay mặt cho Việt Radio, Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và đồng hành của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, đầm ấm và tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, cứ mới đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư Tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi sẽ nói về tinh thần hài hòa. Chứ hài hòa là một cách nói ở trong ngôn ngữ của chúng ta, chỉ một thái độ dung dị, nhẹ nhàng. Nhưng mà thật sự đôi khi cũng không dễ để chúng ta không định nghĩa rõ. Một con người sống hài hòa không phải chỉ là mình sống hòa mình với đám đông, mà ngay trong sự hài hòa nó còn có thái độ sống thuận theo thiên nhiên, sống theo cái nhìn mà tương đối bản thân của mình, hiểu được mình là một phần của một cái nguồn máy lớn tự nhiên của vũ trụ. Nói cách khác thì một người sống với tinh thần hài hòa thì sẽ luôn tìm cách để leo lách qua những cơn phong ba bão tố, thay vì mình có thái độ chống đối. Chúng ta không có làm gì được khi mà mình bực dọc chống đối với những điều trái ý nghịch lòng. Cũng như mình ra biển, biển cả thì luôn luôn có phong ba bão tố, nhưng một người leo lái con tàu là con ngược, một người biết tận dụng sóng, tận dụng gió để đưa con thuyền mình đi tới, lúc nào dương bực, lúc nào hạ cánh bực. Và cuộc sống hài hòa đó là cái gì đó rất cần để chúng ta nhắc đến một chữ mà trong kinh Phật thường gọi là thiện xảo hay là khéo léo. Ở đây khi mà chúng ta nói đến tinh thần hài hòa thì Đức Phật Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sống bằng tinh thần hiểu biết. Không hiểu biết thì chúng ta không hài hòa được. Cũng giống như là nếu cha mẹ mình dạy con thì ở tại các quốc gia mà tương đối là dân trí cao, người ta có chuẩn bị cho cha mẹ đi học những khóa dục nhi dưỡng nhi. Cha mẹ muốn dạy con thì trước hết phải hiểu con, hiểu thế nào là một đứa bé lớn lên trong sự bình thường và cái gì cha mẹ nên làm hay cha mẹ không nên làm. Thì đó là một tinh thần hài hòa bắt đầu bằng sự hiểu biết. Chúng ta chỉ có thể thật sự mình hiểu rõ sự việc thì chúng ta mới có thể có được những biện pháp thích hợp. Cách đây không lâu chúng tôi có nghe một câu chuyện về nông nghiệp ở tại Việt Nam. Rất là nhiều năm người Việt Nam khi mà trồng lúa bị rầy, thường là người ta dùng thuốc rầy. Và thuốc rầy càng mạnh thì càng bảo đảm rằng lúa không bị rầy làm hư vụ mùa. Nhưng mà thuốc rầy để bảo hộ hệ quả to lớn về môi trường sinh thái, và càng ngày là các nguồn thủy sản nó càng giảm thiểu và lúa nó trở nên độc hại vì sử dụng quá nhiều thuốc diệt rầy. Sau này thì người ta nhận ra một điều rằng một khi mà ở dưới cát thì thửa ruộng người ta nuôi vịt thì vịt đó nó sẽ ăn những con rầy nhỏ, và thậm chí là khi mà không sử dụng thuốc này thì cá nó lại về nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều và cá nó cũng giúp diệt trừ rầy. Khi con người dùng thuốc này thì giết cá, và không ngờ rằng cá nó cũng là một ở trong những cái thế lực tự nhiên mà giúp cho ruộng lúa giảm thiểu rầy. Có lẽ là đây là một kỹ thuật về vấn đề canh tác của nông gia, nhưng mà nó có thể là một ví dụ tốt cho chúng ta thấy rằng không hẳn những cái biện pháp mà chúng ta gọi là đối sách đó, để đàn áp cái gì đó nhất thời mà có hiệu ứng, có kết quả, thì chúng ta xem như là mình nắm được cái chìa khóa của thiên nhiên. Cần có sự nghiền ngẫm năm dài tháng rộng, cần hiểu rõ cái quy luật tự nhiên của vạn hữu, và từ đó chúng ta có cái hành xử thích nghi, thì như vậy gọi là sống hài hòa. Theo trong kinh điển Đức Phật về dạy về pháp tu đó, thì Ngài dạy chúng ta nên sống với một thái độ hiểu biết đối với những đặc tính của thiên nhiên. Ví dụ như đặc tính của vạn hữu là vốn thường thay đổi, biến dịch, thì không phải công việc của chúng ta là làm thế nào để chặn đứng sự thay đổi đó, hay là chúng ta đi tìm một phương thuốc trường sinh bất tử, mà thay vào đó thì là một cái nhịp, một cách sống mà hài hòa với cái lực tự nhiên của sự biến đổi. Chúng ta cần có hiểu rõ về cái bản chất vô thường và sống sao thích nghi với bản chất vô thường. Đó là một thí dụ. Và rồi chúng ta cũng nhận ra được một điều rằng người Việt Nam khi mà định cư ở xứ người, ông bà, cha mẹ, con cháu có nhiều khi trong một mái nhà, và chúng ta sống từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Cái thế hệ đi với tuổi tác nó đã tạo nên sự khác biệt rồi, mà sự văn hóa khác biệt, sự khác biệt văn hóa hoặc giả là những thói quen mà chúng ta tích tập trong một thời gian dài, do cái thổ nhưỡng, do khí hậu, do cuộc sống, do xã hội, nó cũng tạo nên những sự dị biệt. Vấn đề không phải là chúng ta làm sao để mọi người gọt giũa mà sống thích nghi vào trong một cái khu, mà thấy vào đó thì chúng ta có một cái nhìn là làm sao mình có thể nương nhẹ, có thể sống hài hòa, có thể sống chấp nhận với nhau và hiểu được cái bản chất của mình. Một khi mà chúng ta có thể nhận rõ và hiểu được điều này thì nó giải quyết hết 50% những cái khủng hoảng ở trong gia đình. Và chúng ta cũng nói thêm một đặc điểm về cuộc sống hài hòa, đó là mình hiểu cái bản chất của mỗi chúng sinh là thường hay muốn ra lệnh hay là đòi hỏi mọi việc nó xảy ra trong một cách thế mà mình mong muốn. Có một lúc nào đó chúng ta nên sống với một cái phương cách, đó là lắng lặng quan sát và sống với sự tự nhiên một cách nhẹ nhàng. Điều này được thể hiện rất là rõ ràng qua cái cách mà một hành giả tu tập quán niệm hơi thở. Hơi thở thì luôn luôn có, và hơi thở có hai nhịp điệu vào và ra. Chúng ta không thể đòi hỏi hơi thở là thế này, hơi thở là thế kia. Dĩ nhiên nhất thời thì chúng ta có thể hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, nhưng mà chỉ trong vài hơi thở như vậy. Cuối cùng rồi thì chúng ta cũng phải trả về với hơi thở tự nhiên. Ở trong cái tự nhiên đó, hành giả chỉ lắng lặng ghi nhận hơi thở vô, biết thở vô, hơi thở ra, biết thở ra. Phải sống với hơi thở, chánh niệm hơi thở, quan sát hơi thở, ý thức về sự tồn tại tự nhiên của hơi thở, tạo cho chúng ta một cái thói quen mới, đó là sống chấp nhận tự nhiên, sống với tinh thần hài hòa, sống không có đòi hỏi, không có bắt buộc, không có miễn cưỡng, không có cưỡng chế. Và như vậy thì trải qua năm dài tháng rộng, chúng ta tìm thấy được một cái sự an lạc do tinh thần hài hòa tạo nên. Nên chi ở trong Phật pháp thường dạy chúng ta rằng một người sống và tu tập đều nên học và hiểu về tinh thần trung đạo. Có thể nói rằng chữ trung đạo là một cái từ ngữ khác để nói lên sự hài hòa. Trung đạo là không cực đoan, trung đạo là không có biên chiến, trung đạo là không có đòi hỏi một cách đồng nhiệt là mọi việc nó phải như thế này và nó đừng như thế kia. Mà thay vào đó, chúng ta tập sống từ cái vị thế của chánh niệm, tức là lặng lặng quan sát. Thay vào đó, chúng ta sống bằng một thái độ không nặng về cực đoan, không nặng về đòi hỏi, không nặng về luôn luôn sống có một thái độ căng thẳng với xung quanh. Và trung đạo là một cái tinh thần giúp cho chúng ta sống cái gì cũng phải chăng, vừa phải, và chú trọng về sự hài hòa hơn là sự đòi hỏi bắt buộc. Và tinh thần trung đạo này đã được Đức Phật Ngài đặc biệt nhắc nhở ngay trong bài pháp đầu tiên, tức là kinh Hamacakkappavattana Sutta, tức là kinh Trường Pháp Luân. Trong bài kinh mà được xem là bài pháp đầu tiên của Đức Phật, thì Ngài cũng mở lời bằng câu nói rằng: này chư tỳ khưu, có hai cực đoan mà người xuất gia cần phải tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh, vì cả hai đều là con đường không mang lại những lợi lạc đích thực, mà trái lại dẫn đến sa đọa, dẫn đến hạ liệt, dẫn đến khổ đau. Thì khi mà chúng ta lắng nghe điều này, chúng ta học điều này, thì chúng ta thấy rằng một cái khuynh hướng rất là mạnh mẽ ở mỗi chúng ta là con người đó, thì chúng ta hay có khuynh hướng cực đoan. Vui thì vui một cách bùng nổ, và buồn thì buồn da diết. Và một khi mà chúng ta theo đuổi điều gì thì nó hay rơi vào trong cái tình trạng quá độ. Và vì vậy chúng ta thường tạo nên những cái nghiệt ngã cho những người xung quanh mình, cho bản thân mình, cho những người thân mình. Nên một thái độ mà rất là tốt cho tất cả chúng ta, những người sống ở giữa cuộc đời vốn quá nhiều căng thẳng. Nói như người Mỹ là chúng ta đôi lúc nên tập cười. Tập cười ở đây không phải là một cách lạc quan kém, mà tập cười ở đây là chúng ta tập nhìn lại sự vật bằng một thái độ khác. Cuộc sống là như vậy. Nó tương tự như chúng ta là người lớn thích yên tĩnh, không thích có chuyện mà xáo trộn. Nhưng mà nếu có con, có cháu mà nó chạy tới chạy lui ở trong nhà ồn ào, thậm chí mình phải bận tâm để mắt cho nó, thì chúng ta không chấp nhận rằng nó là như vậy. Trẻ em phải là như vậy, nó có thể khác hơn, và chúng ta chấp nhận như vậy. Đó là cái tinh thần hài hòa. Nhưng mà một điều rất là thú vị là Ngài Ajahn Chah có dạy một bí quyết rất là quan trọng, là những ai có thể nhìn vào hơi thở một cách thanh thản, một cách hiểu biết, một cách dễ dàng, thì cái thái độ đó nó sẽ trở thành một cái nhân sinh quan, một cách sống, một cách ứng xử trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Một khi chúng ta có thể nhìn hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở vào, biết hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra, và không có đòi hỏi, không có cưỡng cầu, không có khó khăn, thì trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ sống với tinh thần như vậy. Đó là tinh thần sống có hiểu biết, sống có chấp nhận, sống có hài hòa. Và chúng ta nên tin rằng chính sự hài hòa này là một ở trong những cái phương cách rất tốt giúp chúng ta vượt qua những sóng gió. Bởi vì những cuộc đời này điều quan trọng không phải là chúng ta dẹp hết tất cả những gì mình không vừa ý và bắt buộc phải có những gì vừa ý, mà là có một thái độ phải chăng hợp tình hợp lý. Thái độ phải chăng hợp tình hợp lý đó giúp cho chúng ta được an lạc, Chính thì chúng ta thấy được là đôi khi một cái nhìn lẳng lặng, một thái độ an nhiên, một nụ cười nhẹ, nó chẳng những mang lại sự bình an cho chính mình mà còn mang lại sự bình an cho những người xung quanh mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp của tuần này. Và bây giờ tiếp theo thì xin bước vào phần 2 là phần thảo luận. Như thường lệ, hôm nay chúng ta có sự góp mặt của Đường Hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương. Và tuần lễ này thì cô Tư Hạnh vẫn đi xa, nên cô Lan Gia Nguyệt sẽ tiếp tục cái tuần này. Thế nhất xin mời Đường Hữu Tuệ Thành có vài điều chia sẻ với quý vị khán giả đề tài tinh thần hài hòa. Mời Đường Hữu.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới cái tinh thần hài hòa đó, thì có nghĩ nó là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn, dịu dàng và nhịp nhàng các cái yếu tố khác nhau như là tinh thần, vật chất, con người và quan điểm để tạo nên một cái sự cân bằng, thống nhất, không xung đột nhưng vẫn giữ được cái sự riêng biệt, giống như là hòa nhi bất đồng trong Nho giáo, tức là hòa hợp mà không đồng nhất, không mù quáng đi theo phe phái mà dựa trên cái nguyên tắc đúng sai và cái giá trị cốt lõi. Và những cái đặc điểm của cái tinh thần hài hòa là kết hợp nhiều cái yếu tố gắn kết cái ý kiến, cảm xúc, hành động hoặc các cái khía cạnh khác nhau, như là trong nghệ thuật, xã hội một cách tự nhiên không gượng ép, dịu dàng, nhịp nhàng, tạo cái cảm giác êm dịu, dễ chịu, không có cái sự đối chọi gay gắt hay là hỗn loạn, hòa hợp nhưng không hòa tan, tôn trọng sự đa dạng, các cái quan điểm khác nhau nhưng vẫn giữ được cái lập trường đúng đắn, không hùa theo đám đông hay là cái xấu. Ví dụ như là trong cái cuộc sống hài hòa là cái cách dung hòa giữa công việc và cái cuộc sống cá nhân, giữa mong muốn cá nhân và lợi ích cộng đồng. Trong xã hội đó là cái sự hòa hợp giữa các tầng lớp, tôn giáo, văn hóa mà vẫn giữ được cái bản sắc của dân tộc. Tinh thần hài hòa là cái trọng thái cân bằng, êm đềm đạt được thông qua cái sự kết hợp khéo léo của nhiều yếu tố, trên cơ sở tôn trọng giá trị và cái nguyên tắc đúng đắn. Các cái khía cạnh chính của cái tinh thần hài hòa bao gồm duy trì sự cân bằng trong cảm xúc, suy nghĩ và hành động, không nghiêng về cái thái cực nào, nhận thức được cái mối liên hệ giữa vạn vật, giữa con người với nhau, với thiên nhiên và với vũ trụ, ưu tiên làm việc cùng nhau để đạt được cái mục tiêu chung thay vì cạnh tranh hoặc là đối đầu, sẵn sàng thấu hiểu và tôn trọng những cái quan điểm, nền văn hóa hoặc là lối sống khác biệt, và mục tiêu cuối cùng là cái sự bình an nội tâm và hòa bình trong cái cộng đồng cũng như là thế giới. Và một trong những cái mục đích luân lý và đạo đức là cái sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những cái sự ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc trưởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì. Muốn sống hài hòa với mọi người, chúng ta phải loại bỏ cái tính kiêu căng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn cả, đồng thời cũng không dính mắc vào những cái lạc thú phù du. Nếu không vứt bỏ cái sự yêu ghét, thật ra ta chưa có được một chút nỗ lực tinh thần nào. Không vứt bỏ có nghĩa là đã đi tìm cái sự an bình nơi không an bình. Và con người hài hòa là như thế nào? Nếu như trong cuộc sống ai cũng có một cái tấm lòng bao dung và vị tha, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng giúp đỡ người khác, muốn cùng chia sẻ cái nỗi khổ, muốn cùng dưỡng đầy niềm vui, thì xã hội sẽ luôn luôn thái bình, không có cái sự chiến tranh, giành giật, sự đau khổ. Cái cơ thể hài hòa là như thế nào? Cơ thể hài hòa là nó là có được một cái sự âm dương quân bình, ngũ hành cân đối, kinh lạc thông suốt, thân tâm khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, tinh thần thư thái, làm việc hiệu quả, sống đời an vui, sự minh triết trong ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi. Ai có được cái sự minh triết trong ba vấn đề này, người đó sẽ có được một cái cơ thể hài hòa, sẽ không bị ốm đau, bệnh tật, sẽ luôn được bình an, thảnh thơi, sống khỏe và sống thọ. Và tinh thần hài hòa theo Phật giáo là một cái sự cân bằng nội tâm và hòa hợp ngoại cảnh không qua việc thực hành chánh pháp. Sống theo tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ xả, tuân theo ngũ giới và áp dụng giáo lý vô thường, vô ngã, tạo dựng cái mối quan hệ hòa hợp với mọi người và vạn vật, hướng đến giác ngộ và an vui, giải thoát. Các khía cạnh của tinh thần hài hòa Phật giáo bao gồm là thiền định, giúp làm lắng dịu tâm trí, đạt cái trạng thái tĩnh lặng, an nhiên, không bị dao động bởi dục vọng hay phiền não. Vô thường vô ngã, hiểu rõ mọi sự đều thay đổi vô thường và không có cái tôi cố định là vô ngã, giúp buông bỏ chấp trước, giảm bớt khổ đau. Thưa kính bạch hòa thượng, tóm lại, tinh thần hài hòa trong Phật giáo là một hệ thống thực hành toàn diện từ tâm trí đến hành vi, nhằm mang lại sự an lạc cho bản thân và sự hòa hợp cho cộng đồng trên cái nền tảng trí tuệ và lòng từ bi. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc.
7: Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
9: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
16: trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt, răng hô, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
17: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
18: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Cảm ơn đường hướng Tây Thành. À, quý vị đã nghe chương trình có tham dự về bánh giáp. Và tiếp theo xin mời cô Lâm Diệu.
1: Dạ, con kính đến lễ Hòa Thượng. Kính chào anh Tuệ Thành. Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường về Bánh Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, nói về tinh thần hài hòa thì theo con học hiểu, tinh thần hài hòa không phải là một trạng thái mơ hồ, mà là một phẩm chất tâm thức cụ thể, được nuôi dưỡng có chủ đích. Nó chính là dấu hiệu của một tâm đang được tu tập đúng hướng, có những đặc điểm rõ ràng, thường được gọi là tâm bình đẳng. Yếu tố thứ tư trong tứ vô lượng tâm và cũng chính là hành trạng của trung đạo. Sống với tinh thần hài hòa không chỉ là một lý tưởng đẹp, mà nó mang lại những lợi ích thực tiễn, cụ thể và chuyển hóa sâu sắc trong đời sống. Được Đức Phật và các bậc thánh mô tả rõ ràng, những lợi ích này được nhìn từ ba góc độ: cá nhân, quan hệ xã hội, thiên nhiên và tâm linh giải thoát. Thứ nhất là lợi ích cho cá nhân. Đây là những lợi ích trực tiếp và rõ rệt nhất mà bất cứ ai thực hành đều có thể cảm nhận. Ví dụ như tâm không bị gió đời lay chuyển, bất phong suy bất động. Khi tâm đã hài hòa, ta sẽ không còn bị tám ngọn gió đời, tức là được mất khen chê, danh thơm tiếng xấu, sướng khổ, vật cả. Ta đón nhận mọi thứ với thái độ bình thản như mặt hồ phẳng lặng dù gió mưa bên ngoài. Ta thoát khỏi sự lên xuống của cảm xúc, tìm thấy một nền tảng an ổn từ bên trong, bất chấp hoàn cảnh. Đây là sự tự do lớn nhất. Ví dụ như giảm thiểu khổ đau và căng thẳng. Đức Phật dạy, khổ đau phát sinh từ phản ứng của tâm, như sân si, chấp thủ, trước một kích thích chứ không phải từ bản thân sự việc. Tinh thần hài hòa là tâm ngừng phản ứng cực đoan, không có sự phản ứng thái quá, thì khổ đau không có chỗ bám víu. Ta sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng, ít lo âu phiền muộn. Các vấn đề vẫn đến, nhưng ta đối diện với chúng bằng sự sáng suốt và bình tĩnh, chứ không bằng nỗi lo sợ và căng thẳng. Ví dụ như có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt. Một tâm hài hòa là một tâm tĩnh lặng và sáng suốt, không bị che mờ bởi tham lam bởi vì muốn quá nhiều, hoặc là sợ hãi, ghét bỏ quá mức. Hay hoang mang, giống như mặt nước yên lặng mới phản chiếu rõ mặt trăng. Ta nhìn nhận vấn đề toàn diện, thấy rõ nhân quả và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, có lợi lâu dài cho mình và cho người. Sức khỏe, thể chất được cải thiện. Y học hiện đại đã chứng minh trạng thái tâm lý cân bằng, ít căng thẳng trực tiếp làm giảm huyết áp, tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và giấc ngủ. Tinh thần hài hòa dẫn đến một thân thể khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực một cách tự nhiên. Lợi ích trong quan hệ xã hội. Tâm hài hòa bên trong tự nhiên tỏa ra thành năng lượng hòa hợp bên ngoài. Ví dụ như các mối quan hệ trở nên lành mạnh và sâu sắc, khi ta không còn phản ứng thái quá như giận dữ, đòi hỏi, vân vân, ta trở thành một người bạn, một người thân đáng tin cậy và dễ chịu. Ta biết lắng nghe thực sự và phản ứng bằng sự hiểu biết, không phải bằng cảm xúc nóng giận. Vì thế, ta thu hút và giữ được những mối quan hệ tích cực, giảm thiểu xung đột, tranh cãi không cần thiết. Trở thành người hòa giải mang lại an vui cho tập thể, như một chất xúc tác. Trong hòa bình, người có tâm hài hòa có khả năng làm dịu các cuộc xung đột vì họ không đứng về phe nào mà hiểu được góc nhìn của tất cả mọi người. Ta trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình, nhân tố tích cực trong cộng đồng và nơi làm việc. Thành công trong công việc một cách bền vững. Trong công việc, tinh thần hài hòa giúp ta giữ được đầu óc minh mẫn dưới áp lực, hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp và lãnh đạo bằng sự điềm tĩnh và công bằng. Ta đạt được sự thành tựu một cách vững chắc nhờ vào năng lực nội tại, chứ không phải sự cạnh tranh hay thủ đoạn. Lễ của sự hài hòa với thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Thiên nhiên là một vị thầy vĩ đại, quan sát sự vô thường của lá cây, sự kiên nhẫn của hòn đá, hay sự phụ thuộc lẫn nhau trong một khu rừng, giúp ta thấm nhuần giáo pháp một cách trực tiếp và sâu sắc. Hỗ trợ cho thiền định, thiên nhiên yên tĩnh, trong lành là môi trường lý tưởng để tâm lắng dịu, dễ đạt được chánh niệm và định lực. Tiếng chim, tiếng gió thổi qua lá trở thành đối tượng của thiền quán. Chữa lành và cân bằng, sống gần thiên nhiên giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc. Đây chính là sự trở về với trạng thái tự nhiên của thân tâm, thoát khỏi sự xô bồ nhân tạo. Tạo nghiệp lành cho hiện tại và tương lai, bảo vệ môi trường, sống giản dị, tiết kiệm tài nguyên, đã tạo ra nghiệp lành tập thể vô cùng lớn, đem lại phước báo cho một môi trường sống an lành cho chính chúng ta và con cháu mai sau. Lợi ích trên con đường tâm linh. Đây là lẽ tối thượng, là mục đích sâu xa của việc tu tập tinh thần hài hòa, là nền tảng vững chắc cho thiền định. Một tâm dao động cực đoan không thể nào an trú và đi sâu vào thiền định được. Tinh thần hài hòa chính là trạng thái khinh an, nhẹ nhàng, linh hoạt, là điều kiện tiên quyết để đạt được chắc tịnh thiền. Việc hành thiền sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều, làm phát sinh trí tuệ. Kinh điển thường mô tả trạng thái trước khi đạt đạo quả là một sự an tịnh, quân bình sâu sắc. Chính trong trạng thái tâm hài hòa tối đa này, tuệ giác về vô thường, vô ngã mới có thể bừng sáng, cắt đứt gốc rễ phiền não. Đây không còn là an lạc tương đối của thế gian, mà là sự an lạc tuyệt đối của Niết Bàn, sự tịch tịnh hoàn toàn. Sống đúng với chánh pháp một cách tự nhiên, khi tâm đã hài hòa, việc giữ gìn giới luật, thực hành bát chánh đạo không còn là sự ép buộc, mà trở thành dòng chảy tự nhiên của một tâm thức đã được điều phục. Ta trở nên tự động từ bi, tự động chân thật, tự động hiểu biết. Hành trình tu tập trở nên nhẹ nhàng và thú vị như thuyền xuôi dòng nước. Tóm lại thì lợi ích của tinh thần hài hòa là một tiến trình lan tỏa, bắt đầu từ bên trong, ta tìm thấy bình an cá nhân và sức khỏe. Tỏa ra bên ngoài, ta kiến tạo các mối quan hệ lành mạnh và môi trường hòa hợp. Đi đến tận cùng, ta mở ra cánh cửa trí tuệ và giải thoát. Nó không phải là thứ xa xỉ, mà là kỹ năng sống cần thiết nhất để chuyển quá khổ đau thành an lạc, ngay trong cuộc đời này, đầy biến động này. Tuy nhiên, đây không phải là điều ngẫu nhiên có được, mà là kết quả của một quá trình tu tập có hệ thống, một con đường thực hành cụ thể, thực hành trung đạo, tránh hai cực đoan. Đức Phật dạy con đường giải thoát là trung đạo, tránh xa hai cực đoan, đắm say dục lạc, thấp hèn và khổ hạnh ép sát khổ đau. Ví dụ như trong đời sống, tránh làm việc quá sức đến kiệt quệ, cũng không lười biếng mông lung. Trong ăn uống, không ăn quá no, cũng không nhịn đói, vân vân. Tìm điểm cân bằng trong mọi hoạt động. Tu tập tứ vô lượng tâm, đặc biệt là tâm xả. Đây là pháp môn trực tiếp nhất để đạt được sự hài hòa. Tâm từ, rải tâm từ đến mọi người, giúp giảm sân hận. Tâm bi, phát triển lòng thương xót, giúp giảm tính độc ác, lãnh đạm. Tâm hỷ, vui với niềm vui người khác, giúp giảm lòng đố kỵ. Tâm xả là sự then chốt, tu tập tâm bình đẳng, không thiên vị, không dính mắc, nhìn mọi sự với thái độ quân bình, hiểu rằng mọi thứ đến đi là do nhân duyên. Phát triển chánh niệm để nhận diện sự mất cân bằng. Tâm mất hài hòa thường biểu hiện qua các sự trói buộc. Chánh niệm giúp ta nhận ra chúng. Khi tham dục nổi lên đưa đến tâm có khuynh hướng đắm say. Khi sân hận nổi lên đưa đến tâm nghiêng về chống đối. Khi hung trầm quẩy quải đưa đến sự nghiêng về trì trệ. Khi trạo cử bồn chồn đưa đến sự nghiêng về tán loạn. Khi hoài nghi thì đưa đến sự nghiêng về dao động. Khi tâm xu hướng về một cực, ta có thể dùng pháp đối trị. Ví dụ như tâm hung trầm thì ta quán tưởng ánh sáng hoặc đi kinh hành. Tâm trạo cử thì tập trung vào hơi thở sâu và chậm. Sống theo nguyên lý duyên khởi, hiểu sâu rằng cái này có thì cái kia có. Mọi thứ tương liên sẽ giúp tâm bớt chấp thủ và cực đoan. Khi gặp nghịch cảnh, biết rằng nó do nhiều nhân duyên tạo thành. Không đổ lỗi hoàn toàn cho một ai. Từ đó ta giữ được sự bình tĩnh và bao dung. Giữ gìn giới luật. Một đời sống có giới hạnh tự nhiên đem lại sự an ổn, không hối tiếc. Tâm không bị dằn vặt bởi tội lỗi hay sợ hãi hậu quả, chính là điều kiện tiên quyết để đạt được sự hài hòa. Thực hành thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ giúp tâm lắng dịu, an trú, tạo ra sự tĩnh lặng. Thiền quán giúp thấy rõ bản chất vô thường của mọi hiện tượng thân tâm, từ đó buông bỏ sự bám víu và chống đối, nguyên nhân sâu xa của sự mất cân bằng. Sống giản dị và biết đủ, giảm thiểu tiêu thụ, tái sử dụng, tránh lãng phí. Đức Phật dạy một trong những hạnh phúc lớn nhất là biết đủ. Tham lam tích trữ là gốc rễ của khai thác cạn kiệt. Có ý thức trong từng hành động nhỏ như tiết kiệm nước, điện, phân loại rác, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Trồng cây và bảo vệ sự sống, coi việc trồng cây xanh, cứu một con vật là một hành động tu tập của lòng từ bi. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, đi bộ trong công viên, ngồi thiền dưới gốc cây, lắng nghe âm thanh tự nhiên. Để thiên nhiên dạy ta về sự tĩnh lặng, kiên nhẫn và dương sinh. Tóm lại, tinh thần hài hòa theo Phật giáo là sự thể hiện sống động của trí tuệ và từ bi, là kết quả của việc không ngừng điều chỉnh tâm mình về trung đạo thông qua sự tu tập chánh niệm tứ vô lượng tâm và trí tuệ thấy rõ duyên khởi. Nó là một hành trình, không phải là đích đến. Nó bắt nguồn từ việc thấy rõ mình là một phần của toàn thể, buông bỏ ảo tưởng về sự thống trị và mở rộng tình thương đến muôn loài. Khi ta hài hòa với thiên nhiên, ta không chỉ cứu lấy hành tinh mà ta đang chữa lành sự chia cắt trong chính tâm hồn của mình và bước đi trên con đường dẫn đến an lạc đích thực. Và ta có thể bắt đầu hành trình ấy ngay trong khoảnh khắc này bằng một hơi thở ý thức và một nụ cười hiểu biết. Dạ, kính bạch hòa thượng, chia sẻ của con là chấm dứt.
0: Cảm ơn cô Lâm Diệu Nguyệt quý vị vừa nghe lời phát biểu của cô Lâm Diệu Nguyệt về đề tài tinh thần hải quan. Và với lời phát biểu vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần thảo luận và bây giờ xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Tuần lễ này, cộng đồng Phật giáo ở tại Hoa Kỳ nói chung và Phật giáo Campuchia nói riêng đã mất đi một vị trưởng lão về tuổi đời và tuổi hạ, đều là một trường hợp hết sức là đặc biệt. Đó là sự ra đi của Ngài Công Sơ Phan, pháp danh là Đắc Kỳ Tha Tha Mô hay là Pháp Hồ. Ngài Công Sơ Phan viên tịch ở vào tuổi đời là 104 tuổi và hạ lạp kỳ kheo là 80 hạ. Ngày sinh vào ngày 1 tháng Giêng năm 1922 tại quận Campuchia, tỉnh Campuchia, ở tại Campuchia. Năm 1940, Ngài Thọ Sa Di, và năm 1943, Ngài Thọ Giới Thiền Sư với ở tại chùa Udalong, và vị hòa thượng một siêu truyền giới đó là Ngài Vua Sải Chôn Nát, một vị cao tăng nổi lạc đã chứng hưng Phật giáo Campuchia. Ngài được biết trong hiện tại, trước khi viên tịch, là trụ trì, cũng là người sáng lập ngôi chùa Wat Khmer Trayoda Chodiyatho Chunat ở tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Năm 12 tuổi, Ngài theo học ở tại một cái Phật học viện rất là nổi tiếng là Kusu Cholus, mà người viện trưởng là Ngài Hiệp Chinh. Năm 18 tuổi, Ngài chính thức bước vào đời sống xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đại sư Hiệp Chinh. Và năm 21 tuổi, sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng Phật học, Ngài được thọ tỳ kheo, như đã nói là do Đức Tăng Thống hay là Đức Vua Sải Campuchia, là Ngài Chôn Nát truyền giới. Khi mà Ngài được 45 tuổi, Ngài Chôn Nát đã cử Ngài Không Sư Phan đi về miền Tây của Việt Nam, tức là ở miền Nam, để hoàn hóa Phật giáo cho người Campuchia. Vì vậy, Ngài đã học tiếng Việt, và Ngài nói tiếng Việt tương đối rất tốt. Và Ngài đã đến Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 1982. Lúc đó, Ngài làm được vị hòa thượng 60 tuổi. Khi ra hải ngoại thì sự đóng góp của Ngài lại to lớn hơn, bao gồm cả việc xây dựng chùa tháp và các cái pho tượng Đại Phật Lộ Thiên. Ngài đã nhiệt tâm xây dựng các chùa chiền ở tại Ấn Độ, nơi các thánh tích, ở tại Hoa Kỳ, ở tại Campuchia và tại Việt Nam. Ngài là thành viên sáng lập, cũng là chủ tịch của ba ngôi chùa Campuchia ở tại Ấn Độ, cùng với Ngài Tông Hao và đại đức Phép Meta Nhiên, đã cố gắng để xây dựng những ngôi chùa ở tại thánh địa Vesali, Savasthi, Kusinara, Lumpini với sự trợ duyên của hoàng gia Campuchia. Ngài cùng với thượng tọa Hock Sawan từ Canada để xây dựng trung tâm Phật giáo Buddhist ở tại tỉnh Kandai, Campuchia. Việc kiến tạo chùa khắp nơi là một ở trong những hành nguyện rất là cao cả của Ngài. Mặc dù chính ngôi chùa Ngài đang ở vẫn còn xây cất dở dang, nhưng mà Ngài đã dùng toàn tâm toàn lực để hỗ trợ cho các ngôi chùa ở xa, đặc biệt là những nơi có tánh tích Phật giáo. Đối với cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ thì người ta thường gọi Ngài là sư cha, tương đương với chữ sư phụ ở trong tiếng Việt Nam chúng ta. Bởi vì Ngài nói được tiếng Việt cũng tương đối tốt, nên chỉ có rất nhiều Phật tử Việt Nam đưa tới ngôi chùa của Ngài. Và tang lễ được chính thức cử hành vào ngày 9 tây tháng Giêng, và lễ hỏa táng vào ngày 13 tây tháng Giêng. Xin thay mặt cho toàn thể quý Phật tử trong ban điều hành, chúng ta thành tâm thắp nén tâm hương để tưởng niệm một vị đại trưởng lão suốt đời dấn thân cho Phật pháp. Riêng ở tại chùa Pháp Hưng thì vào ngày Chủ nhật tới đây, tức là ngày Chủ nhật 18 tây tháng Giêng, sẽ có một buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện đến ngày Công Sơ Phan. Và chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị ở trong phần cuối của chương trình phát thanh ngày hôm nay. Quay sang Ấn Độ, một hội nghị Phật giáo quốc tế được tổ chức ở tại Udayagiri. Đây là một hội nghị rất là đặc biệt, được tổ chức ở tại thành phố Jaipur của bang tỉnh bang Odisha, Ấn Độ, từ ngày 11 đến 16. Và đại hội này đã thu hút gần 2.000 Phật tử, học giả và các nhà nghiên cứu từ 22 quốc gia ở trên thế giới đến. Phần lớn những người tham dự thuộc cái truyền thống Phật giáo Bậc Tông Tây Tạng. Hội nghị này được tổ chức với một bộ nguyên quỹ, đó là tưởng nhớ Đại sư Kim Cang Đại sư Padmasambhava, mà người Việt Nam gọi là Ngài Liên Hoa Sinh, tức là một vị đến từ Đại học Nalanda và là vị đem Phật giáo vào Tây Tạng. Ngài được xem như là một người có cảm hứng lớn ở trong việc truyền bá Phật giáo mà ngày nay các sự gia gọi là Phật giáo vùng Hiền Bá Lạp Sơn, ví dụ như ở Bhutan, Sikkim, Nepal, Tây Tạng. Vì dĩ nhiên ngày nay truyền sang Mông Cổ và sang Nga, thì hầu hết các hệ thống Phật giáo Mật Tông đều xem Ngài Liên Hoa Sinh, Padmasambhava, như là một cái vị tổ. Mặc dù thật ra thì trước khi mà Ngài rời Ấn Độ sang Tây Tạng để truyền bá, thì Phật giáo Thanh Trực hay là Phật giáo Mật Tông cũng đã có 700 năm dài rất là thịnh ở tại Ấn Độ. Trong đại hội này, người ta đã nhắc đến làm thế nào để thắp sáng được ý thức của Phật tử khắp nơi trên thế giới về tầm vóc quan trọng của lịch sử và văn hóa ở cái nơi mà người ta muốn gọi là kim cương tam giác, gồm các di tích Phật giáo ở tại Lalitgiri, Udayagiri và Ratanagiri, ba trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Odisha. Phần lớn những người Phật tử đi hành hương sang Ấn Độ thì ít khi đến những vùng này, bởi vì những vùng này nằm không có thuận tiện đường, trừ khi họ là những người Phật tử mà rất là tha thiết với lịch sử và đặc biệt là liên quan đến Ngài Liên Hoa Sinh. Trong phần cuối cùng của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi quý vị một bài viết về Phật giáo ở tại Brazil, mà ngày nay người Việt Nam thì gọi là Brazil, hay ngày xưa chúng ta gọi là Ma Tây, tiếng Anh gọi là Brazil. Brazil là một quốc gia theo Thiên Chúa Giáo là Mã đông nhất thế giới, có hơn 200 triệu người, với một quốc gia rộng lớn. Nhưng mà ngày nay thì đây là một trong những quốc gia mà Phật giáo phát triển rất mạnh, được xem như là một ở trong những quốc gia và có cộng đồng Phật giáo lớn ở tại châu Mỹ cùng với Hoa Kỳ và Canada. Phật giáo tại Brazil ban đầu thì cũng giống như Hoa Kỳ, là đã theo chân những người Á Châu di dân đến Brazil vào thế kỷ trước. Đó là thời kỳ di dân của những người Nhật, người Đại Hàn tìm một nơi tương đối an cư lạc nghiệp. Nhưng mà rồi sau khi đi về thế giới, một số người Nhật Bản không còn muốn trở về Nhật, mà quyết định ở lại. Và tông phái đầu tiên mà họ truyền bá, bởi vì rất là phổ cập ở trong cộng đồng người Nhật Bản, đó là Chô Shinju, gọi là Tịnh Độ Chân Tông, là một bộ phái Phật giáo ở tại Nhật Bản chuyên trì niệm Đức Phật A Di Đà theo hình thức cộng đồng, và đặc biệt rất là phổ biến ở tại các vùng nông nghiệp. Và những nông dân Ấn Độ là những người di dân đầu tiên với một số lớn sang từ riêng. Về sau này thì Phật giáo nguyên thủy Theravada với sự thực hành thiền tứ niệm xứ và Phật giáo Tây Tạng đến sau, nhưng mà tỏ ra đã vượt trội và phát triển rất là mạnh ở tại Brazil. Theo một thăm dò mới thì người ta ước tính rằng có khoảng 7% người Brazil hiện tại theo Phật giáo, gồm đủ tất cả các tông phái. Mặc dù Phật giáo đã có mặt từ những năm 1931 cho đến sau đại dịch thế chiến, nhưng mà rồi điều ghi nhận lớn nhất mà giới nghiên cứu cho biết rằng Phật giáo Việt Nam thật sự phát triển mạnh có thể được tính từ năm 1990 cho đến ngày hôm nay. Cả ba truyền thống Đại thừa, Nguyên thủy và Kim Cang thừa đều hiện diện và phát triển mạnh mẽ. Và ngày nay thì một số các bang như Espírito Santo đã đưa thiền Zen vào trong chương trình huấn luyện cho lực lượng cảnh sát quân sự. Căn bản mà nói thì Brazil là một quốc gia đông dân nhất của Kitô giáo La Mã, nhưng mà lại mang rất là nhiều tín ngưỡng dân gian, và chính những người tín ngưỡng dân gian thường lại ưa chuộng Phật giáo Tây Tạng với hình thức cúng bái đặc biệt, nên Phật giáo Tây Tạng đã có một sức hút đặc biệt đối với người Phật tử Phật giáo như này. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống Đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Thông báo tuyển người, hệ thống Đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow,
1: bữa nay là ráng lắm đó.
0: Bữa nay ráng lắm, anh Bảo có mặt trên đài. Thật ra thì các cộng tác viên khi mà lên đài mình phải

0: su phê mình nói chuyện, lúc nào nó cũng có không khí hơn, nó dễ hơn.
1: dễ hơn.
0: Còn mình qua điện thoại nó khó
1: Đúng rồi,
0: lắm. Dạ, nó làm sao sao á, không
1: lên
0: biết nữa.
1: lên đài mình thấy nhiều khi mình thấy được, biết là mình muốn, mình có thể biết là mình cần ngưng lúc nào, còn trên phone là không biết lúc nào ngưng, mình mới biết nó có gì luôn nữa.
0: Dạ, nói chung là mình nói chuyện á là phải mình đối diện nói chuyện nó dễ hơn ha. Cái cảm giác rồi mình trả lời khách khán giả trên làn sóng thì cái feeling nó khác đúng không?
1: Dạ khác,
0: Dạ.
1: khác nhiều.
0: Còn không có mà qua điện thoại á, bởi vì như nhiều khi tư vấn mà người ta nói là tư vấn qua điện thoại cũng không bằng mình tới tận chỗ để mình tư vấn đúng không?
1: Dạ. Thì có những thứ nó nói điện thoại cũng được chứ không phải không, mà thường thường gặp mặt trực tiếp thì nó dễ dàng nói chuyện hơn. Tại biết tại sao, tại mình vậy không biết tại sao.
0: Vậy thì bây giờ đó anh Bảo cũng rất là chịu khó để mặc dù là mắt chưa có khỏe hẳn nhưng mà đã đến đài rồi thì quý vị hãy gọi vô ngay từ đầu nha. Qua số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Những khi có mà phát lại khán giả cũng gọi vô cũng hỏi lắm đó.
1: Dạ cũng có nhiều người hỏi lắm,
0: Hỏi
1: mà
0: lắm
1: chắc mình cũng đoán chắc là vậy. Thì có nhiều người gọi nó là tôi gọi đài gọi hoài gọi không
0: đó.
1: được, chắc là gọi lúc phát lại.
0: Dạ, cho nên bây giờ thì quý vị hãy họ gọi hỏi nếu mà quý vị có những câu hỏi ngay từ đầu chương trình, đừng đợi tới khúc cuối rồi không có kịp trả lời. 713-931-1560. Cái câu hỏi mà nó bao quát mà nó đơn giản nhất mà trong khi chờ đợi quý vị á, nhiều người hỏi đó là người ta hỏi là người mới qua Mỹ hay những người có thẻ xanh thôi thì có những cái phúc lợi xã hội nào và họ bị hạn chế cái gì?
1: Những người mới qua Mỹ mới có thẻ xanh mà ở trong quận Harris County, mình nói luôn là chưa đi làm luôn đi nha, chưa có đi làm, chưa có income, mới qua Mỹ thẻ xanh ở quận Harris County thì chỉ có làm thẻ vàng được thôi, cho vấn đề y tế, y phí. Mấy em nhỏ dưới 18 tuổi thì có thể được Medicaid hoặc là chip nếu có income chút chút cho các em nhỏ của tiểu bang. Cái đó thì tiểu bang thì đã không có sợ vấn đề ở quận Harris hay Fort Bend County. Còn nếu bây giờ chỉ mới qua người lớn thì cái vấn đề có duy nhất là cái thằng thẻ vàng giúp cho mình thôi. Còn những chương trình khác á, thì không có được trợ giúp, tại vì mình là mới qua chưa quốc tịch Mỹ, chưa có những điều kiện kèm theo để được hưởng chương trình khác. Thí dụ như food stamp hay là housing hay là tiền điện này kia. Cái thẻ vàng thì cái điều mà mình cần phải có là phải sống trong quận Harris County. Mình còn phải có bằng chứng mình sống trong quận Harris County bằng những cái bill nào đó, hay nhà băng, hay là cái nào chứng minh mình ở địa chỉ đó thì mới có thể làm được. Còn thứ khác như là ID, social, thẻ xanh thì cái đó dễ rồi, ai cũng sẽ có hết nè. Rồi chứ bây giờ tôi chưa đi làm thì người nhà tôi sẽ giúp tôi điền, tôi hỗ trợ thôi, là họ nuôi tôi thời gian này là làm thẻ vàng được thôi. Obamacare thì không được nữa, năm nay là bắt đầu có luật lệ lực cũ là không có income thì không mua được Obamacare như trước, như năm trước, như 4 năm trước. 4 năm trước thì được cái ưu đãi là ưu tiên là mình không có income mình thấp, mình thẻ xanh mình vẫn làm được Obamacare vì mình được trợ giúp thêm. Nhưng mà năm nay không còn nữa, không còn quỹ đó nữa, và mình phải trở về cái luật cũ đầu tiên từ trước kia. Thì nếu mình không có đủ income ở Texas sẽ không được giúp. Nếu ở Cali thì có thể được giúp, tại vì họ không có đẩy income cao như bên này, họ có chương trình của bên liên bang, thành ra họ sẽ giúp được những người dù không có income vẫn làm được cái Obamacare cho những người mới qua. Còn cái hạng như là mới qua nhưng mà có bầu thì lại có thể là xin được chip bầu được cho mẹ, có thể xin được chương trình quýt cho cái những người có mang thai và con dưới 5 tuổi, và những cái đó có thể trợ giúp những người mới qua mà không có ảnh hưởng tới người bảo trợ. Nếu như bây giờ mình xin food stamp, mình xin housing thì cái đó ảnh hưởng tới người bảo trợ, còn cái medical thì không bị ảnh hưởng tới người bảo trợ. Thẻ vàng không ảnh hưởng người bảo trợ là luật hiện hành bây giờ. Chứ còn trước kia mấy chục năm trước thì thẻ vàng phải 3 năm xong mới xin được bình thường. Rồi trước đó chắc khoảng cỡ trước năm 2003 2004 gì đó thì mình nhớ không lầm, khoảng đó là trước đó thì nếu mình là người mới qua mình được bảo lãnh bảo trợ thì bảo trợ qua thì cái 3 năm đầu tiên thẻ vàng sẽ không cấp cho theo dạng income mà cấp theo dạng là mình được bảo trợ. Thì phải trả full price và cái người bảo trợ sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì sau đó thì không còn cái đó nữa, là vẫn bình thường, nó đỡ hơn cái đó.
0: Dạ vâng. À, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái Medicare thì phải có đáp ứng những cái điều kiện gì về thu nhập với tài sản vậy anh Bảo?
1: Cái Medicare các em nhỏ nó sẽ khác Medicare người lớn. Medicare các em nhỏ thì không tính tài sản nữa, tạm thời bây giờ cái luật tài sản không tính nữa, tại vì đi theo cái luật Obamacare thì họ không có tính tài sản cho các em trong vấn đề Medicare hay chip của các em. Họ có thể họ hỏi mình về vấn đề tài sản mình có bao nhiêu, nhưng họ không có dùng cái đó để từ chối cái hồ sơ Medicare được nếu income mình đủ thấp. Mà trước kia thì có, trước khi Obamacare ra 2024 đó, thì trước đó tài sản chỉ được dưới 2.000 cho Medicaid và dưới 10.000 cho chip. Là ngày xưa thì khi mà Obamacare ra thì cái luật đó họ không có tính nữa, put on hold, là tạm thời ngưng cái đó lại, không có tính vấn đề tài sản của những gia đình sinh các em sinh chương trình chip hay Medicaid cho các em. Chip bầu, Medicaid bầu không tính tài sản, người lớn tính tài sản, nó đi như Medicaid cái SSI tiền dài đó 2.000 tối đa tài sản cho những người lớn tuổi sinh Medicaid,
0: 2.000 tối đa.
1: 2.000 tối đa.
0: 2.000 tối đa là nó tính làm sao?
1: Tính
0: 2.000 tiền cá xong đó trong nhà băng, rồi còn nhà xe, cái xe mất tiền thì có bị tính tiền vô đó không?
1: có vấn đề khi họ nói là họ thường thường nói là tài sản không quá 2.000 cho một người, không quá 3.000 cho hai người, chứ không có nói là trong băng có nhiêu tiền. Họ nói là tài sản tính chung, tính là cái gì, tính là checking account, savings account, tiền mặt trong người mình ha, cái phần dư của xe, phần nhà mình không có ở trong đó, 401k, cái life insurance mà rút tiền được, có cash value, cash, cái face value. Thí dụ nói cái xe thì sao? Nói cái xe đó thì đại khái chiếc đầu tiên họ cho mình trừ khoảng không lầm này 15.000. Cái phần dư của xe được tính là tài sản mình. Thí dụ tôi có cái xe 20.000 thì tôi trừ 15.000 không tính là tài sản của xe. Cái phần còn lại 5.000 là tính tài sản thì mình over cái phần food stamp rồi. Tôi có xe 20.000 thì tôi dư hết 5.000 tính tài sản, cho bằng 2.000 là 7.000. Đó, rồi thì tôi có xe thứ hai nữa, có mắc tiền cũng 20.000 nữa, mà cái xe thứ hai trở đi họ tính có 4.650 thôi. Coi như 5.000 thôi thì mình còn 15.000 cái xe thứ hai, mình bị over không xin được gì hết.
0: Mà hai vợ chồng lên chiếc xe thôi đó hả?
1: Dạ, thay vì nhiều khi mình income mình thấp nhưng tại vì mình có tài sản, có xe mới thì không được hưởng cái chương trình đó. Hồi xưa bị rất là nhiều trong trường hợp đó, bị ví dụ mà chip hay Medicaid là bị từ chối là vì lý do là có xe mới, hai chồng có hai xe mới đó. Mặc dù băng ít tiền, income thấp nhưng thì có xe mới thì bị vấn đề là tài sản nhiều hơn 10.000.
0: Medicare là cũng phải 65 tuổi hay sao?
1: Medicaid các em nhỏ, một là dưới 18 tuổi, dưới 19 tuổi, tới 18 tuổi là hết, hoặc là bệnh, hoặc là trên 65 tuổi.
0: Trên 65 tuổi, mà trên 65 tuổi người ta chưa có retire, người ta còn còn 2 năm đi làm nữa thì có một chiếc xe làm sao đi
1: Thì
0: làm?
1: đó là cái kẹt mình thấy, thì mà họ tính là không phải tính chỉ có vấn đề tuổi không thôi, mà tụi mình hỏi về tuổi thì nó khác. Bây giờ hỏi cái chương trình Medicaid có người lớn có những yêu cầu gì, các em nhỏ có yêu cầu gì, thì đều giống nhau hết, chỉ khác vấn đề tài sản thôi. Tức là bây giờ cũng cần chứng minh mình là ai, quốc tịch Mỹ. Các em nhỏ thì ưu tiên thẻ xanh cũng còn làm được, income thấp, tài sản thấp, sống trong của trong trong Texas thì được của Texas.
0: Người ta nói là có Medicaid cover nhiều hơn, sướng hơn và có Medicare, đúng không anh Bảo?
1: Cái đó cũng hồi xưa thì đúng hơn, tại vì khi mình có Medicaid không thôi đó là mình không có trả gì hết trơn, ngay cả tiền copay thuốc mình không trả luôn, Medicaid trả hết. Bây giờ càng ngày họ càng siết chặt hơn thì cái tiền mà họ đồng ý trả cho các nhà dịch vụ như là bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc kia ít hơn hồi xưa, chứ hồi xưa họ trả nhiều hơn thì họ thích hơn. Cái Medicare thì mình phải trả, nếu mà mình chưa có Medicare không thôi thì phải trả 20%, 80-20 tiền deductible này kia nữa, nó nhiều hơn. Nếu bây giờ mình vừa có Medicare, Medicaid và có người chỉ có Medicaid không thôi thì cái tiền chi ra của người có Medicare, Medicaid nó vẫn nhiều hơn chút xíu so với người có Medicaid không thôi, nhưng bù lại cái hãng mình tham gia họ cho thêm chút xíu. Ví dụ nói như cái chuyện thấy dễ là tiền thuốc, cái thuốc đó nếu tôi có Medicaid không thôi là tôi không có đóng tiền, tại vì Medicaid trả hết cho tôi. Nhưng nếu tôi có Medicare, Medicaid thì có thể tôi không đóng tiền, nếu tôi dùng những cái hãng họ trợ giúp thêm, hoặc tôi đóng copay chừng vài đồng thôi, nhưng mà nó vẫn hơn cái người không có Medicare. Cái người mê không mê cái mê cái không thời vô lãnh tiền lãnh thuốc là không tốn tiền rồi, nhưng có Medicare mê cái thì có thể có đóng thêm chút xíu tiền, có thể không đóng thêm tiền, nhưng mà cái người có Medicare họ có lợi thêm. Mà nhiều tôi vô cái hãng A, hãng B, hãng C thì hãng nói cái okay, ông có Medicare Medicaid luôn thì khi ông tham gia tụi tôi cho thêm ông tiền đi chợ, cho ông thêm tiền phụ răng, thêm phụ mắt kiến này kia đó, thì những cái đó những cái extra quyền lợi thêm cho những người có Medicare, Medicare mà cái hãng bảo hiểm họ muốn dụ mình vô họ cho thêm.
0: Ừ.
1: Còn Medicare không có gì hết.
0: Nghĩa là Medicare cộng Medicare là xứng nhất.
1: Xứng nhất.
0: Medicare không là nhì, còn Medicare là...
1: Medicare không là nhì.
0: Medicare không là Medicare,
1: Medicare
0: không.
1: Medicare là Medicare không là mình phải trả tiền. Mình
0: trả, trả tiền. Nhưng mà cái Medicare mình có những cái giới hạn gì hay không? Thí dụ như là ok mình bệnh tới lúc nào đó rồi người ta nói ô hết tiền rồi không?
1: Thường thường sẽ không có bị cái đó.
0: Ừ.
1: Thì nó sẽ có những cái giới hạn mà thường thường ít bị, ít ít có gặp qua. À, đặc biệt thôi, hay là chẳng hạn cho Medicare không vậy thôi. Thí dụ nó nói là Medicare cover hết, thật sự không phải vậy. Thí dụ giờ tôi nằm bệnh viện lâu quá, họ chỉ cover 100 ngày à.
0: Ừ. Medicare là 100 ngày. 100
1: ngày. Medicare không mấy cái hãng sửa có 100 ngày à.
0: Oh.
1: Nằm bệnh viện lần 100 ngày là hết rồi.
0: Rồi hết rồi thì đi
1: thì
0: ra.
1: Thì phải chờ một đợt khác.
0: À, đi ra đi vô lại.
1: Hoặc là có khi nó có những cái chuyện dịch, có những cái service, những dịch vụ lifetime mình có như đó là hết rồi, mình có xài hơn cũng không được, họ không trả thì mình kẹt thôi.
0: Ừ. Dạ vâng. À, chúng tôi mời quý vị nha. Hơi bữa nay hơi im lặng chút xíu. Mời quý vị có thể nếu mà có câu hỏi thì hãy gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, đặt câu hỏi ngay từ đầu chương trình để anh Bảo có thời gian trả lời các câu hỏi của quý vị. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái vấn đề là ở trong bệnh viện lâu rồi mình phải đi về đó. Cái trường hợp nào là mình xài tiền nhiều quá mình bị mất cái tài sản nhà cửa của mình, anh Bảo?
1: Cái đó thường thường là chỉ áp dụng cho những người có Medicare, Medicaid hoặc là có QMB, QMB Plus. Là tức là bây giờ tiểu bang giúp mình vấn đề Medicare thì họ phải ứng tiền, họ trả tiền cho vấn đề chi phí y tế của mình. Hay là mình vô nursing home. Thì nói gì tôi vô tôi nằm nursing home thì họ nói liền ok, nếu bây giờ ông có cái nhà, khi mà ông chuyển nursing home thì bán nhà đi, cái tiền nó chuyển nursing home cho tụi tôi sẽ xài cái tiền của cái nhà ông, nhà băng của ông, xài trước hết rồi tiểu bang mới đổ tiền cho ông, trời ông chị để nằm nursing home.
0: Ờ.
1: Là như vậy. Hay là giờ tôi chưa vô nursing home, tôi ở nhà nhưng mà tôi xài tiền chính phủ nhiều quá, mẫu sẽ ra bệnh viện nhiều quá, có người sắp xếp ở nhà nhiều quá, thì tới lúc nào đó tiểu bang nó nói ok, tiền lên nhiều quá rồi, thì khi ông mất á, ông còn sống thì không có sao, khi ông mất thì cái nhà của ông tụi tôi được quyền bỏ tôi vô đó, tụi tôi được quyền lấy một phần hay toàn bộ nhà của ông để mà bù trừ cái tiền tôi giúp cho ông nhiều quá trước giờ.
0: Ừ.
1: Còn những người chỉ xài bình thường không có gì đáng kể thì họ cũng chẳng nói. Ừ. Không sao hết, tức là tùy trường hợp, từng trường hợp một.
0: Có bệnh rề nằm cái ra vô bệnh viện hoài là cũng mệt.
1: Nhưng mà bây giờ tính là để sức khỏe mình quan trọng hơn, đúng không? Ừ. Cái mạng mình quan trọng hơn. Mình không có tiền thì chính phủ giúp mình thì mình chấp nhận thôi.
0: Ừ.
1: Thành ra mới nói là có những người họ nói là tính trước 5 năm như vậy thì lần sau mà tài sản đẩy hết đi như vậy để mà không bị vướng cái nhà.
0: Ừ.
1: Là như vậy. Thì mới có những chuyện trong luật sư bảo phải gặp những luật sư để lo với trust.
0: Ừ.
1: Để né vấn đề đó. Mình không biết vấn đề đó nhưng mà đó là cái cách họ né.
0: Ừ.
1: Phải ít nhất 5 năm trở lên mới clear có đó được.
0: Chúng tôi lặp lại số điện thoại nhà 713-931-1560. Nãy mình đang nói cái về cái chuyện bệnh viện nên hỏi luôn anh Bảo là mấy cái chương trình mà có y tá tới giúp cho mình hay là có người tới giúp cho cha mẹ của mình đó, thì cái đó làm sao mình có được?
1: Cái đó thì thường thường là phải có bác sĩ xác nhận trước là đúng, cái người này cần có người chăm sóc ở nhà, rồi cái bảo hiểm mình có phần trả cho mình cho cái đó nữa, rồi mình mới liên lạc bên home healthcare là chỗ chuyên môn cung cấp người để chăm sóc người ở nhà để họ đưa người tới, hoặc là mình có người ở nhà nói tôi có muốn người cháu, tôi muốn con, tôi muốn tôi là người đại diện lo cho mẹ tôi, cho ba tôi thì tôi lãnh tiền, thì hãng bảo hiểm sẽ trả tiền cho mình.
0: Cái đó là bảo hiểm trả chứ không phải là Medicare không có.
1: Bảo hiểm trả.
0: À,
1: ví dụ tôi có Medicare, tôi tham gia vào cái hãng ABC,
0: ừ.
1: Thì cái hãng đó một cái phần nó sẽ có phần là phần home healthcare để giúp trường hợp đó. Bên chính phủ mà Medicare không thôi cũng có, mà rất là ngắn hạn cho những người vừa mổ xong về thì có, chứ không phải long term care. Cái dạng mà chăm sóc ở nhà liên tục mỗi ngày này kia là gần như long term care vậy đó.
0: Khi như vậy thì mình gọi ở đâu?
1: Thường thường bác sĩ trước.
0: Ừ.
1: Trong hãng bảo hiểm của mình là hai chỗ. Mình được quyền gọi hãng bảo hiểm trước,
0: bác sĩ refer hả?
1: Thường thường bác sĩ refer trước, thì sẽ hai bên làm việc với nhau. Ví dụ tôi gặp bác sĩ trước, bác sĩ nói ok, đi khám bệnh đó, cái này bà này bà lẫn rồi.
0: Ừ.
1: Bà già tôi bà lẫn, bà không nhớ gì hết nè, bà nấu ăn bà quên hoài nè, đó. Ừ. Thì tôi cần có người chăm sóc. Bác sĩ xác nhận xong, thì gọi bảo hiểm. Bảo hiểm nói chuyện bác sĩ, xong nói chuyện với mình, ok họ cho mình.
0: Dạ. À, xin mời 2011. Dạ mời thính giả 2011. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Chào chị Trương, chào anh Bảo. Tôi có một câu hỏi, xong rồi tôi hỏi xong rồi tôi tắt máy. Đề thai non sinh 69 bao nhiêu lâu được thay được anh Bảo? Xong rồi thế rồi mình đề thai được rồi đó, mình đi làm một tháng cho bao nhiêu tiền? Maximum là bao nhiêu tiền anh Bảo? Cảm ơn rất nhiều.
1: Cái điều thai non bắt đầu từ 62 tuổi là điều thai non được rồi. Mình sinh năm 69 thì phải là 67 tuổi mới là hưu toàn phần. Thì nếu bây giờ mình retire non từ 62 đến 67 tuổi thì trong những năm đó khi đi làm từ 62 tới 65, 66 tuổi thì mình làm quá 24.480 đồng thì khi đó mình làm dư 2 đồng, họ trừ lương hưu 1 đồng. Còn nếu làm dưới 24.000 mấy trăm thì không có sợ mất đồng nào của mình tiền hưu hết. Thì cái đó mới là cái mà những người income cao họ tính lại. Tại vì họ nói tôi làm lương cao, tôi đi lãnh thêm tiền hưu non, tôi lỗ. Tại trừ hết tiền hưu tôi không còn gì hết mà họ lóc cái number luôn đó rồi. Đâu có lên nữa, đâu có tăng nữa. Thì tôi phải lấy tiền hưu non khi tôi làm lương cao. Tôi giờ 67 tuổi, tôi lãnh tiền nhiều hơn mà không bị giới hạn cái lương đi làm. Còn những ai mà hưu toàn phần rồi á, thì không có phải lo vấn đề là income limit, là mình có thể làm bao nhiêu cũng được hết. Cái tiền hưu vẫn bình thường, không có sao hết.
0: Dạ vâng, quý vị đó tắt phone để nghe rồi, cho nên nếu mà còn thêm câu hỏi gì nữa thì cứ gọi vô cho chúng tôi nha, qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Người ta hỏi là bây giờ mình xin hỗ trợ cái phần Medicaid qua online có dễ không hay là phải đến văn phòng và bao lâu thì có kết quả?
1: Cái vấn đề đó là mình phải chia ra hai phần, một là bên các người trẻ và bầu thì làm online được. Nhưng mà cái phần người già đó lãnh tiền phải đi qua sở an sinh xã hội trước, là phải được approve cái tiền già, là cái SSI trước, khi đó tiểu bang sẽ chạy theo cái Medicaid. Còn trường hợp mình muốn xin cái Medicaid cho người già không thôi mà không đi qua cái SSI, Social Security thì hầu như không có cơ hội. Họ sẽ refer mình đi ngược lại trong Social Security. Hay rất là khó để họ giữ cái đơn cho mình không có xin cái Medicaid, xin cái tiền già. Vẫn có thể điền thẳng trực tiếp online với bên sở tiểu bang cho vấn đề Medicaid cho người lớn tuổi, nhưng cái duyệt đơn của họ nó khó hơn. Và thông thường họ sẽ hỏi mình có apply cái tiền già chưa. Income ít hơn, tài sản ít, cũng 2.000.
0: Medicaid, cái tiền già, phải có cái SSI tiền
1: già. SSI tiền già trước thì Medicaid chạy đồng chạy theo.
0: Tự động có theo.
1: Thì người ta nói là có tiền già thì sẽ có Medicaid. Nhưng mà có Medicaid chưa chắc có tiền già.
0: Có Medicaid mà tại vì có tiền hưu thì đâu có phải cần tiền già phải không?
1: Thì đó, tức là họ không muốn xin cái tiền già. Tại vì họ không muốn bị giới hạn là đi ra khỏi nước 28 ngày. Đúng không? Nhưng mà họ cần cái Medicaid để hỗ trợ họ thêm cho cái medical thì họ không có đủ income. Không có quá cao để mà làm cái tờ trả. Tôi chỉ muốn xin cái Medicaid thôi, tôi không muốn xin cái tiền già.
0: Gia đình có con nhỏ thì nên ưu tiên xin chương trình nào trước, CHIP hay là WIC? Có cái tiền trợ cấp nuôi con nữa phải không anh?
1: Cái đó là tùy hoàn cảnh gia đình. Con nhỏ thì mình sẽ đề nghị xin chương trình Medicaid CHIP trước nếu đủ điều kiện. Thì khi xin Medicaid CHIP thì nó có luôn trong cái đơn đó và cùng cơ quan giải quyết là cái food stamp và cái tiền trợ cấp, cái 10F nếu mà đủ điều kiện.
0: 10F là?
1: TANF.
0: Là cái đó là tiền trợ cấp nuôi con.
1: Tiền trợ cấp cho những người gia đình có income thấp, trong gia đình có income thấp, có còn nhỏ.
0: Được bao nhiêu?
1: Tùy theo, rất không có nhiều đâu, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình, tùy số người trong nhà thôi. Nó có khoản tiền đó nữa.
0: Lần đầu
1: khó
0: tiên mới nghe 10F.
1: Kêu là gì hồi xưa kêu gì quên, có chữ hồi xưa kêu quên này. Welfare food stamp, cái welfare.
0: Welfare food stamp.
1: Đó là cái food stamp, là phải là tiền, có thêm tiền đó.
0: Nghĩa là cho food stamp rồi.
1: Cho thêm tiền xài.
0: Cho thêm tiền xài nữa. Ngầu vậy. Làm sao để được cái đó?
1: Khó lắm.
0: Nghèo dữ lắm luôn hả? Là không có nhà, không có cửa hay sao? Điều kiện như thế nào?
1: Không nhà, không cửa, income thấp. Đồng thời có con nhỏ. Thì nó mới tính xuống trong nhà. Thí dụ giờ nói kì okay, income thấp một mình nó đâu có chịu, thì mày có đi làm được rồi đủ sống rồi, tao cho thêm food stamp là hết rồi.
0: Ừ.
1: Mà giờ tôi có thêm 3-4 đứa con, 5-7 đứa con, 10 đứa con chẳng hạn thì thì cái đó là họ nó làm tháng 2-3 ngàn thì không đủ cô vào 10 đứa con. Mà con mày Mỹ con hết trơn rồi thì cho thêm food stamp, cho thêm housing, cho thêm cái thay nét, tại vì mình cần để nuôi 10 đứa con đó.
0: Ừ.
1: Có nha.
0: Ừ, em biết ai có luôn á.
1: Vậy hả?
0: Em biết là ai hay có luôn á. Hồi đó chắc mình có coi những cái phim á, những cái người phụ nữ mà cái như là quá chừng con mà khổ, rồi xong mà lâu lâu có nhân viên xã hội tới check nữa coi
1: kiểm
0: đúng
1: tra
0: không
1: có đúng
0: nữa.
1: Hay không, có đúng sống khổ như vậy không, có đúng mình có 10 đứa con hay không, hay là mình có giữ 4-5 đứa hay 10 đứa. Có
0: nhân viên xã hội tới nhà kiểm tra luôn á.
1: Có kiểm tra luôn.
0: Dạ, em có nhớ không, có nhớ cái phim nào nhưng mà có coi cái một cái phim giống vậy. Có những không dám nói nhưng mà có một số người họ có rất là nhiều con, khổ mà có nhiều con lắm. Dạ, rồi những cái lý do nào làm cho mình cái hồ sơ mình dễ bị từ chối hay là bị cắt cái Medicaid nửa chừng, làm sao để tránh?
1: Cái lý do bị từ chối dễ nhất cho Medicaid mà nếu bây giờ nó tính chung với bên người nít á, thì vấn đề là income. Với lại cái thư mình họ gửi mình bị trả về là hai cái thấy thường nhất. Cái người lớn á, thì vấn đề income, tài sản bị nhiều hơn vấn đề income. Đồng thời cái thứ hai mà mình hay gặp đó là mình không có trả lời những yêu cầu của họ. Cái thứ ba mình gặp được là mình đổi địa chỉ. Nói về người lớn, thí dụ đi, tôi có tiền già rồi đúng, có tiền già thì tôi có Medicaid. Nhưng mà năm sau, hai năm sau bên Medicaid họ muốn kiểm tra mình, họ gửi cái thơ về nói tôi muốn ông bà là điền cho tôi cái đơn này để coi ông bà có còn cần Medicaid hay không. Mình nghĩ đâu tôi đâu có cần đi mấy kết, tại tôi có tiền già mà mất nói gì tôi phải đi mấy kết, hay là gửi thư về nhà bị lạc thư, hay là gửi thư về nhà mình không có để ý, mình dục rác, hay là con mình coi xong mình quên đi, thì mình sẽ bị cúp cái Medicaid vì lý do mình không có trả lời cái thơ của họ yêu cầu mình làm giấy tờ làm việc điền đơn phỏng vấn, trong khi đó vẫn lãnh tiền tiền Medicaid, tiền già bình thường mà Medicaid mất tiêu khi khám bệnh mới thấy là không còn Medicaid nữa, là người già bị cái đó nhiều. Đổi địa chỉ thì bắt buộc bên sở an sinh xã hội sẽ phải duyệt cái đơn mình lại. Và khi họ duyệt đơn xong họ sẽ gửi xuống tiểu bang để cho tiếp tục cái Medicaid. Thì thông thường những người mà đang có nửa chừng thì sẽ không bị mất trong thời gian họ duyệt cái đơn thứ hai, cho tới khi bị từ chối hay cho tiếp. Cái trường hợp nữa là cái trường hợp mà mình gửi thơ lên bị trả thơ về, tức là sao? Tức là bên cơ quan chính phủ, bên Medicaid, bên Medicare, bên tiền hưu, tiền già, bên food stamp, bên TANF họ gửi thơ cho mình, cái thơ bị trả về văn phòng của họ, tức là họ nói ô cái người này không còn ở đó nữa, thì họ cúp cái hồ sơ đó. Thẻ vàng cũng có thời gian là như vậy, tức là khi họ gửi thơ ra mà thơ bị trả về vì không có người nhận ở đó thì họ cho là mình không còn ở đó nữa, và nếu không còn ở đó nữa tức là mình không có đủ điều kiện để xin chương trình đó. Họ sẽ cúp cái hồ sơ đó. Mình muốn mình làm lại. Bây giờ tôi không thấy cái thơ gửi về nhà tôi vẫn ở đây nào giờ mà tại sao không thấy gửi thơ, giờ tôi cúp của tôi đi. Họ không có biết, họ thấy là cái thơ bị trả về thôi. Thì có thể là ông đưa thơ đưa lộn. Ông đưa thơ, ông không đưa. Vậy thôi. Thì khi ông đưa lộn nhà, người ta nói không phải của tôi, thì tôi trả lại cho người chủ sở hữu. Chẳng giờ gửi thơ qua tên, gặp tên Từ Minh, không biết hàng xóm Từ Minh thì đưa cho Từ Minh đúng không? Giờ cái tên là Quắc à. Gửi thơ mình chỉ mình không biết của ai, mình sợ cái chuyện quan trọng thôi, mình trả ngược lại cho cơ quan gửi thơ đi. Return to sender, nó gửi ngược lại cho cơ quan đó, nó nói, tôi gửi thơ cho ông điền đơn, ông gửi địa chỉ A, tôi gửi địa chỉ A mà ông không nhận được, tức là không có địa chỉ A nữa, ông dọn rồi. Hồ sơ đóng. Và thấy dễ nhất. Thì làm sao mình né được cái đó? Cái đó cũng hơi khó nói, tại mình phải lệ thuộc vào trong vấn đề bưu điện đúng không? Công đưa thư đúng hay không đúng, là đúng hàng không đúng hàng, đưa trễ đưa sớm, có đưa đúng hàng không hay là không được còn rác mà không biết. Thì bây giờ đa số các cơ quan của chính phủ đều có vấn đề là nhận bằng email hay tax khi mình có một cái thơ gì đó của họ gửi về. Tức là trước khi họ gửi ra, họ nhắn cái tin nhắn hay tôi sẽ gửi quý vị một cái thơ về vấn đề này, vấn đề kia. Ông có một cái notice, ông có một cái thông báo trong cái account của ông vô ông coi đi. Thì mình biết chừng mình canh chừng. Mình nói, ồ sao hai tuần lễ chưa thấy thơ gửi về, tức là mình bị lạc thứ. Mình gọi họ, mình hỏi họ thì đỡ hơn.
0: Chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây trong giây lát để kể đến một vài thông tin thương mại. Và qua phần thứ hai thì mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Anh Bảo cứ để ý đi, khi nào mà em hỏi nhiều là kinh thính giả không hỏi.
1: Chắc vậy quá.
0: Mà khi nào mà em bí em không hỏi gì á thì quý vị gọi vô nhiều, nhưng mà thật ra thì chương trình mở ra để cho quý vị gọi nha. Tường Minh gọi là để câu giờ thôi đó. Nói chứ cũng gọi để cho những cái thông tin chung. Lâu lâu mình Tường Minh hỏi những cái thông tin chung chung thôi. Để cho quý vị biết là mình có những cái chương trình hỗ trợ như thế nào và cách làm sao chúng ta để có được cái đó. Tuy nhiên thì câu hỏi của quý vị á là những cái câu hỏi nó chi tiết hơn. Quý vị đừng ngần ngại cứ gọi cho chúng tôi nhé. 713-931-1560, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội. Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cứ gọi vô qua phần thứ hai rồi. Các câu hỏi từ mình gửi đến cho anh Bảo, nó mang tính chung chung một chút. Nếu như mà thu nhập mình có những cái thay đổi mà mình không báo, thì cái tiền già hay là cái tiền Medicaid, cái Medicaid của mình đó, mình có bị phạt hay bị đòi lại không?
1: Thông thường hiện tới bây giờ thì theo mình biết, cái Medicaid không có đòi lại những tiền họ chi ra. Ví dụ tôi khám bệnh, tôi làm bệnh viện, tôi mổ xẻ thì thường thường họ không có đòi lại. Nhưng cái tiền già họ đòi lại, cái food stamp họ đòi lại, trong trường hợp mình không khai báo mà họ biết cái đó.
0: Còn cái tiền mà để mình xin cái tiền già đó, mình có cần phải đi làm đủ 40 cái credit không anh Bảo?
1: Cái tiền già không cần đủ 40 cái credit. Tiền già chỉ cần là quốc tịch Mỹ, 65 tuổi trở lên, income thấp, tài sản thấp, tức là tài sản một người dưới 2.000, hai vợ chồng dưới 3.000, income thì khoảng hai người dưới khoảng chừng 1.100, 1.200 gì đó.
0: Là giống nhau hết. Tiền già là con số đấy, giống
1: con số độc thân khác và tiền người hai chồng khác. Nhưng mà đại khái cũng rất là thấp chứ không có cao. Thì nếu bây giờ mình có đủ income, mình tự lo cho họ không giúp mình, dù chỉ dư đồng cũng không được giúp nữa. Nó kẹt cái đó chứ không có cái kiểu là tôi bớt, dù gì tôi bớt hơn có 1 đồng, 2 đồng. Không có, hơn là họ không cho rồi.
0: Mời thính giả trên đường dây trước đi ạ. Xin chào 2899.
15: Alo.
0: Dạ.
15: Alo.
0: Dạ nghe chú ơi, chú đặt câu hỏi đây chú hả? Anh gì đó dạ.
15: Mình tên Hùng, mình xin hỏi một cái câu hỏi à. Chứ anh Bảo là bây giờ gia đình mình đang hưởng tiền thất nghiệp. Thì bà xã mình có hưởng cái thẻ vàng á. Thì mới sau khi mình thất nghiệp á, thì đang hưởng tiền thất nghiệp, thì bà xã mình có áp vô cái bên thẻ vàng á. Thì cho hỏi là nếu mà vậy thì cơm của để mình vẫn tiếp tục là cái Medicare, cái hãng xe xa thẻ vàng á, ăn cơm của gia đình mình là sao tiền 4 năm nay à?
1: Nhà mấy người anh?
15: À, 3 người à anh.
1: Nhà 3 người thẻ vàng thì 1 tháng khoảng 3.415 đồng. Trở xuống thì ok, mà hơn thì không được giúp gì.
15: Bây giờ cho mình hỏi là cái quy định, cái tem trong mình đang cũng đang xin tem, mình đang review lại á, thì cho hỏi là bây giờ cái tem nó có những cái chính sách nào mới về income như thế nào để mà mình được tiếp tục hưởng cái tem đó.
1: Cái income vẫn như vậy thôi, chưa có đổi đâu. Họ duyệt đơn khó hơn, họ đòi hỏi giấy tờ nhiều hơn và cái giờ kỹ hơn trước kia thôi.
15: Dạ đúng rồi, dạ không biết sao là đợt vừa rồi là khi mà họ gửi mình cái phỏng vấn interview lại đó, là mình gọi lên trển rất là nhiều lần mà cũng không interview được. Làm gần đây thì mình mới gọi được trong một tháng, như trong tháng 6 luôn đó, là mình gọi interview không được. Mà mình mới phỏng vấn lại được hồi cuối tháng 6 á. Dạ. Dạ rất là kêu bổ sung rất là nhiều giấy tờ và để chứng minh income, rồi giống như tài sản rất là nhiều cái. Mình thấy là rất là khó hơn so với trước.
1: Dạ. Dạ, rất là khó hơn, hỏi nhiều hơn và hỏi kỹ hơn, hỏi rất là lâu hơn nữa.
15: Dạ, dạ. Dạ, rồi cảm ơn chương trình, cảm ơn.
0: Dạ. Anh dạ, vâng, cảm ơn anh Hùng đã gọi nhé. Chào anh.
15: Dạ, dạ. Cảm
0: ơn. Mời 5117.
16: Dạ, chào chị Tường Minh và chào anh Bảo. Anh Bảo xin cho câu hỏi là nếu mà một người có thẻ vàng á, mà khi có chuyện đi cấp cứu, mà cái xe cấp cứu nó không có chở xuống Bangkok, thì đi tới cái nhà thương nào gần nhất đặng là cứu chữa. Thì như vậy khi mà ra khỏi nhà thương mà nhận được cái bill của nhà thương thì như vậy có lại trẻ vàng nặng claim được không thưa anh Bảo?
1: Dạ, thác vàng sẽ không có trả bill nào hết á.
16: Mặc dù là khi mình vô nhà thương mình họ hỏi mình nói mình chỉ có thẻ vàng thôi thì như vậy là mình cũng không vẫn không được trả anh Bảo.
1: Dạ, không.
16: Khi nào phải đi đúng với nhà thương bên top mới được anh Bảo.
1: Dạ đúng rồi. Ngay cả bây giờ ha, hiện bây giờ ha, thí dụ bây giờ tôi gọi ambulance nói ok tôi muốn đi vô thẻ vàng thì tôi có thẻ vàng không thôi, họ cũng không có chở thẻ vàng nữa, họ chở tới gần nhất. Họ chở bệnh viện gần nhất để cứu mình trước chứ họ không phải chở thằng như bên top. Đó, mình không có đòi được cái chuyện đó. Tôi muốn đi Bangkok với ABC nó hồng. Từ đây tới bệnh viện gần nhất, chẳng là St. Luke Memorial Methodist, là họ chở mình tới đó trước, cứu mình trước. Và cái bill mình phải trả hết, bệnh viện này kia, bác sĩ này kia, tiền ông làm mình trả luôn. Thí dụ bây giờ đi, mình chỗ mình bị tai nạn gần Bangkok, gần ABC, mình được chở, em đang chở mình tới ABC Bangkok, thì mình có thẻ vàng sẽ giúp mình cover một phần lớn cái bill bệnh viện mình đang có trong đó. Nhưng cái tiền xe ambulance á, bây giờ họ cũng không trả cho mình như hồi xưa nữa.
16: Dạ. Vậy thưa anh Bảo, vậy nếu mà trường hợp đi tới cái nhà thương khác, không phải ban tốt mà là nhà thương gần nhà mình nhất, thì khi mà cái bill gửi về đó, thì mình có lương thấp, tài sản thấp, thì có thể ra xin chương trình Medicaid giúp được không anh Bảo?
1: Có thể. Có thể. Cái đó nó gọi là emergency Medicaid nha, chứ không phải Medicaid thường nha.
16: Dạ. Dạ. Ồ. Vậy nếu mà mình dùng cái emergency Medicaid đó rồi, thì sau này, sau khi mà mình về hưu rồi, mình có đủ điều kiện xin được chương trình Medicaid đó, thì như vậy có phải con cái quỹ Medicaid của mình nó có bị hao hụt nhiều quá nên để
1: không.
16: Sau này mình hưởng những quyền lợi khác không?
1: Không, bình thường.
16: À, dạ. Dạ. Dạ, thưa vậy là cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gọi nha. À, mời một thính giả kế tiếp và xin chào 2467.
17: Ừ, 2467, ông Thức, chú Thức,
0: dạ.
17: Chị Tường Minh và anh Bảo.
0: Chào chú Thức.
1: Chào chú.
17: À, lâu quá ông và anh Bảo ơi.
1: Dạ.
17: À, chị Tường Minh.
0: Chú khỏe
17: anh
0: không?
17: Anh Bảo, cảm ơn anh chị. Tôi vẫn bình thường, như có điều nghe quá, có đi làm, ít có gặp anh chị.
0: Dạ.
17: À, anh Bảo ơi, chú Thức hỏi cái này nè. Ví dụ như hôm nay chú Thức xin được thẻ vàng đúng không? À, với cái đồng lương đó thẻ vàng chấp nhận. À, thí dụ mình đóng 1.500 một tháng đi, dễ hiểu đi. Để chấp nhận trong 6 tháng sau, chú Thức vẫn làm cái đồng lương 1.500 một tháng. Nhưng mà chú Thức đổi chỗ làm, đổi nơi khác, cho công việc khác mà cũng bắt đầu đồng lương 1.500 một tháng như vậy, có cần phải thông báo cho thẻ vàng không?
1: Theo nguyên tắc là sau 14 ngày mình phải thông báo cho thẻ vàng. Theo luật như vậy.
17: Ok, nếu mình quên mình không thông báo là ở trong trường hợp với cái đồng lương mà chú vừa mới nói đó thì nó cũng quá xem giờ mà mình sơ sót thôi thì mình có bị phạt mà.
1: Dạ thưa không. Thế giờ bây giờ đây, tôi hồi xưa tôi làm thẻ vàng, tôi làm ở cái chỗ hãng này. Tôi làm tháng được 1.500. Thẻ vàng tôi cho tôi plan 1. Rồi 6 tháng sau, 7 tháng sau tôi làm một hãng khác mà tôi quên báo thẻ vàng, lương cũng 1.500. Thì thẻ vàng phát hiện hay không? Nếu thẻ vàng không có điều tra, họ không thấy cái đó. Nhưng mà nếu họ điều tra, họ thấy cái đó, tại họ sẽ thấy được là mình đang làm cho hãng nào. Cái lương không chính xác bằng mình thấy, nhưng mà họ sẽ biết được là ô, cái người này làm ở hãng này, đang bây giờ đang làm ở đây. Thì họ được nói, ô, ông này có 2 job, job 1 thì tôi hãng 1, bây giờ hãng 2 là 2 job. Thì họ sẽ yêu cầu mình làm hồ sơ mới, họ đóng cái hồ sơ cũ đi. Thì mình đi khám bệnh không được nữa. Phải làm hồ sơ mới để họ giải quyết hồ sơ lại. Trường hợp bây giờ không có ai nói gì hết. Họ không biết, họ làm thinh, họ vẫn treatment, họ vẫn cho mình sử dụng thẻ vàng theo cái cũ của hãng cũ. Cho tới khi nào mình renew cái mới. Hết năm mình renew cái mới.
17: Ok, vậy là chú Thức cảm ơn anh rất là nhiều về chị Trần Minh. Anh Linh Đà, anh giải thích cũng rất là cần kể. Mọi người cũng rất là quý mến cái chương trình này.
1: Dạ vâng, cảm ơn
17: chú Thức tại cũng bận với lại cũng chưa biết cũng nhiều rồi đó. Thì thôi nhường đường dây cho người khác. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn chú.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú Thức. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560. Người ta hay nói là cái tiền Social Security á, là cái tiền hưu hả?
1: Tiền hưu.
0: À, để phân biệt với SSI đúng không?
1: SSI.
0: Cái kia là SS.
1: SSA.
0: À.
1: Có SSA, SSB, SSD, SSI.
0: À, vậy luôn.
1: Dạ.
0: Khác nhau.
1: Nếu mình nói rõ chút xíu thì giống gì? Cái SSA là lương hưu mình đi làm lãnh tiền social vì mình đóng thuế qua việc của mình.
0: À.
1: SSB là tôi ăn theo vợ tôi ăn theo chồng tôi theo cha tôi ăn theo mẹ tôi.
0: Là B.
1: Là B.
0: Oh.
1: SSD mình nói về disability, lãnh tiền bệnh.
0: Ừ.
1: SSI là lãnh tiền già.
0: Ai là tiền già?
1: Sometimes cái SSD với SSI nó trùng hợp với nhau và họ nói giống nhau.
0: À. SSD là tiền...
1: Tiền bệnh.
0: Tiền bệnh
1: mà mình lãnh từ cái quỹ đi làm của mình.
0: Ừ.
1: Còn SSI là tiền già hoặc tiền bệnh mình lãnh qua chính phủ.
0: Ừ.
1: Tức là tôi bệnh, tôi được xác nhận tôi bệnh mà tại tôi đóng thuế chưa đủ 10 năm.
0: Ừ.
1: Hay là đóng thuế 10 năm rồi mà cái lương tiền lương hưu bệnh tôi ít quá. Chưa tới 994 đồng cho một người. Ừ. Tôi xin thêm tiền SSI, tiền bệnh của tiểu bang cho thêm để đủ 994 đồng một người. Ừ. Thì tôi được hai cái, vừa tiền bệnh ăn theo cái quỹ lương hưu của tôi. Đồng thời tôi ăn thêm cái tiền bệnh SSI của tiểu bang.
0: Tiền già là ngàn mấy?
1: Tiền già là SSI một người 990 mấy đồng.
0: 990 mấy đồng. Hồi nãy anh nói ngàn mấy là tiền?
1: Hai người.
0: À, hai người.
1: Hai vợ chồng.
0: Hai người mà có ngàn mấy thôi?
1: Ngàn tư mấy chục à.
0: Ôi vậy từng người thì...
1: Nhiều hơn.
0: À ha.
1: Thì họ tính ra một người thì mình phải chi phí điện, nước, ga, tiền rent một mình thôi. Nhưng mà là hai người thì cái tiền rent nó ít hơn rồi. Đâu có double đâu.
0: Cái...
1: Tiền điện hơn chút xíu, tiền ga hơn chút xíu chứ không hơn double. Không gấp đôi.
0: Tiền ăn hơn à?
1: Tiền ăn cũng có hơn nhưng mà
0: hai miệng ăn khác à.
1: Nhưng mà tiền rent, tiền điện nó không có đắp bò, không gấp gấp đôi.
0: Ừ.
1: Họ tính như vậy.
0: Nhưng mà nếu như mà mình phải ở chung với con, mình không có nhà cửa, mình ở chung con, mình không có trả mấy cái tiền đó thì họ có cho mình cái tiền SSI không?
1: Họ có cho tiền dài nhưng cái tiền ít hơn. Thế giờ thì cái bình thường một người mà vừa phải tự trả chi phí cho mình mà không đủ cho mua giúp thêm thì tối đa 994 đồng. Mà cái người mà mình có được con mình giúp thì họ cho chứ không 600 mấy à, tối đa 6-5 hay nhiều tối đa.
0: Nhưng mà con mình giúp mình khai làm chi vậy?
1: Thì bây giờ mình muốn khai gì mình khai đúng không? Thì mình chọn thôi.
0: Ví dụ như là nó ok, nó giúp mình cái này cái kia là mình cũng phải ra mình khai luôn hả? Thí dụ như nó nói là ok, thôi ba mẹ già rồi con trả tiền bảo hiểm nhà cho ba mẹ hay là con trả tiền điện cho ba mẹ là mình phải ra mình khai luôn sao?
1: Thì rất là dễ, ok, nếu bây giờ nói như vậy tôi không khai có sao không được không?
0: À.
1: Thì rất là dễ khi mình điền cái đơn vô họ thấy họ hỏi.
0: Ừ.
1: Thí dụ nói giờ tôi tự lo hết à, tôi không có ai giúp tôi hết trơn, tôi tự lo tôi à, nó dường như tụi mình nói trả tiền thuế nhà, tiền bảo hiểm nhà đây đúng không?
0: Ừ.
1: Tức là okay, ông bà có cái nhà ha, ông bà có cái nhà thì một tháng chi phí trung bình cho cái nhà này bao nhiêu tiền?
0: Ừ.
1: Thì là ông bà trả.
0: Ừ.
1: Lo cái liền.
0: Ừ.
1: Lo cái liền. Ví dụ nói thì tôi trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mortgage, tiêu còn thiếu nợ chưa trả hết nhà đi, chưa trả pay off, tiền mortgage, tiền bảo hiểm nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền thuế nhà này kia một tháng tổng cộng hết 2.000, 2.500, 3.000.
0: Ừ.
1: Mình có đủ tiền mình tự trả rồi thì họ đâu cần giúp mình chi, ông đó bà tự lo được, tôi giúp ông bà làm cái gì?
0: Ừ.
1: Tôi giúp có 1.400 à, 1.400, 1.500, giờ ông bà có 2.000 mà tự trả ông bà được đâu có cần tôi giúp?
0: Ừ.
1: Đúng không? Tức là mình đủ khả năng mình lo thì họ giúp làm cái gì? Nếu mà tụi mình nói ok và tụi mình bảo đi bảo bệnh nó cần người lái xe chở đi về tụi mình nói ủa ông có xe ông chạy xe tôi không phải tôi chở ông.
0: Ừ.
1: Ông bệnh không lái xe được, không có xe tôi chở ông theo, bây giờ ông có tự lo được thì sao phải chở ông, thì y chang thôi, bây giờ mình tự lo được thì sao tôi phải giúp ông ba.
0: Nhưng mà khi đó mình đi xin tiền SSI á, là họ sẽ interview mình hả?
1: Interview SSI tiền già sẽ interview, food stamp sẽ interview, cái 10F tiền welfare sẽ interview. Còn những thứ khác là optional. QMB optional, SMB optional, Medicaid NIT, Chip NIT, Medicaid bầu, Chip bầu là optional. Họ có thể không cần phỏng vấn mình. Nhưng mà khi đụng tới tiền già, đụng tiền hưu cũng vậy là optional. Nhưng mà đụng tới tiền già, tiền food stamp, tiền 10F là phỏng vấn. Đụng tới tiền tử, tiền ăn theo của con, cha mẹ là sẽ phỏng vấn.
0: tiền tử là tiền của chồng mình hay là của vợ mình mất rồi mà
1: thì họ phải phỏng vấn họ coi đúng vậy không,
0: có phải là vợ chồng mình hay không
1: đúng hay không, họ kiểm tra phỏng vấn chứ phải phỏng interview chứ,
0: nghĩa là làm mình phải có cái hẹn rồi mình sẽ lên đó để mình trả lời phỏng vấn.
1: Đúng rồi,
0: lỡ như mình tiếng Anh thì u không rành mình trả lời lung tung thì mình có được yêu cầu trả lời bằng tiếng Việt hay gì không?
1: Được, tiếng Việt không cho khó, không dịch viên hay mình, một là mình kiếm người không dịch cho mình hay là họ có nhân viên của họ. Thì có tùy theo người nhân viên thôi, có những nhân viên họ không đồng ý dùng cái người không dịch viên của mình. Họ nói họ dùng người của họ cho an toàn và cho chính xác và cho nó chỉ công bằng hơn. Đứng trong trung gian ở giữa nhiều hơn. Lúc đó thí dụ những phỏng vấn quan trọng họ nói là không có được quyền để người khác ngồi nghe hay nói giùm luôn đó.
0: Có gì đó hả?
1: Có luôn, thí dụ giờ mình ngồi chung phòng nói chuyện, office nói chuyện. Gọi vô thì cái người khách đó chỉ là người đó được quyền trả lời câu hỏi thôi. Người khác mà xíu vô là nó không cho, nó không đồng ý, nó cúp cái cơ phỏng vấn. Được quyền không có phỏng vấn tiếp tục và hủy cái hồ sơ. Không có khó thì đó đâu, nhưng họ nhắc mình là không được quyền trả lời giùm. Nếu mà trả lời giùm nữa tôi sẽ không cho phỏng vấn. Đó khó cái đó đó.
0: Hồi nãy mình nói là SSI là phải có quốc tịch phải không?
1: Quốc tịch. Income thấp, tài sản thấp.
0: Là thẻ xanh hay là người mới qua là không có thể có?
1: Không làm được cái đó được.
0: Bắt buộc là...
1: bắt buộc phải có quốc tịch Mỹ.
0: Quốc tịch là cái yêu cầu đầu tiên hả?
1: Dạ.
0: Anh Bảo cũng rành để hỏi anh Bảo cái vụ mà giảm thuế cho người 65 tuổi á.
1: Thì sao?
0: Thì là cái người mà 65 tuổi là được giảm thuế hả? Làm sao để được xin được cái đó?
1: Để xin được cái đó được thì thường thường á mình làm có một lần thôi, lúc 65 tuổi là trên 65 tuổi là 65 tuổi một ngày mới làm được nha. Mình chưa tới đủ ngày 65 tuổi đâu không làm được. Cái đơn điền không cho điền. Rồi đó. Khi mà điền đơn, thí dụ trong Harris County thì họ có một cái app trên phone mình làm rất là đơn giản. Không phải đơn giản tại nó làm cho mình rất là gọn và lẹ hơn so với điền đơn giấy. Thì cái app đó cho phép mình điền cho những người 65 tuổi cho lên. Rồi nộp cho họ thôi rồi họ giải quyết.
0: Nhưng mà cái thí dụ như hai vợ chồng đi mới có một người tới 65 tuổi thôi thì là xin giảm một cái nửa. Tiền nhà là giảm một nửa thôi một hả? Nửa.
1: Thì tùy theo, thí dụ như tùy theo nha. Mình thấy hai trường hợp rất là lạ, đúng là hai chồng cùng đứng tên cái nhà đó, hai chồng. Nhưng mà trong system của bên Harris County họ chỉ để một người thôi. Thì lúc mà điền đơn sao không biết thay đổi sao không biết chỉ một người đứng tên thôi. Thì khi đó không cần phải hai người điền, một người điền là được hưởng 100% của 65 tuổi rồi. Họ căn cứ theo ownership của cái nhà, chủ quyền của cái nhà đó. Nếu bây giờ trong cái hồ sơ của họ nói ok cái nhà chỉ một người đứng tên thì mình người đó đủ 65 tuổi là được hưởng trọn rồi. Nhưng ví dụ nó giờ nhà có 3 người trong cái hồ sơ đứng chủ quyền nhà thì tính một người hay là hai người 65 tuổi được hưởng, còn cái người kia đó, cái phần người kia đó thường thường họ không cho mình đụng vô hưởng 65 tuổi. Dù cha mẹ con cái đứng tên chung đi. Hai ông bà già với người con đứng tên chung là 3 người đứng tên chung trong cái hồ sơ của đứng chủ quyền nhà. Ông bà già 65 tuổi thì hai ông bà già được hưởng cái phần đó, được discount, được giảm thuế phần của hai ông bà già.
0: Nếu mà giảm thuế thì giảm được bao nhiêu anh Bảo?
1: Mình không nhớ, không biết. Ở bên real estate. Nhưng mà nghe nói là từ Texas là họ tăng cái vấn đề được giảm thuế lên rồi, tăng phần trăm lên rồi. Ví dụ nó giờ cái nhà mình 200 ngàn thì một khoảng 100 ngàn, 120 ngàn đầu tiên không đóng thuế, thí dụ đi. Hồi xưa mấy chục ngàn bây giờ tăng lên. Hồi xưa hai mấy ngàn thôi là miễn thuế, bây giờ tăng lên trăm mấy rồi. Thì phải. Bữa nào nói chuyện mấy người mà realtor đó thì hỏi
0: mới cái số chính xác
1: hay là mình về thuế, cải thuế nhà.
0: Cũng phải cải nữa ha.
1: Cải thuế nhà.
0: Mấy cái người già mà họ sống một mình đó anh Bảo, mà thu nhập thấp á thì có những cái hỗ trợ gì nữa không, thí dụ như là housing thì hôm bữa mình nói rồi ha, tiền điện tiền nước thì đầu năm mình mới xin được phải không?
1: Họ mới xong cái chương trình của tháng 7 vừa rồi cho xin giảm tiền điện, họ chỉ nhận có 3.000 hồ sơ. Những đầu năm thì họ nhận 4.400 hồ sơ, 4.000 hồ sơ, vừa rồi có 3.000 hồ sơ thôi.
0: Ngoài ra còn gì nữa không?
1: Food stamp.
0: Tiền ăn.
1: Food stamp, yeah.
0: Vậy thôi,
1: rồi xong rồi có một cái nữa, nếu mà đi xe bus thì giá rẻ hơn, metro bus.
0: Vậy thì hỏi đơn giản cho dễ nè, 65 tuổi thì có được những cái quyền lợi gì cần chú ý?
1: Thì thí dụ bây giờ cái đó chỉ có cái thứ nhất là nếu mà không có income cao, tài sản thấp, income thấp, tiền già, food stamp, giảm tiền điện. Những cái thiết thực mà làm mỗi năm được ha. Cái housing thì hên xui đúng không, tùy theo đợt mình có hay chưa có, nếu mà có rồi thì ráng giữ. Food bank, xin thêm đồ ăn. Tôi không có đủ khả năng tôi tự đi chợ mỗi ngày tại vì nó quá mắc đi, thì có những trung tâm food bank họ cũng có phát đồ ăn, dĩ nhiên không phải đồ ăn Việt Nam, không phải cái rau cải Việt Nam, mà ít chứ cũng có một số thứ mình có thể xài được như thịt cá hay đồ hộp, không nhiều lắm mình có thể xài được chút xíu.
0: Cái food bank đó là phải ghi danh để mình xin, mình phải bỏ tên tuổi vô chứ đâu phải là mình muốn vô là mình
1: muốn
0: vô.
1: Muốn vô vô hà, có dân chỗ muốn vô vô hà.
0: Ừ.
1: Họ thông báo tụi đó họ có phát food hôm đó thì cứ chạy xe vô xong chạy ra thôi.
0: À.
1: Thì có những chỗ họ vô họ check ID, họ coi đúng phải vậy không, thì còn có những chỗ thì vô xác cái line đi vô đi ra thôi. Những thời COVID á, chạy xe vô xịn xịn chạy ra.
0: Thì cái đó là đặc biệt rồi, đặc COVID hầm bão hay là gì thì đặc biệt rồi. Còn đấy, có những người mà sinh hàng tháng, hàng tuần đó. Yeah,
1: có. Nhưng mình biết có một cái chỗ họ kêu là như là Nam, ở trên gần gần chỗ Richmond với lại khoảng cỡ chắc cái đường gần gần Bay Bay X, không biết quên tên đường rồi, Shadow something. Nó có cơ quan đó, thiền nguyện ở đó, thì hầu như họ... họ phát food này kia hầu như mỗi tuần. Đi làm trễ mà đi vô hướng đó là thấy xe xách ách lai dài dài dài dài dài dài là không biết là gì, tưởng là đón con đưa đón con đi học đúng không. Không biết là có chỗ đó, có trung tâm đó chuyên môn cho thiện nguyện đó, giúp housing nè, giúp mấy người mà hỗ trợ mấy người thiếu tiền nhà đó 3 tháng nếu mà đủ điều kiện ha, giúp đồ ăn nè ha, giúp quần áo cũ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Hết giờ rồi. Dạ. Cho nên chúng tôi sẽ khép lại chương trình ở đây và xin mời anh Bảo với số phone, rớt phone rồi, có nhớ số phone không?
1: Một số phone mà có một số chương trình mình nói chuyện, thường thường nói chuyện như là thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509 của chương trình Food Stamp Make It Chip tiểu bang Texas là 211 của Liên 351-800, 772-1213-1800, 772-1213 của chương trình Omake là 1-800 318-2596, 1-800 318-2596 của Bảo là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thường Minh.
0: Dạ vâng, xin kính chào.

Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết. Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng.

0: phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

vị đang thưởng thức liên khúc Thương Nhau Ngày Mưa và Bước Tình Hồng, hai sáng tác của Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà, qua phần trình bày của Như Loan, Don Hồ và Lương Tùng Quang, để mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật.

0: Dạ thưa quý thính giả, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi, lan từ Dallas xuống Houston, từ Houston lên ngược lại và tỏa khắp Hoa Kỳ cũng như trên thế giới với làn sóng Việt Radio, để một lần nữa chúng tôi được vui mừng đón chào quý vị một lần nữa đến với Mượn Nhạc Thay Lời, và xin rất vui được gặp lại chị Mai Phương. Xin chào chị.
1: Mai Phương xin kính chào các thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và xin chào Nam Dương.
0: Dạ, chị khỏe không? Một tuần đại trôi qua nữa rồi.
1: Nhanh quá Nam Dương ha.
0: Dạ.
1: Và cứ mỗi lần sáng chủ nhật là chị lại nói không biết bữa nay Nam Dương cho mình nghe bài gì
0: Ủa, có vụ đó nữa
1: nè.
0: hả?
1: có vụ đó đó.
0: Dạ. Vừa rồi là Thương Nhau Ngày Mưa và Bước Tình Hồng, hai bản nhạc rất dễ thương của hai nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà. Mà thật ra phát Thương Nhau Ngày Mưa đó là tại vì mong muốn là những ngày sắp tới trời mưa nhiều một chút. Nhưng mà thôi, nếu trời không mưa thì mình thương nhau ngày nắng cũng được.
1: Nam Dương
0: Ừ.
1: Ở Houston đó mới mưa tối thứ năm rất là lớn luôn á Nam Dương.
0: À, vậy hả? Vậy thì thương nhau ngày mưa được. Và bây giờ chị có thể nhắc hai số điện thoại quen thuộc để quý thính giả gọi vô nè.
1: Dạ, Mai Phương và Nam Dương kính mời quý thính giả cùng gọi, xin gọi vào số 713-931-1560 và 214-230-1480 thưa quý vị. Gọi
0: Dạ.
1: số nào cũng gặp Mai Phương và Nam Dương hết trơn á.
0: Dạ đúng vậy. Và sau đây xin mời quý vị đầu tiên với 4 số cuối là 5919, mời quý vị lên tiếng nha.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hola,
1: Oh,
0: dạ
1: hello
0: đó, có
1: anh
0: bữa thì vô được sớm nè, bữa thì vô
1: Tấn.
0: trễ nè, càm ràm nè, ông anh mình nè,
2: Trời ơi, đang cắt cỏ anh chị ơi.
0: vậy đó.
1: Dạ, đang cắt
0: dạ
1: cỏ mà nghe
2: đang
1: nhạc
2: làm
1: đó.
2: vườn, đang cắt cỏ, đang làm
0: Dạ
2: vườn, đang cắt cỏ cho làm cho chút trưa trưa chút nắng hướng.
0: đúng rồi, phải làm nhanh nhanh đi anh, chứ bây giờ cũng nắng rồi đó.
1: Không mà mình vừa làm
2: Dạ
1: vừa nghe nhạc nó vui ha Nam Dương ha.
0: đúng vậy,
2: Dạ đúng
0: đeo cái
2: rồi, vậy giờ
0: AirPod vô.
2: cái này là enjoy mà. Ngày
1: Dạ
2: mai là lo đi
1: enjoy
2: cày rồi, bây
1: nha.
2: giờ cái việc là enjoy.
0: Dạ thôi đừng nhắc chữ cày nữa anh, quên đi, tạm quên
2: Không
0: 24 tiếng đồng hồ nữa đi.
1: cày. Mình làm cái vườn để cho cái vườn nhà mình nó xinh đẹp phải không?
0: Dạ đúng
1: Thì là
0: vậy.
1: enjoy
2: Dạ
1: luôn.
2: đúng rồi.
0: Rồi
2: Dạ
0: bây
2: đúng
0: giờ anh
2: rồi.
0: nghe bài gì cho buổi sáng nay đây?
2: Thôi cho em bài nghe bài sắp sửa mùa thu tới rồi, nghe Thu Sầu đi.
1: Trời đất ơi, ta đang nắng chang chang cái là nghe
0: Thiệt,
1: thu
0: bởi
1: à.
0: vậy mà đã vậy
1: Thu
0: tưởng mùa thu tươi mới
1: quá.
0: gì chứ
1: Trời
0: thu
1: ơi, nhìn có
0: sầu.
1: mát không? Dạ
2: Dạ
1: đúng
2: đúng
1: rồi.
2: rồi.
0: Chưa chắc mát đâu nha.
2: Thu Sầu mà được được cố ca sĩ về thu hát hay hơn.
0: Dạ rồi, anh muốn ai hát thì anh cứ yêu cầu trực tiếp. Dạ.
1: Dạ,
0: Rồi, cảm ơn anh đã gọi
2: Thu
0: vô chương
2: Sầu đó
0: trình.
2: để cho cố nhạc sĩ để thu nó hát hay hơn.
0: Dạ rồi, Nam Dương sẽ theo yêu cầu của anh rồi. Cảm ơn anh nhiều nha.
2: Dạ rồi,
1: Dạ cảm ơn
2: chúc
1: anh
2: anh
1: Tấn.
2: chị một ngày làm việc, chúc anh chị làm việc một ngày vui vẻ.
0: Dạ.
2: Nhớ về chiều này về là enjoy cho nó mát khỏe rồi ngày mai chuẩn bị thôi bỏ chiếc cày đi, ngày mai chuẩn
0: Đúng
2: bị
0: rồi,
2: đi
0: bỏ
2: làm.
0: đi. Dạ.
1: Dạ.
0: Đang định nói đó, không biết có vui không chứ nghe anh nói cày là thấy không vui rồi đó.
1: Cày tự nhiên thấy nó nặng quá.
0: À, thấy nó nặng nề rồi đó.
1: Rồi nha, cảm ơn
2: Đi
1: anh
2: làm,
1: Tấn
2: đi
1: nhiều.
0: làm.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: chúc
2: Dạ
1: anh
2: rồi,
1: làm
2: cảm ơn
1: vườn
2: anh chị
1: thiệt là
2: nhiều. Dạ
1: vui
2: bye anh chị.
0: nha. Dạ,
1: Dạ,
0: rồi
1: chào anh.
0: và bây giờ Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 9697. Dạ, xin chào 9697 nha. Mời quý vị cùng lên tiếng.
1: Dạ xin chào.
0: Dạ, xin mời
2: Alo.
0: 9697. Dạ, chào anh.
3: Cho mình yêu cầu bản nhạc qua sớm nhỏ Đào Duy Khánh hát.
0: Qua xóm nhỏ, anh ơi, xin cho biết tên được không?
3: Bên phòng á anh.
0: Anh Phong, hình như anh cũng gọi, có gọi vô rồi nhưng mà chưa có nhiều cho nên Nam Dương chưa nhớ tên được thì phải. Dạ, rồi, cảm ơn anh đã gọi vô
1: Dạ
0: chương
1: cảm ơn
0: trình.
1: anh
0: Anh
1: Phong
0: có
1: nhiều
0: lời
1: nha.
0: gì với ca khúc này không?
3: Gửi cho khán giả cho hai người nói trên bài. Cảm ơn.
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh Phong nhiều nha. Hình như anh Phong ở
3: Anh
0: Arlington phải không? Dạ, anh Phong ở Arlington phải
3: Phong
0: không
3: ở
0: anh? Ở Rowlett. Dạ, à, ở Rowlett. Dạ
3: Dạo
0: rồi.
3: lát.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Phong nhiều nha.
3: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn
0: Dạ.
1: anh. Chúc anh một chủ nhật vui vẻ.
0: Dạ
1: Dạ, chào
0: rồi, tạm
1: anh.
0: biệt anh. Và bây giờ Nam Dương và Mai Phương xin mời thêm một vị thính giả nữa. Đó là 6937. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937 và dạ, xin chào.
4: Chào Mai Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: chào cô Sương.
0: Chào cô Sương nha, sáng nay cô khỏe không?
4: À, khỏe, cô mới vừa đi tập thể dục về.
0: Đó, phải vậy mới được.
4: Tập 7 giờ thì cũng vừa đúng giờ. Cho cô xin bản rời nhau của Từ Công Phụng.
0: Rời nhau của Từ Công Phụng hả cô?
1: Rời nhau của Từ Công Phụng.
4: Nghĩa là thay vì xa nhau này mình rời nhau.
0: Cái chữ này nghe nó còn nặng hơn nữa đó.
1: Nghe nó lạ, cái chữ này rất là lạ.
4: Tôi cũng thấy lạ. Nghe thì cũng nó làm sao.
1: Hôm nay lần đầu tiên Mai Phương nghe tới cái tựa này đó, cô không biết là đã có nghe qua hay không, nhưng mà cái tựa đề này là chưa nghe, cho nên là cảm ơn cô nha, đã yêu cầu bài này để cho Mai Phương có dịp được nghe. Cảm ơn cô.
0: Ơn cô.
1: Chào cô.
0: Và do hồi nãy bản nhạc đầu tiên hơi ngắn, cho nên chắc có lẽ chúng ta vẫn còn thời lượng cho một vị thính giả nữa, nếu còn đang đợi Houston. Còn ai không chị ơi?
1: Có đó Nam Dương.
0: Xin mời một vị nữa nha, rồi mình sẽ nghe nhạc nha.
1: 9647 và xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello, Bảnh đây.
1: Hello anh Bảnh.
0: Anh Bảnh. Dạo này còn Bảnh không anh? Dạo này còn Bảnh không anh?
5: Trời, Bảnh đều. Bảnh đều. Bảnh bình vững.
0: Bảnh bình vững. Bảnh trường tồn đó ha. Rồi, quyết định vậy đi. Nghe vậy là thấy vui rồi đó.
5: Mình muốn yêu cầu một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức. Cái này mình tặng cho mọi người, cho Nam Dương, và cũng tặng cho người yêu của mình, đó là nhạc phẩm Có Lẽ Vì.
0: Có Lẽ Vì. Có Lẽ Vì. Anh ơi, anh tặng cho người yêu mà anh tặng cái bản Có Lẽ Vì rồi, cái phần sau ai điền vô?
5: Thì cổ tự điền đi, cũng muốn điền sao cổ điền.
1: Cái vụ này được á Nam Dương ha.
0: Tại vì cái này nó có thể
5: không đúng ý cổ,
0: nó có thể điền bất cứ thứ gì, ví dụ như có lẽ vì anh yêu em, hay là có lẽ vì anh hết yêu em rồi, không biết chừng. Nhiều tâm trạng quá.
5: Cái gì nó cũng đẹp hết đó.
0: Rồi ok, thôi để cổ điền đi, cũng muốn điền gì cổ điền nha.
5: Muốn đồ cổ điền gì điền. Thì Nam Dương cho mình nghe Nguyễn Đình Tuấn Dũng hát nha.
0: Nguyễn Đình Tuấn Dũng, và được anh, đây cũng là một tiếng hát trẻ Nam Dương mới phát hiện và cũng rất thích. Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ cảm ơn anh Bảnh nhiều nha. Chúc anh nghe nhạc vui.
0: Dạ rồi. Tạm biệt anh. Và bây giờ thì xin phép được phát đi khoảng 2 nhạc phẩm. Sau đó chúng tôi sẽ lại mời quý vị lên tiếng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu, mà trong tiếng hát cũng có chữ Thu, đó là Thu Sầu. Thu Sầu và Lệ Thu kết hợp thì Thu nào buồn hơn nữa hả chị Mai Phương? Phải không?
1: Để mình nghe thử coi ha.
0: Đã sầu rồi còn lệ nữa. Thưa quý vị, trong sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, cố danh ca Lệ Thu sẽ trình bày Thu Sầu ngay sau đây.

0: Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những âm thanh vọng lại từ 52 năm trước trong nhạc phẩm Thu Sầu của cố nhạc sĩ Lam Phương với tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu trong phiên bản thu âm trước 1975. Tiếc là sau 75, nữ danh ca không trình bày lại bản nhạc này. Chứ nếu mà có thì Nam Dương nghĩ nó còn sầu hơn bản đầu tiên, phải không chị Mai Phương?
1: Dạ. Đúng rồi đó, hình như sau này thì cô Lệ Thu không có hát cái phiên bản mới nữa.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là chỉ có những ca sĩ trẻ sau này hát lại. Dạ. Trẻ tức là trẻ hơn cô Lệ Thu thôi.
0: Đúng
1: chứ
0: rồi.
1: Chị Mai Phương thấy cũng có những ca sĩ ở hải ngoại, ở thế hệ sau của cô Lệ Thu hát. Dạ. Rất là hay.
0: Dạ rồi. Thật ra nói là trẻ hơn cô Lệ Thu nhưng mà Nam Dương thấy cũng nhiều ca sĩ trình bày bản này lắm, nhỏ nhất là 20 mấy tuổi rồi sau đó tăng dần lên cho tới tuổi của cô. Tại vì bản nhạc này rất là nổi tiếng cho nên rất là nhiều người hát lại. Và sau đây thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Qua Xóm Nhỏ, được trình bày bởi tiếng hát của nam ca sĩ Đào Duy Khánh. Và sau đó chúng tôi sẽ lại nhận cuộc gọi của quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi vào nha.

nhớ hôm em sầu sầu nhìn anh đi, long lanh bờ mi ngắm cành hoa gầy bên đường. Anh hỏi buồn

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát qua xóm nhỏ với tiếng hát Đào Duy Khánh. Mà Nam Dương nghĩ chắc con xóm này, con hẻm này nó dài lắm hay sao mà cái bản nhạc này tới 6 phút rưỡi mới hết.
1: Đi hoài cũng hết xóm ha.
0: Đúng rồi. Ít khi nào có bản nhạc nào mà vượt quá 5 phút lắm, mà bản nhạc này tới 6 phút rưỡi, chắc có lẽ con xóm này nó hơi dài. Và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 6032. Dạ, xin chào 6032.
1: Dạ.
2: Chào Nam Dương. À, Mai Phương và Nam Dương khỏe.
0: Dạ, dạ khỏe chú Nghĩa. Ngày hôm nay chú muốn nghe bài gì thưa chú?
2: Chắc chú bà em bàn Hai Vì Sao Lạc.
0: Hai Vì Sao Lạc.
2: Hai Vì Sao Lạc.
0: Dạ rồi, chú có lời gì muốn nói về bài này không?
2: Bài này để kỷ niệm những ngày mình còn nhỏ đó. Mình thích hát bài này lắm. Anh thường nhớ lại cho các sĩ Tệ hát đi.
0: Dạ rồi, vậy thì Nam Dương sẽ tìm một người trẻ hát cho chú nha, để coi có anh chàng thanh niên nào ca không.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi,
1: cảm ơn chú
0: nè. Nha.
1: Mà Phương cứ lo là thính giả chắc đợi lâu quá giận.
0: Dạ,
1: dạ cảm
0: rồi.
1: Ơn chú.
0: Xin tạm biệt chú ha. Và bây giờ dạ, thì còn ai đang đợi không chị?
1: À, có một vị thính giả đang đợi.
0: Dạ,
1: dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1258. Dạ, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, dạ yeah, xin chào. Quý đài tên tôi là Thanh đó.
0: Dạ.
1: Dạ, chào anh Thanh.
0: Quý đài chào anh Thanh.
3: cho bản nhạc Say Không Phải Vì Men.
0: Dạ. Say Một Đời Vì Em, phải không?
1: Say
0: Một Đời Vì Em.
3: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Cái câu đầu nó hay quá, thành ra anh nhớ có mỗi câu đầu à. Không nhớ cái tựa của anh ta luôn.
3: Okay.
0: Dạ.
3: Yeah. Okay, thank you. Chúc quý vị trên đài một tuần vui vẻ. Ước mong mọi người được Happy Sunday.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh Thanh nhiều nha. Xin tạm biệt anh ha.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ.
0: Rồi, và bây giờ trở lại với chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng của phần thứ nhất, rồi sau đó sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với chương trình. Quý vị tiếp tục giữ làn sóng cũng như là tiếp tục gọi vô từ đầu chương trình nha. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng, đó là Rời Nhau, sẽ được trình bày qua một phiên bản mới từ một nữ ca sĩ mới trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga. Thưa quý vị, Bùi Lan Hương trong Rời Nhau của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và Nam Dương nhớ không lầm thì phiên bản này được thâu âm trong Đại Nhạc Hội của Thúy Nga kỷ niệm bao nhiêu năm sân khấu của nhạc sĩ Từ Công Phụng thì Nam Dương không nhớ. Nhưng mà rất vui khi mà đến thời điểm đó nhạc sĩ vẫn rất khỏe, vì trước đó tưởng như là ông không còn sức để thực hiện chương trình này nữa, thưa quý thính giả.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Belair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là tiếng hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng trong một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức, Có Lẽ Vì. Và nhạc phẩm này, những giai điệu này xin được mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio ngày hôm nay. Và không biết chị Mai Phương như thế nào, quý vị nghĩ như thế nào, chứ với Nam Dương thì trong cái thị trường âm nhạc bây giờ đó, thì Nam Dương rất mong ngày càng xuất hiện nhiều người giống như Nguyễn Đình Tuấn Dũng, tại vì nó hợp với cái gu nhạc của mình, không quá xưa nhưng cũng không quá mới, nó trung dung mà lứa tuổi nào nghe hình như Nam Dương thấy nó cũng phù hợp hết, phải không chị?
1: Đúng rồi đó, Nam Dương. Cũng như là sự xuất hiện của những nhạc sĩ gọi là trẻ trong làng âm nhạc bây giờ, như là nhạc sĩ Minh Đức, Nguyễn Tường, rồi các bạn trẻ nữa, Mai Phương không có nhớ hết được, Kim Ngân, cái dòng nhạc của họ đó, nó đúng là như Nam Dương nói, trung dung.
0: Và nhạc sĩ Minh Đức cũng là một nhạc sĩ rất trẻ. Nam Dương thấy bạn sáng tác rất nhiều bài, phải nói là hợp với rất nhiều tiếng hát mới bây giờ. Và sẽ có dịp chúng tôi giới thiệu đến quý vị những ca khúc khác của nhạc sĩ Minh Đức. Nam Dương thấy nhạc sĩ này gợi cho Nam Dương nhớ đến một anh chàng nhạc sĩ. Nói anh chàng chứ bây giờ chắc cũng lên hàng trung trung rồi đó. Chắc là chị Mai Phương biết Nam Dương muốn nói ai, thưa quý vị. Đó là nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Đúng không? Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Mà hình như nghe đồn là chị Mai Phương vừa có dịp diện kiến nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và nữ nhạc sĩ Diệu Hương thì phải.
1: Đúng rồi, hôm thứ tư.
0: Hôm thứ tư
1: Mai Phương cũng được may mắn là có người bạn mời đến nhà chơi, rủ đến nhà chơi cho một cái gọi là cái mini show nhỏ thôi, rất là thân thiết với lại nhạc sĩ Diệu Hương và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Phải nói là rất là ấn tượng.
0: Tức là bây giờ Nam Dương mới biết nhạc sĩ Vũ Quốc Việt định cư ở Houston, còn cô Diệu Hương thì ở tiểu bang khác.
1: Vũ Quốc Việt đang học á, hay là định cư, Mai Phương cũng không rõ lắm về cái chuyện đó. Còn nhạc sĩ Diệu Hương thì ở bên Cali.
0: Làm cho Nam Dương nhớ một cái kỷ niệm ngày xưa khi còn ở Việt Nam, khi mà mình đi học tiếng Anh đó, thì có tình cờ học chung lớp với người mà lúc đó nói với Nam Dương cô là vợ của Vũ Quốc Việt và cũng sắp lên đường đi Mỹ định cư, thì chắc có lẽ cũng mười mấy năm rồi đó, không biết là bây giờ cô gái đó đang như thế nào. Nếu mà gặp lại mà Nam Dương nhắc tới cái kỷ niệm đó thì chắc là cô cũng sẽ nhớ. Và thưa quý thính giả, đường dây đã trống trở lại rồi, cho nên nãy giờ chúng tôi mới cà kê hơi lâu vậy đó. Mời quý vị gọi vô.
1: 713-931-1560 và 214-230-1480. Mai Phương và Nam Dương kính mời quý vị chúng ta tiếp tục gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích trong buổi sáng hôm nay.
0: Dạ, vẫn còn hai nhạc phẩm nữa đang đợi chúng ta. Nếu như quý vị chưa gọi vô thì Nam Dương sẽ phát thêm một nhạc phẩm nữa để tiếp nối chương trình. Hồi nãy chú Nghĩa nói là chú Nghĩa muốn một tiếng hát trẻ, hát bài Hai Vì Sao Lạc, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi đó, Nam Dương.
0: Dạ, vậy thì bây giờ Nam Dương sẽ tìm cho chú không những trẻ mà còn là nam nữa, để cho chú nhớ lại hình ảnh thời thanh niên của chú khi mà chú nghêu ngao hát bài này nha. Thưa quý vị, Hai Vì Sao Lạc sau đây trong tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Công Tuấn. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây để tiếp nối chương trình.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của Công Tuấn vừa trình bày Hai Vì Sao Lạc. Và sau đây, để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời quý thính giả có 4 số cuối là 9630. Dạ, xin chào 9630.
1: Dạ, xin chào ạ.
2: Chào Mai Phương và Nước Tương Nam Dương.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, chào anh. Nước Tương Nam Dương chào anh nha, anh khỏe không?
2: Khỏe rồi, bình thường.
0: Bình thường ha. Dạ, rồi anh, bữa nay anh yêu cầu bài gì đây?
2: Bình thường thì xin bài nhạc bản gì mà cố gì đó, mà bình thường thôi.
0: À, bình thường thôi, của Vũ Quốc Việt phải không?
1: Dạ.
2: Đúng rồi, bình thường thôi.
1: Bình thường thôi.
0: Bình thường thôi.
1: Hôm trước Mai Phương đi gặp nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Mai Phương có nói cái chuyện này. Có kể là khán giả gọi vô là bình thường thôi, mà phải là Vũ Quốc Việt nhắc mới chịu. Dạ, dạ, cảm ơn anh.
0: Đúng rồi.
1: Anh ơi, cho xin biết anh đi anh.
2: Chú Tâm.
1: Ồ, chú Tâm.
2: Nam Dương quên rồi.
0: Dạ, quên rồi. Tại vì chú cứ nói Nam Dương hoài, nghe cái mùi nó không có được thơm tho đó. Thành ra là quên. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chú Tâm nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chú Tâm.
1: Dạ, vui vẻ, chào chú. Dạ.
0: Mà lần tới nếu như chị Mai Phương có dịp gặp nhạc sĩ Vũ Quốc Việt tiếp tục ở Houston đó, thì làm ơn hỏi nhỏ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt giùm cho Nam Dương và nhiều quý anh khác một cái chuyện. Đó là tại sao lại có một cái bí quyết giữ tuổi tác và giữ dáng hay như vậy? Tại vì trong cái tấm hình mà Nam Dương thấy chị chụp với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt kỷ niệm cái đêm chị vừa nói đó, thì hình như anh không già đi thì phải. Ha, người vẫn rất là phong độ, vẫn rất là trong một cái dung mạo hiền lành như mình đã biết từ trước tới giờ. Chỉ tiếc một cái là hình như sau này không biết anh có sáng tác mới hay không. Không biết vì lý do gì mà Nam Dương không thấy những sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Sẵn hỏi luôn nha.
1: Rồi, bữa nào mà là nếu mà có gặp lại thì sẽ hỏi giùm cho Nam Dương.
0: Đúng rồi.
1: Hỏi anh ăn gì mình trẻ vậy phải không?
0: Đúng rồi.
1: Ngắn gọn.
0: Hỏi ăn gì mà trẻ dữ vậy. Mà mê nhất là cái bản Giấc Mơ Cánh Cò mà Như Quỳnh hát với Phi Nhung đó. Cái bản đầu tiên đó của Giấc Mơ Cánh Cò đó, rất là thích bản nhạc đó. Và
1: một cái điều lạ nữa là Dương,
0: sao chị
1: ru lại câu hò,
0: ru lại câu hò nhiều lắm, nhiều lắm. Dạ, rất là nhiều bài hay. Thành ra hồi nãy Nam Dương mới nói là nhạc sĩ Vũ Minh Đức mà chúng ta giới thiệu hồi nãy đó có cái nét nhạc giống như nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, thì thành ra Nam Dương thích tìm thấy nhiều nhạc sĩ có cái tính chất âm nhạc giống như vậy. Và bây giờ thì hình như đâu còn ai đợi ở Houston phải không chị? Ở Dallas đã trống trở lại rồi.
1: Nam Dương.
0: Dạ, bây giờ mình mời thêm một vị thính giả nữa đi. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương thấy đây là 7786. Dạ, xin chào, xin mời lên tiếng.
3: Ờ, dạ, hello Mai Phương cùng Nam Dương.
0: Dạ, dạ. Xin chào anh hay chú.
1: Tuấn phải không nè?
3: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Dạ.
3: Nghe Mai Phương cùng Nam Dương nói tới nghệ sĩ... cô ca sĩ Diệu Hương thì lại nhớ là bún bò Diệu Hương. Mình nghe bữa trước bà xã có nói bún bò, thì mình nói hôm nay em nói bún bò ăn rồi vẫn nhớ bún bò mình ơi. Dạ, cho yêu cầu bản mình ơi đi.
1: Dạ anh. Mình ơi. Dạ, hôm đó Mai Phương cũng được nghe nữa ca sĩ Diệu Hương hát bài mình ơi, rất là cảm động luôn đó anh Tuấn.
0: Dạ, mà bún bò Diệu Hương anh nói là ở đâu vậy anh?
3: Cô Diệu Hương hình như cũng có quán bún bò mình ơi ở bên Cali đó.
1: Dạ, cái đó Mai Phương không được biết, nhưng mà biết rằng là chị Diệu Hương nói tiếng giọng Huế, cho nên hát cái bài mình ơi rất là hợp luôn, rất là tình cảm.
0: Dạ, hình như anh nói đúng đó. Nam Dương nhớ mang máng là hình như đã từng đọc một cái thông tin ở đâu là nhạc sĩ Diệu Hương có một nhà hàng thì phải, mà nhà hàng gì thì Nam Dương không nhớ.
3: Dạ, cũng lâu rồi. Dạ. cũng cỡ 10 năm trở lên rồi.
1: Dạ. Cảm ơn Tuấn đã giới thiệu nha, nếu có dịp qua chắc là sẽ đi tìm đó.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều ha.
1: Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Dạ.
0: Dạ rồi.
3: Dạ. Cảm ơn Nam Dương cùng Mai Phương.
1: Dạ, dạ. Anh chúc anh ngày chủ nhật thật là vui.
0: Dạ. Và rất tiếc là chúng ta không còn kịp thời gian để nhận thêm cuộc gọi của quý vị nữa, vì vẫn còn những bản nhạc đang chờ. Sau đây thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm tiếp nối, là một ca khúc mới cũng khá là bắt tai và nổi tiếng trong thời gian gần đây. Đó là Say Một Đời Vì Em, được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Phan Đinh Tùng để tiếp nối chương trình hôm nay.
4: Rót thêm một chén sầu thôi,

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Phan Đình Tùng trong một sáng tác của Hương My Bông, Xây Một Đời Vì Em. Và sau đây chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Mà trước khi phát bản nhạc này thì chắc có lẽ phải đáp lại thịnh tình của nữ nhạc sĩ đã từ phương xa lặn lội tới Houston để có một đêm nhạc ấm cúng. bằng việc là Nam Dương vừa mới kiểm tra lại coi là nhà hàng của nhạc sĩ Diệu Hương ở đâu. Chính xác là ở tiểu bang Virginia. Nếu mà quý vị có dịp đi qua Virginia thì quý vị có thể tìm Diệu Hương Restaurant để thưởng thức những món đặc sản Việt Nam tại đây, và cũng có thể tình cờ trong những buổi tối ở đó cũng có những đêm nhạc riêng thì phải. Và đó là thông tin Nam Dương tìm được ha, ở Falls Church, Virginia, chứ không phải ở bên Cali nha quý vị nha. Thường là mình
1: không biết,
0: nghe
1: tại vì hôm bữa gặp thì chị nói là chị bên Cali qua thì cũng có thể là một cái road trip hả ta.
0: Biết đâu được. Và bây giờ thưa quý vị, trong nhạc phẩm kế cuối là Mình Ơi, sẵn sẽ mời quý vị nghe tiếng hát của chính tác giả để quý vị hình dung coi là hôm bữa cô hát làm sao trong chương trình mà chị Mai Phương có dịp dự ha.

0: là Mình Ơi, qua tiếng hát của chính tác giả nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Một nữ nhạc sĩ mà Nam Dương nghĩ cô có một nhạc phẩm mà nhận tiền tác quyền, sống cả đời cũng không hết. Đó là Vì Đó Là Em.
1: Đúng rồi. Có thể nói là ca khúc đó, nó gọi là sao ta?
0: Bất hủ.
1: Nó chơi chấn động đó.
0: Dạ.
1: Khi cái bài hát đó mà mọi người biết được qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng đó, thì rất là nhiều cô gái trẻ yêu thích cái bài hát đó. Và nói chung là cánh phụ nữ đó, Nam Dương mê bài lắm, mê bởi bài vậy đó lắm luôn.
0: Thành ra là thấy mỗi lần có quý anh nào mà gọi vô yêu cầu mà nịnh vợ, nịnh bồ đó, là hay yêu cầu bản Vì Đó Là Em của Diệu Hương lắm.
1: Đúng, chính xác luôn.
0: Và bây giờ mình phải nói lời tạm biệt quý vị thôi chị ơi.
1: Dạ. Mai Phương với Nam Dương cũng chân thành cáo lỗi với những quý vị đã gọi vào, nhưng mà bây giờ Nam Dương và Mai Phương không còn thời gian để nhận cuộc gọi của quý vị nữa, thì xin vui lòng tuần sau mình gọi sớm hơn.
0: Dạ.
1: Và cảm ơn rất là nhiều. Và xin nhường lời cho Nam Dương.
0: Hồi nãy mình nói bài Lối Về Xóm Nhỏ tới 6 phút rưỡi, bây giờ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt có một bài tới 7 phút rưỡi.
1: 7 phút.
0: 7 phút rưỡi, gần 8 phút. Không biết là anh tâm sự cái gì trong này mà nhiều dữ vậy, không biết nữa. Thôi thì bây giờ thời gian không còn nhiều, nghe được bao nhiêu thì nghe. Chúng tôi sẽ cố gắng phát càng lâu càng tốt trước khi qua chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, trong một sáng tác của Vũ Quốc Việt, Bình Thường Thôi, hãy bình thường hóa mọi thứ, dù cuộc đời có ra sao quý vị nha. Nam Dương và Mai Phương xin chào tạm biệt quý thính giả khắp nơi và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15% với lại em biết thêm mặt nạ em
4: chị tặng. Đây là quà tặng của mình.
5: À, cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị.
12: Bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of

0: Jesus chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Ghi An Hương Trinh Sơn giảng hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả.
0: Dạ vâng, chắc chắn là anh Bảo khỏe rồi, khỏi hỏi.
1: Ngồi đây là khỏe rồi.
0: Ngồi đây là khỏe rồi. Rất là vui được quay trở lại với chương trình này. Và chương trình Luật pháp và đời sống mở ra để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Các câu hỏi của quý vị sẽ được anh luật sư Phạm Ngọc Bảo trả lời trực tiếp. Và nếu quý vị gọi sớm thì anh Bảo sẽ có thời gian nhiều để mà trả lời chi tiết các câu hỏi của vị. Nếu như có những câu hỏi riêng tư muốn hỏi riêng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì cũng có thể gọi tới văn phòng của anh đúng không ạ?
1: Dạ vâng, số điện thoại cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Ngoài ra quý vị cũng có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, rất là dễ nhớ. Trên đó quý vị có thể lấy hẹn được. Những cái mục mà lấy hẹn đó, chỗ nào mà nó còn cái màu trắng tức là còn trống là quý vị có thể click vô, quý vị sẽ được hỏi số điện thoại và email của quý vị và chúng tôi sẽ gửi một cái tin nhắn để xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị. Đó là trong trường hợp quý vị gọi điện thoại cầm tay mà chúng tôi bị ở ngoài tòa hay là chúng tôi đang bị họp hay là như bây giờ đang ở trên đài thì sẽ không trả lời điện thoại được.
0: Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý vị gọi thì tụi mình cũng có sẵn những câu hỏi gọi là thường thức thôi, nó là chung chung thôi để gọi hỏi cho anh Bảo về một cái người chết mà không có di chúc á anh Bảo, thì tài sản họ sẽ chia như thế nào giữa vợ chồng, con cái, con riêng như thế nào thưa anh Bảo?
1: Dạ vâng, câu hỏi này nó sẽ tốn khoảng chừng vài tiếng đồng hồ để trả lời. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói tóm tắt thôi. Tại vì câu hỏi này chúng tôi nghe rất là nhiều người hỏi và nó là một câu hỏi hay chứ. Tại vì nó ảnh hưởng tới chúng ta, tới những gia đình mà không có muốn làm giấy tờ hay lười làm giấy tờ, bận rộn nhiều quá hay là tin dị đoan, không có muốn làm di chúc. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng bước một ở tiểu

0: Vâng, Texas. Tôi nghe câu hỏi này rất là nhiều, là khi ông chồng tôi chết á, thì cái nhà nó tự động nó chạy qua nhà anh cho tôi chứ, tại vì hai vợ chồng tôi mua căn nhà này tụi tôi đứng tên chung với nhau mà, thì tại sao nó không tự động qua tôi phải làm giấy tờ gì nữa? Nếu mà quý vị ở tiểu bang khác chúng tôi không có dám nói, nhưng mà quý vị ở trong tiểu bang Texas thì khi mà một trong hai vợ chồng qua đời thì cái người còn sống sẽ không bán cái nhà đó được. Tại vì sao? Là vì ra title, có người mua đó nhưng mà ra làm giấy tờ thì sẽ không có cái chữ ký của người qua đời, chết rồi đâu có ký được, thành ra là cái nhà sẽ không bán được. Muốn bán được thì sao? Thì muốn bán được thì phải đi ra tòa. Thì khi mà đi ra tòa đó, tòa họ phải có một luật sư ở tòa, tức là mình phải trả luật sư, tiền luật sư cho mình, đồng thời mình phải trả tiền luật sư cho một người luật sư, nó gọi là ad litem, tức là cái người luật sư đó có bổn phận tìm xem coi cái người chết có con rơi hay không, có con đời trước hay không, có thiếu nợ của ai hay không, thẻ tín dụng, bất cứ cái nợ gì. Thành ra là họ phải điều tra. Và khi mà điều tra như vậy nó tốn rất là nhiều thời gian và nó tốn rất là nhiều tiền bạc. Thành ra là khi mà chúng ta không làm một cái tờ giấy gì hết, không làm di chúc, không làm trust, không làm transfer on death, không làm gì hết, thì tùy theo cái văn phòng luật sư quý vị phải mà quý vị đi. Có những văn phòng luật sư họ tính quý vị 5, 6 ngàn, 7, 8 ngàn, 10 ngàn, 15 ngàn. Và nó tùy theo là cái trường hợp của người chết như thế nào nữa. Chúng tôi có cái trường hợp, có những cái trường hợp mà cái người đó họ có 4 đời vợ. Và mỗi đời vợ thì họ có 2 đứa con. Thì vợ đã ly dị rồi thì không có tranh chấp gì được nữa. Nhưng mà bây giờ con của cái người vợ đầu tiên, bây giờ mình tìm cái người đó ở đâu? Sao mình biết được người đó ở đâu mình tìm? Họ có thể họ đi ở cái đời vợ đầu tiên, cái ông này ông ở tiểu bang này, xong rồi ông ly dị rồi ông đi qua tiểu bang khác, rồi ông qua tiểu bang khác. Thành ra là cái việc mà đi tìm những cái người mà có thể thừa hưởng cái gia tài đó, nó rất là mệt mỏi nếu mà chúng ta không biết địa chỉ, không biết người đó ở đâu và người đó ở khắp nơi trên nước Mỹ hoặc là về một cái quốc gia nào khác ở nữa rồi không còn ở đây nữa. Thành ra là cái chi phí mà quý vị phải trả cho luật sư nó rất là nhiều. Nó có những cái hồ sơ thừa kế họ tốn cả 100.000 đồng tiền luật sư, là chuyện thông thường, bình thường lắm, không có gì ngạc nhiên hết. Do đó những người mà nghĩ là mình có nhiều đời con, có con ở chỗ này, con ở chỗ kia, và không muốn những đứa con hiện tại của mình bị vấn đề, không muốn cái người vợ hiện tại của mình bị vấn đề, thì họ phải làm di chúc hoặc là họ làm cái transfer on death để cho tòa biết và để cho mọi người biết là cái ý nguyện của họ khi họ qua đời thì nó đi nó cái tài sản nó chia như thế nào. Khi mà cái người mà qua đời đó mà có vợ, hiện tại bây giờ có vợ và có con, không có con rơi con rớt, không có cái gì ở đâu đó, không có tài sản, mà không không có con rơi ở đâu hết, chỉ có cái nhà thôi, thì nó rất là dễ cho cái người vợ, là bởi vì ổng chết bà vợ này sẽ lấy cái phần nửa của ổng đi ra tòa để xin. Nhưng mà nếu mà ổng chết ổng không có di chúc, không có làm giấy tờ transfer on death, không có làm gì hết mà ổng có con của đời trước, thì cái 50% cái phần cái nhà, cái tài sản của ông này á, bà vợ sẽ không được 50% của cái nhà đó. Dạ, cái nhà đó nó sẽ chia đều cho những người con. Thành ra là nó rất là quan trọng là nếu mà mình có con từ đời trước hay là mình không có con đời trước, nó tiền nó tốn như thế nào, nó vất vả lắm. Thành ra là người ta phải làm cái transfer on death hay làm cái di chúc. Do đó chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị tùy theo cái tình hình, tùy tùy theo cái khả cái tài chánh của quý vị, mà chúng tôi biết là chúng tôi khuyên quý vị nên làm cái trust hoặc là làm cái di chúc, là cái will hoặc là làm cái transfer on death.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây 9294. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ, không nghe được nhé. Dạ, xin mời 9294.
2: Alo, Dạ. Xin lỗi cô Tùng Minh. Chào luật sư Bảo và cô Tùng Minh.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ, luật sư làm ơn cho tôi hỏi. Lần trước tôi có hỏi về vấn đề mà bà mẹ tôi 91 tuổi á, tôi muốn làm cái giấy để mà khi mà mẹ tôi có vô bệnh viện á, thì cách đây 10 năm tôi có làm một cái rồi, có một cái mà bây giờ tôi cũng không có như tôi có làm mà hiện tại thì tôi đang giữ. Tôi có thể đem cái giấy đó liên quan tới sức khỏe của mẹ tôi, nhưng mà không biết nó trong cái giấy đó có cái vấn đề mà để tôi có quyền mà can thiệp vào vấn đề mẹ tôi, vấn đề y khoa. Thì tôi có thể tôi lấy hẹn luật sư tôi đưa tới văn phòng luật sư nhờ luật sư đọc nhìn được không thưa luật sư?
0: Anh có thể lấy hẹn, anh gọi điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là anh có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và anh lấy hẹn ở trên đó thì chúng tôi sẽ giúp đỡ anh.
2: Dạ, tôi đưa cái giấy đó tới rồi là văn phòng luật sư đọc dùm vậy thôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Dạ vâng. Dạ dạ, cảm ơn luật sư. Tôi có thể, tôi sẽ lấy hẹn.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn luật sư. Dạ dạ. Dạ, chào cô Bình Minh.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Và số điện thoại chúng tôi xin lặp lại là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy thì khi mà một người chồng hay người vợ, nói là người phối ngẫu của mình qua đời á, thì người còn lại có những cái đặc quyền gì ở trong cái căn nhà, như những người con này cái nọ đó, lúc đó có nhảy vô nói ồ tôi lấy một nửa của tôi muốn bán một nửa của tôi, có được hay không?
0: Dạ, nó tùy theo cái trường hợp là người đó có con đời trước hay là không có con của đời trước. Nếu mà bây giờ chúng ta trở lại cái thí dụ hồi nãy chúng tôi nói, ông này ông chưa bao giờ lập gia đình, chỉ có lập gia đình với người này thôi và có hai người con, ông không có di chúc, không có giấy tờ gì hết, thì người vợ sẽ được lấy cái căn nhà đó, người con sẽ không có, những người con sẽ không có lấy được nếu mà không có di chúc. Nhưng người vợ sẽ tốn, tùy theo văn phòng luật sư, trung bình khoảng chừng 8-7.500 cho tới 10.000 để đi ra tòa để lấy cái căn nhà đó. Nhưng mà nếu mà ông đó có con của đời trước, bao nhiêu con không cần biết, thì cái căn nhà đó bà vợ chỉ có phân nửa mà thôi, bà sẽ không có được nguyên cái căn nhà, tại vì bà ông có con từ những đời trước và những đứa con đó nó sẽ chạy vô để nó tranh giành.
1: Nhưng mà
0: chúng ta chỉ nói về bất động sản, chúng ta chưa nói về
1: tiền
0: bạc, 401k, tiền tất cả những cái loại tiền gì mà ông ta có, chưa kể những cái đồ đạc ở trong nhà, tất cả những cái thứ đó.
1: Thì chị hai hết đó, chị bà vợ kia chưa có nữa. Em thắc mắc là nếu bà muốn ở trong đó, bà chưa có muốn bán gì hết á, bà nói là ồ tôi có chỉ có cái nhà này thôi, chồng tôi chết nhưng mà đòi bán thì tôi một nửa đó tôi không có đi mua cái nhà khác được nên tôi cỡ ở đây không có bán buôn gì hết, thì lúc đó những cái người con có đòi vô đòi ồ tôi muốn lấy một nửa tôi ra không?
0: Thường thường đó là họ sẽ có cái nó gọi là life estate, tức là bà có thể ở trong đó cho tới khi nào bà chết.
1: Đó cái là cái đó quyền của cái người vợ.
0: Dạ vâng.
1: Không buôn bán gì hết thì bà được ở trong đó chứ không có ai vô đòi bán để lấy một nửa của bà, một nửa cái nhà đó hết.
0: Thông thường đó tòa nó gọi là public policy, tức là những cái luật lệ đó nó cũng phải bảo vệ những cái người, nhất là những người già. Bây giờ bán nhà đó đi bà ở đâu?
1: Nhớ thì em cũng hơi thắc mắc cái đó một chút xíu. Cho nên quý vị có thể gọi tiếp nha. Các câu hỏi của vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Vậy thì một cái di chúc, một cái will hay là một cái di chúc nói chung thì mình cần có những cái điều kiện nào để mình coi đó là hợp pháp?
0: Thường thường di chúc đó quý vị có cách tốt nhất, dĩ nhiên lúc nào chúng tôi cũng nói cách tốt nhất là quý vị đi kiếm luật sư để làm di chúc cho quý vị. Nếu quý vị không có luật sư, quý vị viết vô tay. Không phải viết vô tay mà là
1: viết tay.
0: Dạ vâng, lấy cái tờ giấy và viết những cái gì quý vị muốn. Thì quý vị phải viết rất là rõ ràng là tôi ký tên dưới đây là như vậy, tôi hiện tại độc thân hay có gia đình, tôi có bao nhiêu người con và ý nguyện cuối cùng của tôi là như thế này, tài sản chia làm sao, cái người nào trong những đứa con của tôi và tôi muốn nó mang cái di chúc này ra tòa. Nha. Thì khi mà mình viết tay á, là mình phải viết tay hết từ trên xuống dưới. một khi mình đánh máy hay là xài computer mình in ra đó thì nó phải từ trên xuống dưới, chứ không có thể nửa viết tay nửa đánh máy. Một viết computer viết được trang đầu, trang thứ nhì máy in hết mực, cái mình viết tay vô, mình viết vô rồi mình đóng đóng nó lại chung với nhau và mình nói đây là di chúc. Phần nửa trên là in từ máy, in từ từ máy vi tính, phần nửa dưới là viết tay. Di chúc đó hoàn toàn không có giá trị. À, nó có nhiều chuyện ở trong cái di chúc. Thành ra là thời buổi bây giờ đó, người ta vẫn có thể là người ta lên trên online, người ta đi tìm hiểu và người ta tự người ta lo làm cái di chúc đó bằng cách để cho AI nó chỉ cho làm di chúc, hay là Google họ chỉ cho làm di chúc. Thì chúng tôi hoàn toàn là chúng tôi không có khuyên như vậy, dĩ nhiên rồi. Bởi vì AI đó, nó có những người luật sư đi ra tòa và họ lên AI, họ nhờ làm những cái bài để họ đưa ra tòa và họ bị ông tòa cảnh cáo và ông hăm dọa lấy bằng lại là bởi vì AI làm sai hết.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà họ tự làm thì họ cũng phải có người làm chứng hay là cái chữ ký hay là công chứng chữ ký, chứ đâu phải là tự nhiên là viết rồi ký thì có được không anh?
0: Tất cả những cái gì đó nó cuối cùng nó sẽ phải đi tới một cái câu kết luận là như vậy: ông tòa ông phải giải quyết cái hồ sơ đó có đúng hay không đúng, thì cái người đưa đơn ra là cái người còn sống, cái người phối ngẫu còn sống, ông tòa ông sẽ phải giải quyết cái vấn đề đó. Di chúc giống, di chúc đúng, di chúc làm sai, di chúc làm như thế nào đi nữa, ông tòa ông cũng sẽ giải quyết. Tuy nhiên, nếu di chúc làm đúng thì nó rất là dễ dàng. Cái tiền luật sư á, nó rẻ. Cái giá hiện tại bây giờ tùy văn phòng luật sư từ 3.000 cho tới 5.000. Nếu di chúc mà nó làm sai, nó không đúng hay nó thiếu, và tùy theo trường hợp, quý vị có thể tốn 7-8 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, tùy tùy theo cái tài sản của chúng ta. Những người mà chỉ có một căn nhà không thôi, không có gì hết thì nó rất là dễ, nó tối thiểu thôi, 5-7 ngàn, 8-9-10 ngàn gì đó. Nhưng mà có nhiều thứ thì nó càng nhiều thì nó càng phức tạp.
1: Chúng tôi xin mời 1997 trên đường dây.
3: Dạ, xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo.
0: Dạ, chào anh. Dạ,
3: tôi năm trước tôi đã gặp luật sư và làm cái transfer undit. Mà tôi muốn biết là nếu mà tôi qua đời thì cái thủ tục như thế nào cho người thừa kế ạ?
0: Dạ vâng, cái transfer undit thì thường thường đó là hai vợ chồng làm. Nếu mà có hai vợ chồng. Trong trường hợp của anh tôi đoán thôi là hai vợ chồng.
3: Một mình thôi.
0: Dạ vâng, một mình. Thì trong cái transfer on death đó, nó đề rất là rõ là khi tôi chết thì cái tài sản của tôi, cái nhà này của tôi sẽ chuyển cho người này, người này. Thí dụ ở đó anh để tên một người con hay hai người con hay ba người con gì đó. Thì khi anh qua đời, cái người con, những người con đó sẽ phải tới văn phòng luật sư và mang theo giấy khai tử của anh, và chúng tôi sẽ làm thủ tục để sang tên căn nhà đó cho những cái người mà anh đã chỉ định ở trong cái transfer on death.
3: Tức là không có phải lên cao ty gì phải không ạ?
0: Dạ, ở văn phòng luật sư sẽ làm hết. Chúng tôi sẽ phải nộp lên trên cao ty để sang tên nhà. Nhiều người hỏi tôi là tôi chết nó có tự động nó sang không? Tôi trả lời là không, là bởi vì giống thành phố, giống như thành phố Houston của chúng ta hay bất cứ thành phố nào khác, nó có mấy trăm ngàn dân, nó có mấy triệu dân, nó có rất là nhiều, thành thử người sống, người chết, người mới sanh, người gì đó, họ không có thể nào họ biết được hết. Thành ra chúng ta muốn thừa hưởng cái tài sản thì chúng ta phải có nhiệm vụ báo cho họ biết. Thành đó là lý do tại sao cái người mà thừa kế họ sẽ phải đi tới văn phòng luật sư để cho luật sư làm cái thủ tục sang tên cái nhà đó cho những người thừa kế.
3: Dạ, thì nó nhanh hơn phải không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
3: Tranh cãi gì phải không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
3: Dạ, như vậy, dạ, thôi cảm ơn luật sư với chị Tường Minh ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Cảm ơn chú. Một lần nữa là 7139311560. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Vậy thì khi mà một người chết á, thưa luật sư, cái tài sản chung thì mình không nói rồi, nhưng mà có những cái tài sản riêng giống như là tài sản thừa kế từ cha mẹ này kia cái nọ đó, thì cái tài sản riêng nó sẽ chia như thế nào?
0: Dạ vâng. Tài sản riêng nó lại tùy là người đó là chỉ có một vợ một chồng, hay là người đó là có con từ đời trước. Bây giờ chúng ta muốn biết nó như thế nào đó, cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải hỏi đó là cái anh này, bây giờ mình đặt trường hợp không có gì chút, không có bất cứ gì đi, anh này có con của đời trước hay không? Ok, rồi từ đó mình đi ra. Nếu có con từ đời trước thì phải chia như thế nào, có con từ đời sau phải chia như thế nào, và không có con đời trước đời sau gì hết thì chia như thế nào. Thì thông thường chúng tôi nói là, tại vì mỗi cái trường hợp nó mỗi một khác nhau, cái bất động sản mà của chung nó chia khác, bất động sản riêng nó chia khác. Ok, rồi personal property tức là chúng ta nói là những cái như cái xe đi, nó chia theo kiểu khác. Ok, rồi những cái quần áo, cái tivi, cái collection, tất cả nó chia khác. Bây giờ hỏi chia như thế nào á thì nó rất là khó cho chúng tôi ngồi đây để liệt kê tất cả những cái đó ra, là bởi vì quý vị cũng sẽ không nhớ được, không biết nó chia như thế nào ấy. Cái cách hay nhất là khi mà bị như vậy á thì quý vị phải tới luật sư mà thôi. Thì luật sư họ sẽ tìm, tại vì bây giờ trả lời nó có thể không đúng là bởi vì chúng ta không biết cái trường hợp đó như thế nào. Thành ra là cái cách hay nhất đó là chúng tôi khuyên quý vị tùy theo cái tình hình tài chính của quý vị mà quý vị nên làm di chúc, hay là quý vị làm transfer on death, hay là quý vị làm cái trust. Nó ba cái nó khác, hoàn toàn khác nhau. Cái trust đó, thì theo chúng tôi đó là ngoại trừ trường hợp quý vị có tài sản nhiều, tức là có shopping center, có building, có rất là nhiều, mấy chục mấy trăm căn nhà cho mướn đại khái như vậy đó, trị giá 5 triệu, 10 triệu, 30 triệu, 100 triệu gì đó, thì quý vị có thể nghĩ tới cái trust. Và khi mà những người mà họ có tài sản như vậy rồi đó, họ sẽ không có rảnh rỗi để mà ngồi nghe chương trình của chúng ta, tại vì họ có luật sư riêng rồi, họ có CPA riêng rồi, họ có những cái người đó lo lắng cho họ hết rồi. Thành thử không có, ít ít khi nào mà họ phải lo lắng lắm. Thành thử là nó chỉ còn lại những cái trường hợp mà những người giàu vừa vừa, và những người mà trung bình, có một căn nhà hay là hai ba căn gì đó. Và có những người thì cũng có 5-7 triệu, 5-10 triệu một cái shopping center, 5 căn nhà cho mướn đại khái vậy đó, thì quý vị sẽ nên đi kiếm một người luật sư để quý vị hỏi là cái trường hợp nào là tốt nhất cho quý vị. Những người luật sư họ rất thích làm cái trust cho quý vị. Lý do, cái trust họ tính 5.000, transfer on death họ tính 500. Thành ra là luật sư họ sẽ nói là trong trường hợp này làm trust bảo đảm không sao hết. Có những luật sư họ nói không cần làm trust, làm 500, tùy theo cái tình hình của quý vị. Những người làm di chúc là bởi vì cái chuyện của họ nó phức tạp hơn một chút xíu thì họ làm di chúc. Di chúc là thí dụ như là họ có ba người con với cái người vợ hiện tại, họ có ba người con hay một người con với người vợ trước. Bây giờ họ chỉ có muốn cho cái người ba đứa con này thôi, còn mấy đứa đời vợ trước họ không muốn cho nữa, thì thường thường họ sẽ làm di chúc. Họ di chúc họ nói là tôi có 4 người con. Khi mà chúng ta làm di chúc, chúng ta có bao nhiêu người con chúng ta phải ghi ra hết. Chúng tôi có 4 người con, tôi cá nhân tôi có 4 người con, tôi sẽ để lại di chúc cho tài sản của tôi cho ba người này thôi, không, trước hết là tôi để lại cho vợ tôi, nhưng mà nếu vợ tôi chết cùng với tôi để lại cho ba đứa này, còn cái đứa con kia tôi không để. Thành thử đó đó là cái lý do có nhiều người đi làm di chúc thì ông đi làm di chúc một mình và nhờ luật sư giữ, văn phòng luật sư giữ, không cho vợ đi chung, là bởi vì khi vợ đi chung thì ông phải khai ra tôi có 4 đứa con, trong khi bà này bà nói ủa sao mình có 3 đứa thôi mà sao anh khai 4 đứa, thì nó rất là phiền. Thành ra là người ta không có muốn cho cái người vợ hiện tại biết. Có một số người thì họ nói đâu có gì đâu, quá khứ là quá khứ, thì tôi vẫn nói chuyện nó sự thật là mình có bao nhiêu người con thì mình phải kê khai ra hết. Cái trường hợp mà họ có nhiều đời con và trường hợp họ chia cái tài sản không đồng đều, họ nói là cái đứa con thứ nhất nó không bao giờ nghe lời tôi hết, tôi không cho nó cái gì hết, đứa con thứ nhì tôi cho nó 70%, đứa con thứ ba tôi cho nó 30%, thì tất cả những cái đó bắt buộc nó phải làm di chúc, không có làm transfer on death được.
1: Dạ vâng, cảm ơn luật sư Phan Ngọc Bảo. Và đến đây thì chúng tôi xin phép được dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài, và sẽ quay trở lại. Số điện thoại vẫn như cũ, quý vị có thể gọi trong phần thứ hai, đó là 713-931-1560.
4: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Cần thợ nêu gấp, anh chị thợ nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bò
10: Riêu,
9: bò
10: Riêu.
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
13: Trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
15: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh,
12: gọi ngay VinaShop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi xin chào đón thính giả trên đường dây 3233.
16: Hello.
1: Dạ, xin chào chị.
16: Dạ, chào luật sư và chào chị.
0: Dạ, chào cô.
16: Tôi có cái câu hỏi nó xuất phát từ cái người hỏi luật sư về trường hợp người mẹ 91 tuổi á. Thưa luật sư, nếu như trường hợp mà mình làm giấy ủy quyền cho một người thay mình, nếu như chẳng may mình bị Alzheimer hay là bị bất cứ một cái khuyết tật gì đó mà mình không có thể tự chủ được, và cái giấy để ủy quyền cho một người quyết định cho mình trong cái hồ sơ sức khỏe, thì mình phải làm hai tờ riêng biệt hay là làm chung trong một tờ? Nếu trường hợp người được ủy quyền thay mình trong lúc mình còn sống và người quyết định cho mình trong lúc mình bị bệnh hoặc là bị dùng máy trợ thở. Như vậy thì mình sẽ làm hai tờ hay là một tờ thôi ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Nhiều người cũng hỏi câu này. Thì thông thường nó sẽ là hai tờ cô. Một tờ nó gọi là Medical Power of Attorney, tức là cái giấy ủy quyền về sức khỏe. Cái giấy đó nó cho cái người đó quyết định rút ống hay không rút ống. Có cái tờ giấy nữa, nó là chỉ định bác sĩ sẽ làm như thế nào. Đó, thành thử là nội mà cái chuyện về sức khỏe thôi đó, là chúng ta nhìn thấy là có hai cái tờ giấy mà chúng ta cần phải làm. Còn cái power of attorney, tức là giấy ủy quyền, thì cái giấy ủy quyền đó họ nói là tôi ủy quyền cho người này, người này có thể lo hết tất cả về vấn đề tiền bạc của tôi, về vấn đề banking, về vấn đề bất cứ cái vấn đề gì về địa ốc, thay tôi mặc tôi ký tên bán nhà là cái này cái kia. Nhưng mà cái đó nó không liên quan gì tới sức khỏe hết, thành ra nó sẽ là hai cái tờ giấy riêng biệt, không có dính gì với nhau hết.
16: Cho dù hai người được ủy quyền chỉ là một thôi.
0: Dạ đúng, tại vì mỗi cái nó có cái mục đích khác nhau.
16: Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi thứ hai liên quan đến một cái người mà hỏi luật sư về chuyện đóng thuế khi bán nhà. Nếu như trường hợp mình làm transfer on death, khi mà cái người đã mất, người được hưởng cái nhà đó có phải đóng thuế nếu họ bán cái nhà đó không?
0: Dạ. Cái người được hưởng đó, ngay cái thời điểm cái người được hưởng đó không có phải đóng thuế. Thứ nhất, bây giờ để nói đơn giản cho chúng ta dễ hiểu đi. Khi cô mua cái căn nhà đó là với giá 200.000 đồng. Nha. Dạ. Hai vợ chồng mua căn nhà đó với giá 200.000 đồng. Thì khi mà...
16: Sao ạ? Trường hợp này tôi hỏi là cái nhà đó là của một người độc thân.
0: Dạ vâng, rồi.
16: Chuyện mua bán là rất là hợp lệ, chứ không có cái chuyện mà nhờ người này đứng tên.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cô mua căn nhà đó một người thôi nha, một mình cô thôi. Dạ. Cô mua căn nhà đó với cái giá 200.000. Dạ vâng, để đơn giản để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Thì thí dụ bằng tiền thì nó dễ hiểu hơn. Là khi mà cô mua cái giá đó 200.000, thì khi mà cô qua đời đó, cái giá của cái căn nhà đó nó lên là 500.000 nha. Yeah. Thì cô chuyển, cũng qua đời rồi đó, thì cái transfer on death sẽ chuyển qua cái nhà đó, chuyển qua cho cái người mà cô để căn nhà đó lại. Mình nói cho đơn giản cho dễ hiểu, cô để lại cho một người con thôi. Thì khi cái người con đó nhận được cái căn nhà đó với cái giá là, giá hiện tại nó là 500.000. Và khi mà anh ta lấy cái nhà đó 500.000 thì anh bán đi 500.000, anh không có phải đóng thuế gì hết. Không phải lo gì hết. Dạ vâng. Tại vì ảnh hưởng cái nhà đó là giá 500.000. Anh giữ cái căn nhà đó 10 năm. Lúc đó cái căn nhà nó lên là 700.000. 10 năm sau anh bán thì căn nhà đó là 700.000. Thì anh sẽ lấy 700 trừ cho 500, nó ra 200.000 tiền lời. Và lúc đó anh phải đóng thuế trên 200.000 đó. Bây giờ mình còn nói tới là cái căn nhà đó anh sẽ ở hay là ảnh dùng cái nhà đó để ảnh ở nó khác, ảnh dùng căn nhà đó để ảnh cho mướn nó khác, cái thuế, cái bracket nó sẽ khác nhau nữa. Nhưng mà nó không có là cái giá mà cô mua 200 ngàn, nó không còn, cái giá 200 ngàn không tính nữa. Tại vì khi mà ảnh nhận cái đó, nó gọi là step up basis, tức là cái vốn nó tăng lên. À, cái giá mà ảnh hưởng nó tăng lên, cái đó là 500 ngàn chứ không phải là 200 ngàn. Thành ra 500 ngàn đó, ảnh trừ cho 700 ngàn, 700 trừ cho 500, ảnh đóng thuế trên 200 đó thôi.
16: Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô đặt câu hỏi nhé. Và chào cô. À, mời một khán giả tiếp theo, xin chào 5117.
17: Dạ, thưa xin chào luật sư và chào chị Tường Minh.
0: Dạ, chào cô.
17: À, dạ thưa luật sư, xin cho có câu hỏi là có một người đàn ông mà họ đã có nhiều đời vợ trước rồi, vừa là vợ trước bên Việt Nam, vừa là vợ trước bên Mỹ, thì tất cả là đều đã ly dị hết rồi, nhưng mà ly dị không có giấy tờ, nhưng mà coi như đã xong xuôi hết rồi, bây giờ họ đang đi tìm một người bạn đời kế, thì hiện giờ họ đang độc thân, thì họ có nói là cái tài sản á, thì họ thứ nhất là họ chưa có làm di chúc, thứ hai á, là họ có một số tài sản ở bên Việt Nam, còn lại khi mà họ chưa có cho bán buôn xong, họ đã bán một số tài sản bên Việt Nam bán đi rồi, nhưng mà còn một số thì chưa bán, hiện giờ là còn đang cho mướn thâu quê lợi. Còn một số tài sản ở bên Mỹ này á, thì họ có một căn nhà đang ở của một và bốn căn nhà đang cho mướn, thì họ nói tổng cộng là họ có nhiều đời vợ trước, nhưng mà số con của họ là khoảng chừng năm người con của ba người vợ khác nhau. Thì xin hỏi luật sư là họ nói nếu trường hợp họ cưới một cái người vợ sau này thì những người con trước của họ họ đã chia tài sản hết rồi, ví dụ như cho một người con này một hai cái nhà, người kia một cái chung cư, người nọ một cái shopping center, là họ đã chia hết rồi, hay là người con mà chưa tới tuổi gì thành chưa tới tuổi 18 thì họ cũng làm một cái ra văn phòng luật sư làm một cái CD để lại cho cái người con đó số tiền bao nhiêu trong cái CD đó, rồi thành ra không có lo là sau này người này có chuyện gì xảy ra thì những người con sẽ đi theo đòi. Thì thưa xin hỏi luật sư cái câu dạ là nếu sau này những người con đó mỗi người đều có tài sản riêng chia hết rồi thì họ có quyền đi đòi cái phần tài sản của họ nếu người này qua đời hay không ạ?
0: Câu hỏi trả lời là có, hoàn toàn có, hoàn toàn có quyền. Thành ra là cái chuyện mà ông bố đã cho những người con nhà, cửa, tiền, bạc, xe, cái chuyện đó là chuyện riêng của họ. Khi mà ông chết thì tất cả những người con, kể cả người vợ hiện tại nếu có, tất cả những người đó đều có quyền đứng ra để đòi hỏi. Tòa sẽ không có cần biết rằng thì là đứa con thứ nhất đã được một cái building rồi, đứa con thứ nhì đã được 3 triệu rồi, không thành vấn đề. Nó không có dính líu gì tới cái chuyện tài sản của người chết hết. Thành ra là nếu mà ông ta muốn bảo vệ cho những đứa con về sau này, ông phải làm di chúc. Ông phải nói là tôi có tổng cộng 5 đứa con đời trước và 2 đứa con đời này, là tổng cộng 7 đứa con. Những đứa con trước tôi đã cho tụi nó đầy đủ hết rồi. Ông không cần phải liệt kê ra ông cho cái gì. Ông chỉ nói là tất cả những đứa đó, 5 đứa đó tôi đã cho đầy đủ hết rồi. Bây giờ tất cả tài sản của tôi để lại cho vợ tôi. Và nếu vợ tôi chết thì tôi để lại cho con tôi, hoặc là tất cả tài sản của tôi không để lại cho vợ tôi chỉ để cho con tôi mà thôi. Thì ông phải viết ra rõ ràng. Còn ông không viết ra như vậy đó, thì tất cả những người con của đời vợ trước, mấy đời vợ trước đều có quyền đòi chia cái phần.
17: Dạ. Như vậy là cả người con đang ở bên Việt Nam cũng có quyền, có thể nếu biết được là ông
0: dạ
17: mất
0: đúng.
17: Thì cũng có quyền
0: dạ
17: để làm đơn thưa.
0: Dạ đúng.
17: Dạ. Dạ. Thưa vậy thì cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ. Thì
0: không,
17: cảm ơn.
0: Cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 7226.
18: Dạ thưa, cho tôi hỏi, tôi có người bạn đó, họ Mary, mà bây giờ họ sửa soạn ly dị đó, Tôi người bạn tôi muốn biết là tại vì hai vợ chồng đó là đồng ý để hết, họ chỉ có cái nhà với lại cái xe thôi, để hết cho người vợ, thì phải làm như thế nào ạ?
0: Dạ, thứ nhất là phải đi kiếm một người luật sư, nộp đơn lên trên tòa và chia cái tài sản. Cái tài sản đó chia đó thì phải nói rõ ràng là cái tài sản này đưa hết cho người vợ. Và không những cái giấy tờ ở trong tòa ly dị nó nói là chia hết cho người vợ, mà giấy tờ cho cái tòa, cho cái phòng county của địa ốc á, ông ta cũng phải làm giấy sang tên cái nhà đó cho người vợ luôn, để tránh cái trường hợp về sau này. Tại vì nói ở trong tòa ly dị nó khác, còn thường thường các luật sư ở ngoài làm ly dị đó, họ sẽ viết rõ ràng là cái nhà này sẽ được cho hết cho bà vợ, và ông chồng phải bắt buộc tới văn phòng luật sư để làm giấy sang tên. Hạn cuối là cái ngày này phải làm giấy sang tên cho người vợ. Tại vì nói là cho người vợ mà không làm giấy sang tên thì không có nghĩa lý gì hết. Nó là muốn là phải làm hết tất cả từ đầu đến đuôi.
18: Dạ. Dạ, thưa văn phòng luật sư có làm trường hợp đó hay không?
0: Dạ có.
18: Dạ. À, tôi muốn hỏi, tại vì người bạn tôi muốn hỏi là lệ phí có nhiều hay không?
0: Dạ, lệ phí nhiều hay không đó là tùy theo hai người có bằng lòng làm việc hay không. Chúng tôi nhận rất là nhiều hồ sơ, tôi làm cái này 30 năm rồi. Khi mà mới tới đầu hai người hay là một bà vợ tới thì nói là ông chồng ông đồng ý hết, tới lúc là đưa giấy tờ ra ông chồng ông không đồng ý, ông không chịu ký. Thành thử là nó ăn thua là hai người mà hoàn toàn đồng ý với nhau á, thì cái giá tiền nó rất là rẻ. Còn nếu mà không đồng ý thì giá tiền nó rất là mắc, nó tùy theo. Thành ra là với lại cái chữ cái rẻ hay mắc nó trừu tượng lắm cô, nó không, nhiều khi tôi nói là 3.000 đồng thì họ nói là, nhiều người nói là 3.000 rẻ quá, có nhiều người nói sao mắc quá vậy, 3.000 mắc quá. Thành ra là cái chữ rẻ hay mắc nó khó nói lắm, tùy theo cái ý của mỗi người. Nhưng mà thông thường nữa cô, một cái tờ giấy, một cái hồ sơ ly dị mà nó đơn giản, nó không có gì đó, đa số những văn phòng luật sư họ sẽ tính từ 3.000 cho đến 5.000, thông thường là như vậy. Nó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và tùy theo những cái nhà, nhiều người có một căn nhà nó khác, nhiều người có 3-4 căn nhà nó lại khác nữa. Tại vì mỗi lần sang tên nhà là mỗi lần tốn một cái tiền, số tiền. Thành ra là cô có thể gọi đến số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Chúng tôi, bạn của cô có thể tới để tham khảo với chúng tôi thì nó dễ dàng hơn.
18: Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn cô đã gọi nhé. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Thưa anh, có những cái loại tài sản nào mình không có cần phải qua probate không?
0: Dạ, tiền ở trong túi. Tiền trong túi ông tòa không biết. Không ai biết hết. Dĩ nhiên, làm theo đúng bổn phận thì cái người vợ, cái người mà còn sống, người vợ phải nói là ok, đây là những cái tài sản mà ông chồng để lại, trong đó gồm có nhà, tiền ở trong ngân hàng, tiền này tiền kia và tiền ở trong cái hộp của ông,
1: nữ trang, đồng hồ,
0: nữ trang, nhẫn, đồng hồ, tất cả những cái đó họ thường thường họ sẽ liệt kê ra. Điều tiền mặt thì không ai biết được hết. Nhiều khi chúng tôi đã thấy có những cái trường hợp mà hai vợ chồng chết hết vì bị accident. Gia đình của người chồng có chìa khóa vô nhà, vô lấy hết.
1: Lấy hết
0: vàng bạc, vàng kim cương, diamond, tiền mặt lấy hết. Thì gia đình của người, một gia đình của người chồng lấy, thì gia đình người vợ tới cũng có chìa khóa, nhưng mà tới trễ một bước thì không còn gì nữa hết. Tất cả bị dọn sạch hết rồi. Bây giờ mình biết làm sao, mà mình cũng không biết là có tiền hay
1: có
0: không.
1: Có bao nhiêu nữa.
0: Mình không biết có bao nhiêu. Mà mình nghi ngờ là bên đó có tiền, hai vợ chồng có tiền mặt thôi. Mình chỉ nghe đồn là bà vợ này bả mua bán hộp xoàn nhiều lắm. Bả có
1: bình
0: rất
1: thường,
0: là nhiều.
1: Bả đeo rất là nhiều.
0: Dạ, nhưng mà giờ không thấy đâu hết. Dạ, bây giờ nhưng mà mình không có bằng chứng.
1: Không
0: có bằng chứng. Làm sao mình biết được là gia đình kia tới. Không có. Bây giờ hỏi là nếu mà cái người gia đình á, thì thông thường đó, người ta cho cái password, cái passcode để vô camera, để vô alarm tắt đi. Thì nếu mà cái người đó họ có ý xấu, họ vô, họ tắt alarm. Họ cắt tắt luôn mấy cái máy quay phim ở trong nhà, tắt hết tất cả, không có ai biết được hết, và họ lấy tiền và họ đi. À, bây giờ mình cũng không có muốn nghĩ oan cho cái người đó, nhưng mà mình không có bằng chứng nên thử giờ mình sao mình nói được. Không có thể nói được là người đó đã lấy cái này lấy cái kia, không biết.
1: Thường thường có những cái trường hợp giống như là người con ở chung đó, cái người mà ở chung với cha mẹ đó thì tiền mặt nè, vàng bạc bà cất nè, rồi đai minh hụt sàn vậy đó, là mấy người con kia đâu có biết đâu.
0: Dạ, đúng rồi, thì đành chịu thôi. Nhưng mà nếu mà cái này là những gì mà chúng tôi kể ra đó là nó theo kinh nghiệm, nó theo những gì chúng tôi được nghe, chúng tôi được biết. Thì cái người khôn á, thí dụ như một đứa con, ba đứa con kia nó ở riêng, đứa khôn á, ở trong nhà, thí dụ có 50 ngàn, nó sẽ lấy 30 thôi, nó để lại 20. Để anh chi? Để ba đứa con kia nó có về đó, nó sẽ thấy là, ồ, có tiền mà, có tới 20 ngàn lận. Nhưng mà nó không biết là 30 ngàn kia, đứa kia lấy mất rồi. Còn đứa mà nó tham á, người ta gọi là gian mà không
1: ngoan.
0: Ngoan, tức là nó lấy hết 50 luôn. Thì ba đứa kia nó biết chứ, bố mẹ có tiền mà, tại sao giờ biến mất không còn đồng nào, trong khi nó chỉ lấy đúng 30 thôi, nó để lại 20 rồi nó được chia phần trong cái 20 đó nữa.
1: Được chia không, là vui rồi.
0: Không ai nghi ngờ nó, không ai nghi ngờ nó, là bởi vì chúng tôi thấy là ngay hồi xưa đó, những cái gì mà chúng tôi biết đó, cho qua những người khách đó, cái một người họ đi vô trong chợ Việt Nam, họ vô restroom thì họ thấy một cái bóp ở trong đó, họ thấy có thẻ, có tiền, và họ cầm cái bóp đó, họ lấy cái thẻ đó, họ đi ra ngoài họ xài thì họ bị bắt. Thì dĩ nhiên là họ mới đổ xăng có 15 đồng thôi, họ bị bắt, nhưng mà cảnh sát nói là cái thẻ này đã xài 3.000 đồng rồi, mày xài 3.000 thành thử bây giờ bắt bồi thường 3.000. Anh này nói tôi xài có 15 đồng mà tôi mới lượm được cái thẻ, mới lượm được cái bóp, lượm được cái thẻ, tôi mới xài tôi bị bắt. Thì cái người mà ăn cắp cái bóp đó, họ đã ăn cắp trước, họ đã lấy cái thẻ đó ra, họ xài xong rồi á, họ sẽ bỏ nó lại, họ mang vô trong chợ, họ thảy ra trong đó, tức là mình kiếm một cái người chết thay cho mình.
1: À. Cái này dễ đường cho hưu chạy.
0: À, cái này là chúng tôi chỉ có kể lại trên cái kinh nghiệm để làm sao chúng tôi đưa tính kết luận cho quý vị là khi quý vị thấy cái bóp, quý vị thấy thẻ tín dụng, quý vị đừng có xài, quý vị gọi cảnh sát, tại vì đó là cái bẫy mà quý vị sẽ bước vô, quý vị sẽ chết giùm cho người khác. Nha. Thành ra là cũng giống như là Tường Minh hỏi là một người con nó vô, nó lấy hết tiền thì sao? Nếu mà nó khôn, nó sẽ không lấy hết tiền. Ok, nó chỉ có lấy và nó để dành một số lại thì không ai nghi ngờ nữa hết.
1: Dạ vâng. Wow, cũng rắc rối ha. À, thường thường á, những người lớn á, họ nói miệng thôi. À, cái phong tục của mình hồi xưa, mẹ có này nè, mai mốt mẹ chia cho đứa này. Nhưng mà cuối cùng á, là không có chắc như vậy đâu, cho nên giống như anh Bảo nói, muốn gì ghi xuống.
0: Dạ đúng rồi, là bởi vì á, mẹ nói là mẹ cho con cái nhẫn này, mẹ cho để 20 ngàn cho con, nhưng mà con không có biết là mấy bữa sau mẹ đi đánh bài mẹ thua hết rồi, mẹ không còn nữa. Thành thử là, và bây giờ ghi xuống ghi như thế nào? Thường thường là người ta làm di chúc, người ta nói là tất cả những tài sản của tôi, tất cả, để anh chi? Để người ta khỏi phải đổi di chúc. Là bởi vì bây giờ người ta có 3 căn nhà, mấy bữa nữa người ta mua một căn nhà nữa, người ta phải đổi di chúc. Xong người ta bán căn nhà thứ nhất, người ta lại phải đổi di chúc nữa. Người ta có 3 cái nhẫn, bây giờ để tên ba đứa 3 cái nhẫn, bây giờ người ta kẹt tiền quá, người ta đánh bài thua hay người ta cần tiền đi du lịch Việt Nam hay làm gì đó
1: là rớt mất rồi.
0: Bây giờ người ta còn có 2 cái nhẫn thì bây giờ làm sao? Người ta lại phải đổi di chúc lại nữa. Là bởi vì không đổi á, ở trong di chúc đề rõ ràng nhẫn số 1, nhẫn số 2, nhẫn số 3 cho ba đứa con gái, bây giờ tìm nát hết chỉ thấy 2 cái nhẫn thôi, không biết là bà mẹ đã bán cái nhẫn kia rồi. Thành ra là nó rất là phiền phức khi mà chúng ta chỉ định cái tiền hay là cái tài sản nào cho đứa nào, với điều kiện là chúng ta phải còn y nguyên như vậy, không bị mất cấp, không bị mất cấp, không bị bán, không bị gì hết thì nó dễ. Còn bây giờ thành thử là khi mà làm di chúc đó, nó tiện cho người ta đó, người ta làm tất cả tài sản và chia đều cho tất cả những đứa con thì nó rất là dễ dàng, không đứa con nó không phải tranh giành, hay là mình có bán bớt một số tài sản đi thì cũng không sao hết.
1: Vậy thì khi mà mình hưởng cái tài sản thừa kế như vậy thì mình có phải đóng thuế không?
0: Dạ không. Tài sản nó có cái nó có cái tax bracket, nó có về tài sản mà cho, gift tax nó khác, inheritance thuế nó khác. Thì khi có người qua đời đó, thứ nhất đó là người ta phải làm một cái account, người ta phải làm cái gọi là, thí dụ là tường minh thì người ta sẽ mở một cái chương mục, một cái account, một cái nó đề là estate của tường minh. Thì cái estate đó nó có bổn phận nó thu thập tài sản, nó thu thập, nó lo thuế má cho cái estate đó. Cái estate đó là phải đóng thuế. Ok. Rồi còn bao nhiêu nó chia đều cho những cái người mà thừa hưởng. Những người thừa hưởng nhận cái đó, họ là cái gift nó cho thì nó lại không đóng thuế. Thành thử là khi cũng cùng một cái câu hỏi, nhưng mà khi mà giải thích như thế này thì người ta sẽ dễ hiểu lầm lắm. Cái người nói là phải đóng thuế mà. Có người nói nó không phải đóng thuế. Thành thử là nó không có, nó rõ ràng để cho người muốn giải thích rõ ràng là phải tùy trường hợp. Cái thuế nó bao nhiêu, có đóng thuế hay không thì nó mới đưa ra cái câu trả lời là cái người thừa hưởng có đóng thuế hay không. Là bởi vì cái nếu mà một người để lại 200-300 ngàn nó khác một người để lại 200-300 triệu. Người để lại 200-300 triệu thì nếu mà bây giờ mình sẽ nói là không có lo về thuế gì hết á, đừng có lo thuế, không bao giờ có thuế, câu đó nó sai.
1: Dạ vâng. Một câu hỏi cuối trước khi mình chia tay đó, thí dụ như là mình để lại di chúc như vậy rồi, đứa đầu tiên không được gì hết, hai đứa sau 70-30 giống như anh nói, nhưng mà cái ông anh hai ông nói vô ba làm như vậy không có phe, cái ông mà được hưởng ông nói ô vậy không phe, tôi bây giờ tôi muốn chia hết cho ba người luôn, rồi mấy cái người đó tự thỏa thuận với nhau được không?
0: Không,
1: hay là phải bắt buộc phải theo cái di chúc?
0: Khi mà đưa cái di chúc ra tòa đó, cái người mà đưa di chúc ra tòa có bổn phận phải nộp đơn, phải tuyên thệ với tòa là chúng tôi sẽ phải làm tất cả những gì theo tinh thần của di chúc. Di chúc nói thế nào tôi bắt buộc tôi phải làm theo như vậy. Rồi sau khi tôi chuyển giao hết rồi đó, họ muốn chia cái gì, họ muốn cho nhau là nó riêng của họ. Còn làm theo ở ngoài tòa, làm theo cái giấy di chúc là bắt buộc không được sai.
1: Rồi nhận đi rồi muốn cho lại thì cho.
0: Dạ, cái chuyện đó là chuyện riêng mà. Bây giờ mình có tiền mình muốn cho, mình không cho chuyện của mình. Không
1: nhưng
0: có gì
1: mà bắt buộc là phải chia theo di chúc trước đã.
0: Dạ đúng, dạ đúng.
1: Dạ vâng. Chúng ta thấy cũng đã sắp hết giờ rồi. Cho nên trước khi rồi lần sống thì anh Bảo sẽ lặp lại số điện thoại, cách thức để mà quý vị làm hẹn cũng như là văn phòng.
0: Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, vì đây là điện thoại cell phone. Thành ra là quý vị gọi nó sẽ hiện cái số của quý vị lên. Nếu quý vị ở những cái tiểu bang khác có cái area code nó khác, nhưng quý vị dọn về Houston rồi thì khi quý vị gọi đến á mà chúng tôi không trả lời thì quý vị phải để tin nhắn. Tại vì nếu quý vị không để tin nhắn, chúng tôi thấy cái số này nó lạ quá, nó nằm ở New York hay Boston hay ở đâu á, chúng tôi sẽ không gọi lại, là bởi vì chúng tôi sợ scam. Người ta gọi tới nó phiền lắm thì chúng tôi sẽ không gọi. Còn nếu mà quý vị để lại nói là tôi là tên như vậy đó, tôi cái số điện thoại này tôi biết không phải ở Houston nhưng mà tôi dọn về Houston rồi, cần gọi lại cho tôi về vấn đề gì đó thì nó rất là dễ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi lại. Khi quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang họp hay gì đó, mà quý vị không để điện thoại, không để tin nhắn lại, chúng tôi cũng sẽ khó gọi lại lắm. Tại vì chúng tôi không biết là nó là quan trọng hay không quan trọng, scam hay là không scam. Thành ra quý vị hay nhất là quý vị để tin nhắn lại, hoặc là quý vị lên website vô luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, và trong đó có cái mục mà là mục gọi là lấy hẹn, thì quý vị vô trong đó cái ngày nào giờ nào mà nó còn màu trắng thì quý vị click vô và quý vị lấy cái hẹn đó. Cái lúc nào mà chúng tôi bận rồi thì quý vị sẽ thấy màu đỏ, màu đỏ là quý vị không có lấy hẹn được nữa. Và khi mà quý vị lấy hẹn như vậy, quý vị sẽ được một cái tin nhắn là chúng tôi đã xác định cái cuộc hẹn của quý vị.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: BT Collagen.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hàn Cứu Giúp do phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 17 mùa thường niên.

0: Lạy Thiên Chúa là đấng tối cao, quyền phép vô song và giàu lòng thương xót. Chúng con không biết lấy gì để cảm tạ hồng ân bao la và tình thương yêu vô biên của Chúa đối với từng người chúng con. Tất cả đời sống của chúng con là kỳ công nhiệm màu của Chúa, và tình yêu Chúa là một sự mới lạ không ngừng. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chuyên cần phát triển những ơn lành Chúa ban cho chúng con, để loan truyền tin mừng cứu độ của Chúa cho anh chị em đồng loại.
1: Và giờ đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin được gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với linh mục Giuse Lạc Quang Toản.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời giống như chuyện hạt cải, người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa hôm nay trình bày 2 dụ ngôn về nước trời. Thứ nhất, nước trời giống như hạt cải nhỏ bé gieo trong thổ ruộng. Thứ hai, nước trời giống như nắm men vui vào thúng bột. 2 dụ ngôn này đều có chung một quan điểm. Nước trời được bắt đầu bằng điều gì đó rất nhỏ bé. Nói cách khác, Thiên Chúa luôn gặt hái điều vĩ đại từ những gì rất nhỏ bé và tầm thường. Đối với con người, chúng ta luôn thích điều vĩ đại. Cũng chính vì vậy, có một số quốc gia có chiều hướng ham hố, có dự án xây nhà cao tầng nhất thế giới, nhà bự nhất thế giới. Để làm gì? Cốt yếu muốn chứng minh cho sự vĩ đại của mình, muốn người đời nhìn thấy sự thành công của đất nước. Còn Thiên Chúa hoàn toàn lại khác hẳn. Ngài thích bắt đầu bằng những điều bé nhỏ, chẳng một ai để ý đến. Một Thiên Chúa nhập thể cho một gia đình nghèo khổ, nằm trong máng cỏ. Thánh Giuse, người cha nuôi, chỉ là một bác thợ mộc, chỉ kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Đức Trinh Nữ Maria cũng chẳng phải là một quận chúa, mẹ chỉ là một thiếu nữ bình thường, như bao nhiêu thiếu nữ khác trong xóm làng. Đến lúc chọn ra 12 ông tông đồ, phần lớn các ông làm nghề ngư phủ, đánh cá bình thường. Trong đó còn có ông thu thuế mà người Do Thái cho là dân tội lỗi. Đấy, Chúa Giêsu lại chọn các người bình dân nhất để đi rao giảng tin mừng ơn cứu độ. Khi làm phép lạ cho hơn 5.000 người đói ăn, Chúa Giêsu chỉ mượn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Một phép lạ cả thể mà không ai có thể nghĩ đến được. Từ một điều gì đó đơn sơ, Ngài lại mang niềm hy vọng đến cho dân chúng. Sau hết, Chúa Giêsu đã chọn cuộc khổ nạn qua việc vác cây thập giá.

một cuộc khổ nạn hầu như không một con người nào dám tưởng tượng. Một Thiên Chúa vĩ đại bị người ta hành hạ bằng roi đòn, ép buộc và cày thánh giá và bị đóng đinh. Tất cả điều gì đó dưới ánh mắt con người cho là tầm thường, nhỏ bé, chẳng ai nghĩ đến. Thiên Chúa lại dùng chính sự kiện đó để thay đổi lịch sử nhân loại. Như lời của Kinh Thánh đã chép, suy tưởng của Thiên Chúa vượt xa trí tuệ con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của ta cao hơn đường lối các ngươi. Và tư tưởng của ta cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu. Thiên Chúa giúp ta nhận ra một thực tại. Thay vì tính toán, báo oán hay vụ lợi, Thiên Chúa suy tưởng bằng tình yêu vô điều kiện, sự bao dung vô hạn và chương trình cứu độ vượt khỏi mọi giới hạn không gian, thời gian của con người. Để có được tình yêu và trái tim của Thiên Chúa, tất cả chúng ta cũng được mời gọi sống phản ảnh như hạt cải nhỏ bé. Khi được lớn lên, nó trở thành cây, đến nỗi chim trời có thể tới làm tổ trên cành được. Và sức lực thúc đẩy ta có thể trở nên vĩ đại chính là do ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa sẽ giúp ta có một cuộc đời tốt đẹp. Tuy nhiên, một cuộc đời tốt đẹp không chỉ được xây bằng các việc to lớn, nhưng mà được xây bằng hàng ngàn các việc nhỏ bé rất tầm thường. Đặc biệt, trong đời sống gia đình, đời sống vợ chồng, một gia đình được trở nên ấm áp yêu thương bắt đầu bằng một lần nhịn nhục, một lời nói tử tế, một lần mỉm cười, một câu hỏi quan tâm chân tình, một lần tha thứ, một lần cầu nguyện cho nhau và một cái ôm thông cảm trước khi đi ngủ. Tất cả những hành vi nho nhỏ đó xem ra có vẻ không quá lớn lao. Một ngày qua đi không để ý thì chẳng thấy gì, nhưng cứ tiếp tục thực hiện như vậy, một năm sau sẽ thấy khác, và 20 năm sau tiếp tục như vậy, ta lại còn thấy khác nhiều hơn nữa. Giống như hạt cải, giống như men trong bột, tất cả những hành vi yêu thương nho nhỏ đó sẽ xây đắp một cuộc tình trở nên tươi đẹp, sẽ xây cất một tình yêu bền vững. Trong đời sống tâm linh, con đường nên thánh của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, chị Thánh đã khám phá ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị Thánh nói, nhặt một cây kim vì tình yêu có thể cứu một linh hồn. Nghe qua thật đơn giản, tất cả mọi người đều có thể thực hiện được. Đó chính là con đường nên thánh của thánh nữ. Xét cho cùng, thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu chưa bao giờ lập dòng, cũng không xây bệnh viện to lớn, cũng không đi truyền giáo ở nơi xa, cũng không làm các phép lạ khi còn sống. Với cái nhìn của thế gian, cuộc đời của chị Thánh quá bình thường và tầm thường. Nhưng mà trên con đường của thánh nữ lại được Chúa Giêsu mời gọi trong tin mừng hôm nay. Một hạt cải, một chút men. Nước trời bắt đầu bằng một việc nhỏ bé và tầm thường. Chính vì vậy, nhặt một cọng rác, nở một nụ cười, nói một lời động viên, một lần viếng Chúa Giêsu thánh thể, lặng lẽ cầu nguyện, mỗi sáng âm thầm đưa con cái đi học, thức sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình, âm thầm làm việc vất vả để nuôi gia đình, mỗi ngày tiếp tục chăm sóc cha mẹ già. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu ta làm với lòng yêu mến Thiên Chúa, sẽ trở nên vĩ đại. Vì trước hết, sự việc đó từ từ sẽ biến đổi bản thân chúng ta, rồi sẽ có thể biến đổi người xung quanh. Biết đâu, cũng sẽ có thể biến đổi cả thế giới. Chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã chứng minh cho thế giới điều ấy. Mặc dù các việc nhỏ bé tầm thường không ai biết đến, cũng chẳng có ai khen ngợi. Nhưng Thiên Chúa lại biết,
Ngài thấy. Đó chính là những hạt cải, là men trong bột mà Chúa Giêsu ví trong bài dụ ngôn hôm nay. Hãy làm mọi sự với lòng yêu mến Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô đã từng nói, tôi trồng, anh Apollo tưới, còn Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Hãy làm mọi sự cho Thiên Chúa, vì tất cả đều là hồng ân Chúa ban tặng. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con nhận ra, đừng bao giờ coi thường những việc bé nhỏ. Vì trong bàn tay Thiên Chúa, một hạt cải có thể trở nên một cây to lớn. Một nhúm men có thể làm dậy cả khối bột. Xin cho chúng con một trái tim yêu mến trong mọi hoàn cảnh và trong mọi sự.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: FABC kêu gọi phát huy vai trò giáo dân trong xây dựng giáo hội hiệp hành tại châu Á, tin giáo hội châu Á, tại đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội Đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra ở Jakarta, Indonesia. Văn phòng Giáo dân và Gia đình OLF đã kêu gọi các giáo hội địa phương tăng cường sự tham gia của giáo dân, gia đình, phụ nữ và giới trẻ vào sứ mạng của giáo hội. Báo cáo được trình bày ngày 21 tháng 7 vừa qua nhấn mạnh rằng tương lai của giáo hội châu Á không chỉ được xây dựng bởi các giám mục, linh mục và tu sĩ, mà còn nhờ chứng tá sống động của người giáo dân trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn. Đức cha Emmanuel Rosario và bà Momoko Nishimura đã giới thiệu về nhiều sáng kiến mục vụ nhằm thúc đẩy tinh thần hiệp hành. Trong đó, chương trình đồng hành với các đôi hôn nhân khởi nguồn từ văn kiện Bangkok 2023 nhấn mạnh việc chuẩn bị và nâng đỡ đời sống hôn nhân lâu dài. Báo cáo cũng đề cao vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo và mục vụ, khuyến khích mở rộng sự tham gia của họ, đồng thời tiếp tục đầu tư cho việc đào tạo giới trẻ qua các chương trình môn đệ, lãnh đạo và truyền giáo như Hội thảo Giới trẻ FABC tại Tạp Pao, Việt Nam. Kết thúc báo cáo, OLF kêu gọi xây dựng các cộng đoàn hiệp hành nơi giáo dân được nhìn và chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng loan báo tin mừng, góp phần hình thành tương lai của giáo hội tại châu Á.
2: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 hành hương đền thánh Valle Pietra, cầu nguyện trước bích họa Chúa Ba Ngôi. Tin Đức Giáo Hoàng, sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thực hiện chuyến hành hương bất ngờ đến đền thánh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tại Valle Pietra, gần Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai ngoài chương trình trong những ngày nghỉ của Đức Thánh Cha, sau khi đến đan viện biệt đức Monte Cassino hôm 18 tháng 7. Đền thánh Valle Pietra nằm ở độ cao gần 1.400 mét trên ranh giới hai vùng Lazio và Abruzzo, được xây dựng một phần trong hang đá tự nhiên. Ngôi đền nổi bật với khung cảnh núi rừng hùng vĩ, thu hút đông đảo khách hành hương từ tháng 5 đến cuối tháng 10 hàng năm. Điểm đặc biệt của đền thánh là bức bích họa Chúa Ba Ngôi được vẽ trực tiếp trên vách đá, có niên đại khoảng năm 1200. Tác phẩm theo phong cách La Mã, chịu ảnh hưởng Byzantine, diễn tả ba ngôi Thiên Chúa dưới hình ảnh ba đấng giống hệt nhau, cùng ngồi trên một ngai. Theo phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha đã dành thời gian cầu nguyện trước bức bích họa, sau đó gặp gỡ các tu sĩ và chào thăm các tín hữu hiện diện trong và ngoài khuôn viên đền thánh. Chuyến viếng thăm tiếp tục cho thấy đời sống cầu nguyện và lòng yêu mến của Đức Thánh Cha đối với các trung tâm hành hương giàu giá trị lịch sử và thiêng liêng của giáo hội.
1: Văn phòng truyền thông FABC đẩy mạnh loan báo tin mừng trên môi trường số tại châu Á. Tin giáo hội châu Á, báo cáo trình bày tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC ngày 21 tháng 7 vừa qua, khẳng định văn phòng truyền thông xã hội FABC OSC đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc loan báo tin mừng. Từ năm 2025, dưới sự lãnh đạo mới của Đức cha Marcelino Antonio Maralit Jr. và cha John Michel, văn phòng đã mở rộng hợp tác khu vực. Trong đó, Radio Veritas Asia, RVA, tiếp tục là mạng truyền thông công giáo đa phương tiện chủ lực của châu lục. RVA củng cố sự phối hợp giữa các ban ngôn ngữ, đồng thời truyền tải kịp thời các biến cố lớn của giáo hội hoàn vũ. Báo cáo cũng ghi nhận nhiều sáng kiến nổi bật về truyền thông môi trường, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ truyền thông trong các cuộc khủng hoảng và đồng hành với các hoạt động mục vụ của giáo hội. Đến cuối năm 2025, lượng người theo dõi các nền tảng số của RVA tăng gần 40%, đạt khoảng 1.26 triệu người. Ban Việt ngữ của RVA cũng được YouTube trao nút bạc. Trong thời gian tới, FABC, OSC sẽ tổ chức hội nghị các nhà ảnh hưởng công giáo trên môi trường số tại Manila, hội nghị các giám mục FABC, OSC tại Macau và chuẩn bị công tác truyền thông cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Hàn Quốc 2027, tiếp tục đưa tin mừng đến với các thế hệ mới qua môi trường số.
2: 22% giám mục Hoa Kỳ chấp nhận chuyển chức cho ứng viên có khuynh hướng đồng tính nếu họ cam kết sống độc thân. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Một báo cáo mới do Viện McGrath thuộc Đại học Notre Dame công bố ngày 17 tháng 7 vừa qua cho biết 22% giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho biết họ sẵn sàng chuyển chức linh mục cho những người có khuynh hướng đồng tính sâu đậm với điều kiện họ quyết tâm sống khiết tịnh và độc thân. Tỷ lệ này cao hơn so với các giám đốc ơn gọi 9%, nhà đào tạo chủng viện 12%, viện trưởng của chủng viện 16% và chuyên gia tâm lý của chủng viện 17%. Theo báo cáo, bạn có biết họ xứng đáng do cha Thomas Burr và tiến sĩ Timothy Locke thực hiện. Hai tác giả cho biết đa số những người tham gia khảo sát đồng thuận rằng các chủng sinh có khuynh hướng đồng tính nặng không nên được nhận vào giai đoạn đào tạo cuối hướng đến chức thánh. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt đáng kể trong quan điểm giữa các giám mục và đôi khi ban đào tạo chịu áp lực phải tiến cử những ứng viên mà họ không đánh giá là phù hợp. Báo cáo cũng kêu gọi làm rõ khái niệm khuynh hướng đồng tính nhất thời phù hợp với hướng dẫn của Bộ Giáo dục Công giáo năm 2005 được Đức Giáo hoàng Francisco tái khẳng định năm 2016, nói rằng giáo hội không nhận vào chủng viện hoặc truyền chức cho những người thực hành đồng tính, có khuynh hướng đồng tính nặng hoặc cổ vũ văn hóa đồng tính, đồng thời cho phép xem xét các khuynh hướng chỉ mang tính chất nhất thời nếu đã được vượt qua ít nhất 3 năm trước khi chịu chức phò tế

0: Chúng tôi, Cẩm Ánh, Trần Du và Thùy Anh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thâu thanh với chúng tôi là hai linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi và Vincente Vũ Văn Thanh dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào hai cha.
2: Xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và xin kính chào đến quý anh chị.
3: Xin kính chào quý anh chị và kính chào quý vị thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
2: Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống hôm nay chúng ta thường được khuyên là hãy tránh cô đơn, rồi hãy lấp đầy mọi khoảng trống bằng những giải trí, những công việc, hay là lên mạng xã hội, hay là tìm kiếm những cái mối quan hệ tốt đẹp. Dường như là cô đơn là cái điều mà ai cũng muốn trốn chạy. Nhưng liệu có bao giờ mà quý thính giả tự hỏi là cô đơn có phải lúc nào cũng là điều xấu không? Có khi nào mà chính những cái giây phút mà cô đơn á, lại giúp cho chúng ta hiểu mình hơn, hoặc cảm nhận được cái sự hiện diện của Thiên Chúa sâu sắc hơn, và khám phá ra cái ý nghĩa thật của cuộc đời mình hơn không? Thì trong chương trình Với Chúa Đồng Hành hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài viết rất đặc biệt về một người thanh niên đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Cái điều lạ là điều mà khiến anh ta băn khoăn không phải vì anh ta không biết yêu, nhưng vì anh sợ đánh mất cái nỗi cô đơn mà anh ta tin để giúp cho anh ta đến gần với Thiên Chúa. Thì cái câu chuyện ấy sẽ mở ra cái nhiều cái suy tư về cô đơn, về tình yêu, về ơn gọi và chiều sâu của đời sống thiêng liêng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện bài học từ trong nỗi cô đơn. Nhiều năm trước, tôi có khuyên một thanh niên. Anh có cuộc đấu tranh chống lại nỗi cô đơn gần như ngược đời. Thay vì cố gắng thoát ra, anh lại sợ mất nó. Anh khoảng hơn 20 tuổi, yêu một cô gái trẻ tuyệt vời, nhưng cảm thấy bị giằng xé về việc cưới cô ấy vì anh sợ hôn nhân gây trở ngại cho sự cô đơn của anh, và theo lời anh, nó sẽ làm cho anh trở thành người hời hợt hơn và mất đi những gì có thể dâng tặng Chúa và thế giới này. Tôi bước vào một căn phòng, anh nói, và một cách phản xạ tôi nhìn quanh để tìm một gương mặt buồn rầu, tìm một người nào đó có dáng vẻ gợi cho thấy cuộc sống có nhiều điều hơn là tiệc tùng và những tin tức nóng hổi về những người nổi tiếng. Anh nói, sẽ nguy hiểm nếu ngắn gọn xem trạng thái nặng nề là biểu hiện của sâu sắc, nhưng trong trường hợp của anh thì điều đó không đúng.
4: Có hai hình ảnh đôi co trong lòng tôi, anh nói. Cha tôi mất khi tôi 15 tuổi. Gia đình tôi sống ở miền quê. Ông bị lên cơn đau tim. Chúng tôi vội vàng đưa ông lên xe. Mẹ tôi ngồi ôm ông ở băng ghế sau, còn tôi lái xe. Mới 15 tuổi và sợ run lên. Cha tôi mất trên đường tới bệnh viện, nhưng ông chết trong vòng tay mẹ tôi. Mặc dù chuyện đó rất buồn, nhưng có một cái gì đó rất đẹp. Lúc nào tôi cũng muốn chết theo kiểu đó, được người tôi yêu ôm trong vòng tay. Dù hình ảnh đó hút tôi một cách mạnh mẽ về phía hôn nhân, nhưng tôi cũng nhìn hình ảnh Chúa Giê-xu chết đơn độc, bị ruồng bỏ, chẳng trong vòng tay của ai, chỉ trong vòng một điều gì đó cao hơn, và tôi cũng bị thu hút về hướng đó. Hình ảnh đó có một vẻ thanh cao mà tôi không muốn từ bỏ. Đó cũng là một cách chết hay.
3: Anh sợ sẽ mất đi sự cô đơn của mình dù anh khao khát một cách lành mạnh, tình cảm, thân mật. Anh không thể nào lý giải được trọn vẹn tại sao anh bị thu hút trước sự cô đơn của Chúa Giê-xu trên thập giá, trừ việc cảm thấy rằng điều này cách nào đó là một điều cao cả, một điều sâu sắc, và là điều sẽ đem lại cho anh chiều sâu và thanh cao. Trước anh, cũng có nhiều người khác có kinh nghiệm này, kể cả Chúa Giê-xu, chẳng hạn Trích-gia Soren Kierkegaard, khi còn trẻ, cũng với lý do lo sợ như người bạn trẻ của tôi, ông từ chối hôn nhân. Dù đúng dù sai, Anh cảm thấy những gì anh có thể mang tặng cho thế giới này bắt rễ sâu thẳm trong nỗi đau cô đơn của mình, và chỉ có thể tỏa ra từ cốt lõi đó mà thôi. Và nếu anh bớt cô đơn, thì anh cũng sẽ bớt đi những gì có thể trao tặng. Liệu anh có đúng không? Hoa trái của đời một người, ví dụ những người như cha Henry Nouwen, rút ra sức mạnh và khả năng hồi phục từ những tác phẩm của họ, xác nhận cho sự thật của trực giác của họ. Nhìn hoa trái của họ, bạn sẽ hiểu họ. Kierkegaard là vị thánh bảo trợ cho những người cô đơn. Nhưng như anh bạn trẻ của tôi, ông cũng bị giằng xé bởi những điều gì đó gây ra cho ông. Quá ít người hiểu được, và điều này dìm ông vào nỗi buồn của việc đã hiểu ra một điều gì đó chân thực. Và rồi thấy mình bị hiểu lầm, ông cũng tự nhận là ông sống trong lời thề, không bao giờ cho phép ai đi vào sâu thẳm trong nội tâm và kết hợp nội dung sâu sắc với tôi. Thomas Merton, khi bàn về vấn đề này, đã nói rằng sự thiếu vắng tình cảm chân thật của đời sống hôn nhân trong đời ông đã tạo thành một khiếm khuyết trong sự khiết tịnh của tôi. Loại sâu sắc này có được cũng bắt nguồn từ một cái giá nào đó. Tại sao, bất chấp bất lợi rõ ràng như vậy, mà cô đơn vẫn thu hút nhiều người như Kierkegaard của thế giới chúng ta, với niềm tin rằng đó là chìa khóa dẫn tới sự sâu sắc, lòng lân mẫn và minh triết? Cô đơn làm gì cho chúng ta?
2: Điều mà cô đơn làm cho chúng ta, đặc biệt nỗi cô đơn tột cùng, là lay chuyển bản ngã và khiến bản ngã mong manh đến mức không thể duy trì chúng ta theo cách thông thường được nữa. Những gì xảy ra sau đó là chúng ta bắt đầu buông bỏ, cảm thấy chúng ta trở nên không còn vướng mắc, hiểu ra sự nhỏ bé của mình và biết từ trong sâu xa của bản thể rằng chúng ta cần phải kết liên với một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình thì mới sống sót. Nhưng đó là một trải nghiệm rất đau đớn và chúng ta có khuynh hướng trốn chạy khỏi nó. Tuy nhiên, và đây chính là nghịch lý to lớn, trải nghiệm nỗi cô đơn tột cùng này là một trong những đặc cách để tìm ra câu trả lời sâu thẳm cho cuộc đi tìm bản thể và ý nghĩa của chúng ta. Bởi vì nó lay chuyển bản ngã và khiến chúng ta mất phương hướng, nỗi cô đơn khiến chúng ta chạm đến những gì nằm bên dưới bản ngã, đó là tâm hồn, bản thể sâu sắc nhất của chúng ta. Hình ảnh Chúa và sự tương đồng với Chúa nằm ở đó, cũng như năng lượng thanh cao nhất và thiêng liêng nhất của chúng ta cũng ở đó. Đó chính là sự thật trong niềm tin rằng trong nỗi cô đơn đó có chiều sâu.
5: Và như thế, bài học là dù lập gia đình hay không, đừng chạy trốn cô đơn, đừng coi đó là kẻ thù, đừng tìm kiếm ai khác để chữa chạy nỗi cô đơn của mình. Hãy coi nỗi cô đơn là đặc cách dẫn tới chiều sâu và lòng lân mẫn. Đây là lời khuyên của Hafiz, một nhà thơ Ba Tư xưa. Đừng hàng phục nỗi cô đơn nhanh đến vậy, hãy để nó cứa sâu hơn, để nó ủ men và thêm hương vị, vì rất ít người phàm, và ngay cả hương vị thần thánh làm được. Điều trái tim tôi thiếu vắng đêm nay đã làm đôi mắt tôi thêm dịu dàng, giọng nói tôi thêm trìu mến. Nhu cầu có Chúa của tôi tuyệt đối rõ ràng.
2: Đó là bài viết về cái sự cô đơn, bài học từ trong nỗi cô đơn. Quý thính giả cũng như quý anh chị chắc cũng phải trải qua bao nhiêu giai đoạn cô đơn trong cuộc sống của mình rồi. Để tóm tắt một chút xíu về cái bài viết này để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn, tác giả kể về một người thanh niên 20 tuổi yêu một cô gái nhưng mà do dự có nên kết hôn với cô ta hay không, vì sợ đó là khi mà kết hôn với cô ta đó thì anh ta sẽ đánh mất cái nỗi cô đơn mà anh ta cho là cái cô đơn là cái nguồn mạch của cái chiều sâu tâm hồn và cái sứ mạng phục vụ của anh. Rồi anh tin rằng nếu mà bước vào hôn nhân đó, thì anh có thể trở nên hời hợt hơn và mất đi cái điều mà quý giá có thể dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân. Anh ta nói vậy. Rồi anh bị giằng co giữa hai cái hình ảnh. Một á, là cái hình ảnh của cha, người cha của anh ta. À, cha của anh ta qua đời trong cái vòng tay của người mẹ của anh ta. Và đó là một cái biểu tượng của một tình yêu hôn nhân, một sự thân mật mà nó đẹp đẽ. Và cái hình ảnh kia đó là Chúa Giêsu chết cô đơn trên thập giá. Và cũng là một biểu tượng của sự hy sinh, của một sự thanh cao, của một sự kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa và con người. À, thì anh ta bị giằng co hai cái đó. Rồi anh ta bị cuốn hút bởi cái sự cô đơn của Chúa Giêsu nhiều, vì cảm thấy đó là cái con đường dẫn đến sự cao cả và chiều sâu thiêng liêng, giống như anh ta muốn đi tu vậy ha. Rồi tác giả cho thấy là nhiều người trong lịch sử cũng có những cái kinh nghiệm tương tự giống như anh ta, như là triết gia Kierkegaard và linh mục Henry Nouwen. Kierkegaard thì là ông ta muốn từ chối hôn nhân vì ông ta tin rằng cái nỗi cô đơn á, làm cho ông ta có cái sự cảm hứng, là cái nguồn gốc của cái sứ mạng, cảm hứng của tư tưởng của ông ta. Và nhưng mà làm như vậy ông ta phải chịu đau khổ và nhiều người khác hiểu lầm và ông ta sống cô độc. Còn cha Thomas Merton thì từng nhìn nhận rằng cái việc mà thiếu cái tình cảm thân mật trong đời sống hôn nhân là một khiếm khuyết trong đời sống khiết tịnh của mình. Lại nói như vậy thì cô đơn á, là luôn có cái giá phải trả, tác giả nói vậy, nhưng mà cũng có thể sinh hoa trái thiêng liêng và cái lòng cảm thông sâu hơn. Cô đơn tột cùng làm lung lay cái tôi của mình, tác giả nói vậy. Khi mà một người nào đó thấy mình chỉ có một mình, nó làm cái tôi của người đó nó lung lay đi, và nó giúp cái con người đó nhận ra cái sự mong manh của cái bản thân và cái nhu cầu cần kết hiệp, đặc biệt là kết hiệp với Thiên Chúa. Thì chính khi cái bản ngã đó đó nó phá vỡ đi, cái tôi của đó nó phá vỡ đi, thì con người họ khám phá ra được cái tâm hồn sâu thẳm của họ. Rồi họ khám phá được cái hình ảnh của Thiên Chúa nơi họ và cái ý nghĩa của cuộc sống của họ. Cái nghịch lý là cái chính trải nghiệm cô đơn có thể trở thành cái con đường dẫn đến sự trưởng thành và lòng thương xót và sự khôn ngoan. Thì cái bài học cuối cùng mà tác giả muốn nói đó là đừng có trốn chạy nỗi cô đơn. Đừng có xem cô đơn như là kẻ thù. Đừng có tìm người khác chỉ để lấp đầy cái khoảng trống trong lòng của mình. Và hãy đón nhận cô đơn như một cơ hội để gặp Thiên Chúa, để đào sâu đời sống nội tâm hơn và lớn lên trong tình yêu, dù sống bậc hôn nhân hay đời sống thánh hiến. Cái đó là tác giả muốn nói vậy. Thì nhìn chung là cái bài viết có nhiều điều điểm rất là đẹp và gần với linh đạo Kitô giáo, đặc biệt khi mà khuyến khích con người đừng có chạy trốn nỗi cô đơn và nhìn thấy Thiên Chúa để có thể hoạt động qua những cái đau khổ của đời sống. Cái đó là rất phù hợp với linh đạo Kitô giáo. Nhưng mà tuy nhiên là dưới cái ánh sáng giáo huấn của Công giáo đó, có một số điểm mà cần được phân định và bổ túc thêm trong đây. Bài viết có cái khuynh hướng là lý tưởng hóa nỗi cô đơn quá. Mấy anh chị có thấy vậy không? Cái điểm mà dễ gây hiểu lầm nhất là bài viết dường như xem như là cô đơn là một giá trị tự thân vậy. Càng cô đơn thì càng thấy mình càng sâu sắc hơn, mình có cái nguồn cảm hứng hơn về tư tưởng và càng gần Chúa hơn, thì cái đó thì chưa có chính xác lắm. Tại vì mình phải phân biệt rõ ràng, đó là cô đơn là tiếng Anh gọi là loneliness. Loneliness là cái cảm nghiệm, là khi mình cảm nghiệm mà mình thấy đau khổ vì mình thiếu cái sự giống như một cái tình cảm á, mình gọi cái đó là lonely. Quý anh chị có cảm được, có bao giờ trải qua cái giai đoạn mà cô đơn trong cuộc sống chưa, để nói thêm cho quý thính giả hiểu hơn?
0: Dạ thưa cha, con nghĩ rằng là Nam mình hay có một cái bài hát rất là nổi tiếng là đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, cho nên là cái bài đó là con thuộc luôn đó cha. Là tại vì sao? Là tại vì con nghĩ rằng là mỗi người đó có một cái khoảng trống riêng cho mình, và khi mà mình chưa kiếm được cái lý tưởng sống cho mình đó, thì mình hay ở trong cái trạng thái cô đơn lắm. Và con đã ở trong cái tình trạng đó thưa cha. Và khi cái lúc đó là cái tuổi khoảng chừng 22, từ 19 đến 22 là tuổi đó là tuổi mà những người con gái như tụi con đó, là mong muốn có được một người yêu đó. Và cái cô đơn đó, nó làm cho mình hay đi chạy trốn, mình hay đi kiếm một cái chỗ gì đó của riêng mình. Và lúc đó đương nhiên cái câu chuyện này rất là hay, và may mắn là tại vì con ở gần được một cái giáo xứ họ đạo đó, cho nên con đến với Legio, với lại các bạn trong Legio, cho nên rằng là con được gần Chúa, và lúc đó Chúa đã lấp đầy cái sự cô đơn đó của con, và con tránh được cái sự cô đơn đó bằng cách là cha biết là những cái đêm trăng rằm đó là con mang cái ghế ra ngoài đằng trước và một mình con với trăng, cho nên là lúc đó mình sẽ nhận ra được một cái gì đó trong cái khoảng trống của mình. Và mình lúc đó giống như một cái tác giả của này rất là hay, là ngay lúc đó thì mình sẽ kiếm ra được một cái gì tốt nhất cho cái cuộc đời của mình, thưa cha. Dạ vâng.
2: Vậy là tác giả này nói đúng với chị Thùy Anh ha, đừng có chạy trốn cô đơn, đừng có xem cô đơn là kẻ thù, nhưng đó là một cái cơ hội để mình tìm hiểu về, biết thêm về chính mình.
0: Dạ.
2: Và có cơ hội để gần gũi với Thiên Chúa hơn.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên là Thiên Chúa cũng có nói trong sách Sáng Thế đó là con người ở một mình thì không tốt, đúng không? Cho nên là không có nên.
0: Dạ.
2: Thì cái cảm nghiệm mà mình thiếu cái gì đó thì cái đó là cô đơn. Không phải là tự nó là một điều tốt đâu. Con người thật sự cần có một cái mối tương quan đó. Nhưng mà theo Công giáo của mình biết đó là có một sự cô tịch nữa. Cô tịch là solitude ha, là cái sự thinh lặng để tự nguyện mình chọn á, cái sự cô tịch đó để mình có thể gặp gỡ Thiên Chúa hơn. Thí dụ như là Chúa Giêsu lui vào nơi thanh vắng rồi lên núi, nhất là lúc đêm khuya để mà cầu nguyện. Cái đó là ngài đi vào cái sự cô tịch, ngài muốn một mình. Cái đó cũng là tốt ha. Còn cái phần mà nói cô đơn thực sự là không tốt. Cho nên là cô tịch mới là tốt để tìm Thiên Chúa. Rồi cái điểm thứ hai đó là trong bài viết này có, không biết mấy anh chị em có thấy không, đó là nó dễ tạo một cái cảm giác đó là hôn nhân kém cái sự thiêng liêng hơn là đời sống độc thân vậy ha. Có cảm thấy giác vậy không? Anh này không dám là cưới cái cô đó, anh sợ là mất đi cái cảm hứng gì đó anh có, cái gì đó thanh cao, anh nghĩ vậy. Thì cái người thanh niên này sợ rằng nếu mà lập gia đình sẽ trở nên hời hợt hơn, nói vậy. Có nghĩa là gặp vợ rồi vợ nói về chuyện đời nhiều quá, rồi nói nhiều quá, rồi anh ta rồi bị không có còn là giống như chiếc da nữa, có những tư tưởng lớn nữa vậy. Nhưng mà nếu mà không cẩn thận thì cái người đọc sẽ hiểu rằng đó là kết hôn làm giảm cái chiều sâu tâm hồn. Nhưng mà mấy anh chị đã kết hôn rồi đó, có thấy là kết hôn có làm giảm cái chiều sâu tâm hồn của mình không?
0: Dạ hay... không thưa cha.
2: Không.
0: Dạ vâng. Dạ. Con nghĩ cái đây là một cái tâm lý thưa cha. Con nhớ con có đọc một cuốn sách họ nói về là tâm lý của người nam á, cái ngày mà lập gia đình, cái ngày mà kết hôn á, thì người nam cảm thấy mình phải có cái trách nhiệm với bạn đời của mình. Cho nên anh ta giống như là anh ta sẽ không, con không biết nha, nhưng mà nữ đó, cái người vợ đó, cái người nữ đó, thì cái ngày đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, bởi vì mình đã có bờ vai để mình dựa cho suốt cuộc đời của mình. Còn các anh nam ấy thì cảm thấy đây là một cái trách nhiệm nó quá cao đi, cho nên quá lớn, mình phải làm sao đó phải là cái chỗ dựa cho gia đình thưa cha, cho nên anh ta cảm thấy mất đi một cái gì đó riêng tư của anh ta, đúng không thưa cha?
2: Đúng rồi, anh ta thấy rằng đó là khi lập gia đình họ không có còn nhiều thời gian theo đuổi cái suy tư của anh ta, cái nghệ thuật, cái lý tưởng lớn nữa. Rồi các ông thầy lít là có một cái lý tưởng lớn. Cuộc sống nó cứ xoay quanh là cơm áo gạo tiền con cái rồi trách nhiệm hóa đơn á. Dễ làm cho họ trở nên gọi là thực dụng hơn như vậy đấy. Vậy là không đúng không các ông vậy là, nhưng mà đúng là chính xác, nó khi mà người thanh niên sợ lập gia đình nói là hời hợt hơn, thực sự cũng không có chính xác lắm. Nếu mà không hiểu rõ thì cái người đọc sẽ hiểu là kết hôn làm giảm chiều sâu tâm hồn. Đây không phải là cái gì mà giáo hội dạy. Giáo hội Công giáo dạy rằng đó là bí tích hôn phối là con đường nên thánh. Vậy có nghĩa là lập gia đình là con đường nên thánh, có phải đi sâu, có chiều sâu không? Cho nên không bao giờ là gọi là mất cái lý tưởng cao của mình đâu. Cái đời sống mà thánh hiến cũng là con đường nên thánh nữa, hai cái đều có hết. Thì không có cái bậc sống nào mà tự nó là cao quý hơn, chỉ là có nhiều đau khổ hay cô đơn hơn đâu. Cái vấn đề không phải là sống độc thân hay lập gia đình, nhưng là trung thành với cái ơn gọi thôi. Cho nên là cái ơn gọi mà lập gia đình nó cũng có cái chiều sâu của nó nên thánh, nhưng có lẽ là cái chiều sâu nó khác. Giống như là mình phải thức dậy sớm rồi phải chở con đi học, có nghĩa là cái chiều sâu đó, cái chiều sâu phải hy sinh hàng ngày. Thì còn ví dụ như các cha hay là các tu sĩ thì có cái chiều sâu về về đức tin hơn, tại vì có không có bị bận rộn bởi gia đình. À. Rồi còn cái điểm thứ ba là cha muốn chia sẻ, đó là cái hình ảnh của Chúa Giêsu chết cô đơn, mà anh ta nói là cần phải hiểu đúng hơn một chút xíu. Cái bài viết thì nhấn mạnh là Chúa Giêsu chết cô đơn và bị bỏ rơi. À, cái điều này đúng một phần thôi, trong cái bài viết này anh ta nghĩ vậy đó. Nhưng nếu mà chỉ dừng ở đó thì mình thấy nó chưa có đủ. Là theo đức tin Công giáo, Chúa Giêsu vẫn hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Cha khi mà Chúa Giêsu chết trên cây thập giá. Có nghĩa là mặc dù ai cũng bỏ Ngài hết, nhưng mà tâm hồn của Ngài vẫn hiệp nhất với Chúa Cha. Rồi có mẹ của Ngài Đức Maria đứng ở dưới thập giá, rồi có Thánh Gioan hiện diện. Rồi lúc đó hội thánh khai sinh. Ngay cả khi mà Chúa Giêsu kêu lên là lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ con đó, cái cảm giác mà cô đơn đó, đó. Thì cuối cùng là Chúa vẫn cầu nguyện sao? Lạy Cha, con xin phó thác tâm hồn con trong tay Cha. Có một sự phó thác nữa nữa. Cái điểm nhấn của cái cây thánh giá không phải là cô đơn đâu. Khi chúng ta vô nhà thờ, chúng ta dự thánh lễ, chúng ta nhìn thấy cây thập giá đấy, đó là không phải là cô đơn, mà là cái tình yêu hiến mình đến cùng. Cho nên là chúng ta thấy không, trong trong Kitô giáo như là không có cái phần cô đơn ở đâu, mặc dù ngay cả Chúa Giêsu bị mọi người bỏ rơi vậy. Rồi một điểm nữa là muốn chia sẻ, đó là cô đơn không phải là cái nguồn gốc của sự thánh thiện. Cái bài viết nó đặt cái câu hỏi rằng có phải là cô đơn là cái chìa khóa dẫn tới là chiều sâu không, nó có dẫn đến cái lòng lên mẫn không, nó có dẫn đến cái sự khôn ngoan không? Thì theo giáo hội dạy đó là không hẳn đâu. Cái điều mà nên thánh thiện đó, đó là ân sủng, ơn Chúa, rồi đức ái, rồi kết hiệp với Đức Kitô. Cô đơn chỉ có thể trở thành một phương thế thôi, phương thế để Chúa dùng để thanh luyện con người, để Chúa ban ơn sủng cho. Và trong chính cái tình yêu đó đấy, thì khi mà cô đơn là cái phương tiện để gặp Chúa, để Chúa ban tình yêu, chứ không phải là cô đơn tại vì là cô đơn, tự cô đơn nó làm con người nên sâu sắc hơn là nên thánh đâu.
5: Dạ thưa cha, con thấy cuộc sống bình thường là từ bé đến lớn, con cái được bố mẹ chăm sóc từ bé đến lớn, nhưng mà khi sau này bố mẹ qua đi thì mình thấy là rất cô đơn và hụt hẫng. Rồi có những người bị xã hội ruồng bỏ, hoặc những người thân không để ý tới cũng cô đơn. Rồi có những người hôn nhân đổ vỡ cũng cô đơn. Nhưng mà con thấy nỗi cô đơn lớn nhất là nếu trong cuộc đời Kitô giáo của mình á, mà không có Chúa đồng hành trong cuộc đời, cái đó mới là nỗi cô đơn nhất, phải không thưa cha?
2: Chính xác chị.
5: Vậy thì thưa cha, làm sao mình có thể phân biệt được cô đơn tâm lý với cô tịch thiêng liêng thưa cha?
2: Ừ, cái bài viết có gom chung nhiều cái khái niệm. Cô đơn vì mất người thân nè, cô đơn do tổn thương tâm lý nè, rồi cô đơn vì đời sống độc thân, rồi cô đơn vì đời sống mà độc thân mà tần hiến nữa, như các tu sĩ vậy. Rồi nhiều cái lắm, những cái điều rất khác nhau. Không phải là mọi cái nỗi cô đơn á, đều là lời mời gọi sống để mà sâu xa hơn đâu. Có những cái nỗi cô đơn cần được chữa lành nữa. Thí dụ mình biết là cha Thomas Merton trong bài viết có nói là Ngài từng nhìn nhận rằng cái việc mà thiếu tình cảm thân mật giống như vợ chồng trong đời sống hôn nhân á, Ngài nói đó là một khiếm khuyết trong đời sống khiết tịnh của Ngài. Nhưng mà Ngài là đi tu rồi nha, Ngài nói vậy. Cha Thomas Merton không có ý nói rằng đó là linh mục hay tu sĩ cần phải có quan hệ tình cảm như vợ chồng, Ngài không có nói vậy. Cái điều Ngài muốn nói đó là đời sống độc thân á, tự nguyện nha, có nghĩa là các cha đây tự nguyện sống độc thân, là không có gia đình, không có vợ, đấy là một tự nguyện. Và cái tự nguyện nó có một cái hy sinh, mình có được nhưng mình không muốn có, mình hy sinh mình không muốn có, ai cũng có mình không có, thì cái đó là một cái hy sinh mà Ngài nói là cái hy sinh nó đẹp, đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Và Ngài nói là vì cái đó là cái hy sinh, cho nên cái đó là một cái tình yêu thân mật của một hôn nhân mà có, mà các cha không có được, hay là các tu sĩ không có được. Vì thế cái đời sống khiết tịnh á, nó luôn luôn mang trong mình một cái sự thiếu vắng, Ngài nói vậy, hay là một khiếm khuyết. Ngài nói là chữ khiếm khuyết theo nghĩa con người, có nghĩa là cái đó mình không có. Thì tưởng tượng mấy anh chị em nghĩ coi, ai cũng có cái đó mình không có, mà người này chấp nhận cái không có. Cho nên trong con người luôn luôn có cái đó mà không có thể có được. Thì cho nên Ngài nói đó, cho nên là cái đó là một cái hy sinh, giống như Chúa Giêsu có một cái hy sinh vì tình yêu, mình chấp nhận cái đó và mình yêu Chúa. Cho nên là cái cô đơn đó, cái đó là cái cô đơn thiêng liêng, nó cũng có trọng nữa. À, cho nên các tu sĩ cũng có cái đó, cũng phải trải qua cái đó nữa ha.
4: Dạ thưa cha, thì bây giờ, ngày nay á cha, thì con thấy con cũng gặp nhiều người, thì họ nói là họ thích được tự do, họ thích một mình, tại vì họ muốn làm gì làm, không có bị quản lý, không có cần phải
2: kèm kẹp, bị
4: kèm kẹp. Dạ, bị kèm kẹp. Nhưng mà khi mà để ý á, thì họ lại tìm kiếm những nơi đông người, hoặc tìm kiếm những nhóm bạn, hoặc là phải kiếm một người đồng hành để đi chung. Vậy thì mình có thể coi là những người đó là đang sợ cô đơn hay là họ sợ ở một mình đi chứ?
2: Ngày nay á, điện thoại, giống như là điện thoại thông minh này cũng có ha, smartphone, rồi chúng ta có Facebook ha, rồi coi như là mạng xã hội, rồi bây giờ là đang sự nổi lên của sự trí tuệ nhân tạo, có thể giúp con người luôn luôn gọi là kết nối, connect, stay connected. Nhưng mà cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy là con người ngày nay cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, loneliness. Thì phải chăng cái điều mà chúng ta thiếu không phải là là nhiều người bên cạnh đâu, hình như không phải thiếu, tại vì có Facebook ngoài thì mình cảm thấy là có nhiều người mình biết đến, họ cũng coi xem cái Facebook của mình coi họ. Thì cái cô đơn vậy nó phát xuất từ đâu? Đâu có phải là thiếu người bên cạnh hay là có thiếu cái connection đâu, mà là cái thiếu cái sự tương quan thật, gọi là thiếu cái relationship mà nó thật, nó tiếng Anh nó gọi là genuine relationship, true relationship, thiếu cái tương quan thật. Và Chúa Giêsu sẽ nói gì với một thế giới mà luôn cái bận rộn nhưng lại hiếm khi biết ở một mình với Thiên Chúa, giống như là người ta đến với Thiên Chúa trong nhà thờ nhiều nhưng mà thật sự cái tương quan, cái relationship với Thiên Chúa thì nó không có đó. Giống như là mình gần gũi với nhau nhưng mà cái mối tương quan nó không có thật, nó không có gọi là gần gũi mà mình cảm được trong tâm hồn. Thì cái đó là con người đang thiếu. Cho nên hôm nay là người ta đang sợ cô đơn, cũng sợ cô đơn có, nhưng mà họ cũng sợ ở một mình có. Nhưng cuối cùng đó là họ thiếu một cái mối tương quan thật. Họ chưa kiếm được một người nào mà tiếng Anh gọi là soulmate, người tri kỷ, họ kiếm chưa có. Hay là họ vẫn sống cô đơn, có khi họ sống dần gần những người họ quen nhưng mà họ chưa cảm thấy được là ai hiểu họ. Thì cái đó là cái gì mà thiếu trong xã hội của ngày hôm nay đó. Thì để mà tránh cái đó, thật sự là Chúa mời gọi đến. Cho nên Chúa nói là hỡi những ai lao nhọc mà gánh nặng đó, những ai mà thiếu cái gì đó, hãy đến cùng Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ bồi bổ và cho. Cái đó là cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta, Chúa mời chúng ta đến. Thì trong lời Chúa đó, thưa quý thính giả, Thánh Vịnh 62 có nói như sau: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con khát khao Chúa, thân xác con mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất khô cằn không giọt nước. Chúng ta nghe đoạn Thánh Vịnh nói lên rằng đó là cái điều mà làm cho tâm hồn của con người chúng ta đau đớn đó, không chỉ là thiếu một người bên cạnh đâu, mà là con người chúng ta đó là đang thiếu, đang khát Thiên Chúa. Cái người viết Thánh Vịnh này không ca ngợi cái sự cô đơn đâu, trong cái bài Thánh Vịnh mà cha mới đọc đó. Nhưng mà cái người đó cũng không có tìm cách mà chạy trốn cô đơn, nhưng mà thay vào đó cái người đó đó hướng toàn bộ con người và những cái khát khao của người đấy về Thiên Chúa. Cho nên mới nói là lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, thân xác con mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất khô cằn không giọt nước. Cho nên người đấy tìm kiếm Thiên Chúa. Và vì thế đó là cái sự trống vắng không còn là một ngõ cụt, nhưng mà trở thành cái con đường, một phương tiện để dẫn con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, mà đứng duy nhất có thể lấp đầy cái trái tim của con người. Cái điều này cũng giúp chúng ta hiểu rằng đó là những gì giáo hội dạy, cô đơn không phải là mục đích để theo đuổi, không phải là cái thước đo của sự thánh thiện. Nhưng mà khi mà chúng ta sống trong đức tin, có những lúc cô đơn đến với chúng ta và có thể trở thành cái thời gian quý giá để chúng ta cầu nguyện và chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và khám phá rằng đó là Thiên Chúa luôn ở gần chúng ta hơn chúng ta tưởng tượng.
4: Vì thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin được phép kết thúc chương trình hội thoại ngày hôm nay tại đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuusup@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con sợ hãi và chạy trốn nỗi cô đơn. Xin giúp chúng con biết đón nhận những giây phút thinh lặng và cô quạnh như cơ hội để gặp gỡ Chúa, chứ không khép lòng trước tha nhân. Xin cho chúng con luôn tìm thấy sức mạnh nơi tình yêu của Chúa và biết xây dựng sự hiệp thông trong gia đình, cộng đoàn và giáo hội. Nguyện xin Chúa biến mọi đau khổ thành nguồn ân sủng để cuộc đời chúng con luôn sinh hoa trái trong đức tin, đức cậy và đức mến. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
6: Amen.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 27 tháng 7, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất là 98, buổi tối xuống thấp 77 độ. Hôm nay thì không có mưa, ngày mai cũng vậy, không có mưa, và dù ngày mai cao nhất là có thể lên tới khoảng trên 100 độ và buổi tối xuống thấp là 77 độ. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ tại xung quanh downtown của Houston không có bị tai nạn xảy ra. Kẹt xe thì vẫn kẹt xe, thưa quý vị, trước tiên trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam từ đường Whitman cho tới 45 Gulf Freeway. Như thường lệ hôm nay di chuyển khá là chậm, khoảng 15 giờ 1 giờ. Trên xa lộ 610 ở phía bắc hướng đi về phía tây từ Irvington cho tới đường Durham là khoảng 13 giờ 1 giờ. Xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi về phía bắc ngay từ đường Monroe cho tới 610 sau lúc là 22 giờ 1 giờ. Có một đoạn đường đang báo động đỏ ở trên cái bản đồ này, đó là thưa quý vị, Highway 99 Lander Parkway North hướng đi về phía tây từ Cypress cho tới Rose Hill. Tại đây di chuyển rất là chậm, 16 giờ 1 giờ mà thôi vì mới xảy ra một tai nạn chưa có được giải quyết xong. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã nhiều đang theo dõi.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888. Tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé.

0: văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: BT Collagen.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
3: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai, 27 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công Iran. Vì sao? Trong khi đó, Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu của họ ở vùng biển Caspi. Israel chấp thuận cho khai triển lực lượng quốc tế vào dải Gaza. Cảnh sát Đức tiêu diệt một nghi can dùng xe tấn công đám đông tại thủ đô Berlin. Anh Quốc bảo vệ máy bay drone tấn công của Ukraine bằng những thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Nổ súng tại lễ hội ẩm thực tại một địa danh nổi tiếng ở Seattle. Hai người bị thiệt mạng và năm người bị thương. Lực lượng cảnh sát di trú ICE chuẩn bị chiến dịch lớn nhắm vào người tị nạn Haiti đã hết bảo vệ cư trú tạm thời, còn được gọi là cơ chế TPS. Liên quan tới Việt Nam, lý do nguyên chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ bị bắt. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược này trong chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình chiến sự tại Iran, đặc biệt là tin Hoa Kỳ đã tạm ngừng tấn công Iran trong 3 ngày vừa qua. Lý do vì sao? Nhiều nguồn tin cho biết là Tổng thống Trump muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán, hay là vì kho hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ đang cạn kiệt, vắn tắt nôm na là thiếu hỏa tiễn. Mời anh Cơ.
4: Hoa Kỳ tuyên bố rằng tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, tức là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, và hôm nay ngày thứ hai bên phía giờ của Iran họ cũng không tấn công, tức là phải nói chung là 3 ngày hôm nay không còn tấn công nữa. Và điều đặc biệt nhất là Tehran cũng làm như vậy, tức là đôi bên đã có một cái thỏa thuận ngầm khi mà họ nói chuyện với những cái quốc gia mà trung gian trong vấn đề thương được giữa đôi bên, đó là Oman và đó là Pakistan. Nhưng mà hai cái quốc gia này không nói rõ, nhưng mà người ta biết rằng từ trước đến giờ đây là hai quốc gia vẫn can thiệp và vẫn được phép của chính phủ Hoa Kỳ cũng như chính phủ Iran để mà nói chuyện với cả hai chính phủ thông qua cái hệ thống này. Đây là một trong những chuyện chính. Tất nhiên cái mặt trận ở tại eo biển Hormuz đang tạm ngưng, và đồng thời những bản tin khác thì cho thấy rằng eo biển của Hồng Hải cũng vẫn còn lôi thôi một chút, nhưng mà cũng không có cái chuyện gì tổng công quá nhiều. Điều đặc biệt nhất là Hezbollah thì rõ ràng là không có gì hết, đang ngưng. Và phía người Israel nói rằng là họ đang tiếp tục nghiên cứu để cho vấn đề Hezbollah cải thiện nhiều hơn, tức là họ đã cho một tổ án quân sự của Liên Hợp Quốc có thể đi vào ở bên trong dải Gaza trong những cái vấn đề mới nữa. Và vấn đề Hezbollah ở vùng phía nam của sông Litani, tức là phía bắc của biên giới Israel, cũng được giải quyết, là cũng không có chiến tranh nhiều. Nhưng mà người quân lực của Israel vẫn còn giữ đa số đất đai ở phía nam sông Litani, nhưng mà nói chung thì những cái nơi mà sát với sông Litani họ cũng trả lại, nhưng họ vẫn giữ những vùng đất mà dọc theo sát với biên giới của họ thì họ vẫn giữ, chỉ có cái là phần sông Litani hồi trước họ nói rằng họ sẽ chiếm tới sông Litani, nhưng giờ đây thì chuyện đó trở nên là quá nhiều mà họ cũng không có đủ, người ta nghĩ rằng họ không có đủ nhân lực để có thể cai trị một vùng đất lớn như vậy, trong khi chiến tranh đang mở rộng ở trong vùng Trung Đông. Đó là một trong những tin tức mới nhất. Người Iran cũng nói rằng họ đã ngưng được, tạm ngưng 6 chiếc thuyền bè đã toan tính đi qua cái vấn đề eo biển Hormuz trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, họ cũng cho biết rằng một chiếc tàu chở dầu, oil tanker di chuyển trong khu vực mà do Iran kiểm soát cũng đã bị trúng mìn. Dĩ nhiên mìn là mìn của Iran từ trước đến nay. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay, và phía Hoa Kỳ lần đầu tiên công bố rằng là bị thương 642 người, trong đó 18 người thiệt mạng kể từ khi Hoa Kỳ và Iran phát động chiến dịch quân sự lớn vào ngày 28 tháng 2, tức là từ hồi tháng 2 tới bây giờ, đầu tháng 3 cho tới bây giờ, thì nói chung Hoa Kỳ đã chết 18 người và bị thương 642 người. Đến con số đó là con số lớn, nhưng mà thực tế thì nó cũng chỉ là những cái chuyện do cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ quân sự Mỹ của Hoa Kỳ. Các căn cứ này là rất là rộng lớn và nó nằm khắp nơi ở trong vùng vịnh, ở trên cả cái quốc gia thương hiệu đã có những cái quyết định với Hoa Kỳ. Tuy vậy thì khó mà bảo vệ được họ trong khi những hỏa tiễn tới tên bay đàn là của các chừng hỏa tiễn, mà trong một số đông binh sĩ như vậy thì chắc chắn sẽ có thương vong. Đó là điều chắc chắn.
3: Về con số mà binh lính Hoa Kỳ bị thương vong đó, cuối tuần qua thì Ngũ Giác Đài bắt buộc đã phải công bố một cái bản báo cáo đã hiệu đính, sửa lại những cái con số mà trước đây bị cho là đã cố tình che đậy, và đã cộng thêm có 4 quân nhân bị thương trong các chiến dịch quân sự đối với lại cuộc chiến Iran và tại Trung Đông. Trở lại với câu hỏi Bắc Triệu là liệu Hoa Kỳ có thực sự là đang thiếu hỏa tiễn Patriot, tức là hệ thống phòng không tối tân nhất hay không? Tuy nhiên cho tới giờ phút này, Tòa Bạch Ốc bác bỏ thông tin này và khẳng định là quân đội Mỹ vẫn đủ năng lực tiếp tục chiến dịch nếu cần. Trong khi đó, hầu hết tất cả những nhật báo lớn của Hoa Kỳ từ New York Times, Washington Post, CNN đều loan tin là sau cuộc họp với Hội đồng Cố vấn An ninh cao cấp và các thành viên nội các của Tổng thống Trump vào hôm 24 tháng 7 để đưa ra cái quyết định là tạm dừng kế hoạch tấn công Iran, nội dung của cuộc họp đã được tiết lộ là tập trung vào tình trạng kho vũ khí hỏa tiễn Patriot và nhiều hệ thống phòng không khác của Ngũ Giác Đài đang giảm rất mạnh. Đồng thời, tin cũng đăng kèm một cái bản tin với lời tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đó là Trung tướng Dan Ken, đã lên tiếng cảnh báo rằng quân đội Mỹ dù có đủ khả năng tiến hành chiến dịch tấn công, nhưng cái giá phải trả là kho hỏa tiễn của Hoa Kỳ sẽ bị suy giảm xuống cái mức vô cùng nguy hiểm. Song song với cuộc họp báo này của tướng Ken còn có Phó Tổng thống J.D. Vance. Cả hai người đều đưa ra một cái nhận định tương tự. Trong khi đó, sáng ngày hôm nay tin cũng cho biết một bài báo của tờ Wall Street Journal đưa tin là Iran vừa dạy cho Donald Trump một bài học đau đớn từ ngữ trong nguyên văn. Đó là quân đội Mỹ không thể ném bom, buộc Iran phải đầu hàng. Vắn tắt là chiến dịch quân sự không thắng nổi Iran. Mời anh Cơ.
4: Vâng, sở dĩ họ viết lên bài báo như vậy là chỉ vì họ đã đưa ra những cái bằng cớ cho thấy rằng các căn cứ quân sự của Iran mà người Mỹ đã ném bom đã bắt đầu tái hoạt động trở lại khi mà cả cái con đường giật vào các căn cứ trên bị thả bom tan nát, thì họ đã cho xây dựng lại các con đường mới để mà có thể xe cộ di chuyển một cách dễ dàng hơn. Thế đó là một trong những điều cho thấy rằng Iran vẫn tiếp tục là hoạt động ngay sau khi mà tình hình ba ngày qua Mỹ không tấn công được, thì Iran có thì giờ rạch ràng và họ vẫn xây dựng trở lại các cái con đường dẫn vào các căn cứ nói trên. Đó là một trong những điều khiến cho người ta kết luận rằng là người Iran họ chỉ bị suy chuyển về chiến tranh, nhưng mà khi chiến tranh chấm dứt thì họ vẫn tiếp tục tìm cách để mà vượt qua được một cách dễ dàng, chứ họ không có buộc rằng là phải đầu hàng là vì thả bom quá lâu. Mà rõ ràng là việc thả bom quá lâu trong vòng suốt 13 ngày như vậy, đây là cái đợt thứ hai. Đợt đầu nó bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 và đợt thứ hai thì chỉ mới có 12 ngày đây thôi. Và cái đợt này thì chính phủ Hoa Kỳ cũng như rằng chính phủ Iran đôi bên đều đồng ý với nhau là thôi, không có tấn công nhau nữa trong cái thời gian này. Dĩ nhiên là qua những cái cấp trung gian, tức là những người của hai quốc gia, thứ nhất là quốc gia thứ nhất là Pakistan và thứ hai là Oman, là hai quốc gia đã can thiệp trong cái vùng này khi mà họ được chọn làm trung gian cho tiếng nói của đối bên Hoa Kỳ và người Iran. Đó là một trong những tin tức mới nhất cho thấy rằng tình hình tương đối gọi là đôi bên đang tiếp tục ngồi vào bàn. Và cái chuyện này thì hiện nay đang có ảnh hưởng tốt, bởi vì ba ngày qua đã không có một cái vụ tấn công nào xảy ra từ phía Hoa Kỳ cũng như từ phía Iran. Và tình hình eo biển Hormuz thì vẫn còn phải nói rằng eo biển Hormuz thì có một chiếc tàu oil tanker bị trúng đạn, nhưng mà về phía eo biển Hồng Hải thì tình hình tương đối cũng êm đẹp và nhóm Houthi cũng không có làm gì nhiều hơn là những lời đe dọa của họ mà thôi.
3: Riêng về eo biển Hormuz, chúng ta cần phải nhớ hiện tại Iran vẫn làm chủ tình hình chứ không phải là Hoa Kỳ.
4: Vâng, Iran làm chủ tình hình nhưng mà một nửa eo biển mà thôi, bởi vì eo biển Hormuz đôi bên Iran và Hoa Kỳ vẫn nói rằng là họ chia đôi. Tức là cái phần eo biển rất nhỏ đó nó chia làm hai, một phần là Oman quản lý và phần kia là người Iran quản lý. Và phần và những cái phần mà tin tức chiến tranh nổi ra là thông thường là do Hoa Kỳ tác động vào bên kia cái vùng biển mà của người Iran, và Iran loan báo là chỉ vì họ bị tấn công là vì như vậy mà thôi, chứ phía Hoa Kỳ thì vùng biển của Hoa Kỳ họ không có tấn công, nghĩa là theo ý của họ thì chỉ có Hoa Kỳ vi phạm luật ngưng bắn giữa đôi bên, chứ còn phía người Iran họ không có liên quan gì các cái chuyện này.
3: Vấn đề thực tế phũ phàng là một khi mà cái ít hầu đang bị bóp nghẹt đó, quý vị thử tưởng tượng bị bóp cổ, cho dù chỉ bóp 50% thôi cũng bị nghẹt thở. Thì đó là cái tình hình hiện tại của eo biển Hormuz. Tôi nhấn mạnh là Iran vẫn đang làm chủ tình hình. Và cái điều quan trọng đó, tất cả những cái bài báo và các bài phân tích của các nhà chiến lược và bình luận của các tờ báo lớn của Hoa Kỳ đều chứng minh một cái sự thật phũ phàng là những lời tuyên bố trước đây của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Peter Hegseth, là không trung thực. Biết bao nhiêu hai vị này từng tuyên bố quân đội lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công, phá hủy gần như coi như là hoàn toàn kho đạn vũ khí và drone của Iran 99.9%. Bây giờ thì thực tế nó như thế nào? Quý vị nghe bài tin vừa rồi mà anh Phạm Cơ vừa mới tóm lược thì mới thấy họ vẫn còn mạnh, họ vẫn còn chống cự. Và trên nguyên tắc, khi mà một cái cuộc đánh nhau đó kẻ yếu mà bị kẻ mạnh đánh một tháng, bốn tháng, gần năm tháng trời mà chưa hạ gục nổi thì coi như là cái kẻ yếu chưa thua. Vắn tắt là như vậy. Vấn đề còn lại đó là hiện tại tình hình lan sang qua khu vực không những là ở eo biển Hormuz mà là ở biển đỏ Red Sea và tại khu biển Caspian. Như tin tôi vừa mới tóm lược, tại vùng biển này Ukraine đã tấn công một chiếc tàu của Iran. Lý do tại sao Ukraine tấn công tàu Iran? Iran đâu có can dự vào trong cái cuộc chiến của Ukraine.
4: Dạ vâng, đúng rồi, không có người Ukraine không can dự vào cuộc chiến hiện nay giữa Hoa Kỳ và Iran. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng là vùng biển Caspian là một cái vùng biển nằm sâu trong nội địa của nước Nga, và vùng biển này có ranh giới giữa nước Nga và một số nước khác nữa, trong đó có Iran. Iran chiếm về phía nam của cái vùng biển này, và phía bên kia là phía vùng biển này, nó như một cái vòng, một viên, một cái đậu phụng, một cái vỏ đậu phụng, mà một nửa trên, 2/3 trên là của người Nga, và 1/3 dưới là nằm trong lãnh thổ của Iran. Đó là một trong những điều khiến cho khi người Israel họ khi người Ukraine họ tấn công cái vùng eo biển Caspian này, họ đã tấn công nhầm một số tàu bè, một cái tàu của người Iran đang ở trong vùng eo biển Caspian. Đó là vấn đề mà Iran cáo buộc là Ukraine đang tấn công vào tàu của họ ở trong eo biển. Thực tế ra thì cuộc tấn công của họ là họ tấn công vào người Nga, nhưng mà có lẽ rằng họ không phân biệt được người vùng của người Nga và vùng của người Iran nó sát nhau, thành ra có thể đây là một cái sự nhầm lẫn của họ.
3: Trục trặc kỹ thuật, GPS định vị sai. Vấn đề tiếp nối đó là không những là tình hình đang tạm yên ắng để có thể trở thành một cái cơn bão lớn sắp sửa thổi tới trong cái cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng nó vẫn lan sang luôn cả Biển Đỏ và lan sang luôn cả vấn đề của lực lượng Houthi ở Yemen. Hiện nay đang tấn công một trong những đồng minh của Hoa Kỳ nữa ở vùng Ả Rập, thế giới Ả Rập, đó là vùng vịnh, đó là Saudi Arabia. Liên quan tới những tin cập nhật về vấn đề này thì như thế nào?
4: Vâng, điều quan trọng nhất là Hồng Hải, bởi vì Hồng Hải là một cái khu vực eo biển rất dài. Ở phía nam của Hồng Hải đó là cửa biển mà sát với Yemen, và Yemen kiểm soát cái cửa biển này. Và xa hơn nữa đi lên trên phía bắc, tức là phía bắc là cái đảo Suez, và ở giữa cái đảo Suez cho đến cái phần phía nam của Yemen thì đó là vùng eo biển, một bên kia là đất của người đất của châu Phi, còn bên cạnh này là Saudi Arabia. Và Saudi Arabia thì họ vẫn kiểm soát một nửa Yemen, tức là một nửa Yemen là do một cái chính phủ mà thuộc quân của chính phủ đây, là quân của người thân thuộc với là Saudi Arabia, còn nửa kia là nửa của người Houthi, nhưng mà nửa của Houthi nó mạnh hơn rất là nhiều cái nửa của Saudi Arabia. Đó là những cái gì chiến tranh đang xảy ra. Tuy vậy thì người Yemen họ vẫn tấn công vào những cái căn cứ quân sự ở trên đất của Saudi Arabia và dọc theo Hồng Hải mà thôi. Đó.
3: Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin sau cùng thì Israel đã chấp thuận cho khai triển lực lượng quốc tế ở tại giải Gaza. Người dân Palestine chào đón tin này ra sao?
4: Dân Palestine thì họ phải dĩ nhiên là họ biết thừa là những gì mà người Israel nói và những gì người Israel làm. Người Israel không bao giờ mà muốn cho dân Palestine đầy đủ no ấm. Tại vì sao? Nếu đầy đủ no ấm thì người ta không bao giờ chấp nhận cái chuyện rằng họ bị mất đất đai và mất quyền, và họ sẽ chống lại. Cho nên người Israel đã thi hành một chính sách phải nói rằng là phong tỏa và không cho lương thực đi vào. Dĩ nhiên không cho lương thực đi vào là một điều dễ dàng đối với họ, nhưng họ không cho chuyên viên quốc tế để quan sát thực tế của cuộc chiến hiện nay ở trên đất Gaza. Trên đất Gaza bây giờ người Israel chiếm 64% đất đai dọc theo biên giới của họ từ bắc cho tới nam. Riêng chỉ có phần là Địa Trung Hải của Gaza là họ không có đả động tới được, và họ chiếm như vậy trong cái lõm còn lại đó là của dân chủng của Palestine đang sống trong đó. Và bây giờ đây trước áp lực quốc tế và nhất là phía Israel đang trên đường tiến tới bầu cử, cho nên ông Netanyahu không còn nhiều quyền nữa, bởi vì ông chấp nhận cho một cái phái đoàn của Liên Hợp Quốc có thể được đi vào để mà nghiên cứu tình hình, còn quyết định như thế nào, liệu rằng phái đoàn này có những cái quyết định ra sao, thì đôi bên vẫn chưa có thảo thuận dứt khoát, nghĩa là chỉ có bước đầu thôi, tức là phía Israel đồng ý cho một phái đoàn của Liên Hợp Quốc đi vào trong vùng Gaza, nhưng họ chỉ nói ngang đó. Và cái việc phái đoàn đó làm gì ở trong dải Gaza và như thế nào thì tình hình không có rõ ràng.
3: Đây được cho là một trong những cái bước nhân nhượng của Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu trước sức ép của Hoa Kỳ. Các bài báo đều nhấn mạnh về cái điều này. Vì bị Hoa Kỳ thúc ép cho nên Israel, Benjamin Netanyahu phải nhân nhượng.
4: Buộc phải nhượng bộ như vậy. Yep.
3: Còn vấn đề, ông cũng tuyên bố thẳng là sẽ tới Mỹ để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm vào tháng 9. Bất chấp lời đe dọa hoang tưởng của thị trưởng New York, một ông thị trưởng các ké mà dám ra lệnh một thủ tướng của một nước được Liên Hợp Quốc công nhận nói mà không sợ ngượng miệng, bất chấp là tòa hình sự quốc tế cũng đã ra chát để mà bắt ông Netanyahu từ năm 2024 vì những cái hành vi mà tòa hình sự quốc tế ICC ở La Hague, Hà Lan đó cho là ông vi phạm tội ác nhân loại ở tại dải Gaza và đối với lại người Palestine. Nhưng Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố thẳng thừng, ông Netanyahu tới Mỹ sẽ không bị ai bắt hết cả. Đó là cái bản tin cập nhật mới nhất liên quan tới vấn đề này. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 27 tháng 7 của Việt TV Radio Network. Sau quảng cáo sẽ là phần thứ hai. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi các cơ sở quảng cáo và bảo trợ cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả và cảm ơn các cơ sở bảo trợ và thương mại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Qua trình Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong, gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 27 tháng 7 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang coi chương trình và xin trân trọng kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua một cái bản tin liên quan tới vụ một nghi can đã dùng xe lao vào một đám đông tại một lễ hội ở gần thủ đô Berlin, nước Đức. Tin tức cho biết là một người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Cho tới giờ phút này thì đã có tin tức cập nhật về cái mấu chốt của vấn đề và cái động cơ mà nghi can này lái xe lao vào đám đông vì khủng bố hay là vì một lý do nào khác. Mạnh Cường.
6: Đây là một trong những cái buổi lễ mà diễn ra rất lớn tại thủ đô và Berlin của nước Đức. Buổi lễ này nó diễn ra gần một cái khoảng cái chỗ mà công trường rất là lớn, công trường kêu là cổng Brandenburg. Cổng Brandenburg là cái cổng mà ngày xưa chia đôi Berlin ra làm hai bên, Đông Berlin và Tây Berlin. Tây Berlin thuộc Tây Phương và Đông Berlin thuộc về Cộng sản Nga. Về sau thì khi chiến tranh, khi quốc cộng chấm dứt chiến tranh, vụ này hoàn toàn là Berlin được trả lại tự do và phía Cộng sản rút lui khỏi Berlin cũng như rút lui khỏi một nửa nước Đức. Và từ đó thì Cộng sản thoái trào và tạo ra những cái vị trí mà ai cũng thấy như hiện nay là Liên Xô với là toàn bộ Đông Âu. Đông Âu thì phải nói rằng mất hẳn về tay của chính quyền tự do, ngoài trừ một vài quốc gia vẫn còn nằm trong ảnh hưởng của người Nga như Hungary chẳng hạn, thì là đó là một trong những cái quốc gia còn sót lại. Nhưng mà dù rằng họ trong ảnh hưởng của người Nga, cộng sản Nga, nhưng mà họ vẫn là những quốc gia thuộc về hệ thống kinh tế của châu Âu, tức là họ thuộc về liên minh châu Âu. Thì trong cuộc tấn công này cũng giống như trước kia thời bà Merkel thì đã có một cuộc tấn công bằng xe hơi. Những cái người chống đối Tây Phương, người Hồi giáo chống đối Tây Phương phần lớn là những cái người tại châu Phi. Họ chống đối Tây Phương nhiều lý do, thứ nhất là về vấn đề văn hóa, và về thứ hai trong cái văn hóa đó nặng nề nhất là tôn giáo là một, thứ hai là vấn đề giới tính, tức là vấn đề những cái người mà được coi là, đối với những người Âu, những người mà châu Phi, họ coi là vấn đề vi phạm cái truyền thống tín tưởng của họ, họ không ưa những cái người kêu là đồng tính luyến ái. Do đó cái việc mà biểu dương cái tinh thần của những người đồng tính luyến ái tại cộng Brandenburg với một cái party như vậy rất là lớn đã làm cho họ tức giận, và do đó một người điên lên đã lái xe đâm vào trong cái đám đông và tạo ra cái lộn xộn trong mấy ngày vừa qua. Tuy vậy thì anh này sau đó thì bị bắn chết và người ta đã dẹp bỏ cái chuyện này ngay lập tức, và ngày hôm sau đã có một cuộc kêu là biểu tình ở ngay cái công trường này, ngay cái cổng Brandenburg để mà ca tụng những cái người mà đã liên quan tới cái việc bảo vệ được an ninh cho dân chúng, nhất là cho cái cộng đồng về những người đồng tình luyến ái khi họ tham dự cái party kể trên.
5: Tin tức cập nhật cho biết là nghi can không có cái hành vi khủng bố, nhưng mà là có cái tư tưởng và cái quan điểm lập trường là chống thành phần đồng tính luyến ái hoặc là chuyển giới, gọi chung đó, một cái cụm từ là LGBT. Và đây là một cái cuộc coi như là tuần hành thường niên ở tại Âu Châu, quy tụ về cái công trường này với ước tính là khoảng 1 triệu người tham gia mỗi năm. Còn cái vụ mà một nghi can lái xe hơi lao vào đám đông trong cái chợ Giáng sinh từ thời của bà Thủ tướng Merkel, đó là khủng bố, trà trộn vào trong cái làn sóng di cư ở tại nước Đức, chứ không phải là vì một cái hành động gọi là đơn lẻ. Xin lỗi quý vị. Tiếp tục với cái bản tin là cây cầu nối liền giữa hai thành phố Detroit, Michigan và Winfield ở Toronto, Canada đó, chính thức đã được khánh thành. Mỹ không được mời.
6: Vâng, người đây là một cái cầu mới. Trước kia ở gần cái vùng này có một cái cầu khác nữa. Thì cái cầu đó thì không có tiền lợi cho việc đi lại. Sau đó thì người ta bỏ tiền ra làm cái cầu mới này. Và số tiền cái cầu mới này đó xây cất hoàn toàn là do ngân sách của Canada. Hoa Kỳ không có một cái chút tiền nào trong đó cả. Thành ra trong cái vụ này thì coi như Canada theo cái thỏa thuận giữa đôi bên từ khi họ xây cái cầu này, là khi xây xong thì cầu này là một cái tôn bridge, tức là chính quyền thu tiền khi đi ngang qua, và số tiền đó là do Canada lấy, bởi vì chính Canada bỏ tiền ra toàn bộ 100% để xây cái cầu này, cho nên họ được hưởng cái đó. Tuy nhiên đó là thời cơm lành canh ngọt. Cơm lành canh ngọt thì ai cũng thấy rằng rõ ràng, hệ ai Canada bỏ tiền ra thì Canada hưởng thôi. Tuy nhiên sau đây thì ông Trump với những cái ý kiến phải nói rằng là thượng tôn Hoa Kỳ, ông không muốn Canada làm một chuyện như vậy. Ông nói rằng hay Canada làm vậy là không được, anh mấy anh là lộn xộn, mấy anh nên nhập vào Hoa Kỳ đi, coi như một tiểu bang của Hoa Kỳ là nó rõ ràng hơn. Dĩ nhiên người Canada không chịu, cho nên nó lộn xộn xảy ra từ đó. Và tới bây giờ đây, cây cầu làm xong rồi, tới ngày làm lễ thì Canada, ông Carney nói rằng là ông sẽ không mời Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ rắc rối và Hoa Kỳ luôn luôn chống đối Canada, đòi Canada trở thành tiểu bang thứ 51, cho nên ông không mời Hoa Kỳ. Ông Trump nói ok, anh không mời chúng tôi, chúng tôi sửa lại cái luật đôi bên. Thay vì thu phí anh được hưởng 100%, bây giờ thu phí anh sẽ chỉ hưởng được 50% mà thôi. Canada có lẽ rằng là trong các cái điều khoản mà về khi hợp tác về vấn đề xây dựng cái cầu này, thì trong thời gian đó là cơm lành canh ngọt, cho nên mọi việc nó rất là dễ dàng. Bây giờ cơm không lành canh không ngọt, chữ nghĩa chẻ làm đôi. Và phía Canada không cãi được cái chuyện rằng Hoa Kỳ sửa lại cái mà tài sản chia đôi, thay vì tài sản một mình Canada hưởng, bây giờ tiền thu được sẽ chia đôi. Canada không cãi được cái chuyện đó, và không có cái lý do gì mà cãi được, bởi vì Hoa Kỳ cũng đem luật lệ ra bàn, và Canada đành chấp nhận rằng họ không mời Hoa Kỳ, đúng, và họ không mời. Nhưng mà Hoa Kỳ nói sẽ buộc phải chia đôi cái số tiền tôn quay đó, tôn bridge đó, thì Canada đồng ý, họ không có con đường nào khác hơn.
5: Tức là đã điều chỉnh và hoàn toàn thay đổi cái thỏa thuận mà đã ký trước đây chỉ vì một cái lý do rất là vô duyên và nực cười trẻ con. Khói rừng của Canada lan xuống vùng đông bắc của Hoa Kỳ. Cuối tuần vừa qua, ông Trump chưa hả hê, ông còn đăng một cái bức hình do trí tuệ nhân tạo tạo ra, là ông xây dựng một cái bức tường coi như là lọc không khí ở biên giới Mỹ. Nếu quý vị nhìn thấy cái bức hình đó thì nó giống như là mấy cái tấm lọc mà chúng ta lọc máy điều hòa không khí ở trên trần nhà. Một cái hành động được coi là lấy tay che mặt trời. Chỉ có một cái khoảng diện tích đó, làm sao mà che được, khuất được những cái luồng khói và những cái không khí thổi từ Bắc Cực đi qua Canada xuống vào nước Mỹ và xuống tận miền Nam nước Mỹ. Thành thử ra ông vẫn cay cú vì không được tham dự lễ cách băng khánh thành. để mà show off, tức là photo off. Tiếp tục với tin về thời sự chiến tranh tại Ukraine, bản tin của tờ Guardian và The Times of London đều cho biết là Anh Quốc đã bảo vệ máy bay drone tấn công của Ukraine bằng thiết bị gây nhiễu tín hiệu, tức là họ cài đặt vào trong cái drone do Ukraine chế tạo, hay là có một cái phương pháp khác?
6: Do cài đặt vào đó và họ cho quyền Ukraine được quyền
5: sử dụng
6: căn cứ vào cái bản kỹ thuật đó, có quyền làm ra, và họ không có đòi hỏi tiền bạc gì nhiều. Họ nói rằng họ đồng ý để cho Ukraine có thể làm, bởi vì cái drone đó nó cũng phải cần có những cái vấn đề gây nhiễu tín hiệu để tránh cái việc mà người ta có thể dùng những cái tín hiệu khác để mà điều khiển drone có lời cho đối phương, cho nên họ muốn giúp Ukraine trong cái việc này.
5: Đó lý do tại sao mà trong những tuần vừa qua, cả tháng gần đây đó, drone của Ukraine tấn công sâu vào trong vùng lãnh thổ của nước Nga rất là hữu hiệu. Bây giờ thì tin tức cho biết là có sự trợ giúp kỹ thuật từ bên phía Anh Quốc. Telegraph cũng loan tin là ông Elon Musk, ngoài cái vấn đề hệ thống Starlink đó, ông cũng đang ngỏ lời sẽ có thể giúp thêm cái phương tiện về kỹ thuật để cho phía quân đội của Ukraine chiến đấu lại cái cuộc xâm lăng của nước Nga. Tiếp tục với bản tin về thời sự của nước Mỹ, đó là có một cái vụ nổ súng tại một cái địa điểm nổi tiếng ở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, ở miền Tây Bắc của nước Mỹ. Đó là cái khu vực, cái địa điểm gọi là Space Needle. Đã có một vụ nổ súng, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Cho đến giờ phút này thì các cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ và có điều tra thêm về cái nguyên nhân, lý do, cái động cơ nào gây ra cái vụ án mạng xả súng này hay không?
6: Thưa anh, mọi việc đều rất mới, cho nên họ chỉ nói rằng họ bắt được 2 người, hai nghi phạm bị bắt giữ và 2 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương trong một cuộc tấn công kể trên, trong đó có một trẻ em. Đây là một vụ xả súng tại một cái trung tâm ở gần Seattle, mà trung tâm này nó cũng gần cái chỗ cái một cái nơi mà một cái là kêu là cái Needle Tower, cái và cái Needle này rất lớn ở ngay thủ thành phố của thành phố mà trung ương, kêu như là một chính của Seattle. Đây là của tiểu bang
5: Washington, bang State.
6: Washington, đúng rồi. Và đây là một trong những vụ mà người ta đang điều tra và nói rằng họ sẽ có thêm thông tin được công bố, mà sau khi nhân chứng nói rằng nghe nhiều tiếng súng và có một cái sự cuộc tấn công đó thôi. Nhưng mà dĩ nhiên khi họ điều tra thì họ không có cho biết tin gì mới.
5: Cảnh sát cũng chưa cho biết là đã bắt được can phạm hay chưa, và những cái tin về cái cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp tục. Tiếp theo là tin liên quan tới vấn đề di trú. Cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ, tức là lực lượng cảnh sát ICE đó, cho biết là họ sẽ tăng cường mạnh đối với lại các hoạt động, một cái chiến dịch lớn và quy mô để bắt và có thể trục xuất những người tị nạn Haiti mà đã bị hết hạn cái quyền được bảo vệ cư trú tạm thời tại nước Mỹ từ dưới thời của Tổng thống Bill Clinton hoặc là Obama cho tới nay, còn được gọi là cái cơ chế TPS. Mời anh Cơ.
6: Vâng, TPS một phần trong ba cái chữ này là temporary, chữ T, tức là tạm thời. Theo cái luật này thì năm đó Haiti bị động đất rất là nặng. Vì cái vấn đề động đất nặng nữa cần cái sự cứu chữa lâu dài mới có thể hồi phục được. Trong việc cứu chữa lâu dài đó, ông Clinton cho phép người Haiti được quyền đi sang Hoa Kỳ dưới cái lệnh là lệnh tạm thời cởi mở di trú để cho mọi người đó qua ở tạm trên đất Hoa Kỳ, không có động đất, chờ cho đến khi xây cất xong và sửa chữa những cái vết thương, coi như là vết thương tinh thần, vết thương vật chất giải đó ở Haiti sau cái động đất vĩ đại đó, thì họ sẽ trở về. Đó là nguyên tắc. Nhưng mà rồi mà khi mà ông kỹ xong cái này thì dĩ nhiên là cái việc kỹ như vậy chứng tỏ rằng việc mà xây dựng lại Haiti là phải có thời gian kéo dài nhiều năm. Thì trong nhiều năm sau đó chính quyền tổng thống nó thay đổi, bầu cử và qua một cái tổng thống khác, nhiều người không nhớ việc này, không nhớ, và để cho chính quyền Haiti, người dân Haiti tiếp tục ở nước Hoa Kỳ với một cái đạo luật về, với cái lệnh cho phép ở như vậy, nó đã hết thời hạn lâu rồi mà người ta không ai nói gì hết. Thế thì không ai nói gì, không ai bắt bớ là chuyện bình thường, người ta vẫn tiếp tục sống. Họ vẫn sống, họ vẫn ăn, họ vẫn thở, nhưng mà họ không có được ước mơ là trở thành ra hợp lệ. Họ tạo tất cả luật lệ là tạm thời cho đến lúc nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Ông này nói rằng, Tổng thống Trump nói nhiệm kỳ đầu tiên, ông nói rằng là những người này cần phải được kêu là bại bỏ cái luật đó đi, vì đã xong rồi, động đất đã quá lâu, bây giờ mấy người Haiti phải trở về. Thế thì trong cái nhiệm kỳ đầu tiên khi ông Trump tuyên bố như vậy, đám người Haiti đó hết sức là sợ hãi và họ tự động di chuyển lên sát biên giới Canada để có thể dọt qua Canada sống, chờ cho cái vấn đề ông Trump yên ổn. Và cái chuyện đó thì trong nhiệm kỳ đầu thôi thì ông Trump rồi ông cũng quên đi vì ông nhiều việc quá. Thì bây giờ qua nhiệm kỳ 2, nhiệm kỳ 2 thì người ta bắt đầu nói lại chuyện đây. Nói lại nữa thì dĩ nhiên thì họ bắt đầu nói lại, thì họ cũng chuẩn bị để bắt giữ những cái người mà có đang ở Haiti ở đây. Việc bắt giữ này rất là lôi thôi vì những người này có lấy chồng lấy vợ đẻ con rồi đẻ cháu vân vân lâu quá rồi, và những cái người con cháu đó là những công dân quốc tịch Hoa Kỳ vì họ đẻ ra trên đất Hoa Kỳ, cho nên nếu đi thì chỉ có bố mẹ cha mẹ ông rồi ông bà đi thôi, còn những người đó được ở thì cái chuyện cũng rất là oải oăm, gia đình phân ly là chuyện không ai muốn, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ muốn, và vì vậy ASEAN đang chuẩn bị một chiến dịch rất lớn sau khi họ kiện lên Liên Hiệp Quốc, kiện lên Tổ cao pháp viện Hoa Kỳ, và Tổ cao pháp viện Hoa Kỳ đưa ra một phán quyết nói rằng là các luật lệ cho phép người Haiti ở lại là hết hạn, mấy người này cần về nước, cho nên mọi việc chuẩn bị để cho họ về nước, và dân Haiti cư ngụ đông nhất là ở Ohio, cũng giống như là người Việt Nam cư ngụ đông nhất ở California. Bây giờ ở Ohio họ đang lo ngại về cái chuyện này.
5: Cách đây không lâu, khoảng cái chừng 4-5 tháng, cũng có một vị dân biểu ở Quốc hội tiểu bang, tức là nghị viện tiểu bang Ohio, loan những cái tin nhảm là những người Haiti tị nạn ở tại Ohio đó, cộng đồng người Haiti tại đây mổ chó giết dê, coi như là ăn thịt chuột, thành thử ra tống cổ họ về nước đi. Cái tinh thần mà bài di dân chống người Haiti nó nằm ở chỗ đó. Tin tức cho biết là cho tới nay đó, ít nhất là khoảng 300.000 người Haiti đã hết hạn cái tình trạng bảo vệ di trú tạm thời, TPS, được viết tắt từ cái cụm từ là Temporary Protected Status. Và như anh Cơ đã trình bày một phần, trước đây đó, kể từ khi mà mới có cuộc động đất kinh hoàng xảy ra dưới thời Tổng thống Bill Clinton, khoảng 1 triệu người Haiti được ông Clinton cho phép vào nước Mỹ để tạm sinh sống, để mà qua những cái cơn đau đớn và loạn lạc và đói khát ở tại Haiti. Nhưng mà nay thì họ đã bén rễ, một số đẻ con tại nước Mỹ, cho nên họ automatic đã trở thành công dân theo luật hiện tại, theo hiến pháp nước Mỹ hiện tại. Mà cái vấn đề này thì ông Trump cũng còn đang tranh đấu và kiện cáo tùm lum tới tối cao pháp viện. Tiếp tục với bản tin là cũng là một cái chuyện phá phách thôi, tức là hàng chục tình nguyện viên khỏa thân, trên người đã khỏa thân nhưng mà không phải là lõa thể 100%, họ sơn những cái hình ảnh sặc sỡ và quái đản ở trên da thịt của họ đủ màu sắc, và tụ tập ở bên ngoài một cái nhà thờ lớn ở tại La Palmas de Gran Canaria vào hôm Chủ nhật để mà phản đối. Mời anh Cơ.
6: Tôi cũng tò mò vô cái địa chỉ của Las Palmas được rằng Canaria Spain để coi thử nó ở đâu, tôi cũng không ngờ được.
5: Bên chẳng Tây Ban Nha hay ở Mỹ?
6: Dạ không, đó là một phần của thuộc địa của Tây Ban Nha và nằm ở bên châu Phi, của một hòn đảo bên ngoài của châu Phi, và cũng phải nói rằng là cách xa Tây Ban Nha vô
5: chả
6: cùng.
5: Nhiều ngày xưa là một cái người Việt xưa thôi. Chúng ta.
6: Bây giờ họ cũng thì họ ăn mừng LGBT thôi.
5: Tiếp tục với cái bản tin là chính quyền Trump coi như là thu hồi quốc tịch của những người mà vẫn bị phạm pháp. Bản tin này thì tuần trước chúng ta cũng có loan tin rồi. Mới nhất có thêm những cái thông báo nào không?
6: Không, thì thông báo là họ sẽ tăng cường kế hoạch này. Coi như rằng là ai có phạt đội thì họ sẵn sàng đi. Ai phạt đội thì cứ kiện lên tổ cao pháp viện. Họ sẵn sàng đi theo cho tới khi nào mà tổ cao pháp viện cho phép. Nhưng mà trước mắt họ muốn rằng là những người nào mà đã có quốc tịch sau khi được vô quốc tịch rồi mà còn phạm pháp thì họ sẽ đuổi những người đó về luôn. Đó.
5: Tiếp tục là bản tin liên quan tới lĩnh vực y tế và sức khỏe, đó là cơ quan an toàn thực phẩm FDA của Hoa Kỳ đã chấp thuận một cái loại thuốc viên kết hợp giữa Tylenol và Naproxen để giúp giảm đau một cách vô cùng hữu hiệu. Mời anh Cơ.
6: Vâng, Naproxen còn gọi là Aleve là một trong những thứ thuốc mà phải nói rằng là rất là hữu hiệu. Nó kháng đau, nó sưng nóng, kháng viêm thì đúng hơn nữa, nó anti-inflammation, chống sưng nóng đỏ đau, là Naproxen cũng như aspirin. Tuy vậy, Tylenol là một chất mà không có cái kháng sinh, không có cái mà anti-inflammatory này, nó chỉ có cái Tylenol chỉ chống đau và chống, chỉ có chống đau và chống sốt mà thôi, chỉ có hai cái mà thôi, sưng và nóng, chứ nó không đỏ và đau thì nó không chống được. Thành ra bây giờ họ nghĩ ra một cách mới để mà bán cái thuốc này, bởi vì sau khi Naproxen bán rất là chạy thì bây giờ đây họ kết hợp Naproxen chung với là cái thuốc mà của Tylenol này, làm thành ra một viên thôi để bán cho nó lấy tiền được, bởi vì hai cái thứ thuốc này nó đều nội danh, thành ra nên kết hợp nhau để bán cho nó dễ.
5: Chưa tung ra thị trường, tức là đã chuẩn thuận thôi, trong tương lai thì chúng ta mua mà không cần toa bác sĩ.
6: Sau
5: hết là tin về lý do nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ bị bắt. Lý do tại sao? Buôn lậu hay sao?
6: Gì anh?
5: Ông chủ tịch hội đồng và giám đốc công ty cổ phần đầu tư Việt Mỹ bị bắt, phần tin Việt Nam ông ơi.
6: Ông này thì là bị bắt là một vấn đề rất là dạng gì. Sở dĩ ông bị bắt là tại vì ông tìm cách để mà gian lận cổ phần đầu tư y tế Việt Nam. Ông lập ra rất nhiều cổ phần đầu tư y tế, rồi ông mua qua bán lại, mua đi bán tới rất là nhiều lần. Thành ra ông coi như rằng là để mà mất cái nguồn gốc của các cái vấn đề đầu tư này đi. Tại vì mua qua bán lại nhiều, thành ra công ty của ông, thành ra cái thuốc đó là thuộc về ông. Rồi ông sau đó thì ông trở thành ra, ông xin nhập cảng để mà có thể cho Việt Nam, để bán cho Việt Nam. Thế thì khi ông xin thì Việt Nam làm giấy tờ. Khi làm giấy tờ thì họ khám phá ra cái việc này chỉ là gian lận giấy tờ mà mua đồ, mua bán đồ của dọm mà cứ nói rằng là của ngoại quốc thứ thiệt. Thành ra họ cái đồ này làm ở Việt Nam rồi, nhưng mà ông làm luôn làm tờ cho kiểu mua bán giấy tờ, khiến cho nó trở thành ra ngoài quốc. Ông xin nhập đồ vào Việt Nam để mà có thể tăng giá và bán cho người dân Việt Nam.
5: Vắn tắt là trời hại kẻ gian,
6: yeah.
5: Lưới trời lồng lộng khó thoát. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho Trà Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần của Việt TV Radio Network, chương trình ngày 27 tháng 7 với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã bảo trợ và ủng hộ cho đài. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp.
12: Lư Hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi.

0: 0868 6868 để biết thêm chi tiết.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard, điện thoại 346-439.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning Sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống VietTV Radio và quý vị đang theo dõi livestream VietTV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng đầu tuần thứ hai ngày hôm nay với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
5: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi Viet Radio.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh và Tuyết Nhi.
4: À, một tuần qua thiệt là nhanh ha. Thôi nhanh thêm chút nữa đi, nóng quá.
5: Thời tiết nóng quá.
4: Nóng.
5: Em rất là sợ nắng. Nắng là chịu không nổi, mà hôm qua có việc đi ra ngoài mà 100+ độ, về là pass out luôn. Mặt mày đỏ, tôi nói là người đỏ.
4: Như con tôm luộc.
6: Bởi vì bố mẹ đặt tên là Tuyết mà Tuyết thì sợ nóng, tan chảy hết.
4: Tuyết mà nhi nữa.
6: Tan chảy
4: nhỏ, nhà Tuyết bé bé.
5: Rất vợ nói hôm nay là Houston quá nóng, đi đâu cũng nóng.
6: Hiện tại đang có một cái luồng khí nóng rất là nguy hiểm. Cho nên trong cái bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay tôi cũng có đề cập là cơ quan năng lượng của Hoa Kỳ đó đưa ra một cái cảnh báo coi như là nguy hiểm với 17 tiểu bang. Ngót nghét trên 100 triệu dân sẽ bị ảnh hưởng và có thể là những thành phần người già hoặc là những người như Tuyết Nhi có thể bị say nắng và ngã quỵ. Hoặc thậm tệ hơn nữa là cái mạng lưới điện đó không đủ để mà chạy khi mà cái nhu cầu người ta sử dụng máy điều hòa không khí quá nhiều. Đặc biệt là họ lưu ý hạn chế tối đa vấn đề giặt giũ trong những cái giờ cao điểm. Dạ.
4: Ừ. Không có phải chỉ người già với người bị bệnh tật là nguy hiểm đâu. Vừa mới có một cái chuyện rất là đau lòng là cùng cái anh này là dân thể thao, chơi thể thao rất là nhìn rất là cường tráng nha. Chạy xe đạp là mấy chục mile mỗi cuối tuần á. Nhưng mà không biết là do có phải là do ảnh hưởng thời tiết không, nhưng mà cũng ngã ra đột quỵ và qua đời là một cái cú sốc rất là lớn trong nhà thờ cũng như là trong cái cộng đồng. Nhìn không thể nào tưởng tượng được, rất là khỏe mạnh, rất là chơi thể thao rất là nhiều.
5: Cái chuyện đó mình không nói được.
6: Cái đó thì cũng nhiều xảy ra nhiều chứ không phải là không. Những người nhìn thấy vậy, ngay cả chơi thể thao bị đứng tim, bị đột quỵ chết
5: người
6: đó. Tôi đã từng chứng kiến
5: những người, tôi nhìn thấy những người mà chơi thể thao á, là người ta phải cái máu nó bơm vào tim á. Nhiều người người ta đi quá cái sức của người ta, thành ra nó bơm vào tim không được nên người ta đột quỵ. Thường là em thấy những người, nhất là những người chơi tennis nè, những người chạy bộ nè, tại cái đó là cái giúp cho cái máu mình nó lưu thông rất nhiều, nhưng mà mình đã đi vượt quá cái sức của mình thì nó fail đó chị.
4: Thường thường mấy cái người chạy xe đạp họ có cái dây họ đo tim là để quan sát, để coi cái nhịp tim mà quá là họ phải slow down, họ rất là cẩn thận.
6: Có những cái vụ gọi là chết bất đắc kỳ tử khó giải thích lắm. Trường hợp tôi chứng kiến khi mà tôi còn ở bên California ngay chân tennis Mount Square Park, đang chơi tennis với lại một người bạn, anh là bác sĩ, bác sĩ nha, rất là thể thao và phong độ, tự nhiên đang chơi vậy lăn đùng ra ngã quỵ xuống sân thì chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy.
4: Thành ra đây anh Kiểm anh chọn là không chơi thể thao gì hết.
6: Chơi
4: anh chỉ đá sân mini thôi.
6: Cô nói,
5: Anh kiểu như chơi những cái gì nhẹ nhẹ như là bắn thun nè, nhảy dây nè đó.
7: Bắn cu li.
5: Những cái gì mà nó nhẹ nhẹ đó.
6: Tôi chưa khai pháo nha, mà lúc đầu tôi đã nói đỡ cho Tuyết Nhi là bởi vì tên là Tuyết cho nên sợ nóng bị tan chảy, đúng rồi, còn đang dự tính là khen cô hàng cà phê sáng ngày hôm nay có vẻ là tối ngày hôm qua ngủ đầy đủ, mặt mày có vẻ rất là tỉnh táo và xinh tươi hơn là mọi sáng thứ hai hàng tuần.
7: Ta nói là ngủ đủ mà, ngủ đủ nó mới vui. Rồi, cái đề tài của ngày hôm nay là Tường Minh có nói chuyện với một cái người bạn ngày tối hôm qua, thì bạn nó nói là ở cái xã hội này cho dù là mình ở Mỹ, mình không thể nào mình sống trên dư luận được. Mình nói ồ mình sống cho mình, ai nói gì nói cợi, mình sống là mình sống cho mình mà, nói hay thôi chứ không thể nào thực hiện được. Vậy thì cái thế hệ mình đó, mình có sống trên dư luận được không, mà mình sống cho mình được không? Cái chuyện mình sống là chuyện của mình, còn thiên hạ nói cái gì á không có ăn thua, mình làm được như vậy không? Theo như Tiết Nhi với anh Kiểm với lại quý vị cảm thấy là mình đạp trên dư luận mình sống có được không?
6: Tùy theo người.
7: Tôi ờ
6: tùy theo người.
7: Ai đít
6: không,
7: ai
6: những người
7: được
6: mà,
7: không?
6: Mà những người mà nói một cách dễ hiểu mà nhát gan đó, cái gì cũng sợ sợ luôn cả dư luận, thì chắc chắn người đó không có để nào mà đạp trên dư luận để mà sống. Chỉ có những người nào mà cứng cỏi và mạnh mẽ, không dám nói là họ coi thường dư luận, bởi vì cuộc đời mà, cuộc đời muôn mặt, đủ mọi sắc màu hết cả. Không làm người ta cũng đàm tiếu, không nói người ta cũng dị nghị. Cho nên cái đó là cái một cái vấn nạn của con người rồi. Đấy không? Cho nên nó tùy theo cái người họ có muốn đối diện với sự thật hay không, và họ có muốn đạp lên dư luận để mà bước tới, để mà sống hay không. Hoặc là cái người mà nhìn đâu, ôi sợ lắm người ta nói này nói kia. Cái đó lại càng không tốt, không có healthy.
7: Anh có đạp lên dư luận sống không?
6: Tôi là người đạp lên dư luận tôi sống.
7: Cái
6: vì
7: hả?
6: Không.
7: Người ta nói này
6: dù
7: nói kia,
6: muốn,
7: ta nói
6: dù
7: gì
6: không,
7: cũng được hết hả?
6: Đúng, dù ai nói ngả nói nghiêng thì mình vẫn như kiêng ba chân thôi. Đặc biệt là trong cái vai trò là của anh em mình là những người sứ ngôn viên.
7: Của anh em mình càng khó nữa,
6: à,
7: càng khó nữa,
6: viên.
7: Làm dâu trong họ làm sao
6: nói
7: mà
6: chung,
7: gọi là đạp lên dư luận được. Mình là người sống
6: với
7: dư luận thì
6: phải
7: có.
6: Phải đạp lên dư luận để mà sống. Cho nên nói chung đó, Mỹ nó gọi là public figure, người của quần chúng. Không làm họ cũng đàm tiếu. Có nói không, không nói có, họ muốn nói ngược nói xuôi nào cũng được hết cả.
7: Người ta nói là không vậy. Không nàm thì nó bảo là lười, mà nàm á thì nó nói
6: nằm
7: nói,
6: né.
7: Nằm né. Hiểu không, hiểu
6: tôi
7: không?
6: Thừa cái những cái câu đó à, thì đúng.
7: Là không làm thì nó nói là lười, mà làm á thì người ta nói mình làm le. Tiết Nhi nghĩ sao?
6: Le tức là show off đó.
7: Show off.
5: Em hả? Đối với em thì cuộc sống em chỉ chú trọng đến những người nào mà em thương thôi. Và em chỉ cần những người đó hiểu em thôi, còn những người khác thì em không khe.
7: Không khe được không?
5: Không khe. Tại vì nhiều lúc người ta nói đúng rồi mình cũng im thôi. Thôi đâu mà trả lời chứ chống mệt.
7: Nhưng mà người ta nói đúng nhưng mà mình không có thích. Nếu mà mình muốn làm cái này, mình sống cho mình mà, thí dụ như mình muốn làm cái chuyện này nhưng mà người ta dư luận phần đông người ta cảm thấy là cái đó không được.
5: Chị, mình sống như em nói là em chỉ chú trọng đến những người em thương, những người mà thương em. Em chỉ cần hai cái vế đó họ hiểu em là được rồi, còn những người khác thì hiểu hay không thì mình không có bắt buộc được người ta hiểu mình. Người ta muốn nói gì cũng được.
7: Nhưng mà tập thể thì sao? Tập thể người ta dị nghị, người ta soi mói, người ta nói này nói kia. Mình sao mình đạp lên dư luận mình sống được?
5: Em thì trước giờ em vẫn đạp dư luận em sống chứ. Tại em không người ta nói gì thì nói hoài một cái câu chuyện thì nó cũng tới lúc nó hồi kết thôi. Nó hoài cũng vậy thôi. Còn cho dù mà giờ cả cái tập thể giống như chị nói cũng tùy theo cái vấn đề nào đó. Ví dụ như một cái tập thể đó họ nói gì chị mà mình không có thì mình cũng không cần giải thích. Tại vì đối với em như thế này, khi mà người ta đã nói đến mình mình có giải thích người ta cũng không tin. Tại vì cái người đó họ sẽ, mình có giải thích chăng nữa họ cũng nghĩ là cái giải thích của mình là không có đúng những gì người ta muốn. Tại vì trong cái mindset người ta là người ta nghĩ là người ta muốn cái câu chuyện nó như thế. Cho dù có giải chị có giải thích cũng không có hết gì hết, nên thôi mắc gì mình phải giải thích với những người đó. Mà thật sự đối với em, những người như thế em cũng không cần để giải thích nữa. Muốn nghĩ gì nghĩ, muốn nói gì nói cũng được, em cũng không có vấn đề với em.
7: À, có những chuyện nó cũng nhỏ nhặt lắm nhưng mà cũng xích mích. Giống như là có một cái chị đó thì cái dáng chị đẹp lắm, hình là chị mặc đồ cũng khá là khiêu gợi. À, không phải là khiêu gợi quá, cũng phải là hở hang hay là cái gì lắm, nhưng mà mặc đồ bó đồ ôm hay là xôm tham, khoét vai khoét, khoét chỗ nọ chỗ kia chút kiểu như vậy đó, hay là mặc đồ giống như là đồ yoga hay là đồ thể thao rồi cái nọ. Tại vì cái dáng của chị rất là đẹp phải công nhận, nhưng mà hả coi xong giống như là khi mà cổ đi phụ bếp, phụ volunteer ở trong một cái hội đoàn á, mấy cô không có thích, nói là mặc đồ vậy là kêu gọi người
5: nhưng
7: ta.
5: Nhưng mà cổ mặc mấy cái đó vô phụ bếp hay là sao?
7: Vô phụ bếp. Tại vì bình thường là cổ lúc nào cũng mặc mấy đồ giống vậy hết á.
5: Nhưng mà phụ bếp là phụ bếp ở một cái event nào?
7: Trong cái hội đoàn, trong nấu ăn trong cái nhà thờ đó. Thì
5: mấy cô kia ganh tị với cái body của cô đó.
7: Mấy cô kia bắt đi về thay đồ luôn.
5: Không mà cũng tùy, thí dụ nếu mà mình vào một cái nhà thờ hoặc là một cái chùa,
7: không phải là vô nhà thờ nha,
5: nhưng mà ở chỉ ngoài bếp ở ngoài, nhưng mà mình đã bước vào cái đó là một cái event của một cái hội đoàn, một cái nhà thờ, một cái chùa, thì mình cũng nên tôn trọng tí xíu.
7: Thì đó,
5: cái đó là thì, cái đúng
7: thì mấy người đó là bắt cổ rồi mặc vậy là hơi giống như là hơi sexy quá, bắt về thay đồ, nhưng mà cổ thì cổ không chịu. Cổ nói là tôi tự nào về cái style của tôi nó là vậy, không phải là tôi cố tình hay vậy, tại giờ nào giờ là vậy rồi, cổ lúc nào cũng mặc đồ hay, vậy hết.
5: Thì nếu mà cái hội đoàn đó là nó không phải trong nhà thờ, là chỉ là một cái ở bên ngoài, cái event bên ngoài thôi, hay là nó cũng cùng với nhà thờ mà nó nằm ở phía bên ngoài?
7: Bên ngoài
5: của nhà thờ. Thì cũng đúng, tại vì thường mà mình vào đó thì thật sự á
7: nhưng mà cô này á là cô nói
6: không,
7: là tôi
6: chưa có phải bước vào trong nơi linh thiêng thừa tự. Đây chỉ là cái khu nhà bếp riêng biệt
7: ở ngoài hội trường thôi,
6: chuẩn bị cái khâu đồ ăn.
5: Nhưng mà ở đó cũng là trong cái khuôn viên của nhà thờ thì cũng
6: đúng rồi, khuôn viên nhà thờ không ăn thua gì hết cả.
7: Thì trong khuôn viên nhà thờ vô nhà, nhưng mà không phải là đi vô nhà thờ để mà dự lễ.
6: Đúng,
5: em biết. Thí dụ nếu mà em nói, thí dụ nếu mà chùa đi, chị đã bước vào cái khuôn viên chùa, mặc dù chị không vào chánh điện thì chị cũng nên mặc đồ nó tử tế. Cái đó thì em nghĩ là cái lời phê bình đó đúng.
7: Thì mình đang nói là, nhưng mà cổ nói là cổ vậy đó, tôi không có kè, không cho tôi làm thì tôi đi về. Chứ tôi không có kể mấy người đó, chứ mấy người đó ý kiến gì ý kiến, giống như là tôi là sống cho tôi chứ không phải là tôi sống cho mọi người. Thì ok, cho tôi đi phụ thì tôi phụ, không cho tôi phụ thì về.
5: Không đúng, cái mà cái cổ nói là sống cho tôi không phải sống cho mọi người là đúng, cũng là một cái, đó là một cái châm ngôn sống của cổ. Nhưng mà cái này khi mà cổ đã đi vào một cái nơi đó thì mình cũng phải
7: theo mọi người
5: mình không thể nào
7: không?
5: Như vậy, thứ nhất là cũng có thể cha đi lâu đi ngang quay lại, mình tất nhiên những người tu họ đã không bao giờ họ nghĩ đến mấy chuyện đó, cho dù có đứng trước mặt họ như thế nào họ cũng không nghĩ, nhưng mà mình là một cái gì đó cám dỗ nên mình cũng không thể nào mình làm như vậy được, mình phải theo hết mọi người.
7: Cái đó là một cái ví dụ là ok, tôi là I did it my way, theo như anh Kiểm nói đó, là tôi là tôi á, là thiên hạ nói gì cởi đó, không có kè là người ta nói gì, tại vì tôi thích như vậy là tôi làm như vậy. Mình có sống trên dư luận giống như vậy được hay không?
5: Cái thích đó nó khác, cái thích đó thì mình là mình thích cái chỗ nào đó, nhưng mà cái này một cái tập thể thì mình phải đi theo đúng với người ta. Đi chung với người ta chứ mình không thể nào như vậy được.
6: Volunteer mà tập thể gì có nói
7: volunteer,
6: chuyện.
7: Volunteer.
6: Tôi là tôi. Không, tôi đồng ý với lại cái người phụ nữ đó. Còn đối với lại những người nhiều chuyện đó, tôi nói thẳng là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen là như vậy, ghen tức bởi vì mình xấu hơn nàng, xấu hơn cổ cho nên ganh tị. Ai cấm được người khác khi mà họ tới vì cái tấm lòng của họ để chung tay góp sức với mình, làm thức ăn, lo cho một cái bữa, coi như là cái sự kiện nào đó ở tại một cái giáo xứ nào đó. bắt người ta đi về thay đồ. Mẹ tôi chắc, bố tôi chắc. Cha cũng không làm cái chuyện đó, tôi dám quả quyết cái điều đó. Tại vì như Từ Minh nói, cái người phụ nữ đó chỉ vì, ok, có cái sở thích, thích trưng diện. Cái gu của cái fashion, thời trang của cô là thích mặc đồ cho nó ok. Không hở hang, nhưng mà đừng có gò bó kín đáo quá. Đừng có kín
5: mà
6: đáo.
5: Mà cái gì?
7: Mặc đồ giống như mặc đồ thể thao, mặc đồ ôm lấy.
6: Ôm bó người thôi chứ không phải là mặc bikini đi vô trong nhà.
7: Kiểu như vậy đó, kiểu như là...
6: Không lẽ bây giờ cô mặc áo dài, cô đứng cô cắt thịt, cô bóc cá hả?
5: Cái đó thì em mặc sao? Ngoài mỗi ngày.
7: Mặc ôm bó hoặc là mặc short rồi không có được.
6: Cho nên những cái người... con đàn bà phụ nữ ở trong cái hội đoàn nào đó mà ganh tị đó, đó là không đúng. Ok,
7: mặc đồ giống như là đồ yoga vậy đó.
6: Đúng rồi.
5: Thì nói chung là
6: cho nó thoải mái để mà... đi làm việc. Còn nếu mà đi vô, nếu mà trước đó mà hoặc là đi vô nhà nguyện mà cầu nguyện trước khi làm công việc thì đó, thì chuyện đó là
7: không
6: là
7: có
6: khác.
7: Bước vô nhà thờ, người ta không bước vô nhà thờ, người ta chỉ có volunteer làm bếp thôi.
6: Tầm bậy tầm
7: bạ. Nhưng mà thì cổ cũng tranh cãi dữ lắm. Cổ nói ok không cho làm gì ơi. Vậy thôi, không cho tôi làm thì tôi về.
5: Nói chung là đẹp khoe xấu che. Nếu mà người ta đẹp thì người ta có quyền đi ha. Còn những khi mà mặc cái đó mà xóa xấu rồi thì thôi
7: đẹp mới chết. Thành ra có nhiều người, thí dụ như là khi mà Tuyết Nhi đi một cái tiệc đi, Tuyết Nhi là người rất là chân diện đi, rất là thích mặc đồ đẹp, mặc đồ chân diện. Nhưng mà mình biết cái nhóm đó là cái nhóm đó họ mặc đồ bình thường, họ không có chân diện, họ mặc đồ giống như là freestyle hay giống như là casual lắm luôn á, thì mình đâu có dám chân diện đúng không?
5: Tại... không, cũng tùy theo sự kiện chị. Em suy nghĩ ngược lại, thí dụ một cái tiệc nào đó mình đi, mình cũng phải gọn gàng, không phải nói mình quá chân diện, nhưng mà mình cũng phải là coi trọng cái người
6: cho
5: chủ nhân của cái bữa tiệc
7: thì nó tương tác. Nhưng mà mình biết cái nhóm đó là họ chỉ casual thôi, họ chỉ mặc đồ bình thường thôi, mặc áo thun, mặc đồ tây hay là mặc đồ bình thường thôi. Mình biết cái nhóm đó, mình đâu có diện một cái đầm lộng lẫy vô được. Mình đâu không phải là không phải là lộng lẫy lắm, cũng như là mình cũng đâu có dám diện, mình cũng phải xuống chứ, mình cũng phải xuống tông
5: không,
7: chứ
5: em không có.
6: Nếu như vậy
5: em
6: mình lấy vé à?
5: Okay. Em không có. Em sao là hồi xưa giờ là vậy, chỉ có tùy theo cái buổi tiệc nào đó là mình diện như thế nào thôi, chứ mình không thể nào mà mình vì một cái nhóm đó nó lèm xèm mình phải lèm xèm theo. Không,
6: tôi đồng ý với lại Tuyết Nhi.
5: Em không.
6: Yes, mình sống cho tha nhân, nhưng mà tha nhân ở đây là những thành phần khác chứ không phải là những người đồng trang đồng lứa cùng giống như mình phục vụ trong một cái hội đoàn nào đó. Họ không phải là tha nhân, mà họ là những thành phần ghen tị mình, đã xăm soi mình từ lâu rồi, bây giờ nhân cái dịp này coi như là cho tới luôn. Tôi cho là như vậy.
7: Mình đâu có muốn mọi người nhìn mình mà giống như là mình khác biệt đâu, thành ra mình phải
6: không.
5: Thì trước giờ mình cũng khác biệt người ta. Cũng đâu sao đâu.
6: Cái nhóm phụ nữ đó nên thay đổi cái tư duy. Okay.
7: Đó là một
6: nên thay đổi
7: một vài cái ví dụ thôi. Còn cái chuyện mà sống cho mình đó, làm theo như mình thích đó, mình đạp lên dư luận, nó có nhiều cái vấn đề khía cạnh khác nữa, chứ nó không phải chỉ có quần áo ăn mặc thôi. Có nhiều cái lắm. Mình để cho quý vị nói lên, chứ mình ví dụ hết rồi, hết chuyện. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Không thể. Cái cô này á, là cổ cũng còn trẻ chứ không phải là lớn đó, chứ mấy đứa nít nhỏ nó baby á, là nó sống theo kiểu Mỹ thiệt là Mỹ rặt luôn á, thì nó mới là ok. Tôi sống cái đời sống của tôi không có kê ai nói gì hết, ta nói gì cợi. Chứ cỡ như mình á, mình bị thấm cái dòng máu của Á Châu rồi, mình không thể nào là mình nói là tôi sống cho tôi không có kê thiên hạ nói gì. Không được, không làm được. Ai nói hay thôi, chứ thật ra là thực tế không được. Quý vị có đúng, có suy nghĩ giống như cái cô này hay không? Hay là quý vị nghĩ là ố, tôi sống cho tôi mà, ai nói gì kể. Giống như Tuyết Nhi đó, tôi chỉ quan tâm những người thương yêu tôi nghĩ gì thôi. Còn thiên hạ ngoài đường, ngoài chợ, mình gặp không có ăn thua gì mình hết á, ai nói gì kệ họ đi. Mình làm được hay không? Theo như ý kiến của quý vị nhé. Qua số điện thoại là một lần nữa chúng tôi xin lặp lại là 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại. Mời quý vị gọi vô nhé.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Heaven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
11: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
10: trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay đổi mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay single metal gray flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão. Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Coi chúng ta có thể sống trên dư luận được hay không? Chúng ta có thể sống cho mình mặc kệ thiên hạ nói gì được hay không? Hay cái đó chỉ là lý thuyết chơi cho vui thôi? Thật ra chúng ta vẫn là mọi cái chuyện chúng ta làm ở ngoài xã hội dưới một cái áp lực nào đó mà chúng ta không có biết. Thật ra giống như là Tiết Nhi nói là ô, mình đi ở đó mình phải vậy, mình đi ở kia mình phải vậy. Nếu mà mình không phải vậy là không đúng, là mình cũng sống dưới cái dư luận rồi. Chứ đâu có phải là tôi muốn làm gì tôi làm đâu. Đó, giống như là thính giả nào này có chú Lương nói là đã là người thì không hoàn hảo, nên cần phải lắng nghe chuyện phải trái để phù hợp với mọi người trong xã hội. Đó.
14: Ông Lương nữa.
9: Yeah.
14: Cái sao? Group mấy cái cô phụ nữ mà bắt người ta, o ép người ta như vậy, có cần phải lắng nghe không? Họ có tự nghe họ không? Buổi bắt người ta về thay đồ mà cái chuyện đó, ai có cái quyền đó? Ai có quyền bắt cái người đó đi về thay đồ mới được vô đây để làm việc?
9: Tại vì giống như Tuyết Nhi nói đó, là trong khuôn viên nhà thờ, bước vô cái khuôn viên nhà thờ rồi, mặc dù là không có vô trong nhà thờ, nhưng mà cái bếp nó là cũng trong là khuôn viên
14: tôi
9: nhà
14: thờ.
9: Tôi cho
14: là những cái nhóm phụ nữ đó là không phải lối hoàn toàn sai, cả lý lẫn vấn đề tình cảm.
9: Anh đi mặc cái quần sọt, anh đi lọt thọt ở chung quanh nhà thờ được không?
14: Cái cô này cô đâu mặc quần sọt lọt sọt, mặc cái đồ như nhếch nhác như vậy đi vô nhà thờ. Cô chỉ mặc đồ đẹp hơn người ta.
9: Đồ ôm bó sát.
14: Ok,
9: người.
14: Tức là đẹp hơn người ta. Cô có cái body, cô cho là đẹp.
9: Show body đó, như kiểu vậy. Như là show body đó. Mặc dù là nó không hở da thịt, nhưng mà nó
14: thế
9: cũng là show
14: đó có
9: body
14: gì sai?
9: Rồi.
14: Cái gì sai? Khi mà cô thoát y thì cô mới sai, chứ còn cô mặc bó cho ôm thì có cái gì là sai? Bởi vậy những người đàn bà ganh tị không phải lỗi.
9: Mình cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Mình cũng phải giống như là cũng phải đi chỗ nào. Bây giờ cái tập thể của người ta vậy, bây giờ anh nói ok kệ
14: tôi thiệt,
9: rồi ai những... cũng đi ngang cũng nhìn cái, ai đi ngang cũng
14: tôi bảo đảm với
9: nói
14: cô
9: câu, sao
14: hàng
9: chịu được.
14: Cà phê trong số những cái cô phụ nữ mà coi như ghen tị với cái người phụ nữ đó trong đầu thế nào có ý nghĩ hả?
9: Các cô phải không?
14: Không, trong đầu thế nào nghĩ chắc mình phải về mình đi sửa sắc đẹp cho bằng cô mới được.
9: No.
14: Quá tầm thường.
9: Đó là một ví dụ thôi, nó có nhiều ví dụ khác. Là trở lại là mình có sống trên dư luận được hay không? Xin chào 3907.
15: Good morning cả nhà.
9: Dạ, chào chị.
15: Em thấy đề tài cũng ok. Em thấy mình sống theo dư luận cũng mệt lắm. Mình tỉ sống cho mình đi. Mình thích ăn mặc sao mình ăn mặc. Tùy theo mình đi đâu, giống mình đi chùa thì mình bật đồ cho kín đáo một chút xíu, đừng có hở hang. Hay đi nhà thờ mình cũng đừng có hở hang quá. Rồi chứ mình đi vũ trường thì mình mượn đồ khác. Nó tùy theo mình là, chứ mình không phải cần với thấy người ta bạn vậy cái mình bắt chước người ta. Tùy mình thích mình thấy mình thoáng, mình thấy mình thoải mái mình bận, chứ không phải phải theo con đường của người khác. Giống như thấy người ta bận vậy mình bắt chước người ta không. Em lại thích giống như là mình thích thì mình làm, chứ không cần phải bắt người này người nọ. Em sống vậy mà lắm. Em đúng không?
9: ngoài ngoài à? Ngoài cái giống thì đúng rồi, thí dụ như là mình đi ở đâu mình ăn mặc giống vậy, giống như là bây giờ thì vô chùa vô nhà thờ thì nó ấy quá rồi. Bây giờ chị đi với nhóm bạn đi, nhóm bạn chị là ăn mặc rất là bình dân giản dị, không lẽ chị chưng một cái đầm xương xa học lụ vô thì nó đâu có hợp đâu.
15: Đúng đúng rồi,
9: thì mình cũng phải mình phải nhìn chung quanh mà. Chứ đâu mình ôi tôi tại tại vì tôi thích vậy tôi mặc vậy đâu được, đúng không?
15: Không, giống như cái đó cũng đúng, giống như người ta bận đồ bình dân mình cũng bất chấp nữa, mình bình dân chứ chứ lẽ giờ em hỏi chị, giống như chị đi chợ chị đến cái thầm xòe ra chị vô mua cái
9: lỡ như chị đem đi đám cưới về chị em cần ghé vô chị tạt vô chị mua rồi sao?
15: Có gì đâu, để em xe sẵn bộ đồ thay đi.
14: Trời, tôi nói chuyện. Có cái gì sai khi người ta ghé vào mua đồ mặc đồ gì thì mua đồ đó chứ có gì.
9: Để người ta đi tiệc về người ta cần thả tiện đường người ta ghé vô người ta mua cái nó ồ nhỏ đó sao đi chợ mà hả mặc đồ
14: lộng lẫy vậy. Tôi nói đùa một cách hơi quá, tí dụ như ok đi tiệc về đi đám cưới về đi trên đường về bị đau bụng phải cần ghé gấp đi vô restroom. Không lẽ người ta nói ủa cô này đi restroom mà cũng mặc đồ dạ hội hả? Vô duyên một cái, tôi nói thiệt nó không có cái gì vô duyên bằng. Cái ví dụ nó đơn giản mà nó thực tế như vậy đó quý vị nghĩ coi. Nhiều chuyện vừa vừa thôi. Và chuyện đó sẽ xảy ra, có đã từng xảy ra chứ không phải là không. Ai biết trước được ngày mai, ai biết trước được lúc nào mình trở bụng, mình đau bụng. Vừa mới đi ăn về bị giống như là bị bội thực hoặc là bị vấn đề ẩm thực có vấn đề là mình đau bụng. Tào Tháo dượt thì bây giờ làm sao? Trời ơi, nhỏ đó vô duyên không? Mặc áo sa rê đám cưới mà đi vô restroom kìa. Quá vô duyên.
9: Bộ mặc áo sa rê rồi không có bị...
16: Cái restroom là anh mặc gì cũng vào được chứ không phải. Restroom mà mặc đồ... Cái restroom là dễ nhất, mặc gì cũng vào được. Anh nói
9: bây giờ, bây giờ chị đi lễ ra, chị mặc áo dài đúng không? Bây giờ trên đường chị về, chị ghé vô chợ... thì không lẽ giờ về thay đồ rồi mới đi chợ thì mặc áo dài ghé vô chợ luôn
16: bình thường mà.
9: Ủa cái gặp cái bà kia bà hỏi chứ ủa mặc áo dài đi quét chợ hả?
16: Em nghĩ những người đó không tế nhị, mặc áo dài đi chợ cũng
9: sẽ nói
16: thường.
9: Vậy luôn
14: quá
9: đó.
14: Không tế nhị.
9: Ủa, mặc cái
16: gọi là không tế nhị mà phải dùng cái từ gọi là vô duyên,
14: quá vô duyên.
15: Không mà có dài đi chợ là tại vì tôi cũng đi nhà thờ ra đi chợ luôn.
9: Thì đúng okay, rồi. Đúng rồi.
14: Không cần phải là bây giờ tôi nói thí dụ dễ hiểu hơn nữa. Một người ở xa không phải người địa phương tới Houston tới Bel Air muốn đi chợ ABCD nào đó. Một công đôi việc, họ mặc áo dài họ đi bát phố, có cái gì sai? Để sau đó họ chụp hình, họ có thể đi một cách thoải mái đi mua quà, mua đồ ăn to go vừa đi vừa ăn rồi đứng chụp hình ở đâu đó. Có gì sai?
16: Em thì em thấy nó đơn giản lắm, miễn sao đừng có naked ra đường thôi. Còn thật sự mình thí dụ mình ở đây đi, mình ở đây em nói
14: đàn
16: mình,
14: bà nhiều chuyện mình quá ở, tưởng tượng.
16: Mình ở Houston đúng không, mình đi những cái quán này quán nọ thì mình thấy bình thường, nhưng mà có nhiều người ta ở tiểu bang khác về, người ta không có những cái khu Việt Nam nhiều, người ta cũng muốn đi mặc đồ đẹp với chụp hình, không lẽ giờ người ta mặc một cái đầm nó đẹp vô cái quán bình thường thì mình nên nói chứ, không lẽ mình nói người ta tại sao đi vô đây quán nhiều mặc đồ vậy thì nó cũng không có đúng. Nhiều lúc đối với mình là một chuyện bình thường, nhưng mà đối với người ta không có cái cơ hội, lâu lâu người ta có thì người ta muốn dress up lên.
14: Đúng rồi.
9: Nhưng mà qua cái ví dụ đó chị, mình bị người ta nói lần mặc áo dài vô đây quét chợ hay gì vậy, lần sau mình sợ người ta nói nữa cho nên mình đem theo bộ đồ mình thay rồi mình mới đi chợ. Mình có làm vậy hay không hay kệ người ta nói gì nói
15: thôi, sao em nghĩ thôi kệ người ta, ai nói thì nói. Giống như chị đó, chị bận áo kim tuyến lên anh bữa kiện nói chị bận giống như dân đi ca sĩ đó.
9: Đó, không riêng anh Kiểm
14: đang gợi ý cô đó
9: thì riêng mà. Anh Kiểm thì tự mình không ke. Nhưng mà
14: cô đạp lên tôi để sống mà
9: riêng anh Kiểm nói gì tự mình không có ke mà tự mình sẽ làm ngược lại. Nhưng mà hôm đó khán giả nói chứ mặc áo hở đó từ đó giờ là trùm tới cổ luôn, đâu dám hở lần nào nữa đâu. nghe lời quá trời.
16: Không, cái này là em có một cái là hồi xưa cách đây khoảng 5 năm 6 năm á, là người Việt mình ít có mặc mấy bộ đồ mà đồ đi lễ chùa để đi ra ngoài lắm. Em thì tánh em thoải mái, những lần mà em đi chùa em mặc đồ đi chùa, em đi chợ, em đi ăn uống là bình thường. Nhưng mà có nhiều hồi xưa mới làm mặc ra thì nhiều người cũng nhìn giống như là cái nó không có quen với cặp mắt là mình mặc mấy bộ đồ lắm, mình đi ra ngoài ăn, ra ngoài đi chợ. Nhưng mà sau này thì người ta cũng quen, bây giờ chị thấy người ta cũng mặc mấy bộ đồ lam đi chùa, người ta cũng đi vòng vòng bình thường. Nhưng mà hồi xưa thì không có.
9: Có cái người bạn này là hay mặc áo bác sĩ, quen đi ra đường lúc nào cũng mặc áo bác sĩ, tại vì sẵn đi rồi đi luôn vậy đó. Với lại học mặc mấy đó quen rồi, xong cái có người nói chứ bộ sợ người ta không biết là mình bác sĩ hay sao mà đi ăn với bạn cũng mặc đồ bác sĩ.
16: Nói chung là người ta không thích thì cái gì người ta cũng nói được hết chị.
14: Chính xác, không ưa thì dưa có rồi.
9: Cái cô vợ cảm thấy là ngại nên mới nói với ảnh là thôi bữa sau có đi ăn với nhóm bạn á thì thay đồ. À, đừng có mặc đó nữa, mắt công mấy đứa nó nói là ok, bộ sợ người ta không biết mình bác sĩ sao mà còn đi làm xong rồi về không thay đồ còn mặc đồ bác sĩ đi ra làm đi ra ngoài nữa. Nhưng mà anh đó thì không chịu, anh nói chứ cởi hỏi chứ nói gì không nói chứ cởi hỏi chứ tôi tiện thì tôi mặc luôn chứ có gì đâu mà nói. Đó là đạp lên dư luận á. Còn cô vợ thì không, cảm thấy là ô thôi mình cũng không muốn người ta nói làm gì.
16: Nhưng mà nếu mà là bạn thì không ai đi nói mấy chuyện đó đâu chị.
9: Vậy mà nói mới được hay chứ.
14: Ganh tị. Nếu mà cô có những người bạn như vậy, tôi khuyên cô thực lòng đó, nên tránh xa đi.
9: Không phải là bạn em mà cái group của cái cô vợ đó, cái cô vợ của anh bác sĩ đó, thì cái cô vợ có kể là tại sao mà cái nhóm đó đã đám.
14: À. Không, tôi nói là trong cái vụ mà cô mặc đồ bó ở trong cái ban ẩm thực gì nhà thờ nào đó đó.
9: Em đâu có mặc đồ bó
14: nếu
9: đâu.
14: Mà không,
9: em chỉ mặc đồ hở.
14: Nếu cô là bạn của những cái người mà dị nghị đó đó mà bắt cô mặc đồ bó đi về thay đồ đó thì cũng nên coi chừng và tránh xa đi, có ngày họ sẽ phê bình cô đó. Ok.
9: Nói chung
14: là hôm nay Tử Minh mặc đồ lên TV đi làm coi như là làm đồ ăn. Lúc đó cô trả lời sao?
9: Đi làm đồ ăn
14: hả? Đi chuẩn bị đồ ăn thức uống, đi kẻ cắt thịt, ví dụ như vậy, cắt thịt dê chuẩn bị cho gì đó, festival gì đó, hội chợ mùa thu, ví dụ như vậy của La Vang đi. Trời hôm nay nhỏ Tử Minh nó điệu ơi là điệu chảy nước luôn.
9: Đi cắt thịt thôi mà mặc đồ
14: mặc đồ lộng lẫy ở trên làm sứ ngôn viên.
9: Làm hoài, em hoài. Tại vì mình đi làm xong rồi mình chạy lên nhà thờ luôn. Chị nói
14: thế
9: chuyện
14: tại
9: hoài.
14: Sao không có người phê bình cô mà phê bình cái cô này?
9: Chắc có mà sau lưng. Không có bắt về thay đồ.
14: Rõ ràng là ghét người này mà coi như là không ghét người kia.
9: Nhưng mà cũng có nói. Nhưng mà cũng nói, đi tập hát mà làm gì mà chuyên diện vậy? Hay là đi cắt thịt mà làm gì chuyên diện vậy?
14: Tôi khuyên các cô trong cái bàn đó.
16: Có phải là những người mà hay đưa ra ý kiến cho chị nói vậy là thường những người đó là nhan sắc là có giới hạn đúng không?
14: Đúng
9: mình không dám nói nhưng mà mình giải thích
14: có vấn
16: đúng
14: đề
16: không? Những người đó nhan sắc có giới hạn đúng không?
9: Không biết
14: có vấn đề.
9: Không biết
16: em thì mình thật tình đúng không anh kiểu
14: đúng
16: là những người
14: những người đàn bà trong cái nhóm đó có vấn đề
9: khi mà như vậy thì mình giải thích mình nói với tại em đi làm em về em đi luôn thì mình giải thích thì người ta ok.
14: Chứ tại không... sao cuộc sống của cô mà để cho họ nắm thóp mà phải giải thích thanh minh thanh nga?
9: Thì mình phải có tiếng nói chứ, để mình nói để mình cũng phải nói ra. Tại vì em đi làm vậy em ghé luôn.
14: Tôi gặp tôi chỉ thẳng mặt shut up.
9: No, okay. Không được.
14: Được. Mình có quyền làm điều đó.
9: Anh mới bảo ai chơi với mình nữa hết.
14: Ủa?
9: Mình cũng sợ dữ lượng nha anh. Bây giờ trời.
14: Rồi ok rồi bây giờ
9: em là người sợ dữ luận nha.
14: Rồi,
9: em phải nhìn
14: Phút
9: trước
14: nói thật.
9: Em nhìn trước có sao nha chứ không có dám mà hả người ta nói mình lần á là mình sao mình lần sau
14: tôi
9: không dám
14: bất
9: vậy
14: chấp
9: nữa.
14: Dư luận. Tôi như giống là, như là Tuyết Nhi mình sống cho mình.
9: Giống như là đi chợ bị người ta nói là đi quét chợ lần sau phải đem đồ theo để cho người ta đừng nói nữa.
14: Vô duyên.
9: Sao vô duyên? Bây giờ có người nói vậy mà không lẽ mình đâu có muốn người ta nói nữa thôi mình ra nhưng mình trước khi đi chợ mình thay đổi.
16: Em hỏi chị là nhiều lúc cái cô đó cô nói chị là mặc áo dài đi bắt chợ, mà nếu mà ngày hôm đó chị gặp một cái người khác khen chị mặc áo dài đi chợ đẹp thì như thế nào? Là chị lại mặc lại bộ áo dài đi chợ hay thì là mới... thế nào? Không lẽ là chị nghe
14: quý vị
16: hết
14: cũng chưa trả lời, cô mình... cũng chưa trả lời tôi cái câu hỏi. Ví dụ một người không phải ở địa phương, ở xa tới đây chơi, mặc áo dài đi một công hai việc, vô chợ họ đi quét chợ à? Họ đi để họ chụp hình lưu niệm.
9: Em đâu có nói người ta đâu. Người khác
14: những người nhiều chuyện đó.
16: Chị nói là cái cô kia nói chị là mặc áo dài như quét chợ. Thì sau này là chị đi là chị thay đồ khác. Nhưng mà nếu mà ngày hôm đó chị gặp một cái người nói ô Tường Minh mặc áo dài đi chợ đẹp quá, thì chắc là
9: người ta nói
16: chị
9: mặc
16: vẫn mặc áo dài đi chợ hoài.
9: No, no, người ta nói là mặc áo dài đẹp quá. Áo dài Tường Minh đẹp quá thì ok. Không có vấn đề chứ ai đâu tự nhiên khen mặc áo dài đi chợ đẹp quá. Ví dụ như người ta gặp thì cũng có nói Tường Minh mặc áo dài đẹp quá.
16: Thì ý em nói không lẽ vậy giờ mọi người nói một cái ý là chị phải làm theo hết tất cả ý của mọi người sao?
14: Vắn tắt thôi, cô đừng có nói rông dài nữa, ok.
9: Thì
14: cô là... cũng thuộc loại như vậy cho nên nghĩa. Cô sợ dư luận. Okay.
9: Em thì không nói người ta, kiểu như là mình nhìn mình biết là người ta mới đi lễ ra rồi, cho nên mình có nói người ta gì, tại mình cũng giống vậy nên mình đâu có nói người ta. Nhưng mà khi mà mình bị người ta nói á, mình có cảm thấy là mình sợ không? Thí dụ như bây giờ mình đi chợ Việt Nam đi, gặp cái cô đó nó đi mặc áo dài quét chợ đi. Bây giờ mình đi lễ ra mình muốn ghé vô chợ Mỹ đi. Mình cũng sợ đó, ủa mình mặc đồ hơi khác người ta nha.
16: Không khen. Giống như em nói chị, nhiều lúc em đi đi chùa ra, em mặc đồ chùa, em đi chợ bình thường em cũng lên lên em không khen.
14: Càng Mỹ càng không khen, đúng.
9: Cái mình thấy ủa tụi mình mặc cái này gì mình vô thấy hơi kỳ á, thôi để mình về mình thay đồ rồi mình hết đi chợ sao.
16: Đây này, để em kể chị nghe. Lúc trước á là em đọc new như có lần nào lễ á là mình sẽ đọc, nhân viên nghỉ hết nhưng mà những người làm new tụi em là phải làm. Mà ngày lễ thì ở đây là cái AC nó không có bắt. Thường á là em mặc áo dài á là em sẽ mặc quần short. Em nói này em kể cho nghe luôn là quần short tại nó nóng quá. Mình nhà em cần việc em chạy ra chợ em cũng phải mặc cái đó, em chạy ra chợ em mua đồ em đi thôi. Cái đó là nhà mình đang cần việc, mình không thể nào mà gì bây giờ không chết rồi, bây giờ không lẽ bây giờ không có quần dài lại mình không vô chợ. Quần short nha chứ không phải, miễn đối với em là miễn khi nào mình không naked ra đường là ok.
9: Ừ. À, mời thính giả trên đường dây 5048.
17: Dạ, đây là cô Cẩm.
9: Chào cô Cẩm.
17: Cô cũng là 80 mấy tuổi rồi chứ không phải trẻ con đâu.
9: Dạ.
17: Mà cô nói đó là nói theo cái ý của cô đó là mình ta nói tùy gia cái gì?
14: Nhập gia tùy tục.
17: Thục gia tùy tục. Dạ, cảm ơn em. Chú Vũ Vũ Kiếm.
9: Dạ.
17: Em tôi có cái ý là vậy nè. Thí dụ như cùng bữa hôm qua tôi đi nhà thờ về đó, tôi cần ghé vô cái CBS thì tôi cũng mặc đồ của tôi đi nhà thờ ghé vô, đâu có sao đâu. Đâu ta đâu có nói là tại cô mặc đẹp mà tôi không có bán hàng đâu.
9: Nhưng mà người ta nói mình đi quét chợ mình cũng ngại chứ.
17: Sao thì mình đi quét chợ hay là mình đi show off gì cũng được. Chứ không lẽ trên đường tôi đi nhà thờ về tôi đi ngang qua đó mà tôi không ngừng, tôi về nhà tôi thay đồ rồi tôi mới trở ra lấy xe đi lái lại cái chỗ mua cái tiệm đó. Sao mày đâu phí thì giờ, phí thời gian mà lại phí cân nhớt nữa.
9: Bởi vậy lần sau đem theo bộ đồ thay.
17: Thành ra đừng có nhiều chuyện quá. Tại vì mấy người ở không có làm cái gì nhiều chuyện quá. Chứ gặp như mấy cái ở nhà quê hồi trước đó, người ta đi cấy đi cài cả ngày, người ta không có thời giờ nói chuyện như vậy đâu.
9: Cô tức giùm, cô tức giùm. Dạ. Cô nghe mà cô tức giùm đúng không?
17: Cảm ơn. Tại vì cái đó là cái gì ta tiện và lợi. Cũng ví dụ như cái ông đó, ông làm bác sĩ. Ông làm bác sĩ, ông đấy, ông về ăn trưa hả?
14: Chính xác.
17: Người ta đi ra, người ta ăn trưa cũng quở người ta. Hoặc là cô bác sĩ, cô mặc áo dài, cô tiếp khách. Như vậy là cổ là người có học thức. cổ biết quý trọng khách hàng, chứ không lẽ cổ đi mặc cái áo trắng để cổ tiện đi ăn trưa sao?
14: Ừ. Mấy cũng có những bác sĩ cẩn thận
17: người đó. Ở dọc quê không hiểu gì trơn đó, rồi cứ đi trách móc người này người kia. Người ta mặc áo dài người ta đi chợ có sao đâu. Ở Việt Nam mấy người tôi thấy người ta mặc áo dài hồi tôi còn nhỏ đó, mặc áo dài đi chợ ai cũng xanh đẹp hết.
9: Ừ.
17: Cái đó là cái nhất là ở nước Mỹ này là cái thuần phong mỹ tục của người Việt là áo dài. Thì người ta mặc người ta đi làm, mà nhất là người ta đã ra bác sĩ rồi thì người ta mặc người ta đi đâu cũng được, không có ai có quyền nói cái gì trơn á. Nếu như sợ người ta mắc người ta quét chợ thì đi lại giặt giùm cho người ta đi.
9: Cảm ơn cô. À, vậy là cô ai nói gì nói ha, ai nói gì nói kệ đúng không, ai nói gì nói kệ.
17: Ơi, nói gì nói kệ, tôi cảm ơn thôi, tôi cảm ơn đài cho tôi nói cái ý của tôi ra để cho tôi khỏi có bực mình.
14: Cảm ơn bà. Chính xác, chính xác.
9: Hôm nay con cũng làm show này thì con đỡ bực mình. Cảm ơn cô. Dạ. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Giống như là cô nói vô duyên thì kệ họ đi á. Lần sau thì mình tiện thì mình cứ đi, không có ngại. Nhưng mà mình thì lại khác, mình thấy là mình không muốn người ta dị nghị, người ta nói, người ta nhìn, nên ra là mình đem đồ theo. Lần sau cứ đi lễ sao
14: không
9: thay đồ.
14: Có những bác sĩ vì cũng không muốn người khác dị nghị, vì họ đã nghe những cái chuyện như vậy, họ cũng cẩn thận để trong cái phòng làm việc của họ đó có một cái áo sơ mi hoặc là một cái áo vest choàng nào đó. Nhưng mà có những lúc không phải là luôn luôn là nhớ. Vì bận quá, khám cái người này người kia kéo dài ra, bây giờ chỉ còn có chút giờ để đi ăn trưa, chưa kịp chụp cái áo để đi, bắt buộc là phải đi. Như mặc như thế nào thì mặc như vậy thôi, cái đó là chuyện bình thường. Mà cái chuyện đó cũng dị nghị người khác thì tôi nói thiệt, tôi không thể nào tưởng tượng được những cái đầu óc bệnh hoạn đó của những cái người ganh tị đó.
9: Trở lại là mình đạp lên dư luận, người ta nói gì người ta nói mình show off cũng kệ người ta, cái chuyện đó là chuyện của người ta nói, không ăn thua tới mình. Hay là mình thôi mình tránh dư luận đi thì vẫn hơn. Nếu như là Tường Minh đó là Tường Minh sẽ tránh dư luận đi. Tại vì mình để cho người ta dư luận mệt quá. Mình tránh đi được thì càng tốt, mình tránh ánh nhìn của người ta càng nhiều càng tốt. Lỡ bây giờ mình mặc cái áo dài mình vô Home Depot ai cũng nhìn hết đâu được. Mà mặc dù là mình tiện đường đi á, nhưng mà nó quá khác biệt đi.
16: Vậy là chị khác em không bao giờ
9: em
16: không có.
9: Yeah.
16: Em là ví dụ như cái gì mà cần của mình, tiện của mình, mà ví dụ mình đang trên đường đi về mình cần cái chuyện đó, mình cũng phải vào mình giải quyết thôi, mình mua hay là gì thôi.
9: Từ mình là thí dụ như lỡ mình đang mặc hơi đồ đầm, đồ hơi lộng lẫy chút xíu, hay là đi lễ mà áo dài mà mình thấy cái này nó không hợp, cái này mà mình đi mặc vô đó chắc người ta nhìn lắm đó, là mình sợ thôi thà tốn xăng chút xíu chạy về thay đồ đi rồi chạy ra better. Chứ mắc công mà thí dụ như Mỹ lịch sự nó không nói gì đi. Còn lỡ như gặp Việt Nam cái người ta nói thành ra ngại lắm, ngại thiệt. Thành ra giống như là cái cô kia cũng làm đài đó, đi ra ngoài cái sợ không dám vô chợ, tại vì bình ngày bình thường không có sửa soạn gì hết mà chạy ra chợ rồi dép lê rồi đồ nó casual quá, sợ gặp người ta nói ủa sao trên TV khác vậy. Thành ra cô cũng không dám ra. Đó là mình sợ dư luận mà đó. Mời quý vị tiếp nha, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với trên Facebook để coi quý vị nói cái gì về vấn đề là sống trên dư luận được hay không, sống cho chính mình, thiên hạ nói gì thì nói, không có quan tâm thì có được hay không. Quốc pháp, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Dạ, trên sống đúng luật pháp quốc gia, sống theo nề nếp của gia đình. Cái này là chú Lương có nói là đạp lên dư luận hơn, người ta nói chú Lương cổ lũ sĩ, người ta nói chú Lương xưa như trái đất. Chú Lương có sợ dư luận rồi thay đổi cho nó mới mẻ hơn chút không? Hay là người ta nói gì nói tôi là phải giữ truyền thống, nó không thay đổi gì hết, tôi là tôi vậy đó, ai chịu chịu không chịu thôi. giống như có anh chồng á nói chứ ồ anh phải dậy dậy dậy cái thấy bên hàng xóm không ông chồng kia vậy á ôi qua lấy ổng đi đó ông tốt ông good thì đi qua lấy ổng đi. Từ lúc nhỏ đám thanh niên chúng tôi đã rỉ tai nhau đến chùa kiếm ăn đến nhà thờ rửa mắt
14: tầm bậy
9: đúng bậy quá à. Đúng nó bậy
14: tầm bậy.
9: Mời thính giả trên đường dây xin chào 9978.
18: Dạ chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tiết Nhi, chào chị Tường Minh.
9: Dạ chào bà Bảo.
18: Dạ em thấy trong cuộc sống hàng ngày á rồi công việc nó chồng chất rồi mình lê cái thân đi làm muốn không nổi rồi mà còn chồng thêm cái nghị dị của bà con mình vác trên vai chi cho nó nặng đôi chân vậy Tường Minh. À, thì nhưng mà em nghĩ cũng có nhiều người sống trên cái dư luận nhưng mà nó có hai vấn đề. Thứ nhất á là giả sử cái dư luận của người đời khi mà họ nghĩ dị mình á thì cái mà người ta nghĩ dị mình đó nó ảnh hưởng đến mình và người khác hay không. Em ví dụ như có một người họ cứ cho rằng quan điểm của họ là đúng lúc nào cũng đúng lần á, nhưng mà đối với những người xung quanh đó thì người ta cảm thấy rất là khó chịu bực bội. Thì em nghĩ cái nghị dị của người ta cái đó là cái nghị dị họ đúng là mình phải chấp nhận mình thay đổi. Còn giả sử như mà em cảm thấy cái quan điểm của em nó không có làm ảnh hưởng đến người khác, không có ảnh hưởng đến túi tiền của người ta mà em sẽ cảm thấy cuộc sống em nó thoải mái đó, thì em ok, em không khe cái dư luận đó, em vẫn lắng nghe nhưng mà em không khe. Như giả sử như vậy, bây giờ em đi lễ ra đi rồi cái tình cờ em cần mua một cái gì ở trong Home Depot em cứ sọt cho em đi, hoặc là tình cờ giả sử như em đang đi chơi mặc có quần short hay cái gì đó mà em cần đi vô một cái mo, nhiều khi có mo nên cần lấy đồ em cũng sọt vô lấy đồ, nhưng mà cái mình ăn mặc nó không có quá coi là để cho người ta chăm chích á, thì cái đó em đối với em thì em cảm thấy em ok chứ em không có chịu ảnh hưởng đến cái lời nghị dị của người ta mà làm cho mình phải thay đổi cái cuộc sống của mình, thay đổi cái tự nhiên của mình, thì cái đó em không chấp nhận được. Dạ cái đó là cái quan điểm sống của em.
9: Ai nói gì nói hả, khi nào mà sao ta, khi nào mà nó ảnh hưởng tới người khác phải không?
18: Dạ đúng rồi đó. Dạ khi nào mà mình làm một cái quan điểm của mình mà bị ảnh hưởng đến người xung quanh mà người ta nghĩ vậy thì lúc đó mình phải coi lại cái cách sống của mình có đúng hay không. Tại vì khi người ta nghĩ vậy á nó cũng có 1%, 2% là nó là đúng chứ không phải là sai đâu.
16: Nhiều lúc người ta nói đúng quá thôi im luôn khỏi nói.
9: Giống như vậy nè, cái cô kia cổ rất là giàu nha, cổ rất là giàu nhưng mà cổ ra đường á là cổ ăn mặc rất là xề xòa, cổ đi một cái chiếc xe truck, cái người ta khinh thường cổ, người ta giống như là hơi rẻ rúng một chút xíu, nói bà này không có gì mà người ta nói riết á, xong rồi si tức thì nói ok bữa nay á là bà sẽ làm cái gì đó để cho người ta biết là người ta không có khinh thường. Đó là mình cũng bị cái dư luận áp lực lên mình rồi, xong rồi làm một cái tiệc của nhà si bỏ tiền tài trợ nguyên một cái tiệc rất là cả trăm bàn luôn á cho nguyên cái nhà thờ luôn để cho người ta biết là tôi không có nghèo đâu nha. Nó là cũng bị dư luận ảnh hưởng tới mình đúng không,
16: dễ bị kích động
9: không không nhiều để cho người ta biết tôi là ai.
18: Dạ không, nếu mà cái cô đó cô làm như vậy đó thì em nghĩ không nên. Tại sao mình phải show up cho người ta biết là mình giàu, mình có thể mình làm cái này làm cái kia, nhưng mà
9: mấy người đó nhìn bề ngoài người ta, khinh thường người ta, coi thường người ta.
18: Không, đối với em là em không khe chuyện đó. Như giả sử như chị Tường Minh cũng biết em có một cái chiếc limousine đó.
9: Nhưng mà em chỉ chạy chiếc xe năm 1990 thôi đúng không? Limousine nó ở nhà để trùm mền thôi. Rồi, anh cứ bị người ta cười, người ta nói ồ cái ông này hả, không có chiếc xe đàng hoàng để mà đi, thì anh về anh xách limousine ra anh chạy không?
18: Không, dạ không. Tại vì em
9: nhất định trường mệnh thôi.
18: Em có chiếc xe limousine đi đâu cũng đi hết trơn á. Mà nhiều khi có nhiều người họ thấy chiếc xe em họ phải đậu xa ra, tại vì họ sợ em làm chạy xe anh ta.
9: Rồi, anh cứ bị người ta cười, người ta nói ồ cái ông này hả, không có chiếc xe đàng hoàng để mà đi, thì anh về anh xách limousine ra anh chạy không?
18: Không, dạ không. Tại vì em
9: nhất định trường mệnh thôi.
18: Em có chiếc xe limousine đi đâu cũng đi hết trơn á. Mà nhiều khi có nhiều người họ thấy chiếc xe em họ phải đậu xa ra, tại vì họ sợ em làm chạy xe anh ta.
9: Ừ.

0: nhiều người họ nhìn chứ, họ nhìn nhìn cái bề ngoài của mình chứ, có chứ chị Tường Minh. Nhưng mà đối với em thì em không khe cái chuyện đó. Em cảm thấy em sống như thế nào, em thấy thoải mái, vui vẻ với bạn bè, gia đình hạnh phúc là ok rồi.
1: Cảm ơn anh Bảo nha. Đến đây thì chúng tôi xin dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay. Mời quý vị trên làn sóng cũng như là trên đường dây điện thoại nán lại đôi chút. Chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình trong giây lát.

0: coding.
1: Mình đi thôi anh Mom.
2: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay khi liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Dongwoo Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing.

Dầu gội đông vui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh chắc khỏe. Dầu gội Siwi được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông vui và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Good morning Sunshine và quay lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị nghĩ như thế nào về vấn đề đạp lên dư luận sống? Chúng ta sống trên dư luận được hay không? Chúng ta mặc kệ ai nói gì thì nói được hay không? Hay là chúng ta lúc nào cũng phải sống dưới dư luận một chút? Thiên hạ nói quá thì mình cũng phải thay đổi chứ không có mặc kệ người ta được. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Số điện thoại là 713-931-1560. Trong khi chờ thì chúng tôi cũng quay trở lại với Facebook một chút xíu ha. Tiếp theo, trời nóng quá nên thông cảm cho cô ấy một chút. Cái chuyện mà ăn mặc đồ ôm là không phải nha, đồ ôm là không phải là nóng, chừng nào rồi hở thì mới là nóng nên phải mặc thiếu giải, chứ mà ôm thì chưa chắc. Tới tóm lại, ăn cơ nồi ngồi cơ hướng, nhập gia sẽ tùy tục. Vậy là theo như Maria Trang là cũng không có sống trên dư luận được rồi nè.
1: Maria Trang Chicken.
0: Chicken.
1: Tôi hỏi Maria Trang và quý vị phụ nữ, các cô đi sửa sắc đẹp để làm gì?
0: Để cho ta khen.
1: Đúng rồi, để khoe. Thế thì người ta mặc đồ bó để người ta khoe cơ bắp của họ thôi, nó một cách bình thường thôi. Những cái chỗ nhô ra của họ mà khiêu gợi như vậy cũng là một cái tội à?
0: Tội chứ không đúng chỗ.
1: Cô đi chỗ khác chơi giùm
0: đi
1: tôi.
0: Đi làm bếp thôi mà cần gì mà phải khoe.
1: Tôi khuyên cô tránh xa cái nhóm đó đi. Ok, có ngày cô sẽ là người bị man lên bàn mổ đó.
0: Thì có chứ, trời hoài chứ gì đâu, có gì đâu lạ. Ở đây lên ngồi trên đây là ở trên bàn mổ rồi chứ không phải mang lên nữa. Đã ngày nào vô đây còn ngồi trên cái ghế này là còn ở trên cái bàn mổ rồi, phải không thiếu nhi? Làm sao mà tránh khỏi từ hả tóc tai móng chân quần áo,
2: nói chung là đúng nhận sai cải thôi.
0: Đúng nhận sai cải. Đúng nhận sai cải. Tiếng thị phi, người đời không ai tránh được, điều quan trọng là mình sống không hổ thẹn lương tâm là được. Mà khoan, có cái comment này vui lắm, để thính giả trên đường dây đợi chút nha. Hồi nãy Tuất ở dưới lận mà mới nhìn tụi mình thấy có một cái comment Trương Cẩm, Trương Chướng, Chướng hay Trương gì đó, nói là chuyện
1: Cẩm
0: này
1: chướng.
0: Cẩm Chướng. Cẩm Chướng là biết chướng rồi. Chuyện này chắc cô Tường Minh bị mấy cô hay mấy bà ở nhà thờ nói rồi đây, bởi vì tôi thấy cô Tường Minh đi lễ mặc áo dài bó sát người, làm mấy bà mấy cha bối rối. Có áo dài nào mà không bó sát đâu quý vị, chỉ khi áo dài gì cô Ba Sài Gòn ha, mà đi lễ ai đâu có ai mặc cô Ba Sài Gòn đâu, mặc áo dài là phải ôm rồi.
1: Từ cái comment này dùng tam đoạn luận để suy diễn ra, nhân vật chính trong cái câu chuyện cà phê sáng ngày hôm nay là cô Tường Minh.
0: No,
1: bị đuổi về thay đồ mới được cho đi
0: em
1: làm.
0: Em không có phụ bếp nhà thờ, chắc chắn là vậy rồi nên không. Okay. Thành ra không phải em rồi.
1: Cho biết lễ độ.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây xin chào. Anh nãy anh Binh mà giờ cái đổi qua cái em cái anh trống à. Trời ơi. 2370.
3: Chào cà phê sáng.
0: Dạ chào cô.
3: Theo như cô thì
0: nhà cô Phương.
3: Theo như cô mình sống mình sống cho mình thôi, chứ mình việc gì mình phải sống cho người khác. Cho nó thoải mái. Còn cái chuyện mà đi nhà thờ hoặc là đi chùa thì ai cũng phải biết rồi, cái điều đó rồi, người ta không có ăn mặc hở hang hoặc là dị hợm quá, người ta phải biết cái điều đó. Còn như bình thường thì mình muốn ăn mặc làm sao thì mình ăn mặc, mình muốn làm
0: cái
3: gì
0: ăn
3: mình
0: mặc
3: làm.
0: Là cái ví dụ thôi, cái cô đó cũng nói là tôi mặc vậy đó cho tôi làm thì tôi làm, tôi không cho tôi làm tôi đi về, thì là
3: đúng
0: cổ
3: rồi,
0: nói là cổ đứng trên dư luận, ok mấy người đó không thích, tôi đi về tôi không cần phụ. Theo như
3: đúng
0: cô
3: rồi.
0: Là mình có sống trên dư luận được hay không, hay là mình nhập gia mình tùy tục, mình theo cái group thì mình phải theo giống như họ, mình không có thể trên dư luận được.
3: Mình không có phải theo họ. Mình muốn như thế nào thì mình làm cái đó thôi, miễn là mình không có thiệt hại cho tới ai thôi. Chứ còn mình sống là mình sống cho mình. Việc mình không có cần phải sống cho dư luận.
0: Vậy là
3: theo như
0: cô
3: cô
0: sẽ
3: là như vậy, bất
0: đồng
3: cứ
0: ý
3: mà
0: với cái cô này nói là tôi mấy người không cho thì thôi tôi đi về, chứ tôi không có thay
3: đúng
0: đồ
3: rồi.
0: tôi đi về, ok tôi đi phụ,
3: Không
0: cho
3: cho
0: tôi
3: thì
0: phụ, không
3: thôi
0: cho thôi
3: đi.
0: tôi đi về.
2: Với lại cũng tùy, nhiều lúc nhà người ta xa quá họ bắt người ta về thay đồ thì người ta về thôi.
0: Bất mãn là hơi bất mãn là tôi là tôi
3: Đúng
0: à tôi
3: rồi.
0: à,
3: Nhưng
0: tôi
3: mọi
0: cảm
3: người sẽ
0: thấy
3: nói
0: cậu nói cậu cảm thấy là tôi không có gì quá đáng hết á, chỉ đồ ôm thôi chứ đâu có hở
3: rằng
0: hang gì đâu, tôi đâu có gì quá đáng đâu, không cho tôi làm tôi
3: đúng
0: về.
3: rồi.
1: Tôi
3: Cô
1: thấy
3: đồng
1: cái
3: ý với lại cái cô đó.
1: dạ tôi cũng đồng
3: Đi
1: ý.
3: đâu có đâu, nếu mà không không thích thì thôi đi về, mình khỏi phải làm thôi. Còn mình làm là mình làm chung, là mình làm việc thiện với nhau thì mình phải để ý gì tới người khác, người ta ăn mặc như thế nào thì kệ người ta,
1: Tôi có
3: nếu người
1: một
3: ta
1: cái
3: không làm
1: lời
3: thiệt hại
1: nhắn
3: tới ai.
1: từ
3: Nhưng
1: cái góp
3: có những
1: ý
3: cái người
1: của
3: họ có những cái người họ ganh ghét họ như vậy thôi. Vì vậy cho nên là không nghe cái thầy Thích Pháp Hòa đó, thầy có nói đó, chuyện tốt xấu thì ngày nào cũng có, nghe hay không thì ở mỗi người, biết nghe thì mỉm cười tươi, không không biết thì lòng dạ tơi bời khổ đau, không cần phải suy nghĩ tới những cái điều người ta nghĩ gì cho mình, có
1: rồi,
3: vậy
1: chí
3: thôi.
1: lý. Bây giờ mời bà với lại các cô nghe cái lời góp ý của Sunny Sơn Trần này. Áo dài bó mới đẹp chị ơi, chị Tường Minh ơi, áo rộng thùng thình thì gia nhập hội các bà mẹ công giáo đi là vừa. Chí lý.
0: Không dám cười, không dám cười nha, cái này không dám cười nha. Tụi mình không có cười á, cười là đồng lõa vô mấy
1: Bà
0: bầy
1: mẹ
0: mẹ.
1: công giáo thì bảo thủ, mặc áo dài thì trời ơi
0: Không
1: gọi là
0: nhưng
1: áo trùng thâm.
0: đâu, đâu có
3: có
0: đâu.
3: những người họ
0: Ở
3: có
0: mặt
3: những
0: cũng
3: người
0: đẹp lắm
3: họ
0: thường.
3: ganh ghét thôi, có những người họ ganh ghét thì họ nói ra nói vô kệ họ thôi,
1: Đúng
3: tôi đâu mà
1: rồi.
3: để ý.
1: Rồi. Chí
0: Yeah.
1: lý, cảm ơn
0: Áo
1: cô
0: dài nào
1: Phương.
0: mà không ôm trời. Yeah, đúng rồi, thì lớn tuổi một chút xíu mà hàng 60 mấy thì người ta đâu có eo phọt gì nữa, thì người ta mặc nó suông suông thôi thì đúng rồi, chứ không phải là bảo thủ, tại vì cái tuổi đó rồi, cái tuổi đó đâu có nhấn eo nhấn gì đâu. À, người ta mặc vậy mới đẹp, còn còn tuổi trẻ mà mặc suông đục thì đâu coi được, đúng không cô ha?
3: Đúng rồi, đúng
0: Đúng rồi.
3: rồi. Nghĩa là mình không có làm thiệt hại gì tới ai, còn mình thích cái gì mình làm cái đó.
0: Anh Kỷ
3: Tất
0: mới nói là
3: cả
0: tụi mình
3: mọi
0: thiệt
3: chuyện.
0: hại, ảnh làm ảnh đau con mắt.
1: Thì
3: Kệ
1: kệ
3: anh ấy.
1: cứ bước trên dư luận, bước trên xác vô kiểm mà đi.
0: Cảm ơn cô Phương. Dạ không, mà cũng cũng tùy á
3: Rồi,
0: chị. Dạ.
3: chúc cà phê sáng một ngày vui vẻ.
0: Dạ
1: Dạ,
2: cảm ơn cô,
1: dạ.
2: nhưng cũng tùy nha, cái này cũng phải nói đi nói lại là biết là mình thích gì mình làm đó, nhưng mà mình phải nghĩ coi lại mình nữa, có nhiều cái đó nó không hợp với mình. Mà có nhiều người họ thường người ta hay nói nôm na là đẹp khoe xấu chê, đúng không? Có nhiều người họ họ không biết là họ có cái đó họ có không được đẹp hay không, mà họ cứ cứ khoe ra hoài á, nhiều lúc mình nhìn mình cũng thấy, thấy tội dùng cho họ.
0: nhưng mà nhưng
2: Thấy
0: mà
2: không,
0: nhưng mà
2: giống
0: tôi
2: như
0: thích là được.
2: biết là mình thích là được, nhưng mà mình cũng phải nhìn lại cái đó nó có đẹp hay không, đúng không? Giống như làm vậy là giống như là tra tấn cặp
0: Cho
2: mắt
0: ta
2: người khác.
0: mời
2: Tra tấn cặp mắt người khác.
0: thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào ạ.
4: chào tôi sáng,
0: Dạ chào anh
4: chào người
0: Trung,
4: thầy,
0: hôm
4: chào
0: nay
4: cô
0: gọi
4: Tiểu Nhi,
0: trễ
4: thằng
0: ha.
4: Minh,
2: Chào anh.
4: chào bữa nay đang bận rộn cây cối rồi chút cứ cây và thì không quên chào anh Ngô Kiểm, cũng chúc mừng anh Ngô Kiểm đây bữa nay còn độc thủ đại hiệp chứ không phải là hai tay như bữa
1: Rồi, cảm
4: nay
1: ơn anh
4: gọi là
1: Trung.
4: bằng Thì chúc mừng anh. Thì cái vấn đề này thì đã quên á, quên hỏi anh Kiểm. Hãy về cô tụi mình có bệnh gì để mất công tôi hồ tôi theo theo cổ đức để cho anh Kim tôi một câu, cái gì cũng cô tụi mình đúng thì chơi thôi nha. Thì theo cá nhân tôi thì cái chuyện mà mình sống thì mình lúc nào tôi cũng nghĩ theo cái dư luận thôi. Mình dư luận nói thì mình phải nghe thôi, chứ mình đừng có làm mình trái dư luận thì nó không có lợi gì cho mình đó. Nhưng mà những có là tôi nói cái vấn đề dư luận là mình dư luận tốt á, chứ dư luận xấu thì mình ta nói kệ người ta, mình để đó mình nghe đó, mình để đó mình nhận xét lại là có đúng hay sai thì mình sửa chữa thôi. Chứ còn nếu dư luận tốt á, ta nói dư luận mà ta nói tốt thì mình cũng khiêm tốn lại, mình đừng có đừng có nói với mình phải hòa đồng với mọi người đi, sống cho nó cho hòa bình thì nó tốt hơn là mình bất chấp dư luận có không có tốt gì đâu, chỉ đâm ra cho người ta thù ghét thôi.
0: Không bất chấp dư luận được đúng không? Không bất chấp được.
4: Dạ không. Bất chấp được.
0: Dạ, để làm chi cho người ta thù ghét đúng không?
4: Dạ đúng rồi, mình làm như mình làm vậy là mình chán trước mắt người ta ghét. Giống Tết thôi, tôi thấy có nhiều điển hình có nhiều gia đình bị như vậy đó. Tôi nói một gia đình, một cái vụ nha. Lời phải chuyện có thật. Ông anh thứ ba của tôi, cái thời năm 80 mấy á, là ông định xây một căn nhà. Nhà của ông ở trong hẻm ở bên quận tư. Nếu mà xây lên căn nhà lúc thời đó xây tốn vàng, trốn tiền rất là nhiều, mà tiền vàng nó cũng có giá lắm. Ông xây lên, tôi nói cái tiền của anh xây cái nhà đó, xây lên hai ba tầng đó, anh lấy căn nhà mua bên quận nhất, nằm ngay đường Hai Bà Trưng, đối diện cái hạng đất đá đó, thì cô biết là cái đường mặt tiền. Mà cái thời gian đó người ta không cho bán thì anh, nếu mà anh cái người mua nó phải vô được cái hộ khẩu đó thì để người ta đi nước ngoài xong mình được tiếp tục nổi lại. Đó là vậy. Anh không chịu mua, ông nói tao qua bển á. Thì tao như hợp tác trên biển, tao ở cái nhà tao trong quận tư này, tao là nít gì trong đây. Tao nở mặt nở mày. Tao nói anh phải giữ tương lai cho anh. Ông chống lên, ông show up với anh thấy ghét. Ông không nghe. Thì ông không sống trong hòa đồng với trong xóm, trong người ta nghèo khổ mà mình cứ đi xem mới show up quá rồi. Này, tiền bạc thì show lên cho ta thấy. Thành ta ghét, ta chọn cái ông bị quýnh tư sản rồi. Tôi không biết bao nhiêu tiền để lo ra. Đó tới đó mà có điển hình vậy. Mình là mình sống, mình sống hòa.
0: Sống trong xóm nghèo thì mình cũng phải vừa vừa thôi đúng không?
4: Dạ, dạ đúng. Dạ đúng rồi con.
0: Mình quá trời quá đất đâu được. Rồi, tại tôi có tiền, tôi có quyền, hay là tôi ở... kể người ta nghèo, kể người ta, tôi có tiền thì tôi xây nhà bự thôi, nhưng mà
4: đó,
0: không được.
4: Ông nghĩ vậy đó, ông thất bại hoàn toàn luôn. Khi cái căn nhà đó cô biết, nhà rất là bề ngang, rất là cũng rộng lắm á, mà người sâu cũng khá sâu, mà bán có 10 cây vàng thôi. Nếu mà lo mà vô hộ khẩu, một cái nhà chừng 2-3 cây vàng nhiều lắm rồi, dư sức vô rồi. Mà để xây cái nhà kia 5-6 cây, đâu có đáng đâu. Mình ở quận nhất, tại sao mình không ở, mình ở quận tư. Cái mà con cái mình được tốt nữa, học trường tốt nữa, nó không nghe. Thì ông bị thất bại thôi, bị quýnh tư sản sạch bách hết. Đó là vấn đề đó. Ở đầu tôi khi mà cái trên đài thì tôi cũng muốn nhắn nhở một chuyện chút xíu, mình không có nói được thì tôi không. Nếu anh, ví dụ mà hôm trước cũng có nghe trên đài mới, thì đó tôi mới nghe cái bữa đó. Thì nghe, mà sáng nghe lại thì cái ngày 15 tháng 4 gì đó, nói nhà hậu gái bên của cô Diễm Thi đó, nhà gốc Nhật vậy đó, tại vì không biết, anh biết anh về Việt Nam sống, đi thử đó, chừng mấy trăm bạc là năm đó, cách nay cũng hai mấy năm rồi, toàn bộ luôn, từ trên xuống dưới luôn, có đầy đủ luôn. Thôi nói vậy thôi, cho anh chuyện biết.
1: Trời hiểu anh nói gì từ đầu tới giờ.
0: Nói cái chuyện hồi xưa rồi,
1: chàng Giang Đại Hải mà không vô được cái vấn đề.
0: Chuyện cà phê hầu gái mà, cái chuyện đó qua rồi anh kiểm nhớ đâu. Dạ. Dạ, cảm ơn Trung nha.
4: Cái vấn đề đó, dạ, tôi được sống được cái thời xưa giờ tôi theo nguyên tắc đó.
0: Ai sao mình vậy?
4: Ai làm như làm. Dạ.
0: Ai làm bậy thì đừng có làm theo.
4: Dạ, đừng làm theo, đúng đó câu. Câu đó, đó, vua nó bất công, anh Kiểm anh nói là cái gì, cô từng anh nói cũng đúng. Ok,
0: dạ,
4: để
0: lỡ cảm ơn anh, dạ.
4: Ok, ok, bye anh Kiểm nha.
1: Rồi, bye.
4: Bye, cô Tùng Minh. Bye, bye trước.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây, xin chào 6272.
5: 6272 đây, chào. Dạ. Chào Tường Minh, chào anh Kiệm, chào cô gì đó.
0: Tiết
5: mới
0: Nhi
5: là đầu tiên kêu Tiết Nhi hả? Dạ. Chào nha, cà phê sáng lâu quá, bữa nay mới gặp, đi Việt Nam về gặp Tường Minh nha. Tường Minh,
0: dạ.
5: Trời, bữa nay nói câu chuyện này sao mà nghe thấy không hấp không không ấy. Tường Minh ơi, thời buổi bây giờ mà sống trên du lịch đi Tường Minh ơi,
0: được không?
5: Mình sống cho mình đi,
0: được không? Tường Minh ơi, ta nói tới nói lui mình chịu nổi không?
5: Rồi có gì đâu mà sao? Tường Minh đâu có phải gặp họ hàng ngày đâu Tường Minh. Rồi, sống trên mình ba tờ buổi bây giờ mà Tường Minh cho chuyện ngày hôm nay còn chưa biết chuyện ngày mai nữa thì tại sao mình phải bận tâm chuyện đó chi?
0: Kệ họ.
5: Tôi sống ở trên New York thì tôi sống Tường Minh chừng chưa thấy ở New York này sống một cách là đơn giản lắm Tường Minh. Chứ không phải sống như ở Cali hay hoặc là Houston đồ này nọ đâu Tường Minh.
0: Yeah.
5: Tường Minh chưa có ở New York, Tường Minh ở New York và Tường Minh mới biết.
0: Sống
5: tải lắm,
0: sống
5: không
0: cho
5: phải
0: mình.
5: Đơn giản đâu. Rồi sống cho mình đi. Trời cũng 70 mấy rồi đó mà tôi cũng sống cho tôi đi, sao chuyện ngày mai không biết được đâu từ mình.
0: Lỡ người ta cứ nói này nói kia mình nó ok không?
5: Trời ơi, chị trên du lận mà Tường Minh.
0: Cởi luôn hả? Hay vậy?
5: Trời ơi, vô Tường Minh đài cà phê sáng đây nè, Tường Minh. Ai nhiều người ta thích Tường Minh thì nói Tường Minh thương Tường Minh.
0: Con ghét nó cũng chơi.
5: Trời ơi, con nhỏ này nói làm sao? Tường Minh nghĩ thế nào?
0: Thấy không? Lên đây cái người ta nói chứ, lên đài mà ăn mặc hở. Cái xong cái mình đâu có dám hở ra đâu, bây giờ kính mến.
5: Tường Minh ơi, Tường Minh sống làm sao mà sống gia đình mình vui vẻ nè. Ok, người gương mẫu của mình mà không có cầm len mình là tốt nhất rồi đó Tường Minh.
0: Người đó đâu có dám cầm len cô.
5: Ở đó mình ra đường mà đẹp thì ảnh cũng đẹp thôi.
0: Mình chỉ có ăn hiếp được cái người đó thôi à.
5: Mình sống bây giờ Tường Minh biết không, thời buổi bây giờ sống cho mình đi. Đừng có sống cho người ta nữa. Cái cặp mắt của người ta nó không, mình không thể nào sống được hết vậy.
0: Nhưng mà cái cô bạn của Tường Minh nói á, là cái này ai nói thì nói dễ vậy đó, chứ mà thực hiện nó khó lắm. Cô có nghĩ vậy không?
5: Không, tôi không nghĩ vậy đâu Tường Minh. Tại vì tôi từng bị người ta. Ngày xưa Tường Minh nói nhớ kỹ, tôi sống cuộc sống này là tôi sống cũng như là ba cuộc đời rồi. Tường Minh nghĩ đi. Hồi đó mình nghèo người ta cũng đâu có cũng khinh mình vậy. Tới chừng mình có tiền người ta cũng ghét mình thôi. Tại sao mình có sống cho người ta được? Mình sống cho mình là tốt nhất.
0: Người ta ghét kệ người ta hả? Dạ.
5: Ghét kệ người ta.
0: Đâu có cho mình cái bữa cơm nào phải không?
5: Người ta đúng. Người ta giàu, của người ta giàu chứ đâu phải mình giàu đâu Tường Minh. Đúng không? Đó, đâu người ta. Mà chị không có gì, lâu lâu thấy bữa nay nói chuyện sao mà đang ngủ mà nghe câu chuyện này chỉ lên nói cho Tường Minh thôi. Vì không có gì. Chị để cho người khác nói, chúc Tường Minh với anh Tiệm đồ cà phê sáng vui vẻ nha.
0: Đang ngủ mà nghe mặc áo dài quét chợ là thấy ghét rồi không?
5: Cho bực mình quá. Đúng. 37 mấy tuổi nha Tường Minh. Tôi bây giờ 71, 72. Nhưng mà tôi lên, tôi đây nè Tường Minh. Tôi về Việt Nam tôi cũng sống cho tôi thôi. Tôi ăn mặc ra cũng được.
1: Đúng rồi, bà nên...
0: Đi về Việt Nam mà cô không có chứng diện.
5: Người ta...
0: Cô không có chân diện, cô không cho tiền người ta. Người ta nói trời ơi Việt Kiều gì mà nghèo dữ vậy trời. Ở mặt gì mà thấy ghê vậy trời.
5: Mình nói nha, nhớ kỹ nha. Tường Minh bạn của tôi nói, đồ má người ta ai ta cũng sửa cho mày. Ủa?
1: Sửa bà nên sửa, thường mấy, xuyên. Tôi có ý kiến này.
5: Tao là được rồi.
1: Bà nên thường xuyên khuyên cô Tường Minh là nên sống cho mình. Thấy cô bậm trợm vậy nhưng mà cô yếu đuối lắm. Bà nên thường xuyên khuyên cô, ok?
0: Dễ tổn thương lắm, dễ tổn thương.
5: Người cũng nói trời nhỏ này bữa nay nó nói chuyện làm sao đâu. Xong nói chuyện không ưa. Rồi Tường Minh sống như thế nào? Tường Minh sống cả tới Tường Minh, Tường Minh lên đài này biết bao nhiêu rồi. Ở đâu tao cũng nghe Tường Minh chứ.
0: Thì bởi vậy người thương kẻ ghét là chuyện bình thường cô ơi.
5: Tường Minh nói sống trên làm sao mình sống cho mình mà mình vui vẻ là được rồi.
0: Đúng
5: rồi. Gì ngoài nói không. Rồi vậy ok ai... vậy chúc cà phê sáng vui vẻ.
0: Ai nói
1: bài
0: ai nói trái ý mình thì mình block.
1: Tôi nghĩ là quý vị nếu mà thương cô Tường Minh giúp cho cô đai ế đó dễ lắm. Chỉ cần nói xấu cô thôi, cô nhịn ăn cả
0: ngủ.
1: Ngày, cả ngày. Đầu óc cứ lờn vờn vì cái chuyện đó bị
0: mất
1: ám ảnh hoài.
0: Mất ăn, mất ngủ không? Dạ, nó kỳ quá ha. Dạ, cảm ơn cô nha. Tiếp theo nè, để Tường Minh đọc một vài cái comment mà chưa đọc. Dân Việt Nam ở Cali ăn mặc sang trọng quen rồi, một anh cu li ra đường mặc đồ vest là chuyện bình thường. Sao
1: ai
0: vậy?
1: Nói dân Cali ăn mặc sang trọng, beo le không ăn sang trọng chắc.
0: Rồi,
1: nói cái
0: rồi.
1: Đó là nhận xét phiếm diện.
0: Đúng.
1: Tùy
0: rồi.
1: Theo thành phần, ok. Và có cả người thật và người dỗm nữa. Cái đó tôi ở California hơn 22 năm. Tôi có đủ tư cách và nói cái điều đó và khẳng định cái điều đó. Okay.
0: Có lần mình cũng mặc áo dài đi chợ, cũng gặp người quen xong nói ủa mới đi nhà thờ
1: Cali
0: vậy hả?
1: Cali sang trọng.
0: Chỉ có dân Cali dám nói thôi, mình không có ở Cali mình biết. Nhưng mà Maria Trang gặp người ok đó, mới đi lễ về, ta nhìn người ta biết là mới đi lễ về, chứ không phải là mặc áo dài đi quét chợ. Ai nói câu nói tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Riêng Tuyền Vũ thì thích mấy bà, mấy cô mặc áo lòi rốn. Ta nói hở rốn chứ anh lòi rốn kỳ, dùng từ kỳ.
2: Rốn lòi mà đẹp gì.
0: Đời của tôi, đời là của đời tôi, là của tôi. Chú Lương nói là đời tôi là của tôi, là người quên cha mẹ cội nguồn không có được. Nếu mà mình nói là đời tôi là của tôi là mình quên cha mẹ cội nguồn.
1: Ông Lương ấm ớ hồi tề, tôi chỉ có thể nói nhẹ như vậy thôi. Ông nói không hiểu.
0: Riêng Tuyền Vũ nói là ở bên Mỹ tuyệt đối cấm kỵ là không mặc đồ ngủ ra đường thôi, còn ngoài ra mặc như thế nào không quan trọng.
2: Vậy là sai rồi, chị
1: Ai
2: không
1: nói
2: thấy
1: là
2: bây
1: không
2: giờ,
1: cấm mặc đồ ngủ
2: chị
1: ra
2: không
1: đường?
2: thấy bây giờ Louis Vuitton,
1: À,
2: Dior, Christian Dior nó làm đồ ngủ mấy ngàn bộ mặc ra
1: Tuyền
2: đường
1: Vũ
2: đây.
1: nói không có cơ sở, nói tầm bậy tầm bạ.
0: Sống phải hòa hợp, sống làm sao phải hòa hợp với mọi người, sống khác người với thêm vô hoặc vô.
2: Không, đối với em là hòa đồng chứ không hòa hợp.
0: Sống khác người là lập dị không ai ưa.
1: Tôi nhắc lại cái câu có thể là ông Lương Võ ý ông muốn nói đó là I am what I am,
0: Là
1: tôi
0: sống
1: là tôi.
0: sống khác người lập dị.
1: Tôi không nói thêm cái cụm từ đó, tôi là tôi. Ok, quý vị không bắt tôi như quý vị được, không bắt tôi như cô Tường Minh được, không bắt tôi như cô Tuyết Nhi được, hoặc là anh Phong Huỳnh được.
0: Như số đông,
1: Vũ Kiểm là Vũ Kiểm.
0: đừng có khác người quá, đừng có lập dị quá, phải giống như người ta một chút chứ, là ai nói gì cũng không nghe hết, lập
1: Cô khuyên
0: dị
1: tôi đấy à?
0: đấy.
1: À, cô
2: Đúng,
1: khuyên
2: nhưng
1: tôi
2: mà
1: đấy
2: thật
1: à?
2: sự nhá, em thì em thấy là nếu mà khuyên người nào mà nuôi mình thì mới có tư cách để nói mình, còn không nuôi tôi ngày nào thì đừng có nói. Thí dụ như bây giờ góp ý mà mình làm theo rồi rồi có trả công không? Hay là chỉ là những lời không khí nói thôi. Thật sự ở đời này em nói thật chứ, nếu mà làm theo hết những cái gì mà mọi người muốn thì không bao giờ đủ hết.
1: No way.
2: Có
0: Sao làm
2: ngày
0: được á?
2: nắng sáng nắng chiều mưa, ngày hôm đó thích mình thì
1: Mỹ nó
2: không
1: có
2: sao,
1: cái
2: ngày kia không thích thì lại nói này nói nọ.
1: Mỹ nó có cái câu thành ngữ để đời. Ok. I cannot please everybody. Tức là tôi không thể nào chiều lòng được hết tất cả mọi người.
0: Thánh cũng không làm được.
1: Đúng. So, I please myself. Tôi chỉ chiều mình
2: Đúng
1: tôi
0: rồi,
1: mà thôi.
0: thánh cũng không làm được thánh.
1: Nhớ nha. Ok. Mấy bà trong cái ban gì đó mà cái chỗ cô Từ Minh đưa lên câu chuyện ngày hôm nay, nhớ cái lời tôi nói
0: Cái đó
1: nha.
0: là thí dụ thôi.
1: Vừa phải thôi. Ok.
0: Chỉ ví dụ thôi. Đến đây thì
1: Bây giờ cô lại sợ mấy bà cô lại
0: đâu có
1: binh hả?
0: sợ, thì mình nói là bây giờ đâu có gì sợ, cái đó là cái bên này muốn gì, bên kia
1: Cái
0: muốn
1: cô người ta
0: kia.
1: mặc đồ bó, kệ có mắc mớ gì mấy bà nhiều chuyện, xía cái mõ vào.
0: Đi đi quyến rũ người ta. Đến đây thì nhất là chồng của mấy bà nó cũng có phụ trong đó nữa, đi quyến rũ người ta à đó. Nó chờ thôi nha. Đến đây thì đúng, thật ra anh Kiểm nói rất là đúng, chúng ta không có thể nào vừa lòng hết tất cả mọi người hết, nhưng mà nếu mà chúng ta coi như là mình sống ok, tôi sống theo tôi, ai nói gì nói, tôi làm theo những điều tôi thích, thì mình cũng quá lập dị thì mình cũng không ai ưa, cho nên cái gì cũng phải cân bằng. Nếu như ta nói mình mà mình nghĩ lại mình thấy đúng thì mình nhận, mà người ta nói sai thì mình cãi. Cái câu của Tuyết Nhi nói chí lý, đúng nhận sai cãi. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi.
7: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
11: Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888.
12: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
15: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
14: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tự Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Tự Minh khỏe không? Có gì mới không?
0: Dạ nóng quá thôi ạ.
1: Nóng là tình
0: cái
1: hình
0: chuyện này
1: chung
0: cũ chứ không có mới đúng không?
1: Đúng rồi, vào tháng 7 này là ok đấy quý vị, cũng còn có những cơn mưa nhẹ nhẹ là mình cũng rất là may mắn. Có những cơn nóng mà kéo dài cả tháng thì còn nhớ nhiều năm về trước có những cơn nóng mà kéo dài cả tháng quý vị rất là thê thảm, nhưng mà những ngày này thì tôi nghĩ là cũng ok, nên là acceptable. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay thì có nóng có mưa, tức là buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán mọi người có màu xanh có màu đỏ. Riêng về Nasdaq thì giảm 108 điểm, 24.867 điểm, trong khi đó thì Dow Jones lên 259 điểm, 52.206 điểm, S&P 500 lên giảm 10 điểm, 7.401 điểm. Vàng thì lên 4 đồng 10 xu, 4.074 đồng 90 xu cho một ao vàng. Bản tin vui buổi sáng hôm nay là dầu thô xuống còn ở 83 đồng 60 xu sau khi lên gần 100 đồng cho một thùng dầu thô, sáng nay giảm 5 đồng 71 xu. Và với lãi suất cố định cho 15 năm là hôm nay là 6.10, 30 năm là 675. Vàng ở Việt Nam mua vào 139.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 143.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên, thì quý vị cũng biết rằng cái chuyện mà em Nhân Lê, biết không, cái Dũng cũng có chia sẻ một chút xíu về cái thông tin đó. Nhưng mà sáng hôm nay ở thành phố New York, kính thưa quý vị, ông thị trưởng Mamdani đã bị một cái cộng đồng người Do Thái yêu cầu ông này phải trả lời trước người dân Do Thái, cho biết ở bên New York cộng đồng người Do Thái đông lắm cái tụi, bởi vì ông này đã không làm tròn trách nhiệm của mình, tức là ngay cả những cái người cảnh sát ở thành phố New York đã thờ ơ với một cái người thợ hàng cái tụi, và anh này là nghe nói đâu là gốc của người Hồi. Anh này đã đâm một người đầu tiên, người Asian. Tiến Dũng tìm hiểu thì không biết người này là người Tàu hay là người Việt, mình không biết. Sau đó rồi thì người ta báo cảnh sát, thì người ta cũng làm ngơ luôn. Rồi sau vài tiếng hồ sau thì anh chàng này đã đâm thêm một người Jewish nữa. Và tiền án của anh này có và đã được gọi là cast and released under New York, một cái section là 501, 502 cái gì. Tức là cái chương trình 502 là cast and released without bail money. Thì biết rằng cái đa số thì bên đảng Dân Chủ họ không có giữ những cái tội phạm ở lại. Khi mà những tội phạm này phạm tội ngoại trừ hiếp dâm và giết người đó thì phải nhốt lại thôi. Tất cả như đánh đập sưng mặt sưng tai bẻ chân người ta thì nó thả hết. Cái lý do vì những người này không có tiền để bail, và under cái section 502 đó, tức là anh làm gì làm, tội gì cũng được, nhưng mà không có tiền đóng tại ngoại đó là chúng tôi thả hết. Bởi vì nhớ là cái anh chàng mà đánh cái người thanh niên Việt Nam đó là anh này 16 lần đã được release, cast and release cái quý vị. Nếu quý vị không cẩn thận đó thì mình không có tiếng nói thì tương lai có thể những người bị nạn là người gia đình của mình cái quý vị. Và sáng hôm nay thì dầu thô đã giảm rất là nhiều bởi vì bên Iran đã có gửi một cái thơ gọi điện rồi năn nỉ là ngưng bắn chút để chúng tôi suy nghĩ lại. Và cái giá dầu thô nó đã giảm từ hôm Chủ nhật ngày hôm qua, nó giảm liên tục từ ngày hôm nay. Thị trường của Brent thì khoảng 92 đồng, nhưng mà thì ở Texas đó, thì chỉ có 83 đồng 60 xu mà thôi. Mà cái dầu thô giảm rất là nhiều. Theo cái report của AAA, thì ngày hôm Chủ nhật thì xuống còn 4 đồng 11 xu là average. Và hiện tại sáng hôm nay thì khoảng 4 đồng 9 xu, tức là trung bình cái giá xăng trên toàn quốc. Nhưng mà tháng trước là khoảng 3 đồng 90 xu. Nhưng mà về năm một năm về trước là chỉ có 3 đồng 15 xu. Tức là tính đến ngày hôm nay thì cái giá xăng nó lên gần 1 đồng so với năm một năm về trước, kính thưa quý vị. Và trong khi đó thì truyền thông của bên Iran đã cho biết rằng hôm Chủ nhật chúng tôi đã bắn một chiếc tàu, xin lỗi, chiếc tôi đã thả chiếc thu lôi ra làm nổ tung một chiếc tàu dầu đã đi qua cái eo biển Hormuz mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Và lực lượng vệ binh, lực lượng của cách mạng Iran đó, họ đã khẳng định cái điều này, và các kênh truyền thông của họ đã cho biết Nhưng mà trong khi đó thì quân đội Mỹ là CENTCOM cũng như là UKMTO của Anh á, thì họ không xác nhận cái tin này, tức là cái tin này hoàn toàn hiện tại giờ chưa có một cái căn cứ nào hết. Thì chúng ta chờ xem nếu thật sự cái tin này là thật, thì ví dụ nghĩ rằng dầu thô bắt đầu sẽ lên trở lại, và cái tàu dầu nổ thì cũng vậy, vài triệu thùng dầu thô trên đó, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì ngày mai và ngày mốt, tức là thứ ba và thứ tư, thì ông tân chủ tịch Quỹ Liên bang, tức là ông Kevin Warsh, ông này thì mới nắm cái chức vụ này chỉ có vài tháng thôi. Thì tháng trước thì ông đã đứng trước những cái cơ quan truyền thông, ông nói rằng chúng tôi sẽ không có cắt giảm trong năm nay, rất là hiếm khi mà cắt giảm lãi suất, nhưng có thể kỳ sau chúng tôi sẽ tăng lãi suất. Cái câu nói này của ông làm cho các nhà đầu tư rất là hoang mang, cái thưa vị, đặc biệt về cái giới nhà băng. Khi mà tăng lãi suất như vậy thì người ta không có mượn tiền, đúng không? Thì cũng làm hoang mang lắm. Nhưng mà thực tế ngày hôm nay thì rất là khó, phải dùng cái từ là ông Kevin Walsh này tiến thoái lưỡng nan. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng không có lên rồi, chỉ thấy một là, xin lỗi, không có xuống rồi, chỉ có giữ nguyên hoặc là lên. Trong cái bối cảnh thời điểm hiện nay, cái chiến tranh như vậy đó, nếu lên thì y như đổ dầu vào lửa. Quý vị đồng ý không? Tức là kinh tế hiện tại bây giờ mà lên như vậy đó, thì không ai tiêu xài, nó còn chết nữa. Nếu giữ lãi suất không tăng lên, thì chắc chắn lạm phát, thì giá dầu sẽ leo thang. Lạm phát tăng, giá dầu sẽ leo thang lên. Vậy phải làm sao quý vị? Theo cái bối cảnh này, hai người nếu cùng hợp tác thì ví dụ nghĩ rằng sẽ tốt cho tình kinh tế Hoa Kỳ trong ngày tới. Thứ nhất, ông này có thể giữ lãi suất không tăng cũng không xuống, nhưng với điều kiện Tổng thống Donald Trump sẽ làm cách nào để dầu thô trong tháng tới đây phải đi xuống hết mức luôn, thì lúc đó mới giữ được cái lạm phát không bị ốc lên cái việc tăng lên cái việc. Trong khi đó thì ngày hôm qua có rất nhiều cái hội đoàn và đặc biệt những cái dân, cái sắc dân thiểu số, họ cho biết rằng khi mà chính quyền của Donald Trump cắt đi hay là chấm dứt cái temporary protection status, cái công cái TPS này đó, quý vị nhớ là khoảng 4 năm, 6 năm về trước đó, khoảng thời gian đó thì có một cái cuộc nội chiến ở bên Haiti, rồi nhiều cái như là bên Minnesota là những người Hồi giáo, quý vị, thì họ cũng qua đây rất là đông, và cái số dân này nó tăng lên khoảng trên 600.000 người. Và khi qua như vậy, nó gọi là cái quy chế bảo vệ tạm thời của hàng trăm nghìn người từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ để tránh, đặc biệt về chính trị. Thì bây giờ cái này đã hết rồi. Nhưng mà theo cái report ngày hôm qua, đại diện những cái sắc dân thiểu số này đó, họ nói là chúng tôi sẽ thiếu rất nhiều người làm việc nếu cái chương trình này chấm dứt và những người này phải trở về nguyên quán của họ. Đặc biệt về healthcare, construction, hospitality, food process, tức nó tạm dịch là y tế nè, xây dựng nè, bệnh viện hoặc là khách sạn nè, rồi những cái nhà hàng sẽ thiếu nhân công rất là nhiều. Nếu mà những người này sẽ bỏ cái chương trình này mà phải trở về nguyên quán của mình. Trong khi đó gồm có những người Ethiopia, những người Miến Điện, những người Somalia, những người South Sudan, những người Syria, những người Yemen. Đây là những sắc dân thiểu số đang sống ở nước Mỹ và trên gần cả 100.000 người, mấy trăm ngàn người đó. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, Tổng Trump đã chấm dứt cái chương trình này và tăng cường lên 65.000 nhân những người nào ở nước ngoài sẽ đi vào Mỹ với cái chương trình H2B. Thì biết làm gà nè, làm farm nè, là chương trình này, tức là đi hợp tác lao động. Thì cái đây là cái cơ hội cho rất nhiều người Việt Nam. Mà dù thấy rằng nhiều người luật sư Việt Nam đã trở về Việt Nam trong thời gian rất gần đây để gọi là giúp những người Việt Nam nộp đơn đi qua Mỹ làm việc, lao động hợp pháp và được nhận thẻ xanh. Cái vấn đề chỗ này với việc người ta đặt câu hỏi rằng nếu thật sự thiếu những cái người làm việc như vậy đó, tại sao người Mỹ phải tốn đi 2.2 tỷ mỗi năm, tương đương từ lúc mà những người này vào Mỹ đến bây giờ trên 8 tỷ chính phủ đã giúp cho những người này. Quý vị tưởng tượng làm ngành y tế đã có tiền rồi, tại sao chính phủ mới giúp? Làm xây dựng cũng có tiền mà. Những người này đi, nếu những người này thật sự đi làm thì người dân Mỹ không thiếu 8, chứ là không có bỏ ra 8 tỷ để mà support cho những người sát dân này, quý vị. Cái đó là hiện tại về cái câu hỏi mà họ chưa có trả lời. Xin trả lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một đầu tuần thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị không chỉ chúc Tường Minh Vy có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc và gia đình người thân. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Bò
12: riêu,
11: bò
12: riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
13: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
12: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi, trong khu Nha Trang Plaza,
2: là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 mỹ kim tiền thưởng.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, hai tài chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà,

0: Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Han Neri.

0: Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 mỹ kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 mỹ kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 mỹ kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 mỹ kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 mỹ kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elay Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elay Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elay Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selming, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elay Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elay Skincare. Elay Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elay Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elay Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air, và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belem Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belem Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ốc con sườn chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue.
11: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: Nhật Minh và Diễm Tim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào? Đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào B hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu, và yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với cái dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: rất là khắt khe
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Gì mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái xếp nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng sợi nè quý vị.
0: Mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Thì bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên đó, quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review. Nhật Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp, hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
2: I'm fine. Xin chào everyone.
0: Oh yeah.
2: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
2: Yes, I am.
0: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
2: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này, và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
2: The main active ingredient behind this Kikogo product is called acanthopanax, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
2: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
2: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kikogo này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickergo, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickergo sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
2: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickergo thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickergo?
2: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
2: Sure.
0: Let's make it quick about the Kickergo muscle, of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
2: Sure. And Kickergo muscle is basically Kickergo is a product that helps your child grow tall. And Kickergo muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kickergo Muscle, uh-huh. Right here. This Kickergo Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kickergo Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kickergo Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickergo Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickergo để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
2: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall, Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
3: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the product. And thank you so much for coming.
2: Thank you and cảm ơn.
3: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Bijan Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
5: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
4: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
5: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
4: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
5: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
4: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
5: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
4: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
5: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
4: Tăng cường khả năng miễn dịch.
5: Tăng độ dày của xương.
4: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
5: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
4: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 57 tháng 7. Cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hồi nào 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu 5 sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: cũng như là 1560 AM Hiếu Sinh. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự được giới thiệu tới quý vị Linh Mục Trần Công Vang, về dòng Chúa Cứu Thế đã ghé viếng thăm đài và cái lời mời của Tường Minh để chia sẻ tới quý cộng đồng về sứ vụ cũng như là cái lòng bác ái của chúng ta đối với tha nhân và đặc biệt là đối với những người dân tộc và Tây Nguyên thiểu số ở Việt Nam. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào cha.
1: Mến chào chị Tường Minh, lâu lắm rồi mình được trở lại với đồng bào của Houston, với đài, và mình cảm ơn đài đã dành cho mình một cái thời giờ để có thể được lắng nghe những cái tâm tình của chị đến với cộng đồng của người ta, của đồng bào của chúng ta trên cái vùng trời hải ngoại này, và đồng thời cũng được cơ hội để mà chia sẻ với đồng bào của chúng ta ở các nơi những cái tâm tình dấn thân của những anh chị em muốn tìm về với quê hương của chúng ta trên những cái vùng đất mình có thể tạm gọi là thiếu may mắn hơn. Trong đó, đồng bào của chúng ta, những người trong các cái vùng của trong trời sắc tộc đó, họ đang sinh sống. Và mình về đây chỉ một chút nào đó thoáng chia sẻ với anh chị em một những cái tâm tình của những người từ xa để chúng ta gần nhau hơn, để thương nhau hơn.
0: Dạ vâng, được biết là cha đã dẫn dắt hội từ thiện Việt tộc trong gần 30 năm, chính xác là đã 28 năm qua rồi cha đã làm cái công việc này. Vậy thì con thấy tất cả những người ở hải ngoại ai cũng có cái một chút gì đó hướng về những người nghèo khổ ở Việt Nam. Mỗi lần đi về Việt Nam thì họ cũng muốn làm từ thiện hay là có nhiều cái hội từ thiện khác. Vậy thì sứ vụ của Việt tộc có khác hay giống các hội từ thiện khác?
1: Một trong những cái mà mình rất là trân trọng đó là cái tâm tình đại lượng của đồng bào của chúng ta. Mình nghĩ rằng chúng ta qua bên vùng trời tự do này rồi đó, mình nhận ra được những cái hồng ân, những cái phương tiện, những cái cơ hội để vươn lên, để đạt những cái ước mơ của mình. Và khi nhìn lại đằng sau mới thấy có những con người muốn lắm mà chưa đạt được cái ước mơ đời của họ. Và mình thấy rất nhiều anh chị em mình gặp đã mở rộng con tim của mình để mà nâng đỡ đồng bào của chúng ta lên. Trong cái tâm tình đó đó, mình muốn gửi tới bà con của chúng ta một cái tâm tình tạ ơn 28 năm gia đình Việt tộc về với Tây Nguyên, và những cái chương trình mà chúng ta gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất đó, nó là nhờ những cái công ơn, những cái hy sinh, những cái yêu thương của đồng bào của chúng ta đó. Mình thì xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em các nơi đã nối vòng tay với gia đình Việt tộc để chúng ta đạt tới những cái niềm hạnh phúc và trao lại cho đồng bào của anh chị em chúng ta trên quê hương của mình. Mình về đây thì cũng vui thôi, gặp lại. Mình chỉ nhớ đã về đây có một cái chương trình nhịp cầu yêu thương và rất nhiều anh chị em cộng tác, và đó là những người bạn biết được một lần nhưng mà mình sẽ nhớ nhau mãi, để trân trọng những cái đồng hành đó. Và mình muốn chia sẻ những cái gì mà chúng ta thấy nó thiết tha nhất. Mình về đây thì như chị Tường Minh nói đó, 28 năm để rồi, không nhiều thì ít, có rất nhiều mảnh đời họ tìm thấy được bình an hơn, hạnh phúc hơn nhờ những yêu thương của anh chị em ở đây.
0: Dạ, như con có đặt câu hỏi lúc nãy đó là chúng ta đi về, chúng ta đi tới, chúng ta phát quà cho những người dân tộc hay là một cái làng xóm nào đó, một cái tỉnh nào đó. Nhưng mà đối với Việt tộc đó, thì cha Vang đã làm 28 năm rồi, chắc chắn là nó có những cái sự khác biệt. Nó có những cái chương trình đào tạo về lâu về dài chứ không phải giống như là chúng ta đi về làm từ thiện, đi tới phát quà trong một chuyến đi thôi, phải không thưa cha?
1: Vâng, cảm ơn chị đã nhắc lại. Tấm thân già nó hơi quên quên một chút, thấy bà con được di tiếp tới tự nhiên mình thấy mình xúc động cái mình quên hết. Bà con thông cảm cho mình nhé. Mình về gặp lại đồng bào của chúng ta trên quê hương, thấy trước mắt gần và cảm được những cái niềm đau, những cái khổ.

0: khó khăn của đồng bào của mình. Và vì thế, như bao nhiêu điều mà chúng ta đã thấy trên YouTube, trên TV, lắng nghe câu chuyện kể của những người đã từng một lần đặt chân trên cái vùng trời Tây Nguyên hay là cao nguyên Trung Phần đó, cái đói, cái nghèo là một phần đời của họ. Và vì thế, Việt tộc đã cố gắng để đáp ứng những cái nhu cầu mà họ không có được như ước mơ của họ, về vấn đề cơm ăn áo mặc. Cách riêng những cái ví dụ những cái vùng mà có các anh chị em bị phong cùi trong những cái làng, những cái xóm nhỏ bé hẻo lánh đó đó, bất cứ cái gì cho họ mừng lắm, họ mừng lắm. Mình chỉ nhớ là kỳ vừa rồi đó, mình mới tặng cho cả cái xóm đó, mấy chục gia đình của anh chị em bị phong cùi đó, mỗi gia đình một cái nồi nước sôi và một cái nồi cơm. Nó họ nói là lâu lắm rồi họ nấu bằng củi, bây giờ có điện mà được cái nồi cơm như vậy đó, mình mong là họ giữ gìn cho nó đừng có bị hư. Nhưng mà họ rất là mừng vì không những là làm cho họ có được cái phương tiện để mà sinh sống tốt hơn, nhưng mà họ thấy được cái tình thương của mình dành cho đồng bào của chúng ta đó. Rồi nước sạch vẫn là những cái nhu cầu mà các nơi xa vẫn cần, những cái nguồn nước, ví dụ một cái hệ thống nước 10.000 đô đi chẳng hạn, nhưng mà cứ tưởng tượng cho cả 1.000 anh chị em trong mấy năm, đó là cái niềm ước mơ rất là chính đáng. Và nhìn lại mỗi gia đình chỉ có khoảng chừng tốn 4-5 đô la mà xài được mấy năm nước sạch, đó là chính những cái hồng ân đó. Và hay là thuốc men, mình có những cái chương trình hỗ trợ thuốc cho các sơ, để nhờ đó các sơ chữa trị cho dân làng của mình, những cái trạm xá nhỏ bé đó là những cái mà mình nghĩ rằng nó đáp ứng thực tế những cái nhu cầu khẩn thiết của dân mình. Bên cạnh đó là những cái quan trọng của Việt tộc mình đó, là như lời của một cha, như là cha Trần Sĩ Tín, là một vị linh mục lão thành đã phục vụ hơn 50 năm trên quê hương của chúng ta rồi. Và Ngài nói một lần khi mình về năm 97, và mình nói với Ngài đó, con thấy dân của mình sao khổ quá. Lần đầu tiên lên cái vùng trời Tây Nguyên, họ thiếu được thứ hết và thấy thương lắm. Thì bây giờ cha nghĩ rằng chúng con, những người hải ngoại, có thể làm được cái gì cho đồng bào của mình không? Và cha nói rằng những cái điều mà cha nhắc lúc nãy về cơm ăn áo mặc thuốc men và những cái phương tiện nước sạch đó, họ rất là cần. Nhưng mà muốn thay đổi cuộc đời của họ, muốn thay đổi cái hoàn cảnh sống của họ đó, cho họ có một cái tương lai tốt hơn đó, xin cha cho họ cái chữ để họ đến trường, để người trẻ không còn phải sợ hãi có mình trong cái mặc cảm, trong cái bị kỳ thị, trong cái đói nghèo của họ. Nhưng mà với cái khả năng đó, có thể bây giờ không còn rừng nữa, rừng không còn là của họ, không còn đất của họ như xưa nữa, nhưng mà với cái khả năng mới, họ có thể tung mình và có thể thực hiện ước mơ của họ, không những cho chính mình mà cho những người xung quanh, cho buôn, cho làng, cho quê hương của chúng ta. Và chính đó là cái điều mà Việt tộc đang làm, là cái vấn đề học vấn. Và như năm nay đó, Việt tộc mình đang nuôi 3.000 em.
1: Wow.
0: 3.000 em. Và đó chính là những cái niềm hãnh diện của cha mẹ, thấy con mình không còn chỉ có đi lượm phân mỗi ngày để bán đổi gạo, hay là đi làm rẫy, đi kiếm củi, đi nấu cơm, đi gánh nước, đi chăn trâu, nhưng mà nó đến trường để nó có một cái tương lai tốt hơn. Và đó chính là cái con đường của Việt tộc. Và mỗi em được đến trường là một cái hy vọng mới cho buôn, cho làng của chúng ta.
1: Dạ vâng, đúng rồi, con cũng thấy như vậy. Nghĩa là mình chỉ có lo ngắn hạn cho bịch gạo, chai nước mắm, vài thùng mì, nó chỉ là những cái ngắn hạn, rồi đói vẫn hoàn đói, hết cái đó rồi lấy cái gì ra nữa. Cho nên cho cái cần câu vẫn tốt hơn, phải không thưa cha? Và Việt tộc đang làm chuyện đó.
0: Vâng, đó chính là cái con đường chính của chúng ta qua cái chương trình Việt tộc đó. Mình thấy rất là vui khi những cái đứa trẻ mà lúc lần đầu tiên gặp, nó đen mà nó vụng về và nó đơn thành lắm. năm sau, 2 năm sau gặp lại chúng nó đó, mặt ơi là sáng sủa dễ thương, và nó biết múa, nó biết hát, nó biết quay trở lại để dạy cho những đứa trẻ còn bé hơn mà thiếu điều kiện để không có thể được đến trường như những cái đứa xung quanh. Và mình thấy cái đó là cái món quà làm cho mình thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ rằng anh chị em khi mà lâu nay đó mà đóng góp những cái chia sẻ của anh chị em đó, gói ghém rất nhiều hy sinh đó đó, mà thấy con em của mình nó được như thế đó, mình tin rằng anh chị em mình vui lắm, hạnh phúc lắm.
1: Thay đổi một cuộc đời, thay đổi nguyên cả gia đình, và xa hơn nữa mình có thể thay đổi được cái cộng đồng của dân tộc thiểu số, đúng không ạ?
0: Đúng rồi chị. Vâng.
1: Thưa cha, vậy thì với 3.000 em như vậy, làm sao mà cha kham nổi việc ăn việc học của một đứa con thôi là con đã thấy là muốn sụm rồi, mà cha phải nuôi tới 3.000 con, thì cha làm cách nào để cha phục vụ nuôi nấng nổi 3.000 con vậy thưa cha?
0: À, đâu phải con của mình đâu, con của ông bà anh chị em đó. Cái ngày mà chúng ta nối vòng tay, chúng ta đã đón nhận, đã ôm chung nó vào trong lòng đời của mình rồi, phải không? Và vì thế đó, một trong những cái mà mình thấy nó ý nghĩa đó là chị nói tới làm sao có thể lo được cho 3.000 em đó và những em khác trong làng, tuy không có được đến trường qua cái học bổng mà nó vẫn được hưởng những cái nâng đỡ của cộng đồng qua cái chương trình Việt Tộc đó. Thì một trong những cái đặc nét của Việt Tộc là bà con biết là mình chỉ về 1 năm có 2 lần thôi, 1 lần 6 tuần, để mà về với khoảng chừng 36 vùng ở trên quê hương 5 tỉnh Tây Nguyên và 1 tỉnh ngoài Bắc. Điều mà chúng ta đạt được cái những cái thành quả tốt đó, ý nghĩa là vì mình đang cộng tác với tất cả những người có cái nhiệt tình dấn thân trên quê hương của chúng ta đang sống trong những cái vùng đó. Mình nói tới các cha các sơ, nói tới những người trưởng làng, những con người có con tim dấn thân, và chính các cha các sơ và những người trưởng làng, những người cộng tác viên và những cha mẹ có một cái thiết tha để cộng tác đó, chính họ là những cái nâng đỡ trực tiếp với các em, và họ cho mình biết cái nhu cầu trong vùng đó nó gồm có những cái gì, làm sao đạt được những cái nhu cầu đó cho nó hữu hiệu, có kết quả. Nói tới cái ăn cái mặc, nói tới cái thuốc men đó, mình tặng quà và họ vui ôm đem về, cái khuôn mặt sáng lên khi mà một bà cụ già ôm lấy một cái thùng thùng mì hay một bịch gạo đó, đẹp lắm. Nhưng mà sau đó là mình đóng cửa tắt đèn rồi mình qua vùng khác, và bà con tiếp tục sống cuộc sống riêng của họ. Riêng cái vấn đề học vấn, anh chị em cũng đã sống cái tâm tình của người cha, người mẹ, những cái người đã có cái trách nhiệm trong cộng đồng đó. Đưa con đến trường, không phải chỉ có giao tất cả cho trường, phải không? Nhưng mà chúng ta đồng hành với các cháu. Có những lúc nó nản, có những lúc nó buồn, có những lúc nó thất bại, và có những lúc nó muốn buông. Mình ngồi đó với em, với cháu, nâng đỡ chúng nó, an ủi chúng nó, khuyến khích chúng nó, thách đố chúng nó, để chúng nó vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại, để rồi chúng nó can đảm tiến bước. Và chính đó là công việc mà mình thấy rất là quý của các cha, các sơ trong các cái vùng đó. Họ được bề trên cử về, không phải chỉ tới thăm rồi đi, nhưng mà sống giữa đồng bào của chúng ta, để từng ngày đi vào, đi thăm và cho các em, cho các cha mẹ, để cho cha mẹ nhận ra được rằng mình phải có cái can đảm để cho con mình được đến trường, cho nó hy sinh công việc làm đồng áng một đứa nào đó để cho nó có thể nó vươn lên và nó có cái khả năng. Rồi con cái cho nó học ban đêm, cho nó học kèm, cho nó làm sao sinh hoạt để tham gia những cái chương trình xã hội để nó vượt qua được cái mặc cảm của nó. Và chính đó là những cái công việc đổi đời đòi hỏi rất nhiều cái dấn thân, hy sinh và cố gắng của chính chúng ta thì nâng các em mới lên được. Đó thì chính đó là cái mà mình nghĩ rằng cái đẹp của cái con đường học vấn, nó kết quả rất là nhiều, nhưng mà nó là sự đóng góp của tất cả chúng ta, những người thương chúng nó và một cách nào đó đang nhận chúng nó là con của chính mình. Cho nên không phải một mình đâu, mình không có biết làm gì hết. mình dựa vào tất cả quý ông bà và anh chị em, và mình đi về thì sau để coi, mình không biết mình có nói nhiều quá không đây chị Tường Minh, nhưng mà mình đi 6 tuần về là bắt đầu dựa vào những cái mình thấy, nghe, cảm được những thiếu thốn, và mình đi các nơi để chia sẻ những cái niềm đau nỗi buồn, và đồng thời để mời gọi anh chị em lắng nghe, và từ đó nối vòng tay. Và chính đó là cái hạnh phúc của mình khi được gặp thêm những con người mà có cái tâm huyết đó, để rồi chúng ta xây dựng cho nhau, xây dựng cho đời.
1: Có rất là nhiều người khi đi qua tới đây rồi thì chưa có bao giờ trở về Việt Nam, hay là những người trở về Việt Nam với cái quỹ thời gian ít ỏi, họ chỉ đủ thời gian thăm gia đình, đi chơi một vài những điểm du lịch ở những thành phố, không có thể hình dung được cái đời sống của những người dân tộc thiểu số. Không biết là cha có thể miêu tả cái đời sống của họ như thế nào, họ sống ra làm sao, rồi con em làm ăn trồng trọt như thế nào ở cái những cái làng thượng thưa cha.
0: Vâng, thưa chị Tường Minh, quý ông bà và anh chị em đài, mỗi vùng của chúng ta trên quê hương nó đều có những cái sắc thái khác, có những cái hoàn cảnh khác. Mình có thể nói được một cái điều đó là bây giờ đỡ hơn nhiều lắm. Cái văn minh bắt đầu về những cái vùng xa hơn. 28 năm trước có nhiều vùng đó nó không có điện, nó không có hoàn cảnh thuận tiện. Ngay cả có những cái vùng xa đó, những đứa trẻ 14 tuổi nó vẫn còn không có áo quần mặc trên người, và bước vào mới thấy thương vì nó không biết hoàn toàn về cái cuộc sống xã hội bên ngoài làm sao. Nhưng bây giờ bước ra khỏi làng, bây giờ bắt đầu nó đi học, bắt đầu nó biết một cách nào đó đó sửa lại cuộc sống của nó, và nó chọn cho nó một cái khả năng để rồi từ đó đó người ta gọi là cái chữ nó đổi cuộc đời, và nó làm thay đổi được cái nhìn. Và vì thế đó bây giờ tiếng Việt ngày xưa nó không biết, nó ngại gặp người Việt của chúng ta, tại vì ngại nó sợ mình hay chọc nó với nó đó, đây là có hai người khác nhau, một người là người dân tộc hay là còn người kia là người Kinh, họ gọi mình là người Kinh đó. Kinh thì nhiều khi nó kinh lắm, nó sợ lắm, tại vì nó không biết mình như thế nào ở xa đến, và nó có thể gọi được rằng thú thật mà nói trong quá khứ vẫn có những cái kỳ thị, cho tới ngày hôm nay vẫn có những cái thách đố khi sống chung với nhau, và họ không có nhanh, không có, họ dễ bị thiệt thòi hơn. Và vì thế ngày xưa không được đi học, nó không đụng chạm. Bây giờ có thể nói được rằng các cái vùng trời trên quê hương của chúng ta đều có được những cái cơ sở học hành, và nhờ đó thay đổi được nhiều. Nhưng mà dân có những cái vùng vẫn còn thiếu thốn, vẫn nghèo đói lắm, vì nó không có cái điều kiện như những cái người Kinh của chúng ta. Và vì thế mình muốn nói tới chẳng hạn cái vùng mà mình lên trên cái vùng Lạng Sơn Cao Bằng, vùng trên đó đá nhiều hơn là đất, nó không có nước, và vì thế nước mưa là những cái vũng mà nó tích tụ lại trong cái bạc mà người ta đào xuống rồi chăng cây lên để giữ nước từ mái nhà đưa xuống, một vài tuần là nước đó trở thành bùn trong rêu, mà đó là nước uống của dân làng. Và vì thế đó cái thách đố nó vẫn còn, không có đất thì làm sao có thể trồng trọt bình thường được. Những cái đứa trẻ như mình thấy đó, 8 tuổi nó theo mẹ cầm cái lưỡi liềm và nó đào cây từ cái kẽ đá để rồi lấy đất để cắm cái hạt bắp xuống đất, chờ mưa xuống để rồi bắp lên, và trong năm suốt năm người ta sống nhờ ăn bắp. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng mình nhìn mình thấy thương.
1: Vậy là lương thực của họ là bắp.
0: Bắp, hay là mèn mén là họ xay, tại vì ăn bắp khoai chắc cũng khó, thì mèn mén họ xay rồi họ nhồi như vậy. Và khi mình nhìn tới những cái thách đố của những đồng bào của chúng ta đó, không phải chỉ để thương, nhưng mà rồi trong lòng của mình như cái đứa trẻ mà một lần cách đây 28 năm mà mình nhìn, để là từ đó đời mình thay đổi đó, là mình nhìn thấy đứa bé mà mình thấy trong vòng tay của một người mẹ bị phong cùi trong một cái làng xa vùng trời Pleiku, và khi ôm nó trong vòng tay đó và mình cảm thấy như Chúa nói với mình đó: Vang ơi, con sẽ về lại Mỹ sau chuyến đi này, con có muốn trở lại lo cho họ không? Mình nhìn đứa bé đó, nhìn thấy người mẹ hoàn toàn không có tương lai, cái mặt đã bị khoét mòn vì cái bệnh phong cùi, và tự dưng trong lòng mình đặt một cái câu hỏi sau khi mình nói với Chúa đó: Xin hướng dẫn con, soi đường cho con đi để con phục vụ, con sẽ trở về. Và cái câu đầu tiên mình nói với Chúa đó: Con muốn cho đời của nó thay đổi, cho nó có cái tương lai. Và chính đó là cái mình nghĩ rằng cái tâm tình của tất cả chúng ta, thấy cái niềm đau của những người xung quanh, để rồi chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi thôi: Tôi có thể làm gì được để giúp thay đổi cuộc đời của họ cho tốt hơn?
1: Vậy thì khi mà giúp đỡ như vậy đó thì có phải ở trên đó thì cái niềm tin tôn giáo của họ như thế nào, họ có đạo hay không mà cha đi giúp, là cha đi giúp những người nào?
0: Khi mình nhìn cái người phụ nữ bị phong cùi ôm con đó, mình không có hỏi là mình không đặt cái câu hỏi là chị là người công giáo hay là không. Mình chỉ thấy trước mắt một người anh chị em của mình bơ vơ, lẻ loi, sống trong cái niềm đau một đời mà không thể thoát được, và có lẽ mơ nhiều lắm cho con mà không có khả năng. Và mình chỉ nghĩ rằng tất cả những người nào chúng ta gặp trong cuộc đời đó, tôn giáo phải là cái sức mạnh để mình cho đi trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình không có thể đòi hỏi người ta phải theo cái tôn giáo mình để rồi mình mới giúp cho họ. Cái điều đó nhẫn tâm lắm, mình không có nên. Cho nên mình gặp bất cứ ai đó, mình chỉ thấy rằng nếu đó là những cái con người mà Chúa cho mình có cái hạnh phúc để nâng đỡ đó, mình tâm nguyện hãy sống trọn cho họ, và mình thấy cái đó là cái hạnh phúc của chúng ta.
1: Vậy thì với cái số người mà cha giúp là tới 3.000 người, hơn 3.000 người như vậy đó.
0: 3.000 người đó là các em đi học thôi, còn các bao nhiêu làng khác, những cái chương trình phát triển, những chương trình nước sạch, thuốc men, cơm gạo, đó là những cái mà Việt tộc của chúng ta đang thực hiện trong 36 vùng của chúng ta trên quê hương.
1: Vậy thì những người cộng tác với cha là những ai để mà phục vụ với cái số lượng lớn như vậy ạ?
0: Như mình nói lúc nãy đó, thì mình về chẳng hạn như mà không gặp chị Tường Minh thì mình không có biết cái tiệm ăn đa cao, không biết chỗ nào ăn cá kho canh chua cho nó ngon, không biết làm sao để có thể đi chợ được, làm sao để tới nhà thờ được. Thì do đó chính các cha các sơ đang sống tại các cái vùng đó đó, chính họ là cái người đầu tiên họ nghe nói về cái chương trình của chúng ta, và họ nhắn, họ xin chúng ta hỗ trợ cho những cái chương trình mà họ muốn làm mà không có điều kiện. Thì mình tới mình nghiên cứu cái môi trường, và nếu mình thấy chính đáng và có khả thi thì khi đó mình cộng tác với các cha các sơ và những người trưởng làng để rồi thực hiện những cái chương trình đó. Thì đó chính là những cái mà cái phương cách của chúng ta. Ngay cả cái chương trình cái kỳ vừa rồi khi mình nghe tin bão lụt ở Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn, vùng đó không phải là vùng của người dân tộc, nhưng mà trong cái thảm cảnh của dân biển, nạn nhân của cái cơn bão lụt trên quê hương của mình đó, mình không làm ngơ được, và mình đã bay về đó để rồi mình làm việc với chẳng hạn như là với các cha các sơ ở đó, và làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ, và chính họ là những con người sống tại địa phương và họ biết thế nào là đáp ứng cái nhu cầu chính đáng và cần thiết của đồng bào của chúng ta. Thì đó chính là cái con đường, cái phương cách mà mình làm việc. Mình không cần phải, mình đâu có cần cái thể diện, đâu có cần phải lấy cái tiếng đâu, Nhưng mà miễn rằng có những người dấn thân đó đó, thì chính họ là những con người có thể giúp thực hiện những cái chương trình mà đáp ứng cái nhu cầu chính đáng nhất của dân của chúng ta.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu cái vấn đề dấn thân của Chao Vang đối với cộng đồng người thiểu số ở Việt Nam, cũng như tìm hiểu thêm những cái chi tiết liên quan. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Bà
10: Riêu,
9: bà
10: Riêu,
11: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
9: còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
10: trả tiền.
11: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng bước qua phần thứ hai của chương trình Hội thoại cộng đồng hôm nay cùng với cha Trần Công Vang. Nãy giờ chúng ta tìm hiểu về việc tộc, về tất cả nhiều chuyện, nhưng mà chúng ta chưa có hỏi về cha. Cha có thể chia sẻ một chút về quãng đời linh mục của cha, những vui buồn và con đường, như là cha đã nói, là dẫn tới cái công việc đi phục vụ, đi làm bác ái như vậy, để có thể truyền cảm hứng cho tụi con cũng như là cộng đồng, thưa cha.
1: Nói với người ta, nói về người ta thì mình có thể nói được, nói về mình mắc cỡ. Mình chỉ thấy cuộc đời của mình là một cái hồng ân. Như mình nói với chị Tường Minh lúc nãy đó, tuần vừa rồi là mình mừng 43 năm làm linh mục. Chặng đường nhiều ý nghĩa lắm, nhiều cái hồng ân lắm. Và mình cảm ơn Chúa đã chọn mình để sống cái con đường theo Chúa, gặp Ngài trong anh chị em nghèo. Và chính đó là cái hồng ân mà mình muốn cảm ơn Chúa, và xin mời bà con cầu nguyện cho mình và cảm ơn Chúa với mình vì cái hồng ân đó. Mình lớn lên quê hương, mình sinh tại Đà Nẵng và không biết hát tiếng Quảng giống như là chị Ánh Tuyết đâu, nhưng mà quê hương của mình mãi ở trong con tim của mình, cho dù mình xa từ năm 1975. Lúc đó là mình đang ở trong nhà tập của dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang. Mất Nha Trang cuối tháng 3, mình về Sài Gòn, để rồi từ đó một tháng sau mình lên đường đi đi hải ngoại trong cái ngày cuối cùng bằng trực thăng. Và qua Mỹ thì với anh chị em 8 người, mình đi cày để kiếm sống, để lo cho nhau. Mình chỉ nhớ là một tuần sau khi mà mình đến Mỹ đó, tại Jacksonville, Florida đó, đi ăn McDonald's, và có một người bên kia nhìn mình và họ nói là có muốn kiếm việc làm không. Và đúng một tuần sau đó, sau khi mình giơ tay mình xin đi làm đó, là đi vô Kmart rồi mua giày đi làm việc, đôi nón, nón cối, rồi bao tay, rồi cái lunch box, tức là cái hộp mà đựng đồ ăn, để rồi 4 giờ sáng hôm sau là đứng ngoài xa lộ đón xe đi làm việc construction. Và một năm đúng thì sau đó đó mình vào dòng trở lại, xin nhập dòng Mỹ, dòng Chúa Cứu Thế Mỹ. Và từ đó mình đi vào nhà tập một năm. Sau đó ở tại sau một năm thì mình khấn dòng trở thành tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, và rồi tiếp tục thêm 6 năm để học thần học, học triết học và chịu chức tại New York năm 1983. 10 năm kế mình làm linh mục trong các giáo xứ ở tại Miami và tại North Carolina. Mình có cái hồng ân là làm cho Mỹ, nhưng mà luôn luôn như lời của mình cầu nguyện khi được chọn làm linh mục của Chúa, mình tâm lòng mình nói với Chúa đó, nếu được ta Chúa cho con được luôn luôn có cái cơ hội để phục vụ cho đồng bào của chúng con không được về quê hương để sống ở đó cả một đời, thì cho dù ở hải ngoại, xin cho con được gặp người Việt, lo cho họ. Và có thể gọi được trong vòng 43 năm nay đó, luôn luôn mình được cái cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ cuộc đời của mình với anh chị em Việt Nam của mình. Tuy rằng mình vẫn làm việc tận tình với người Mỹ, đối với mình đó, mình hãy sống thật, sống cho người Mỹ họ nhận thấy rằng không cùng một cái gốc, nhưng mà chúng ta có cái con tim và chúng ta gặp nhau trong cái tình thương, và họ cảm được cái tình của mình sống cho họ, và từ đó họ sống thật với mình để cùng phục vụ cho đồng bào của chúng ta. Và đó chính là cái niềm xác tín của mình. Thì sau 10 năm phục vụ đó, thì mình bay qua Hồng Kông khi nghe nói Hồng Kông bị thiếu linh mục lo cho lúc đó khoảng chừng 21.000 anh chị em trong các kia trong 12 trại ở Hồng Kông. 4 năm cuối của đời trại cấm, nó nhiều buồn hơn vui. Đa số bị không có được định cư theo cái tư cách tị nạn thì họ quay về Việt Nam. Và trong cái buồn, trong cái thách đố của họ đó, mình mừng á, và tạ ơn Chúa là cho mình được đồng hành với dân của mình để buồn vui khóc cười với những cái con người mà đi tìm cái ước mơ mà chưa đạt được, thì mình hiện diện bên đời của họ. Và 4 năm đó mình thấy thách đố nhiều lắm, nhưng mà đối với mình hạnh phúc đời linh mục là đó, để gặp gỡ, để phục vụ. Sau đó mình kết thúc trại, khi Hồng Kông trả lại cho Tàu năm 97 thì mình về lại Mỹ để lo giáo xứ. Nhưng mà mình dành 1 tháng về Việt Nam để thăm đất nước mà mình bỏ lại đằng sau từ 22 năm trước. Thì chuyến đi đó thay đổi cuộc đời của mình. Mình kể lúc nãy câu chuyện của mình gặp cái người mẹ bị phong cùi đó. Người phụ nữ đó thay đổi những cái ý sống của mình đó. Dòng chung thì có một cái câu rất là dễ thương: to evangelize the poor and to be evangelized by the poor. Mình loan báo tin mừng cho người nghèo, và chính họ loan báo tin mừng cho chính mình để giúp mình sống xác tín ý nghĩa hơn.
0: Cha cũng gần 75 tuổi rồi, mặc dù là nhìn mới như 60 vậy đó, nhưng mà cũng sắp tới tuổi retire rồi. Có một ngày nào đó thì cha cũng mệt. Không lẽ mình phải cung cấp, phải chuyển tiền hoài cho họ thì họ mới sống được hay sao? Đó là cũng câu hỏi cũng khá là tế nhị, đúng không cha? Cha nghĩ tới tương lai thì như thế nào?
1: Tương lai của bà con hay của mình?
0: Dạ, tại vì coi như là mỗi năm 28 năm rồi cha phải là đi đây đi đó, vận động, rồi làm những cái chương trình gây quỹ không có mệt mỏi. Lúc nào cha cũng có suy nghĩ làm sao để giúp cho những người dân tộc thiểu số. Nhưng mà mình đâu có làm hoài nổi đâu, lúc nào đó cha cũng đâu có làm nổi nữa. Vậy thì về tương lai thì như thế nào? Tương lai của Việt tộc sẽ như thế nào? Cũng như là tương lai của bà con thiểu số ở đó sẽ như thế nào?
1: Một cái câu hỏi của chị đó, thật ra mình trăn trở nhiều lắm, có nghĩ tới chứ. Nhưng mà mình nghĩ như thế này thôi, mình chỉ là cái dụng cụ trong tay của Chúa, chọn mình trong một cái thời điểm, để rồi mình chỉ biết xin vâng và sống trọn cho cái cuộc đời đó. Trước khi mình đến với quê hương đã có những tâm hồn tuyệt vời dấn thân, và họ vẫn tiếp tục dấn thân. Sau khi mình đi, mình tin rằng con đường phục vụ đó sẽ có những cái tiếp nối. Tuy rằng bây giờ hiện thời chính thức để thay mình thì chưa có ai, nhưng mà cái nhóm anh chị em Việt tộc trong cái ban điều hành, rồi các sư các cha, họ vẫn dấn thân, và mình hoàn toàn phó thác tất cả cho Chúa. Cái quan trọng đối với mình hôm nay đó, mình vẫn mời gọi để cho có những ai đó muốn chia sẻ cái trách nhiệm, và mình vui lắm. Nhưng mà hiện thời thì anh chị em họ đến đồng hành một thời gian ngắn thôi, chứ chưa có thật sự là lâu dài. Nhưng mà cái đó mình chưa có, mình cũng không có để cho nó là một cái trăn trở để rồi ảnh hưởng trên cái con đường dẫn thân. Mình tận tình phó thác.
0: Thật ra đó là cái con lo không phải là khi mà cha yếu, cha không có đi trèo đèo lội suối nổi nữa, cha không có bay đi bay về nữa thì không có ai lo cho Việt tộc. Nhưng mà cái con trăn trở mà con muốn hỏi cha đó là khi nào họ tự sống được, họ tự đứng trên đôi chân của họ được mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta.
1: Chị Minh ơi, cái câu hỏi của chị quan trọng và ý nghĩa lắm. Cảm ơn chị đã đặt cái điều đó, cũng là cái trăn trở của tất cả chúng ta đó. Cái ngày mà một đứa trẻ nó nhận được một cái học bổng, và ngày đó mình muốn các em đó viết cho mình một cái lời hứa, giữ được hay không còn tùy cái điều kiện cho phép. Cái lời hứa đó là: khi con đã đạt được cái ước mơ của con xin được quay trở về, để nếu có thể được, con cho lại paying forward, để cho cái điều mà con đã nhận được hết tất cả tâm huyết, do cái tâm huyết của bao nhiêu người thương con đó, con muốn sẽ bắt chước để con trao lại cho người khác. Thì đó, mình đang đang có cái niềm hạnh phúc đó, là bây giờ nhiều nơi trong các cái vùng trời mà mình đang phục vụ đó, bà con có biết là mỗi năm bây giờ Việt tộc của chúng ta đó có khoảng chừng 30 cho tới 40 em ra trường đại học không?
0: Wow.
1: Đó, và nó trở thành những cái cô giáo, thầy giáo, nó trở thành những cái người mà chuyên môn để có thể lo cho những cái sinh hoạt trong cái cuộc đời của chúng nó. Có một số là y tá đó rất là đông, và nó đang làm những cái công việc mà nó không có thể đứa nào cũng có được một cái công việc làm có lương như là bình thường. Nó không có làm được một cái lương khác đó, nó quay về nó lo cho làng của nó với cái khả năng đó. Và chính đó là những cái mà mình thấy nó rất là quý. Rồi một số là bác sĩ. Mình đang nghĩ tới cái vùng trời Tây Nguyên của chúng ta đó. Hiện thời mình nhớ tới một cô bé, gặp cô bé đó lúc cô bé đó mới lớp 6 thôi, người Charai ở vùng trời Pleiku. Và bé đi học và bé nói rằng con sẽ cố gắng học để một ngày nào đó đó con có thể phục vụ lại cho làng. Xong ra trường, cái mùa hè đó mình gặp và cô bé nói: thưa cha, tiếng Charai gọi là Ama đó, Ama cầu nguyện cho con, tháng tới con sẽ vô nhà dòng, con xin đi tu, để rồi cuộc đời của con đó con sẽ cống hiến tất cả để cho lại, vì con đã nhận được nhiều rồi. Và sau đó 2 năm nhà dòng cho đưa qua bên Ấn Độ đi học, đi tu bên đó, và sau đó khấn dòng làm nữ tu, và nhà dòng đưa sang Africa, đưa sang nước Chad. Và hiện thời Maria Louise đang lo cho những đứa trẻ thật nghèo đói tại vùng trời Phi Châu đó. Mình không biết được là chúng ta làm được cái gì, nhưng mà mình chỉ được một cái điều, cái kết quả mà chúng ta đang cố gắng xây dựng đó, nó đang kết trái nơi tâm hồn của những con người mà chúng ta đang giúp bao nhiêu lâu nay, để rồi họ trở lại những cái dấn thân phục vụ để thay đổi cái môi trường của chính họ. Và mình nghĩ rằng đó chính là cái hoa trái mà chúng ta thiết tha và đang mừng. Mình vui khi nghe nói trong các vùng hiện thời ít nhất là có 50 nữ tu đã là những con người đang quay trở lại để cùng với các hội dòng được sai đi để chia sẻ yêu thương bằng một cuộc đời tận hiến. Và có mới đây nhất đó, cách đây khoảng chừng 2 tháng, có một người thanh niên mờ nông mới tổ chức linh mục và bây giờ đang quay về lại trong cái vùng của Lộc Hiệp, Đắk Nông để lo cho dân. Và thưa anh chị em, đó chính là cái hoa trái. Và mình không biết tương lai Việt tộc mình sẽ làm được tới đâu, nhưng mà mình tin rằng đồng bào của chúng ta có thể có những người nghe cái chia sẻ của mình không cộng tác với Việt tộc, nhưng mà đang làm những công việc khác đồng hành, và chúng ta đang tất cả đều chung một cái canh cánh trong lòng, một cái thiết tha hãy sống cho người khác. Và mình tin rằng những cái công việc của chúng ta đó là những cái hạt giống gieo vào đời, và nó sẽ nảy mầm kết trái và đời sẽ thay đổi.
0: Sau khi hồi nãy con đặt câu hỏi đó thì con thấy là dưới cái môi trường sống khổ ở trên bản thượng như vậy, rồi ở trên núi, và khi các em đi học, các em ra học đại học, các em quay trở lại trên đó, các em không có việc làm tại vì ruộng nương không có, quay lại với cái bằng đại học cũng không ai trả lương cho các em để làm việc trên đó hết, thì đa số các em sẽ bám trụ ở những cái thành phố lớn để kiếm tiền. Thành ra cái đó là cái nỗi lo mà con muốn hỏi là vậy thì các em có đồng ý quay về để mà sống lại cái cuộc sống ở trên đó hay không. Nhưng mà qua chia sẻ của cha thì cảm thấy rất mừng, có thể là có một số người nào đó đi luôn đi về Sài Gòn sống luôn, hay là ra những cái phố thị lớn để kiếm tiền luôn, nhưng mà cũng có những người quay trở lại, ít ra là cũng có.
1: Mình không đòi hỏi các em đều phải quay trở lại, tại vì cái môi trường không có để có thể sử dụng cái khả năng của mình. Nhưng mà mình tin một cái điều đó, khi các em có được một cái chữ đời chính các em đã thay đổi rồi, nó sẽ là cái nâng đỡ cho chính nó. Để ví dụ con người Việt Nam tuy sống trên vùng dân tộc, nó vẫn có những cái hãnh tiếng, có những cái giá trị, và nó có thể đóng góp trong cái hoàn cảnh mà cho phép. Và những đứa trẻ đó đó, nó lập gia đình chắc chắn nó sẽ biết lo cho gia đình hơn, biết lo cho
0: Lo cho
1: chồng,
0: gia
1: cho
0: đình
1: vợ,
0: đi.
1: lo biết lo cho con. Ngày xưa không đi học thì chỉ sống một cách nào đó rất là primitive, rất là sơ khai. Bây giờ biết lo, biết làm sao để tránh những cái căn bệnh, biết làm sao để biết sống cho xứng đáng. Thì đó chính là những cái đổi đời mà mình tin rằng quan trọng. Nói thật ra ngay cả trên quê hương của mình, các bạn, các thanh thiếu niên người Kinh, đâu phải ai ra trường cũng có việc làm đâu. Rất là nhiều người không có việc làm. Và vì thế, nhưng mà nó là những con người có một cái tư cách khác. Và chính cái đó là cái mà mình tin rằng cái học vấn và cái tình thương nâng đỡ của bao nhiêu người đang thay đổi cái môi trường sống trên quê hương của chúng ta.
0: Nghĩa là những cái đóng góp ở hải ngoại hay là bất cứ ở đâu về việc tộc thì cũng thông qua các cơ sở tôn giáo thôi, chứ đâu có phải đi qua chính quyền gì hả cha?
1: Thưa chị Minh, thật ra đó thì chính các sư các cha họ có cái khả năng để họ có thể lo được, thì do đó đó mình trao cho những cái con người mà họ trực tiếp sống với dân, thì khi đó đó nó cụ thể và nó tới tay và nó kết quả.
0: Dạ vâng. Vậy thì chi phí cho các em như thế nào? Thí dụ như là một người khởi tâm muốn giúp cho năm em như chẳng hạn, thì chi phí để giúp cho năm em đi học ở những cái bậc tiểu học, trung học hay đại học thì những cái chi phí nó như thế nào? Thường thường cho giúp như thế nào?
1: Những cái chi phí căn bản đó mình không có thể nói được là chi phí toàn bộ, nhưng mà những cái căn bản để từ đó các em có cái điều kiện đó, thì hiện thời mình không dám xin nhiều hơn. Một em tiểu học đó là 80 đô một năm, một năm thôi,
0: Một
1: một
0: năm.
1: năm là 80 đô. Đôi giày là dư sức để mà cho các em đi học một năm rồi,
0: Wow,
1: một
0: bớt
1: đôi
0: lại
1: bà
0: đôi
1: ta, ví
0: wow,
1: dụ như vậy.
0: 80 đô ngoài
1: vâng
0: một năm cho một
1: vâng
0: em.
1: thì các em đó đó nó chi ít hơn, là tại vì nó ở gần nhà, cái trường đó ở gần, nó có thể đi bộ được, có thể đi bằng xe đạp được. Thì xe đạp chỉ có 100 đô thôi, là có một chiếc xe đạp mà nó chạy cả năm, một hai năm đó, ví dụ như vậy. Còn trung học thì nó đắt hơn, tại vì trung học thì các em nó phải ra khỏi cái môi trường làng, đi xa hơn, đi xa hơn sẽ tốn tiền tiền nhà, tiền ăn đó, thì do đó đó nó tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn chỉ có thể xin cho mỗi em trung học đó là 100 đô
0: Một
1: một
0: trăm đô
1: năm.
0: một năm.
1: Mình mơ là các em sẽ có nhiều hơn, nhưng mà hiện thời mình lâu nay mình chỉ xin chừng đó. Còn các sinh viên đó thì mỗi em tính tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền
0: Tốn
1: ở
0: tiền
1: xa
0: học
1: nhà đó, thì mình chỉ xin 500 đô cho một em một năm mà thôi.
0: 500 đô là một một em đại học, là chắc em mấy em đó cái tiền đóng tiền căn bản này cái nọ, chứ mấy em cũng đi làm thêm, mới lên đại học rồi đó
1: Nó
0: mà em làm
1: phải đi
0: thêm.
1: làm thêm, tại vì thật sự ra ngay cả một em mà đi ăn cơm một ngày đó, mình biết là một đô chưa đủ, tại vì một đô là 27 ngàn đó, một bữa ăn là 15 ngàn, là rớt là căn bản
0: 500
1: rồi
0: đô nguyên một năm
1: đó.
0: mà cho đại
1: Thì
0: học.
1: 350 đó là cho tiền ăn rồi, là chưa tiền nhà chưa có, nhưng mà mình các em phải đi làm thêm, thì đó là cái chi phí. Vâng.
0: Thì khi mình có cái con số như vậy mình cảm thấy rất là dễ dàng. Thí dụ như là tôi muốn bảo trợ giúp cho cha 10 em đi chẳng hạn, như vậy thì mình có con số đấy rất là dễ, đúng
1: Vâng,
0: không?
1: vâng. Và thật ra mình nói là có thể nó không có đủ, nhưng mà nếu mà không có cái tiền của chúng ta nâng đỡ đó, nhiều em sẽ không đi học được. Tuy chừng đó thôi mà nó không có đi học được. Và cho nên mình thấy rất là quý là bao nhiêu lâu nay đó, rất nhiều người tâm tình với mình nói là con nuôi con của con, mà con có thể nhìn ra một chút, mà có thể giúp cho một đứa, năm đứa đó, con thấy con cái của con nó cảm được cái thách đố của những người trẻ cùng lứa với chúng nó ở xa trên quê hương của mình, và từ đó con của con đó nó giá trị, nó xác tín nhiều hơn.
0: Thật ra cái này con muốn chia sẻ để người lớn chúng ta thì dễ, người lớn chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể giúp, nhưng mà đang cũng trong cái thời gian mùa hè các em cũng có thể đi làm thêm này kia nọ, mình có thể truyền cái cảm hứng bác ái cho các em học sinh ở bên này, các em nhín ra kiếm tiền xài tiền chơi, các em con sẽ về nói với con cho nuôi một bạn ở bên Việt Nam mà tiểu học có 80 đô rồi nó tự nó đứng ra bảo trợ, thì mình sẽ truyền được cái cảm hứng cho các em có cái tinh thần bác ái từ nhỏ, chứ mình
1: Cái
0: thì
1: đó
0: dễ rồi
1: tuyệt
0: phải
1: vời
0: không
1: quá,
0: cha, phải không?
1: cái đó rất là vui, tại vì mình không những là giúp cho những đứa trẻ bên kia
0: Giúp cho
1: và cho
0: con
1: nó có
0: mình
1: cái tương
0: nữa.
1: lai, và chính con của mình nó nhận ra được rằng nó có thể thay đổi cuộc đời của người khác bằng chính cái hy sinh của nó, và nó thấy cái giá trị cuộc đời của nó xứng đáng hơn, đẹp lắm. Vâng.
0: Thay vì đó mình cho nó, thay vì mình tự mình lấy tiền ra mình bảo trợ, nhưng mà các con nhín cái tiền này tiền kia, chính các con bảo trợ một em một bạn ở bên đó đồng lứa tuổi với các con cũng được, thí dụ như tụi nó đang học trung học đi thì cho tụi nó bảo trợ một bạn ở bên đó, giúp cho một bạn, thì tự nhiên nó có cái tinh thần bác ái lên rất là nhiều, phải không cha?
1: Tháng vừa rồi mình đi về vùng Virginia đó, có một gia đình có đứa bé, nó nói là cha ơi, con mới mừng sinh nhật, con nghe ba con kể chuyện của cha về Việt Nam đó, con không có về được, nhưng mà con hy sinh, con lấy cái tiền sinh nhật của con đó, con tặng cho bé đó được không? Và mình thấy mình xúc động, vì mình thấy trước nhất là cha mẹ hướng dẫn cho con của mình để nó biết chia sẻ, và chính đứa trẻ đó nó chọn lựa cái quyết định là nó đóng góp bằng cái chia sẻ của nó. Mình thấy cái đó rất là đẹp.
0: Cái đó là cái cụ thể nhất mà mình muốn gieo trong lòng các con em chúng ta khi mà còn nhỏ biết chia sẻ. Chứ nhiều khi giới trẻ bây giờ mình không dám nói, nhưng mà khi mà cha vừa rồi có nói chuyện với mấy bạn trẻ thì có cũng nhiều bạn rất là quan tâm, vẫn muốn giúp cái này cái kia cho Việt Nam, nhưng mà cái điều đơn giản nhất mà dễ làm nhất con thấy tháng các em nhịn ra, nếu mà một năm một em thì quá dễ rồi, một lần sinh nhật của nó tặng ra 100-200 đô cũng nuôi được mấy em bên Việt Nam rồi.
1: Đúng rồi. Vâng. Và nó sẽ không có ngờ rằng cái hy sinh đó đó nó ảnh hưởng rất là lớn
0: Đối
1: đối đời.
0: đời nhưng mà thí dụ như vậy đi, con đang thắc mắc là thí dụ như nó muốn bảo trợ một bạn đi, nó có thể nào nó có thông tin về bạn đó khi mà mình đang giúp cái bạn này bạn kia chắc là vui lắm mai mốt bạn đó lỡ nhưng mà bạn đó ra trường thành bác sĩ chẳng hạn, trời chắc là tự hào lắm ha,
1: Thật ra là những cái vùng xa mà
0: chắc không được đâu tại
1: không có cái điều
0: không
1: kiện để mà nó đến đến nó có thể nó thông tin ra nước ngoài, nó hơi khó cho
0: đúng
1: nhiều
0: đúng thì
1: bạn.
0: con chỉ nghĩ vậy thôi chứ
1: Nhưng mà
0: chắc là
1: chị
0: khó
1: Minh
0: lắm.
1: đây, bà con ơi, thật ra đó sẽ có ngày người trẻ đó nó sẽ về với mình, và chính nó sẽ nhận diện cái khuôn mặt của những người trẻ mà nó lâu nay nó đang nâng đỡ, và nó cảm nghiệm được bằng xương bằng thịt cái khuôn mặt của những người mà có thể lâu nay chính nhờ những cái hơn nâng đỡ của nó mà đời họ thay đổi, thì mình luôn luôn mời gọi sự đồng hành đó.
0: Thật ra thì mình nói chơi vậy thôi, nhưng mà tại vì người ta nói là giúp người tay mặt thì tay trái không biết, thành ra mình cứ cho đi thôi, chứ mình không có cần phải cái điều đó nữa, mà tự nhiên mình cũng suy nghĩ cái đó một chút xíu cho nó vui thôi, chứ nó không phải là quan trọng, giúp người là giúp thôi, tay mặt không cần giúp tay trái không cần biết là cũng là cái điều tốt nhất.
1: Thì mình mời gọi bà con rồi
0: cách liên lạc với Việt Tộc
1: liên
0: như
1: lạc
0: sao
1: với Việt
0: cả?
1: Tộc thôi nhé. Và bà con biết được là mình có cái trang mạng đó thì www.viettoc.org tức là Việt Tộc là viettoc.org, thì đó là cái trang mạng bà con có thể vào để thăm và để biết nhiều hơn về cái con đường dấn thân của chúng ta. Còn điện thoại của mình để liên lạc trực tiếp với mình cũng có thể dùng để gieo. Cái gieo này là nó không vào, mình không có trong dòng của mình không có cái account riêng cho riêng mình đâu, nhưng mà nó gieo vô thì nó vào thẳng cho cái account của Việt Tộc. Thì có thể dùng cái điện thoại của mình đó là 904 476 5761. Thì đó là những cái phương cách để chúng ta có thể hỗ trợ cho những cái chương trình trên quê hương của chúng ta, cho đồng bào dân tộc vùng vùng trời cao nguyên Trung Phần và bên Cao Bằng Lạng Sơn.
0: Ừ, dạ vâng. À, đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình và rất là vui được trò chuyện, chia sẻ và biết được cái chương trình phục vụ của cha, những cái đồng bào thiểu số của chúng ta ở Việt Nam, cũng như là cái cách mà chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của những trẻ em bất hạnh. Đến đây thì xin chúc cho cha vẫn luôn luôn chân cứng đá mềm và tiếp tục hành trình đức tin cũng như là hành trình bác ái của cha. Xin hy vọng gặp lại cha trong những chuyến đi.
1: Cảm ơn chị Tường Minh cũng như đài đã cho mình cơ hội để trao đổi với đồng bào của chúng ta trên qua cái trên đài của chúng ta ở đây. Cầu nguyện cho nhau để con đường phục vụ của chúng ta nó sẽ có nhiều hoa trái tốt đẹp nhất và giúp thay đổi cuộc đời của những con người không có điều kiện để họ có cái tương lai tốt hơn. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và tất cả các anh chị em.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
1: Xin chào tạm biệt bà con.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, cảnh sát Pháp bắt giữ một người đàn ông sau vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Paris. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông vào thứ Hai 27 tháng 7 sau khi nghi phạm này dùng dao tấn công ba người phụ nữ gần khu vực Port de Clichy ở thủ đô Paris. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Quốc cho biết nghi phạm đã dùng hai con dao làm bếp để tấn công ba người phụ nữ, khiến hai người trong số họ bị thương nặng. Ông Laurent Nunez cho hay nghi phạm nêu trên đã bị khống chế bởi một sĩ quan cảnh sát trong thời gian nghỉ phép. Ông đã dành lời khen ngợi cho hành động dũng cảm của sĩ quan này. Ông Nunez cho biết động cơ của vụ tấn công hiện vẫn chưa được xác định, đồng thời nói thêm rằng cảnh sát chưa thể xác minh danh tính của kẻ tấn công do những lời khai của nghi phạm này rất thiếu mạch lạc và thời điểm bị bắt giữ.
0: Đức cho rằng còn quá sớm để bàn về hệ quả chính trị từ vụ tấn công chết người tại sự kiện Berlin Pride. Ông Friedrich Merz, lãnh đạo của đảng CDU của Đức, hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7 cho biết còn quá sớm để đưa ra câu trả lời về những hệ quả chính trị từ vụ tấn công vào lễ hội Berlin Pride cuối tuần qua, sự kiện khiến cho một người thiệt mạng và 29 người khác bị trọng thương. Ông Friedrich Merz cho đây không chỉ là một vụ tấn công nhắm vào cộng đồng LGBTQ+, mà còn là cuộc tấn công vào nền tự do và xã hội cởi mở của nước Đức. Nghi phạm là một kẻ theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan, bị cáo buộc lái chiếc xe tải nhỏ lao vào đám đông vào tối thứ Bảy, ngày 25 tây tháng 7, đã bị cảnh sát bắn hạ vào Chủ nhật, ngày 26 tháng 7, tại quận Spandau ở thủ đô Berlin.
1: Iran cảnh báo Israel về những hậu quả nghiêm trọng nếu giao tranh tái diễn. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu châm ngòi lại chiến tranh, đồng thời tuyên bố sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào ủng hộ hành động quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào Iran. Người phát ngôn của chính phủ Iran, ông Hossein Mohibi, nhấn mạnh rằng nếu bất kỳ quốc gia nào tham gia cùng Hoa Kỳ trong cuộc xung đột đang diễn ra với Iran, bao gồm cả Anh Quốc và các nước vùng Vịnh Ả Rập, đều sẽ bị coi là mục tiêu cho các đòn trả đũa của Iran. Cho rằng các phi cơ ném bom chiến lược B-1 của Hoa Kỳ gần đây đã thực hiện các hành động xuất phát từ một căn cứ không quân của Anh Quốc. Ông Mohibi cảnh báo rằng Anh Quốc sẽ trở thành mục tiêu nếu tiếp tục hậu thuẫn cho các hành động của Hoa Kỳ chống lại Iran. Ông nói thêm, các lực lượng Iran đã có các kế hoạch dự phòng cụ thể cho mọi trường hợp có thể xảy ra.
0: Người dân trở về những ngôi nhà bị hư hại tại một thị trấn ở miền nam Lebanon sau khi Israel rút quân. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, những cư dân phải di tản khỏi thành phố Zota al-Grabiyet ở miền nam Lebanon đã về quê nhà sau khi Israel rút quân. Quân đội Lebanon đã bắt đầu triển khai lực lượng tại thành phố Zota al-Grabiyet vào thứ Ba ngày 21 tháng 7 và người dân bắt đầu quay lại thị trấn vào thứ Sáu ngày 24 tháng 7 sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực này. Đây được xem là phép thử đầu tiên đối với kế hoạch do Hoa Kỳ làm trung gian mà Lebanon và Israel đã đồng thuận trong các cuộc đàm phán trực tiếp. Kế hoạch này quy định quân đội Lebanon sẽ thu hồi vũ khí từ nhóm Hezbollah, lực lượng có quan hệ mật thiết với Iran tại các khu vực được chỉ định. Đồng thời quân Israel sẽ rút theo từng giai đoạn để tạo điều kiện cho quân đội Lebanon phát triển khai lực lượng. Hiện tại thì quân đội Israel vẫn đang chiếm đóng một dải lãnh thổ sâu khoảng 10 cây số vào bên trong của miền nam Lebanon và họ sẽ san phẳng nhiều ngôi làng. Hậu quả là hàng chục ngàn người dân Lebanon và những người phải rời xa quê hương khi xung đột mới nhất giữa Hezbollah và Israel bùng phát vào ngày 2 tây tháng 3 vẫn chưa thể trở về nhà.
1: Thưa quý vị, những người di tản được an ủi nhờ tình đoàn kết tại nơi trú ẩn ở Pháp Quốc. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, những người dân phải di tản khỏi các khu vực bị đe dọa bởi cháy rừng ở tây nam nước Pháp đã trải qua thêm một ngày tại nơi tạm trú tạm thời ở thành phố Bordeaux, trong khi vẫn chưa biết khi nào họ mới được trở về nhà. Các tình nguyện viên tại trung tâm triển lãm Bordeaux, nơi đã được chuyển đổi thành khu lưu trú cho hàng trăm người, cho biết việc thiếu thông tin về thời gian phải rời

0: bỏ nhà cửa chính là mối lo ngại lớn nhất cho những người di tản. Các tình nguyện viên cho biết nhiều người mới đến đều ở trong trạng thái hoang mang, lo lắng, căng thẳng và bất an. Trong bối cảnh cháy rừng vẫn tiếp tục diễn ra tại tỉnh Giron, thị trưởng Bordeaux Thomas Cazinave cho biết chính quyền đang chuyển sang giai đoạn ứng phó thứ hai bằng cách cung cấp chỗ ở dài hạn hơn cho những người phải di tản. Cho đến nay, chính quyền đã di tản 220.000 người khỏi khu vực Tây Nam nước Pháp sau khi cháy rừng bùng phát vào đầu tuần này và lan tới tỉnh Cap Ferret, một địa điểm nghỉ hè nổi tiếng thuộc vùng Aquitaine.
1: Tiếp nối là tin Á Châu, cây đổ và nguy cơ ngập lụt tại miền Nam Hoa Lục khi bão Noh đã đổ bộ. Vào sáng sớm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 thì cơn bão Noh đã đổ bộ vào miền Nam của Trung Cộng, mang theo mưa lớn và gió mạnh tới tỉnh Guangdong và khu vực lân cận là Hồng Kông. Giới chức cảnh báo rằng mưa lớn sẽ tiếp diễn cho đến thứ Ba ngày 28 tháng 7 và cơn bão này là cơn bão nhiệt đới thứ 12 trong năm nay và là cơn bão thứ Ba đổ bộ vào Trung Cộng trong tháng này. Theo thông báo của chính quyền, vào Chủ nhật, cơn bão đã buộc hơn 700.000 người tại tỉnh Guangdong phải di tản. Giới chức tỉnh này cho biết cơn bão Noh là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Hoa Lục tính tới thời điểm hiện tại năm 2026, đã tấn công khu vực ven biển huyện Hundong và vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng với cường độ mạnh. Nhiều tỉnh được đặt trong tình trạng báo động cao nhất về nguy cơ lũ quét. Chính quyền địa phương được yêu cầu đặc biệt chú trọng đến các khu vực sông suối, miền núi, các công trường xây dựng và thung lũng cũng như cầu cống.
0: Tiếp nối bản tin Á Châu cho biết ông Pranab Joshi tiếp nhận vị trí Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã bổ nhiệm ông Pranab Joshi làm Bộ trưởng Giáo dục vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 này sau khi các cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu kéo dài nhiều tuần buộc ông Harmendra Pradhan phải rời khỏi chức vụ này. Ông Joshi vốn là một bộ trưởng trong nội các, sẽ kiêm nhiệm thêm lĩnh vực giáo dục bên cạnh các trọng trách hiện tại về các vấn đề người tiêu dùng, lương thực và phân phối công cộng. Các cuộc biểu tình đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Người biểu tình đã xuống đường từ cuối tháng 6 sau khi sự việc lộ đề thi quốc gia buộc phải tổ chức thi lại, ảnh hưởng đến 2 triệu học sinh.
1: Nhật Bản cam kết bảo tồn và phát triển du lịch sau khi được cơ quan UNESCO công nhận. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Nhật Bản tuyên bố sẽ ưu tiên việc bảo tồn và phát triển du lịch sau khi các cố đô Osaka và Fujiwara được đưa vào danh sách di sản thế giới của cơ quan UNESCO tại kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại thành phố Busan, Nam Hàn. Ông Makoto Yamashita, thống đốc của tỉnh Nara cho biết công tác khai quật và trùng tu tại các địa điểm khảo cổ vẫn đang được tiến hành và việc gìn giữ ra giá trị di sản sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nhận định tình trạng quá tải du lịch cũng là một nguy cơ tiềm ẩn. Ông kêu gọi du khách hãy sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đồng thời lưu ý rằng đường xá trong khu vực di sản khá hẹp và cũng là nơi đi lại của người dân địa phương. Ông Taido Tanushi, một nhà lập pháp thuộc Hạ viện Nhật Bản, nhận định rằng việc được công nhận là di sản thế giới sẽ thu hút du khách từ khu vực Đông Á và thúc đẩy giao lưu văn hóa tại miền Osaka Fujiwara.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở về với phần tin Hoa Kỳ.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và sau quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Mỹ tạm ngừng tấn công Iran vì thiếu hỏa tiễn. Theo tờ New York Times, Tổng thống Donald Trump đã tạm ngừng kế hoạch mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm ập vào Iran sau khi các cố vấn cảnh báo kho hỏa tiễn phòng không của Mỹ đang suy giảm đáng kể. Hôm 23 tháng 7, Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ áp đặt hình phạt quân sự lớn đối với Iran và lực lượng Houthi ở Yemen sau khi nhóm này tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia. Trong cuộc trao đổi với tờ Axios, ông cho biết đang cân nhắc một cuộc tấn công nhằm vào Iran với quy mô lớn hơn bao giờ hết. Theo tờ The New York Times, sau cuộc họp với các cố vấn cấp cao và thành viên nội các hôm 24 tháng 7, Tổng thống Mỹ đã quyết định tạm dừng kế hoạch. Nội dung cuộc họp được cho là tập trung vào tình trạng kho hỏa tiễn Patriot cùng nhiều hệ thống phòng không khác của ngũ giác đài đang giảm mạnh. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Dan Ken đã cảnh báo rằng quân đội đủ khả năng tiến hành chiến dịch tấn công, nhưng cái giá phải trả là kho hỏa tiễn của Hoa Kỳ sẽ bị suy giảm xuống mức nguy hiểm.
1: Ngũ giác đài âm thầm thay đổi cách thống kê thương vong trong cuộc chiến với Iran. Ngũ giác đài vào ngày 26 tháng 7 đã cập nhật dữ liệu thương vong trong chiến tranh, ghi nhận thêm 140 binh sĩ bị thương, đồng thời khôi phục dữ liệu về 4 binh sĩ thiệt mạng trong các vụ tấn công của Iran hồi tuần trước. Theo truyền thông, hệ thống phân tích thương vong quốc phòng DCAS cũng bổ sung một hạng mục theo dõi mới trên các chiến dịch ở nước ngoài, áp dụng cho các trường hợp tử trận và bị thương bắt đầu từ ngày 7 tháng 7, kết hợp với dữ liệu mới của ngũ giác đài và số liệu cập nhật về chiến dịch Epic Pori. Tổng cộng 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 624 người bị thương từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28 tây tháng 2. Số binh sĩ bị thương tăng mạnh so với mức đỉnh là 482 người được ghi nhận vào tuần trước. Ngũ giác đài đã bị truyền thông và các nghị sĩ chất vấn tuần trước khi số liệu binh sự thiệt mạng và bị thương trong hệ thống DCAS bất ngờ giảm xuống. Dù các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn, ngày 24 tháng 7, 12 thượng nghị sĩ Dân Chủ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã gửi thư tới Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth yêu cầu giải thích nguyên nhân dẫn đến những thay đổi này.
0: Cảnh báo về mạng lưới điện vì nắng nóng tại 17 tiểu bang. Theo ABC News, do thời tiết nóng nguy hiểm từ miền Tây tới vùng Trung Tây nước Mỹ, 17 tiểu bang đã được lệnh báo động về mạng lưới điện vào hôm Chủ nhật 26 tháng 7. Theo dự báo, nhiệt độ trên 100 độ F đã được ghi nhận tại 7 thành phố lớn, gồm Las Vegas 112 độ, Phoenix 109 độ, ở Rapid City 105 độ. Các thành phố như Omaha, Denver, Dallas, Kansas City cũng trên 100 độ. Từ Texas đến vùng Trung Tây, nắng nóng càng gay gắt hơn do độ ẩm cao. Chỉ số oi bức, nhiệt độ mà cơ thể cảm nhận được, dự trù lên tới 115 độ F ở nhiều nơi, có nơi thậm chí cảm thấy nóng hơn. Ban đêm cũng không mấy dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối chỉ hạ xuống khoảng 90 độ F. Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo đầu tuần này, một luồng không khí lạnh có thể bắt đầu đem tới thời tiết mát mẻ hơn cho vùng Trung Tây. Tuy nhiên, nắng nóng nguy hiểm vẫn tồn tại ở phần lớn miền Trung và miền Nam nước Mỹ tới ít nhất hết ngày thứ hai.
1: TSTSA siết quy định thiết kế mở cửa xe trong trường hợp khẩn cấp sau phục xuất vụ người. Trong xe không thể thoát ra được khi có trục trặc thì Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ NSTSA cho biết sẽ ra quy định mới nhằm yêu cầu mọi chiếc xe phải có hệ thống mở cửa khẩn cấp rõ ràng và dễ sử dụng sau hàng loạt vụ người ngồi trong xe không thể thoát ra sau tai nạn. Ngày 24 tháng 7, NSTSA bác đơn kiến nghị điều tra khoảng 180.000 xe Tesla Model 3 đời 2022 do nghi ngờ cơ cấu mở cửa khẩn cấp khó nhận biết sau va chạm nếu xe bị mất điện, làm tăng nguy cơ người ngồi trong xe bị mắc kẹt. Theo thông báo của NSTSA, đơn kiến nghị không đưa ra đủ bằng chứng cho thấy xe tồn tại lỗi liên quan tới an toàn, đủ cơ sở để mở cuộc điều tra. Thay vào đó, cơ quan này khẳng định sẽ ban hành quy chuẩn mới, yêu cầu tất cả các xe phải có hệ thống thoát khỏi xe chắc chắn và dễ nhận biết. Hiện các tiêu chuẩn an toàn liên bang Hoa Kỳ về khóa và chốt cửa xe chưa có quy định về vị trí hoặc cách nhận biết cơ cấu mở cửa khẩn cấp.
0: Tòa phúc thẩm liên bang bác yêu cầu về siết chặt quy định bỏ phiếu qua thư. Ngày 25 tháng 7, một tòa phúc thẩm liên bang đã bác yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời cho phép thực thi một số nội dung trong sắc lệnh hành pháp, siết chặt các quy định đối với hình thức bỏ phiếu qua thư, trong khi quá trình kháng cáo vẫn đang được xem xét. Theo phán quyết với tỷ lệ 2-1, tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 1 giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới ban hành hồi tháng 6, theo đó tạm đình chỉ việc thực thi các nội dung liên quan của sắc lệnh tại 23 tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo và đặc khu Columbia cho đến sau cuộc bầu cử liên bang. Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký hồi tháng 3 yêu cầu Bộ An ninh Nội địa và Sở Bưu điện ban hành các tiêu chuẩn mới đối với phiếu bầu qua thư, đồng thời chỉ đạo Bộ Tư pháp tăng cường điều tra các trường hợp bị nghi là vi phạm quy định bầu cử. Liên minh 23 tiểu bang cho rằng hiến pháp nước Mỹ trao cho quyền các tiểu bang trong việc tổ chức bầu cử liên bang và tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi chỉ đạo các cơ quan liên bang áp đặt các quy định mới.
1: 26 tiểu bang kiện FEMA và DSS cáo buộc chính quyền Trump giữ nguồn tài trợ. Một liên minh 26 tiểu bang đang kiện cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA và Bộ An ninh Nội địa DSS cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump giữ lại hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ cho các công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa và an ninh nội địa, để buộc các tiểu bang phải áp dụng các chính sách của chính quyền về bầu cử và nhập cư. Đơn khiếu nại này phản đối các điều kiện mới được áp đặt đối với nguồn tài trợ, theo đó yêu cầu các tiểu bang phải xác minh quốc tịch của cử tri thông qua cơ sở dữ liệu liên bang, chuyển sang dữ liệu phiếu bầu giấy được đánh dấu bằng tay, tiến hành kiểm toán bầu cử theo quy định của liên bang và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật về nhập cư liên bang. Theo đơn kiện, FEMA có thể giữ lại ít nhất 20% số tiền tài trợ từ chương trình an ninh nội địa, khoảng 148 triệu đô la từ các tiểu bang nguyên đơn và có khả năng chấm dứt toàn bộ các khoản tài trợ nếu tiếp tục không tuân thủ trong tương lai.
0: Thách thức lớn của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hiện nay, đảng Cộng hòa đang nắm đa số mong manh ở cả Hạ viện và Thượng viện. Tại Hạ viện, đảng này giữ 218 ghế so với 212 ghế của đảng Dân Chủ. Ngoài ra, còn có một nghị sĩ độc lập và 4 ghế đang bỏ trống. Ở Thượng viện, đảng Cộng hòa kiểm soát 53 ghế so với 47 ghế, trong đó có 2 thượng nghị sĩ độc lập liên minh với đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện sẽ được bầu lại. Khi khoảng cách giữa hai đảng hiện rất xích sao, chỉ cần một vài ghế đổi chủ cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội. Đối với đảng Cộng hòa cầm quyền, thách thức lớn là quy luật lịch sử khi đảng nắm quyền thường có kết quả không thuận lợi trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, việc tái phân chia khu vực bầu cử tại tiểu bang như Florida và Texas có thể giúp đảng này giành thêm một số ghế để bù đắp bất lợi. Ở Thượng viện, đảng Cộng hòa đang nỗ lực bảo vệ các ghế tại Alaska, North Carolina, Ohio và Maine, đồng thời đã đầu tư mức ngân sách kỷ lục cho các tiểu bang này, Trong khi đó, đảng Dân Chủ hy vọng tận dụng tâm lý bất mãn của cử tri về kinh tế, chính sách đối ngoại cũng như xu hướng phản đối đảng cầm quyền để giành chiến thắng.
1: Bước qua phần tin đời sống, tiếng kèn Alphonse vang vọng khắp dãy núi Alp trong lễ hội Nendas. Hơn 100 nghệ sĩ kèn Alphonse từ Thụy Sĩ và nhiều quốc gia đã hội tụ tại đồng cỏ của Nendas trên dãy Alp để tham gia lễ hội Alphonse quốc tế thường niên ở độ cao 2.200m, sự kiện tôn vinh văn hóa dân gian Thụy Sĩ thông qua các màn hòa tấu, cuộc thi biểu diễn và nhiều hoạt động truyền thống thu hút đông đảo khán giả. Ngoài phần trình diễn của khoảng 150 nghệ sĩ kèn Alphonse, lễ hội còn có các tiết mục hát, dù đầu, múa dân gian, rung chuông, biểu diễn roi da, vẫy cờ, diễn hành xe hoa và gia súc, cùng với chợ thủ công mỹ nghệ quy tụ hơn 20 gian hàng. Ban tổ chức xem đây là một trong những dịp tiêu biểu để quảng bá bản sắc văn hóa Thụy Sĩ. Nhiều nghệ sĩ tham gia cho biết, việc biểu diễn giữa khung cảnh núi Alps là mang lại cảm nghiệm đặc biệt. Bởi kèn Alphonse vốn gắn liền với thiên nhiên, từng được sử dụng để liên lạc giữa các thung lũng. Theo các nghệ sĩ Philippe Barbas, Olivia Bresville và Patricia Mongeri, Philippe Savaria, không gian ngoài trời giúp cho âm thanh nhạc cụ vang vọng tự nhiên, đồng thời tạo cảm xúc mạnh mẽ cho những người biểu diễn lẫn khán giả. Sự kiện tiếp tục khẳng định giá trị của kèn Alphonse như một biểu tượng văn hóa truyền thống của Thụy Sĩ.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là cảnh báo nắng nóng được ban hành do khối khí nóng dữ dội có thể mang đến nhiều ngày nhiệt độ trên 100 độ F, tức là khoảng 38 độ C tại thành phố Houston. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới hơn 100 độ F trong tuần này và chỉ số cảm nhận có thể lên tới gần 110 độ F, tức là khoảng 43 độ C vào một số ngày. Cảnh báo nắng nóng được ban hành trong khu vực Houston từ 12 giờ trưa cho đến 7 giờ tối, bắt đầu từ thứ Ba, khi nhiệt độ tăng lên khoảng 100 độ F và chỉ số nhiệt cảm ứng đạt cao hơn và cao nhất có thể khoảng tới 110 độ F. Mức nhiệt này có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm và đặc biệt đối với bất kỳ ai đang làm việc hay là tập thể dục ngoài trời. Hãy uống nhiều nước, nghỉ ngơi thường xuyên trong phòng có điều hòa không khí cũng như là bóng râm. Tuyệt đối không để trẻ em hoặc vật nuôi ở bên ngoài trong xe đang đậu, ngay cả khi chỉ là một vài phút. Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong suốt tuần.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết cảnh sát Dallas điều tra cái chết chưa rõ nguyên nhân của một người đàn ông 60 tuổi. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân từ thương vong của ông Marco Connelly, 60 tuổi, khi phát hiện thi thể của ông tại khu vực South Dallas vào chiều Chủ nhật vừa qua. Vào khoảng 14 giờ 20 chiều Chủ nhật, lực lượng chức năng nhận được tin báo và đã có mặt tại dãy nhà số 3500 đường King Street, nhóm cứu hộ cứu quả Dallas đã có mặt tại hiện trường và xác nhận nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng tạm thời xếp vụ việc vào dạng cái chết chưa rõ nguyên nhân, trong khi các thám tử tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan. Cảnh sát Dallas kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ án thì liên hệ với thám tử David Grubb qua số điện thoại 469-540-6377, 469-540-6377, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, tiếp nối là tin Việt Nam. Tàu Việt Nam chìm gần Trường Sa, hàng chục người mất tích. Theo Reuters, hôm 26 tháng 7, nhà chức trách Trung Cộng xác nhận tàu hàng Khôi Nguyên 18 với 62 công dân Việt Nam trên tàu đã gặp nạn ở vùng biển gần đá chữ thập do Trung Cộng chiếm giữ thuộc quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tín hiệu cầu cứu từ con tàu Khôi Nguyên 18 được tàu Nanhaiziu 115 của Trung Cộng nhận được vào đêm 25 tháng 7. Đài truyền hình CCTV đưa tin tàu Nanhaiziu sau đó đã tìm thấy một chiếc bè cứu sinh với 29 người trôi nổi cách đá chữ thập khoảng 38 hải lý về hướng Bắc. Hai chiến dịch cấp cứu tiếp theo đã được nâng lên tổng số người được cứu sống là 45 người. Hai chiếc tàu và một trực thăng tiếp tục tìm kiếm 17 người bị mất tích. Một số nguồn thạo tin trên mạng xã hội tiết lộ chiếc tàu gặp nạn khi đang chở công nhân có nhiệm vụ bồi đắp đảo Trường Sa.
0: Tiếp nối phần tin Việt Nam cho biết cảnh sát Thái Lan truy nã một người Việt Nam liên quan đến ma túy. Nhà chức trách Thái Lan đang truy tìm một người có tên là Hồ Thị Mai liên quan đến một vụ phụ nữ Thái Lan bị bắt ở Nhật với cáo buộc vận chuyển ma túy. Theo báo Khao Sốt của Thái Lan, hôm 26 tháng 7, nghi can Chu Tatip, 28 tuổi, bị bắt tại phi trường Nhật hôm 12 tháng 7 sau chuyến bay từ Thái Lan. Thời điểm đó, nữ nghi can đi cùng với bạn trai Sarawut và một người bạn khác. Cả ba mang theo hành lý có những món hàng vận chuyển thuê cho cộng đồng người Thái sống tại Nhật. Nghi can Chu Tatip bị bắt giữ với cáo buộc có ma túy đá giấu trong các gói cà phê. Trong lúc bạn trai và người bạn kia bị cảnh sát Nhật thẩm vấn, mở rộng điều tra, nhà chức trách Thái Lan cho rằng mạng lưới này do người Việt Nam điều hành với một nhân vật cấp cao được cho là chỉ đạo hoạt động từ Hà Nội. Những kẻ cầm đầu sử dụng các danh khoản Facebook ẩn danh để thuê người giao hàng thu gom các gói hàng từ nhà của người Việt Nam tại Thái Lan.
1: 30 doanh nghiệp kim cương tại Sài Gòn đóng cửa. Khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tại Sài Gòn đã tạm ngưng hoạt động từ hồi tháng 7 cho tới nay và chưa biết bao giờ mới mở cửa trở lại. Nhiều doanh nghiệp trong số này là chủ của các chuỗi cửa tiệm từng làm ăn nên làm ra nhờ bán kim cương. Báo Tuổi Trẻ hôm 26 tháng 7 dẫn lời ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng Đá Quý thành phố Sài Gòn, giải thích nguyên nhân là do kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền quá lớn và khách hàng bán lại hàng quá nhiều khiến cho các tiệm không có khả năng thanh khoản. Theo các chủ doanh nghiệp kim cương, do niềm tin của khách hàng đang bị ảnh hưởng bởi nhiều chủ tiệm từng hứa hẹn thu mua sản phẩm nhưng sau đó đã đột ngột ngừng hoạt động. Tình trạng này khiến cho nhiều khách hàng mau chóng thay đổi quyết định và mong muốn bán kim cương trở lại nhận tiền ngay lập tức thay vì chờ nhận tiền sau một tháng.
0: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin giải trí. Cây cầu cao nhất thế giới bắc qua vết nứt trái đất. cầu hoang gia ở Quý Châu giữ kỷ lục cao nhất thế giới, hút khách đến ngắm biển mây cho thể thao mạo hiểm. Cầu Hoa Giang tại tỉnh Phú Châu, Trung Quốc bắc qua hẻm núi cùng tên, được ví như vết nứt của trái đất. Công trình cầu treo dàn thép này dài 2.890 mét, với nhịp chính là 1.420 mét, chính thức thông xe vào ngày 28 tháng 9 năm 2025, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bờ từ khoảng 2 giờ xuống còn 2. Từ khoảng 2 giờ xuống còn 2 phút. Mặt cầu nằm cách sông Bắc Bàn 626 mét, tương đương chiều cao là 200 tầng. Ngày 28 tháng 4, Guinness World Record công nhận Hoa Giang là cầu cao nhất thế giới. Bên cạnh vai trò kết nối giao thông, cầu Hoa Giang là điểm ngắm cảnh nổi tiếng của Quý Châu. Nhờ địa hình hẻm núi sâu cùng khí hậu ẩm của cao nguyên phương Nam Quý Châu, khu vực quanh cầu thường xuất hiện biển mây vào sáng sớm. Đứng trên cầu, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh hẻm núi và những lớp mây bao phủ vách núi. Cổ trấn Thiên Long, Đồn Bảo, cách cầu Hoa Giang hơn 100 mét, là một trong những địa phương hưởng lợi từ hạ tầng giao thông kết nối với cây cầu. Người dân phát triển du lịch bằng cách các hoạt động văn hóa như là hí kịch, địa hí và quảng bá điểm đến qua mạng xã hội.
1: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

0: Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston ngày hôm nay trong xanh với một vài gợn mây trắng và nhiệt độ đang là 92 độ. Cảm giác thực tế là 100 độ và cao nhất trong ngày sẽ là 96, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 77 và ngày hôm nay dự báo sẽ không có mưa. Với sức gió khoảng từ 10 cho đến 15 dặm một giờ theo hướng nam, tối sẽ hướng nam tây nam vận tốc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Độ ẩm từ 46 cho đến 78%. Buổi chiều ngày thứ ba nhiệt độ cao trung bình là 97, xuống thấp nhất trung bình là 78. Cũng sẽ không có mưa và gió theo hướng nam tây nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Tối gió hướng nam vận tốc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas. Trời nắng gắt, thời tiết vào buổi trưa và chiều nay rất là oi bức. Nhiệt độ hiện tại lúc 12 giờ trưa ghi nhận ở mức 95 độ. Hôm nay thì trời nắng chói chang, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 103 độ. Gió nam thổi mạnh từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Tia UV ở mức cực cao, độ ẩm trung bình là 36%. Đêm nay trời quang mây, nhiệt độ hạ về mức thấp nhất khoảng 80 độ, độ ẩm tăng lên 50%, mặt trời lặn lúc 8 giờ 29 phút tối. Vào ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 103 độ, ban đêm giảm còn 81 độ với mây rải rác, gió nam nhẹ từ 15 cho đến 10 dặm trên giờ, thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đang chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng để cung cấp năng lượng cho vấn đề trí tuệ nhân tạo, là một ngành sản xuất tiên tiến và động lực tăng trưởng kinh tế vào thế hệ mới. Nhu cầu điện năng đang tăng vọt lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, buộc các công ty điện lực phải nỗ lực hết mình để có thể đáp ứng. Tuy nhiên, trong cơn sốt hiện đại hóa lưới điện thì các nhà hoạch định chính sách có nguy cơ bỏ qua một câu hỏi đơn giản, đó là liệu chúng ta có đang vô tình tạo ra những lỗ hổng bảo mật mới ngay trong các hệ thống mà nước Mỹ sẽ phụ thuộc nhiều nhất hay là không? Nhiều người dân của Hoa Kỳ đã chứng kiến cùng một sai lầm có thể lặp đi lặp lại. Hoa Kỳ tập trung vào chi phí và sự tiện lợi cho đến khi sự phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài đột ngột trở thành vấn đề an ninh quốc gia. Khi đó thì việc khắc phục hậu quả sẽ khó khăn hơn nhiều so với lại việc ngăn chặn ngay từ đầu. Thí dụ, sau nhiều năm cho phép mua sắm các thiết bị viễn thông giá rẻ của Trung Cộng, Ủy ban Truyền thông Liên bang của Hoa Kỳ, tức là FCC, ước tính sẽ cần hơn 5 tỷ đô la để loại bỏ và thay thế chúng bằng các thiết bị an toàn hơn. Lưới điện đang được kỹ thuật số hóa nhiều hơn mức mà đa số người dân của Mỹ hình dung. Các hệ thống đang được lắp đặt hiện nay không chỉ đơn thuần truyền tải điện năng, mà chúng còn có khả năng giao tiếp với nhau, phân tích dữ liệu và hỗ trợ các công ty điện lực quản lý nguồn điện trên toàn khu vực theo thời gian thực. Và những tính năng này giúp lưới điện vận hành hiệu quả hơn, nhưng đồng thời cũng tạo ra các điểm yếu bảo mật mới. Nhiều người dân của Hoa Kỳ có thể chưa biết rằng các tin tặc có mối liên hệ với lại chính quyền của Trung Cộng đã và đang xâm nhập sâu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ, bao gồm cả hệ thống điện. Các kiến trúc của Hoa Kỳ cảnh báo rằng những vụ xâm nhập này dường như nhằm mục đích tạo cho Bắc Kinh khả năng làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu trong một cuộc khủng hoảng tương lai. Điều này đã đặt ra một câu hỏi hiển nhiên là nếu Trung Cộng đã tìm cách xâm nhập các hệ thống trọng yếu từ bên ngoài, thì tại sao chúng ta lại tạo điều kiện thuận lợi cho họ bằng cách sử dụng công nghệ có nguồn gốc của Trung Cộng trong chính các hệ thống điều khiển lưới điện từ bên trong? Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi linh kiện do Trung Cộng sản xuất đều tiềm ẩn rủi ro như nhau. Một chiếc ống vít, tấm pin năng lượng mặt trời hay là một cái cell pin, cũng những linh kiện chỉ thực hiện một cách cụ thể và đặt ra một thách thức hoàn toàn khác biệt so với các hệ thống phần mềm và điều khiển vốn quyết định là cách thức điện năng được tạo ra, lưu trữ và truyền tải. Sự khác biệt đó cần định hướng cho chính sách của Hoa Kỳ. Washington thường xuyên coi mọi linh kiện đều tiềm ẩn mối đe dọa ngang nhau. Sự giám sát chặt chẽ nhất cần tập trung vào phần mềm, firmware và các hệ thống điều khiển đóng vai trò là trung tâm chỉ huy của lưới điện. Các công nghệ này có khả năng giao tiếp từ xa, nhận cập nhật và tác động đến dòng chảy điện năng ở trên phạm vi rộng lớn của đất nước. Và chúng tiềm ẩn rủi ro khác biệt về bản chất so với lại các loại phần cứng thông dụng. Hoa Kỳ không thể thay thế ngay lập tức mọi hệ thống điều khiển do nước ngoài sản xuất. Tuy nhiên, việc không xác định đúng thứ tự ưu tiên cũng đã mang lại những rủi ro riêng lẻ. Như là một báo cáo gần đây từ hai tổ chức nghiên cứu an ninh mạng hàng đầu đã chỉ rõ ra rằng chúng ta hoàn toàn có thể bắt buộc phải đánh giá các công nghệ dựa trên tầm quan trọng đối với lại hệ thống, mức độ ảnh hưởng và độ tinh vi về kỹ thuật số. Theo đó thì sẽ ưu tiên nguồn cung trong nước cho các công nghệ quan trọng nhất và đồng thời tận dụng nguồn cung giá rẻ toàn cầu cho những thành phần ít quan trọng hơn. Hoa Kỳ đã mất nhiều năm để nỗ lực khắc phục các lỗ hổng trong các ngành công nghệ như là bán dẫn và viễn thông. Sau khi các mối lo ngại về chiến lược từng bị xem nhẹ để mà nhường chỗ cho những lợi ích kinh tế ngắn hạn. Và chúng ta không nên lặp lại sai lầm tương tự đối với lại các hệ thống sẽ cung cấp nền tảng cho hệ thống đổi mới sáng tạo tiếp theo của nước Mỹ. Cả chính phủ và doanh nghiệp đều không thể tự mình giải quyết thách thức này. Phần lớn cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ thuộc sở hữu của tư nhân, nhưng không thể kỳ vọng các công ty tự mình xác định được đâu là công nghệ tiềm ẩn nguy cơ lớn nhất đối với lại an ninh quốc gia. Washington cần đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn về những hệ thống nào cần được giám sát chặt chẽ nhất và đồng thời tích cực chia sẻ thông tin về các mối đe dọa với những doanh nghiệp chịu trách nhiệm triển khai chúng. Ngược lại, các doanh nghiệp cần sử dụng dữ liệu đó để mà đưa ra quyết định mua sắm và tìm kiếm nguồn cung thông minh hơn trước khi các công nghệ tiềm ẩn lỗ hổng kịp ăn sâu vào hệ thống lưới điện. Và những quyết định được đưa ra ngay ngày hôm nay sẽ định hình an ninh năng lượng của đất nước trong nhiều thập niên tới.
Và nếu tập trung vào các công nghệ quan trọng nhất thì chúng ta có thể hiện đại hóa lưới điện song song với lại việc giảm thiểu rủi ro. Và nếu không làm được điều đó thì có thể chúng ta sẽ nhận ra quá muộn rằng mình đã vô tình tạo ra nhiều lỗ hổng hoàn toàn có thể tránh được trong một trong những hệ thống quan trọng nhất của đất nước. Hầu hết người Mỹ hiếm khi nghĩ đến lưới điện bởi vì nhìn từ bên ngoài thì nó vẫn luôn vận hành một cách trơn tru. Các nhà lãnh đạo cần phải làm mọi cách để có thể duy trì điều đó.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Hoàng Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Hoàng Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những sâm cái nước. Loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi, bởi vì Hoàng thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được, cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu, thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì. Nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng Anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng Anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol, như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy nè, thưa quý vị, trọng lượng tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi, và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước đó, thì nó nhẫn, nó đắng đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất, đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
9: Life.com. Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay. Tìm lại các nét đẹp trong luân lý,

0: có chí thì nên. Ông Châu Trí lúc bé thông minh và chăm học lắm. Năm mới lên 12 tuổi đã biết làm văn, nhiều người đều khen ngợi. Song nhà nghèo, ông vẫn phải đến ở nhờ tại chùa Long Tuyền. Không có tiền mua dầu thắp đèn, ông phải quét lá đa, tối đến đốt lửa lên mà học. Ông học đến năm 16 tuổi đã đỗ giải nguyên. Thiên hạ rủ nhau đến mừng và tặng ông một bài thơ: Một anh trò kiết chùa Long Tuyền, ai ngờ nay lại đổ trạng nguyên. Ở đời chẳng có việc gì khó, người ta lập chí phải nên kiên. Nhận xét về Cao Bá Quát, giáo sư Dương Quảng Hàm viết: Cao Bá Quát là một nhà văn hào có những ý tứ mới lạ, lời lẽ cao kỳ. Hãy giải thích và chứng minh.
1: Cao Bá Quát là một nhà văn hào. Văn hào là nhà văn đã để lại nhiều tác phẩm, và những tác phẩm đó có ảnh hưởng tới sự tiến hóa của một thời đại. Căn cứ vào số lượng thì tác phẩm của Cao Bá Quát hiện chỉ còn lại một tập thơ chữ Hán, Chu Thần Thi Tập, còn chữ Nôm thì một bài Phú, Tài Tử, Đa Cùng Phú, chừng 10 bài hát nói, một ít bài thơ và câu đối. Một người như Cao Bá Quát tất nhiên phải sáng tác được nhiều chứ đâu có thế. Nhưng sau khi ông bị lên án tru di tam tộc, những người giữ những tác phẩm của ông vì sợ bị liên lụy nên đã tiêu hủy đi cả. Dù số thi văn mà ông còn để lại tuy ít, nhưng mỗi bài có thể coi là một viên ngọc sáng ngời về tư tưởng cũng như về văn chương nghệ thuật. Ít có nhà thơ nào sánh kịp, và những tư tưởng của ông đã có ảnh hưởng lớn tới lịch sử thời đại. Nó có thể coi là một trong những động lực gây ra cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương. Giáo sư Dương Quảng Hàm xác định ông là một nhà văn hào, cũng không phải du khoác vậy.
0: Nói về có những ý tưởng mới lạ thì Cao Bá Quát là một con người khác thường, nên ông không chịu theo những ý tưởng đã đi vào khuôn sáo. Luôn luôn ông tìm tòi để làm nổi bật lên những ý tưởng đặc sắc mới lạ trong khi diễn đạt. Điều này ta có thể nhận thấy một cách dễ dàng, cụ thể trong hầu hết những thi văn của ông. Ý tưởng mới lạ trong bài Khi Tại Cái Nghèo:
1: Gió trăng rơi rụng để cái quyên gầy, sương tuyết hắt hiu làm con nhạn giỏ.
0: Ý tứ mới lạ trong khi nói về sự quyết tâm học hành, coi thường mọi thử thách:
1: Cửa đuôi kình toan dược bể trình chu, tài bay nhảy ngại gì lao khổ.
0: Ý tứ mới lạ khi nhận định về cái học của người mình:
1: Giật mình khi ở xó nhà, văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi.
0: Ý tứ mới lạ trong khi đề ra mục tiêu tranh đấu:
1: Để ta đeo dòng thư kiếm, quyết xoay bạch ốc lại lâu đài. Để ta gánh vác giang sơn, quyết ném thanh khâm sang cẩm tú.
0: Nói về lời lẽ cao kỳ thì cao kỳ có nghĩa là cao xa và mới lạ. Ý tứ của Cao Bá Quát đã mới lạ, mà lối diễn đạt lại cũng cao xa và mới lạ không kém. Lời văn của ông tinh vi, bay bướm, sâu sắc, làm cho người đọc sảng khoái đến cực độ. Tả những dòng chữ trên giấy, ông viết:
1: Nghiêng rờn sóng vẽ vời điển tích, nét nhạn điểm lăng tăng, bút dáng mây dìu dặt văn chương, dòng thuyền khuyên lỗ chỗ.
0: Tả lúc uống rượu, tâm hồn lâng lâng thanh thoát trong thế giới mộng ảo, ông viết:
1: Khoảng trời đất cổ kim kim cổ, mảnh hình hài không có, có không.
0: Tả lúc bị cùm và xiềng xích ở trong ngục, ông viết:
1: Một chiếc cùm liêm chân có đế, ba dòng xích sắt bước thì dương. Lời nhận xét của giáo sư Dương Quảng Hàm tuy gọn, ngắn, nhưng đã nói lên được khá đầy đủ về nội dung cũng như hình thức của thi văn Cao Bá Quát. Nó có thể dùng làm tài liệu cho những ai muốn nghiên cứu về văn chương của Cao Chu Thần.

dốt học cũng thông. Xưa có hai người bằng thân với nhau, một người hay chữ, một người dốt đặc. Hễ hai người đi chơi đâu, thì người hay chữ nói năng văn hoa, địa lý ai cũng phải kính, phải phục. Trái lại, người dốt đặc không nói được câu gì, mà thấy ai nói gì là cũng chịu thua trước. Người hay chữ lấy làm thẹn, nghĩ bụng, xấu chàng hổ ai, nên khuyên người kia nên đi học. Người kia không chịu đi, thoái thác rằng: "Tôi đành phận hèn, vì trí tôi mờ, dạ tôi tối, học làm sao được?" Người bạn nhất định không nghe, cứ đưa đi tìm thầy học. Khi đi giữa đường, thấy một cái suối nước chảy ri rỉ. Người hay chữ mới trỏ tay hát một câu để dạy bạn rằng: "Nước trong hòn đá chảy ra, ban đầu nho nhỏ, dần già lại to." Bạn hiểu ý, từ đó lập chí học hành, rồi không bao lâu dở ngu, mở trí, thông thạo việc đời và trở nên một người giỏi có tiếng. Ai bảo rằng có chí mà không nên.

0: Trong hoàn cảnh khó khăn, con người thường đâm ra hoang mang chán nản. Khi bị giam ở nhà ngục Quảng Châu, tình trạng này cũng thấy biểu hiện. Một người bạn của cụ Phan Bội Châu tỏ ra bi quan, đau khổ. Cụ Phan lấy danh nghĩa người lãnh đạo đã viết một bài thơ động viên, khuyên bảo, trong ấy có hai câu đặc sắc rất được người đời truyền tụng. Nếu phải đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Hai câu ấy khi đọc qua khiến ta nhớ đến câu ca dao Việt Nam: ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Vậy ta thử tìm hiểu ý nghĩa lời khuyên bảo của nhà lãnh đạo phong trào Đông Du và tìm điểm tương đồng giữa lời thơ cụ Phan với lời ca dao đã được ngàn đời nhắc nhở.
1: Trước khi ta đề cập đến con đường đời, một cái gì đi thực tế mà trừu tượng, ta hãy nhìn lại con đường thực sự mà chúng ta đã dùng để di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Con đường thực sự mở ra từ Châu Thành bằng phẳng và rộng rãi, nhưng ra một đổi, ta đã thấy đường thu hẹp lại, có chỗ gồ ghề lồi lõm. Kìa, một núi cao sừng sững trước mắt. Đường xuyên qua ư? Không, đường vượt lên một cái dốc thật cao, rồi ngoặt sang một bên, chạy vung vút xuống sườn núi, thung lũng, và cứ như thế mà đường tiến mãi. Con đường đời nào có khác chi, ta hình dung nó không được, nhưng bao nhiêu người đi qua trước ta đã bảo cho ta biết, đường đời lắm chông gai, nhiều cạm bẫy, đầy dẫy chướng ngại, còn nguy hiểm hơn con đường thực tế nhiều. Học lịch sử, ta đã từng nghe nhắc đi nhắc lại đến ngàn lần bốn chữ anh hùng hào kiệt. Anh hùng là gì và hào kiệt là gì? Anh là loài cỏ quý nhất trong muôn loài cỏ. Hùng là loài thú mạnh nhất trong muôn loài thú. Hào kiệt là kẻ tài trí hơn người. Anh hùng hào kiệt là hạng người xuất chúng, tài trí hơn người, danh lưu muôn thuở. Thay vì lời kêu gọi bạn hãy cương quyết tiến lên, hãy cố gắng vượt qua khó khăn trở lực, cụ Phan Bội Châu đã dùng lời thơ thâm thúy để vừa đi sâu vào tâm hồn bạn, vừa để che mắt thực dân. Nhưng nội dung lời thơ vẫn là chỉ cho bạn thấy đường đời lắm chông gai trở lực, hãy can đảm kiên nhẫn vượt qua để xứng đáng là kẻ nối chí các bậc anh hùng hào kiệt. Bằng không ta chỉ là hạng tầm thường.
0: Đọc hai câu thơ của cụ Phan, ta nhận được cái quan niệm về thế cuộc của cụ. Thời thế tạo anh hùng, và anh hùng nỗ lực để biến chuyển thời thế, tạo lập những tình thế mới có lợi cho dân, cho nước. Ta hãy nhìn qua lịch sử nước người và lịch sử nước ta thì đủ rõ. Nếu nhà cách mạng Tôn Văn chịu cúi đầu làm quan cho triều đình Mãn Thanh, thì cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 làm sao có thể nổ bùng chế độ dân chủ, làm sao có thể kiến tạo ở Trung Hoa? Nuôi chí kiên nhẫn, vượt mọi khó khăn trên đường đời, đi từ Á sang Âu, sang Mỹ, nghiên cứu một chánh thể thích hợp với đòi hỏi của dân tộc Trung Hoa, vượt bao nhiêu cạm bẫy mà triều đình nhà Thanh đã giăng mắt. Cụ Tôn Văn hoàn thành sứ mạng và nổi tiếng là người chiến sĩ dân chủ tiền phong của Á Châu. Ở nước ta, lịch sử đã chứng minh, chính trong những cuộc khởi nghĩa quyết liệt chống quân xâm lược Tàu, chính cái tinh thần trung trinh, vượt khó, chính cái gian khổ 10 năm, chính lời nói quyết liệt bất chấp mọi khó khăn lịch sử đã tạo ra Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo. Chính trên con đường dài gai góc chống thực dân, chính nơi chiến trường Yên Bái, chính ở phong trào Cần Dương, phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân mà sáng tỏ danh nghĩa Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Thời thế đã tạo ra những bậc anh hùng ấy, đã đem hết tâm trí mình để mang lại một tình thế mới cho quốc gia, dân tộc. Ta được có ngày nay chính là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần vượt khó của các bậc anh hùng tiền bối vậy. Thật rõ là có khó mới có anh hùng, qua bao gian khổ tỏ lòng trung kiên.
1: Quan niệm của cụ Phan Bội Châu hoàn toàn thích hợp với thực tế của trào lưu tiến hóa xã hội. Người ta thường nói, trường đồ tri mã lực, sự cửu thức nhân tâm. Một chiếc xe có chạy đường gồ ghề, lồi lõm, nhiều dốc, quanh co mới gọi là xe tốt. Người lái xe có vượt qua những đoạn đường nguy hiểm mới tỏ được thực tài. Sự phát triển xã hội là một con đường nhiều hầm hố, gai góc. Người anh hùng có khi đi ngay, có khi đi quanh, lúc qua đèo, khi xuống trũng, có khi lại phải sa xuống hố sâu, vực thẳm. Nhưng thất bại là mẹ thành công. Hoàng Hoa Thám, Đinh Công Tráng, Trương Công Định mất đi, để mà danh nghĩa anh hùng ấy đến ngàn năm sau vẫn còn kích động được lòng người, kiến tạo được những ngày tươi đẹp hôm nay.
0: Nhu cầu xã hội cũng đã đào tạo anh hùng, và chính những vị anh hùng ấy đã tạo ra những bước tiến xa rộng cho nhân loại. Nhu cầu phát triển kỹ thuật ở các nước châu Âu đã sản xuất ra Denis Pepin, một Mongol Fire. Nhu cầu phát triển thương mại đã khiến xuất hiện một Magellan, một Christopher Columbus. Denis Pepin đã vượt qua bao ngày lao đao lận đận để thành người cha vinh quang của máy hơi nước. Christopher Columbus bất chấp phong ba, bão tố, với một chiếc thuyền buồm vượt biển đã tìm ra tân thế giới, ánh sáng của xã hội văn minh ngày nay. Làm người ở đời cũng thế, cứ mãi sống cuộc đời, sớm giác ô đi, tối giác về, ẩn mãi trong cái bóng mát của cuộc đời thì còn có thú vị gì. Những lúc bươn chải tìm sống, những lúc đem hết khả năng hoàn thành công nghiệp là lúc người ta sung sướng nhất. Những lúc ấy, con người rực lên như một ngôi sao sáng trong vòng trời đêm. Và nhiều lần chói sáng như thế, thì cái ánh sáng kia sẽ bất diệt, người ta sẽ thành bậc anh hùng.
1: Anh hùng hào kiệt vẫn là người, là những người ít khuyết điểm mà có nhiều ưu điểm, nhiều đức tính. Người anh hùng là người lúc nào cũng kiên nhẫn, cố gắng, chiến thắng mọi trở lực, mọi hoàn cảnh khó khăn. Có khi người anh hùng cũng phải chịu cảnh thất bại, nhưng với những đức tính sẵn có thì có sợ gì? Bởi thế mà cụ Phan Bội Châu sau bao nhiêu lần thất bại vẫn giữ vững niềm tin. Tai ba lần gãy mới biết thuốc tiên, đánh trăm trận quen mới mong tướng giỏi. Nếu không thất bại sao có thành công, xưa nay anh hùng từng thua mới được. Một nhà thơ hiện đại cũng tỏ ra đồng ý với cụ. Có vấp ngã, mắt mới nhìn sáng suốt. Có đau thương, lòng mới cứng rắn hơn. Có thẳng căng như một sợi dây đàn mới tạo được những âm thanh kỳ diệu. Tấm lòng kiên nhẫn của các bậc anh hùng không gì lay chuyển nổi. Ý chí chịu đựng khổ nhọc của các bậc anh hùng chiến thắng mọi hoàn cảnh gian lao. Vì thế mà cụ Nguyễn Bá Học mới nói, đường đi khó không có gì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người, ngại núi e sông. Tấm lòng của các bậc anh hùng thật là tấm lòng khinh thường đường xa muôn dặm, núi cao muôn trùng. Sông dài sao bằng lòng kiên nhẫn, núi cao sao bằng tinh thần chiến thắng gian lao.
0: Ta đã nhận rõ lời nói của cụ Phan Bội Châu thật là chí lý. Giờ đây ta hãy nhận xét điểm tương đồng giữa câu nói của cụ Phan và câu ca dao. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Câu ca dao này cũng đề cao hai chữ anh hùng. Ta có nhiều tiền, ngày mai có thể tiền kia sẽ hết. Ta có nhiều đất, có thể ngày mai đất kia sẽ hóa thành bể rộng mênh mông. Ta có nhà cao cửa rộng, nhà cửa kia sụp đổ dễ dàng. Tất cả là của ta tạo ra đấy, nhưng đó là những thứ mà ai cũng có thể làm ra được và có thể mất đi bất cứ lúc nào. Chứ như cái danh nghĩa anh hùng thì ngàn đời hãy còn chói rạng. Nếu bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi chịu đầu hàng quân giặc thì ngày nay cũng chỉ là cát bụi. Nếu Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Lương Khải Siêu, sư phụ quân quyền, thử hỏi ngày nay danh tiếng có còn được nêu cao ngọn cờ dân chủ.
1: Câu ca dao đã nêu cho ta thấy hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Như thế nào mới là anh hùng? Anh hùng là những kẻ không quá nặng lòng ở những cái sẵn có, như tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa, là những kẻ không chịu sống mãi một cuộc đời bằng phẳng như mặt nước hồ Thu, mà lại là những kẻ kiên nhẫn vượt khó, những kẻ đã hát câu thời khó thế khó, khó làm yếu ta, dù muôn trong gai vẫn lòng chi xá. Chỗ tương đồng giữa lời nói và cụ Phan và câu ca dao Việt Nam là ở đó. Lời cụ Phan bổ túc cái ý nghĩa chứa đựng trong câu ca dao, vạch rõ đường hướng lập chí của bậc anh hùng.
0: Đời là một trường tranh đấu, một cuộc vật lộn không ngừng, một nơi lựa chọn vàng thau. Có cao sức lửa mới biết tuổi vàng.
2: Ta còn đương tuổi trẻ, vẫn phải thấy đường đời là khó, nhưng phải coi sự chiến thắng cái khó là một thú vui vô tận. Ngày nay ta có những cái khó nhỏ, nhưng ngày mai sẽ có những cái khó lớn hơn. Lòng kiên nhẫn và chí cương quyết sẽ đưa ta đến thành công. Nếu không tạo ta thành bậc anh hùng, cũng giúp ta hoàn thành nhiệm vụ một con người đối với dân, với nước.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, Mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, trong không gian âm nhạc điện ảnh đầy hoài niệm hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về với năm 1964 để sống lại những thước phim đen trắng đầy mê hoặc của tác phẩm Hush, Hush, Sweet Charlotte. Đây là một kiệt tác thuộc thể loại tâm lý kinh dị của điện ảnh Hoa Kỳ. Được chỉ đạo dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Robert Aldrich, bộ phim quy tụ những gương mặt huyền thoại của thời đại hoàng kim Hollywood như Betty Davis, Olivia de Havilland và Joseph Cotten. Trường phim đưa chúng ta đến một dinh thự cổ kính miền Nam nước Mỹ, nơi người phụ nữ Charlotte Hollis sống trong sự cô độc và ám ảnh suốt mấy mươi năm bởi một vụ án mạng kinh hoàng từ thời trẻ. Khi ngôi nhà xưa đối diện với nguy cơ bị phá dỡ, những bí mật đen tối dần dần hé lộ qua những ảo giác và sự xuất hiện của những người thân cận. Với lối diễn xuất bậc thầy của Betty Davis, bộ phim đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ giới phê bình và gặt hái đến 7 đề cử giải Oscar, khẳng định vị thế một tác phẩm tâm lý rùng rợn, kinh điển không thể phai mờ.
1: Có phần làm nên sức sống mãnh liệt của bộ phim chính là bản nhạc chủ đề cùng tên Hush, Hush, Sweet Charlotte. Ca khúc này được viết bởi nhạc sĩ Frank DeVoe và Mark David, vốn là một bản ballad mang âm hưởng ru con nhưng lại ẩn chứa nét u sầu định mệnh. Qua giọng hát mềm mại liêu trai của nữ ca sĩ Patti Page, bài hát đã trở thành một hiện tượng âm nhạc khi đứng vững trong bảng xếp hạng Billboard suốt nhiều tuần liền. Trong phim, giai điệu cứ vang lên như một lời nhắc nhở đau đớn về quá khứ, vừa vỗ về vừa ám ảnh tâm trí người xem. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc và hình ảnh khéo léo đến mức mỗi khi tiếng đàn vang lên, khán giả như chạm được vào nỗi cô đơn tận cùng của nhân vật Charlotte. Âm nhạc đã thổi hồn vào không gian u uất của dinh thự Hollis, biến những nỗi sợ hãi trở nên dịu dàng và đầy chất thơ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu ngọt ngào nhưng đầy trăn trở của ca khúc Hush, Hush, Sweet Charlotte qua giọng hát của nữ ca sĩ Patti Page.

0: Kính thưa quý vị, trong không gian của những hoài niệm hôm nay, xin mời quý vị đến với một trong những biểu tượng rực rỡ nhất của điện ảnh hoạt hình Nhật Bản. Đó chính là tác phẩm Tenku no Shiro Rabuta, Lâu đài trên không, ra đời vào năm 1986 của hãng phim lừng danh Studio Ghibli. Dưới bàn tay tài hoa của vị đạo diễn bậc thầy Hayao Miyazaki, bộ phim là một chuyến phiêu lưu đầy nhiệm màu của cậu bé thợ mỏ Bazu và cô bé Shita, người sở hữu viên đá ma thuật có khả năng dẫn lối đến Laputa, một hòn đảo huyền thoại trôi lơ lửng giữa đại dương mây trắng. Qua sự lồng tiếng đầy truyền cảm của các nghệ sĩ như Mayumi Tanaka hay Keiko Yokoyawa, câu chuyện hiện lên thật sống động về tình bạn thuần khiết và lòng dũng cảm của những tâm hồn bé nhỏ trước những tham vọng sở hữu công nghệ cổ xưa của con người. Ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã gặt hái thành công vang dội, không chỉ về mặt doanh thu mà còn trở thành một phần di sản văn hóa, khơi gợi giấc mơ bay bổng trong lòng hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.
1: Nhưng có lẽ hành trình đến với hòn đảo Laputa sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi những nốt nhạc trầm bổng của bài hát chủ đề mang tên Kimi o Nosete, có nghĩa là hãy mang em theo cùng. Bản nhạc này là một sự giao thoa tuyệt vời giữa phần âm nhạc của nhạc trưởng Joe Hisaishi và lời ca do chính đạo diễn Miyazaki chấp bút, qua tiếng hát mộc mạc thanh thoát như tiếng chuông ngân của nữ ca sĩ Azumi Inui. Bài hát đã nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim người nghe. Giai điệu của Kimi o Nosete dường như đã trở thành hơi thở, là sự cộng hưởng sâu sắc giúp nâng tầm cảm xúc cho những thước phim. Nó khiến chúng ta tin rằng phía sau những đổ nát của một nền văn minh hay những cuộc rượt đuổi nghẹt thở vẫn luôn tồn tại một sự bình yên và hy vọng vào ngày mai. Lời ca về ánh sáng chân trời hay mẫu bánh mì trong túi đã vẽ nên một bức tranh về sự đồng hành, về việc dù đi đâu chúng ta cũng sẽ mang theo hình bóng của nhau trong tim. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng thả mình vào không gian bao la của bầu trời để lắng nghe những giai điệu bất hủ ấy. Mời quý vị hãy cùng thưởng thức Kimi o Nosete với giọng hát trong như pha lê của nữ ca sĩ Azumi Inoue. Phía chân trời xa kia tỏa sáng rực, chính là vì nơi đó đang ôm ấp bóng hình của em. Xếp vào hành trang một mẫu bánh mì nhỏ, một con dao và một chiếc

Kính thưa quý vị, trong dòng chảy của điện ảnh Á Đông có những tác phẩm mà thời gian dường như chẳng thể làm phai mờ đi vẻ lung linh huyền ảo. Một trong số đó là bộ phim Thiền Nữ U Hồn, tên tiếng Anh là A Chinese Ghost Story, ra mắt vào năm 1987 tại Hồng Kông dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trình Tiểu Đông và nhà sản xuất lừng danh Từ Khắc. Bộ phim đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng phim cổ trang kỳ ảo. Câu chuyện dựa trên một đoạn ngắn trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, xoay quanh mối tình đầy trắc trở nhưng cũng vô cùng lãng mạn giữa chàng thư sinh hiền lành Ninh Thái Thần và nàng tiểu tiên xinh đẹp nhưng u sầu Diếp Tiểu Thiện. Qua sự hóa thân trọn vẹn của tài tử Trương Quốc Vinh và vẻ đẹp thanh cao thoát tục của Phương Tổ Hiền, bộ phim không dừng lại ở một câu chuyện ma mị thông thường. Đó là bài ca về lòng nhân hậu, về sự can đảm vượt qua ranh giới giữa người và ma để bảo vệ chân tình. Chính sự kết hợp hoàn hảo này đã mang về cho bộ phim những giải thưởng điện ảnh danh giá và trở thành một biểu tượng văn hóa sâu đậm trong lòng khán giả khắp thế giới suốt nhiều thập niên qua. Nhưng thưa quý vị, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta nhắc đến thành công của bộ phim mà quên đi những giai điệu đi cùng năm tháng. Bài hát chủ đề cùng tên Thiền Nữ U Hồn do chính nam diễn viên chính Trương Quốc Vinh thể hiện đã tạo nên một sự cộng hưởng tuyệt vời. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, tiếng sáo tiêu vang lên dìu dạt như dẫn lối chúng ta vào một cõi mộng mị nơi có con đường dài hun hút và những cơn gió bụi phong trần. Giọng hát của Trương Quốc Vinh vốn dĩ đã mang sẵn một nỗi buồn man mác, một sự chân thành và chút tự sự của kẻ lữ hành. Khi bài hát vang lên trong phim, nó không đơn thuần là âm nhạc minh họa, nó đã trở thành tiếng lòng của nhân vật, là nhịp đập của một tình yêu vô vọng nhưng bất tử. Sự gắn kết giữa hình ảnh của chàng thư sinh lẻ loi trên đường đời với ca từ đầy triết lý về kiếp nhân sinh đã khiến bài hát này trở thành một trong những bản nhạc phim kinh điển nhất của dòng phim Hoa ngữ. Đường nhân sinh mịt mù vạn dặm, giấc mộng dài thăm thẳm nẻo xa, đời người như mộng thoảng qua, đi tìm chân ái giữa tà huy tan.

0: Kính thưa quý vị, được sáng tác vào năm 1939 bởi nhạc sĩ tài hoa Ari Barroso, Aquarela do Brasil không đơn thuần là một bản nhạc mà là một bức tranh sống động bằng âm thanh vẽ nên vẻ đẹp tráng lệ của đất nước Brazil. Dù có rất nhiều danh ca thể hiện, nhưng phiên bản của nữ ca sĩ Gal Costa vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người mộ điệu bởi sự nồng nàn và tinh tế. Ca khúc này có một sức sống mãnh liệt trong điện ảnh, từng xuất hiện trong bộ phim Khoa học viễn tưởng Brazil năm 1985, hay thậm chí thấp thoáng trong những thức phim hiện đại như Wall-E, tạo nên một sự hoài niệm khó quên. Tuy nhiên, cột mốc đưa giai điệu này vang danh khắp thế giới chính là nhờ bộ phim hoạt hình mang tên Saludos Amigos, hay được biết đến với tên tiếng Việt là Chào Các Bạn, ra mắt vào năm 1942 bởi hãng Walt Disney của Hoa Kỳ, của đạo diễn Norman Ferguson, cùng với sự có mặt của các diễn viên lồng tiếng huyền thoại như Lee Blair, Mary Blair. Bộ phim là một tập hợp các phân đoạn ngắn kể về chuyến du hành của chú vịt Donald và những người bạn qua các quốc gia Nam Mỹ như Chile, Peru và Brazil. Tại đây, khán giả lần đầu được gặp gỡ chú vịt Jose Carioca hào hoa, người đã dẫn dắt chú vịt Donald bước vào vũ điệu Samba rộn ràng.
1: Sự cộng hưởng giữa những hình ảnh vẽ tay sực sỡ và giai điệu của Rio de Janeiro đã tạo nên một cú hích văn hóa đầy ấn tượng, giúp bộ phim nhận được 3 đề cử giải Oscar và trở thành nhịp cầu nối liền mối quan hệ giữa hai miền lục địa Mỹ Châu. Khi tiếng nhạc vang lên, ta như thấy hiện ra trước mắt một Brazil quyến rũ với những câu hát như "Ôi miền đất rực rỡ nắng vàng, nơi tiếng trống nhịp nhàng vang vọng trong đêm". Kính mời quý thính giả cùng thả hồn mình vào không gian lễ hội của Rio de Janeiro qua giọng hát của Gal Costa. Hy vọng giai điệu này sẽ mang đến cho quý vị một nguồn năng lượng ấm áp và yêu đời. Brazil đó, quê hương tôi yêu dấu, có gã trai con lai đa tình, lém lĩnh biết bao, gửi vào thơ tiếng hát mãi dâng trào, nơi đêm tối ánh trăng sao tràn ngập.

Kính thưa quý vị, ca khúc Rio de Janeiro đã kết thúc chương trình những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thông báo của Ban tổ chức việc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức Phi Lợi Ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow

0: xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám,

0: nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eline Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eline Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eline Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Eline Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selming, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eline Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Eline Skincare. Eline Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Eline Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Eline Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Cosfaroo VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosfaroo VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bà
5: Riêu.
4: Bà
5: Riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
5: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Dương Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
1: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. So young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần phần đĩa rụng tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm, Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bì Trang là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Rijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn bóp phì, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickago Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng, chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái combo để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish and we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products, and I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình đến đây. Thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nâng cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
4: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường, chương trình của thầy Đỗ Thành Danh. Tuy nhiên thì hôm nay chúng tôi có cô Thủy Tiên sẽ phụ trách chương trình của ngày hôm nay. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Thủy Tiên.
1: Dạ, em xin kính chào chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, cô Thủy Tiên khỏe không?
1: Dạ, em khỏe, chị Tường Minh khỏe không ạ?
0: Dạ, dạ vâng, rất là khỏe. Thời tiết hơi nóng một tí nhưng mà chúng ta thì không sao. Ở đây thì lúc nào cũng mát mẻ trong nhà hết. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chương trình học đường sẽ đến với chúng ta thứ hai các tuần. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để tiện cho quý vị theo dõi. Thì cô Thủy Tiên có thể giới thiệu sơ một chút xíu một lần nữa về bản thân đặc biệt trong nhà hết. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chương trình học đường sẽ đến với chúng ta thứ hai các tuần. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để tiện cho quý vị theo dõi. Thì cô Thủy Tiên có thể giới thiệu sơ một chút xíu một lần nữa về bản thân được không ạ?
1: Dạ, em xin kính chào quý vị khán thính giả cùng chị Tường Minh. Dạ, em

0: và đại học. Dạ, cũng có kinh nghiệm làm việc với các em phụ huynh, cùng với các em sinh viên và quý vị phụ huynh rất là nhiều, và em cũng hy vọng là mình góp mặt ở trong chương trình này để đem đến cho quý vị phụ huynh cùng như là các em sinh viên những cái thông tin bổ ích để mà mình chuẩn bị cho con đường học vấn trong tương lai ạ.
1: Nói tới cái chuyện học vấn thì chúng ta thấy là các em nhỏ thì ở Mỹ cái gánh nặng chi phí không có quá lớn, mặc dù là để các em mà tham gia đầy đủ tất cả các chương trình khi mà từ nhỏ cho tới lớn thì không phải là không ít chi phí, nhưng mà nó không có đáng lo. Cái chi phí đáng lo nhất mà phụ huynh sợ đó là chi phí vào đại học, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ. Thì khi các con mà bước chuẩn bị vào đại học với chị Tường Minh thì chúng ta thường rất là lo lắng về nhiều việc, giống như là chọn trường nè, mua laptop nè, tìm nhà ở, mua sách, rồi chọn ngành, chọn lớp đi. Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng mà nhiều gia đình mình cần lưu ý, đó chính là giáo dục tài chính.
1: Giáo dục tài chính nghĩa là sao?
0: Dạ có nghĩa là mình cha mẹ nên nói chuyện với các con về tiền bạc. Em biết là ở đây có rất là nhiều phụ huynh có điều kiện cho các con, nhưng mà tại sao mình phải nói chuyện với các em về cái vấn đề này? Bởi vì khi mà 18 tuổi có nghĩa là các em đã có đủ cái sự chịu trách nhiệm trước pháp luật, nên là các em có thể mở những cái tài khoản giống như là credit card. Nên là phụ huynh cũng nên nói chuyện với các em về cái vấn đề tiền bạc để các em có một cái kiến thức nền tảng để mà mình không có bị gọi là sau này, ví dụ như các em đi ra đại học đi, các em ra trường đại học không những có những cái khoản nợ về tiền học phí mà còn có những cái khoản nợ về xài credit card chẳng hạn, thì nó nếu các em không biết thì các em sẽ không có được cái nhìn rõ ràng. Rồi những cái khoản nợ đó là sẽ cản trở các em trong cái con đường tương lai, trong công việc sau này.
1: Nhiều khi các em mới bung ra, các em có credit card hay là các em có thể quản lý tài chính riêng mình. Có nhiều em thì biết tiết kiệm ngay từ nhỏ rồi, xài nó dè sẻn rồi. Có những em là trời ơi, xài hết ga luôn. Thì những cái khoản nợ như vậy về sau rất là khó để mà trang trải, đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị Tường Minh. Tại vì nhiều phụ huynh nghĩ là chỉ con chỉ cần học thôi, chuyện tiền bạc thì để cho ba mẹ lo. Nhưng mà thực tế khi các em hiểu cái hoàn cảnh tài chính của gia đình mình, rồi các em thường có trách nhiệm hơn. Nên là cha mẹ nên chia sẻ rõ với các con về học phí, ngân sách mỗi tháng và cái khả năng đi làm thêm.
1: Vậy thì theo như cô Thủy Tiên, cái hành trang quan trọng nhất của một cái học sinh tân sinh viên đó không phải là quần áo, laptop mà là cái gì?
0: Là một cái kỹ năng sống nè. Thế kỹ năng sống, và trong đó thì hôm nay mình nói đến cái kỹ năng là quản lý tài chính cho các em. Ví dụ như đây là cái lần đầu tiên các em ra đời, phải không chị Tường Minh? Thì đây là cái bước đầu tiên mà các em phải tự học quản lý cái tài chính của mình. Đó. Mặc dù cha mẹ có cho tiền nhưng mà các em cũng phải biết là số tiền hàng tháng mình có là bao nhiêu và mình chi trả cho những việc gì. Rồi, đó là tự quản lý tiền. Rồi có thể là các em phải có credit card, tại vì credit card để mà các em build credits. Tại vì giống như là mọi người thường biết á, là W2, nếu mà các em đi ra làm cho một công ty khác, cho một công ty thì các em nhận W2 á, thường thường á, chỉ cần từ 3 cho đến 6 tháng là các em có thể đủ điều kiện để mua nhà nếu cái income đủ và đủ điểm credit. Nhưng mà nhiều em không có biết cái này nên là mình không có bill ngay từ lúc đầu, thì đến cái lúc mình cần mua nhà, cái điểm credit là cái điểm mà các em phải bill lại, xây lại, thì nó mất thời gian thôi ạ.
1: Thường thường cái năm đầu mà các em đi ra sống một cái cuộc sống độc lập, năm đầu tiên của đại học, nhiều các em bị sốc vì cái cuộc sống độc lập như chúng ta nói, rồi về cái chi phí chúng ta

0: phải tự quản lý. Vậy
1: Dạ.
0: thì ba những cái việc cần làm á, trong những cái tháng năm đầu tiên bắt đầu, năm đầu tiên của đại học chúng ta cần làm là gì?
1: Dạ thì những năm đầu tiên trước khi mà vào đại học á thì ba mẹ cái thời gian này nè khi mà chuyển
0: Bắt đầu chuyển nhà,
1: dạ
0: bắt
1: chuyển
0: đầu
1: nhà
0: là
1: đó.
0: chuẩn bị mua bao nè, mà
1: Dạ.
0: gia đình bây giờ là tháng này là chuẩn bị lo kiếm nhà mua bao
1: Dạ
0: đó
1: đúng
0: nè.
1: rồi, chuẩn bị move out á thì dạ, ba mẹ hãy có những cái conversation với con cái là ví dụ như tiền học phí nè, tiền nhà, tiền ăn, tiền xe, tiền sách thì ba mẹ hãy nói rõ cho các con hiểu được là cha mẹ hỗ trợ được phần nào, được bao nhiêu tiền trong một tháng, rồi con phải tự lo phần nào. Và ba mẹ cũng đừng có quá áp lực bởi vì nó ô tôi không lo được cho con. Không, cái tuổi này là các em đã phải chịu trách nhiệm từ từ cho cái việc đi học, và những em mà có được cái kiến thức này á, hiểu biết này á, thì các em có ý thức để đi học tốt hơn. Còn có những em là ví dụ như ba mẹ lo hết hoặc là có financial aid lo hết thì những cái em đó cái gọi là tự chịu trách nhiệm và ý thức học tập á nó không cao bằng những cái em mà đã hiểu ồ tôi vào trường đại học để tôi đầu tư cho tương lai và đây là cái khoản tiền mà ba mẹ có thể cho tôi và tôi phải làm cái gì đó để bù lại những cái khoản còn lại đó. Ví dụ giống như là em luôn luôn khuyến khích các em sinh viên là nên kiếm việc, đặc biệt là kiếm việc ở trong trường. Thứ nhất á, là các em có được những cái mối liên hệ ở trong trường. Và thứ hai nữa là cái việc học của các em khi mà các em có những cái hoạt động ở trong trường á chị Tường Minh thì cái việc học nó sẽ tốt hơn. Dạ, mình thấy là mình đi làm ở trường rồi mình thích ở trường thì cái việc học nó sẽ tốt hơn. Rồi cái thứ ba nữa là các em trong cái resume của các em á sẽ được build up từ từ. Dạ. Và khi mà cái người employer người ta thấy được các em làm ở trong trường á thì một phần nào đó người ta hiểu được ồ cái người này có cái commitment và đáng tin tưởng nên mới được giữ và mới được làm ở trong trường và được trường giữ lại làm á chị Thông Minh. Dạ.
0: Trong cái môi trường được ở nhà với cha mẹ, cơm cha mẹ nấu,
1: Dạ.
0: nhà cha mẹ trả tiền, không có lo gì hết, mà các em
1: Dạ.
0: đi ra thì các em có thể dễ bị coi như là kiệt sức, tại vì đi học rồi đi làm nữa,
1: Dạ, đúng
0: thì làm
1: rồi.
0: sao để ý vừa học tốt vừa đi làm hay là tham gia những cái hoạt động khác và cảm thấy các em không có bị một cái gáp quá lớn hay là bị kiệt sức.
1: Dạ, thì hai cái vấn đề mà em thấy lớn nhất với các em mà để thành công trong cái môi trường đại học á là thứ nhất quản lý cái tài chính để các em đủ cái đầu óc, thoải mái cái đầu óc để mà tập trung học. Thứ hai nữa là quản lý thời gian. Quản lý thời gian ở đây á nó liên quan đến sự quản lý lựa chọn. Có nghĩa là cùng chung một cái thời gian đó các em chọn làm cái gì. Ví dụ như các em chọn làm đi làm thêm hay là các em chọn tham gia một cái hoạt động nào đó thì các em phải lập ra cái kế hoạch mà những cái hoạt động này nó đem lại cái lợi ích cho mình. Thì các em phải lựa chọn là bây giờ mình đi chơi với bạn hay là mình đi tham gia cái câu lạc bộ này hoặc là một cái study club gì đó. Thì cái quan trọng ở nơi các em á là ba mẹ cho các em nhận được thấy được cái sự là khi con có sự tự do nó đi kèm với trách nhiệm. Và những cái sự lựa chọn của mình á, những cái hoạt động của mình nó phải đem lại một cái lợi ích nào đó. Thì khi các em có được cái cơ bản cái thông tin như vậy thì từ từ nó sẽ không có phải là được liền qua một đêm nhưng mà có thể các em sẽ make mistake nhưng mà sau đó các em vẫn quay lại với cái framework đó để mà tiếp tục học hỏi thêm, rút kinh nghiệm thêm. Dạ.
0: Nếu mà các em trong cái những cái tháng đầu tiên các em bước vô đại học mà các em cảm thấy lạc lõng hay là các em cảm thấy áp lực lớn quá
1: Dạ.
0: thì các em có cái sự hỗ trợ ở đâu?
1: Dạ có chị Thường Minh, ở trong trường họ có sự hỗ trợ rất là nhiều. Tuy nhiên cái sự hỗ trợ này các em thường bỏ quên. Dạ, thứ nhất là cái người advisor, gọi là assigned advisor, người advisor được chỉ định để mà take care các em đó. Thì em đó nên nói chuyện với người advisor này nếu có cái vấn đề gì đó về tâm lý hoặc là cảm thấy mới mới ra vòng khỏi vòng tay của cha mẹ, cảm thấy stress quá hoặc là cái lớp này nó học khó quá hoặc mình học không vô. Thì những cái việc như vậy các em nên chạy đến cái người advisor. Người advisor ở đây họ sẽ không phải là giải quyết hết vấn đề nhưng mà nhiều khi họ họ là cái người em hay gọi là one stop shop là cái người này sẽ biết được các em nên liên hệ với những người nào. Ví dụ như tâm lý các em cần được giải quyết thì sẽ đến cái người counseling. Dạ, người counselor thì người này sẽ giúp về các em về cái vấn đề về tâm lý. Ví dụ như các em có vấn đề học với lại professor đi, thì cái người này cũng có thể connect với lại các em với lại professor. Tại vì nhiều khi có những conflict mà mình không có nói chuyện trực tiếp được, thì mình cần người thứ ba, thì cái người assigned advisor này là họ làm cái vấn đề đó.
0: Dạ. Nghĩa là khi mà các em như vậy thì các em phải đừng có để trong lòng, phải không?
1: Dạ đúng rồi, đừng có để trong lòng. Thứ nhất là mình phải tạo, và ba mẹ cũng nhắc cho các em biết là các con phải tự tạo cái support system cho mình. Support system ở nhà là đã có ba mẹ, có họ hàng anh chị em rồi, nhưng mà ở trên trường á, mình cũng phải có một cái support system riêng cho mình. Dạ. Thì đó là những cái người bạn của mình nè, học chung, những người thầy cô, advisor, counselor, những cái người staff làm ở trong trường, mình phải tạo cái mối liên hệ với họ. Dạ.
0: Ừ. À, quý vị có thể gọi, nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì số điện thoại là 713-931-1560. À, xin lặp lại, số điện thoại là 713-931-1560 nếu có câu hỏi. Một cái vấn đề nữa là về cái quản lý chi tiêu hay là lập ngân sách á, thì theo cô Thủy Tiên nghĩ khi nào mình nên bắt đầu lập cái ngân sách, có tiền tháng đầu tiên hay là khi nào, hay là khi mình thiếu tiền?
1: Tốt nhất là tháng đầu tiên ạ. Trước cái tháng đầu tiên, dạ. Ví dụ giống như mình làm rất đơn giản thôi ạ. Một tháng ví dụ như ba mẹ cho 1.500 đi, thì cái 1.500 đó mình sẽ phân ra những cái khoản nào. Hồi đó em đi học với chị Tường Minh, em cũng tự chi trả hết tất cả mọi sự. Thì mình rất là đơn giản, mình nói ok, cái khoản nào là khoản cứng và khoản nào là khoản mình có thể dịch chuyển được. Thì khoản cứng giống như là tiền thuê nhà nè, tiền ăn, điện thoại, xăng xe. Còn ví dụ như chuyện giải trí hay là đi ăn ngoài mình có thể dịch chuyển được, thì mình sẽ có những cái flexibility ở trong đó, những cái uyển chuyển ở trong những cái khoản mà mình không có cần gọi là khoản cứng đó. Và thứ hai nữa là các em cần phân biệt được cái mình cần và cái mình muốn. Giống như khi mua một
0: khi mình bây giờ mình còn chưa phân biệt được.
1: Dạ đúng rồi, nên là em có cái luật cho bản thân của mình là ví dụ như suy nghĩ ít nhất là 2 ngày mình mới mua cái món đồ đó. Còn những cái món đồ mà lớn hơn thì mình suy nghĩ lâu hơn một chút xíu, để coi coi cái này thật sự là mình cần nó hay là mình muốn có nó. Dạ, giống như là ví dụ như tiền mình cần là phải là tiền học, tiền ăn, tiền nhà, xăng xe, sách vở không ạ? Còn những cái mình muốn, nghĩa là mình đi shopping nè, mình đi ăn ngoài nè, hay là một ly Starbucks cũng là cái điều mình muốn, thì mình cân đối vào những cái việc đó, các em sẽ thoải mái hơn.
0: Có nhiều phụ huynh khuyên là khi mà các em bước chân vô đại học thì em nên tuân thủ một cái nguyên tắc gọi là 50-30-20, là 50 là những cái nhu cầu rất là cần thiết, không thể bỏ được á. Là tiền thuê nhà, tiền đóng tiền học, tiền sách vở vân vân thì nó là 50, còn 30 là chi tiêu sinh hoạt, đi chơi ăn uống, còn 20 phải tiết kiệm. Cái đó có hợp lý không và có thực hiện được không?
1: Dạ hợp lý chị Tường Minh, và em thấy cái đó rất là đúng. Giống như là những bạn nhỏ khi mà khoảng chừng 5 tuổi đi, là mình cho các con biết về đồng tiền rồi. Thường em hay nói với mấy người bạn của em á, là cho các con 5 cái hũ. Ví dụ như mỗi tuần cho 10 đồng đi, thì 10 đồng á, là mình để charity hay là mình đi nhà thờ đó, mình gọi là 10% đó. Rồi tiếp tục nữa là 10% để mà mình saving. Saving, rồi 20% là mình đầu tư một cái gì đó mình để dành, mình làm một cái việc gì đó để tạo ra đồng tiền hơn nữa. Còn 50% còn lại á, là khi đó mình mới sử dụng, mình xài.
0: Thật ra đó là chúng ta không phải các em sinh viên không, mà cả chúng ta cũng có những cái chi phí ẩn, hay là những cái chi phí phát sinh mà chúng ta không có bỏ vô cái danh sách.
1: Dạ đúng.
0: Lâu lâu nó có những cái pop up. Đi ăn với bạn, bị bánh xe, vân vân. Thì làm cái cách nào để các em lường được những cái chi phí phát sinh như vậy?
1: Thì các em phải có cái suy nghĩ là mình phải tiết kiệm. Dạ, mình phải tiết kiệm trước để mà ví dụ như cái phone hư hay là cái laptop hư thì mình cũng phải có cái cách xử lý như thế nào. Rồi các em trước khi mà vào trường đại học á, là các em nên tìm hiểu những cái resource nào mà các em có thể sử dụng. Ví dụ giống như có những trường người ta cho mình mượn laptop. Thì khi mà cái laptop mình hư á, mình biết chạy đến đâu. Hoặc là library cho mình mượn desktop để mình học bài, thì mình biết ở đâu để mình chạy tới. Tại vì nhiều khi mình không cần thiết, nhưng đến lúc mình cần thì mình biết nó ở đâu. Nên là cái năm đầu tiên, thường là cái tháng đầu tiên á, em hay nói với các em á, đáng ra là học học kỳ, một học kỳ đầu á, là em không có khuyên lấy full time. Ví dụ như full time là 4 lớp đi, thì mình lấy 3 lớp thôi. Để mà một cái lớp kia là mình đi xung quanh, mình xem coi cái những cái resource gì mà mình có thể sử dụng được. Tại vì học phí nó rất là cao, mà cái trong cái tiền học phí đó nó đã bao gồm những cái phí mà các em có thể sử dụng ở trong trường, chứ thật sự ra những cái đó nếu tính ra free thì cũng phải là free đâu.
0: Trước khi mà file tiền học đó, mình cần phải hỏi rõ những cái thông tin gì?
1: Cái phao tiền học
0: sao? Loan á, student loan.
1: Student loan. Dạ, student loan thì em bây giờ là nói về financial aid á, thì khi mà mình apply là phụ huynh phải chuẩn bị thuế là 2 năm trước khi các em học. Hồi lúc trước là 1 năm, bây giờ là đã là 2 năm trước khi các em học, thì là tiền thuế ạ. Tiền thuế của phụ huynh. Phụ huynh nên nói chuyện với lại CPA để tìm cái cách nào đó mà mình có thể maximize cái tiền mà chính phủ hỗ trợ cho các em. Thì ở đây là chuyên môn về của CPA, thì họ rành hơn, chứ ở đây em không có đưa ra lời khuyên về cái đó. Nhưng mà dạ, có cái cách để mà mình làm, nhưng mà phải chuẩn bị ít nhất 2 năm trước khi các con đi học đại học. Rồi cái đó thứ nhất là tiền financial aid. Khi đăng ký financial aid thì luôn luôn đánh vô cái box là mình muốn làm work study. Dù mình muốn hay không muốn thì mình cũng để đó trước. Đến khi mình cần thì mình cũng đã có cái option đó turning sẵn rồi. Tại vì nhiều khi một cái box đó thôi mà mình quên á, mình lại không có đánh vô.
0: Tại sao đánh dấu đó lại quan trọng?
1: Dạ, tại vì giống như em hồi lúc trước đi học ở trong trường đại học thì em xin vào làm việc bằng cái cách là work study. Work study rất là dễ vào hơn là mình apply bình thường. Bởi vì work study nó có một cái department để mà take care những cái bạn này luôn. Những cái bạn sinh viên mà đi làm ở trong trường đó chị Tường Minh. Thì họ có người giúp cho mình tìm position, giúp cho mình về cái vấn đề phỏng vấn hay là follow up với lại người hiring manager của mình đó. Họ cũng giúp cho mình những cái step đó luôn. Nghĩa là mình được bảo vệ, vừa dễ mà vừa được bảo vệ nữa. Và cái resume của mình sẽ được build up từ từ.
0: Chúng ta thấy là học bổng thì nó không phải dựa vô điểm số không?
1: Dạ đúng.
0: Ngoài thành tích học tập á, những cái yếu tố nào giúp cho các em tăng cơ hội tìm học bổng?
1: Dạ, em thấy là các em phải chứng minh được cái giá trị của mình cho cộng đồng là cái quan trọng nhất. Nên là cái leadership skill là cái skill rất là quan trọng khi các em apply học bổng. Thì đúng như chị Tường Minh nói, mà có rất là nhiều loại học bổng nha chị Tường Minh. Có nhiều lúc đó, học bổng người ta chỉ yêu cầu mình là 3.0, hoặc có những cái học bổng chỉ có 2.5 mà. Nhưng mà người ta muốn cái người mà nhận học bổng này, các em nhận học bổng này đó, có cái giá trị gì giúp cho xã hội. Ví dụ các em phải thấy được là ngoài cái việc mà tôi đi học thì tôi cũng tham gia vào những cái hoạt động của trường hoặc là nhà hoạt động của nhà thờ hoặc chùa, để cho cái người mà xét duyệt học bổng đó họ thấy được là ok, người này đem lại giá trị cho xã hội thì và có trách nhiệm với bản thân mình nữa, thì họ cảm thấy mình xứng đáng để nhận cái học bổng đó.
0: Nhiều em đó thì có cái tâm lý là ok, mai mốt con mượn student loan, vay trước thì tính sao, mai mốt đi làm trả. Cái tư duy này có nguy hiểm không?
1: Student loan, cái đó là sử dụng tiền như thế nào thôi. Tại vì em thấy có một số bạn mượn student loan nhưng mà để đó như một cái quỹ emergency. Thì trước khi các bạn tốt nghiệp mà các bạn thấy mình không cần sử dụng cái tiền này nữa, các bạn trả thẳng thì không có bị mất nhiều cái tiền interest. Nhưng mà student loan cũng có hai loại à. Một loại là subsidized, một loại là unsubsidized. Subsidized có nghĩa là được chính phủ trả tiền lời trong khi đi học. Còn unsubsidized là tiền lời vẫn được tính trong khi đi học. Sau 6 tháng các em mới phải sau 6 tháng tốt nghiệp á, các em mới phải trả lại cái số tiền học, bắt đầu trả lại số tiền học. Nhưng mà không có nghĩa là các em không phải trả interest trong khi đi học. Tại vì có nhiều em confused về cái đoạn đó. Nên khi mình mượn loan, thì mình cũng phải hỏi người ta là cái này là subsidized loans hay là unsubsidized loan.
0: Thường thường đó là giống như là cái tâm lý làm cha làm mẹ, giống như là thường mình đó. Thấy nó còn đi học mà mình không cho tiền nó, mình cho một phần thôi. Rồi mình bắt nó trả tiền thì thấy cũng hơi hơi xót, hơi ghê tì. Tại sao con mình đi học mà mình không lo được, mình bắt nó phải đi làm. Không biết là cái suy nghĩ như vậy, làm sao để giải tỏa cái suy nghĩ như vậy, cái chuyện các em đi làm là nó là bình thường hay là tại vì cha mẹ lo không được nên các em phải đi làm?
1: Chị thấy cái cục kim cương á, chị tưởng mình rành kim cương phải không?
0: Con mình hơn kim cương.
1: Đó, con mình còn hơn kim cương. Mà bây giờ để một cái cục kim cương mà cho nó sáng bóng là phải được mài dũa rất là kỹ. Thì khi mà phụ huynh, em biết rất khó, nhưng mà phụ huynh chịu khó lùi lại một bước để cho các con tiến đi một thước. Tại vì cái đó đó là cái mà mình đang giúp cho các con tạo cái không gian và thời gian để cho các con lớn lên. Chứ còn bây giờ mình take care hết rồi á, chị Tường Minh có nắm tay được tối ngày không? Chị Tường Minh có take care được cho con gọi là suốt đời không? Phải có một cái giây phút nào đó mà mình phải thả ra. Và nhưng mà chị Tường Minh thấy đó, giống như con của chị Tường Minh đi, thả bé ra bé tự lập ngay từ bây giờ rồi, chị đã thấy rồi đúng không ạ? Bé làm nhiều khi còn giỏi hơn là mình suy nghĩ nữa. Giống như những cái mà chị kể cho em nghe là bé tự động liên lạc với người này người kia đó. Đâu có cần đến cái sự mà gọi là hỗ trợ đằng sau của mình đâu. Nên đây cũng là cơ hội để cho các con ở trong môi trường học tập nhưng mà chuẩn bị cho cái hành trang trong tương lai á chị.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với cô Thủy Tiên trong phần thứ hai để chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chúng ta sẽ chuẩn bị cái hành trang và giáo dục tài chánh cho các em mới vào đại học như thế nào. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
11: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
12: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
13: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận.
4: Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: thời.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học đường cùng cô Thủy Tiên. Ngày hôm nay chúng ta nói về hành trang để chuẩn bị vào đại học về giáo dục tài chánh cho những sinh viên mới vào đại học. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề như là quản lý chi tiêu, lập ngân sách, rồi học cái kỹ năng sống khi mà phải sống riêng một mình, rời khỏi cái vòng tay của cha mẹ. Không biết là các cha mẹ khác thì như thế nào. Tuy nhiên thì có nhiều cha mẹ trầm cảm luôn. Thấy con đi làm xót xa, chưa xa đã thấy bắt đầu thấy lo rồi. Có nhiều người là nghĩ tới đã thấy rất là thấy lo rồi. Hồi nãy chúng ta có nói về thẻ tín dụng ha, điểm tín dụng. Vậy thì khi nào thì các em nên mở thẻ tín dụng, năm nhất hay là khi nào thì là cái thời gian phù hợp nhất?
0: Dạ, em thấy là càng sớm càng tốt với chị Tường Minh. Nhưng mà trước khi mà mở thì các phụ huynh cũng nên nói chuyện với các em về cái thẻ tín dụng này là không phải là tiền miễn phí mà mình phải trả lại. Thì có một cái loại thẻ gọi là Secured Card, có nghĩa là các em để tiền của, mượn tiền của chính mình á. Dạ, ví dụ như để trong đó 500 rồi mình xài 200-300 đi, rồi đến cuối tháng mình trả lại cái số tiền đó. Thì khi mà các em đủ cái chín chắn rồi đó thì mình hãy mở credit card. Nó nhưng mà cái điểm của cái thẻ đó nó vẫn tính nha nha chị Tường Minh. Vẫn tính. Hồi lúc trước em mới vừa có thẻ thì tại vì em chưa có cái gì hết nên là em đi ra ngoài chỗ Wells Fargo hay là bất cứ một cái ngân hàng nào đó thì hỏi họ là cái cách nào để cho mình bắt đầu với credit card. Thì hồi đó cái option đầu tiên là họ cho em cái đó.
1: Mình nên, mình thí dụ như ba mẹ thì mình nên dẫn các em ra nói chuyện hả?
0: Dạ đúng rồi. Và rất là hay đó chị Tường Minh. Khi mà dẫn các em ra nói chuyện ở đó cũng là tập cho các em biết là các con nên nói chuyện với những người nào có authority, nghĩa là có cái thẩm quyền và có cái chuyên môn làm về cái vấn đề đó. Thì các con sẽ hiểu ok, mai mốt cần ra ngân hàng hay là cái gì đó mình không phải gọi ba mẹ nữa mà mình chạy thẳng ra hỏi nhân viên của ngân hàng thì người ta sẽ hướng dẫn.
1: Cái thẻ tín dụng, cái điểm tín dụng nó ảnh hưởng tương lai các em như thế nào? Hồi nãy mình nói là mình có thể mua nhà sau khi mình ra trường là mình có đủ điểm rồi. Cụ thể thì những cái ảnh hưởng chi tiết nào? Tuy nhiên thì để mời một quý vị có thể gọi lại nha, 713-931-1560. Tụi mình quay qua nhưng không kịp bắt phone của quý vị, cho nên quý vị gọi lại cho chúng tôi, 713-931-1560. Vậy thì những cái điểm ảnh hưởng tới tương lai của các em khi mà các em có cái tín dụng tốt thì như thế nào?
0: Có tín dụng tốt sẽ đưa đến các em không những là mua nhà.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin mời. Tắt giùm Tường Minh nói radio đi, mình nói chuyện trực tiếp trên phone nhé. 7301 mời quý vị.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ xin chào.
2: Dạ hello chị Tường Minh. Bữa nay tôi có ý kiến là nói lạ chút xíu đi. Thì chị Tường Minh cứ hát cho hay đi, tôi đang nghe trên đài nè. Tôi mới mua cái radio 300 đồng á, tôi nghe thành ra hát cho hay đi. Tôi nghe mỗi ngày luôn á, nhưng mà tôi có đi làm, thành ra bữa nay ngày day off của tôi đó thì tôi nói thẳng dịp tại vì đài chính tâm của Tiếng Nói Việt Nam mình á đóng cửa rồi chị Tường Minh, đóng cửa rồi tôi lúc trước tôi gọi cũng tôi nói như tôi khi như chị Tường Minh như vậy nè, đài dẫn tôi nói tôi lo cho tôi đừng lo cho đài một tháng nay đóng cửa rồi. Dạ
1: dạ thầy, cái chuyện của đài khác thì tụi mình không có biết, nhưng mà anh đang nghe chương trình Học Đường nói về cái hành trang cho các em vào đại học về tài chánh. Dạ thì anh có câu hỏi gì trong cái chương trình này không?
2: Dạ không, chị Đừng Minh, tôi chỉ thẳng dịp trả lời thì tôi chỉ góp ý gì đó, hát hay tôi nghe.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi nha anh nha. Dạ, chào anh nha.
2: Cảm ơn ha.
1: Dạ chào. Trở lại thì những cái điểm tín dụng tốt thì để thuê nhà, mua nhà, mua xe hay là có ảnh hưởng tới việc xin việc không?
0: Dạ có.
1: Wow.
0: Dạ có.
1: Sao có ảnh hưởng?
0: Dạ có nhiều người employer người ta có thể yêu cầu cái điểm credit card, tại vì cái đó nó giống như là một cái uy tín của mình với nhà băng, thì chứng minh được một phần là mình có uy tín và mình có trách nhiệm với cái việc của mình. Dạ. Rồi đến cái việc mà mua bảo hiểm á chị Thường Minh, họ cũng xét. Dạ,
1: nói chung là rất là quan trọng ở Mỹ.
0: Dạ, đúng
1: điểm tín dụng là rất là quan trọng đúng không?
0: Dạ, nó là cái uy tín của mình mà. Dạ.
1: Trong cái đời sống của sinh viên á, cũng có những cái nợ tốt mà cũng như có nợ xấu phải không?
0: Dạ đúng.
1: Nợ tốt thì nên nợ, mà nợ xấu thì không có nên nợ. Thế nào là nợ tốt và thế nào là nợ xấu?
0: Dạ, nợ tốt á là cái nợ đó nó đem lại cho mình cái return nó good. Dạ. Có nghĩa là ví dụ giống như là student loan, mà các em sử dụng cái tiền student loan đó để trả tiền học phí, hay là trả tiền cho thay vì các em đi làm thì các em tham gia vào những cái câu lạc bộ trong trường, thì các em sẽ có những cái mối liên hệ, những cái networking của các em, rồi những cái networking đó nó sẽ tạo ra cái đồng tiền nó lớn hơn cái số tiền mà các em invest vô. Đó là theo em nghĩ là nợ tốt, có nghĩa là mình invest một cái số tiền vào và mình tạo ra được cái số tiền nhiều hơn, hoặc là nhiều cái mối liên hệ. Mối liên hệ cũng, networking cũng là tiền chị Thường Minh. Đó, thì cái đó là nợ tốt. Còn nợ xấu á, là mình xài, cái thứ nhất mình không có biết được cái khoản đó là mình cần hay là mình muốn, mình chưa xác định được cái đó, mà mình xài cho nó đã cái tay của mình, mà không có cái dự định, thì cái nợ đó nó không có đem lại một cái return good cho tương lai. Thì đó với em, đó là nợ nợ xấu thôi. Dạ, đơn giản là như vậy.
1: Tại sao mình nên xây cái quỹ dự phòng khi mình còn thu nhập ít quá, mình chi tiêu đã chật vật rồi, mình có cần phải xây dựng cái quỹ dự phòng ngay lúc đó không?
0: Dạ có. Tại vì cái đó là một cái thói quen cho các em. Khi mà các em quản lý một số tiền nhỏ mà các em đã biết quản lý tốt rồi, thì khi các em có cái số tiền lớn á, cái tư duy của em đã được xây dựng từ lúc ban đầu, thì cái đó nó tốt hơn. Dạ. Mà cái quản lý chi tiêu á, nó sẽ giúp cho các em sống có trách nhiệm hơn. Rồi khi mà mình có cái tiền ít, mình biết quản lý rồi, thì khi mình có tiền nhiều á, mình đỡ bị sa ngã. Cái là em sợ là em không có sợ thiếu tiền, mà em sợ nhiều tiền quá thì các con phải quản lý ra làm sao. Đó là một cái thực tế rất là, bởi vì người ta nói là không giàu trước tuổi 30 đó, phải không chị Tường Minh? Là tại vì trước cái tuổi 30 á, mình chưa có chín chắn suy nghĩ, mình chỉ muốn cái gì đó nó nhanh và nó nhiều. Nhưng mà sau tuổi 30 đi, là bao nhiêu cái trách nhiệm trước mắt của mình, thì mình sẽ, thay vì nhanh và nhiều, thì mình phải tìm cái cách nào vững. Thì cái mindset của các em tài chính ngay từ lúc bé mà được xây dựng rồi á, đến lúc mà các em có tiền rồi, hay là có gia đình, có trách nhiệm rồi, các em sẽ, cuộc sống của các em sẽ dễ chịu hơn, sẽ dễ thở hơn.
1: Thường thường người ta xài dư người ta để dành.
0: Dạ.
1: Cái đó đúng không? Tại vì có người nói là tiết kiệm trước còn chi tiêu sau. Còn thường thường á, ngay cả tụi mình đi, xài dư để dành. Dạ. Thì là coi như là chi tiêu trước, tiết kiệm sau.
0: Chi tiêu trước, tiết kiệm sau. Nhưng mà chị tụi mình đã có cái kế hoạch plan ra hết rồi đúng không?
1: Nghĩa là thí dụ như là bây giờ mình lãnh lương ra là, hay là các em có tiền á, là các em ok, cái phần nào tiết kiệm là bỏ ra, không tính tới là nghĩa là tiết kiệm trước.
0: Dạ.
1: Xong có nhiều đứa đó thì nó ok xài đi, cuối tháng dư á thì để dành.
0: À ok, xài đi mà xài đi như thế nào, đã bỏ vô tiền nhà chưa? Dạ, nếu mà cái đó cũng được, nhưng mà các em phải xài là xài cho đúng. Ví dụ như tiền nhà, tiền
1: à, xong dư mới để dành.
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà tại vì tiền nhà mình đâu có chờ đến cuối tháng rồi mình mới coi coi mình có dư hay không. Nếu mà mình không dư, mình bị đuổi ra khỏi nhà sao? Thì mình phải có những cái quỹ.
1: Là xài trước.
0: Dạ đúng rồi, xài trước, mà mình phải bỏ vào từng cái quỹ. Thì em thấy á, bây giờ mấy đứa nhỏ nó giỏi công nghệ lắm chị Thường Minh. Thì có nhiều cái app ở trên cái phone mình đó, mình có thể track được. Ví dụ giống như những cái app Rocket Money. Dạ, Rocket Money, hoặc là Monarch Money, hoặc là cái YNAB, Unit a Budget. Dạ, hoặc là Every Dollar. Thì cái này mình có thể vào online đó, mình hỏi là những cái app nào mà nó giúp quản lý tiền bạc, thì nó sẽ list cho mình một số thứ. Hoặc đơn giản một cái là sử dụng Excel hay là Google Sheet cũng được. Nếu mà ba mẹ muốn thì có thể các bạn sẽ share với ba mẹ. Em không biết là tùy vào mỗi hoàn cảnh gia đình, nếu mà ba mẹ muốn thả từ từ thì hỏi các con ơi, các con có muốn ba mẹ giúp cho các con quản lý xem coi nó đồng tiền nó đi đúng hay không, thì mình mở một cái Google Sheet xong rồi mình share ra qua email, thì phụ huynh vừa nhìn thấy được mà các em cũng biết được cái trách nhiệm của mình là mình thu được bao nhiêu và mình chi được bao nhiêu, mà chi là chi cái gì.
1: Cô Thủy Thiên có thấy là bây giờ các em bị theo cái trào lưu là tiêu xài theo bạn bè, hay là các em có mạng xã hội TikTok, Instagram, các em chi xài theo cái đời sống ảo trên mạng xã hội không? Làm sao để không cuốn vào?
0: Dạ có chứ.
1: Có hen,
0: có chứ. Chính bản thân mình cũng bị thôi phải không? Mình vừa mới nói cái sản phẩm gì cái là bắt đầu Facebook nó target mình, nó giới thiệu biết bao nhiêu về công ty, về cái sản phẩm đó. Thì để mà các em tránh ra khỏi những cái trend đó thì là mình phải biết làm chủ bản thân thôi chị tụi mình ơi. Mình phải biết quản lý cái sự lựa chọn của mình và phải biết cái điều gì mà mình cần và điều gì mình muốn. Cái điều muốn không phải là cái điều sai trái, nhưng mà nếu mà nó cần á, mà xong cái phần mình cần rồi, đến cái phần mình muốn, mình có thể là 10% mỗi tháng để cho mình có thể enjoy được, mua ví dụ như mua một cái đầm đẹp, hay là đi ăn với bạn một bữa, hay là ví dụ như mình đi xem phim, thì cái đó vẫn là tốt chứ không phải là không tốt. Đừng, chứ em cũng không khuyến khích là tiết kiệm và tiết kiệm quá thì cuộc sống nó mất vui đi. Nhưng mà mình tiết kiệm có trách nhiệm thì cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn.
1: Các em mới vô sống riêng rồi các em cần tiền, các em cũng rất là dễ bị những cái lừa đảo về tài chánh nữa.
0: Dạ đúng.
1: Người ta target vô những cái em này để người ta ok làm việc nhẹ lương cao, hay là dụ bán trót, hay là dụ người ta, tại vì các em cái tuổi này là cái tuổi các em cần tiền.
0: Thành
1: ra cái đó là cũng một cái điều rất còn nguy hiểm mà phụ huynh cũng phải để ý.
0: Dạ đúng rồi, nên là phụ huynh cũng nên nói cho các em hiểu không phải tiền là tất cả mọi thứ, nhưng mà mình phải biết được cái xây dựng tương lai của mình như thế nào. Giống như em nói là cái sự quản lý lựa chọn á. Hôm nay mình chọn mình làm cái công việc này để 5 năm sau mình ở đâu. Ví dụ nói 5 năm sau là một cái tương lai dài, nhưng mà ví dụ như ok tháng sau mình được cái gì ở trong cái số tiền đó. Ví dụ như các em làm tiền ít nhưng mà làm ở trong cái môi trường của trường học thì cái resume của em sẽ tốt hơn, thay vì đi ra ngoài bán những cái điều mà trái phép đi. Thì cái điều đó tháng sau các em có tồn tại được không, hay là tháng sau lại bị dính vào pháp luật rồi?
1: Thật ra rất là nguy hiểm, cái đó là một cái điều mà nguy hiểm mà phụ huynh nào cũng sợ hết. Có những em hồi nhỏ giờ ở trong vòng tay cha mẹ đó, rất là ngoan, rất là hiền, rất là đạo đức, nhưng mà khi mà có những cái miếng mồi về tài chánh người ta đưa ra cung phụng cho các em, nào là giỏ đẹp, nào là đồ đẹp, âu làm đi thì sẽ có những cái điều kiện vật chất như vậy đó. Không phải là các em có thể em nào cũng cứng lòng được, mà các em cũng dễ sa ngã lắm.
0: Thì phụ huynh cũng chuẩn bị cho các em biết là chỉ có ba mẹ mới là cái người thật sự muốn cái điều tốt cho các em thôi.
1: Không có việc nhẹ lương cao phải không?
0: Đúng rồi, không việc nhẹ lương cao. Mình đừng có tô cái màu hồng quá trong cuộc đời của các em. Mình cũng cho các em thấy được là it's okay nếu mà người nào đó không có thích mình, hoặc là it's okay những ở ngoài đò, ngoài đường có thể là có những người ta sẽ lừa mình. Cái chuyện đó rất là bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà với mình, nếu mà mình cảm thấy là không biết cái chuyện này có đúng hay sai thì hỏi ba mẹ. Quay về hỏi ba mẹ,
1: phải nên tư vấn với người lớn.
0: Rồi hoặc là hỏi cái người advisor, nếu mà không nói chuyện được với ba mẹ thì có counselor, có advisor, có những cái người mà đồng hành mà mình tin tưởng đó, mà có thẩm quyền, có authority, thì mình nói chuyện với những người đó thì mình sẽ không có bị lừa.
1: Có một cái điều là những cái kỹ năng này đó, những kỹ năng quản lý tài chánh rồi những kỹ năng sống này đó, ba mẹ ngồi xuống nói chuyện với các em đâu có dễ, nó khó. Thì có những cái chương trình chính khóa của đại học hay không, hay là có những cái chương trình chính khóa nào để các em đi học một cách nghiêm túc hay không. Chứ bây giờ mình nói vậy đó, nhưng mà mình ngồi xuống để mình nói chuyện một cách bài bản với các em đâu có dễ.
0: Dạ đúng rồi, thì cái đó đó là một cái mà em cũng giữ trong lòng, và em cũng muốn thật sự có một cái chương trình nào đó cho các em và phụ huynh cùng ngồi xuống để hiểu được cái vấn đề này. Nhưng mà trong trường cũng có những cái workshop, chị Tường Minh, lâu lâu cũng có workshop, nhưng mà các em phải theo dõi. Và một lần nữa là mình hỏi cái người advisor của mình, hoặc là mình tới Student Life, mình hỏi tôi muốn học về personal finance thì ở đâu, thì người ta cũng sẽ có những cái khóa đó. Hoặc là vô những cái club, có nhiều cái club về finance, học về investing luôn á chị Tường Minh. Yes,
1: ở trong high school hay là lên đại học?
0: Lên
1: mới
0: đại
1: có
0: học, lên đại học. Em nhớ hồi đó em học ở đại học, em có tham gia vào cái club về finance. Những bạn này đã biết trading này nọ rất là giỏi rồi, nhưng mà trade theo có cái strategy, có chiến lược đàng hoàng, chứ không phải là bỏ tiền vô rồi giống như là gambling đâu chị Tường Minh. Dạ rồi các bạn đang học hỏi cùng với nhau, mỗi tuần là học hỏi cùng với nhau. Rồi khi mà đi career fair, các bạn này cũng chuẩn bị cho nhau, ví dụ như là tới đó là mặc đồ gì, cái đồ vest của mình là màu nên là màu gì, màu navy thì mình phải mang cái giày gì, chuẩn bị kỹ như vậy luôn á chị Tường Minh. Rồi đến khi mà tới những cái career fair á, thì các những bạn mà tham gia mấy cái câu lạc bộ này tới rất là giỏi, rất là chuyên nghiệp, nên là gây được ấn tượng rất nhiều cái công ty lớn.
1: Nghĩa là có những cái chương trình chính khóa mà các em cần tìm hiểu để các em tham gia.
0: Dạ đúng.
1: Chứ mình có nói, mình đâu có đủ cái nhà soạn bài để mà mình ngồi xuống mình nói chuyện với các em đâu. Mình có thể nói chút chút, mình cho các em một ý tưởng thôi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chứ cái nhà một cái chương trình đàng hoàng để các em có thể nắm từ đầu đến cuối thì phải đi vô trường để học. Nếu như mà trở lại với thời sinh viên đó, cô Thủy Tiên nhắn với bản thân của mình khi mà mình mới vào đại học, mình nói chuyện tiền bạc đó, thì cô Thủy Tiên nói gì?
0: Nếu mà lúc đó thì em sẽ nói với bản thân, hồi đó em quản lý tiền cũng khá là ok, nhưng mà em bị thiếu đi cái trải nghiệm, đi thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình á. Em sẽ nói với bản thân của mình là cho mình 10% risk. Take risk một chút xíu. Take risk trong cái sự an toàn. Nhưng mà mình đi ra mình tham gia những cái gì mà ngoài cái tầm hiểu biết của mình. Rồi mình đọc sách hoặc là tham gia những cái câu lạc bộ giống như nãy em có kể với chị Tường Minh đó. Nói về finance hay là về những cái gì mà mình không biết thì mình mở cái thời gian đó ra. Cái thứ nhất là 10% đó là gì? 10% đó là của thời gian. Mình có bao nhiêu thời gian ở trong trường thì mình lấy 10% đó là mình nói là risk taking. Rồi 10% mà ở trong tài chính cũng vậy, mình để cho có cái 10% đó để mà mình có thể là mua những cái membership hay là những cái cuộc nói chuyện. Đại loại là mình phải bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình một chút xíu.
1: Trong cái đời sống sinh viên đó, mình nói về tài chánh thôi nha. Tại vì mình đang nói về quản lý tài chánh, hay là chuẩn bị hành trang về tài chánh, cho nên là chỉ có nói về thành công về tài chánh thôi. Trong cái đời sống sinh viên á, thì cái thành công của vấn đề tài chánh của một sinh viên là cái gì? Là có nhiều tiền hay sao?
0: Dạ không, là biết quản lý thôi ạ. Biết quản lý. Em nghĩ là cái thành công cho đời sinh viên á, là ra không có bị nợ credit card và có điểm credit tốt. Thì cái đó là cái thành công của đời sống sinh viên rồi. Và nếu mà các bạn, tại vì mình đi học mình không có thể nào mà mình expect là mình có một cái quỹ, một cái khoản tiền lớn được. Nhưng mà ra chỉ cần mình không nợ credit cards, chỉ cần mình có cái kế hoạch để mà mình trả cho cái tiền student loan đó là nợ tốt á, em nghĩ đó là đủ thành công rồi. Đó là cái bước ngoặt.
1: Chứ đi ra mà nợ một đống này thì
0: đúng rồi, nợ rồi ảnh hưởng đến điểm credit. Thì khi mà cái người employer của mình á, nếu mà người ta check background của mình, người ta có quyền hỏi về mấy cái này, và người ta thấy điểm credit của mình tệ quá thì mình không quản lý được việc của mình, làm sao mà mình có thể quản lý cái việc người ta giao cho mình. Thì đối với em là hồi đó em rất là kỹ cho bản thân mình về cái này. Thì em xài tiền bao nhiêu credit card là em trả, cho đến tận bây giờ cũng vậy, là trả hàng tháng, để mà mình không có bị nặng cái đầu của mình trong cái những cái khoản nợ mà chị thân mình nói là nợ xấu đó. Thì em thấy cái đó là thành công rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy Tiên rất rất rất nhiều. Không biết là trước khi rời làn sóng thì cô Thủy Tiên có còn thêm những cái điều gì muốn gửi tới các bậc phụ huynh cũng như là các em sinh viên đang chuẩn bị vào cái ngưỡng cửa đại học không?
0: Dạ, thì cuối cùng thì em có thể là có một cái lời kết như thế này, là quý vị phụ huynh có thể không để lại cho con một cái gia tài thật là lớn, nhưng mà quý vị có thể để lại cho con kiến thức quản lý tài chính nè, và tinh thần trách nhiệm với cái đồng tiền. Đó là món quà mà các em sẽ, nó để đi theo các em đến suốt cuộc đời. Và thời gian đây thì em cũng xin chúc quý vị phụ huynh cùng các em học sinh có một năm học mới thật là nhiều bình an, nhiều niềm vui và nhiều thành công. Và chuẩn bị dọn nhà rồi đó, nên là em chúc trước nha.
1: Dọn nhà ra tháng này là các em là chuẩn bị lục tục, là đầu tháng 8 là các em sẽ dọn đó,
0: Dạ đúng
1: hay
0: rồi.
1: giữa tháng 8 là các em cũng vô rồi đúng không?
0: Dạ đúng
1: Dạ,
0: rồi.
1: cái thời gian này là bận rộn cho các em bắt đầu bước vào đại học lắm,
0: Dạ đúng
1: phụ huynh
0: rồi.
1: cũng vậy. Thì thôi thì cô Thủy Tiên cũng nói rồi, Tường Minh cũng xin chúc các em bước qua một trang mới, một cái hành trang hoàn toàn mới, một cái chặng đường hoàn toàn mới, rời vòng tay của cha mẹ để bước vào một cái cuộc sống độc lập của riêng mình. Xin chúc cho các em luôn luôn được sức khỏe và thành công như các em mong muốn, và cảm ơn cô Thủy Tiên rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn
1: Xin
0: chị Thương Minh, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: dạ vâng xin chào tạm biệt.

Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
11: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
13: Anh muốn ăn bún măng vịt.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
17: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
18: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
19: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
18: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
19: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quái Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính mời quý vị đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ, được phát thanh trực tiếp vào lúc 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi chiều thứ hai hàng tuần cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Kính thưa quý vị, đây là chương trình live và chúng ta sẽ nói quanh về môn thể thao bóng đá. Và bây giờ Mai Phương rất là vui mừng được chào đón Nguyên Khôi trên làn sóng. Xin chào anh.
1: Again, Nguyên Khôi trở lại với quý vị vào chương trình tuần này. Giống như là World Cup cái ghi âm vẫn còn. Thì chương trình này thì cũng như Nguyên Khôi cũng đã nói là chỉ focus chuyên về những cái tin tức về
0: soccer phải không?
1: Đá banh. Yes.
0: Yeah, đá banh.
1: Như quý vị đã biết thì World Cup đã qua cũng một tuần lễ. Tây Ban Nha đã đoạt cúp, nhưng mà những cái điều liên quan xung quanh cái World Cup thì vẫn còn. Đó là chuẩn bị cho 2030 World Cup, một cái giải mà có lẽ là nó sẽ rất là crazy, crazy hơn cái giải ở bên Mỹ. 48 đội, nhưng mà nếu mà mình cho Nguyên Khôi đoán thì có thể là mình nghĩ là như hơn 70% nó sẽ lên 64 đội. Tại vì ba cái nước mà ở bên Nam Mỹ, đó là Argentina, Paraguay và Uruguay, thì họ cũng push cho 64 đội, là tại vì họ không có muốn mỗi nước chỉ có host một trận rồi bay lên, bay qua phía bên Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc để mà chơi tiếp. Tại vì mình nghĩ là nếu mà đã host thì mình nghĩ là họ sẽ host nguyên cả một cái vòng bảng ở bên đó.
0: Anh coi cho Mai Phương hỏi một xíu. Mai Phương thấy trên Facebook hay ở đâu có news nói rằng là có thể là chủ tịch FIFA lần này sẽ thay đổi đó. Thì không biết là cái việc thay đổi chủ tịch FIFA thì nó có ảnh hưởng tới cái việc thay đổi những cái quyết định về những cái World Cup
1: không?
0: Tức là tất cả all set hết rồi
1: không?
0: Tức là đã xong hết rồi
1: hả? Nếu mà ông Infantino có bị rắc rối vì gì về bất cứ một cái gì đó, yes. Họ có thể, cái thứ nhất ông ta có thể bị cho thôi việc,
0: tức là hết nhiệm kỳ á.
1: Hết nhiệm kỳ thì phải có vote lại ha, có vote lại.
0: Ý là người ta sẽ thay thế
1: hoặc là trong nhiệm kỳ mà hoặc là trong nhiệm kỳ mà có bê bối gì đó thì ông ta cũng có thể bị cho thôi việc. Nhưng mà ví dụ như 2030 là tổ chức ở 6 nước đó, 2034 thì sẽ tổ chức ở Saudi Arab, thì những cái đó không có thay đổi được. Nên cái đó không thay đổi được.
0: Và không thay đổi được nữa, cho dù ai
1: ha, có
0: ý là người ta sẽ thay thế
1: hoặc là trong nhiệm kỳ mà hoặc là trong nhiệm kỳ mà có bê bối gì đó thì ông ta cũng có thể bị cho thôi việc. Nhưng mà ví dụ như 2030 là tổ chức ở 6 nước đó, 2034 thì sẽ tổ chức ở Saudi Arab, thì những cái đó không có thay đổi được. Nên cái đó không thay đổi được.
0: Và không thay đổi được nữa, cho dù ai lên thay thế nhiệm kỳ tới cũng không thay đổi được.
1: Không thay đổi được.
0: Cảm ơn.

0: là sẽ lên 64 đội. Nhưng mà nó lại là cái problem. Rồi tới năm 2034 chỉ có tổ chức ở một nước thôi, đó là bên Trung Đông, Saudi Arab. Rồi 64 đội. Thì Mai Phương biết và mình Mai Phương biết không, mình nghĩ đó là nếu mà đã lên 64 đội đó, anh không có thể kéo xuống như 32 đội được. Đúng
1: Nghĩa
0: không?
1: là vậy, phải vậy hoài luôn.
0: Yes, chỉ một thêm nữa chứ không có less.
1: Nhưng mà Mai Phương nghĩ rằng là luật là do con người tạo ra thôi. 64 đội bây giờ người ta cảm thấy không có nó không có hiệu quả, người ta thấy nó không có tốt bằng 32 đội.
0: Luật là đúng, có thể đổi,
1: tại sao
0: nhưng
1: người ta không thay đổi được?
0: Một cái đơn giản lắm, money.
1: Vậy thì nói là do là người ta muốn kiếm tiền nhiều, ok?
0: Money. Tại vì 48 đội, 32 đội, chắc chắn là 48 đội kiếm tiền nhiều hơn rồi, nhiều trận hơn. Và lên 64 đội là có thể nói là 1/3 của những quốc gia trên thế giới này sẽ có cơ hội được chơi cho, để có thể được tham gia World Cup. Cái tiền nó càng lên nữa thì mình nghĩ là nó sẽ không, khi mà đã lên nhiều rồi thì khó mà xuống.
1: Nhưng mà Mai Phương nghĩ ví dụ 64 đội nhiều quá thì có thể là những cái đội mà ở cái vòng ngoài á, rìa đá đó, đâu có nhiều khán giả coi đúng không?
0: Cũng tùy. Hầu hết họ cũng sắp xếp hay lắm. Bên đá những cái bên Mỹ này kia 48 đội, nhưng mà đa số đó những cái game mà chính đó thì họ lựa những cái thành phố mà có những cái interest của soccer rất là nhiều. Hiện bây giờ thì mình coi sơ sơ thì có những cái sân ở bên Maroc, bên Tây Ban Nha và bên Bồ Đào Nha, thì mình coi có những cái sân nó có sức chứa khoảng chừng 40 mấy 50 ngàn thôi. Ok, không có lớn, nói chung nó mà so với lại những cái sân lớn thì nó là nhỏ, chỉ có 40 mấy 50 ngàn người. Thì mình nghĩ là những cái đội mà lesser, không có tên tuổi, chẳng hạn như năm vừa rồi mình thấy Haiti, mình thấy Cape de Verde, thì những cái game đó sẽ thuộc về những cái đội như vậy. Cho nên Mai Phương có thấy là đội chủ nhà Mỹ lúc nào cũng đá ở bên California, một cái sân vận động 5 tỷ đô la. Đội Mexico đá tất cả ở vòng bảng ở bên nước của họ. Canada cũng đá vòng bảng của nước của họ. Đội tuyển chỉ có những và những cái đội tuyển mà hot như bây giờ, let's say đội tuyển Pháp lúc nào cũng đá ở bên East Coast hết. Rồi những cái thì nói chung là đội tuyển Anh thì cũng là đá những cái sự động lớn như Arrowhead ở bên Kansas City. Thì FIFA có cách họ sắp xếp hết, nhưng mà khi mà lên, mình nghĩ lên 64 mà bây giờ tới Saudi mà xuống 32 thì mình thấy cái nó khó, cho dù mình rất là ủng hộ xuống 32. Mình rất ủng hộ xuống 32 thì nó đỡ nhức đầu hơn. Ở 48 thì nó rắc rối hơn. Mà làm bước rắc rối thì lên 64, tại vì sẽ chia làm 16 bảng, mỗi bảng 4 đội, cứ lấy hai bảng, chứ cứ lấy hai đội đầu bảng rồi cứ đá vô rồi đá chéo vậy thôi, thì mình thấy nó đơn giản hơn.
1: Mà như vậy thì cái số trận nó có
0: hơn chứ.
1: Phải nhiều hơn.
0: Nó hơn chứ. Thì 64 chắc chắn là hơn 48 rồi.
1: Nhưng mà anh nói là sẽ không có đá chéo.
0: Đâu đá chéo, khi mà vô vòng trong á thì đá chéo không có đội thứ ba, là không sẽ không có đội thứ ba mà chen chân vô để mà thắng được, để mà vô cái vòng trong được. Hiện bây giờ thì cái đội thứ ba họ sẽ lựa những cái đội mà giống như là đội cái thành tích hay nhất của thứ ba, nói chung là nó hơi rắc rối. Không biết là sẽ đội thứ ba như thế nào, nó rắc rối quá. FIFA có thể bỏ hết cái sự rắc rối đó cho chính họ, là sẽ lên 64 đội để mà bỏ mấy cái rắc rối đó đi. Thì mình thấy đó là 64 đội cũng ok, tại vì cái số trận của mỗi đội đá thì nó cũng vậy thôi, nó không có phải lên nhiều quá, là tại vì mỗi đội nếu mà muốn vô tới trận chung kết đó, thì cũng chỉ là đá maximum là 8 game thôi, chứ không có hơn. Và cũng tiếp tục chương trình đó thì có một cái announcement mà mình cũng muốn nói, đó là những quý vị sau đây, nếu mọi người không có đọc tên, thì là những cái voucher Phở Duy tọa lạc ở trong khu Nha Trang Plaza vẫn còn. Quý vị an tâm thể đã lấy rồi. Những quý vị có tên sau đây, nếu mà quý vị chưa đến lấy thì xin hãy đến Việt Radio để lấy từ thứ hai cho tới thứ sáu 10 giờ tới 5 giờ chiều. Đó là anh Khanh có hai cái voucher với 4 số phone cuối là 5143, anh Định 4 số phone cuối là 4875 một cái, anh Việt 4 số phone cuối là 3819 một cái,

0: tấn năm 919, bốn sấp phôn cuối ở đó là bốn sấp phôn cuối, và có một cái anh Dũng bốn sấp phôn cuối là 6784 một cái, và cuối cùng là chị Thu với bốn sấp phôn cuối là 7763 có một cái. À, quý vị có thể lấy nội trong tuần này nhé. À, nội trong tuần này, nếu không thì Nguyên Khôi sẽ dùng những cái đó mà để cho những cái game khác. À, cảm ơn quý vị. Và cũng liên quan những cái cũng liên quan tới bóng đá ngày hôm nay thì hiện bây giờ thì đang trong mùa off season, những cái đội đi vòng vòng đá giao hữu vòng vòng, nhưng mà có những không biết thì quý vị chắc cũng không có để ý nhiều lắm về cái thị trường chuyển nhượng ở bên châu Âu. Nhưng mà hiện bây giờ thì thị trường chuyển nhượng đó thì cũng rất là hot. Mình thấy đó là Real Madrid mới hoàn tất cái sự chuyển nhượng của anh Diomande, của anh what's his name? Diomande là một tuyển thủ, thủ của đội Ivory Coast, mới có 19 tuổi, từ Leipzig bên Đức, với cái tiền tổng tổng chuyển nhượng có thể lên tới 154 triệu đô la. 104 triệu đô la. Đó là một cái gọi là cái điều mà rất là ngạc nhiên. Mình nghĩ đó là Real Madrid phải tăng cường hàng thủ, tuy rằng có mua Cucurella nhưng mà đã lấy được cái anh này từ Leipzig. Trước khi đó thì có tin anh này về Paris Saint-Germain, nhưng mà có lẽ là Paris Saint-Germain không có chịu với cái số tiền hơn 100 triệu 100 triệu euro, cho nên là Real Madrid đã có được. Liverpool cũng đã bỏ cái cuộc đua này. Và quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 931-1560 để nói chuyện bóng đá với Nguyên Khôi. Và chưa kể nữa đó là có những cái hợp đồng rất là lớn và đều xảy ra bên Anh hết. Đó là khi mà thấy một cầu thủ rất là trẻ, đó là Elliot Anderson qua bên Manchester City với cái tiền tổng chuyển nhượng là cũng cả 100 triệu. Cái đó là cũng anh này đã ở World Cup, mình thấy anh này là có một cái triển vọng cũng rất là hay. Nhưng mà với cái số 100 triệu đó thì mình không biết như thế nào. Khi mà ông Pep Guardiola thì không còn nữa, mà hiện bây giờ là ông Enzo Maresca, một ông coach người Ý, đó là ông coach người Ý đang nắm quyền tại đây, là ông coach mới, năm vừa rồi thì làm coach cho Chelsea, thì đã ký với Alex Anderson. Chelsea cũng ký Morgan Rodgers với một cái số tiền là kỷ lục của nước Anh, đó là hình như là một gần 140 triệu euro hay là đô la, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà nói chung là cầu thủ Anh mà để transfer bên Anh cái tiền nó rất là cao, nhưng mà rồi có thành công hay không nó thật sự mình không biết. Và còn thêm nữa đó là hiện bây giờ đội Arsenal đang ngấp nghé muốn chuyển nhượng anh Vinicius, đang điều đình với Vinicius, nhưng mà Real Madrid ra giá với là 175 triệu. Thì mình nghĩ ông chủ người Mỹ Stan Kroenke sẽ không có khó, mình nghĩ là mình có thể đoán được ông ta sẽ không có bỏ cái số tiền này ra đâu. Tuy rằng cả hiện tới bây giờ thì Arsenal chưa có bổ sung nào hết, họ muốn thắng thì mình nghĩ là họ nên bổ sung thêm những thành phần chất lượng hơn cho bảo vệ cái chức đương cái chức vô địch của họ năm vừa rồi. Thì mình không biết đó là họ có muốn bỏ cái số tiền đó để chiêu mộ Vinicius hay không. Tại vì Vinicius chỉ còn hợp đồng với Real Madrid chỉ còn 1 năm thôi, và đem về Diomande thì có thể là anh này đá cái vị trí của Vinicius cũng được khi mà đá bên cánh trái. Nhưng mà again, chủ Mỹ không biết họ có chịu bỏ ra 175 triệu để mà chiêu mộ anh này hay không. Còn nói về Manchester United thì cứ vẫn là báo chí thì vẫn cứ đưa là cứ muốn lấy đồ anh này, cứ muốn lấy cầu thủ kia, nhưng mà hiện giờ thì chưa có một cái gì hết. Thì nó cũng là Manchester United thì mình có lẽ là họ ở chủ Glazer có lẽ là hơi hơi cheap, hơi kẹo. Và còn có thể là mình sẽ thấy Bradley Barcola, một cầu thủ chạy cánh của Paris Saint-Germain, sẽ qua bên Liverpool, và cái số chuyển nhượng của anh mình nghĩ là cũng sẽ lên tới 150 triệu. Và PSG, cái đội đương kim vô địch châu Âu năm nay, năm vừa rồi, thì chưa có một cái động thái nào hết khi mà họ miss out Andrew Mandy. Không phải là họ không có tiền, nhưng mà có lẽ Luis Enrique không có muốn trả một số tiền quá nhiều cho anh này. Dù sao, cái hai hành lang bên trái bên phải của PSG thì cũng đã xét rồi, một bên là Kravitskia, tuyển thủ Georgia, còn bên kia thì có Dembele hoặc là Doué, thì có thể là PSG chưa muốn, không muốn để mà bỏ một số tiền lớn như vậy. Cái mà họ cần có lẽ là một cầu thủ ngồi dự bị, một tiền đạo số 9, đó là Julian Alvarez, nhưng mà hiện giờ Atletico Madrid không nhả người. Cũng có thể là họ cũng sẽ củng cố và mua thêm một cái người trung vệ khác và một những hậu vệ cánh mà để sắp cho Hakimi và Nuno Mendes. Nuno Mendes thì mình thấy đó là cái chuyển nhượng này thì nó giống như nó không có giống như là free agent của thể thao Mỹ. Free agent của thể thao Mỹ thì nó không có cái chuyện mà cầu thủ này, câu lạc bộ này bỏ tiền cho mua cầu thủ kia ở bên kia, tại vì họ đều có contract. Không những họ tốn cái số tiền mua mà họ còn tốn thêm cái số tiền lương nữa, cho nên đó là cái số tiền họ bỏ ra sẽ rất rất là nhiều. Còn bên Mỹ đó thì không có cái chuyện mà mua cầu thủ giữa chừng, mà lại là cái thứ nhất, nếu mà free agent, bên Đá Banh cũng vậy, free agent thì ký free thì không nói, nhưng bên Mỹ đó không có chuyện mà mua cầu thủ. Bên Mỹ chỉ có là ký free agent, chỉ cần trả tiền lương cho cầu thủ đó thôi. Còn nếu mà muốn lấy cầu thủ ở bên đội khác, mà khi mà cầu thủ vẫn còn trong hợp đồng thì chỉ có trade, chỉ có trade. Bên Đá Banh thì cũng có trade cầu thủ này, trade cầu thủ kia có, nhưng mà cũng đều liên, nhưng mà cũng phải bỏ một số tiền nào đó thích hợp cho, phải là bỏ một số tiền nào đó để mà cho cái đội kia họ chịu trade mới được. Và chưa kể là cái tiền lương của cầu thủ mình đem về họ muốn mới được. Và bên châu Âu thì họ khác, họ không có chuyện như Mỹ là bị cái tội mà tampering, tại vì họ có thể đi đêm với cầu thủ, họ có thể liên lạc cầu thủ, gọi là khi mà vẫn còn contract với những với cái đội chủ quản, họ có thể nói là ê, anh qua đội tôi chơi sẽ lên lương cho anh 20%, 30%, 40%, 50%. Thì cái họ nói chung là cái system của họ khác bên Mỹ, họ cũng không có cái salary cap. Bên baseball thì nó không có salary cap, nhưng mà nó lại có cái gọi là luxury tax. NBA cũng vậy, cũng có cái luxury tax, nhưng mà cái mình thấy hay nhất đó là cái football có cái salary cap, khi mà anh không thể spend hơn cái số tiền mà ngoài cái salary cap. Còn bên Đá Banh thì họ nôm na là họ có cái kiểu mà financial fair play, giống như, nhưng mà cái đó thì mình thấy nó vớ vẩn, nó không make sense. Tại vì một đội bóng lớn và một đội bóng nhỏ, cái số tiền họ kiếm được nó chênh lệch rất là lớn, thì cầu thủ họ mua cũng khá dễ dàng và họ rút ruột những cái đội nhỏ cũng rất là dễ dàng, thì mình thấy đó là nó không có hay. Đội bóng thì lúc nào cũng hay, vận hành thì lúc nào cũng hay, nó thật sự mà nói thì cho nên nó là không có, mình thấy là không có make sense cái financial fair play. Giống như bây giờ Real Madrid hoặc là những cầu thủ Real Madrid, PSG, Man City, những cái đội mà lắm tiền nhiều của thì năm nào họ cũng có revenue, TV, sponsor rất là nhiều hơn những cái đội chẳng hạn Leeds United hoặc là Aston Villa, những cái đội đó thì cái gì cũng vậy, tiền họ nhận được nhiều hơn thì họ spend nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với là họ có dư sức tài chính để mà mua những cầu thủ hay về đội của họ. Cho nên nó là nó không có giống như thể thao Mỹ. Thể thao Mỹ mình có thể thấy một cái đội, cái điển hình nhất đó là baseball. Những cái đội mà payroll nhiều nhất á thì cũng chịu chi là sẽ thắng nhiều trong vòng khoảng chục năm nay, đó là đội LA Dodgers. Cho dù họ thắng nhiều nhưng mà họ cũng gọi là không phải là năm nào họ cũng thắng. Có những đội gọi là mid market như là Houston mình, cũng gọi là một cái thời gian cũng 10 năm, cũng rất là successful. Yankee ngày xưa cũng rất là nhiều tiền nhưng mà cũng là mười mấy năm rồi họ cũng chưa thắng gì hết. À, còn bên basketball thì nó cũng lại khác. À, không phải là anh spend tiền nhiều, anh sẽ thắng. Anh sẽ, nếu mà ông chủ chịu chơi có thể, nếu mà chịu cái trả cái luxury tax thì ok. Nhưng mà hầu hết chủ của những cái franchise của Mỹ đều là businessman, họ không bao giờ mà họ muốn lỗ. Họ chỉ, họ sẽ balance cái bước. Còn nếu về football, football thì mình thấy họ vận hành, mình thấy theo một cái kiểu mà perfect. À, mỗi năm, let's say có một con số 200, let's say mình đưa ra một cái con số khoảng 250 triệu. Là một cái đội bóng chỉ có thể là điều hành trong cái khoảng 250 triệu, không được hơn 1 cent, không được hơn 1 cent. Và anh phải operate at least, có nghĩa là trả tiền cho cầu thủ at least, đó là 90% của cái salary cap, và anh không được over cho dù chỉ 1 cent. Cái đó là của một cái hay, cái đó là của cái đó là một cái agreement của NFL với lại labor union. Để mà những cầu thủ mà ở trong union, player union được trả tiền lương chứ, chứ không thì có những cái ông chủ cũng rất là cheap. Họ relax cái payroll thì họ không có trả đủ tới cái số mà requirement của NFL thì cũng không được. Cho nên cái đó là cũng một cái điều, một cái agreement giữa NFL và player union là có một đội phải operate at least 90% của cái salary cap. Và khi mà đá banh thì maximum là chỉ có 26 cầu thủ mỗi ngày trong cái đội 1. Yes, họ có những cái minor league, có những đội hình B, đội hình C đá cho những cái giải thấp hơn. Nhưng mà những cái đội đó đều có những cái, có những đội ngũ huấn luyện viên, có những cái scout riêng. Baseball là cũng không nhiều, cũng có 25 người thôi. Cũng có cái minor league. Hiện giờ Nguyên Khôi có một khán giả gọi vào, xin mời lên tiếng ạ.
1: Xin mời vị thính giả có bốn số cuối 1724 ạ. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Hello.
2: Dạ em gọi thử vậy thôi ạ.
0: Oh.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn chị.
1: Dạ vậy dạ. Là gọi được đó nha chị, bữa sau mà có thích chương trình nào thì gọi vô nha. Dạ
2: dạ, dạ rồi. Cảm ơn cô.
1: Dạ dạ cảm dạ. Ơn dạ chào chị.
0: Và như mà nói thì còn football đó thì là phải vận hành một cái đội gọi là tới hơn 50 cầu thủ. Nó rất là khó. Năm nào cũng phải operate ở dưới cái salary cap, không được hơn cầu thủ mỗi lần free agent. Cái mà quan trọng nhất là họ đi kiếm tiền, cho nên là một cái đội bóng mà vận hành nó rất rất là khó. GM của football rất là khó. Tuy rằng mỗi mùa họ chỉ có operate khoảng chừng 20 maximum, nhiều lắm là 10 phân khoảng chừng 18 tới 20 game một năm thôi, nhưng mà nó rất là khó. Một cái đội đội ngũ mà tuyển trạch viên của họ về financial everything nó rất là khó. Thì trở về còn vài phút thì cũng trở lại với bóng đá. Đội tuyển Mỹ hiện bây giờ thì ông huấn luyện viên chưa chắc có trở lại hay không. Theo mình nghĩ là ông này cũng sẽ không, ông này có thể là tại vì ông ta nhận lời đội tuyển Mỹ để làm huấn luyện viên đội tuyển Mỹ trong vòng 2 năm vừa rồi. Cái thứ nhất là cái số tiền lương của ông ta rất là cao. Tiền lương của ông ta là top 3 của những huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Và một cái reason nữa đó là khi mà ông ta huấn luyện viên đội tuyển Mỹ thì ông ta biết chắc chắn là sẽ được dự World Cup. Và ông này là ông huấn luyện viên chưa bao giờ mà huấn luyện một đội bóng nào mà tham dự World Cup, thì có nghĩa cái đó cũng là một cái điều ông ta muốn. Nhưng mà hiện bây giờ thì không biết ở ngoài đó có offer gì cho ông ta hay không. Nhưng mà có lẽ là theo mình nghĩ đó là ông này sẽ đi kiếm một cái công việc khác. Cái đó mình cũng thấy một điều hay thôi. Thật sự mình cũng không thích Pochettino lắm. Và một cũng có một điều, một cũng một cái stat này nữa, nó rất là hay. Từ năm 1930 tới bây giờ, tất cả những đội bóng mà đã từng vô địch World Cup chỉ có 8 đội thôi. Uruguay, Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha chỉ có 8 đội thôi. Và tất cả những đội bóng đó vô địch với người coach là người của họ chứ không phải là một người ngoại quốc. Thì cái đó là một cũng cái stat nó cũng hay. Và những cái đội đội banh lớn, let's say Brazil, tuyển Anh, tuyển Ý, tuyển Pháp, Tây Ban Nha, tuyển Đức, một đội bóng lớn như vậy thì mình nghĩ là nên chọn những huấn luyện viên cũng là người cùng nước lại. Một câu thôi. Hello anh.
1: Dạ.
3: Hello, xin lỗi phải tôi không?
0: Dạ vâng anh.
1: Dạ đúng rồi chú à.
3: Chào Nguyên Khôi, là chú Bảy nè.
0: Dạ hello dạ. Chú.
3: Tôi xin comment là tôi không được cái voucher tại vì tôi đoán chật hôm đó.
0: Dạ.
3: Không sao. Thì tôi đề nghị là nếu mà không có ai mà tới lãnh voucher thì cho đá banh bàn rồi ai thắng ai thua đặng lấy cái giải đó.
0: Đá banh bàn á mà đá banh bàn cũng hay nhưng mà không biết là banh bàn đâu có để đánh.
1: Dạ.
3: Đá bán. Nhưng mà tôi muốn muốn có ý kiến về cái vụ mà bóng tròn ở Mỹ kia này.
0: Dạ vâng.
3: Thực sự người ta phân tích là đa số là di dân mà rồi Âu Châu rồi kia. Thích chứ còn mà phần đông khán giả Mỹ chưa có thích bóng tròn cho lắm.
0: Đúng chứ. Thấy
3: đó, tại vì họ nặng về football, nặng về banh cà na rồi những cái khác hơn.
0: Dạ đúng.
3: Ta banh nữ thì là nổi hơn chứ còn về nam là vẫn còn yếu lắm.
0: Dạ đúng. Đó. Dạ đúng.
3: Dạ. Mà tôi hồi xưa tôi cũng đá banh nhiều mà khi mà tôi qua đây thì có bạn mời tôi làm coach. Mà tôi nghĩ không đủ tài là một. Thứ hai là mình đá bậy bạ thôi. Và cứ đó là tiếng Anh mình đâu có đủ để làm coach.
0: Dạ.
3: Mà xóm tôi gọi là mấy bà cái bằng soccer mom đó.
0: Dạ.
3: Chờ con đi lâu đầu đi theo. Nó là đi coi họ huấn luyện bạn bè chở đi tôi đi theo ấy. À, mà con gái thì nó không có đá thì nó chỉ đi coi thôi.
0: Dạ.
3: À, thì là theo tôi ý kiến như vậy. Rồi trở lại chứ mà... về cái trao đổi đó, thường thường mình nói là bán cầu thủ đó.
0: Yeah.
3: Thì có nhiều đội trạc dơ mà người ta than phiền là không có nổi tiếng lắm tại vì nó nuôi cầu thủ nhưng mà thằng nào ăn nằm mà khá nó bán đi liền.
0: Dạ đúng.
3: Đó là một hình thức mà buôn người đấy.
0: Buôn người.
3: Xin lỗi mình.
0: Nó có đó thật sự thì cái này Nguyên Khôi cũng đã biết cũng cái term này cũng đã nó cũng y như ngày xưa vậy thôi, cũng là buôn người thôi, trao đổi người vậy thôi, thì nó cũng cái concept nó cũng y chang như vậy thôi.
1: Dạ.
0: Và khi mà anh nuôi một cầu thủ, đào tạo một cầu thủ nào đó tới một cái đội trưởng thành chín mùi thì có một câu câu lạc bộ nào khác trả 100-200 triệu họ vẫn bán bình thường.
1: Dạ. Dạ, dạ chú Bảy ơi, cảm ơn chú Bảy rất nhiều đã gọi vào nha. Nhưng mà tại vì chú Bảy đã gọi vào cái giây phút cuối cùng, cho nên chương trình cũng không còn thời gian nữa. Mai Phương với Nguyên Khôi là mời chú Bảy tuần sau.
0: Lần sau nha chú.
1: Dạ, chú gọi sớm hơn nha chú.
3: Cảm ơn.
1: Cảm ơn chú Bảy.
0: Nguyên Khôi và Mai Phương, chương trình đã hết. Xin gặp lại quý khán thính giả vào chương trình lần sau. Chúc quý khán thính giả một ngày thật là vui vẻ và an lành.

0: Trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.

Trong cuộc đệ nhị thế chiến, máy hình đóng một vai trò quan trọng. Những khung ảnh chụp các đô thị, hải cảng, đường sắt, trường bay, nhà máy, vân vân. Bộ tổng tham mưu của các quốc gia tham chiến đều đã thu thập ảnh tài liệu từ trước khi chiến tranh bùng nổ. Năm 1935, một cường quốc thành công với việc chụp ảnh hết thảy đô thị quan trọng của Đức. Câu chuyện như sau. Năm ấy, ở vùng ngoại ô Berlin có một nhà văn sống thanh thoải vui sướng. Trước kia là sĩ quan phản gián của quân đội hoàng gia. Ông từ bỏ binh nghiệp về nhà viết sách. Sách của ông rất nhiều độc giả hâm mộ. Tên của ông là Von Felsack. Felsack có thêm cái tài lạ lùng khác nữa là cứ mỗi lần tại Berlin xảy ra một vụ giết người bí mật không thể tìm kiếm ra thủ phạm, thì sở cảnh sát tư pháp thế nào cũng phải mời ông tới điều khiển các hoạt động điều tra. Felsack mang chai cô nhắc theo, vừa uống vừa suy nghĩ, hết hai chai là thủ phạm xa lưới. Bởi thế dân Berlin mới đặt cho ông cái tên Sherlock Holmes. Cái làm cho đời ông kém vui là cái máy bay thường hay lượn trên thành phố. Thỉnh thoảng nó lại trải truyền đơn quảng cáo khiến ông không thể giấc lách hoặc không ngủ được. Một buổi sáng, ông ngồi ghế bành đọc sách, ông lấy bông đút nút lỗ tai để tránh tiếng nghe rè rè của chiếc máy bay quảng cáo. Thì cô gái Hồng bước vào, nàng ra hiệu cho chủ lấy nút bông gòn ở lỗ tai ra. Nàng có chuyện muốn nói, nàng có vẻ hoảng hốt. Cô gái hầu đó tên là Mary, trông nàng hấp dẫn lắm. Nhiều lúc Felsack đã phải đưa mắt ngó theo đôi mông tròn trĩnh đu đưa và nụ cười duyên dáng của nàng. Nhà văn Von Felsack mê cái điệu khơi gợi đó và sức sống của tuổi trẻ bốc lên từ người con gái hầu quyến rũ ông. Felsack không hiểu, ông chẳng muốn hiểu làm gì vì ông vốn ghét phân tích tình cảm khi yêu ai. Mary là tình nhân của nhà văn từ lâu rồi. Tuy nhiên, cả Felsack và Mary đều ngầm đồng ý với nhau. Mỗi người vẫn ở nguyên vị trí của mình, vẫn ông chủ, vẫn cô hầu. Như trong trường hợp hiện thời, Mary không đến với Felsack ở địa vị người tình mà đến với địa vị cô hầu. Nàng sợ hãi, run lẩy bẩy như vừa qua một cơn nguy hiểm hay là đã bị một sự đe dọa ghê gớm. Khi hoàn hồn và nói được, thì đến lượt Felsack bắt đầu toát mồ hôi trán. Mary báo cho ông biết có hai người lạ mặt kiếm ông, họ đang đợi ở ngoài cửa. Họ là mật vụ Gestapo. Von Felsack cố chấn tĩnh để niềm nở tiếp họ. Một người mở chiếc cặp da, rút ra một tập hồ sơ để bên ngoài he Von Felsack. Bên trong là mấy dòng tiểu sử vắn tắt. Con của sĩ quan phổ đã từng phụng sự tốt cho xứ sở. Ông nội là một chiến sĩ hữu công trong trận chiến tranh Pháp-Đức 1870-71. Von Felsack vượt ngục từ trại tù binh của Nga. Dưới chính thể Weimar, Felsack là nhân viên đắc lực của sở phản gián. Người của Gestapo mời Von Felsack cộng tác với tổ chức phản gián của quốc xã mới thành lập và riêng biệt với sở phản gián hiện có trong quân đội. Felsack chưa thể suy nghĩ gì để trả lời rõ ràng vì cái máy bay chó đẻ nó làm ầm ĩ quá. Ông phải nói với họ để cho ông vài ngày suy nghĩ. Felsack tiễn họ ra cửa, trao đổi với nhau những tiếng chào hay Hitler. Ông bước ra ngoài, nhìn lên trời giơ quả đấm tấm về phía chiếc máy bay, lẩm bẩm chửi. Lặng lẽ vào quán cà phê, ông tìm bàn nào trống vắng ngồi suy tư, xem cần phải đối phó ra sao với việc mới vừa xảy ra. Dòng dõi quý phái, ông không ưa chính phủ quốc xã. Làm cho Gestapo là cái điều ông ghét cay ghét đắng, nhưng làm thế nào thoát ra cho nổi đây? Mấy tuần liền, ông cứ khất lần, tính kế quản binh rồi lờ luôn. Gestapo đâu có chịu buông tha. Họ bắt ông nhận một chức trong sở phản gián. Hằng ngày ông phải đến làm việc dò tìm những điệp viên ngoại quốc. Ông chẳng để tâm vào công việc vì ông không thích sáng đi tối về như cái máy. Đã thế, cái máy bay chó đẻ chẳng lúc nào để ông yên.

0: Thấy công việc chẳng đem lại kết quả, vị chỉ huy liền gọi Von Felsen tới bàn giấy với nét mặt lạnh lùng như băng mà nói:
1: Ông Felsen, việc ông làm nó chẳng ra gì cả. Người ta bảo ông là phần tử đối lập. Ban đầu thì tôi không tin, nhưng bây giờ tôi cho là đúng. Ông nên liệu đó.
0: Trở về Vero, Felsen ngồi thừ xuống ghế buồn bực. Cái máy bay quảng cáo lại lượn xuống, khó chịu quá. Felsen rút giấy viết: Chúng ta cần phải lưu ý chiếc máy bay quảng cáo tư nhân bay suốt ngày trên thủ đô Berlin. Đã có lệnh cấm không cho bay tại nhiều khu vực. Ít bữa nay máy bay nó lượn hoài ở trên nơi bị cấm. Tôi đề nghị cần phải điều tra ngay.
2: Tờ báo cáo đưa ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, bỗng ba sĩ quan không quân hầm hầm đẩy cửa vào phòng của Felsen. Họ cho ông hay rằng cả bộ trưởng không lực cũng đang tức giận đối với sự báo cáo vô căn cứ của ông. Người lái chiếc máy bay quảng cáo đó là một sĩ quan không quân danh tiếng thời đệ nhất thế chiến, nhiều huy chương, rất có tín nhiệm. Bây giờ bộ trưởng không lực đã ra lệnh buộc chiếc máy bay quảng cáo hạ cánh để khám xét.
1: Họ gằn giọng: Xin mời ông đi cùng với chúng tôi.
2: Vậy thưa, đi đâu?
1: Đến Steichen, thống chế Göring muốn ông chứng kiến một cuộc khám xét bởi vì ông là kẻ cáo giác.
0: Felsen đi xe ra phi trường cùng với ba sĩ quan không quân. Trên trời, hai chiếc phi cơ khu trục bay lên ra lệnh cho máy bay quảng cáo hạ cánh xuống phi trường Steichen. Bên dưới, đội an ninh phi trường hùm súng đợi. Tất cả hú còi chạy xô lại. Từ chiếc máy bay quảng cáo bước ra một người ăn mặc bảnh bao, bình tĩnh rút bật lửa, châm thuốc hút.
2: Viên sĩ quan không quân nói với Felsen:
1: Ông thấy rõ chưa? Phi công là sĩ quan Rayfield danh tiếng.
0: Rồi sĩ quan ấy vẫy tay gọi:
1: Ê, Rayfield, lại đây mà xem trò lạ nè.
0: Rayfield đến gần, cúi chào Felsen rất lịch sự. Giờ tiếng huyên náo nổi lên, người ta vừa tìm thấy một cái máy thâu hình giấu ở trong máy bay do điệp viên của Pháp giả làm thợ máy từ lâu nay. Viên sĩ quan phi công Rensfeld hết đường chối cãi, đưa tay cho an ninh cổng,

Mọi người đều bàn tán khen ngợi Von Felsack. Ai nấy đi ra về cũng đều đến bắt tay chào ông một cách thán phục. Thông chế Göring gọi dây nói tỏ vẻ hài lòng, nhất là cơ quan phản gián Gestapo. Cả sở sung sướng như điên. Mới ra quân lần đầu, Gestapo đã qua mặt tổ chức phản gián quân đội. Ngày buổi tối, một tiệc tùng to tát dành cho Felsack ghế danh dự. Felsack hả hê vì từ nay ông đã ngủ yên, không bị cái máy bay chó đẻ này nó quấy rầy nữa. Tiệc tan, Felsack trở về, lên giường, nằm thoải mái. Chừng 3 giờ sáng, có chuông reo ngoài cửa, Felsack dậy ra mở cửa. Bên ngoài một trung sĩ và 4 tên lính súng ống lăm lăm hỏi ông: "Ông Felsack đâu?" "Dạ tôi đấy." "Tôi có lệnh bắt ông." "Tại sao?" "Dạ tôi không có quyền giảng giải." Họ dẫn Felsack vào phòng mặc quần áo rồi đưa lên xe chạy thẳng đến nhà giam quân đội. Hôm sau, các sĩ quan sở phản gián quân đội gọi Felsack lên thẩm vấn. Felsack lớn tiếng phản đối cuộc bắt bớ ngang xương này. Họ cho biết ông bị tình nghi là gián điệp nên hỏi: "Làm sao ông biết là có tên điệp viên ngồi trong máy bay quảng cáo chứ hả?" "Tôi không hiểu gì cả." Các viên sĩ quan thẩm vấn nhất định không tin lời khai của Felsack. Nó lạ lùng quá. Ngành gián điệp là ngành lấy lý luận làm căn bản. Không thể bắt gián điệp bằng giác quan thứ 6. Chắc Felsack trước đây liên lạc với tù gián điệp ngoại quốc, bây giờ tố giác, mong đối công chuộc tội. Felsack tức bực nhưng lặng thinh. Trong khi sở phản gián Gestapo hay chuyện dùng mọi áp lực buộc cơ quan phản gián quân đội phải thả ngay Felsack.

Ba ngày sau, von Felsen chuồn luôn qua Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, cùng với cô hầu gái Mary. Hai người ăn tại một nhà hàng sang trọng với mấy ông bạn thân. Có tiếng nói, làm thế nào mà bạn đoán ra chiếc phi cơ đó âm mưu chụp hình thành phố Berlin? Felsen im lặng, nhưng Mary tinh quái trả lời bằng tiếng Pháp, nàng không còn là người hầu gái Đức nữa. Tại ông ấy là cộng sự viên của tôi là nhân viên phòng nhì Pháp, có nhiệm vụ sang canh chừng mọi hoạt động của Felsen. Chúng tôi yêu nhau. Để gỡ thế bí, chúng tôi đành phải dùng ngón đòn hy sinh vậy. Thế cô không hối hận khi đã gây tai họa cho người khác sao? Mary mỉm cười hóm hỉnh. Dĩ nhiên là chẳng ai bị làm vật hy sinh hết. Phòng nhì Pháp đang giữ hai điệp viên của Đức. Chỉ việc đem ra đánh đổi là xong. Thời chiến mới lo chứ thời bình mà cái chuyện đổi chác điệp viên là thường. Người ta thấy hai vợ chồng của Felsen xuất hiện tại Pháp năm 1948. Nhưng năm 1949, có tin vợ chồng Felsen ở Thượng Hải. Họ làm cho Mỹ, Pháp, Nga hay là ai nữa, không ai rõ.

quý thính giả vừa nghe chương trình Thế giới phụ nữ nói về những người đàn bà làm gián điệp, trong đó có Mary, cô hầu quyến rũ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
13: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600. 713-457-3600.
0: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết người định cư Israel phóng hỏa đền thờ Hồi giáo ở Tây Ngạn sau các cuộc đụng độ đẫm máu. Các giới chức Palestine cho biết vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, những người định cư Israel đã tấn công các ngôi làng của người Palestine tại khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng, phóng hỏa hai đền thờ Hồi giáo và vẽ các dòng chữ lên các tòa nhà. Người dân tại thành phố Qira nằm ở phía nam Nablus cho biết những người định cư đã đốt một đền thờ Hồi giáo vừa được hoàn thiện trong làng và phun các khẩu hiệu bằng tiếng Do Thái lên tường. Trước đó vào thứ Sáu, bốn người Palestine và hai binh sĩ Israel đã thiệt mạng khi một nhóm người định cư Israel xâm nhập khu vực xung quanh làng thai của người Palestine nằm ở phía tây nam Nablus. Chính quân đội Israel cho biết cảnh sát đã được cử đến thị trấn Qira, nằm gần một số khu định cư lớn của Israel, để điều tra về việc vẽ bậy và phóng hỏa. Sau sự việc hôm thứ Sáu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang có mặt ở cuộc bầu cử vào tháng 10, đã ra lệnh thêm quân đội vào khu vực và tuyên bố sẽ cho phép thêm các khu định cư để tăng cường an ninh.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết một người thiệt mạng trong vụ Nga tấn công vào Zaporizhia của Ukraine. Ông Ivan Fedorov, thống đốc khu vực, cho biết một vụ tấn công bằng bom đã khiến một người thiệt mạng và 6 người khác bị trọng thương tại thành phố Zaporizhia ở miền nam Ukraine vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 vừa qua. Hình ảnh do thông tấn Reuters ghi lại cho thấy lực lượng cứu nạn đang phun nước vào một chiếc xe bị thiêu rụi. Bên trong có thi thể nạn nhân, gần một trạm xăng bị hư hại. Ông Ihor, 65 tuổi, nhân viên trạm xăng, kể với hãng thông tấn Reuters rằng ông nghe thấy tiếng nổ khi đang trú ẩn và khi bước ra ngoài, ông thấy mọi thứ đang bốc cháy. Thành phố Zaporizhia của Ukraine đã phải hứng chịu các đợt oanh kích dữ dội trong những tháng gần đây.
1: Trong khi đó, thì Đức Giáo Hoàng kêu gọi đàm phán về giải pháp chính trị trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại dải Gaza và Tây Ngạn. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Đức Giáo Hoàng Leo đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Tây Ngạn và lặp lại lời kêu gọi đàm phán để tìm ra giải pháp chính trị cho khu vực rộng lớn hơn. Phát biểu trong buổi lễ tại thị trấn Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết Ngài đang theo dõi với sự lo lắng về tình trạng bạo lực ngày càng tồi tệ đã cướp đi sinh mạng của nhiều thường dân tại dải Gaza và Tây Ngạn trong thời gian gần đây. Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán nhằm đạt được điều mà Ngài mô tả là giải pháp chính trị công bằng. Đề cập đến tình hình Trung Đông nói chung, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các hoạt động quân sự gia tăng đã gây ra làn sóng bạo lực và sự tàn phá mới trên khắp khu vực, đặt thường dân vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nước sạch cũng như điện sinh hoạt.
0: Thủ tướng Israel sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, D.C. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ tới thủ đô Washington, D.C. vào thứ Hai ngày 27 tháng 7 để gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và thảo luận về an ninh khu vực bao gồm vấn đề Iran, đồng thời tham dự lễ tưởng niệm cố thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham. Thủ tướng Israel cũng sẽ bày tỏ lòng tri ân đối với ông Lindsey Graham. Ông Netanyahu cũng cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio về Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Theo Thủ tướng Israel, ông Rubio đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc giữ lập trường cứng rắn để tưởng niệm cố thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham. Thủ tướng Israel cũng sẽ bày tỏ lòng tri ân đối với ông Lindsey Graham. Ông Netanyahu cũng cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio về Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Theo Thủ tướng Israel, ông Rubio đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc giữ lập trường cứng rắn đối với tòa án này. Chuyển sang vấn đề an ninh trong nước,

0: thị tiến vào các ngôi làng của người Palestine để tiến hành khám xét, thu giữ vũ khí và thực hiện các vụ bắt giữ.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã chặn 6 tàu cố gắng di chuyển qua eo biển Hormuz. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, họ đã chặn 6 tàu chở hàng đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Các tàu này buộc phải thả neo và tuân theo các chỉ dẫn từ phía Iran. Sau khi nhận được cảnh báo từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng hải quân Iran kiểm soát khoảng 240.000 cây số vuông vùng biển tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz thông qua các hoạt động tuần tra và giám sát liên tục. Chính phủ Iran tuyên bố rằng bất kỳ tàu nào không chấp nhận hoặc không tuân thủ các mệnh lệnh và quy định của Iran sẽ bị ngăn cản đi qua eo biển Hormuz. Lực lượng này cũng cho biết quân đội Hoa Kỳ đã cố gắng thay đổi lộ trình của các con tàu, nhưng chúng buộc phải quay đầu sau khi nhận những phát súng cảnh báo từ phía Iran.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang khu vực Á Châu, một bản tin đầu tiên cho biết, ông Prahlad Joshi tiếp nhận vị trí Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã bổ nhiệm ông Prahlad Joshi làm Bộ trưởng Giáo dục vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7, sau khi các cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu kéo dài nhiều tuần. Ông Harendra Prahan đã phải rời khỏi chức vụ này. Ông Joshi vốn đã là một bộ trưởng trong nội các, sẽ kiêm nhiệm thêm lĩnh vực giáo dục bên cạnh các trọng trách hiện tại về các vấn đề người tiêu dùng, lương thực và phân phối công cộng. Các cuộc biểu tình đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Người biểu tình đã xuống đường từ cuối tháng 6, sau khi sự việc lộ đề thi quốc gia buộc phải tổ chức thi lại ảnh hưởng đến 2 triệu học sinh.
1: Nhật Bản cam kết bảo tồn và phát triển du lịch sau khi được cơ quan UNESCO công nhận. Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, Nhật Bản tuyên bố sẽ ưu tiên việc bảo tồn và phát triển du lịch sau khi các cố đô Asuka và Fujiwara được đưa vào danh sách di sản thế giới của cơ quan UNESCO tại kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại thành phố Busan, Nam Hàn. Ông Makoto Yamashita, thống đốc tỉnh Nara cho biết, công tác khai quật và trùng tu tại các địa điểm khảo cổ vẫn đang được tiến hành và việc gìn giữ giá trị di sản sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nhận định tình trạng quá tải du lịch là một nguy cơ tiềm ẩn, ông kêu gọi du khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đồng thời lưu ý rằng đường xá trong khu vực di sản khá hẹp và cũng là nơi đi lại của người dân địa phương. Ông Taido Tanuse, một nhà lập pháp thuộc Hạ viện Nhật Bản, nhận định rằng việc được công nhận là di sản thế giới sẽ thu hút du khách từ khu vực Đông Á và thúc đẩy giao lưu văn hóa tại vùng Asuka Fujiwara.
0: Bản tin tiếp nối cho biết lượng khách quốc tế đến Hoa Lục tăng vọt trong mùa hè này. Mùa hè này, lượng du khách ngoại quốc đổ về Hoa Lục đạt mức kỷ lục do sự thu hút bởi những điểm đến có khí hậu mát mẻ, các trải nghiệm văn hóa lấy cảm hứng từ điện ảnh và những chuyến mua sắm đầy hấp dẫn. Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia, trong nửa đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Hoa Lục đạt 22.91 triệu người, gia tăng 20.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 17.82 triệu lượt khách nhập cảng theo diện miễn visa, tăng 30.6%. Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng khách quốc tế đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Hoa Lục. Khi đợt nắng nóng gay gắt càn quét châu Âu, các sản phẩm máy lạnh của Hoa Lục đã bán rất chạy tại thị trường xuất cảng. Đồng thời, lượng lớn du khách châu Âu cũng đang đổ về Hoa Lục.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo bệm 9 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hồi nào 250ml 1 đồng bệm 9, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu 5 sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đem ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi

cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết 26 tiểu bang kiện FEMA và DHS cáo buộc chính quyền Trump giữ lại nguồn tài trợ. Một liên minh 26 tiểu bang đang kiện cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang và Bộ An ninh Nội địa cáo buộc chính quyền Trump, Tổng thống, giữ lại hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ cho công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa và an ninh nội địa để buộc các tiểu bang phải áp dụng các chính sách của chính quyền về bầu cử và nhập cư. Đơn khiếu nại này phản đối các điều kiện mới được áp đặt đối với nguồn tài trợ, theo đó yêu cầu các tiểu bang phải xác minh quốc tịch của cử tri thông qua cơ sở dữ liệu liên bang, chuyển sang sử dụng phiếu bầu giấy được đánh dấu bằng tay, tiến hành kiểm toán bầu cử theo quy định của liên bang và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật về nhập cư của liên bang. Theo đơn kiện, thì FEMA có thể giữ lại ít nhất 20% số tiền tài trợ từ chương trình an ninh nội địa, khoảng 148 triệu đô la từ các tiểu bang nguyên đơn và có khả năng chấm dứt toàn bộ các khoản tài trợ nếu tiếp tục không tuân thủ trong tương lai.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết thách thức lớn của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hiện nay, đảng Cộng Hòa đang nắm đa số mong manh ở cả Hạ viện và Thượng viện. Tại Hạ viện, đảng này giữ 218 ghế so với 212 ghế của đảng Dân Chủ. Ngoài ra, còn có một nghị sĩ độc lập và 4 ghế đang bỏ trống. Ở Thượng viện, đảng Cộng Hòa kiểm soát 53 ghế so với 47 ghế, trong đó có 2 thượng nghị sĩ độc lập liên minh với đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện sẽ được bầu lại. Khi khoảng cách giữa hai đảng hiện rất xích sao, chỉ cần một vài ghế đổi chủ cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội. Đối với đảng Cộng hòa cầm quyền, thách thức lớn là quy luật lịch sử khi đảng nắm quyền thường có kết quả không thuận lợi trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, việc tái phân chia khu vực bầu cử tại các tiểu bang như Florida và Texas có thể giúp đảng này giành thêm một số ghế để bù đắp bất lợi. Ở Thượng viện, đảng Cộng hòa đang nỗ lực bảo vệ các ghế tại Alaska, North Carolina, Ohio và Maine, đồng thời đã đầu tư mức ngân sách kỷ lục cho các tiểu bang này. Trong khi đó, đảng Dân Chủ hy vọng tận dụng tâm lý bất mãn của cử tri về kinh tế, chính sách đối ngoại cũng như xu hướng phản đối đảng cầm quyền để giành chiến thắng.
1: Thưa quý vị, FDA chuẩn thuận thuốc viên kết hợp Tylenol với Naproxen giúp giảm đau. Hôm thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA chuẩn thuận loại thuốc viên không thuộc nhóm opioid kết hợp 650mg Tylenol với 220mg Naproxen sodium. Người lớn và trẻ em 12 tuổi trở lên có thể dùng loại thuốc viên này để tạm thời chữa nhức đầu, đau lưng, đau cơ, đau răng, đau bụng kinh và đau nhẹ do bệnh viêm khớp. FDA cho hay, Canvu, hãng sản xuất Tylenol, loan báo không lâu nữa loại thuốc viên kết hợp này sẽ có bán tại cửa hàng bán lẻ lớn không cần toa bác sĩ. Acetaminophen và Naproxen sodium được hàng triệu người sử dụng nhưng tới nay vẫn chưa được kết hợp thành một viên. Loại thuốc viên mới này sẽ giúp giảm đau tới 12 tiếng. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho biết Tylenol và Naproxen sodium hoạt động khác nhau. Tylenol nhanh chóng làm giảm dấu hiệu đau, còn Naproxen sodium trị cơn đau liên hệ với viêm nhiễm. Theo bà Michelle Beeston, người phụ trách nghiên cứu và phát triển của Canvu ở Bắc Mỹ, loại thuốc viên kết hợp này được đánh giá thông qua 8 cuộc nghiên cứu lâm sàng và chứng tỏ có khả năng giảm đau vượt trội so với riêng Tylenol hoặc là Naproxen sodium.
0: Xả súng tại lễ hội ẩm thực Seattle khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo hãng tin AFP, Sở Cứu hỏa thành phố Seattle cho biết, vụ xả súng xảy ra tại khu thương mại Seattle Center gần tòa tháp Seattle Needle nổi tiếng vào khoảng 18 giờ tối 26 tháng 7. Cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khu vực trong lúc điều tra, đồng thời thông báo đã bắt giữ được một nghi phạm. Vụ xả súng đã khiến 2 người được xác định là tử vong tại hiện trường, bao gồm một trẻ em. 4 nạn nhân khác gồm một bé 2 tuổi được đưa đến trung tâm y tế Harborview. Theo phía bệnh viện, tất cả 4 bệnh nhân được tiếp nhận đều bị thương do đạn bắn vào một người đang trong tình trạng nguy kịch. Các vết thương được ghi nhận ở cánh tay, chân, bụng và cẳng chân. Văn phòng thị trưởng Seattle là Katie Wilson gọi vụ này là hành động bạo lực kinh hoàng. Lễ hội ẩm thực Bite of Seattle là sự kiện thường niên quy tụ hàng trăm nhà cung cấp địa phương, các quầy ẩm thực và chương trình nhạc sống. Lễ hội được tổ chức từ năm 1982 và thu hút khoảng 350.000 người trong 3 ngày.
1: Giải độc đất Mega Million tăng lên 800 triệu USD. Giải độc đất sổ số Mega Million đã tăng lên 800 triệu Mỹ Kim sau kỳ quay tối ngày 24 tháng 7, không xác định được người trúng giải cao nhất, đánh dấu 37 kỳ quay liên tiếp không có vé trúng độc đất và đưa giải thưởng này vào nhóm 10 giải Mega Million lớn nhất từ trước đến nay. Người trúng giải độc đất gần đây nhất là Happy Trail Trust tại bang Ohio, nhận giải 60 triệu trong kỳ quay ngày 17 tháng 3. Theo ban tổ chức, xác suất trúng giải độc đắc Mega Millions là 1/290.5 triệu. Kỳ quay tiếp theo sẽ diễn ra vào tối ngày 28 tháng 7 với giải thưởng ước tính 800 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, giải độc đắc Powerball cũng đã tăng lên khoảng 600 triệu Mỹ Kim cho kỳ quay ngày 25 tháng 7, sau gần 3 tháng chưa có người trúng giải cao nhất. Giới quan sát cho rằng các giải độc đắc liên tục tăng cao đã góp phần thu hút lượng lớn người chơi trên toàn nước Mỹ, đồng thời tạo nguồn thu đáng kể cho các chương trình giáo dục và phúc lợi công tại nhiều bang thông qua doanh thu bán vé số. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân tham gia với tinh thần giải trí do xác suất trúng giải độc đắc vẫn ở mức rất thấp.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết UNESCO công nhận Asuka và Fujiwara là di sản thế giới. Hai kinh đô cổ Asuka và Fujiwara của Nhật Bản đã được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 trong phiên họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Busan, Hàn Quốc. Ủy ban cơ quan ra quyết định của UNESCO về việc ghi danh di sản thế giới đã họp tại thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc từ ngày 19 tháng 7 để đánh giá các đề cử mới và xem xét tình trạng bảo tồn của các di sản thế giới hiện có. Theo UNESCO, di sản này bao gồm 19 địa điểm khảo cổ ghi lại sự hình thành nhà nước tập trung thời kỳ đầu của Nhật Bản và việc tiếp thu hệ thống quản trị, quy hoạch đô thị và Phật giáo được du nhập thông qua giao lưu với lục địa Đông Á. Việc ghi danh này nâng tổng số di sản thế giới của Nhật Bản lên đến 27.
1: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 52.195.66 điểm, tăng 0.48%. Chỉ số Nasdaq là 24.932.08, giảm 0.18%. Chỉ số S&P 500 là 7.412.10, tăng 0.0%. Phân lời công khố phiếu 10 năm là 4.6410, giảm 0.81%. Giá dầu thô hôm nay là 82.31 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.088 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 139 triệu đồng một lượng, bán ra là 143 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.520 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bò, rìu. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún rìu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và rìu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rìu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết lừa đảo việc làm tại Texas tăng 25% trong một năm. Số lượng báo cáo lừa đảo tuyển dụng tại Texas đã tăng 25% chỉ trong vòng một năm, đưa tiểu bang này lên vị trí thứ 29 toàn quốc về mức độ gia tăng gian lận việc làm. Cứ mỗi 1 triệu người dân Texas thì có khoảng 370 trường hợp rơi vào bẫy của kẻ gian. Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng người trẻ trong độ tuổi từ 18 tới 34 là nhóm đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất. Sinh viên mới tốt nghiệp và người làm việc từ xa thường dễ sập bẫy do thói quen tìm việc qua mạng xã hội. Kẻ lừa đảo thường đóng giả nhà tuyển dụng uy tín, hứa hẹn mức lương cao cho các công việc đơn giản. Thủ đoạn phổ biến là yêu cầu ứng viên đóng phí đào tạo, tiền mua thiết bị làm việc hoặc đánh cắp thông tin ngân hàng cá nhân. Để tự bảo vệ, người tìm việc cần kiểm tra thông tin doanh nghiệp, không cung cấp dữ liệu nhạy cảm và tuyệt đối từ chối mọi yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận việc. Thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương và quay trở lại với bản tin địa phương từ Dallas cho biết cảnh sát Dallas hoàn tất dọn dẹp bãi rác trái phép khổng lồ bên bờ sông Trinity. Thưa quý vị, chính quyền thành phố Dallas vừa chính thức hoàn tất chiến dịch dọn dẹp một bãi rác thải trái phép quy mô lớn trải dài trên bờ sông Trinity, khép lại gần một tháng nỗ lực xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Bắt đầu từ cuối tháng 6, trải qua gần 4 tuần làm việc liên tục, lực lượng chức năng đã phải di chuyển tổng cộng 271 chuyến xe tải, chở toàn bộ phế liệu, gỗ, kim loại và rác thải xây dựng ra khỏi hiện trường. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bãi rác chui này được hình thành trên một khu đất tư nhân rộng 11 mẫu Anh. Đối tượng là Kyle Paul, 59 tuổi, đã giả mạo chữ ký để chiếm đoạt khu đất, sau đó thu tiền của các tài xế để họ thoải mái đến đổ rác bất hợp pháp. Hiện tại thì tòa án đã hủy bỏ giấy tờ giả mạo và trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp. Nghi phạm Kyle Paul đã bị bắt giữ với 3 cáo buộc đại hình về hành vi xả rác trái phép và đang được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết 30 doanh nghiệp kim cương tại Sài Gòn đóng cửa. Khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tại Sài Gòn đã tạm ngưng hoạt động từ hồi tháng 7 tới nay và chưa biết bao giờ mới mở cửa trở lại. Nhiều doanh nghiệp trong số này là chủ của các chuỗi cửa tiệm từng ăn nên làm ra nhờ bán kim cương. Báo Tuổi Trẻ hôm 26 tháng 7 dẫn lời ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng Đá Quý thành phố Sài Gòn giải thích nguyên nhân là do kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền quá lớn và khách hàng bán lại hàng quá nhiều, khiến các tiệm không còn khả năng thanh khoản. Theo các chủ doanh nghiệp kim cương, do niềm tin của khách hàng đang bị ảnh hưởng bởi việc nhiều chủ tiệm từng hứa hẹn thu mua sản phẩm, nhưng sau đó đột ngột ngừng hoạt động. Tình trạng này khiến nhiều khách hàng mau chóng thay đổi quyết định và mong muốn được bán lại kim cương và nhận được tiền ngay lập tức, thay vì chờ nhận tiền sau vài tháng.
0: Thưa quý vị, Mỹ chỉ điểm cho Việt Nam bắt gần 50.000 đôi giày Nike giả. Thông tin cơ quan điều tra an ninh nội địa Mỹ SSI thông cung cấp đã giúp cơ quan chức năng Việt Nam phát giác và thu hồi gần 50.000 đôi giày nghi giả mạo nhãn hiệu Nike và Air Jordan tại một nhà máy ở Sài Gòn. Sự việc được đánh giá là một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lớn và phức tạp nhất được phát hiện tại Việt Nam trong những năm gần đây. Theo Bộ Công Thương, ban đầu lực lượng chức năng nghi ngờ khoảng 12.000 đôi giày có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra và xác minh sau đó cho thấy quy mô sự việc lớn hơn rất nhiều, với gần 50.000 sản phẩm và bán thành phẩm liên quan. Điều tra cho thấy các sản phẩm được làm giả với mức độ tinh vi cao, khó phân biệt với hàng chính hãng bằng mắt thường. Ngay cả mã xác thực trên từng đôi giày cũng được cho là sao chép từ sản phẩm thật. Theo nhà chức trách, tổng giá trị lô hàng nếu tính theo giá trị thường ước hơn 100 tỷ đồng.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Nhật viện trợ hơn 3 tỷ cho giáo dục trẻ em tại Cà Mau. Ông Ono Masuo, tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Sài Gòn, cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa trong phạm vi có thể cho dự án giáo dục triển khai tại Cà Mau của tổ chức Asia Rainbow. Ngày 27 tháng 7, lễ ký kết chương trình viện trợ không hoàn lại cho dự án giáo dục của tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản Asia Rainbow đã diễn ra ở trụ sở tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Sài Gòn. Số tiền viện trợ là khoảng 3 tỷ đồng, mục đích là hướng đến việc phổ cập phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại các trường tiểu học và mầm non tại Việt Nam, thông qua việc thực hiện dự án tại tỉnh Cà Mau. Dự án hiện tại bắt đầu từ năm 2025, với mục tiêu hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống giáo dục hòa nhập tại các trường tiểu học và trường mầm non trên toàn tỉnh Cà Mau sau khi sáp nhập. Tổng lãnh sự Ono Maiso cho rằng mỗi trẻ em, dù trong hoàn cảnh nào, đều xứng đáng được đến trường.
0: Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay ngoài trời đang có mây ở một số khu vực, trời đang rất là nắng nóng. Nhiệt độ hiện giờ đang là 94 độ và sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 78 độ. Không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 18 phút tối nay. Hiện nay gió đang thổi với tốc độ dao động từ 7 đến 11 dặm một giờ về phía đông bắc. Sang đến ngày mai thứ 3, thứ 4 và thứ 5, nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Sẽ dao động trong khoảng 95 cho đến 96 độ vào ban ngày và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 77 cho đến 78 độ và không có mưa vào những ngày này thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, trở lại với bản tin dự báo thời tiết vùng Dallas. Thời tiết lúc này đang tiếp tục nắng gay gắt, nhiệt độ chạm mốc 101 độ, độ ẩm ở mức 30% cùng gió nam thổi nhẹ khoảng 10 dặm trên giờ. Đêm nay thì trời quang mây, bầu trời trong xanh và không khí dịu bớt. Nhiệt độ thấp nhất về đêm hạ xuống còn khoảng 80 độ, độ ẩm tăng lên 46%, gió nam duy trì mức từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Mặt trời sẽ lặn lúc 8 giờ 29 phút tối nay. Dự báo vào ngày mai thứ ba, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ban ngày cao nhất là 103 độ, ban đêm giảm xuống còn 81 độ với mây rải rác. Gió nam nhẹ từ 5 cho đến 10 dặm trên giờ.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: beo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị ạ. Dạ, ngày hôm nay thì Vinashop đã có rất là nhiều promotion hấp dẫn. Chỉ cần quý vị gọi vào lại số khi order trên 50 Mỹ Kim đã có cơ hội bốc thăm trúng thưởng rồi đó ạ.
1: Đúng dạ. rồi, một cái set dầu gội và dầu xả than tre nha quý vị. Rất là tốt cho da đầu và cho tóc của mình. Đây, nên những quý vị nào có muốn trải nghiệm thử thì cứ gọi vào live show chúng ta order chỉ trên 50 Mỹ Kim thôi. Chúng ta sẽ được bốc thăm may mắn, biết đâu trúng thưởng thì chúng ta sẽ rinh cái phần quà này về nha. Còn nếu như quý vị mà mua trên 100 Mỹ Kim thì quý vị sẽ được tặng một bịch kẹo hồng xăm 100 gram. Và cái sản phẩm kẹo hồng xăm 100 gram này chắc chắn rồi đến từ Hàn Quốc và rất là nhiều khách hàng của Vinashop ưa thích luôn đó quý vị. Nhiều khi cho những cái bịch kẹo lớn á, như là kiểu đen hay là kiểu đỏ mà bịch lớn luôn quý vị là không chịu đâu, cứ đòi lấy một bịch 100 gram này thôi. Bởi vì ăn cái loại này nó khác, kiểu là khách hàng gửi feedback rằng là ăn nó khác lắm, nó đậm mùi sâm, mở ra là nghe mùi sâm và ăn vô thì rất là khỏe đó. Nên là nếu như quý vị có mua hàng Vinashop trên 100 Mỹ Kim, tranh thủ gọi live show giùm em nha, tại vì chỉ trong live show chúng ta mới được tặng quà như vậy thôi, còn xa live show thì sẽ không có quà tặng cho quý vị đâu ạ. Mà chúng ta phải mua nhiều hơn ví dụ như vậy thì mới được quà đó quý vị.
0: Và ngày hôm nay thì cũng có nhiều sản phẩm mới hoặc là những promotion mới, và những promotion không có áp dụng tại tiệm, hoặc là quý vị gọi vào trên tụi em chỉ cần gọi vào live show sẽ được áp dụng. Đó chính là về cao cốt ạ. Đây, một hộp cao cốt đỏ như thế này, cao cốt đỏ 240g. Mình đang có cái chương trình là mua 2 tặng 1 khi gọi vào tụi em. Ngoài ra thì mình đang có chương trình cho live show sẽ là mua 1 tặng 1, giá là 1 giá là 99 đồng cho một chai ạ.
1: Đúng rồi, khi gọi nếu dụ như mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi ra sale cho quý vị, hoặc là quý vị gọi vào mà không có đúng vào giờ live thì chúng ta sẽ không có promotion gì tốt hết, thì chúng ta sẽ có 2 tặng 1 cho quý vị, nhưng mà bù lại thì cũng có thể thêm một chút quà cho quý vị. Nhưng mà nếu quý vị để lấy một cái giá tốt hơn thì chúng ta phải canh live show để chúng ta gọi. Thì đây là chương trình live show vào thứ 2, thứ 4, thứ 6, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều giờ của Houston, Texas. Và buổi live thì chúng ta sẽ chiếu trên rất là nhiều kênh, ví dụ như những cái đài của 57.11 nè, của Vinashop nè, hoặc là của đài Uno nè, hoặc là Việt TV Radio 1560 AM nè, hoặc là trên Direct TV nữa. Đó, có rất là nhiều, kể cả khi quý vị coi trên Facebook cũng được. Đó, mà chúng ta thấy like thì tranh thủ chat liền giùm em trên cái Facebook luôn là mình muốn order sản phẩm nào đó với promotion good, thì chúng ta sẽ có bộ phận gọi lại cho quý vị để good cho quý vị những cái promotion này nha quý vị nha. Nhớ giùm em, và đặc biệt là phải gọi giùm em 1-855-558-8000 để có thêm quà tặng nha quý vị.
0: Dạ, thì đây là về cao cốt. Còn ngoài ra cao cốt đen thì mình cao cốt đỏ mình cũng sẽ có cao cốt đen. Đó chính là một hộp cao cốt đỏ như thế, cao cốt đen như thế này đây ạ, 250g. Trong này sẽ có 5 hũ nhỏ. Quý vị đang có chương trình á, là mua một hộp sẽ là 379 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hộp trà xăm ạ.
1: Đúng rồi, một hộp hồng trà xăm 50 gói luôn nha quý vị. Và cũng nhắc nhẹ với quý vị, sản phẩm này đang gần hết hàng, nên những quý vị nào đang thấy trong tủ thuốc của mình sắp hết sản phẩm này rồi thì tranh thủ order sớm giùm em. Và có một vị khách trên đường live. Hello.
2: Hello.
1: Em xin chào.
2: Hôm nay cái kem chống nắng có promotion gì không cô?
1: Kem chống nắng của hãng nào cô? Của dược sĩ Diệu Thảo hay là của Incelderm hay của Nhật ?
2: Các của Hàn Quốc.
1: Của Hàn Quốc là của Incelderm phải không cô?
2: Đúng rồi.
1: Cái đó thì một tiếp đó, bây giờ đang thí dụ như cô gọi live show đi, cô ráng mua cái gì một sản phẩm về kem chống nắng, còn gửi cho cô 2 cái miếng mask dưỡng da. Còn nếu cô mua trên live show mà mua trên 50 Mỹ Kim, con gửi cô lá thăm may mắn. Còn nếu mà mua trên 100 Mỹ Kim, con tặng thêm bịch kẹo hồng xăm cho cô nữa ạ.
2: Một cái kem chống nắng gì bao nhiêu tiền cô?
1: Dạ, thông thường kem chống nắng gì cũng khoảng 40 mấy Mỹ Kim đó cô.
2: 40 mấy Mỹ Kim, tức là chưa tới 50 á
1: ha? Dạ, đúng rồi. Mình mua 2-3 tiếp mình để dành cũng được ạ. Dạ rồi, chút nữa gọi nha, Nhã gọi lại cho cô. Con cảm ơn nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ một hồi nữa chị Nhã sẽ gọi lại cho cô. Dạ thì
1: dạ con cảm ơn. Dạ rồi. Hôm nay nếu quý vị gọi live show mua những sản phẩm của Incelderm, bất kể sản phẩm gì, ví dụ như kem chống nắng, kem dưỡng da hay parabenzoic gel, sữa rửa mặt gì đó vân vân, thì chúng ta sẽ được tặng cho quý vị 2 miếng mask để dưỡng da mặt nha quý vị nha. Và cố gắng mua trên 100 Mỹ Kim để chúng ta được thêm bịch kẹo hồng xăm 100 gram nữa nha quý vị. mùa này thì chắc chắn là kem chống nắng phải cần.
0: Dạ đúng ạ. Mình mùa này là mình đang tới mùa nắng thì bây giờ là cũng đã tháng 7 rồi, cũng giữa tháng 7, gần hết tháng 7, tháng 8. Tháng 8 thì nó sẽ nắng gắt hơn là tháng 7, cho nên là mình cần phải có kem chống nắng để không cho bị thâm nám. Ngoài ra ví dụ như quý vị đang đi trên đường xe đi, ánh nắng sẽ chiếu vào trong xe, nó sẽ làm cho cái nắng của mình mắt thì mình mắt mở không lên, tại vì mắt ví dụ như mắt em đi là nắng vô là mắt mở không lên mắt. Đấy. Cho nên mình cũng sẽ có miếng che nắng giúp cho quý vị che nắng cho mình khỏe hơn. Và ví dụ như đây Vinashop sẽ có hai loại kem miếng che nắng, một miếng che nắng là một miếng lớn và một miếng nhỏ để mình che bên hông hoặc là bên đối diện bên bên người lái, thì vừa che cho mình và vừa che cho người ngồi kế bên ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
1: Dạ, chào cô Tina.
2: Dạ.
1: Dạ, chào cô.
2: Em Thư. Dạ. Cô thấy trên đó có để trên cái hộp cô là dùng yếu đó phải không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Mùa chai á.
1: Dạ đúng rồi cô.
2: Mua cái đó.
1: Dạ.
2: Mua 2.
1: Dạ. Dạ đúng rồi, mua 2 tặng 1 ạ. Dạ.
2: Sao mà ở trên này bán hồng xăm, hồng xăm gói mà không có cái gì, không có trà xanh chứ hồng xăm có nhiều người ta bị cao máu người ta đâu uống được đâu.
1: Dạ không, có nhiều khách á, ví dụ như cơ địa là cao huyết áp nhưng mà vẫn dùng được trà hồng xăm nha cô. Tại tùy theo cơ địa chứ không phải là ai cao huyết áp cũng bị dùng xăm đỏ là nó bị lên hết á. Có khách bên con luôn, dạ là nó là huyết áp rất là cao, nhìn mặt đỏ bừng bừng nhưng mà hỏi rằng là cô dùng thêm cái xăm đỏ là cô có thấy huyết áp có bị cao hơn nữa, over nữa không, thì cô nói không, nó bình thường, không có gì hết trơn á. Đó, nên là tùy cơ địa chứ không phải là ai dùng cũng bị cao hết trơn đâu cô. Dạ.
2: Cô thì cô uống không được. Còn cái mấy cái chai mà bữa hổm mà cô mua cái ôi trời, có mấy cái chai đó chú uống được sao vậy?
1: Dạ, cái chai đó là mỗi ngày á, thí dụ như cô cho chú uống một buổi sáng á, mỗi ngày một cái ống như vậy đó, là cái hộp này nè. Mỗi ngày một ống giùm con, rồi nó cũng có chất xăm cho chú trong đó nên cho chú cũng khỏe lắm, với lại tăng cái sinh lực của nam giới nữa nên yên tâm. Thì kiểu như ví dụ mình không có thiên về sinh lực cũng ok, nhưng mà nó sẽ bù lại cho mình cái năng lượng á cô, nên là nam giới mình dùng cái này không nhất thiết là phải tăng sinh lý đâu, mà cũng có thể tăng thêm về năng lượng cho mình để mình hoạt động buổi sáng tốt hơn.
2: Hôm qua cô có cho uống nhiều rồi, còn cái nước thì cô chưa có biết, chứ là cô cũng không có dám cho uống.
1: Dạ, nước thì cô uống cho buổi sáng giùm con nha, để đừng có cho bữa quá trưa nha. Dạ. Dạ, sao cô?
0: Bao nhiêu một chai nha?
1: Một hộp. Ê, một hộp, nếu mà cô mua lẻ đó không cô, lần hộp khoảng 60 đô đó cô.
2: Không, được cô hỏi cái trong một cái hộp nó lẻ bao nhiêu chai vậy?
1: Dạ, một hộp có 8 chai trong mà. Dạ.
2: Uống được có 8 ngày hả?
1: Dạ, đúng rồi.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Thôi để cô nói chuyện với
1: dạ, dạ rồi cô. Dạ.
2: Để mua cái nước yếu đó.
1: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ dạ.
0: Dạ con cảm ơn cô ạ. Dạ, và con cũng có gửi cô một lá thăm may mắn để có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa cô. Dạ. Và mình đang nói về che nắng thì Vinashop cũng sẽ có hai loại che nắng, một loại là hai miếng bằng nhau hoặc là hai miếng lớn miếng nhỏ cho nên là một set như thế này thì rất là đang cần cho quý vị khi trời này đang nắng nóng thì mình cũng đang có một cái deal rất là hợi. Ví dụ như là em, gia đình em là sẽ có 2-3 xe thì em sẽ mua 3 sẽ được tặng 1 để cho mình che nắng. Và ngoài ra thì mình cũng hay cái miếng này là hay có một số cô chú hay lại đó là cô chú đi đường gió đang trên đường đi mà lỡ quên kéo xuống rồi nó rớt ra đó, thì mình đang cần miếng thay thế thì mình mua có thể mua 4 mua 3 tặng 1 để cho mình thay thế, có cái thay phiên thay liền luôn cũng rất là được à.
1: Đúng rồi, mua 3 set sẽ được tặng 1 set và bữa giờ rất là nhiều khách hàng mua luôn. Mua để bản thân mình dùng cũng có mà mua tặng cho người thân cũng có luôn nha quý vị. Nhiều khi là mình đang không biết là sắp tới birthday ai đó rồi không biết tặng quà gì đây thì cũng là tặng một cái miếng set chai nắng như thế này cũng rất là thiết thực nha quý vị. Chắc chắn ai cũng sẽ đi xe máy, đi xe hơi hết đúng không?
0: Dạ đúng
1: đó,
0: rồi.
1: Nên là mỗi khi đi xe hơi vậy thì chúng ta dù ngồi trước hay người ngồi đằng sau gì chăng nữa mình cũng vẫn phải che nắng. Tại vì nắng bây giờ mà nó chỉ cần cái hơi nóng thôi nó cũng làm cho da mặt của mình cũng khó chịu nữa. Thì cái miếng này nó trắng rất là tốt nha quý vị, nó sẽ không làm cho quý vị cảm thấy bị nắng nóng vào mặt mình đâu. Nên quý vị có thể là mua để mình tặng cũng được ha. Dạ. Rồi, còn những quý vị nào mà nói rằng bây giờ tôi ở nhà không mà tôi không có đi đâu ra đường cần gì phải mua đồ chống nắng hay miếng hay là mua kem chống nắng. Dạ. Thì quý vị cũng lưu ý là ví dụ như anh Thư với Hoàng Thơ đi cũng hay ngồi làm việc trước máy vi tính á, hoặc là hay những cái chị mấy anh mấy chị mà có ngồi làm tiệm nail đó, những cái đèn ở đó nó sẽ rất là độc hại cho quý mình luôn. Kể cả khi quý vị ở nhà, quý vị chỉ cầm điện thoại, quý vị ngồi lướt điện thoại không thôi, thì những cái tia nắng đó, tia ánh sáng đó nó sẽ làm cho da mình nó sẽ bị gọi là ảnh hưởng đến da của mình. Có một số khách đó, nó sẽ làm cho quý vị là sẽ xuất hiện nám với đồi mồi tàn nhang nổi lên trên mặt của mình đó, và như vậy thì chúng ta chữa sẽ rất là cực nha quý vị. Nên là tốt nhất những cái gì mà chúng ta ở nhà mà hoạt động liên quan đến những vấn đề về tia UV, nắng nóng hay là những cái hơi nóng của cái nhiệt độ bếp của mình cũng vậy nữa. Và kể cả những cái ánh đèn chúng ta hay thấy trong môi trường làm việc như thế này nữa nè, thì chúng ta cũng đều có một cái lớp chống nắng lên nha quý vị. Và nếu như quý vị sử dụng kem chống nắng ở Vinashop cũng sẽ rất là nhiều loại cho quý vị luôn. Có loại thì bình thường là chống nắng không nè, hoặc là chống nắng che cả khuyết điểm cho quý vị nữa, nên rất có là nhiều. Quý vị cứ việc gọi vào số hotline là 1-855-558-8000, chúng em sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, và ngoài ra mình mua kem chống nắng mình cũng được tặng thêm quà, tặng khi gọi vào live show thì không, tại sao mình không phải gọi vào để đúng mình được rồi, có quà tặng và mình được mua hàng. Và thì ví dụ như là mấy nãy chị cũng có nói là mình ở trong nhà đơn giản đi, thì tại vì hôm được hồi trước là chị em cũng nói ủa chị tại sao chị ở trong nhà chị có xức kem chống nắng. Chị em nói một câu mà em thấy cũng đúng, đó chính là ở trong nhà mình lúc nào cũng chống nắng, phải chống nắng tại vì nó cũng sẽ ánh sáng, nó có ánh sáng là nó có nắng cho
1: đúng
0: mình
1: rồi. Thì chị em chỉ cần để ý đi, em cái có hơi nóng rồi em cũng làm cái mặt của mình một thời gian, cái chỗ đó lúc nào nó cũng sẽ bị biến đổi hết. Ví dụ như em chỉ cần nóng nóng vô đi thì em sẽ thấy da mặt mình nó bị đỏ đúng không?
0: Đúng.
1: Và khi mà da mình cứ bị tác động đỏ hoài thì nó sẽ kích thích những cái melanin ở dưới da mình nó nổi lên đó quý vị, nên nó hơi làm cho mình gọi là xuất hiện nhiều cái đất đồi mồi này, tàn nhang mình không thích được. Mà mà đồi mồi tàn nhang nó cũng hơi khó nữa nha, tùy theo quý vị là nó từ chân, từ trong gốc mình đi ra hay là từ ngoài tác động vô nữa. Nếu từ ngoài tác động vô thì mình còn chữa được, chứ còn từ trong mình đi ra thì mình phải uống rất là nhiều thứ, mình chữa rất là lâu mình mới có thể bị hết được đó.
0: Dạ đúng
1: dạ. Dạ rồi, thì đó là về phần chống nắng. Còn đối với sản phẩm nữa là có một cái sản phẩm rất là mới ở Vinashop luôn, đó là Oyster Gold. Thì bữa giờ Hoàng Thơ có nghe được cái feedback nào cho khách hàng về cái sử dụng chai này chưa?
0: Dạ vâng, thì feedback đó chính là hồi trước là chú uống cái Oyster kia thì mình sẽ uống là một ngày 2 viên, nhưng mà bây giờ thì mình uống chỉ cần ngày 1 viên mà thôi, thì nó giống như là mà mình uống sẽ là thời gian dài hơn. Tại vì hộp trước kia là mình mua là ngày cũng có 60 viên, nhưng mà mình uống chỉ trong vòng 1 tháng, còn này là mình uống được tới 2 tháng à. Mình tiết kiệm được là 1 tháng trời nha, tại đúng vì một hộp này cũng 85 đồng mà uống được 2 tháng, còn kia là 79 đồng mà uống được tới 1 tháng mà thôi.
1: Đúng rồi, và hôm bữa chị có tiếp một cái chị khách, chị mua Oyster về cho chồng chị, thì chị mới dặn là cái thuốc này mà uống một phiên một ngày thôi rồi nó sẽ rất là tốt hơn nhiều so với thuốc cũ. Tại thuốc cũ thì kiểu như công thức, ví dụ như công thức 5 thì thuốc này sẽ công thức 8, 9 gì đó. Thì nó sẽ tốt hơn cho quý vị đó. Thì những quý vị thì cái chị đó mới gửi cho chị cái feedback là bây giờ em tưởng Oyster Gold hay Oyster Mask Gold, em tưởng nó là tăng sinh lý cho nam đúng không? Nhưng mà mục đích của chị uống nó là để giúp cho cái người chồng của mình đỡ đau khớp.
0: Đau khớp.
1: Thế là chị nói ồ, là anh uống vô anh thấy là đỡ bị đau nhức xương khớp hả chị? Nói đúng rồi. Chị cho ảnh dù thuốc cũ hay thuốc mới chị cũng cho uống có 1 viên thôi, và chị thấy là uống vô ảnh đỡ bị đau khớp rất là nhiều. Nên là bây giờ hết cái Oyster Mask Gold rồi thì chuyển sang cái loại nâng cấp này tốt hơn là Oyster Gold, uống cho hỗ trợ cho quý vị kể cả sinh lý lẫn cơ khớp của mình luôn nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423.
1: Dạ, chào cô Quỳnh.
0: Con chào cô Quỳnh.
1: Dạ.
2: Chúc hai cháu sức khỏe.
1: Dạ, chúc cơ sức khỏe.
2: Cô gọi vào phone rồi. Dạ. Thì tao nói chuyện sau.
1: Okay? Dạ, dạ, dạ, con cảm ơn cô Quỳnh.
0: Dạ, cảm
1: chúc
0: ơn
1: cô sức
0: Quỳnh.
1: Khỏe ạ.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe.
2: Mình lúc là bốc thăm rồi thì tao trúng thưởng luôn rồi, tao tính.
1: Dạ, ok cơ, con gửi con lá thăm
0: may mắn. Dạ, gửi cô một lá thăm may mắn nè.
1: Dạ.
2: Chúc hai cháu thôi nói cô đi, chúc sức khỏe nhé.
1: Dạ,
0: vâng, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô sức
2: khỏe. Anh Thư thì mai ngày kia là tao người ta lấy
1: dạ
2: mua lấy hàng nhá.
1: Dạ ok cơ, không sao đâu ạ. Dạ con cảm ơn.
2: Có gì hôm nay gặp cháu nhá.
1: Dạ hẹn gặp lại cô, con chào cô.
0: Vâng, và hẹn gặp cô ạ.
1: Dạ. Dạ rồi. Nhắc lại với Oyster Go nha quý vị, ngày hôm nay khi quý vị mua một hộp như thế này 60 viên với giá 85 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng cho một hộp cũng để hỗ trợ cho quý vị về tăng sinh lý và năng lượng cho nam giới luôn. Đó là một hộp như thế này, là Potential Power Shot cho quý vị. Đây, một hộp như thế này có 8 cái chai nhỏ bên trong cho quý vị luôn. Dạ. Đó, thì mỗi ngày chúng ta chỉ cần dùng một ống thôi nha quý vị. Tại vì và phải uống giùm em là buổi sáng nha. Tại vì thứ nhất, thuốc Oyster Gold một ngày một viên thôi, chúng ta có thể uống giấc tối cũng được. Còn riêng đối với cái ống này, chúng ta nên dùng một buổi sáng, tại vì nó tăng năng lượng cho mình mà. Nên là quý vị hãy uống buổi sáng giùm em.
0: Dạ,
1: nó sẽ giúp cho nam giới mình có nhiều cái năng lượng để làm việc hơn. Rồi, còn nếu quý vị mua nhiều hơn đi, quý vị mua 2 hộp đi cũng có chương trình đúng không?
0: Dạ ha? Đúng ạ. Quý vị nếu là mua 1 thì mình sẽ được tặng ngay một hộp Super Shot. Còn 2, mình mua 2 thì mình sẽ được mua 2 tặng 1, hoặc là mình mua 3 mình sẽ được tặng 1 BC Health ạ.
1: Ví dụ như chúng ta mua 2 hộp thì chúng ta sẽ được tặng 1 hộp Oyster Gold. Còn nếu chúng ta mua 3 hộp thì chúng ta được tặng 1 hộp Oyster Gold và bonus thêm cho quý vị một chai BC Health nữa nha quý vị.
0: Dạ vâng. Đó. Wow, nếu mà mình nếu vậy thì mà phải mua là mua 3 để được tặng 1, mà tặng thêm một chai.
1: Còn như là mua 3 tặng tới 2 chai luôn, một chai Oyster Gold và một chai BC Health. Nhưng mà gọi live show 18555588 nha thì chúng ta lại được thêm một bịch kẹo hồng sâm, được thêm một phiếu lá thăm may mắn nha quý vị ha.
0: Dạ vâng. Dạ, và thời gian chương trình cũng không có còn nhiều, cho nên hãy quý vị hãy nhanh chóng gọi vào live show để mình chốt order, để mình được có cơ hội, biết đâu mình sẽ được trúng ngay. Mình chỉ là suy nghĩ là mình mua để gọi chốt hàng được được tặng một, mua 100 đồng để mình được tặng một bịch kẹo. Ai ngờ mình may mắn lại được bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp, vừa là dầu gội và vừa là dầu xả của than tre nữa ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Rồi ngoài ra thì cũng nhắc cho quý vị nhớ luôn là Vinashop chúng ta sẽ có thêm một cái sản phẩm nữa, đó là ear care nha quý vị. Ear care là để làm gì? Để hỗ trợ cho thính lực của quý vị nè. Thứ hai nữa là trong quá trình mà quý vị cảm giác như là trong tai của mình, trong đầu của mình có nghe những cái tiếng động lạ đó. Cứ mà trong cái người xung quanh mình là nó không có, mà chỉ có only mình nghe, rồi tiếng đó ù ù cái lỗ tai, rồi làm cho chúng tai. Ta bị khó chịu, rồi tai mình không được khỏe, hay là bị
0: điếc hơi, tạm thời.
1: Đúng rồi. Rồi điếc đột ngột đó quý vị, thì chúng ta có thể dùng thêm những cái thuốc ear care này để nó hỗ trợ tăng dinh dưỡng cho cái tai của mình ha thơ ha.
0: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì mình mua một hộp thì mình một chai như một lọ thuốc ear đó thì mình sẽ được tặng ngay một vỉ Fucodan 20 viên ạ.
1: Đúng rồi, mua một lọ ear care chúng ta có 90 viên với giá 35 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một vỉ Fucodan 20 viên. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn để dùng thì chúng ta có thể mua 3 chai tặng 1 chai như thế này nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, quá là good deal. Tại vì bình thường mua 1 chai mình đâu được tặng đâu. Ngày hôm nay gọi vào live show mua 1 chai mình sẽ được tặng một vỉ Fucodan 20 viên. Thì 20 viên này mình uống sẽ cũng được là tới 20 ngày. Tại vì mỗi ngày mình uống 1 viên ạ. Dạ.
1: Được cái nếu quý vị có dùng Fucodan, ví dụ như Fucodan riêng biệt của một cái vỉ đó, hoặc là Fucodan kết hợp với lại UK Collagen chẳng hạn, thì nó sẽ được help cho cơ thể mình rất là tốt nha. Tại vì trong Fucodan nó có chất nhờn, nó sẽ giúp cho xương khớp của mình đỡ bị đau nè. Thứ hai nữa nó sẽ hỗ trợ cho quý vị là đỡ bị bón trong người nè. Thứ ba nữa là chúng ta có thể bôi trơn được những cái lớp xương khớp của mình, hoặc là phòng chống những cái tế bào xấu xuất hiện đó quý vị. Nên là chúng ta dùng những cái dưỡng chất này thì sẽ tốt cho cơ thể. Thì bây giờ của Yuki Collagen cũng đang có chương trình rất là tốt cho quý vị, nam nữ đều dùng được nha. Tại vì quý vị hay nghe nói tới collagen cứ tưởng là phái nữ mới dùng.
0: Dạ đúng.
1: Nhưng mà thực chất ra collagen của Vinashop thì là cả nam lẫn nữ đều dùng được ạ.
0: Dạ đúng rồi. Tại vì trong đây nó sẽ có giúp cho quý vị như làm đẹp da, săn chắc da, làm xương khớp cho quý vị nữa. Cho nên là cái này là mình không có cần phải là nam nữ gì, mình đều dùng được hết trơn ạ. Dạ, tại vì cái này nó giúp cho quý vị là đàn mình phụ nữ hoặc là đàn ông thì mình cũng cần có xương khớp, thì mình uống cái này vô là mình sẽ giúp cho xương khớp của quý vị ạ.
1: Giống như nhiều quý vị nói rằng tại sao trên thị trường như collagen á có rất là nhiều loại, tại sao nhiều như vậy đó, rồi tại sao có loại thì chỉ có 2000 mấy milligram collagen, có loại thì tới 5000, có loại tới 8000, có loại tới 10000. Thì đơn giản thôi nha quý vị, bây giờ công nghệ mới mình rồi, mình có thể lên mạng mình search một cái là ra ngay. Thì ví dụ mình sẽ hỏi rằng một ngày cơ thể của mình dung nạp được bao nhiêu collagen chẳng hạn, thì trên mạng nó sẽ chỉ cho quý vị biết luôn. Là thí dụ như quý vị chỉ muốn về hỗ trợ cho da dẻ mình thôi thì chúng ta có thể lấy từ hàm lượng là 2.000 mấy cho tới 5.000 là ok rồi. Nhưng nếu quý vị muốn được cho xương khớp thì chúng ta phải có thêm là phải từ 8.000 cho đến 10.000. Đó, nên là tùy theo quý vị. À, thì đối với Vinashop thì vì làm tại sao mức lấy 8.000, tại vì mình có thêm những cái Fucodan, có thêm những cái thuốc bổ khác, ví dụ như vitamin, có thêm yến xào, nên là cảm thấy hàm lượng 8.400 mg là đủ rồi. Đó, nên là những quý vị cũng đã hay thấy những feedback của khách hàng hay gọi vào show của mình ha,
0: dạ đúng rồi,
1: hay là dùng sản phẩm này cứ hay ngủ ngon nè, rồi hay bớt đau nhức nữa nè. Đó, nên là quý vị rất là tin tưởng. Và cũng nhắc với quý vị luôn, Yuki Collagen thì số lượng Vinashop cũng đang còn rất là ít, nên những quý vị nào đang thấy cần có nhu cầu xài thì tranh thủ mua luôn nha quý vị.
0: Dạ vâng, và cái deal của nó rất là hời đó quý vị ạ. À, mua một tặng một tặng thêm 5 gói ạ. À, Yuki Collagen mình sẽ có tới 65 gói. Ngoài ra mình mua 3 sẽ có giá là 200 mỹ kim, được tặng 5 miếng mát, và mua 4 sẽ có giá là 250 sẽ được tặng 10 miếng mát để đắp mặt nạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, và bây giờ thời lượng chương trình cũng gần hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ bốc thăm nha.
0: Dạ đây
1: nha.
0: Em sẽ xào lên để cho chị Thư bốc thăm ha chị Thư.
1: Không biết được khách hàng nào sẽ may mắn đây.
0: Dạ vâng, đây em mời chị Thư.
1: Rồi, xem thử xem có vị khách nào trên đường đây chúng ta được may mắn. 8146 xin chúc mừng cô Dung nha. Cô Dung đã mua cao cốt xăm đỏ lên men với deal 1 tặng 1. Rồi cô ráng nhín thêm cái gì đó nữa đi, cho đủ 100 mỹ kim thì cô sẽ được tặng thêm một bịch kẹo hồng xăm 100g nữa.
0: Dạ
1: đây
0: vâng.
1: Con xin chúc mừng cô Dung ạ.
0: Dạ vâng, con xin chúc mừng cô Dung ạ. Và thời gian chương trình cũng không còn bao nhiêu, cho nên là mời quý vị nếu cần hỗ trợ thì hãy gọi vào số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook là Vinashop USA hoặc là fanpage đó chính là vinashoptv.com ạ.
1: Dạ đúng rồi, trang web vinashoptv.com để chúng ta có thể nhìn rõ được những cái sản phẩm hơn. Còn nếu muốn gọi để mình order và có promotion nào đó khác thì chúng ta cứ gọi 1-855-855-5888. Còn sắp tới nữa Vinashop chắc chắn sẽ có một cái buổi live trên YouTube nha quý vị, @vinashopusa. Nên có gì quý vị hãy luôn luôn theo dõi Vinashop ạ. Còn bây giờ thì chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Ba
10: Riêu,
9: ba
10: Riêu.
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
10: trả tiền.
11: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Tờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Các tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên những cái app giống như là Uno IPTV hoặc là trên Viettv Online hoặc là Viettv Facebook. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com, di trú@luatsutuan.com. Đây là chương trình 692 và là một cái chương trình Tuấn thâu vào trưa ngày thứ Sáu, khoảng 12 giờ rưỡi trưa ngày thứ Sáu của ngày 24 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 27 tây tháng 7 của năm 2026. Cho nên thâu là ngày 24 tây tháng 7, gửi cho quý vị là ngày 27 tây tháng 7 của năm 2026. Chúng ta có rất là nhiều cái tin tức để gửi tới cho quý vị. Nhưng mà trước nhất thì giống như cái chương trình tuần trước, khi tuần thâu thì nó chưa có cái visa bulletin. Rồi thứ hai khi sắp sửa air cái show cho quý vị thì lúc đó mới xuất hiện, thì Tuấn đã chỉnh lại cái show mà Tuấn đã thâu trước cho quý vị với cái visa bulletin mới. Nhưng mà hôm nay thì mở đầu chương trình thì Tuấn muốn đề cập cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Và mình sẽ nói thêm một số chi tiết nữa, tại vì Tuấn thấy là nhiều khi quý vị thấy nó, cái visa nó đi phát triển nhiều như vậy nhưng mà quý vị không có để ý về một cái sự lo sợ lớn hơn sau này nữa, nhưng mà mình sẽ đề cập hết mấy cái đó. Rồi chúng ta phải nói thêm về cái vấn đề mà cái nghị định cho những em du học sinh, tại vì trong cộng đồng của chúng ta rất là nhiều em đang ở đây du học ở đây, mà cái nghị định này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên bây giờ trong cái phần đầu của chương trình thì mình sẽ đề cập về cái phần lớn là cái visa bulletin của tháng 8. Thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng B, Day for Filling, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa, hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, đó là cái phần B của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026 nha. Cho nên nếu mà quý vị thấy cái visa bulletin cái phần B đó thì quý vị sẽ thấy cái ưu tiên 1 thì nó tiến tới gần tới 6 tháng lực, 5 tháng rưỡi lực.
3: Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, đó là cái phần B của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026 nha. Cho nên nếu mà quý vị thấy cái visa bulletin cái phần B đó thì quý vị sẽ thấy cái ưu tiên 1 thì nó tiến tới gần tới 6 tháng lực, 5 tháng rưỡi lực so sánh với tháng 7, mà bây giờ chúng ta cũng chưa có kết thúc tháng 7 nữa. Rồi cái đó là cho ưu tiên 1.

0: khoảng 3 tháng và hồ sơ anh chị em thì nó lên khoảng 3 tháng luôn. Cho nên tất cả những cái ưu tiên của cái hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình cho cái phần B của cái visa bulletin nó tiến tới. Đồng thời quý vị sẽ thấy cái visa bulletin phần A của tháng 8 của năm 2026 nó cũng tiến tới luôn. Thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026.
1: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bản A Final Action Day, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 7 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 8 năm 2026.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là cái phần A của cái Visa Bulletin của tháng 8 của năm 2026. Và nếu mà so sánh cái Visa Bulletin phần A của tháng 8 năm 2026 với cái phần A của tháng 7 của năm 2026, thì quý vị sẽ thấy là cái ưu tiên một là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nó tiến tới gần 10 tháng lận. Hồ sơ F2A lên được 18 tháng lận. F2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con độc thân dưới 21 tuổi. Còn hồ sơ F2B thì nó tiến được khoảng 2 tháng, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi và độc thân. Hồ sơ con lập gia đình, bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con lập gia đình ưu tiên 3 thì nó tiến tới 1 tháng lận. Còn hồ sơ anh chị em rất là tốt, là tiến tới 8 tháng lận. Cho nên nếu mà quý vị so sánh cái visa bulletin của tháng 7 và tháng 8 thì quý vị thấy cả hai phần, phần A và phần B nó tiến tới rất là nhiều. Và nếu mà quý vị coi lại khoảng 6 tháng trước đây, nghĩa là đầu năm 2026 cho tới bây giờ, thì quý vị thấy cái visa bulletin nó chỉ có tiến thôi, chứ nó không có đứng yên, nó không có thụt. Nhưng mà nhiều khi quý vị thấy cái sự tốt của cái visa bulletin, tại vì thân nhân quý vị đang đợi chờ cái hồ sơ bảo lãnh, nhưng mà thật ra nó cũng có một cái sự rất là lo lắng cho những cái hồ sơ sau này. Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ tí thì giờ mình nói về cái vấn đề này, tại vì cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Và Tuấn bắt đầu, Tuấn thấy một số người liên lạc với Tuấn, cho dù là email hoặc là điện thoại, hỏi là tại sao cái hồ sơ tôi nó đã tới rồi mà tôi chưa được chấp thuận hoặc là chưa được làm cái gì hết. Thì đây là Tuấn hy vọng là mình giải thích cái lý do để cho quý vị hiểu biết, để cho quý vị có thể làm việc dễ dàng với những cái người đang giúp cho quý vị. Trước nhất đó là khi mà thân nhân quý vị ở bên Việt Nam mà muốn được định cư, thì quý vị cũng biết là cái hồ sơ nó phải chạy từ sở di trú đi qua ba cái cơ quan, đó là sở di trú, trung tâm visa, rồi tới cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó, thì cái visa bulletin quý vị thấy đó, mà Tuấn chiếu cho quý vị đó, thì đó là cái sự quản lý của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao có cái trách nhiệm để quản lý bao nhiêu người và được định cư vào nước Hoa Kỳ. Đó, thì căn cứ vào cái hệ thống di trú của nước Hoa Kỳ, mỗi năm bao nhiêu người được vào thôi, nghĩa là nó có cái quota. Thì cái cơ quan phụ trách về cái vấn đề quản lý cái con số đó là Bộ Ngoại giao. Đó, thì Bộ Ngoại giao thấy cái visa nó còn nhiều hoặc là người ta đã dùng hết rồi, thì người ta với adjust người ta với điều chỉnh cái ngày ưu tiên cho quý vị. Nhưng mà suốt cả 6 tháng cái điều chỉnh nó không phải đứng yên hoặc là thụt xuống, mà nó cứ lên. Đó, thì nó đưa tới cái sự lo lắng rất là lớn, là mình phải đặt cái câu hỏi này: tại sao cái hệ thống mà mỗi năm nó chỉ có cho bao nhiêu người vào thôi? Nghĩa là giống như cái hồ sơ ưu tiên 1 đi. Ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi mỗi năm. Nó chỉ có cho khoảng, nếu mà Tuấn nhớ không sai, gần tới 25.000 cái thị thực thôi. Nhưng mà tại sao bây giờ nó cứ lên, soi sánh mới biết bao nhiêu năm trước mà nó chỉ có lên cao nhất 2 tuần hoặc là 1 tháng thôi. Đó, thì nó đưa tới cái vấn đề mà

rất là lo sợ, mà lo sợ cái này nó liên quan tới cái ban điều hành hiện tại bây giờ đó. Thì trở lại cái vấn đề mà Tuấn nói, hồ sơ nó phải qua cái sự duyệt của sở di trú, đi tới trung tâm visa để cho chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn, rồi sau đó phỏng vấn với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Và nếu mà quý vị thấy nguyên cả cái hình, nguyên cả cái hình, thì hy vọng là quý vị sẽ thấy đây là cái lý do tại sao mà Tuấn lo sợ về cái vấn đề tương lai của cái di trú. Tuấn không nói hiện tại, cái tương lai. Đó, thì nếu mà quý vị coi cái chi tiết của cái con số mà của sở di trú cung cấp ra cho quý vị, thì quý vị sẽ thấy sở di trú bây giờ, sở di trú nha, Tuấn không nói trung tâm visa, Tuấn không nói cái lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tuấn nói sở di trú, nó là một cái cơ quan trong 20 mấy cái cơ quan của Bộ Nội án. Mà cái sở di trú là cái cơ quan có cái trách nhiệm giải quyết về cái quyền lợi của quý vị, quyền lợi giống như là bảo lãnh thân nhân, hồ sơ thẻ xanh và hồ sơ quốc tịch. Và quý vị sẽ thấy càng ngày cái hồ sơ nó càng chậm, càng ngày hồ sơ càng chậm đó. Cho nên đây là cái con thống kê mà sở di trú cho biết cuối năm 2025. Thì hiện tại cuối năm 2025, sở di trú có hơn 11.3 triệu hồ sơ. Tổng cộng lại hết 11.3 triệu hồ sơ. Đây mình nói là cái con số cuối năm 2025 mà sở di trú mới cho biết cách đây vài tháng thôi. Nó không có tính cái con số từ đầu năm 2026 cho tới trước đây vài tháng. Đó là những cái hồ sơ nó chưa có vào hệ thống. Đây sở di trú chỉ cho biết những cái hồ sơ mà người ta có trước cuối năm 2025 mà chờ giải quyết với sở di trú, thì nó lên cho tới 11.3 triệu hồ sơ. Cái đó là cái tăng cường hơn 17% của cái năm trước đó. Và đây mình ngó con số đó thêm nha, trong con số 11.3 triệu hồ sơ thì sở di trú cho biết rằng người ta chỉ có quan tâm tới cái net backlog, là cái con số mà thật sự mà dồn động thôi, là khoảng 6.3 triệu hồ sơ. Nhưng mà cho dù nó là 6.3 triệu hồ sơ thì cái năm trước của nó chỉ có 4.3 triệu hồ sơ thôi. Cho nên bây giờ cái dồn động hồ sơ nó thêm 2 triệu nữa. Và đây mình chưa có tính những cái hồ sơ người ta nộp mà nó chưa có vào cái hệ thống, thì nó tới gần tới 198.000 cái hồ sơ lận, nghĩa là gần 200.000 hồ sơ đang chờ vô cái hệ thống của sở di trú nữa. Và nếu mà quý vị coi thêm là suốt cả cái 6 tháng vừa qua, cái con số hồ sơ mà đợi chờ trên 6 tháng nó tăng cường từ 3.6 triệu hồ sơ lên cho tới 5.4 triệu hồ sơ. Cho nên tóm tắt lại, nó là cái gì? Sở di trú rất là chậm để giải quyết những cái hồ sơ đang có nằm với sở di trú và đang tiếp tục nhận hồ sơ với sở di trú đó. Và nếu mà mình nói con số dồn động với sở di trú trong cái 11.3 triệu hồ sơ, thì quý vị sẽ thấy hồ sơ mà nhiều nhất mà không có trong này nhé, không có trong này, là hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình I-130. I-130 sở di trú chỉ có cho biết rằng là trực hệ, nghĩa là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng. Thì bây giờ người ta có gần tới 490.000 hồ sơ, 490.000 hồ sơ. Nhưng mà chúng ta cũng biết đó đâu phải là hồ sơ bảo lãnh không đâu. Nó còn ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3 và ưu tiên 4. Tổng cộng lại hết ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4 thì sở di trú đang có bao nhiêu hồ sơ mà người ta không tính vào cái net của cái backlog này? Nó gần tới 1.58 cho là 1.6 triệu hồ sơ. Đó, 1.6 triệu hồ sơ đoàn tụ gia đình mà không phải là trực hệ, đó là ưu tiên 1 cho tới ưu tiên 4 mà đang chờ giải quyết với sở di trú. Đó. Cho nên nhiều nhất nó không phải là hồ sơ chính trị giống như sở di trú nói, mà nó là thật sự là hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình của quý vị. Đó. Mà đây sở di trú chỉ có tính những cái dồn động hồ sơ cho những cái tình trạng gọi là trực hệ thôi. Trực hệ thôi, nghĩa là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Những cái ưu tiên khác thì người ta không tính vào cái sự dồn động hồ sơ này.
Và nếu mà quý vị coi thêm hồ sơ thẻ xanh, bây giờ đang dồn tới 355.000 cái hồ sơ, đó là hồ sơ thẻ xanh đoàn tụ gia đình. Đây mình chưa nói cái những cái hồ sơ giống như là hồ sơ thẻ xanh theo cơ sở thương mại, hồ sơ thẻ xanh theo tị nạn chính trị, hoặc là những cái hồ sơ thẻ xanh theo những cái diện đặc biệt khác. Cho nên tất cả những cái hồ sơ dồn động với sở di trú, cái con số hồ sơ thật sự mà nhiều nhất đó là cái hồ sơ chờ sở di trú giải quyết kỳ 130, trong đó gần tới 500.000 cái hồ sơ trực hệ, còn khoảng 1.6 triệu hồ sơ gọi là hồ sơ preference là trực hệ. Cho nên nếu mà sở di trú không có duyệt cái hồ sơ thì làm sao nó tới cái trung tâm visa để cho trung tâm visa chuẩn bị cho thân nhân phỏng vấn ở Việt Nam, rồi sau đó phỏng vấn ở Sài Gòn. Cho nên cái kết quả nó là cái gì? Nó là cái bottleneck, nghĩa là nó là dồn động hồ sơ với sở di trú ở đây, rồi không có cái duyệt hồ sơ nào. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao move cái visa button up lên, rồi những cái hồ sơ đã duyệt trước rồi thì may mắn, rất là may mắn được chuẩn bị rồi sau này phỏng vấn. Nhưng mà ngược lại những cái hồ sơ mà đang chờ sở di trú duyệt, cho dù đã đáo hạn phần A hoặc là phần B, vẫn phải tiếp tục đợi chờ. Đó. Cho nên bây giờ Tuấn cho một cái thí dụ đi. Một cái thí dụ mà bắt đầu thấy rất là nhiều hồ sơ của quý vị là thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng, thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Nếu mà quý vị coi cái phần B thì nó đáo hạn rồi. Và nếu mà quý vị coi cái phần A của cái ưu tiên FIA thì nó nhảy tút mãi lên cho tới ngày 22 tây tháng 7 của năm 2026 lận. Nhưng mà ngược lại, sở di trú bây giờ những cái hồ sơ người ta nộp từ cái thời điểm COVID nha, 2022, 23, nó cũng chưa có duyệt nữa, nó vẫn còn nằm với cái sở di trú. Mà đối với sở di trú, cái hồ sơ đó không được cái sự ưu tiên giải quyết trước bằng cái hồ sơ trực hệ, cho dù cái thị thực đã đáo hạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thấy những cái hồ sơ ưu tiên F2B. F2B bây giờ cái phần B đáo hạn, nhưng mà rất là nhiều hồ sơ vẫn còn nằm với sở di trú. Đó. Chờ cái ngày duyệt. Đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái visa bulletin nó tiến tới như thế này thì nó rất là may mắn và rất là tốt cho những cái hồ sơ sở di trú đã duyệt và đang nằm với Bộ Ngoại giao để chuẩn bị cho phỏng vấn. Mà nó rất là tốt và may mắn cho cái tính của cái đạo luật bảo vệ trẻ em CISPA. Đó. Nhất là những cái ưu tiên giống như F4 mà tháng 8 mà nó lên cho tới gần tới 8 tháng lận. Nhưng mà ngược lại, nó lại không may mắn cho những cái người mà đang chờ sở di trú duyệt, cho dù cái ngày đáo hạn đã qua mà bây giờ phải tiếp tục chờ. Thì cái câu hỏi chờ bao lâu, đây là cái vấn đề mà quý vị cần hiểu thêm trong cái environment, trong cái thời điểm này. Đó. Hiện tại bây giờ chỉ có cái cơ quan của sở di trú và nhập tịch phụ trách về những cái hồ sơ này thôi. Nhưng mà ngược lại cái chiều hướng, cái chính sách và cái sự quan tâm đầu tiên của ban điều hành hiện tại bây giờ là không phải nhất thiết phải giải quyết những cái hồ sơ này nhanh chóng, mà phải giải quyết cái hồ sơ này cho nó 100% chắc chắn, không có cái sự gọi là vấn đề sai hoặc là gian lận. Và ngược lại, coi lại những cái hồ sơ thời điểm trước để make sure là những cái hồ sơ thời điểm trước giải quyết nó đúng theo cái mặt luật. Cho nên cái kết quả là cái gì? Cái kết quả là như thế này, càng ngày hồ sơ càng nhiều. Nhân viên chỉ vậy thôi. Nhưng mà nhân viên không có tiếp tục giải quyết những cái hồ sơ quý vị đang nộp. Mà một số nhân viên của sở di trú bây giờ người ta phải đưa qua để tái kiểm tra lại những cái hồ sơ trước đây, cho dù là dưới ban điều hành của cựu Tổng thống Joseph Biden. Và nhiều hồ sơ
đang giải quyết giống như là hồ sơ thẻ xanh cho quý vị ở đây, thì bây giờ bắt buộc phải phỏng vấn hết, bắt buộc phải phỏng vấn hết. Hồ sơ fiancé mới phỏng vấn ở bên lãnh sự quán qua đây xin thẻ xanh phải đi phỏng vấn nữa. Hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ mới qua đây xin thẻ xanh, trước đây không phỏng vấn, bây giờ phỏng vấn hết. Và hồ sơ nhìn vợ chồng thì bắt buộc phải phỏng vấn, nhưng mà không phải phỏng vấn một lần, phỏng vấn hai lần, phỏng vấn ba lần. Cho nên tóm tắt là cái gì? Tóm tắt là sở di trú vẫn làm việc, nhưng mà với cái chiều hướng là phải make sure là khi giải quyết bất cứ cái quyền lợi gì thì nó phải đúng và nó không phải là có cái sự nghi ngờ gian lận đó. Cho nên nhiều quý vị đang nộp hồ sơ xin thẻ xanh, nhiều quý vị đang nộp hồ sơ xin quốc tịch, trước đây chỉ có mấy tháng có kết quả thôi, bây giờ phỏng vấn cũng không có kết quả, rồi tự nhiên mấy tháng sau lại có cái hẹn đi phỏng vấn nữa. Cho nên nói tóm lại, cái giải quyết về cái quyền lợi với cơ quan của sở di trú trong nước Hoa Kỳ, cho dù đó là hồ sơ bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam, cho dù là thẻ xanh ở đây hoặc là quốc tịch, bây giờ rất là chậm. Chậm về cái lý do là người ta muốn make sure với cái chiều hướng là khi giải quyết, những cái giải quyết đó nó là trong sạch và nó đúng theo cái mặt luật. Cho nên tóm tắt lại là hồ sơ, cái sự giải quyết cái hồ sơ nó giảm xuống, nó giảm xuống. Bây giờ hồ sơ còn lại nó dồn động lại. Cho nên quý vị mới thấy là cái thị thực, cái visa bulletin, cái thứ tự nó mới lên đó. Nhưng mà nó lên nó tốt cho những cái người đã có cái giấy chấp thuận đang chờ phỏng vấn, còn những người đang kẹt ở đây thì phải tiếp tục đợi chờ đó. Đây, cho dù bây giờ giả sử trước đây là cha mẹ bảo lãnh cho con lập gia đình, rồi bây giờ con đã ly dị rồi mình xin chuyển lên ưu tiên một, cũng phải tiếp tục chờ. Hoặc là trước đây thẻ xanh bảo lãnh cho vợ, bây giờ mình có quốc tịch, vẫn phải tiếp tục đợi chờ. Cho nên nhiều hồ sơ mà người ta kết hôn, sắp sửa vào quốc tịch, Tuấn nói thôi chờ có quốc tịch để nộp hồ sơ đỡ hơn là đun lên, để tránh cái sự dồn động hồ sơ đang nằm ở đây. Đó. Cho nên nó tốt là mình thấy cái visa bulletin nó move. Nhưng mà ngược lại, khi nó move nhiều như vậy, thì nó cũng có đưa tới cái sự gọi là sự thất vọng cho những cái hồ sơ mà chưa được duyệt, mà bây giờ phải chờ lâu hơn nữa để được giải quyết. Đó. Cho nên đó là tại sao quý vị thấy cái visa bulletin nó nhảy nhiều hơn như vậy. Nhưng mà ngược lại, bây giờ thêm vài cái chi tiết để cho quý vị thấy nữa. Trong cái hồ sơ xin thẻ xanh thì trực hệ là khoảng gần tới 490.000 cái hồ sơ. Đó, 490.000 hồ sơ trực hệ. Trong cái hồ sơ xin thẻ xanh tổng cộng lại hết thì nó có khoảng gần tới 1.300.000 cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Trong đó lớn nhất là những cái hồ sơ liên quan về vấn đề đoàn tụ gia đình, cái đó là khoảng 536.000 cái hồ sơ. Còn sau đó là những cái hồ sơ của người Cuba đang ở đây bất hợp pháp rồi xin thẻ xanh. Nhưng mà nói tóm lại là bây giờ người ta giải quyết cái hồ sơ với con số hồ sơ dồn động như thế này thì càng ngày nó sẽ càng chậm. Và cái quan tâm và cái priority của cái ban điều hành bây giờ thì người ta vẫn tiếp tục chú ý về vấn đề cái hình thức, là make sure là những cái hồ sơ người ta không có cái sự gian lận. Cho nên cái kiểm tra và cái cú xét nó vẫn rất là khó khăn. Cho nên quý vị sẽ thấy hồ sơ càng ngày càng chậm. Có thể cái visa bulletin nó sẽ tiếp tục đưa lên. Cho nên nếu mà quý vị làm hồ sơ, hy vọng quý vị chú ý về cái vấn đề mà chờ sở hữu chú duyệt hồ sơ. Nhiều khi mình không có gì làm, mình không có thể làm được cái gì hết, mà phải tiếp tục đợi chờ để cho sở di trú giải quyết cái hồ sơ. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lại.

0: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 57 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương vinao 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu 5 sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn. Thưa quý vị, Tuấn đang gửi cho quý vị cái chương trình 692 là một cái chương trình Tuấn thâu vào trưa ngày thứ sáu ngày 24 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 27 tây tháng 7 của năm 2026. Đầu chương trình thì Tuấn nói exclusively về cái vấn đề cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Quý vị thấy nó phát triển rất là nhiều phần A và phần B, nhưng mà cho Tuấn nói mặn lại là khi nó phát triển lớn như vậy, nó rất là cái sự lo sợ đối với Tuấn, especially cho những cái hồ sơ của những cái người mà chưa được sở di trú duyệt hồ sơ. Lý do nó phát triển nhanh như vậy là tại vì sở di trú không có duyệt bao nhiêu hồ sơ, cho nên nếu mà quý vị đang chờ sở di trú hồ sơ duyệt hồ sơ thì càng ngày nó sẽ càng chậm, và bây giờ tiếp tục người ta vẫn nhận hồ sơ nhưng mà cái sự giải quyết đó nó sẽ rất là chậm. Make sure quý vị kiểm tra và theo dõi cái hồ sơ và tiếp tục chờ. Còn nếu mà riêng của quý vị mà đang có thẻ xanh mà đang sắp sửa vào quốc tịch rồi tính bảo lãnh cho vợ thì có nên suy nghĩ lại, có nên chờ có quốc tịch làm luôn cái hồ sơ quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ để tránh cái vấn đề mà hồ sơ đang bị dồn trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên tất cả nó phải có cái sự hiểu, tìm hiểu và chuẩn bị. Bây giờ tới cái phần mà tin tức mà Tuấn cần trình bày lại cho quý vị. Nhưng mà trước khi Tuấn trình bày lại thì Tuấn mới thấy cách đây khoảng vài bữa cái tòa khu vực số 5. Tòa khu vực kháng cáo khu vực số 5 đó là Texas, Mississippi và Louisiana. Thì bây giờ người ta đã quyết định chính thức là tất cả mọi người nào mà đi vào đây không có cái sự kiểm tra đi chui, khi bị bắt thì không được tiền thế chấp, không được tiền bảo đó. Cho nên tòa khu vực số 5 thì người ta quyết định, với người ta đồng ý với cơ quan của Bộ Nội an là khi đi vào đây không có sự kiểm tra, khi bị bắt không được thả, nghĩa là không được bọn đó. Cho nên đó là cái quyết định chính thức cách đây khoảng 2 bữa thôi. Thì cái vấn đề đề tài này nó thay đổi qua lại mấy lần rồi, nhưng mà bây giờ trước khoảng mười mấy chánh án thì người ta đồng ý là không được tiền thế chấp. Cho nên nếu người ta đi chui mà bị bắt trong ba tiểu bang này, đó là Texas, Mississippi và Louisiana, và người ta bị bắt thì người ta không được thả ra, bắt buộc phải giữ, không được bond đó. Thì nó đưa tới cái vấn đề thay đổi rất là lớn, là vào cái thời điểm cách đây khoảng 6 năm cho tới 7 năm, rất là nhiều người Việt, rất là nhiều người Việt đi chui từ Canada qua Mỹ hoặc là đi chui từ Mexico qua đây để xin tị nạn chính trị. Và nếu mà trong cái tình trạng quý vị bị bắt mà nó liên quan tới tòa khu vực số 5 và khu vực số 8 luôn nha. Nhớ khu vực số 8 là Arkansas cho tới cái Midwest của nước Hoa Kỳ. Khi bị bắt như vậy là nhốt luôn, không được thả, không được bond, cho dù mình có vợ con, cho dù mình có gia đình, có nhà cửa, bị bắt rồi xử, rồi sau đó nó bị thua thì bị đưa về Việt Nam luôn. Cho nên nó rất là quan trọng là nếu mà quý vị đi vào cái tình trạng đó mà quý vị tính nộp hồ sơ xin tị nạn chính trị thì quý vị biết là có thể bị nhốt. Tại sao? Tại vì hồ sơ tị nạn chính trị, cái cơ hội để thắng được cái tị nạn chính trị nó chưa tới 5%, cho dù quý vị ở bất cứ trong nước Hoa Kỳ đó. Cho nên đó là cái phát triển rất là lớn trong cái khu vực số 5. Và quý vị cũng biết là những cái trại tù cho cơ quan của sở di trú thì những cái trại tù lớn nhất và nhiều nhất thì nó nằm ở ba cái tiểu bang này, Mississippi, Louisiana và Texas, và nó cố ý nằm ba tiểu bang này vì cái lý do đó. Ok. Nào, bây giờ nó đưa tới hai cái vấn đề mà Tuấn cần nói lại, mà Tuấn đã đề cập trong cái chương trình 691. Thì bây giờ mình phải nói về vấn đề những em du học sinh. Đó, thì quý vị cũng biết là ngày 15 tháng 9 này thì cái nghị định của những em nhập vào nước, những em du học nhập vào nước Hoa Kỳ thì nó không còn cái vấn đề thời hạn vô hạn nữa, mà nó sẽ có cái thời hạn hết hạn chính xác luôn. Cho nên cao nhất sau ngày 15 tháng 9 của năm 2026, tất cả những cái du học sinh nhập vào nước Hoa Kỳ thì người ta hủy bỏ cái admission, là cái nhập cảnh, là không còn cái ngày không có hết hạn, mà bây giờ người ta sẽ để cái ngày hết hạn, và cái ngày hết hạn không được nhiều hơn 4 năm. Không được nhiều hơn 4 năm, nghĩa là maximum chỉ có 4 năm thôi. Nếu mà giả sử những em đó học thêm nữa, thì mấy em nó phải làm cái thủ tục với cái cơ quan của Sở Di trú, đó là cái E-539. Và đồng thời người ta cũng giảm cái grace period, là cái thời hạn hết hạn để cho những em này có thể chuyển hoặc là đi về, từ 60 ngày xuống cho tới 30 ngày. Đó. Từ 60 ngày cho tới 30 ngày. Rồi cùng một lúc luôn, là giả sử đây là người ta có gia đình, có vợ và có con, vợ con ăn theo cái hồ sơ du học giống như F2, thì bây giờ cái thời hạn người ta tính là cái thời hạn ngắn nhất trong cái người trong gia đình. Đó. Cho nên giả sử người cha đi qua đây học mà 3 năm đi thì thường thường nó cho 3 năm. Người mẹ cũng là 3 năm, nhưng mà nếu mà người con chỉ có nhập cảnh được khoảng 12 tháng thôi, thì tất cả cái nhập cảnh hết nó chỉ là 12 tháng thôi. Cho nên rất là lớn, tại vì đây là một cái sự thay đổi về cái thủ tục mà từ năm 1978 cho tới bây giờ. Đó. Cho nên cái thay đổi này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Mà nếu mà mấy em nó không có chú ý tới là coi không chú ý tới và không chuẩn bị nữa, thì coi chừng là chấm dứt cái tình trạng di trú ở đây. Rồi khi chấm dứt cái tình trạng di trú ở đây thì bắt buộc phải làm gì? Bắt buộc với cái chính sách của Tổng thống Donald Trump đưa qua thủ tục để trục xuất. Cho nên nói tóm lại, maximum du học sinh khi nhập cảnh vào sau ngày 15 tháng 9 là 4 năm. Giả sử em chỉ có đi học hạt sĩ đi 2 năm thì người ta chỉ cho 2 năm thôi. Nếu mà muốn thêm thì thêm, nộp cái E-539. Thời gian để mình xong cái chương trình để cho mình thu xếp về hoặc là chuyển hoặc là xin OPT thì nó không còn là 60 ngày, nó giảm xuống 30 ngày. Nếu mà có những thân nhân đi cùng với cái hồ sơ F1, giống như vợ và con, và nếu mà những cái người đó được cái thời hạn ngắn hết, thì tất cả nguyên cả gia đình cái thời hạn nó ngắn hết, rồi sau đó phải làm cái 539 cho tất cả mọi người luôn. Đó. Thì bây giờ mấy còn đó là cái vấn đề nhập cảnh sau ngày 15 tháng 9 của năm 2026. Nhưng mà ngược lại, rất là nhiều em đang học ở đây, đang du học ở đây. Thì bây giờ phải làm như thế nào? Bước đầu tiên, kiểm tra lại cái E-94. E-94 nhớ là phải lấy trên cái website của Bộ Nội an. Kiểm tra lại cái E-20. Kiểm tra lại, còn nếu mà đi qua học đi qua theo cái chương trình trao đổi văn hóa thì không có cái E-20 mà có cái DS-2019. Nhiều em đang trong cái tình trạng OPT, kiểm tra cái OPT card, cái thẻ đi làm. Đó, để coi cái ngày nào sớm nhất hết hạn, rồi chuẩn bị. Nếu mà còn tiếp tục đi học thì phải làm cái E-539 sau ngày nào? Sau ngày 15 tháng 9 của năm 2026. Đó, rồi không có phải kiểm tra không, mà phải chuẩn bị là cái thời hạn để cho mình tốt nghiệp, mình di chuyển qua OPT hoặc là những cái ngành khác, thì bây giờ nó giảm từ 60 ngày tới 30 ngày, thì mình phải chuẩn bị làm gì? Làm cái 539 hoặc là cái 765. Đó. Nào, nếu mà cần học thêm thì bắt buộc phải E-539, và đừng có quên rằng E-539 nộp sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026 phải đề cập cái gì? Phải đề cập cái quy định mới của cái gánh nặng xã hội mà lát nữa mình sẽ nói chuyện. Đó. Cho nên everything, tất cả những cái gì đang xảy ra nó rất là nhiều. Mà nếu mà quý vị muốn thấy thì quý vị khi mà bắt đầu thấy được thì quý vị sẽ thấy là đây là tại sao cái lý do mà thẻ xanh không được duyệt bao nhiêu, hồ sơ bảo lãnh không được duyệt bao nhiêu. Tại vì tất cả những cái gì đang xảy ra thì nhân viên của Sở Di trú cũng đang cố gắng đi theo những cái gì đang xảy ra. Cho nên cái thời gian mà để giải quyết cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là thẻ xanh bây giờ nó chậm là cũng là một cái lý do đó. Nào, nếu mà muốn tránh cái này thì nếu mà mấy em đang ở đây mà muốn tránh cái này mà đang có cái 20 lâu dài đó, thì đừng có đi khỏi nước Mỹ, đừng có đi quốc tế. Tại vì giả sử đang du học ở đây, rồi Noel này đi về thăm nhà, khi qua lại, cao nhất là 4, khi qua lại, thì nó lại căn cứ vào cái I-20 thôi, chứ nó không còn cái chữ DS nữa. Giả sử cái I-20 nó chỉ còn có khoảng mấy tháng nữa hết hạn, thì nó cái ngày hết hạn nó chỉ có mấy tháng thôi. Cho nên trong cái vấn đề mà nếu mà không cần thiết đi khỏi nước Mỹ thì chặn nó đi. Đó. Nào, chú ý về cái vấn đề thời gian lo lắng là 60 ngày xuống 30 ngày, tại vì nó không nhiều thời gian đâu. Especially khi mình phải nộp lấy cái I-20 mới, rồi phải lo về vấn đề tài chính nữa. Cho nên nó phải có cái sự chuẩn bị rất là sớm. Cuối cùng, và Tuấn thường xuyên Tuấn thấy cuối cùng là như thế này. Là nhiều khi mấy em đó tưởng rằng là trường học hoặc là cái nhân viên phụ trách về du học sinh sẽ giúp cho mình hoặc lo cho mình, cho nên cứ ỷ y vào cái những cái nhân viên đó. Thì Tuấn có thể nói rất là nhiều cái hồ sơ của mấy em bị out status là tại vì cái trường học không có làm thủ tục cho nó kịp hoặc là cho nó đúng, rồi sau đó em nó bị cái tình trạng đó. Đó. Cho nên trong cái vấn đề này mình phải proactive, nghĩa là mình phải tự kiểm tra, tự lo và tự nói chuyện với những cái người cố vấn hoặc là phụ trách cho những em học sinh ngoại quốc ở trường học của mình. Chứ đừng có tưởng về người ta sẽ làm. Và cuối cùng, khi nó thay đổi như thế này, lớn như thế này, expect problem, nghĩa là khi cái thay đổi lớn như này là ước lượng sẽ có những cái sự sai lầm mà ngoài cái ý muốn, cho dù đó là của nhân viên, đó là của ai, nó sẽ xảy ra đó. Cho nên mình phải càng chú ý tới và càng tự lo tới nó quan trọng hơn đó. Cuối cùng thì mình cần đề cập lại cái vấn đề public charge, và Tuấn nghĩ đây là một cái lớn và một cái rất là lớn mà bây giờ Tuấn bắt đầu, Tuấn thấy là quý vị đã bắt đầu liên lạc rồi hỏi về những cái thủ tục sau này. Cho nên cái quy định gánh nặng xã hội, quy định gánh nặng xã hội thì người ta phục hồi lại cái quy định trước đây của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì nó sẽ thi hành vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Nhưng mà nó phục hồi không phải là khúc đó không đâu, mà nó thêm những cái điều kiện mà làm cho cái việc khó khăn mà có thể bị từ chối cái hồ sơ thẻ xanh. Mà một cái khúc đoạn mà người ta thêm là về cái vấn đề trợ cấp trong, cho những cái người bà con, cho thân nhân ở trong gia đình. Đó. Cho nên nếu mà trong gia đình, nghĩa là con cái hoặc là cha mẹ hoặc là vợ chồng, mà mình đang bảo lãnh thân nhân ở đây nha, nhớ là cái quy định gánh nặng xã hội này nó chỉ áp dụng cho những cái hồ sơ liên quan về thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Sớm hay muộn nó sẽ áp dụng cho những cái hồ sơ bên Việt Nam, tại cái đó thuộc về cái Bộ Ngoại giao. Nhưng mà trước mắt là ngày 18 tháng 9 này là cho tất cả những cái hồ sơ ở trong nước Mỹ chứ không phải ngoài nước Mỹ đã xin hoặc là sẽ xin thẻ xanh. Xin lỗi, sẽ xin thẻ xanh sau ngày 18 tháng 9 năm 2026 hoặc là xin E-539 nếu mình gia hạn cái F-1 của mình hoặc là mình xin di chuyển từ du lịch qua du học thì mình sẽ rơi vào cái quy định gánh nặng xã hội mới khi mình làm thủ tục với sở di trú ở đây sau ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Cho nên cái thay đổi lớn nhất là cái cách tính của cái vấn đề gánh nặng xã hội. Trước đây là cái thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, thì nếu mà mình lãnh tiền trợ cấp 12 tháng trong vòng 36 tháng cuối cùng thì đó là cái hình thức gánh nặng xã hội. Mà trước đây người ta chỉ có tính những cái gì về cái vấn đề gọi là tài chính thôi, tiền bạc thôi, chứ không phải giống như quyền lợi, giống như đồ ăn hoặc là thực phẩm hoặc là chỗ cư ngụ, chỗ sống. Bây giờ cái thay đổi lớn nhất, cái thay đổi lớn nhất là tính hết cho mọi người trong gia đình mà bất cứ cái trợ cấp gì. Đó. Bây giờ Tuấn cho một cái thí dụ mà quý vị sẽ thấy. Giả sử mình có bố mẹ đang du lịch ở đây, mình cần làm thủ tục thẻ xanh cho bố mẹ mình. Đó. Và mình là trong cái tình trạng là single mom, nghĩa là mẹ đơn thân, cho dù là ly dị, có con. Nhưng mà mình lại nhờ vào cái trợ cấp của tiểu bang hoặc là của chính phủ về vấn đề thực phẩm, giống như là chương trình WIC, Women, Infant, Children, nghĩa là sữa hoặc là cereal hoặc là những cái gì cho trẻ em. Well, nếu mình lãnh cái đó 12 tháng trong vòng 36 tháng dưới cái quy định gánh nặng xã hội mới, thì coi chừng nó lại ảnh hưởng cái hồ sơ mình bảo lãnh cho bố mẹ mình khi bố mẹ mình làm thủ tục thẻ xanh ở đây. Hoặc là mình lớn tuổi, mình đã ly dị, hoặc là mình quá vợ, rồi mình tới cái tuổi về hưu không đủ thu nhập. Đó. Rồi bây giờ mình lại nhờ vào cái vấn đề chương trình housing để cho mình được giảm cái tiền nhà hoặc là được miễn cái tiền nhà. Rồi bây giờ mình thương một người nào đó để giúp lo cho mình những cái tuổi già sau này, rồi mình muốn bảo lãnh cho người ta ở lại khi người ta qua du lịch, thì nó sẽ rơi vào cái public charge, là cái quy định gánh nặng xã hội mới. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Dĩ nhiên cái con số người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất là những cái người Latino. Nhưng mà ngược lại, trong cái hoàn cảnh cộng đồng của chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cái hoàn cảnh sẽ bị ảnh hưởng. Cộng thêm, đừng có quên rằng là cái policy memo của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 nữa. Đó. Thì cái policy memo đó đòi hỏi khi làm thủ tục thẻ xanh ở đây thì phải trình bày cái lý do chính đáng để cho mình làm thủ tục ở đây, mà tránh cái thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Cho nên nó có nhiều cái chính sách, nhiều cái sự thay đổi mà nó đang xảy ra với cái cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch trong cái thời điểm này. Đó. Và cuối cùng, đừng có quên rằng khi mình xin thẻ xanh ở đây, mình gặp cái policy memo của ngày 21 tây tháng 5 nè, nghĩa là phải trình bày cái lý do chính đáng nè. Rồi bây giờ sắp sửa phải gặp cái quy định gánh nặng xã hội mà thi hành vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 nè. Rồi cuối cùng đừng có quên rằng là mình có cái chính sách đưa ra vào cuối tháng 2 của năm 2025. Khi mình ở đây mình bị từ chối những cái hồ sơ mà cái tình trạng di trú mình không còn nữa, nghĩa là ở quá hạn, thì cái kết quả đi qua tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Dĩ nhiên trước đó thì trước tòa di trú có quyền xin thẻ xanh, nhưng mà ngược lại cái tốn kém và cái kéo dài nó rất là lâu. Cho nên tất cả những cái gì mình đang trình bày cho quý vị thì nó là một cái vấn đề rất là complex, mà nó đưa tới rất là nhiều cái sự quan tâm và lo lắng khi mà thân nhân quý vị muốn làm thủ tục thẻ xanh ở đây. Còn riêng cái visa bulletin nó tiến tới như vậy là nó có cái lý do riêng cá nhân của nó. Rất là may mắn cho những người nào đã có cái giấy chấp thuận đang chờ phỏng vấn. Nhưng mà ngược lại, rất là nhiều cô chú, rất là nhiều anh chị em và bạn đang chờ Sở Di trú duyệt hồ sơ, mà Tuấn chỉ thấy càng ngày nó càng chậm. Mà Tuấn cũng không thấy cái sự quan tâm để giải quyết nó nhanh như vậy. Mà cái quan tâm chánh vẫn là cái gì? Thi hành mặt luật di trú, trục xuất và bảo vệ biên giới. Đó. Đó là cái chính sách hiện tại bây giờ dưới ban điều hành của Tổng thống Donald Trump. Okay. Thưa quý vị, bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bản A, Final Action Day, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 7 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, Tuấn đang thâu cái chương trình 692 vào trưa ngày thứ 6, ngày 24 tây tháng 7 của năm 2026, thì gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ 2, ngày 27 tây tháng 7 của năm 2026. Tới đây kết thúc cho chương trình chiều tối nay. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.
13: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Anh muốn ăn bún măng dịch.
13: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.